0: xa vendimos moitísimas entradas, a idea é que se gaste toda, e o que non, vai para comedor os benéficos, hoxe pola noite sale para comedor os benéficos para que mañá teñan para comer, claro.
1: É todo, continúan co programa Boas Horas.
2: Dúas e tres minutos e arrancamos este novo tramo en A Boas Horas aquí na Radio Galega, que temos o tempo de abrir agora, despois de escoitar os sons, de participar no concurso, tanto que pediu a poboación, a nosa audiencia, que tanto estaban solicitando, por favor, que vote tal as cartas, isi, que vote tal, que vote cual. Pois, señoras e señores, cando son as dúas e tres minutos da mañá deste domingo 6 de setembro, aquí empeza O Tarroto de Pitonisi.
3: Hai que suspirar, acordástenos.
2: Que saca el rosario.
3: Un rosario, mi hija.
2: Ay.
3: Respira.
2: Mira, a ver, inspiramos. Ay, yo sé cómo anda, ¿ves?
3: Ay.
4: Seguimos respirando. Ay.
3: Bueno, ti con su amiga yo sé un con sus chinos.
4: No, eso era para quitar más maldicios, para estar más bendecida.
3: Si tienes como mi Géminis.
2: Vos sigue llegando.
3: Ese melgo.
4: Sí, pero te saben o que te
3: saben. En aquellos días, el señor habló a su. No, esto es otra cosa. Bueno, que sepas, como de Luis, puxéronme aquí. Ten 57 anos, ten 58, ten 59.
2: Sí, vai rolando.
3: Sí,
2: vemos puxer... que, porque é unha persoa nova.
3: Home, eu sei que é un pouco máis...
2: Eu
3: ten 53 é un pouco máis que min, pero eu creo que non chegaba aos 60. Pero bueno, aí dixo a compañera esa que Trini que chegaba aos 60, non sei. Ele é o que o sabe.
2: Ele sabe canto está.
3: Así que... Ola, e benvidos ao horóscopo de Pitonisi. Hoxe, a día 6... do nai do 2026. Os astros xiran do modo seguinte. Neptuno ataca a Plutón.
2: Hola.
4: Mi madriña, pois sí que está aliada, non?
3: En a China, que son 6 horas máis.
2: Que me dis?
3: Prepararse por conejito solo é unha.
4: Non ibas ter hoxe unhas cousas que che quedaron onte na casa?
3: Non me quedou nada. Fochanga para ti de Xúpiter.
2: Por falar.
4: Vaya.
3: Agárrense incrédulos. O sea, porque para que yo tiro la Agárrense incrédulos y gente del más allá. Paco va a tener suerte porque me apoya. No digo más. Si máis voltas e as cartas baralladas e cortadas por min, que ti nias toques e ida que nias cheire.
2: Buah.
4: Ah, non teño máis problema.
2: Veño manipuladas. Deixo as fochancas na casa, dixo cheu.
3: No toques.
2: Ti estás usando menos cartas das que usabas antes.
3: Eu tía mismas. Ou cambiaste.
2: Esto, que sí, trampulle.
3: Mira.
4: Fixetes aí algo, é un trasvase.
2: Iso.
4: Iso non é unha baraxa. Mira como é a miña baraxa de
3: corda. Que corte?
4: Pero que, mira, que diferencia.
3: Porque ti tías os arcanos maiores cerca e os autos arcanos menores.
4: Claro, eu teño todos os arcanos.
2: Oi, que trapallada.
4: Mira, todas.
2: Hola, vado.
4: É que isto é unha baraxa en condicións.
3: Si, todas, non ten nada por ningún lado.
4: Mira, sí que están aquí, sí. Mira.
3: Muy más,
4: o emperador, o sacerdote.
3: Qué campeón.
4: Esta que é o sete.
3: Pues non vale para nada.
4: O as de copas.
3: Si non sabes diferenciar os arcanos maiores e os
4: menores. Pero trae un libro de instruccións, mira.
2: Ves
4: trae aquí un librinho, va mirando.
3: Por vai lendo que a cada carta.
4: Claro.
3: Empezamos cos Aries.
2: Aries.
3: Marcial. Os Aries.
2: Oye, que pasate.
3: Pero
2: ya no sacaste la carta.
3: Vai agora. Bueno, no me lo puedo creer. ¡Maravilloso! ¡Esa es la mejor carta de baraja! ¡Ya sale o gordo!
2: ¡Vamos, ya está!
3: ¡O gordo ya acaba de salir! ¡O mundo! Y el mundo no se ha formado en un momento. Mundo. Éxito total y absoluto. Gran final. Todo lo que hagan esta semana, os Aries, va a llevar sobrado. Programa de televisión, arrasa en audiencia. Ramuñón Cabeceiro, fichan o techo. Van de vacacións, non veñen cansados como viñeo, que pensei que morrían nela. Queren comer, comen o que queren en un Jordan. E tú ya sabes.
4: Maravilla rico. Todo, é que enfora.
3: Mira un pouco a persona así. Teñen sete mirando para elas, para lixar. Todo de 10. Así
4: que sorte.
3: Señores Aries, os millores da baraxa. Vamos cos Tauro, que sempre lle sale mal aos pobres, a ver que sale esta vez.

0: Vamos, acabamos de perder toda a audiencia de China.
1: No, que lle quero ben. Ni hao, ni
2: hao. No, pero un saludo para China, eh.
1: Escoita, mira, conquista lo que queres. Vas a estar heroica, viril. Resolve os problemas todos. É moita pero fortaleza física.
2: Moita fortaleza física.
1: Dalle. É maravillosa. Home, é que me... Paco, xa sabe que me conoces.
2: Entón, a ver, forza que me justa, tradúceme. Se si eu esta semana vou en plan, como ibas ti fumado aí pola rúa, que dis que hai que sonreír así de...
1: Eu non fumo que non fumo nada.
2: Vale, pero refierme, con xesto este de... porque cando a xente vai así moi tal,
1: que fuma.
2: Dice que vai fumar.
1: Vai fumar, sí. Eu non.
2: Entón, cando vai, que eu poño así cara de fumada, de risi, de... ¿no? Entón conquisto a todo o mundo.
1: Non hai que non entendas cousas.
2: Non, cósteme. Pois a ver, me hai que
3: hacer mal. Hai que querela.
0: Hai que querela.
2: No, vamos a ver. Que, a ver.
1: Vos, escoita, que non escoita, que le falas.
2: Eu escoito, mira, pero ti tesme que traducir.
1: Vamos a ver.
2: Porque ti...
1: Ti vas pola calle normal, vas seria.
2: Vou seria,
1: e vas andando.
2: Así, por exemplo, con esta cara así, seria, non?
1: Normal.
2: Normal, andando. Mirando de non tropezar e tal, para non caer.
1: E de repente paras a tomar un café nunha terraza.
2: Para tomar un café.
1: E na terraza seria. Non vas estar así, como dice, fumado. Está seria.
2: Bueno, estou normal.
1: E de repente pasa un tío que a ti che gusta.
2: Un tío que a mí me gusta.
1: E tú estifar, mira.
2: Vale, pero é que sou fago e ainda que non me gusta.
1: Estás feito isto cos ollos. Estás feito isto cos ollos.
2: Cos ollos así. Claro, pero si igual pensa que tomei unha pastillinha ou algo.
1: Bueno, tito da pastilla se fumar. Hilda, no, hai xente que sonríe. Entón se dixe...
2: Pero que eu sonrío sin que me guste, porque eu sou unha persona agradable. Mas
1: a meta tía dixe, que eres pa mi, mona, que eres pa mi.
2: No, pero eu pasa a xente, non saludo con cara de trono, eu saludo, bueno, hola, que tal?
1: Date por solteira, date por solteira.
2: Bueno, pois pues a mellor hai subvencións, eu que sei.
1: Nada, date por solteira.
0: Mira, yo lado positivo, que mellor da
1: consecución. Forza, vas ter forza para ir ao cuarto de baño e defecar. E punto, acabou o suposto. Aquí vale xe país. A ti vale che pa iso, porque pouta cousa che vale. Paste forza, salud e forza que el canú. Home, por favor, que me tiñan aburrido.
2: É que non te centras.
1: Cáncer, imos cos cáncer, que a señora cara apuntar. Cáncer. A ver que dios cáncer. Bueno, ni fu ni fa. Carta do colgado como a Maute. Colgado vivo, colgado. Carta do colgado. Colgado. Pois os cáncer van ter unha semana ni fu ni fa que non arrancan. Por que? Por a carta colgada, a vida en suspenso, en transición. Están moi torpes, cuidado cor golpes, sobre todo nas pernas. E nos codos, aburrimento. Non vos abandonedes. Fade sacrificio para salir adiante. Loitade. Os cartos a jarrar de vendeles, que se non tedes que arrepentirvos. E contra a final da semana, vai haber unha melloría, pero non vai ser moita cousa que digamos. E se tenes animales, agarrádevos a eles, paseado can ou jato, que tiñas 70 animales, dadlle moito cariño, porque é algo que vos vai a axudar moito esta semana, os animales.
2: Pero por que hai que pasealos?
1: Porque te distrae, Hilda.
2: Ah, vale, vale.
1: E far deporte, move a perna, e a pastilla sin tronfo de
0: chico. Axúdache a socializar, que claro. Mellor atopes con alguén, que tamén ten un cadeliño.
2: Pero pasear o can, sí, pero se si paseas o gato, eres un pouco máis raro, non?
1: O gato na casa, minas pa ele e acarícialo.
2: Te dixetes pasear o gato.
1: Por la casa. Mico, ven. Mico.
2: Vale.
1: El fache. Ahí está.
0: Un cadario.
1: Leo. Y escribo.
0: No se caches ningún sofo, chanca.
1: Hombre, para que veixas.
0: Ahí hay trampa.
1: Miércoles. Es que si antes o día ahí te caí. ¡Eres tú la mano negra! ¡Ey, él!
0: Leo.
1: ¿Qué pasa? Leo, que es Juanra. No soy Juanra, Leo. Mira que
0: toma, y Alejandra también.
1: Susa de Cea.
0: Toma, veña.
1: ¡Fochanca, por Leo!
0: ¡Ahí estamos, hombre!
1: Miña Susita, que maravillosa, miña Susa de Cea.
0: Hala. Susa, sinto moito, pero tiña que cadrar. Non era normal que non sacara ningún ojo, xa. Tiña que ser.
1: Miña, que noite quedou.
2: Xa estaba tardando.
1: Carta da Lúa.
2: Isto comigo non pasaba,
1: Luna, tú que lo ves, dile cuánto le quiero. Carta da Lúa. Dios mío. É que non me deja nin de lelo.
0: Le.
1: Hai que facer unha fotocopia disto.
2: Ai, si,
0: que par, que aí hai letras que xa non va. Mira, está todo comido.
1: La Luna. A Lúa. Semana de decepción, de crepúsculo, pobre, de oscuridade, posleo. Engaños, precaución a modo cocoche que hai topetazos.
0: Ahí estamos.
1: Avisos, malas influencias, motivos ocultos, ajoirmos, astucias, falsas promesas, desgracias, calumnias, obligacións. Explotación, superficialización.
0: Supercalifragilístico, espialinoso.
1: Incapacidad para sustraerse de peligros, peligros inminentes, explotación, superficialización. Y punto. Jolines, qué mal salió.
2: Pues sí, no sé quién sería o da carta que sacó.
1: No, me pongo aquí, porque dije, Michelle, ni sé qué ni. Bumba,
2: ahora culpa va a ser de él, en vez de afrontar la responsabilidad.

0: Aries, primeiros.
1: Sí.
0: Segundos, os Acuario.
2: Sí.
0: Terceiros, os Géminis. Cuartos, os Tauro. E quintas, os Libra. Os Cáncer, Virgo, Capricornio e Piscis quedan en Infunifán. Quedan en Infunifán negativo os Sagitario e quedan en Fochanca os Leo e os Escorpio. Estamos foron tanto armadas,
2: No.
1: Non, home, pero podía ser mellor,
0: Sí, quitar as boas, non fastidia.
1: Eu quitei varias, un día todas boas,
0: Ti non sabes.
1: Bueno, estou aprendendo.
0: Deixa falar, Pero... Pois ata aquí horas con mi pidón e sí que vai domingo a domingo e hoxe sábado vale máis que nunca.
1: Bueno, hoxe xa é domingo.
2: E con isto queda dito, queda lido, queda sentenciado o tarroto para esta
0: semana.
2: Ahora vou
0: tamén os dados, a ver que me sale a min.
2: Pois a ver, que queres? Ti que queres?
0: Eu que quero, salud, dinero e amor.
2: Todo, toma, toma, para ti, toma.
0: No, a ver, que me vota?
2: Que te vou votar, non voto nada.
0: Pero sabes. Te votas a mor. Andan a trampa, xe.
2: Eu tiro os dados e invento.
0: A ver, invéntame.
2: Que queres que che dote, amigo?
0: Bótame, salud, estou cansado.
2: Salud, espera.
0: No, salud.
2: Un 5. Alégrame moito que saque un 5.
0: Esa rima encántame.
2: En saúde, un 5. Ai, vai che ter que quero unha analítica.
0: Xa fixen, xa todo ben.
2: Para, no, aquí falan unha colonoscopia.
0: Sácate dai. Sácate de eso.
2: Pero tens que facela, tens que facer unha colonoscopia.
0: No, non inventes,
2: Tens, atende, tome poñendo aquí, tens que facer unha colonoscopia.
0: A ver que
2: Siga, estás en ninguna. Despois, non, tamén, de saúde, tens que tomar moita fruta pola mañá.
0: Madure.
2: Dar paseos, evitar o churrasco, e tamén comer esta semana que debes comer un pouco de peixe azul.
0: Ah, iso sí.
2: Non ves?
1: Que rico.
2: Eso que recomenda en saúde. Que máis queres saber? Ti pregunta.
0: Na xa vexeja.
2: En amor.
0: Amor.
2: Tiro xos dados para o amor. Oi. Un 7.
0: Ese alguén me la mete. La mano en el bolsillo xa con billete.
2: Jarda petrina. Xarda petrina.
0: Sí, home.
2: Nada, que esta semana. Esta semana non faz nada. Iba a ser peor, pero
1: aproveita para segar.
2: Vamos a escoitar las mensajes que nos mandan o WhatsApp, estas notas de audio. Escoitamos.
3: Hola, para echar las cartas, Easy, el único, el pionero, el no va más.
1: Oh.
3: Easy, el único, el que lo sabe. Un beso.
0: Beso.
2: Vico grande.
4: Hola, buenas noches. Quería... mostrar a miña solidaridade co problema que as tanxugueiras tuveron en Palencia. Ah. Tamén darlle un aplauso á población de Palencia e chamar a atención do resto dos que, polo visto, comenzaron a gritar morra Galicia, que son aqueles extremistas que sempre andan pola coa bandeira por diante para intentar meternola por un ollo. Grazas, un saúdo, ánimo Tanxu.
1: A tope co Estanxo.
2: Boa noite, Lois. Continuamos.
5: Hola, compañeiros. Son Rogelio de Oia.
2: Hola, Rogelio.
5: Eu xe cumplo 80 anos, que non se cumplen moitas veces.
2: Parabéns.
5: E quero que me poñes unha canción de Xil Ríos.
2: De Xil Ríos.
0: Xirarei como a roda do muiño.
2: Será posta. Sí, señor. Para Rogelio de Oia.
0: A ver que máis. Temos por aí.
2: A ver que temos por aí.
0: Play. Mandar un mensaje en blanco. Agora falou do jersey, agora dame calor.
1: É que mira, vir, con un jersey, con un ventilador.
6: A canción é Sanduriña e eu creo que o ruido é unha fotocopiadora. E se si, aparte de pato e bichos, los chinos son de dulce.
0: Sí.
6: Porque de eso nadie habla de los bichos, eso sí. Sí, pero de dulce nadie habla de los chinos.
2: Muy dulce, sí.
0: Sí, es ricos.
7: Boa noite, Estonio, Isi, Hilda.
2: Juan.
7: Bueno, pues quero dicir unha cousa.
2: Contanos.
7: Eu quero exigir a dirección do programa que volva a botar as cartas ao cáncer, porque con esta fochanga eu non monto no avión a Bilbao a buscar o premio.
2: Oh,
7: prefiro ir facendo camiño.
2: Vaite en coche.
0: No,
7: así que exijo iso a dirección do programa, por favor.
2: Pero,
7: miña boa noites.

0: unha e
1: como, e como director do programa, vouche pedir, tiralle as cartas para un viaxe. A cáncer.
0: Mi madre.
1: A ver que sae. Juan.
0: Sae a carta da porte.
1: A ver, que carta vai ser explícita só para viaxe aos cáncer. A ver, unha petición da audiencia,
0: vamos,
1: temos que cumplir.
0: Vamos cortar así por lado.
1: A ver, bella.
0: A ver.
1: Corta aí. Que me estás contando?
2: Ai, que é iso?
1: Vaite. Non pode ir al jefe por ti. Mira, iba a ir Andrés. Bueno, pues para que Andrés tamén está na fochanca.
0: Confiesa.
1: Tamén metemos a Andrés na fochanca.
0: Mi madre, que cartas.
1: A ver, tampouco non é tan importante ir hasta Bilbao que te pode mandar por un mensaxeiro.
0: Vas ben, todo ben.
1: Vai ben, vai ben. E de ben, non facades caso que isto todo está roto. É unha atrapallada.
0: Ti non dixas nada, se pasa algo.
1: Que va, que va.
0: Me muero.
1: Isto todo é unha atrapallada. Unha atrapallada.
0: Vai tipo un cinto de seguridade.
1: Sabedes que a xente xa está acertando? O son, hai dúas persoas que acertaron. O son
0: do camiño.
1: O son do camiño. Pero ben, pues imos agora ata Ourense. Ali temos a Feli. Feli, que tal? Boa noite.
3: Hola, corazóns. Boa noite.
1: Como estamos? Como estamos, Feli?
3: Benvido, Isi.
0: Hola, pequeniña.
3: Que tal os chinos? Todos cos ollos iguales, non?
0: No, había uns que teñen así o párpado baixo, así máis delicado, como os soldados de terracota. E outros eran máis chinos, outros menos chinos. Sabe o que teñen algúns? A nariz moi pequeniña.
3: Bueno, e ben vida, Hilda.
2: Gracias.
3: Eso que contigo me parece... Bueno, só lo falei unha vez, que foi unha vez que me fixo cantar aí o patrón ese.
1: Sí.
2: Ah.
3: Sí, que cantaron a canción da Lola Flores.
1: Ah, pode ser, sí, sí.
2: Pois veña canta hoxe outra.
3: No, que non quero que mañá chova, de eso nada.
1: Pois non viña mal, Feli.
3: Non viña mal unha cuña. Mira, en principio, Toño,
1: dígame.
3: Es un mentiroso.
2: Alá.
1: Por qué?
3: Porque dices que se que toma café con todo o mundo. E comigo non hai maneira de que pase por Ourense ou de quedar eu con ele algunha vez.
0: Bueno,
3: así que a mí,
1: mira,
3: Isi non me pode ni ver.
1: Eu digo que Isi toma café con todo o mundo porque o que di el comigo ainda non o tomou.
0: No, sigo a cantar aquí sí.
3: E logo contigo non o tomaste sei a hora do...
0: Claro, e con Feri tamén, Feri, nos tomamos café aquí unha vez, acordas, ou dúas, xa.
3: Bom, sí, cando celebramos hai 2 anos, me parece que foi o teu cumpleaños.
0: Sí, que ya me regalaches unha... Ya teño agradada aquela radio metálica que traía os bombons,
3: No, a radio trouxo a Charo.
0: Bueno, pois, pues, tía, me miñades xuntas.
3: Bueno, sí, pero eso xa trouxo as castañas a Charo, que ademais hasta lle levaba o nombre posto. Eu trouxen as empanadas.
0: Sí, señor, que riquísimas. Pois, pues, eu a Radio Gardeina, con idea de que era tú, mas de Charo, ves, teña ali na casa guardada.
3: Ya, yo orbon vos.
0: Sí.
3: Así que aquel día, madre mía, querida. Bueno, eu e si, bueno, vamos a ver. A min tanto me dá que botar as cartas, porque como eu, a min me salgan buenas ou me salgan malas, tanto me dá, porque total nunca me pasa nada.
2: Qué
3: ni
2: sorte,
3: bueno,
2: ¿ves?
3: Ni malo.
0: Arria, que vida aburrida, chica.
2: No, pero non lle pasa nada malo tampouco.
0: Te vos tens que buscar o peligro, Feli.
1: hai que arriscar un pouco,
0: claro.
1: Hai que arriscar,
2: bueno,
1: Feli.
2: Pero tens feliz.
3: Non salgo nin da casa. Pero...
0: É que non busco o peligro.
3: Eu non busco o peligro, únicamente que me entren a casa. Pero bueno...
0: E cada vez de la compra, logo, non que?
3: Bueno, unha vez nin vou comprar.
0: Amo del ojo de que vives, de milagro.
1: No, mandar a que ya la ven a casa.
2: Claro, vaya, a domicilio.
3: Sí, no, sí, hombre, para mí solo voy a mandar que me traen 50 euros de cosas que después como has todo en el mismo día para que no se derrame para el día siguiente.
1: Pero, puedes comprar en conservas o no. Productos no perecederos.
0: Ahora interesa a mí esto, va a ser feo. Pero ¿cómo es un día, teu ojo? Ti levantaste por la mañana, fa la cama, que ya fixo carpintero, estende las mantas.
3: Yo no me levanto.
0: Non te levantas?
3: Eu non me levanto e non fago nada na casa.
0: É o que faz?
3: Amargarme la vida.
1: Oh,
2: non, pero iso non pode ser, home. Hai que buscar cousas coas que ser feliz.
1: Claro.
3: Bueno, nada, non. O que tens que botar máis cartas outra vez é para os cánceres, porque os meus fillos son os 2 cánceres.
1: Os cáncer, creo que lle sei o...
0: Colgado, ni fu ni fa.
1: Nada, ni fu ni fa.
3: Bueno, pero tiñas que, en vez de darme a min unha moi boa, pois pues darlle aos meus fillos a boa.
1: Pero ele non as dá.
0: Pero,

0: paro de algo.
1: En abril, estive o 25 de abril aí no Teatro Principal.
0: Madre del Cordero, ¿eh? ¿Por qué no avisades, sí, coño?
1: Claro, pero que no aviso un puro,
2: ¿dónde está, Virgen, ¿dónde está Virgen de Fátima? Tenía claro. Ahí también un amigo que tengo una pastelería, Barandela, que llamando un bico, que son maravillosos, y la mala mujer, bueno... Pues,
0: A iglesia de Fátima en frente foi onde traballei eu.
2: Bueno, pois pues, hai unha cafetería que o dono chamase Barandela, que estuera la Robert, eu conocino alí, fiamos moita amistade, llamando un bico. E ten unha pastelería, e la mala muller, e cafetería, e son maravillosos. E a veces paso por ali, que ali hacia a parte atrás, hai para aparcar, e aparco ali, e vou, e xa me dín, jolín, non ver nunca, e se eu, me niño vou, claro que vou, pero claro. Eu por ali paro moi pouquiño, moi pouquiño.
0: É cerquiña da iglesia de Fátima.
2: É, a calle, hacia de mira, da iglesia hacia autovía.
0: Sí, entonces, sí, na acera de enfrente.
2: Na acera de enfrente, a cafetería.
0: Sí. No, bueno, é confitería e cafetería. Sí. Sí,
2: ele é gordoche, a muller tamén son así, fan como a mí.
0: Sí, yo tamén.
2: Tamén, son encantadores, son como familia.
0: Sí, eu conozcos ben, sí.
2: Se ha ido comido con ele, se ha vindo tratarme sempre como, bueno, como un irmán, moi boa xente. E tamén se conocina a tele, sí.
0: A ver se algunha vez vos perdedes por aquí.
2: Un día para ali, un día que para... Oi, un día que para ali con eles, aí te chamar e dices, mira, toda unha cafetería aquí onda que che decía. E ves ali con nós, entón vas ali con nós.
0: Estou tan despistada que non me lembro do nome. Pero sí, xa sei, cale, perfectamente.
2: Sí, non me acordo a mí tamén o nome. Pero ele chava se van a andela.
0: O meu fillo, cando tiña o bar, que o tiña ali na calle de que baixa pa baixo, bueno, na que baixa pa baixo. Que a calle que baixa, que chaman a calle do Greco. E cando tiña aí o bar, compraba allí case, ou sempre os croissants ali para...
2: Ten un dulce de guiso, sí. Ten unha pastelería moi rica, moi rica.
0: Está unha panadería.
2: Sí, sí, aí.
0: No, claro, e baixando da panadería, indo para baixo a segunda ou a terceira casa, onde estaba o meu fillo o bar.
2: Pois mira, estás un paso.
0: Eso. Bueno, outra cousa, antes que falaste do padre Luis, que o sentiu moito, lógicamente, porque o que lle pasou... Ai, e si sabes que ese cura que morrera era primo do Vaca.
2: Sí, sí, xa oira eso, es, no. Sí.
0: Foi, era primo do Vaca, e tiña varias parroquias, que hasta iba ali ao lado, non sei se era máis de mismo, pero nun lado ali ao lado de uns amigos meus, que lle chaman hasta
2: creo, eu hasta creo que coincidí unha vez con él, non estou certo. Pero para mí, dixeme, eu creo que conocí, xe, unha vez que tal, xe, non me acordo, teña idea.
0: E sabes o que pasara tamén? Que iso debeu ser, iso contou moi min o Vaca. Debían estar coa celebración, a mellor das cousas de Semana Santa, non sei se foi fora o Mércores ou por aí, e foran cenar 4 ou 5 xuntos, e el foi se deitar, e pois as 12 xa foi cando se viu o pai de que estaba morto.
1: Que horror.
0: Así que mira,
2: a vida.
0: Eu agora o padre Luis coñezo porque vivía un tío meu, vivía ali ao lado de Cea, e correspondía unha parroquia que non é a de Cea, que é unha que chaman, bueno, non sei, Santa María, bueno, non me acordo agora. E cando morreu o meu tío, que morreu o día 3 ou 4 de xaneiro, e fun ao entierro, lóxicamente, ali, e cando foi o cabo dano, foi cando lle falei tamén, e lle dixen que era Félix de Ourense. Entonces, ahora ainda, e, bueno, ahora xa é un tempo que estuvo, creo que bastante en Roma, por todas as cousas que fai. Pero, e cando fora a comida esa do Marcial, estaba e ali tamén, pero ainda estaba algo fastidiado.
2: Mira como é de boa persona que ese día que veo a de Marcial, que sabemos todos, ali acompañando a Marcial, sí. El viña recién salido do hospital dunha operación, sí, moi fastidiada. E dixo,
0: sí, eu non sei que se operou porque non lle preguntei, hasta pero
2: creo,
0: sí.
2: Bueno, eu sei, no, hasta creo que pideu a alta voluntaria, para estar ali e non lle fallara a Marcial. E dixo, padre, dixo, este está morto, eh? E dixo, dixo, estou que non podo coa alma, pero non lle queria faltar, sí. Fíjate hasta que punto. Se outro di, mira, eu estou no hospital, non che vou para ir.
1: Claro.
2: E ele pideu a alta para estar ali. É un santo.
0: A ver se sabes de alguén que sacare os votos tamén. E iso que tiño unha contigo é co floristero de Coruña.
2: Dani,
0: sí.
2: Dani, que é maravilloso, Chuquiño, que é maravilloso, sí. Que lle mando un bico.
0: Co Dani e co patrón, co segundo.
2: Sí.
0: Entón mandoume un segundo, porque aquel día, te acordas que te dixen, eu tens que me pasar o teléfono do padre Luis e do...
2: Sí.
0: É de segundo,

0: despois, cando xa tiña o de segundo, que o saludei así algunha vez, un día mandou unha foto. Dixe, home, menos mal que tiña unha foto da Gildía, porque senón...
1: Bueno,
0: pues ahí andamos.
2: Bueno, Feli, pues
0: a ver,
2: nada.
0: Algún día perdedes por Ourense.
2: A ver, que este debe che un ou dos café. E Hilda tamén, que sí. Falas de dixe máis de mí, pero Hilda tamén pode coller o coche ir para lá que non ten...
3: Non hai nada máis coche.
4: Ah, non, bueno. O, si non vou en outro medio de transporte, sí. Mellor o coche non é o que mellor se me
2: mira,
4: dá.
2: Mira, o tren. Vale, no tren que tens tren hasta ali, hasta Ourense. Veña, unha aperta, Feli, bico grande.
3: Biquiño. Ven,
2: hasta logo. Imos agora ata Ribeira, temos ali a Loli. Loli, que tal? Moi boas.
5: Hola, boas noites.
2: Que tal? Como estamos, parella?
5: Benvidos a todos. Benvidos.
2: Como vai todo
5: preparado
2: por aí?
5: Para a nova
2: temporada.
5: Temporada.
2: Sí, estamos preparados.
4: Sí, preparadísimos.
2: Por paradísimos. Que vos sacou aquí? Que tanto dicías? As cartas teñen que ser... Que...
3: Oh, meu José Antonio James como a min.
2: Toma.
5: A ver, que non ollo ben.
3: Que Xosé Antonio saleulle a carta da forza, Géminis. E ti eras, sí. Que eres ti?
5: Eu son Escorpio,
2: que teste nenazo
5: changa.
2: Toma, ves.
3: No, pero escoita.
2: Sí.
3: Se tiñas alguna cousa mala, é un cambio tamén repentino. Se tiñas algún problemiña tal, igual acaba ese problema.
2: Ha de ser, ha de ser, sí. Ti maquilla.
5: No, cando lle sale a José...
3: Boa carta,
5: a mí me sale fochanga, eu sei que me sale todo ben, porque... Apoyámonos, José da Macorta.
2: Hai aquí un rescate de signos. Un rescate de signos, o signo que saiu o mellor rescate.
3: Pero mira que estuvera na tele con Marcial.
2: Onda.
4: Ay, sí.
5: Sí, sí. E máis estuvemos aí con Toño.
2: E viñeron aquí.
3: Estaba eu en China no tren.
2: Sí, indo para Terracota.
3: Iba para Terracota.
5: Sí, que cho dixen a ti, pero xa lle dixera tamén a Toño.
2: Sí. Pasamos unha noite fantástica aquí.
3: Sí, señor.
5: Bueno, é que todo ben.
3: Meniña, ben, eu ainda recuperándome do viaxe, estou cansado ya como un toro.
2: Este está, ainda ten que dormir 70 horas máis para
3: si
2: intentar recuperar.
3: O viaxe, eu creo que xa debe ser a edad, xa me empeza a pesar os anos,
4: A pasa, ti?
3: Sí.
4: Como ben que estás?
3: O ano pasado, o que pasa é que o ano pasado eu vim do viaxe e deitei e me descansei. E este vim do viaxe, vim reenganchei o traballo.
4: E o de comer insectos non lle botas a culpa.
3: Bueno, que vai ser? Eu non noto nada, tirotas algo.
2: O escorpión.
4: Eu vexo algo así como se fosse un lagarto.
5: Pero sei que comestes un escorpión iso.
2: Comiu, que che parece?
3: Empecé yo comendo rabo.
5: Ay,
2: perdeu. O ajellón.
3: Dixe eu, vou che comendo rabo que te vou poñer fino filipino.
4: A ver, dentro de 15 días, que tal estáis?
3: No, pero a ver, cando meten na boca impresiona, Non polo tamaño.
5: Mira, o meu fillo tamén os comeu,
3: Ves? Pero son así, né, José?
5: Eu sabes que comeu culebra tamén.
3: Sí, a culebra sabe moi corriuda. Pero eu te la provei. Pero sabes que pasa? Pero o escorpión diste, madre mía, o escorpión pensas no de
2: ser.
3: Claro. Cada vez dixo, terá veneno este ajillón. Como dixo, veneno me pica a lengua. Pero morde a roela.
4: E como definirías o sabor do escorpión?
3: A piel de polo, do polo, cando está tostada así que afrites, está así crujiente, sabe igual.
4: Ah, tú sabe ben, a miña piel do polo encanta, a miña é un manxar.
2: A ver, é unha cuestión cultural, porque sí. Fíjate, por exemplo, unha nécora. A nécora, unha centola. Cousa fea como ela non hai,
4: sí,
2: pero non está.
4: Unha araña gigante.
2: Claro, é ben boa que está.
4: Oh,
2: cómela sin máis miramentos.
5: Non compares unha centola con unha araña, porque eu a unha araña non xa como, pero unha
3: centola... Claro, pero a centola, por que? Porque estás sabida a comela, pero é fea como un demonio.
2: Ai, mi má.
4: O percebe é moi feo.
3: É todo feo.
2: O percebe.
5: Será, pero é rico.
3: Pero é araña tamén, porque non estás sabida a comela, son dirías, ai, que diga araña.
4: Home, é o rape, mira que feo o rape.
2: Mira que...
4: O rodaballo, é moi feo. Sí.
2: Pero mira, ti...
5: Tamén, pero sei que é rico tamén. Sí, bueno, que llevamos a fazer.
2: Sí, pero...
5: Bueno, pues nada, era para saludaros. Para a semana aquí temos festa tamén, que Santa Eugenia.
2: Pero aí, pero vamos a ver, Loli. Pero vos aí non sei desde unha para metervos na outra.
5: Aquí non se para. Aquí xecido, xe tamén música. Tamén
4: hoxe que hai...
5: non hai nada de festa. Hubo así orquestas de... Orquestas, música.

0: había chavaliños facendo artes marciales. Bueno, non eran artes marciales, era outro xogo que non
1: sei que era. Unha exhibición, a mellor había, sí.
0: Sí, había movimento, encima era mercado, bueno, puf, un montón. Para a semana, sí, para o día 12 empeza Santa Eugenia, dous días, 12 e 13.
1: Dous días de festa, tedes aí.
0: No, hombre, ainda
1: estamos fervendo de festas en todas partes.
2: Sí, bueno, vais a Guadalupe, en Rianxo tamén agora. No, ah, o martes antes, é San Andrés.
0: Sí, e tamén o Nazareno, a terceira semana do mes tamén é Nazareno. E bueno, e aquí andamos así, de momento estamos ben movidiños.
1: Bueno, estades entretidos, se tedes unha actividade, mira, para poder sair, dar unha volta, un paseiño.
0: Sí, por eso. E bueno, e dixen, bueno, pois vou a chamar José, quedou fritinho.
1: Quedou frito, no... claro.
0: Sí. Ele dixo, hai que chamar a Toño, bueno, a todos, non, para saludálos. Pero quedou fritinho, entón dixen, bueno, pois chamo eu e saludo o seu e para a semana que o salude el.
1: Sí, home, xa nos mandou ante unha mensaxe, el.
0: Sí,
1: mandou-nos ante el unha mensaxe, sí. Pero, vale,
0: sí, pero foi ayer, cando mandou un mensaxe, pero hoxe xa nada, hoxe xa ni mensaxe. Ah, e ademais está dormindo tranquilo, xa non o depo.
1: Hombre, é que pros que lle guste o fútbol, en concreto deportivo, tranquilo. Mi madriña querida, que está, teñen que estar saltando na punta do pé.
0: Bueno,
1: está yendo moi ben as cousas, Así que,
0: Pois nada, era para falar así un pouquiño, saludaros, e nada máis, outro día xa falaremos un pouquiño máis.
1: Outro día xa lle botamos unha parrafadinha máis grande, se tamén xa se pon sus, entón tamén falamos con el un pouquiño, con José.
0: Vale.
3: Miquiño,
2: abrazo.
1: Pues
0: un besiño para todos, vale.
1: Un bico grande,
0: Loli. Vale, hasta luego.
1: Y temos aí pendente que temos unha canción que poñerlle a Rogelio, que está, tenemos que buscarlle unha canción de Xil Ríos para Rogelio, que estaba de cumprir 80 anos, 80.
3: Xirarei.
1: Bueno, a que es esa de Xil Ríos, que ten un lote delas.
3: Ten moi bonitas. Quedou un disco, que eu me acordo que Piñeiro, que era moi boa música, lle dixo Xil, quitaches un dos melhores discos que hai en Galicia. Eu tiño ese disco que vin regalarme e firmou.
1: A mí era unha persoa que sempre me gustou moitísimo. No, encantador, precisamente moi...
3: Pero como persoa de 10.
1: Pero actuando, o que bailando, que enerxía
3: bailando, enerxía, e a voz que ten, como se move, como disfruta as cancións, as letras das cancións, é un fenómeno. Que sabes que pasa? Aquí temos grandes artistas que moitos non lle damos o valor que realmente teñen. Eu digo, temos xente galega que en outros sitios serían unha pasada, ¿eh?
1: Sería nada máis, sí.
2: A ver, tenemos a Guadi de Cedeira, ¿eh?
3: Hai moitos.
1: Él abarre todo para facer. Porque, sabes que, abaixo de Cedeira, hai mundo.
2: Hai mundo, sí.
1: Hai mundo. Non pasa un océano Pacífico polo medio.
2: En Pandín está Andrés Suárez.
3: E está Gabri Fandiño, de Tomiño, que é unha pasada, tío. É unha pasada, é boísimo. É un tío que vai chegar moi alto. Xa estuvo aquí no programa, é tal, comercial, e mesmo estuvera comigo tal, e é moi bo, e é moi, moi bo, tío. Está arrasando. Fai uns concertos que, bueno, que arrase a xente. Aparte, é un chaval xoven, que, como siga así, ten un futuro brillante moi bo, eh. Destos que, como siga, a nivel nacional e internacional, me atrevo a decir,
1: Bueno, xa hai pouco, creo que foi hai dous anos, fixo unha boa xira por Latinoamérica, ademais.
3: Sí, señor, sí, xa estuvo.
1: Por Latinoamérica estivo traballando.
3: Moi grande, moi grande.
1: Sí.
3: Fira a canción de Billy Bambi, esta nova que foi un escazo, escribe hoxe a él.
2: Ah, sí, non sabía,
3: sí,
2: esa.
3: Sí, a de vivir.
2: Ah, pois pues, encántame esa canción, dame un subidón, que eu son moi de Billy Bambi.
3: Xa, está no videoclip, que o sepas.
2: Ti estás en todas partes, eres como Dios omnipresente.
3: Porque vire aí tiro dos amigos, entón, se me pisiño, xo, eu vou, como non vou ir?
2: Pois, a ver, se me podes meter a mí no próximo videoclip de Pili Pampín, que faime moi xa.
1: Iso sería extraordinario. E máis, eu animaría a Pili Pampín para que puxera a cantar a Hilda no seu videoclip.
3: Mi madre.
2: Podemos facer un dúo. Imagínate poder facer un dúo con Pili Pampín. Iso xa sería tocar aí o ceo,
1: Cuidado,
3: Pili ten unha canción moi bonita de Navidad. A ver, el camino que lleva Belén, Belén. Pili pam pim, pili pam pim.

0: Baja hasta el valle.
1: Que la nieve cubrió.
0: David amor. David amor.
2: E voxe facendo pilipampín, pilipampín. Vou dando baixo e tivas cantando o resto.
1: Pois sí, tamén eres amigo de pilipampín.
2: Tamén,
0: moi amigo. Pili é unha gran persona, é unha voz das mellores que temos en Galicia, como moitas veces que temos, como Sabela, como, bueno, unha chea delas. E eu a Pili a conocía

0: Na gran pili pam pin. E dixenlle eu, ai, pois eu coñezo, pero unha vez que falei con ela hai moitos anos, pero non sabrín que son eu. E non estaba eu ni na tele, vira no restaurante que tiña dos pais. Mm. Entón, acabou, e Ana presentou, me dixo, mira, Pili, este é un chico que se chama Isi, que é aquí moi estado do programa, e tal, e tú, me dixo ela, home, pois encantada, moi convechada con ela, home, moi encantada, oi, está.
1: Sí.
0: E desde aquela, con Chusco, marido que é un sol, e con ela, coñe unha amistad moi boa, pero de estar na casa dela comendo, coñecín os pais.
1: Que teño sale da casa.
0: No, no,
1: cupelme, macho.
0: Pero no, pero Pili é como a mí, é moi cercana, é unha tía moi cercana, é unha tía moi lista.
1: Pero porque... tínes un tío cercano, eh?
0: Eu son. Mira, porque é moi lista.
1: É unha tía como a mí, sinxela.
2: Humildad, claro, moi humilde.
1: Empeza por mí, a humildade empeza por mí.
0: A ver, Pili é unha tía, mira, que...
1: Este é como un que escoiteo a vez que... A mí... Amigo humilde non hai que mejade. Está por chevec. Amigo humilde non hai que mejade.
0: Pili é moi lista porque se moderniza, vai cos mundos, non?
1: Sí,
0: se quedou aí.
1: Claro. Sí. No, de feito, incluso o traballo que fixo con Fanny, pues, tamén da idea do hábil que é.
0: Ela con esa voz vai onde queira.
2: A ver se me metes no próximo videoclip.
1: Iso vai ser un exitazo rotundo.
0: É moi traballadora. E ten unha persona chus que sempre ambuxa tamén para todo e sempre anima para todo. E as fillas son maravillosas. Muy bien.
1: Podemos agora un pequeno alto para actualizar a información e pois continuamos en A Vos Horas. Son as 3.
3: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Este domingo os termómetros moderaránse un chisco e xa só haberá aviso amarelo por temperaturas altas en Valdeorras e na zona do Miño en Ourense, onde se poden acadar os 36 graus. Compre, de feito, que o ambiente refresque un chisco porque este sábado volveu ser abafante. Cada un soportou como pode, pero darse un chapuzón sempre é unha boa opción. É o que fixeron moitos, por exemplo, no Encoro de Castrelo de Miño, onde o mercurio apretou moito.
5: Menos mal que temos ajo aquí de lado, temos un pantalón, peguemos un chapuzo, a verdade que ajo está buenísimo. Bañarse e beber, non é outro.
6: Bueno, pois como podemos, hai que refrescarse.
7: É un lugar con bastante éxito para conseguir certo desafogo, pois eso, bañándose en agua que está fresca, pero non fría, e a xente pois eso valora, é un momento grato para pasar a fin de semana.
4: Esas temperaturas atafegantes deixaron unha xornada con moitas incidencias. A máis grave, a morte dunha sendeirista que estaba facendo unha ruta polo Monte Pindo en Carnota. Todo apunta que sufriu un golpe de calor. Os servizos de emerxencias tiveron que actuar para rescatar da zona na que se atopaba de difícil acceso e evacuala en helicóptero ao hospital. Desafortunadamente, non puideron facer nada por salvala. Ademais, no Parque das Illas Atlánticas, os servizos sanitarios atenderon outras 5 urxencias en menos de media hora, todas relacionadas tamén coas elevadas temperaturas. 4 nas CIES, cunha turista de Murcia de 67 anos evacuada ao hospital e outra na Illa de Ons. Unha avaría obrigou a cancelar este sábado un tren ABLO que cubría a liña Santiago-Madrid. Os pasaxeiros tiveron que agardar máis de 2 horas na estación Compostela ata que foron recolocados noutro convoi que partiu case 2 horas e media despois. Esa demora fixo que algúns viaxeiros perdesen enlaces con outros trens que ían coller en Madrid.
8: Fastidiados porque yo, por ejemplo, pierdo una conexión hasta Valencia, así que pues nada, nos tocará seguir esperando.
4: E do exterior, recrúa o conflito entre Irán e os Estados Unidos con novos ataques no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. A República Islámica asegura que atacou 3 barcos petroleiros e outras 3 embarcacións vinculadas aos Estados Unidos, mentres Washington responde que lograron esquivalos e que non houbo feridos. Esta nova ofensiva prodúcese en resposta aos ataques do exército estadounidense contra 3 petroleiros iranianos, un crime de guerra en palabras do réxime dos ayatolás que advirte de que responderá de forma máis severa se Estados Unidos continúa coa súa ofensiva contra intereses iranianos. En último asunto, o barrio Ferrolán de Canido volve a converterse nun gran museo ao aire libre coa nova edición das Meninas. 29 muralistas reinterpretan o cadro de Velázquez nas fachadas do barrio. Entre eles, Esfir, un dos máis coñecidos internacionalmente, cunha das obras de maior tamaño da edición. Máis alá da arte, as Meninas de Canido, que nesta edición cumpren a maioría de idade, consolídanse como un movemento social e de revitalización do barrio.
9: Non tedes máis que ver os artistas que veñen, que vai moi ben, e logo o ambiente da calle, e a xente que é unha familia todo.
10: Hai xente super pro pintando, non? Xente que a nivel mundial fai auténticas maravillas, entón merece moito a pena vir para velos facelo, ver como crean, e despois ver o resultado, que é impresionante, non?
11: Mueve a xente culturalmente e nos junta.
4: E todo, seguen co programa Boas Horas.

0: Telévalo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ven a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: Radio Galega.
0: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co Fabril Cacereño e o Compostela Marino. E seguimos ás 2 e cuarto co Extremadura Racing de Ferrol, a Segunda Federación e a final da Copa Galicia de Baloncesto. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
1: O deporte mellora a galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
2: Pois arrancamos novo tramo en a boas horas. Temos a que poñer unha nova pista para o concurso. É unha voz que temos que acertar. Unha voz feminina. E a ver se a xente sabe a quen corresponde esta boda de onte, que había dúbidas, que era finalmente de Xosé Luis Blanco Campaña. Hoxe apostamos por unha muller. E a ver se a xente é quen de recoñecer esta voz.
3: A bodeguinha familiar, aquí feliz. Para min non se pode separar, é imposible, non? Como va a separar a persoa do personaxe se é o mesmo, non? Non sei, eu que son actriz, para min ten moito que ver traballo como vivo e vivo como traballo, porque non podo separarme, non? Outra cousa é que despois non son como os personaxes, ou, pero claro, os personaxes teñen moito que ver comigo, non?
2: Xa hai pistas, xa hai pistas. É unha muller, non, eh? Unha muller e é actriz.
4: E das máis grandes que temos.
2: Das máis grandes, e máis...
5: Que edad pode ter?
2: Pues,
4: menos que a min.
2: Pola miña edade,
5: menos que a ti moita xente, pero...
2: Andaremos máis ou menos na mesma edade, por aí.
4: Que moi boa.
2: Imos agora ata Pontevedra, temos ali a Lola. Lola, que tal? Boa noite.
6: Bueno, aquí estamos, boa noite.
2: Que tal, Lola? Que nos contas?
6: Bueno, acomodándose aquí.
2: Que está soando aí de fondo, Lola?
4: Era aí as noticias de,
2: que tes algo de fondo, a televisión, a radio ou algo?
6: Ai, a radio condenada.
2: Mata, apaja o bicho ese.
6: Pois sí, que é un bicho, eh.
2: Ah, mira que ben soa agora. Que ben te escoitamos agora.
6: Hoxe vai de bichos.
2: Hoxe vai de bichos, de bechos.
6: Como Anto Braulio estuvo dando cousas sí. De medicina,
2: sí,
6: non?
2: Sí.
4: Maravilloso, sí.
2: Sí, sí.
6: Acórdate, non?
4: Sí. Home, sabías todas.
2: E non só Braulio, tamén Josefa nos deu moitos...
5: Unhas casas moi boas,
2: Josefa de Maceda tamén nos deu...
4: Que se podía botar o alcohol de Romero nos ollos.
2: Sí, nos ollos.
6: Pois vou dar outra...
4: Ah, ahora sí.
2: Outro remedio,
6: outro
2: Lola.
6: Remedio.
2: A ver.
4: Se coge el pollo, se trocea. Ah,
2: con whisky, bebes un trago de whisky. A ver, dinos.
6: Porque me picaron vos avispas, non?
4: Ah, e naciches.
6: Condenadas. Non tiñan outra cousa que facer.
2: Anda.
6: Para iso tamén hai un remedio...
2: Pas picadas?
6: Muy práctico.
4: E carai.
6: Porque levamos parte del con nós, non?
5: Cal.
2: Non sei.
6: Cando pica unha avispa, se está un sabe Dios donde, coller unha pouquiña da terra na man... Humedecela ben con saliva.
5: Uh-huh.
6: E poda na picadura.
5: Eso non sabía eu.
2: Oh.
6: Pois isto xa é bello, eh?
4: Pero mollar a terra con saliva?
6: Terra, a poder ser unha terriña que sea así algo pegajosa, non? Se hai.
2: Sí.
6: E mollala ben con saliva e daí pola na picadura.
2: Pois nunca sentir a tal cousa.
6: Este remedio... Este remedio dixo un suizo lá en Berna.
2: Pero que fai? Esa alivia a dor? No?
6: Sí, non deixa hinchar tanto, alivia, sí.
4: Miña nai, sí, cando me piscaba un mosquito, dicía, bote de cuspe.
6: Hombre, a mi goxe picaron por dúas veces.
2: Eu sabía de cuspir cando picaban as ortigas.

0: Cando picaban as ortigas, de cuspirlle en riba.
1: Descubrín donde estaba o niño que tiña un...
0: ¿Eh?
1: Un artefato así metido no muro.
0: Sí.
1: Para enroscar a... Para enroscar a mangueira.
2: Pero foron as avispas ou as velutinas ou as abellas?
1: Non, foron avispas destas pequenas.
2: Son tamén rabiosas, que a mí tamén picaron moi atrás, son rabiosas.
1: Es, bueno, avispas tamén veñen moitas por aí, debe de haber un niño largo, por aí, cerca, que xa atrapei, xa vaciei varias veces. O cacharro do que lle teño a trampa.
2: Claro.
1: E hai moitas. Vaciei e volví na... Aí xa volve a ter bastante outra vez.
2: Claro.
1: Porque tamén hai así nun plástico, hai formigas... Que elas tamén andan ali as formigas. E ao lado del donde están hai un granado e un pesegueiro. E teño ali trampas colgadas. E así.
0: Que bueno. O pero trampeo pas velutinas dis.
1: Ou para que aí é pas velutinas.
0: Mira, o trampeo hai que andarlle enriba, hai que continuar con el, senón.
1: Home, claro.
0: Claro.
1: E hoxe pola mañán ando regando plantas así contra o muro que teña así como un...
0: E tacatá.
1: E tu viñe botando ajo e eu andaba ali ca mangueira donde enrosco. Hoxe a mañán picou unha nun brazo. E á tarde fonte desenroscar outra vez a mangueira.
2: Outra.
1: Pa pasarlle así a terraza e as escaleiras. Aí picarme dúas, unha picoume nunha nariz e outra no...
0: Olá.
1: Numa... Pois precisa, pero eu aí no... na nariz descubrín outra cousa tamén.
0: O okay. Que?
2: Okay.
1: Pois ocorrido se me pa un tema que tuve, un problema que tuve de piel, bueno. Pois recetaron unha crema. E vou vos dar o nombre como é. Sarcopermentina.
2: Uh-huh.
1: Esta sarcop, que é sarcop, acaban en P.
0: Sí, sí, sí.
1: Sarcopermentina. E dixen, na nariz non te pode botar terra, non? Así nunha parte dereita da nariz. Pois aí, dixen, pois rapidamente entrei á casa e botei de... unha pouquinha de crema deso.
0: E fuiche ben?
1: Sí. Sí, porque era por un tema de unhas cousas que me saliran así na piel, non? Polo corpo. E deronme esta pomada. E bueno, botei des na nariz e tamén me fixo, non me deixou hinchar tanto.
0: Sí, vamos, eu estaba lendo agora que pon que utilizase principalmente para o tratamento local de escabiosis ou sarna.
1: Pero no brazo a mañán botelle terra con saliva.
0: E funcionou tamén.
1: Sí.
0: Tratamento efectivo, a terra con saliva.
1: Terra con saliva. E daí atei un trapo por encima, para que non me caera a terra. Sujetando.
0: Porque bueno. Digo eu, porllo, sí, pero canto tempo, porque diste de poñer un trapo, canto tempo tens que ter aí suxeito?
1: Ai, eu deixe aí no estar hasta que me... Hasta que caiu. Desatouse o trapo e caiu ca terra.
0: Claro. Bueno. Non, digo, pero, polo menos que o mellor que vayas notando que xa se che pasa a dor, o mellor.
1: O importa, claro, non deixa queimar tanto tampouco.
0: Primeiro que tanto estamos o que tanto estamos aprendendo cada día, pero bueno,
1: no,
0: primeiro hai que poñer as trampas. Non mete a man onde pode haber nésporas, pero se a metes igual.
1: Ah, no, pero donde roscaba a mangueira, hoxe xa non a rosquei ali. Porque o niño está dentro do... Porque ten os buraquiños.
2: Sí. E
0: aí...
2: No, e elas así, as semillas chutas non salen.
0: No, hombre.
1: E logo xa busquei unha varilla de ferro, amarreina nunha maceira, enrosquei nali. Metínlle unha botella de plástico destas da lejía.
2: Sí.
1: Que é máis duriña. Porque senón así non ten opción a doblarse moito a mangueira encima da varilla de ferro. E por eso xa enrosquei ali.
0: Hai que... Vas ter que vixiar para a próxima vez, cando abra la porteliña de tela.

0: a mangueira, botar um olho primeiro, não vai ser cachorro.
1: Ah, não, já lhe botei feliz.
0: Claro.
2: Não, ande estar agora, na próxima vez, ande estar noutro sítio. Aí já não lhe vão volver picar, pelo melhor noutro sítio.
0: Bueno, recuncan, recuncan, sí. Porque tenho uma caseta ali na finca,
1: ah, sí.
0: onde guardo todo,
1: junta,
0: todos os apeiros.
1: Numa
0: na parte
1: de teito,
0: que é, é como um respiradeiro que tem. Xa me montaron tres veces un niño en ásporas. A ver, pequeniño, porque daste conta que está, que é pequeniño, que xa lle faz. Pero van ali.
1: Xa tiña outro niño nunha rendixinha da pedra. Porque é desta pedra grande de cantera, que hai pedra que ten a 2 metros e pico de larga. Claro, foi posta cunha grúa cun camión grúa. Según viña no camión, xa era un camión grúa, xa foi colocando.
0: Un pedrolo ben potente.
1: No, son pedrolos, das canteiras de Porriño.
0: Pois...
1: Quero dicir que ali tamén hai, tamén xa, pero ali mateina, xa lá atrás.
0: Está acertando todo o mundo. Está
1: feliz tamén.
0: Lola, ti escoitaches a voz da atriz que puxemos, está acertando todo o mundo,
1: Non, é que está un pouco afónica.
0: Ah, está perdido, pero afónica, pero podeches escoitar, muller.
1: Non, é que teño a garganta un pouco, colli un frío estes días de atrás.
0: Pero
1: un día que fixe algo de fresco.
0: Pero digo que, ainda que estés afónica, podeches escoitar. Digo,
1: sí,
0: que...
1: sí, non, teño a garganta un pouco tocada.
3: Que a garganta non escoita. Claro.
2: Si con a garganta tocada
3: non
2: se escoita.
3: Claro, a garganta tocada
0: non se escoita. Sí, claro. Pasaba ben a veces, que me dai un pleno
1: escoito. Pero non me chamou nadie para cantar tampouco.
0: Pero podes cantar. Que necesitas cantar?
3: A garganta tocada non.
1: Ah, todo, abre que todo. Como
0: Lola,
1: dice.
0: Lola, que te apetece cantar? Que te apetece cantar agora? Contanos.
1: Ai, meu rei querido. Mira, eu se canto como un carriño sin untar.
0: Pero mira... Temos aquí a Isia e Hilda.
2: Eu canto tamén.
0: Que ollo, cuidado.
2: Queres que cantemos algo as dúas? Cantamos algo as dúas?
1: Bueno, mira.
2: A ver, cal sabes ti? A ver se sei eu.
1: Eu non sei ningunha, filliña, non sei ninguna.
0: Non. Algunha sabes,
2: Sí, algunha sí.
1: Como dices ti? Como dicía aquí unha. Eu xa dicho, se contan, contan.
0: Pero digo, tens que intentarlo. Pero mira, para un día prepárate unha canción. Prepárate unha canción.
1: Manolo, escuma, hombre, a que me roubaron un porro.
0: Pobreña, pobreña.

0: Eu te feito mil.
1: É.
2: Bueno, wow. Porque tienes así, pero...
0: Unha loco para cada cadena, é
3: cerrito como todos. Cando na miña casa había que traballar, e cando marchei para fora, había que traballar tamén.
0: Ali roubaban
3: as cancelas. Nos traixeiros tampouco se podía ir para xogar, había que traballar.
0: Roubaban as cancelas, xa sí. Non rouba ninguén. E comprei cadenas e cachos de cadena.
3: As cancelas é o que se escuadra. Se
0: había todo o mundo con candado. Candado.
2: E quedou todo o mundo pechado.
0: Na mañá a xente gritando cortando, que un tabo con fixera, todo un viado a serra.
2: E non souberon que foras ti?
0: Non, non souberon moi xa.
2: Ai, a mellor mañá pejanche.
1: Non,
0: no, pero a radio sabe porque éramos unha chea deles.
1: Sí,
3: bueno.
1: Bueno, Lola.
0: Miquiño. Vamos
3: a saludar a ella, señor Isi.
1: Sí, dime, claro. Corazón.
3: A ver, Isi.
0: Que tal?
1: Que pasou?
3: Recordas de estar contigo en Goiana, máis en Figueiro?
0: Claro que me acordo, que estuve ali atuando falando contigo, sí.
3: Ah, ves, ves.
0: Sí.
3: Ves.
0: E a Joyán moi moito, onde a miña mija Lorena, máis onde Eloi, o marido, e os fillos.
3: Non me meten nas pochancas, eh?
0: Nada, que si non eres, que xa votamos, que si non es?
3: Ai, do de Carmen de Vilas.
0: Ai, Virgo.
3: Que a veces tamén falo con ela, sabes?
0: Virgo, se leuche ben.
3: A Carmen de Vilas conozo personalmente.
0: Home, Carmen é moi buena.
3: Acordaste, Silleda?
0: Sí, que tuvimos tamén xuntos.
3: Que estabas con María José.
0: Sí.
3: A máis con outras dúas señoras, sí. Chegamos en Davos.
0: Sí, pero canta aí deso, meniña.
3: E falando con Carmen de Vilas, preguntoume de onde era.
0: É que haberá 8 ou 9 anos.
3: Ai, xa, ai, ai, xa, xa. E resulta que conoce a miña familia de aí de Santiago toda.
0: Claro.
1: Teñenche fichada, Lola. Non ve?
3: Sí. Sí. Que pequeniña é o mundo.
1: Tu non podes facer unha que che... que che cacha.
3: Como di o outro, fai ben e non mires a quen, porque atrapante conocido.
0: María, ten
2: cuidado onde menos esperas.
0: Claro. Tu pei é unha salida da muralla china sen
3: mira,
0: gallegos.
3: Mira, que te vou a preguntar, Isi.
0: Que?
3: Que é de María José?
0: Bueno, pues está moi ben. Está recuperándose. Está era tuve enfermiña.
3: Recuperándose. Sí. Alegro, hombre.
0: Sí, porque estaba ben volveu a recaer, pero bueno.
3: Encantadora.
0: É un sol, é un sol, é un sol. E agora está che moi ben. Está moi ben. Está de baixo, pero non está moi ben.
3: Pois alegro-me un montón, sabes?
0: E como persona é 10. Sí.
3: Alegro-me un
0: montón. Falei con ela, verá, tamén un china. Mandou un mensaje. Porque...
3: Estábamos quitando fotografías no campo coa... O móvil é perdido unha, como se chama, unha batería que levaba de reserva.
0: Ah.
3: Pero apareceu-me. O que me encontrou entregou-na.
0: Mira que suerte, vos hai xente honrada.
3: Pois sí, aí diante do palco se lleva.
0: Que ben, que ben.
3: É así.
0: Moi ben, meniña, moi ben.
3: Acordaste do que falleceu xa, da lá da rúa.
0: Vaquero.
3: ¿Eh? Un de rúa, sí.
0: Sí.
3: ¿O que iba de vaquero?
0: Sí, acordo.
3: ¿Acorda usted de él?
0: Sí, claro, acordame todo, sí, que era muy buena persona también.
3: ¿Ves? A más o otro de ahí de donde era, caramba.
0: Que andaban juntos. Está...
3: Sí, que estaban juntos, sí.
0: Sí.
3: ¿Oíste? Hay recuerdos muy bonitos. Cuando bailaban, ¿no?
0: Mil recuerdos.
3: ¿Eh?
0: Hay mil recuerdos.
3: Ah, que
1: hai?
3: Ai, Dios mío.
1: Que está fónica.
0: Sí.
1: Escute que está fónica.
0: Sí.
1: Bueno, Lola, aquí temos máis xente que quer entrar no programa.
0: Un miquiño, corazón, un miquiño.
1: Veña, un mico grande. Vale, Lola.
3: Que sabes que son seguidora, non?
0: Sí, home,
1: claro,
0: tanto.
1: Claro que sí. Mas que xa participaches máis veces, caramba.
3: Ben, sí.
1: Veña, un mico grande. Veña,
3: bueno,
1: hasta loguiño. Un mico para Pontevedra. Imos agora ata Camelle. Ali temos a Manolo.
0: Manolo.
2: Manolo.
1: Manolo de Camelle, moi boas, Manolo.
4: Boas noites, Toño, a compañía.
1: Que tal estamos, Manolo? Como
4: vamos,
1: vai?
4: Como di o de Lugo, vamos indo.
1: Vamos indo, como di sempre, sí, noso señor Domingo. Domingo de Lugo, sí. Como vai todo, Camelle, sigue no seu sitio, o que?
4: Como?
1: Camelle, si sigue no seu sitio, cambiaron.
2: Que novedades hai, a ver.
4: Está no mismo sitio.
1: Está no mismo sitio, non cambiou.
4: Está no mismo sitio.
1: Bueno.
2: Pois
4: sí. Eu chamaba... A chamada é moito país, tío, máis ben.
1: País, ai, ti que... Vale. Pasamos, chico, con eles. Espera, que vou falar con
4: ele. Quero lle preguntar...
1: Sí.
4: Que había unha chamada

0: Elle, Marziale, che si è pensato di vista, no?
1: Sì.
0: E il signore, dice che il portuale, quando questa è una casa delle, allora oggi sì, a primavera c'è male che ti fisso un Marziale, e quello che non stava lì, da quelle. Però c'è male, dice, o meu Manolo cambio un calzoncino, ma con adesso hanno.
1: Ah, sì, no, estaba yo, estaba yo. Esther de Fira, que estoy muy preocupado.
0: Esther,
1: sí,
0: ¿no?
1: Esther, que tuve una casa de ella y todo, más le veía una lotería y todo. Mira, Esther es maravillosa, pero ¿sabes qué pasa? Chameina varias veces, no sé qué pasará. Dice ahora un amigo mío que dalí decir a Carlos que averigua a ver que se pasó algo, porque chameina muchas veces, elevo más de 2 meses, más 3 meses, que no sé nada de ella ni de Manolo.
0: Sí.
1: Foi unha cosa así, pois, por desapareceu
2: así. Pero é un teléfono fixo ou un móvil?
1: Non, é un móvil, pero chameina, sempre me chamaba ela, eu chamaba ela, pero chama e non me colle. Non me colle.
0: Eu sabe, su cal moito tempo que non chama, por eso te pergunto.
1: Pois, Esther, que todo o mundo se ría con ela, que era moi simpática, bueno, riamos todos xuntos con ela, porque é maravillosa, Esther é moi simpática.
0: Era moi simpática.
1: Sí, teñen un curiñal na aldea que, bueno, foi cuerpo, si touse, e casouse, entón un día teníamos así atrás dela, outro día tamén fala do seu Manolo, que dos calzoncillos, de cada conductor, contaba así cousas.
2: Pero iso sería mentira, non? De
1: facía, que claro, facía aterrizarme. Eu estuve na casa dela e me tratou moi ben, e tomamos un café e todo, e ela maravillosa, unha muller moi, moi, moi simpática, foi moi boa costureira, ali en Cida, todo o mundo fala dela que cosía de maravilla, que era moi boa. Pero
0: era de Sarte de Santiago, non ese?
1: Cira é en Bandeira.
0: Bandeira.
1: Sí. Ao lado de Puente Ledesma. Ao lado de Puente Ledesma está Cira. É un valle moi bonito. Tenho ali oche de amigos. Está a miña prima Marisol, está Carlos, está, bueno, Sonia Lugo. Tengo oche de xente que conozco ali. Eu ali teño moitos amigos, moitos, moitos.
0: Depois hai outra muller tamén, que agora non chama nada, non sei se te sería algo.
1: É que...
0: Tani Fina, de Paramos.
1: Sí, Fina tamén está ben. Pero está algo desconectada. Non entro moito agora a falar, non. Non, e tamén había a Fina de Tabeirós, que sempre facíamos de broma Marcial a máis eu, que eu queria lle como, bueno, como unha nai, porque podía ser miña nai pola edad, e Fina falleceu. Sí, Fina deixou.
0: A de Paramos era moi simpática, te mandaba gusto escuitala.
1: Esa está moi ben, esa está moi ben. Pero okay. Fina, a Fina de Rivela, que cando entraba decía Rivela, Radio Rivela, Rivela pai, Rivela nai, Rivela filla, eu como son da familia tamén quero Rivelar. E Finiña faltou, sí, estaba así algo pochinho do pulmón e foise. Sí.
0: Hai chamado, así son moi interesantes, dá gusto oírlos, moitas delas.
1: Sí.
0: Pero outros tamén, miña galana, non aportan nada, non?
1: Bueno, pero...
2: De todo. Todos aportan
1: pero
2: nada.
1: Pero sabes que pasa? Mira, a mí a veces a xente para mí, non sei se pasa sí. A ti tamén, e dime eso, hai algúns que puñedos, algúns que pesa. Pero sabes que pasa? Son a compañía que teñen, somos a compañía que teñen, entón eu, a ver, solo polo cariño que nos teñen, hai que escoitalos un pouco, claro. E que facerse compañía.
3: É que de feito non é tanto claro. O que a chamada nos aporta a nós como nós lle podemos aportar a eles. Claro. Es decir, ser escoitados... Que nada, comentar dúas cousiñas
1: claro,
3: e está.
1: Solinho, oi, chamando, tan claro. Solos, ás veces hasta moito non teñen ningún quen falar moito, e chamante, eles, bueno, contan un conto contigo, distranse.
3: Claro.
1: E non nos fa mal, ao contrario, non fa mal ningún ao contrario.
3: Non, nin todos son ocurrentes, sí. Nin teñen o humor, pero mellor comentar unha cousa, alguén que quere comentar unha curiosidade, ou non está de humor ese día e sí. Comenta unha cousa triste, e a xente, jo, é que tamén chamadas para chorar, bueno, pero mellor é do que lle apetece falar sí, a esa claro. Persoa nese momento, e para iso está tamén o programa, para escoitar a
1: todas aportan algo, todas aportan
3: todas,
1: algo.
3: Todas,
2: sí, todas se sacan cousas.
3: Incluso
2: algunhas aprendemos, con outras rimos, con outras choramos, con outras simplemente...
3: Ti non aportas nada, ti non aportas nada.
2: E se aporta... un xersei con un tempo de verao total e veu co xersei.
3: O xencamelle non estaba desasando, Manolo.
0: Como?
3: Que no. O xencamelle non estaba
1: aí,
3: desmorrendo do calor, aí?
1: Aí tamén.
0: Aquí, bueno, aquí cando un camelle, cando máis hai, agora non se
3: di. Agora, veu.
0: Chega a 27 grados.
3: Pero iso pa, porque aí son moitos graus, non?
0: Pero, aquí son, 40. Pero estamos na beira do mar, pero outro día 27 grados.
1: 27. É unha maravilla, é unha maravilla. Pero Orense 40.
3: Buf, aí xa é peor.
0: E depois tamén falaste de algo de oscuras.
3: Saíron oscuras, sí.
0: É como é todo, hai bo a malo, non?
1: Claro.
0: Hai algún que é malo e outro que é bo.
3: Outro menos bo, nos menos malo.
0: Nós tivemos un... Xa está ardendo a lo no inferno.
2: Ah, que dixo dun cura.
1: Por que?

0: Vilanova dos Infantes.
1: Con estes datos que estás dando, non sustitúes o erro tan grande de non saber o nome do que está. Ela está intentando
0: que teño
1: zafar.
0: Aquí a un cura presente, moi presente. Sí, sí, para que non me pase nada malo, que sabes que eu son moito de rayarme.
1: Ah, pois, eu de ti...
0: Eu necesito a protección de Dios todo o tempo.
1: Pásate ese rosario que tens aí.
2: Como era o nome do cura, Hilda?
0: O cura? Don Adolfo?
2: Outro.
0: O que non sei.
1: Ese.
0: Non sei porque ese é novo. A ver, normalmente en Cedeira está don Antonio Rúa, que tamén é o de San Andrés. Ten moito traballo, porque en San Andrés anda que non vai xente. Entón, a veces delega no outro señor, bueno, un chico, porque é máis novo que don Antonio, creo.
1: Sí.
0: Que non sei como se chama. Penso que tamén é peruano, pero non sei como se chama.
1: Xa. Claro, pero que o pecado está non saber o nome.
0: Que encántame, que dixo aí ao final de todo, despois da procesión, tres viva Virxe do Mar, bueno.
1: Sí, claro, todo moi ben, pero non dixo o nome.
0: Bueno, porque non o dixo, el claro. Puxose a dar misa, non dixo, hola, son...
1: Ver, Manolo, como hai xente,
0: Margarito.
1: Como hai xente que non sabe cal é o párroco da...
0: Ah, pero a ver, pero... No, pero que sí que sí, que vou non saber, vou non investigar.
1: Pois nós te llamamos aí a Don
0: Sabedes
1: Lorenzo.
0: Que me pasou? Teño que contar unha anécdota que me pasou o día da patrona de Cedeira.
1: Que pasou?
0: Ao mellor peco de que non vou todo a misa que tiña que ir, non? Entón, de repente, hai un momento que eu estaba ali fora e vin a unhas personas arrodilladas e tal, e de repente empezou a sonar o hino de España. Entón, eu identifiquei que o hino de España era que saía a procesión. Eu estaba para gravar, facha, para directos. Facha. E dixen eu, ei, avisa aí que vais a ir ahora a Virxe do Mar, que quería sacala eu saindo da igrexa. E non, é para comulgar. Antes iso non se facía, eh? Cando eu estaba, cando eu iba a catequesis, non se poñía o hino de España para comulgar. Para comulgar non, para alzar. Para de cando fan, este é es el cuerpo, tal. Pois, só o hino de España nas celebracións.
1: Tampouco escoitei tal cousa, eh?
0: E dixeronme que tamén se facía nas bodas agora. Pero eu, nas que vou eu non, pero non, pero que tamén se
1: de fa. De feito, nunha misa nunca escoitei o hino de España.
0: Pois sí, pois... É
1: palzar.
0: Palzar, palzar. Eu de burra pensando que salía a procesión, aínda faltaba.
1: Sí, pero vamos, non teño...
0: E nas bodas dis que tamén se fa. Nem moitas.
1: Non vou a bodas.
2: Eu tampouco.
0: Mellor así aforramos.
1: Non, eu
0: así aforramos.
1: Bueno, non vou, bueno, se vou non sei porque xa pasou o tempo, pero das últimas que me invitaron inventaba. Ai, teño unha actuación.
0: Ai, non, eu se me invitan bon, a todo menos a unha que despois me desinvitaron. Hubo unha que me invitaron.
1: Pero aí te desinvitaron.
0: Mira, foi, íbamos, a ver, isto é moi así, íbamos ir a unha boda, a ver, invitáronos a unha boda, non? A un grupo de amigas. E ao final, unhas por outras, non iba a ir ningunha. Non iba a ir ninguna.
1: Sí.
0: Unha tiña un examen, eu tiña un viaxe, bueno, había, despois había xente que non tiña cartos, e entón, ao final, bueno, anduvermos aí dando unhas voltas e iban ir dúas, pero iban facer un esforzo económico. E daquela, cando lle escribiu, a que lle escribiu, dixolle, bueno, vamos facer un esforzo, e olvidouselle coas presas poñer o de económico. Entón quedou, vamos facer un esforzo e ir a tua boda.
1: Anda.
0: Entón enfadouse, dixo, mira, estás todas desinvitadas. E poito contar iso, de que estuven invitada a unha boda, da que despois estuven desinvitada. Cousas que pasan.
1: Sí, estuvo moi ben. Estuvo moi ben, sí.
0: Desinvitaronme dunha boda, penso que non lle pasa.
1: Levas unha noite extraordinaria, Hilda, non sabe o nome do cura. Desinvitaronche
0: confundo...
1: porque fostes... moi desagradable con...
0: Sí, confundo a salida da procesión co momento de alzar. Estou, vamos, para que me beatifiquen.
1: Están, sí, sí. Pero bueno. Manolo, pois un placer falar contigo, escoitarte de novo.
3: Bueno, pois acabamos os curas.
1: Acabamos. Non acabamos con eles.
3: Eu non creo moito neles,
1: Sí.
3: Creo un cura con sotana que se boa persona, creo unas personas.
2: Claro.
3: Pero depois aí isto da pederastia, o que aí fixeron, madre de Dios.
1: Sí, é verdad.
3: Xa me dirás. Incluso que teño aí personas aquí, maiores, que cando fui a represión, despois da guerra, no? Había que confesarse obligatoriamente a algún velho inocentinho, e se ele que era de esquerdas, e pa outro día estaba fusilado.
1: Houve que dos que tomaron partido, dos que fixeron moito daño, e houve dos que salvaron tamén vidas. Por exemplo, no caso do DC do Corcubión, bueno, o DC mandou a xente para

0: grupos, o mellor varios integrantes dunha ou dunha orquestra ou dunha banda
1: pobo,
0: que están aí e que no momento do alzamento, pois que sí que tocan, que poñen o hino. Entón, temos uns deberes que ir.
2: E demais á misa para saber como que se fai.
0: Claro, que a mí colle este ano.

0: nada por salvala. Ademais, no Parque das Illas Atlánticas, os servizos sanitarios atenderon outras 5 urxencias en menos de media hora, todas relacionadas tamén coas elevadas temperaturas. 4 nas CIES, cunha turista de Murcia de 67 anos evacuada ao hospital e outra na Illa de Ons. En Caldas de Reis investigan as causas dun incendio moi aparatoso que este sábado calcinou un transformador na subestación eléctrica de Tivo. O lume prendeu pouco despois das 3 tras se producir o estoupido nun transformador de potencia de subestación. Acto seguido comezou a arder. Houbo cortes de luz puntuais en varias zonas de Caldas e do veciño concello de Cuntis, pero o servizo xa quedou restablecido, segundo dicía o alcalde Jacobo González.
1: Din que está garantizado o suministro, que non vai haber ningún tipo de perda de potencia nin de perda de enerxía eléctrica en ninguna vivenda das afectadas, das que poderían ser afectadas. E, bueno, a partir de aí, pois esperar a que rematen os acontecimentos. Foi un susto aparatoso, pero quedou neso.
0: En Ceuta, o Goberno Central tomou o control do porto para instalar un campamento temporal que permita acoller a preto dun milleiro de migrantes que aínda permanecen pola cidade. O ministro de Transportes, Óscar Puente, asinou unha resolución de urxencia que dá permiso para ocupar uns 16.000 metros cadrados onde se están instalando carpas e módulos desmontables. O Executivo quere avanzar na recolocación dos migrantes para que a cidade poida ir recuperando paseniñamente a normalidade. Os veciños din que 5 semanas despois da entrada masiva saen á rúa con medo.
2: Con mi gas pimienta a mano, por si acaso, porque tenemos que ir en Ceuta, la normalidad ahora es esta, el gas pimienta en la mano. Que yo tengo a 5 minutos mi trabajo y voy con miedo.
0: Por certo, Donald Trump volveu cargar esta noite contra o goberno español pola crise migratoria. Na súa rede social escribiu que España ten 0 control sobre a fronteira con Marrocos e cualifica de triste a situación na cidade autónoma. E falando de música, Bad Bunny xa ten o seu primeiro Emmy grazas ao espectáculo da Super Bowl. A actuación do artista puertorriqueño elevou 7 premios, entre eles o de dirección musical, coreografía e iluminación. O show que reivindicou a unidade da América converteuse no máis nominado na historia destes galardóns. Pois é todo, volvemos con toda a información actualizada ás 8. Graciñas por escoitarnos.
3: Diario Cultural.

0: Comeza o tempo da cultura na Radio Galega. Abandonan as praias para meterse no cine. É un clásico de setembro en Bueu. O conxugan as dúas cousas, mar e audiovisual. Principiou o Festival Internacional de Curtas, que vai alongarse ata o 19 de setembro. Nos próximos minutos viaxaremos ata o Morrazo e despregaremos un amplo abano de libros e música. Falaremos da lingua estranxeira, o novo de Brais Lamela, da primeira novela de Stephen King traducida ao galego, Salem Slot, e dende Galis recomendan o xuvenil Místicas Curso do 34, de Álvaro Domínguez. Para os que anden por Compostela esta tarde, unha proposta de danza contemporánea, Ollos cara adentro, co vigués Xan Martínez. Orquestra Melodiario Cultural entre Vituco Neira, Santi Rei, Rubén Alonso e Begoña Vázquez. Comezamos.
1: Diario Cultural.

0: Esta é a banda sonora do Corpo de Cristo, a curtametraxe que a ilustradora coruñesa Bea Lema fixo a partir do seu multipremiado cómic. Acurtou unha banda deseñada de 175 páxinas nun relato visual de 12 minutos. A historia que debuxou e bordou con milleiros de puntadas adquiriu movemento.
1: Papá!
2: Quen era ese home?
1: Só é un amigo.
2: Tens que ter cuidado. Xa non és unha nena.
1: Déixame. Que está pasando? Adela, vai para a cama.
2: Dixo nada, hoxe dorme na corte.
1: O que? Xa me tes farta.
2: Pero tiene unha bicha refregándose como a...
1: Iso non é certo.
0: O Corpo de Cristo é unha das produccións galegas que poderemos gozar no FICBUEU, o Festival de Curtametraxes que comezou onte.

0: vai alongarse ata o día 19 na vila do Morrazo. Exactamente 19 edicións, precisamente 19 edicións cumpre este certame que reúne competición internacional e galega, novas voces das escolas de cinema, unha retrospectiva dedicada á ciencia ficción e unhas xornadas cinematográficas arredor dos límites do audiovisual. En a dirección deste festival, como a sempre un clásico, está Manuel Pena. Manuel, benvido un ano máis a Radio Galega. Que tal, como estás?
1: Pois moi ben, ultimando detalles, esa con gañas de compartir a programación e todo o traballo que levamos argallando e preparando durante todo o ano, pois co público.
0: Claro, porque cando remata un figmueo, comeza o traballo do seguinte, non, Manuel?
1: Sí, prácticamente, hai como aí un mes ou dous de, digamos, de peche de edición, de
0: facer balances e contas,
1: non? Sí, balances e demais, pero xa no mes de decembro, pois xa abrimos o prazo de inscripción, xa empezamos a preparar a edición, temos un traballo pois continuo durante todo o ano, porque nos basamos nunha estructura, digamos, de persoal pequena para unha dimensión dun festival como o noso, pero constante durante todo o ano. Uh-huh. Entonces, pois bueno, iso tamén nos favorece a unha maior planificación e a un maior engranase do equipo, que ao final tamén se reflicte en todo o que facemos.
0: En toda a producción. Mirando o programa, tamén o logo, a identidade visual desta edición, semella, Manuel, que o figbueo puxos algo serio este ano. Non sei se influe que esa imaxe xira alrededor da ciencia ficción.
1: Sí, fai un par de anos nos pareceu que era unha boa decisión, que digamos que a temática que abordábamos no caderno, que é un libro que cada ano publicamos para un pouco sacar a luz curtametraxes que foron relevantes na historia do cinema, pero que sempre se queda un pouco fora da historiografía oficial, pois que a temática que escollemos para cada ano, que despois tamén se a súa vez a que inspira un pouco a imaxe do festival. Este ano, pois, o caderno abordará a curtametraxe como un formato que axudou moitísimo a experimentación e o avance da ciencia ficción ao longo da historia do cinema, e esta temática pois tamén se trasladou a imaxe do festival.
0: Uh-huh. A idea é que tanto a ciencia ficción como o xénero e a curtametraxe como formato son xéneros e formatos fundamentais, non? Sobre todo tamén a curtametraxe como territorio máis alá do formato, como territorio para investigar e para reflexionar. Vamos, que as curtas non son un formato secundario.
1: Sí, exactamente. Un dos puntos máis salientables do formato é a capacidade de arriscar, de innovar, de probar cousas novas, e iso parece que non, pero fixo avanzar moito a linguaxe. E dentro de ese aspecto que digamos que será le transversal ao valor do formato en sí, na ciencia ficción pensábamos que ten un valor como super, super especial. Tamén a través da serie B e demais, moi presente desde os inicios do cinema, como que se experimentaba para crear efectos visuales, sorprender o público, e todo iso xa foron os primeiros avances de cara á ciencia ficción e a imaginar mundos fantásticos ou posibles mundos futuros. Entonces nos parecía que era moi importante como poñer o foco aí, centrar niso tanto o caderno como a sección tamén retrospectiva deste ano, que se vai a proxectar este domingo, en a que vamos a proxectar 11 dos films máis salientables dos que se fala ao longo do caderno.
0: Uh-huh. As cifras do figbueo sempre impresionan. 28 países representados, 41 estreas en Galicia, 19 estreas estatais. A verdade é que a sensación, Manuel, é que o figbueo non para de medrar, non para de medrar ao longo das sucesivas edicións.
1: Sí, a verdade é que sí, cada vez facemos un traballo máis amplo de, digamos, de búsqueda de esas grandes películas que se fan ao longo de todo o mundo. E se ben antes nos basábamos únicamente no proceso de selección, digamos, das custas que se inscriben oficialmente o festival.

0: que cada ano pois, nos chegan máis e de máis lugares, pois tamén cada vez temos unha participación máis grande acudindo, sendo invitados ou participando en alguna actividade en festivais de todo o mundo. Entón, iso tamén nos axuda pois, a coñecer cineastas, películas, que finalmente se acaban tamén escribindo o festival, e todo iso ao final repercute nunha programación de máis calidade. Este ano temos a sensación moi especial de estar ante unha das mellores seleccións de curtas da historia do Ficueu, que sona un pouco a promocional, pero realmente nos deu a mágoa que moitas curtas que outros anos estarían presentes na programación, pois este ano non puido ser porque a calidade era moi moi alta, e o que dís das estreas e demais, sempre son interesantes os datos porque reflicte un pouco ese crecemento, pero eu creo que o punto clave é que no caso das curtametraxes, que son películas de gran calidade, que ou ves o festival, ou te chegas ao Ficueu ou algún outro festival moi especializado en curtametraxes, ou non as podes ver, porque non van a estar nas televisión, non van a estar en plataformas, non van a estar en ningún lado, entonces é como unha oportunidade única para descubrir películas que non vas a poder ver
1: claro.
0: No outro lado.
1: É a gran Eiva, a grande Eiva das curtametraxes que non teñen espazos fora dos festivais, unha lástima que as televisións, as plataformas non lles adiquen máis espazo. Falábamos ao inicio, Manuel, do Corpo de Cristo, de Bea Lema, unha peza desas que paga moito a pena ver, pero que lugar ocupa a creación galega no Ficueu deste ano?
0: Pois, como sempre, ten un lugar importante bueno, na sección oficial hai tres películas galegas. Está, pois, como ben mencionas, a de Bea Lema, que aparte está xerando bastante expectación.
1: Sí, ¿no? Está o compañero Ángel Suances.
0: Se está compañero Ángel, sí, con escala un 50.000. Depois tamén está un dos clásicos do festival, bueno, do audiovisual galego da última
1: Lugues,
0: década, que David Fidalgo, sí, con Lucus. A verdad que, bueno, tres pezas moi moi diferentes que están dentro das 28 que conforman a sección oficial, que son as que van a centrar todo o foco e as miradas do festival. Entón, para nos tamén importante asegurar unha cuota, aínda que a programación é eminentemente internacional, que o principal carácter desa sección, pois sí que sempre reservamos pois seis espazos aí, tres para películas galegas e tres para o resto do Estado, para bueno, que tamén teñan o principal foco mediático do festival. Pero aparte de iso, pois temos pois unha sección dedicada só a traballos galegos, un pouco dando oportunidade tamén a novas miradas ou a traballos máis arriscados.
1: Porque vin que hai traballos da rapazada das universidades de Santiago e de Vigo. Como son os seus traballos? Hai canteira neses centros?
0: Se nota que cada ano pois os traballos nos centros educativos pois van mellorando, de verdad que un pouco apreciando esa mellora, ese bo traballo que hai aí tanto por parte do profesorado como das novas xeracións, pois creíamos que merecían tamén un oco dentro do festival e que teñan a súa oportunidade. Por iso, máis alo desa presencia das tres películas que seleccionamos para a sección oficial, temos unha sección propia para traballos galegos que denominamos a sección Galicia GZC00, e despois aparte temos esta sección que mencionas para unha selección dos mellores traballos feitos nas escolas e facultades galegas.
1: E ademais está trascendendo, claro, é interesantísimo ver como van xurdindo novas xeracións e se van incorporando os festivais de cine que hai en Galicia. Decía Manuel que ademais dechedes un paso adiante, porque estades agora na Academia Española de Cine como entre os festivais que cualifican para os Goya, e ademais estades estes días na plataforma Filmin cos traballos que pasaron polo Ficueu.
0: Sí, a verdad que son dúas das novedades así destes últimos meses, que bueno, que un pouco afianzan pois o bo facer do festival, como cada vez vai chegando a máis lugares, máis recoñecido. Eu notamos pois en accións como que te decía, como tanto como estas dúas que mencionadas, que para nós son moi importantes e creemos que dan,
1: bueno, visibilidade,
0: creemos, están dando moita visibilidade, porque por exemplo, en relación a que mencionas de ser calificadores para os Goya, pues estas dúas semanas semanas, casi a diario nos llegan pues peticiones de filmes seleccionados en un festival que quieren un certificado para que les puntúe para los Goya, y bueno, al final sí que es ese lo

0: pues algo que te da relevancia y que te pone na mira de la mayoría de las personas que están facendo curtametraxes no Estado español.
1: O figueu move a maquinaria do cinema en Galicia. O figueu que durará ata o 19, quero decir, hai moitos días para gozar deste festival. E xa sabedes que tedes toda a programación na páxina figueu.com. Manuel Pena, como sempre, un placer falar e falar ano tras ano, porque quere decir que o figueu sigue mantendo ese peso no calendario de festivais galegos. Que vos divirtades, que gozades do cine, tamén bo tempo, porque creo que está un tempo espléndido estes días polo morrazo. Moitas grazas, moi bo día.
0: A vos, veñen, aperta. Chao, chao.

Ola, son Secho e quería contarvos que estou a presentar o meu novo disco. Chámase O Lugar do Crime, en el recóllense 7 temas grabados en directo e producidos polo Heavy, no Laboratorio Solluz. Estes temas móvense nos medios tempos, con arranxos minimalistas e están tocados nun formato trío, sin un rollo puro, sin xelo. Ademais, este primeiro adianto vai acompañado dun vídeo feito por Nela Fraga, un vídeo moi chulo que podedes desfrutar no YouTube. O disco non estará nas plataformas digitais, agás este adianto, e se queredes apoiar, se queredes escoitalo ao completo, podedes mercalo en secho.gal. E se queredes enterarvos das novidades, concertos e as cousas que van surxindo, podedes seguir tamén con este mesmo nome, secho.gal, a conta de Instagram. Unha aperta forte.

0: Temos nova sintonía de libros no Diario Cultural e con esta sintonía vai chegar cada semana a profesora e escritora Malores Villanueva, que é a nosa orientadora de lecturas, a nosa prescriptora. Malores Villanueva, moi bo día, que tal, como estás?
1: Moi bo día, moi feliz de empezar novo curso con libros.
0: Pois para comezar esta nova tempada vamos a abrir as páxinas nunha novela moi, moi agardada, diría eu, que se publicou hai ben pouco este verán, a comezos do verán, creo que foi por xuño, titúlase A lingua estranxeira, é un libro de Brais Lamela que publicou, se non me trabuco, Editorial Galaxia.
1: Pois sí, é un libro que está publicado en Galaxia, que é a segunda novela para Brais Lamela despois daquela estrea fulgurante con Ninguén Queda, unha narración coa que gañou o premio da crítica de narrativa ou o premio Ojo Crítico, que está traducido ao catalán ou inglés, pero que ademais foi unha obra que o deu a coñecer, que tivo moitísimas lecturas e que creou grandes expectativas sobre esta, sobre a lingua estranxeira, que, como ben dís, está recén saidiña e que nos sorprende novamente esta voz 4 anos despois.
0: Ninguén Queda, Malores, que fora, como dís, un exitazo, levábanos prácticamente o traslado dunha poboación que se vía afectada pola construción dunha presa, esa xente que habitaba as aldeas, que ian ser asolagadas, que tiñan que reubicarse en outros lugares. A lingua estranxeira tamén ten fala da colonización, pero unha colonización diferente. En todo caso, vese que é un tema que atrae este escritor, a Brais Lamela.
1: Sí, neste caso, como ben dice, diferente porque nos leva ao outro lado do océano, non está aquí a carón de nós, é unha historia que nos traslada pois a América, pero afondando no papel dos colonos. É un cambio importante, porque é certo que nós temos moita literatura sobre emigrantes, non? Sobre os nosos emigrados a América, pero non tanto sobre colonos. E este é un dos fíos conductores que está na novela, onde atopamos a dous rapaces que buscan chegar a un asentamento colonial que se chama Nova Galicia. Esa idea lévanos pois a coñecer da súa man territorios afastados, espazos históricos, non? É unha viaxe dentro de outra viaxe, porque todo o tempo está consultando pois unha guía escrita por unha monxa, por Margaret, que transitou esas paraxes e vai nos dando referencias históricas, artísticas e abrindo un mundo tamén diferente, eu creo que descoñecido para os lectores e as lectoras.
0: En todo caso, Malores non é a única liña de acción esta novela, porque en realidad os capítulos trazan olladas diferentes en épocas que tamén son distantes, non? Incluso as maneiras de narrar alternan construindo o que poderíamos chamar un

0: libro híbrido.
1: Sí, porque é algo que chama xa de primeiras a nosa atención, non? A narración non é un río, porque intercalanse con misivas, con cartas que un viaxeiro no século XIX envía o 19-20, non, o seu padriño, con datos que poden ser de interese para el. Noutras ocasións o que atopamos son fichas artísticas sobre pezas patrimoniais que se describen con detalle do fondo Barreiro Müller, e tamén están os diálogos entre unha parella que sofre de insomnio. Por lo tanto, como ves, hai
0: un montón de cousas nesta novela.
1: Un mapa do máis complexo que se nos vai revelando paseniñamente.
0: Chamounos a atención esa viaxe a Nova Galicia que fai o protagonista co guía local, con Carlos, para contan a chegarse a ese proxecto cultural a comezos do século XX, que tamén hai polo medio un filántropo galego, é unha como unha pesquisa antropolóxica, pero tamén persoal.
1: Sí, necesariamente, porque o que lemos achégase máis a unha road movie, non? As dúas persoas que son moi diferentes, ese investigador, ese guía local, que por circunstancias viaxan xuntas, incluso comparten o cuarto do hotel en ocasións, e necesariamente intercambian as súas ideas sobre a vida, sobre a historia, e claro, reivindica, por exemplo, o guía local reivindica a súa terra fronte ás nosas agresións, as dos colonos, non? Unha delas, pois, a do propio turismo, outra a falta de responsabilidade, a conciencia medioambiental, pois, neses macroplantacións de cultivo de soia, os lumes, non? Os incendios. É dicir, hai moitísimos temas nesta novela que nos leva a outra época, pero que tamén está moi presente no agora.
0: Rompense as letras, porque atopamos entre as páxinas fotografías, non fotografías nítidas nin perfectas, senón moitas veces borrosas ou pouco claras. Que achegan esas instantáneas, esas fotografías a esta novela?
1: Pois atopamos dentro das cartas que o escribán envía ao seu padriño, que é outra das historias, non? Este chega a colonia para supervisar a superficie do terreo que lle foi concedido ao seu padriño, o filántropo, non? E para que el poida ter unha idea máis clara do que lle relata, acompáñase dun fotógrafo que fai estas fotografías que lle vai mandando, non? En unha das cartas, xa na colonia, trasládalle que o fotógrafo está a realizar un proxecto propio para o que toma fotografías, pois, das persoas nativas, do seu modo de vivir, das súas tradicións, non? A el interesalle, pois, outras cousas que non é o terreo, non? Ata tal punto que ese fotógrafo comeza a entender aquela xente que para os colonizadores, pois, eran uns primitivos, non? Unhas persoas que estaban ali nun territorio que a eles lles interesaba. E o fotógrafo sofre unha transformación, non? Que ademais o leva a que moitos o consideren un tolo por ter sensibilidade polo pobo que ali habita, polas súas tradicións e costumes. Entón, esas fotografías achégannos, pois, esa natureza, esas casas, ese espazo.
0: Hai un fondo polo que estás contando, Malores, de exotismo, porque ademais esas persoas teñen tamén unha lingua propia, unha lingua que non é comprendida, que de alguna forma se despreza. Deduzo que hai algo de reflexión lingüística nesta novela de Brice Lamela, e ademais o título é bastante indicativo, A lingua estranxeira.
1: Totalmente, é algo tamén que lle interesa a Brice Lamela nas súas obras, non? Esa reflexión lingüística e sociolingüística, esa descripción maravillosa que ten ao longo da novela da lingua nativa, esa lingua que aglutina as palabras, que construe de maneira diferente como se nomean os lugares, como é tan diferente a nós. Non se di en ningún momento, pero por moitas das características é fácil deducir que estamos en terras guaranís, non? E tamén nos preguntamos, pois, se resistirá esa lingua ao asentamento dos colonos, por exemplo. Fainos reflexionar sobre que importancia ten a lingua nun propio territorio, e dicir que a lingua está moi presente e con descripcións moi interesantes e tamén con moita sensibilidade, non?
0: Que apetecible.

0: Esta segunda novela de Dobby Lalves, Braila Mela, entendemos como un paso adiante na súa narrativa, pareceme tamén unha aposta arriscada, moi recomendable, non? A lingua estranxeira de Braila Mela.
1: Está marcada por iso, pola polifonía de voces, por unha estrutura complexa, por unha mirada diferente dos galegos en América, pola miseria dos que ostentan a violencia, polos silencios hostidos, polas aves que aparecen reiteradamente, polo insomnio, por unha prosa que flúe, non sempre polo agradable, pero ás veces nas arestas da vida está a vida, non? Así que la Mela ten unha prosa moi sensorial, abafante, que non dá tregua e que é unha lectura moi recomendable para empezar este setembro.
0: Para empezar o curso. Poñemos de deberes a lingua estranxeira de Braila Mela despois do gran éxito que supuxo a súa primeira novela Ninguén Queda. Malores, quedamos para a próxima semana con libro novo. Un saúdo, bo día.
1: Bo
0: que
1: día.
0: Pases moi ben.
1: Moi bo día e moi boas lecturas.
2: Dice que Salenslot é unha vila encantada. Ás veces vense luces de cores flotando sobre as liñas de Central Main Power que cruzan a vila. E ninguén ri ante a suxestión de que os habitantes do Lot foron raptados por ovnis. Hai quen fala dun aquelarre de mozos que celebraban a misa negra na vila e que ao mellor desataron a cólera de Deus Todopoderoso sobre un lugar homónimo da cidade máis sagrada de Terra Santa. Outros, menos dados ao sobrenatural.
3: Algo extraño ocorre en Salenslot, unha vila do estado de Maine na que transcorre a segunda novela que publicou Stephen King no ano 75. É a primeira obra que se traduce ao galego do alcumado como rei do terror literario. Escolleron aos suscritores de Boadicea, a editora que cofundou Alba Rozas.
4: Foi así como decidieron os suscritores de saca algo de terror, coñecidísimo por ser o rei do terror, e os nosos suscritores e suscritoras son os que mandan e pediron Salenslot. De feito, recordo que temos un suscriptor que leu toda a obra de Stephen King, que a coñece en profundidade. Entón, díxome, tes que traes Salenslot porque foi moi rotundo. É a mellor novela de vampiros da historia.
3: Stephen King, a piques de face los 79 anos, é desde logo un nome imprescindible da literatura de terror e fantasía, de grande influencia na cultura popular de todo o mundo e con moitas das súas obras adaptadas ao cine e á televisión. Rozas destaca tamén a dimensión social do seu achegamento ao xénero.
4: Stephen King, o interesante que ten unha cuestión moi interesante que fai moi ben nas súas novelas de terror. El traballa unha dimensión social do terror. Por exemplo, nós temos a maldición de Hill House no catálogo de Boadicea. Ti se vas a Hill House, podes ter problemas. Non vou dicir cales, para iso hai que ler o libro. Pero se non vas a Hill House, non che vai pasar nada relacionado con ese terror que hai ali. En cambio, por exemplo, en Salenslot, ti daste conta de que hai unha epidemia. Hai unha epidemia de vampirismo. Eso é evidente, desde a primeira página. Ahora, a cuestión é, que pasa se te posicionas dun bando ou se te posicionas de outro? Ese é o interese real da novela.
3: Da traducción de Salenslot encargouse Inmaculada Pérez Casal, que decidiu manter o título original da novela en inglés.
5: Pois eu tomei a decisión porque o espazo ten un papel central na novela. Non se pode entender Salenslot sen o espazo no que se desenvolve a acción. Entón, parecíame pois unha aberración cambialo, sinceramente. É un personaxe máis.
3: Para a tradutora, o maior desafío do seu traballo foi trasladar o contexto cultural dunha obra publicada no ano 1975 e con moitas referencias locais.
5: Hai unha chea de referencias a programas de televisión emitidos localmente, por exemplo, nesa área, neses anos. Temos cuestións pois máis xa da cultura americana popular dos anos 70. Recuperar todo iso, non? E intentar, pois, a través da traducción, non? Pois, hacer que o público, que o lector, sexa quen de achegarse a ese contexto de como eran os Estados Unidos nos anos 70. Foi un labor, pois bastante importante. Sí, foi un dos retos máis grandes, quizáis.
3: Por que Stephen King, un clásico xa do terror, un dos escritores que máis venden o mundo, aínda non se traducira ao galego? Alba Rozas alude a certas reticencias no noso sistema a literatura de xénero e máis as dificultades económicas.
4: Eu creo que por un factor que é o económico. A traducción en xeral é cara, é caro facer traducción. Son traducións, ademais, as que teñen os autores vivos ou se hai menos de 70 anos que morreron, están suxeitas a dereitos de propiedade intelectual, entón aí hai tamén un factor burocrático e administrativo con cargos económicos asociados que creo que botan para atrás. Cando anunciei que íamos sacar, recordo de falar con libreiros, etcétera, e a resposta foi que non era necesario. Quero dicir, hai reticencia a estes xéneros. É unha cuestión real. Hai reticencia a estes xéneros.
3: Boadicea Editora naceu en 2022 e publica en galego literatura de terror, ciencia ficción e fantasía. Ten no seu catálogo autores e autoras como Úrsula K. Le Guin, Philip K. Dick ou a Terry Pratchett, de quen axiña publicarán un terceiro libro.
4: Empezase pola serie da Garda, o primeiro Gardas Gardas, o segundo Mes de Armas e o terceiro é Pes de Barro. Pes de Barro ia sair en marzo, pero atopámonos ca situación de impagos do Consorcio Editorial Galego, este é outro tema, pero sí que retrasa a saída de Pes de Barro. Trouxe unha cousa boa ese retraso. Poñémonos en contacto co ilustrador que traballou man a man con Pratchett en varias obras do mundo disco. Stephen Bright trasladounos todas as ilustracións en alta calidade, nun formato moito máis amplo, e agora a edición nosa que vais aí ten unhas ilustracións que son mellores que as da edición en castelán e que as da edición inglesa, e vou decir coa boca moi chea.
3: Alba Rozas aludía a situación do Consorcio Editorial Galego, a distribuidora co que traballaban moitas editoras galegas independentes e que acumula meses de impagos con elas. Unha situación que ameaza o futuro de algunhas destas editoriais e tamén do ecosistema do libro en galego.
4: Nos formamos unha plataforma de editoras galegas pequenas e independentes. Os que estamos encabezando esta iniciativa somos Boadicea, Patas de Peixe, Aira Editorial e Ampeta, para representar ata 23, creo que son neste momento, editoras afectadas pola situación dos impagos do consorcio. E elaboramos un plan o que lle chamamos 30-30. Queremos contar para 2030 un 30% de libros en galego nas librarías. Estamos tamén en contacto coa Federación de Libreiros e tamén coa Administración. O que pretendemos, pois, é iso, que se palíe de alguna forma todo ese impago que deixou o consorcio e que é irrecuperable. E despois empezamos a traballar tamén, propoñer o mellor, a formación dunha distribuidora pública, a defensa do libro en galego, que pode chegar a consumirse moito máis e se achega moito máis ao público.
3: Unha pequena editora independente, Boadicea, é a que trae por primeira vez o galego a Stephen King. Salem Slot, a segunda obra do autor de Maine, está xa nas librarías, traducida por Inmaculada Pérez Casal.

0: Galix, a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, recoméndanos novidades literarias para a semana. Hoxe contamos con Miguel García Fernández, presidente de Galix. Benvidos, Miguel. Que libro nos traes hoxe?
1: Hola, moi boas. Ante todo, moitas grazas por contar con Galix para visibilizar a nosa Lix. E hoxe gustaríame comenzar con Místicas, curso do 34, unha novela de Álvaro Domínguez que foi publicada a inicios deste verán por Galaxia e que gañou o premio Xosé Neira Vilas de Literatura Xuvenil do 2026. Unha obra breve, pero moi imaginativa e actual, que combina pois o misterio, fantasía, aventuras e a tradición galega.
0: E de que vai a novela? Que historia topamos nela?
1: Pois en realidad a historia lévanos ao ano 1934, o sea, viaxamos no tempo e facémolo á escola de tambo para fillos de Brogán, unha institución pois tradicionalmente masculina que vai recibir a que é a primeira alumna muller, a primeira mística admitida e que chega a illa para comezar o curso. Estamos comezando precisamente estes días o novo curso escolar. Claro, a condición de pioneira desta rapaza, pois lévalle a por unha parte abrir camiño a outras, pero por outro a afrontar a desconfianza e a hostilidade dos seus compañeiros. A trama, sobre todo, vaise desencadear

0: cando aparece asesinado un deses compañeiros, precisamente un estudante que tiña unha habilidade desta que nos parece un pouco perigosa, no que fai que todo o mundo lle conte os seus segredos. A partir de aquí, comezan as sospeitas contra Miranda, contra esta primeira muller, que é acusada de que invocou unha moura para cometer o crime. E comeza daquela aventura para intentar saber quen é o verdadeiro culpable deste asesinato. Ela vai confiar sobre todo nun compañeiro, en Nicolás Valente. Estes dous serán os que protagonicen unha historia pois de amizade e alianza entre eles para investigar o asesinato e defenderse das acusacións que se dirixen contra eles.
1: Que temas e singularidades presenta dentro da nosa literatura infantil e juvenil a novela?
0: Pois realmente é moi interesante, porque estamos ante unha obra que poderíamos considerar que forma parte desa tradición potteriana. Os que lemos Harry Potter seguramente conectaremos moi ben con ela, e das Dark Academies, é dicir, estas escolas que ás veces hai magia, un pouco de aventuras, tamén segredos, mortes, e polo tanto é moi interesante atopar todo iso, que nos leva a algo moi internacional, pero tamén o autor sabe leválo a nosa terra e adapta con acerto pois todos estes aspectos á nosa tradición. Atoparemos os menciñeiros, as figas, as mouras, e polo tanto consegue de algún modo galeguizar todo ese universo fantástico. Ademais ten guiños moi interesantes. Hai unha primeira profesora que se chama Xulia Marilar e que nos fai pensar, por exemplo, que a traductora do primeiro volume do Harry Potter o galego foi Marilara Aleixandre, outra das autoras referenciais das nosas letras. E ademais é moi interesante que entre os temas que aborda, eu destacaría dous: a perspectiva feminista, que xa refería de ser pioneira, muller que abren portas, pero tamén a cuestión, por exemplo, da disidencia sexual, a homosexualidade, que está tamén presente na obra, e que nos deixa unha frase que me gusta moito deste libro, que é, como di un dos protagonistas, que temos en común ese home, un do que fala é máis eu, aínda que el tamén o sexa. É dicir, a importancia desas outras masculinidades, que tamén é un tema moi actual e que fará que esta obra que nos leva ao pasado pois dialoga co presente e que nos faga reflexionar.
1: Miguel, para que lectorado non la recomendas?
0: Bueno, é unha obra que gañou un premio de literatura juvenil, e eu creo que é ideal para os primeiros anos desa adolescencia, esa xente que aínda está en transición e que busca o misterio e a fantasía, a maxia, pero tamén ese compoñente un pouco de reflexionar sobre a diversidade, sobre a propia identidade. Creo que neste sentido é moi efectiva, porque é unha obra breve, de capítulos moi áxiles, que nos vai enganchar e que ademais ten para min un gran potencial, porque estamos no curso do 34, pero creo que é unha obra que podería dar sorpresas para un universo futuro de novas entregas. Por lo tanto, unha obra moi recomendable para comezar este curso e para calquera momento do ano.
1: Místicas, curso do 34 de Álvaro Domínguez, a recomendación que nos fai esta semana Gálix. Miguel García Fernández, moitísimas grazas pola recomendación e pola conversa.
0: Moitísimas grazas a vos.

0: por ahí por el mundo?
1: Bueno, yo soy Elena Castellano, soy de un pueblo de Ciudad Real, de Campo de Criptana. Y bueno, pues soy bailarina y estamos ahora mismo trabajando juntos en un proyecto que se llama Hoyos Cara Adentro.
2: Xa se presentaron Xian Martínez, Elena Castellanos. Ese proxecto do que falan poderá verse hoxe no Festival Plataforma en Compostela a partires das 6 da tarde. E temos con nos a Xian Martínez. Bo día, Xian, que tal, como estás?
3: Hola, bo día, que tal, moi ben.
2: Todo preparado para a actuación desta tarde na Casa das Máquinas?
3: Sí, xa está todo preparado, estamos aquí Elena Maiseu, que agora mesmo estamos facendo outros proxectos, eu veño directamente desde Lisboa, Elena de Madrid, para facer esta función.
2: Porque non parades, a ver, contame que estabas facendo en Lisboa.
3: Bueno, agora eu estou creando unha peza para a Compañía de Danza de Almada, en coproducción coa Xunta de Galicia, unha full listening de 50 minutos, que vais a estrear en Lisboa o 25 de setembro e que vai a estar en Pontevedra o próximo 27 de novembro.
2: Ou seña que o calendario e o traballo están ben cheos, non?
3: Sí, bueno, vai por etapas, a danza, a verdade, é que é unha profesión precaria, que, bueno, temos que estar aí sempre pelexando, pero, bueno, a verdade é que este período é un período intensiño.
2: Presentadeos vos como unha compañía que busca sobre todo achegar a danza á cidadanía. Quere decirse que hai distancias entre a xente do común e a danza contemporánea?
3: Bueno, pois pues, o que máis que distancias reales hai prexuizos, non? Hai unha tendencia xeral a pensar que a danza é un arte escénica de difícil comprensión, aínda que a min na danza me gusta falar máis de conexión que de comprensión. Eu sempre invito a xente a que insista nos proxectos e nos espectáculos de danza de velos dende a idea de conectar con algo e non de entender. Cando consigues cambiar ese chip, eu penso que cando o público conecta, eu son sumo defensor en a miña experiencia que a xente conecta coa danza, a xente gusta e a danza, que vamos, que non hai ningún tipo de problema con este arte escénico.
2: E desa sensación de que conecta, por comentarios posteriores a esas actuacións, por feedbacks en redes...
3: Bueno, nos levamos 6 anos coa compañía e dende a nosa creación intentamos, como sempre que se pode, facer coloquios posfuncións ou distintas actividades de mediación para ver como estas obras realmente conectan ou non conectan coa danza. Uh-huh. Neste tipo de coloquios ou simplemente ao rematar cada un dos espectáculos, cando o público fala contigo como artista, na miña experiencia é que a xente sempre conecta. Entón, o problema real non é tanto que a xente deixe ou non deixe de conectar con esos espectáculos, senón que falta programación de danza contemporánea, e isto é unha afirmación que eu teño clarísima, e que logo ten que haber unha aposta directa por conseguir que os públicos veñan a ver as espectáculos, non? Facendo políticas de publicidade e de actividades adecuadas para cada localidade, facendo un estudio real de cales son as necesidades de cada localidade, xa se é un concello pequeno ou máis grande, para conseguir que estes públicos veñan. Pero unha vez que veñen, eu penso que a xente sempre marcha encantada.
2: Marcha encantada tamén porque de alguna forma rachades os límites, non, Xian? Porque buscades incluso colaboracións con outros artistas, non forzosamente bailaríns.
3: Sí, total, eu penso que a danza contemporánea é unha ventana para xerar colaboracións, para xerar co-creacións e para intentar, como que ti dis, non atravesar os límites e permitir que a imaginación de cada espectadora viaxe a través do seu propio imaginario.
2: Contanos, a ver, o espectáculo desta tarde, de onde nace Hoyos cara adentro? Porque hai algo de soño, de surrealismo, de vangardas, hai un montón de influencias, de onde nace todo isto?
3: Sí, aínda que, bueno, non nos gusta como demasiado como dicir o que a xente vai a ver, nos gusta como
2: nada
3: máis
2: de spoilers, ¿no? Nada de spoilers.
3: Pero sí, pero digamos que o arco dramatúrxico imaginario da obra xira en torno a como os artistas da vangarda ou surrealismo percibían o concepto do soño. Con isto quero dicir que non imos a contar

0: un sueño literalmente, senón que a veces se inspira na propia capacidade de soñar. E dende aí, deixamos que o público viaxe con nos ao longo de toda a obra.
1: Estamos na radio, é difícil falar de danza na radio, pero se tiveras que revelar os nosos ointes que van ver, como sería ese relato? Cal sería o relato?
0: Non sei se quero responder a esta pregunta. Non hai un relato, en realidade, na danza partimos de crear un imaginario, un universo de sensacións e emocións para poder chegar a conectar coa espectadora e coa súa propia imaginación e para tentar pois que esa temática na que estamos mergullándonos pois conecte directamente coas súas propias experiencias. Uh-huh. Entón, de que vai a obra? Pois a obra vai da capacidade de soñar. Xa veremos se podemos soñar ou non soñar xuntos esta tarde.
1: Seguro que sí. Daquela imos simplemente coa ficha técnica. Xan Martínez, Elena Castellanos bailando, presentando este espectáculo Ollos cara adentro, canto dura, non sei se participa alguén máis.
0: Pois sí, pois mira, a música é original, é de unha compositora de Campo de Tritana, que se chama Josephine Blau. Ten unha duración moi cortiña, 15 minutos. Penso que despois hai outra peza de outra compañeira que se chama Corpo Liminal. Así como para destacar, unha peza que estrenouse no ano 2023. Levamos máis de 50 funcións con esta, xirando por todo España e por todo o mundo. Estivemos tamén en México, en Senegal, en Bulgaria con esta obra. É unha obra multipremiada, ten máis de 15 premios tamén, así que estamos super contentas.
1: Pois a cita 6 da tarde na Casa das Máquinas, hoxe en Compostela. Non sei se tedes previstas outras citas por Galicia nos próximos días, nas próximas semanas, Xan.
0: Pois é, o seguinte será iso, 27 de novembro no Culturgal, en uh-huh. Pontevedra, no Pazo da Cultura, onde vais estrear esta producción de 50 minutos que creo eu en coproducción coa Xunta de Galicia e Centro Coreográfico Galego para a compañía de danza de Almada, unha compañía portuguesa que está moi pretiño de Lisboa.
1: Pois veña, empezamos hoxe e seguimos cara outono. Xa Martínez, moitísimas grazas por atendernos nesta mañá. Moi bo día.
0: Grazas a vos, hasta logo.

Saúdos a toda audiencia do Diario Cultural dende A Coruña. Eu son Tomi Lejido, responsable de programación da Sala Mardi Gras e vicepresidente de Cultura, que é a Asociación Galega de Salas de Concertos Privadas, con 36 salas. Coa chegada do mes de setembro, regresamos a maioría coa nosa habitual programación, competindo, como moita xente será consciente, con ese carrusel infinito de festivais, e aínda así con toda a ilusión de dar a oportunidade a artistas moi diversas de todas partes do mundo. En concreto, no noso caso, pois comezamos este martes día 8 con Dolphin Love, un artista que chega dende Berlín a nosa sala, en Monte Alto, e o resto de salas, pois cada unha tamén nos seus estilos e co seu público fiel, no que confiamos para seguir adiante con esta aposta pola cultura galega, en especial, e de todas partes, porque ao final pois isto non ten fronteiras, como dirían as nosas amigas tan xogueiras. Vémonos nos concertos.

Son casi las 8 de la mañana, llegan los compañeros dos servicios informativos. Tendes o día por diante para leer, escoitar música, gozar da danza ou tamén é boa opción ver a vida pasar devagar. En todo caso, gozade. Escoitámonos a próxima semana.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
2: Radio Galega.
3: Que tal? Son Marta González Salve. En esta nova tempada temos unha cita os sábados e domingos ás 9 da mañá e ás 2 da tarde. Porque cando chega a fin de semana, a actualidade non se detén. En a Radio Galega queremos estar aí para contárselo. O que pasa en Galicia e no mundo, o que importa, o que lles toca máis de preto. A información mellora galega.

0: Radio Galega presenta Ferrado e Medio.
1: Con máis de 140 millóns de litros de leito ano, o Concello de Mazaricos é o máis leiteiro de Galicia de toda España. Aquí no Val do Xallas está a SAT Busto Corzón. Botou a andar en 2006 a partir da unión de tres explotacións da zona. En 2008 xuntaron todo o gando na instalación actual. Comezaron con 220 animais, dos que 150 eran vacas en produción, e hoxe en día contan con 1.200 cabezas, das que 600 son vacas en muxidura. Un dos investimentos dos que están máis orgullosos en Busto Corzón foi a reforma dos seus

0: sistema de recriado gando, que lles permitiu mellorar o crecemento das xatas e, sobre todo, as súas condicións de benestar.
1: Estamos por facer a nave, non mandalas pa fora, como fan moitas granxas. Entón,

0: Bueno, sabemos o que temos na casa, críalas desde pequenas e intentamos mellorar a genética.
1: Unha capacidade para uns 200 animais, as xatas cóidanse aquí dende que nacen ata o destete, cando xa pasan a nave principal. Contan cun veterinario que lles fai todo o protocolo de seguimento ata a fase de inseminación e preñez, a través de revisións periódicas que incluen ecografías pulmonares. Este sistema estalles a permitir un mellor desenvolvemento das xatas e das xovencas, axudándolles a reducir os custos de recría e mellorar a tasa de reposición da granxa.
2: He sabido con moita precisión nos últimos anos que o que pasa na fase de recría, especialmente nas primeiras fases, nos primeiros 60, 70 días, ten moita importancia, ten unha importancia radical no desempeño futuro na producción de leite. Entonces, bueno, todo o mimo, todo o cuidado que se poda procurar a estas criaturas ao principio, pues, vai redundar en que o rendemento económico da granxa nun futuro sexa mellor.
3: La recría es importante primero porque es el reemplazo del rebaño que tienes actual. O sea que si tú quieres conseguir mantener el censo o crecer, es el reemplazo que tú crías. Segundo, porque genéticamente es el animal teóricamente más seleccionado que las generaciones anteriores. Pero toda esa genética, para poder sacarle valor, es fundamental darle muchos cuidados los primeros meses de vida, porque por un factor que se llama epigenética, hace que pueda el animal expresar todo el potencial. Yo creo que a día de hoy todos los técnicos y todos los ganaderos son conscientes de esto. Otra cosa es que luego una granja tiene un montón de trabajo y un montón de desafíos y dificultades que hace que una granja los puedan hacer mejor y otras peor.
1: Para iso, dende hai uns meses, en Busto Corzón contan cun aliado neste pendente azul que acompaña os perceptivos crotais laranxas.
0: Ese pendente azul indícanos ten unha luz con alarma, pois indícanos se a becerra a partir dun porcentaje dun que ten, pois se baixa de aí para baixo, podemos controlarlle temperatura e tal, para que estén máis sanas, collelos o máis pronto posible, que non enfermen.
4: Pois este é un dispositivo de última xeración, un sensor que se coloca nas becerriñas pequenas, nas becerriñas de recría, e que nos permite monitorear o comportamento e a actividade desos animais. As 24 horas do día, os 7 días da semana. Este dispositivo incorpora un acelerómetro e ese acelerómetro registra a posición dos movimentos, a oscilación de movimentos nos tres eixes. É dicir, ao final, registranse movimentos de actividade, o que é o comportamento vital desa becerriña, registranse movimentos, os primeiros movimentos que poida ter de rumia, e tamén é moi importante na fase lactante medir o que é a succión. Está validado para medir a succión naqueles animais que están tomando leite, ben en cubo con tetina, en biberón con tetina ou incluso en amamantadoras, porque temos o sistema validado para traballar tamén en caseta individual e en grupos colectivos de amamantadora.
1: Toda esta información que recollo o aparello alimenta un algoritmo que permite detectar se o animal pode necesitar atención.
4: Isto creo que xa todo o mundo estábamos cada vez máis familiarizados coa inteligencia artificial. Pois isto básase en inteligencia artificial, hai un algoritmo moi potente construído que recolle todos eses parámetros de conduta do animal en base ao comportamento e en base á actividade. Eses diferentes parámetros son analizados polo algoritmo e no momento que hai unha desviación do patrón de comportamento que ten diseñado ese animal é cando o sistema pois xenera algún tipo de alerta. O algoritmo está construído sobre animais que entendemos que son animais sans, generas unha conduta de comportamento, unhas condutas de actividade, no momento que pode haber certas desviacións desas condutas, é cando o sistema genera alertas. Non decimos cal é a patoloxía que poida estar sufrindo o animal, pero sí que damos unha alerta para que o gandeiro ou incluso o veterinario que asesora na recría, de alguna maneira, faga un chequeo sobre ese animal a raíz desas alertas que son xeradas polo sistema.
1: O sensor instálase na orella da xata dende o primeiro día de vida. Traballa en tempo real e, en canto detecta unha alerta, envía o móvil e o ordenador do gandeiro. Ademais, no propio sensor, acéndese unha luz intermitente para poder identificar visualmente o animal.
4: O dispositivo tamén incorpora unha luz LED que facilita a localización dos animais, que ao final tamén optimiza os procesos de traballo na granxa, porque ao final centrámonos na que

0: aqueles animales problema, naqueles animales que son susceptibles de ter algún tipo de alerta de saúde. Entón, esa luz LED permítenos localizálos de forma rápida.
1: Consideran que é unha maneira de mellorar o cuidado das xatas nunhas granxas que cada vez contan con máis animais.
2: Empezamos a trabajar con un proyecto de recría hace 11 años. Y hacíamos reuniones con ganaderos en la granja y les preguntamos si era importante la recría. Y todos decían que era importantísimo porque era el futuro. Y la siguiente pregunta inmediata era ¿cuánto tiempo le podéis dedicar? ¿Y sabe lo que se escuchaba? Casi todo el mundo tosía. Y decía, bueno, o que os queda, lo que queda. Porque realmente lo primero es sacar la leche a los animales adultos porque es el que da el ingreso diario. Ante esa respuesta, pues la compañía se puso a pensar y vio una solución. Y yo creo que hay dos tipos de ganadería. Los que ahora sí que han destinado recursos, como Swap Busto, que lleva más de 10 años trabajando con terneras, pues un empleado específico para terneras, un servicio, tiene contratado un servicio de recría. Si el sistema te da las alertas, te da los tiempos de mamado, te da la actividad y te avisa cuando un animal necesita atención, puede reducir un poquito el tiempo de atención, tanto del veterinario como del ganadero. Y luego están las ganaderías que por circunstancias no le pueden dedicar tanto tiempo, como pasa aquí en San Busto, y a esa gente cubre la necesidad de la falta de tiempo, sabiendo que hay un dispositivo que le controla al animal 24 horas, 7 días.
3: Esta tecnología nova ven a aportar premura, o sea, anticiparse de moitos problemas que cando nos damos conta deles, xa vamos un poquinho tarde, ¿no? E sobre todo, a min personalmente me vai me axudar ou está me axudando en fases, digamos, máis adultas no rebaño, que probablemente poda prescindir de chequear moitos animales fiándome basicamente dos datos que dá a aplicación. Nas edades tempranas, un problema nas granxas moitas veces é que a rotación do personal que traballa nesta fase suele ser bastante grande. Entón, este sistema, digamos que anula un poquinho o factor humano, dá moita facilidade para localizar animales que podan ter algún problemilla con moita premura.
1: A partir de que salta alerta, iníciase un protocolo de actuación acordado co gandeiro ou co veterinario para comprobar se o animal ten algún problema e tratalo o antes posible.
2: É unha herramienta de trabajo, non é un sustituto. O sea, é unha herramienta de trabajo que facilita a los operarios y a los ganaderos y a los veterinarios trabajar con las terneras. Y ahí es donde entra la persona que es súper importante, o sea, el cuidador. Nosotros le facilitamos que no tenga que revisar todo, que tenga que revisar solo unos animales. Y luego lo que hacemos desde el servicio técnico, pues hay dos soportes que se le da a los ganaderos. Uno que se hace online de mis compañeros Marta y Juanjo, que están siempre encima viendo que el sistema funciona bien, cualquier duda, resolviendo todo. Y luego nosotros a nivel de campo, pues intentamos hacerle una guía, como las que habéis visto, en los cuales, ¿qué hago si tengo una alerta? Pues ahí es donde entra la componente de la persona. O sea, cambio el comportamiento, hay que ver si tiene alguna enfermedad que va asociado a ese cambio de comportamiento.
4: Complicábanse máis as cousas, entonces co pendiente, marcaslle esos tempos de alarma, cando lle das o leite, a mañán e máis a noite, nese tempo que lle das o leite, salta a alarma. Entonces esas becerras que deían alarma, pois as vigilas, as controlas, miraslle a temperatura, e dai xa partes se teñen diarrea, a según o que podas facer.
1: Na actualidade, hai 130 granxas en Galicia e 350 en toda España con algún destes dispositivos e que están a monitorizar unhas 50.000 xatas e vacas adultas. E xa son 8 millóns e medio os animais monitorizados a nivel mundial.
2: La inteligencia artificial e os sistemas de monitorización pasiva, o sea, de controlar os animales, están moi extendidos en vaca adulta e dentro de unos años probablemente estén moi extendidos en ternera. Porque por que non beneficiarnos de esta tecnología para poder mejorar nuestro trabajo e hacernos la vida un poquito máis fácil. Pero, sin embargo, eso no limita que el aporte de las personas y el cuidado tenga que mantenerse igual.
5: Ferrado e Medio. A actualidade do campo na Radio Galega.
1: Dende a parroquia de Tremoedo, en Vilanova da Arousa, pódese contemplar unha das vistas máis fermosas do Val do Salnés. Aquí érguese, dende 1981, a adega Gran Bazán, vencellada dende o seu nacemento á denominación de orixe Rías Baixas.
6: O proyecto Gran Bazán nace no ano 1981, que é un momento en que esta finca que nos rodea pois é roturada e limpia para preparar a plantación inicial do que chaman os bravos, é dicir, da viña, non? Dentro do que a denominación de origen foi un proxecto novedoso porque foi supervisado por unha persona que chamaba Jesús Requena, que era un especialista en viñas, o sea, non foi unha cousa plantada así de calquera maneira. Ese primeiro ano, a finca no ano 81, naceron as plantas, e no ano 82 foron injertadas xa de albariño, porque era como se facía naquela época, non? Oficialmente, a bodega foi constituída no ano 85 como sociedade mercantil e, bueno, pois desde aquela pois, levamos facendo traballo de producción e de elaboración de viño, creemos que de máxima calidad.
1: Despois de sucesivas ampliacións, na actualidade contan cunha superficie propia de 46 hectáreas, das que 36 están en coto pechado ao redor da adega. Con estas parcelas e as de preto de 100 viticultores colaboradores do Salnés elaboran os seus viños, centrados na variedade máis senlleira de Rías Baixas, o albariño.
7: Nosotros tenemos un portafolio relativamente reducido de albariños, somos muy puristas del albariño, son vinos que llevan ya en el mercado mucho tiempo, tenemos una elaboración, yo la describiría bastante clásica de vino blanco, en donde ponemos mucho foco en las parcelas tanto de los viticultores que trabajan con nosotros, que trabajamos con más de 80 familias, como en los viñedos que son responsabilidad de la bodega, que hoy por hoy llegamos ya casi a las 40 hectáreas que son propiedad de la bodega.
1: Detrás desta fachada de estilo neoclásico, recuberta de azulexo azul de marcada influencia indiana, están as instalacións modernas da adega. Cunha produción media de alrededor de 750.000 litros, aquí elaboran na actualidade 6 viños e un escumoso, entre os que se atopa o Gran Bazán Etiqueta Ámbar, o último gañador do Acio Douro, o mellor branco de Rías Baixas nas catas dos viños de Galicia. Foron uns dos pioneiros dentro da denominación de orixe no envellecemento en barricas de madeira do albariño, dentro da súa aposta por elaboracións de garda. Dende o nacemento da adega, decidiron apostar fortemente pola exportación. En actualidade, máis da metade da súa produción vai aos mercados exteriores.
6: Actualmente vendemos, eu penso que sobre un 55-60% estamos en esos porcentajes de total de ventas ao exterior, sendo os principais mercados os países anglosajóns, entre eles Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia e Nova Zelanda, e logo o noso mercado natural que é Europa comunitaria e incluso extracomunitaria, porque temos tamén clientes fora de Europa. E o que estamos agora é traballando moito, porque realmente nos quedamos un pouco atrás en ese aspecto, o mercado americano, sudamericano, hispanoamericano, no que agora estamos pois moi, moi metidos, moi traballando moito, o tema México, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Ecuador. En total, o ano pasado, 41 países foron receptores das nosas exportacións.
1: Uns mercados exteriores que, ademais da calidade nas elaboracións, o que hai dentro da botella, tamén valoran cada vez máis todo o que hai por fora dela. O cuidado do territorio e das viñas e o emprego de sistemas de produción máis sustentables e respetuosos co medio ambiente.
7: Está claro que el tema sostenibilidad tiene ahora, hoy por hoy, una demanda creciente en el mercado, una demanda creciente y estable. Es decir, no estamos hablando de una moda, estamos hablando de ya una convicción a nivel bodega, porque requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo, tanto de los viticultores que nos traen uva, como de los técnicos de la bodega. Por lo que nosotros ya hace alrededor de 5 años, pues nos hemos querido certificar en este tema. Hemos decidido salir un poco a Europa y certificarnos con una certificación, con una certificadora alemana. Su nombre es Fair & Green. Fair & Green nos acomoda en el sentido de que lo que hacen es evaluar cuán sostenible tú eres dentro de tus condiciones, ¿no? Compararnos con el resto del pool de productores de vino que tienen ellos repartidos por el resto de Europa, con un fuerte en Alemania, pero también tienen bodegas que están certificadas en Moldavia, en Francia, en el norte de Italia. Y lo que hacen ellos es venir a evaluar cerca de 150 parámetros distintos, a adjudicarle un número, un valor con el cual nos podemos rankear y comparar con el resto de estos otros productores y ver cuán sostenibles somos. Estos 150 distintos aspectos que ellos evalúan están agrupados en 5 áreas principales. Una es consumo energético, consumo de agua, huella de carbono, el manejo fitosanitario, es decir, tanto que engloba tanto control de pestes, plagas, como fertilización. Y el que para nosotros fue clave y muy importante es lo social, es decir, cuán inmersos estamos en la zona en donde producimos.
1: Nesta liña, en Gran Bazán, hai xa 18 anos que decidiron prescindir do uso de herbicidas e apostar polo mantemento de cubertas vexetais baixo viñedo. E é que nestes terreos encostados, con pendentes que acadan ata o 25%, estas cubertas vexetais axudan a frear a erosión do solo, pero ademais aportan outros beneficios.
8: Comerá filtración de agua no solo cada vez que chove, son un reservorio para fauna auxiliar e demais. O tema viña en que para controlar esta cubierta, porque hai que facerlle cortes, porque hai determinados momentos donde compite coa o propio cultivo, neste caso viñedo, sobre todo por agua e nutrientes. Entón, a forma que estábamos facendo hasta ahora era desbroce con mecánico, con tratores, con distintas máquinas, pero con tratores. Hai determinadas zonas, que son as zonas de intercepas, por onde están colocadas as líneas, que é difícil de facer. Entón, nos hai cuestión de 18 anos, decidimos prescindir totalmente de herbicidas en esta finca. Entón, para limpiar as interlíneas, xa requiere unha maquinaria que é moi específica, e, sobre todo, que é moi lenta, e fai falta personal moi cualificado. Entón, empezamos a mirar a posibilidade de introducir animais para controlar esta cubierta vexetal.
1: Despois de barollar o emprego de distintas especies, como cabalos ou ocas, finalmente decantáronse polo gando ovino. E tras poñerse en contacto coa asesoría Bealia e resolver os trámites administrativos e veterinarios, o primeiro rabaño de ovellas chegou este inverno a Gran Bazán.
9: A colaboración xurde hai 2 anos en que técnicos da adega puxéronse en contacto con nós e falando de varias temáticas, pois surdiu esa inquedanza que tiñan polo melloramento da xestión da superficie, sobre todo en reducción de pases de desbrozador ao final, non? Para o control das superficies herbáceas. Entón, vendo experiencia que hai noutros lugares, como en Francia, en Cataluña tamén, pois vimos interesante pois ir empezando a falar e ver que posibilidades habría, non? Introducir ovellas nun sector como vinícola que é pois eminentemente agrario e que non coñece as características do sector gandeiro, pois supuxo pois un exercicio polas dúas partes de coñecer ben cales son os limitantes, cales son os atrancos que poden xurdir e ao final xurdiu este proxecto arrancando este ano para ver eso, principalmente empezamos cun lote pequeno de ovellas para ver como reaccionaban as mesmas cas vides, saber en que zonas podrían entrar, non, hasta cando, hasta que mes, tendo en conta o estado vegetativo das vides, e todo eso fai pues eso, que estemos aprendendo e xerando un coñecemento moi positivo, a verdade.
1: Estes animais pertencen á gandería López Queijo do concello coruñés de Abegondo. Foron introducidas a finais do outono, cando comeza o período de parón vegetativo das vides, e permanecerán ata primavera, cando co inicio da brotación se reanudan os traballos de coidado das viñas cara a seguinte colleita.
9: A gandería o que obtén é un alimento de boa calidade, porque ao final erva verde nestas épocas de ano son alimentos de boa calidade, sin necesidade de aumentar a superficie da propia gandería. E pola outra banda, como ben din da adega, pois que reducen o número de pases ao final de tractor, non?
1: As ovellas van facendo o seu traballo mediante un sistema de pastoreo rotacional. As 30 hectáreas totais deste predio de Tremoedo vanse delimitando en parcelas de aproximadamente unha hectárea mediante mallas móviles. Deste xeito, van desprazando progresivamente os animais por todo o predio, garantindo un consumo homoxéneo da vexetación.
8: E sobre todo que no seu manexo é moi fácil, é dicir, estamos sempre co concepto dun pastor que vai movendo o rebaño, pero aquí con estas mallas, pois, os colocas cada semana nunha zona e valas movendo, entón prácticamente nada máis que tes o traballo do día que tes que mover mallas e as ovellas. O resto do tempo casi te olvidas delas, entón é un traballo positivo. Nos aquí en Rías Baixas, o típico é ter estas estruturas altas, co cual a ovella non accede á parte, inda que este brotada a viña, é moi difícil que chegue aí. A única precaución, como te dís, é as cepas que repós, porque secaron outras plantas e demais, que sí que hai que colocarlle protectores, porque ora cando empezan a brotar, sí as tocarían. Pero a verdad que compensa colocar esos protectores porque prácticamente se leva casi un mes e medio máis de estancia das ovellas no lugar. Si a estrutura fora baixa de espaldero ou demais, pues tan pronto empezar a brotar habría que retirarlas porque se comerían os brotes.
1: As ovellas que están a empregar aquí son Texel, unha raza orixinaria de Países Baixos, que cada vez se está a estender máis polas ganderías do vino gálegas. Escollerona porque as súas características fan a óptima para este tipo de manexo.
9: Dende a Asociación de Criadores de Ovella Texel, que se creou recentemente, estamos empezando a xuntar unha serie de gandeiros con animais cun certo grado de pureza e, sobre todo, traballando con machos o máis puros posibles. Esta raza que nos aporta? Nos aporta moita docilidade e unha especificidade para consumo de erva. O sea, é unha raza que non ten tendencia a danar a madeira. Vale? Podémoslo comprobar aquí. Hasta este momento, pois non sabíamos que grado de problemática podía haber. Démonos conta que cero para as vides máis antigas. Agora ben, sí que vemos que o consumo de erva é importante, porque están seleccionadas para un gran consumo de erva, e facilitan moito o que buscamos aquí, que é reducir a erva para mellorar a sanidade das vides.
1: Despois da experiencia deste inverno, dende Gran Bazán fan un balance positivo. E é que, ademais do control da vexetación, a presenza das ovellas aporta outras vantaxes aos viñedos.
8: Pois o resultado, a verdade, que é moi, moi, moi bonito e moi positivo, porque é un animal que donde está desbroza moi ben, é dicir, come todo tipo de erva e non molesta para nada a viña, e incluso nas líneas, que era onde nos, en principio, buscábamos que fixera máis atención, o fai con máis precisión incluso que calquera das máquinas intercepas que hai hoxe en día no mercado. Pois claro, ten outras ventaxas como é que, aparte de desbrozar, eso transforma en 24 horas en abono para o propio viñedo. Mentres que se o cortas cunha desbrozadora de mecánica dun trator ou demais, pois pode tardar meses ou anos, dependendo de moitos factores como temperatura, humedad e demais. Entón, o balance é moi positivo.
7: Por exemplo, desde ya nosotros ya, desde que nos certificamos, hemos dejado de utilizar fertilización nitrogenada de origen artificial. Toda la fertilización, bueno, se hace de origen orgánico. En este caso, bueno, en ese, el trabajo que hacen las ovejas en nuestros viñedos se ha hecho fundamental. Hemos prohibido otro tipo de fertilizaciones que históricamente se usaron mucho en Rías Baixas, estoy hablando de potasio, etcétera, otras, que ya en la agenda que tenemos actualmente ya no se evalúa.
1: A deste ano foi unha proba experimental para a que se empregou un rabaño de 25 ovellas. Aínda que a gandería de Abegondo van voltar algunhas máis. Estes años que no seu DNI poderán presumir de ser nados nos Alnes.
9: Cuadrou nos este ano que a parideira pois estaba diseñada hacia tardío, como o ano pois se retrasou todo o ciclo vegetativo, pois houve que esperar un pouco máis e pois tivemos uns cuantos partos agora o inicio de primavera. Podemos xestionalo, xa digo, é unha aprendizaxe, tamén foi unha aprendizaxe para el este

0: ter ese espartos nesta época. O ideal nun manexo solo de servicio para na campaña de inverno sería deixar os partos para cando chegaran as ovellas a propia gandería, non? E ter os partos cando xa as ganderías teñen os seus pastos en no máximo de crecemento de erva. Pero bueno, como nas rías baixas, co clima que hai e a calidade de pasto, non tiveron absolutamente ningún problema.
1: Os bons resultados que están a animar aos responsables de Gran Bazán a aumentar o número de ovellas de caro vindeiro inverno.
2: A verdade que é necesario moitísimo máis, porque estas 25 levan aquí 4 meses e apenas fixeron 25 hectáreas. Entón, o cálculo está claro que é máis de 100 ovellas, e en estas 5 hectáreas só fixeron un pase, cando realmente tiñan que haber feito 2 pases por cada zona. Entón, bueno, este ano saleu un pouco experimental, porque xa houve un montón de papeleo burocrático e demais para telas aquí, pero a intención é que ahora iso que xa o temos gestionado é no futuro pois que veñan moitas máis e se aproveite mellor tanto o pasto como o pase delas, desbroces e demais.
1: A presenza das ovellas baixos emparrados, ademais da súa función agronómica, tamén se está a converter nun atractivo máis para un dos segmentos de negocio que máis se están a medrar nos últimos anos, o do enoturismo. A día de hoxe tradúcese en milleiros de visitas anuais e fixos merecedores de entrar durante 2 anos seguidos na lista dos 100 mellores viñedos do mundo do ranking de World Best Vineyards, que recoñece as experiencias enoturísticas máis destacadas do planeta.
3: Démonos conta de que temos un entorno maravilloso, de que temos un clima fantástico, de que a xente está predispuesta a tomar esa experiencia, ese sentir, ese momento, ¿no? Pues en compañía de amigos ou familia, e empezamos a traballar esta rama, vamos a chamarlo, este sector de actividad noso, ¿no? Comenzamos co tema da tienda. Inicialmente, no seu momento, fomos unha das primeiras tiendas de venta propia dentro da bodega, dentro da DO de Rías Baixas, e ca incorporación do novo propietario no ano 2017 de Pedro Martínez, pois fixese unha inversión moi potente en arreglar ou preparar a bodega justamente para esa parte de negocio que é o enoturismo. Modificamos todas as plantas da primeira planta, a planta baixa máis o sótano da parte de sede social, e preparamos o noso viñedo, o noso entorno. Como vedes, bueno, ampliamos esta superficie que teníamos inicial de 13 hectáreas, agora estamos en 30 hectáreas, en unha unidade única aquí dentro do Salnés. E tal é, bueno, creo que o traballo que estamos facendo, de que levamos a 2 anos figurando na lista das 100 millores experiencias enoturísticas do mundo. Estamos aí traballando para manternos, porque, claro, a xente está traballando duro. Bueno, se está desvendo que nos estamos poñendo o noso grano de arena, pois aportando cousas novedosas, como entendo, non novedosas, o pasto dos animais debaixo das parras non é ninguna novedad, pero digo que efectos de científicamente dentro dunha área de producción vitícola, en este caso, pois estamos experimentando cousas novas que creo que van a aportar moito valor ao que nos aportamos ahora mismo a ese sector que é o enoturismo actual.
1: O emprego de ovellas para o control da vegetación no viñedo non é unha técnica nova, pero a súa aplicación actual incorpora criterios medioambientais e de eficiencia que a convirten nunha opción cada vez máis presente para os proxectos vitivinícolas do futuro.

0: Desde a comarca do Ribeiro, históricamente vencellada á viticultura e a denominación de orixe que leva o seu nome, un produto considerado moitas veces residual, o vinagre, conseguiu abrirse camiño para entrar con éxito no mercado dos produtos gourmet. Isto é froito dun proxecto que Xoán Pablo Lorenzo, promotor de vinagres do Ribeiro, comezou a madurar hai anos, cando volveu á aldea, para poñer en valor un produto tradicional e sostible cun enfoque innovador.
1: Vinagres do Ribeiro é unha idea que xurde a partir dunha pequena adega familiar. E meu pai foi o primeiro premio Vida entre Vides do Consello Regulador. Nos anos 80 foi o primeiro que reconvertía viñedo, empezou a meter acero inoxidable nunha adega, cousas destas, non? Eu son un emigrante retornado, dedicado a outros temas. Estudiei outras cousas. Pero ao volver ao pobo pola crisis da construción, pues digo, bueno, pues, que se pode facer coa pequena adega familiar? Entón foi cando empecé a experimentar produtos alternativos. O vinagre, a min parecíame un produto con moitas posibilidades, despreciado, esa é a palabra, despreciado. Ahora queda máis bonito falar de ponzus, teriyaki, salsa inglesa e cosas destas que falar de vinagre, cando o vinagre é o rei de todas as salsas. Entón, empezo a informarme en plan autodidacta, no ano 2011, a facer experimentos. Despois este proxecto foi seleccionado no cuarto programa de emprendemento da Fundación Juana de Vega. E a partir de aí, gracias a uns socios, empezamos a funcionar no ano 2017.
0: Desde aquela cambiaron a súa localización. Agora está no municipio de Beade. Aquí chegan desde as distintas denominacións de orixe de Galicia os viños que utilizan para elaborar os seus vinagres.
1: Son viños galegos, pero o feito de chamar vinagres do Ribeiro é porque eu son do Ribeiro. E a minha palabra Ribeiro ten moito valor e moito significado. Eu nací nun pobo. Nací físicamente derriba dunha adega. Físicamente, porque daquelas era a matrona do pobo a que atendía as parturientas, non? Igual sacaba un neno que sacaba un becerro, non? Pero eu nací encima dunha bodega. Entón, para min a palabra Ribeiro, o mundo do viño, é moito máis. Marcou a arquitectura, marcou os povos, marcou os traballos, marcou todo. E os tempos non se miraban primavera, outono, inverno, miraban-se chove ou non chove, se pode ir podar. Había o tempo da poda, o tempo de enramo, o tempo de esfolla. Non había o calendario romano, non? Entón, eso marca, por eso se puxo o nome Vinagres do Ribeiro.
0: A partir dos viños galegos elaboran os vinagres de xeito tradicional. Para iso, o viño ten que pasar por unha fermentación acética. Fanas en utilizar sulfitos ou estabilizantes. Isto require máis tempo, atención e complexidade técnica, pero tamén permite obter vinagres vivos, con carácter. Xoán Pablo escolleu o chamado método Orleans, coa certificación artesanal de cultivo superficial que deixa que traballen as baterías endóxenas de xeración espontánea. Precisa temperatura e aireación.
1: As barricas teñen uns orificios que están tapados con unha tela para que non entren mosquitos nin suciedades, e as barricas só se enchen en 2/3, co cal eso facilita unha circulación de aire dentro da barrica e unha certificación un pouco máis rápida. De todas as formas, o dato é que unha certificación forzada que pode ser meter un sustrato alcohólico, un viño ou cerveza ou que sea, e en 15 días xa se pode embotellar. Aquí só o proceso de certificación dura uns 6 meses.
0: Das barricas da certificación pasa ás de almacenaxe, que enchen ata o tope para que as baterías non sigan traballando. Logo, pon o vinagre a macerar coas plantas e, posteriormente, cada tipo de vinagre pasa unha barrica de crianza. Só embotella, como moito, unha cuarta parte das existencias. Traballa cunha crianza dinámica para facilitar a homoxeneidade, algo fundamental neste sistema de produción.
1: Eu partía de que me van a entrar distintos viños, entonces, sendo artesanal, teño que facer un produto o máis homoxéneo posible cara ao mercado. Co cal optei por, xa mezclar a materia prima cando entra, depois mezclar en a certificación, depois mezclar na crianza, pero, sobre todo, traballar con aromatizados. Entonces, os vinagres que se elaboran neste momento, que se comercializan, son todos aromatizados con alguna planta. Sempre usando plantas que eu podo cultivar ou podo recoller. Non búscase fazer un produto auténticamente originario, auténticamente un recurso endóxeno.
0: Os vinagres comercialízanse coa marca Albarro. O nome ten un significado especial porque unha zona onde tiñan unha casa os avós de Xoán Pablo. Alí comezou coa súa experimentación neste mundo. Segundo conta, hai documentos de principios do século XVII que fan referencia á cantidade de lagares que había nese lugar. Con este nome saen ao mercado as súas elaboracións.
1: Hai cinco tipos de vinagres. Albarro XP1, XP2 e XP3... que son distintos aromatizados, un con loureiro, outro con fionllo e outro de viño tinto aromatizado con allo. Depois está un vinagre crianza con pemento de padrón e o un vinagre 12 que é un vinagre de viño crianza no que se maceraron uvas pasas.
0: Con estes dous últimos vinagres, o de pementos de padrón e o de uvas pasas, ocorróselle facer un produto novidoso, as súas perlas de vinagre Albarro.
1: Das perlas vin, o típico caviar, que hai moitos que chaman caviares de aceite, caviares de vino, caviares. Entón, puxémonos en contacto con empresas que se dedican a facer esferificacións, mandamos ali o vinagre, xa nos veñen as perlas embotelladas, etiquetadas e todo, para que non haxa problemas de trazabilidade. As perlas fanse basicamente con alxelato, non teñen ningún tipo de aditivo. Ese alxelato é un alga, que forma unha película un pouco xelatinosa onde vai dentro o vinagre. O que se buscou non é facer unha gominola, senón o que se busque que o meter en boca e o rompela que salte a explosión de sabor do vinagre.
0: Por estas perlas gañou o premio Galicia Alimentación ao Produto Innovador, un galardón que outorga o Clúster Alimentario. Este recoñecemento súmase aos que xa recibiu no Concurso Internacional de Vinagres Vinavín, onde gañou o ouro, a prata e o grande ouro polas súas distintas variedades de vinagre.
1: É importante o premio Galicia Alimentación, por suposto. Pero, realmente isto foi por produto innovador de facer as perlas, pero os vinagres fai 6 anos que están tendo moitos premios en concursos internacionales. En Córdoba, non, que é onde se sabe de vinagres, no sur.
0: De cara ao futuro, en Vinagres do Ribeiro, din que o obxectivo non é competir en volume, senón en valor. Buscar o equilibrio entre tradición e innovación.
1: Sempre hai que ter en carteira algo de innovación, non? Sempre hai que estar experimentando cousas novas un pouco para adaptarse ao mundo, non? E ir vendo os gustos gastronómicos, ir vendo o que se pode fazer. E sobre todo que unha das cousas que me preocupa é como aproveitar todo, como aproveitar as nais do vinagre, como aproveitar as borras que se producen, é dicir, para non tirar, senón realmente pechar unha economía circular, non, nese sentido.
0: Todo isto mentres continúan a levar os seus produtos a feiras agroalimentarias, catas e concursos. O fin é promocionar as súas elaboracións e promover a difusión da cultura do vinagre, da súa riqueza etnográfica e gastronómica.
2: Todo agrogalego tamén á carta. Ferrado e medio en agalegaaudio.gal.
3: Vicente Manso é técnico en prevención de riscos laborais, profesor de capacitación agraria, recrutador e formador de...

0: de traballadores forestais. A súa prioridade sempre foi o fomento da seguridade nos traballos, tanto agrícolas como forestais. Un afán divulgativo que tamén se pode ver na súa canle de YouTube, na que leva publicados máis dun centenar de vídeos.
1: Con este corte típico, en la pierna izquierda...
0: Hoxe ímolo acompañar nun dos seus traballos, que, como sempre, comeza pola preparación do material e donde, dende o punto de vista da seguridade, os equipos de protección individual son a prioridade.
2: O traballo ca motoserra está exposto a numerosos riscos de laborais, entre eles o máis común é o risco por rebote da motoserra. Vale. Entón, todos os equipos de protección individual que se utilizan no uso da motoserra son equipos anticorte. Vale. En canto a ese equipo anticorte, pois empezaríamos desde os pés con as botas de protección punteira e protección no empeine. Seguiríamos con un pantalón anticorte. Debemos falar tamén en que consiste esa protección anticorte, e é que os pantalóns por dentro van con unhas fibras longas, vale? Esas fibras longas, ao mínimo contacto coa cadena da motoserra, pasarían a cadena e quedaría embazada a cadena, vale? Os pantalóns anticorte é o equipo de protección individual quizás que máis accidentes ten evitado, vale? Despois do pantalón anticorte pasaríamos o que son os guantes anticorte, tamén fabricados desde a mesma perspectiva, con unhas fibras, e neste caso os guantes que teño neste momento son anticorte mão izquierda e anticorte mão dereita. Vale. E despois, por último, acabaríamos co casco de motoserrista. Co casco de motoserrista, pois é un casco cunha protección craneal, cunha protección facial, en un 731, é unha protección auditiva. Vale. Esta sería a posición de traballo e esta sería a posición de descanso.
0: Aínda que a parte superior do corpo está menos exposta a accidentes, dependendo do traballo tamén hai equipos de protección para tórax e brazos.
2: Aí temos dúas posibilidades, que é a utilización de unha chaqueta integral anticorte que leva protección tanto no peito como nos antebrazos, e outra posibilidad que temos é a utilización dos chamados manguitos, vale? O manguito é este EPI que se ve aquí, vale? Co cual temos protegido pois esta zona de manguitos, que en épocas de verán pois resultan moito máis cómodos que levar unha chaqueta, tendo en conta que a parte que máis se accidenta do tórax son antebrazos e nunca, digamos, o que é a zona do peito, non? Manguitos tamén se utilizan para desbrozar, por exemplo, estamos desbrozando onde hai silvas, ou tamén se utilizan para traballos en altura, para traballos en acceso a árboles e poda en arbolado, porque aí sí que hai risco de rebote hacia a zona dos antebrazos.
0: No canto do monte, hoxe estamos nun xardín particular, pero precisamente por iso o traballo vai requirir dunha gran precisión.
2: Hoxe estamos en un ambiente doméstico, en un ambiente particular. Encontrámonos con dous abetos, os típicos abetos que plantamos despois das Navidades, que pasan os anos, hasta que o abeto se desmadra. Vale. Entón, encontrámonos con un montón de ornamentos, aí vemos unhas fotinias, ali vemos outro tipo de arbolitos, as construccións, a piscina. É dicir, quedaron enclavados eses árboles dentro do xardín, e é un traballo, non é forestal, é un traballo de jardinería, é un traballo puramente xardineiro, que moitos particulares pensan ou que creen que son capaces de acometelo de forma particular. Error, porque neste caso as caídas naturales deses dous árboles son son desfavorables, e ademais temos moi poquinho espacio onde talar o árbol.
0: Para Vicente, esta é a parte máis importante de todo o traballo que vai facer despois: tomar 5-10 minutos o que faga falta, mirando para arriba e para o redor, en definitiva, organizando o traballo que se vai facer.
2: Efectivamente, o traballo máis importante é a organización. É dicir, xa o vin cal é o árbol que vou a podar primeiro, que vou a talar primeiro, donde vou a colocar o tráctel, donde o meu axudante se vai a colocar, sempre mantendo as distancias de seguridade. Ese traballo de organización, ese traballo de preparación de esas talas, pois é moi importante dedicar de 5 ou 10 minutos a preparar.
0: O primeiro paso vai ser podar os abetos a ta altura necesaria para que despois na corta non cheguen a danar ningún dos elementos que hai no xardín. Para subir, emprega estes ganchos coñecidos como trepolins. Pro traballo conta cunha motoserra pequena de poda, máis manexable en condicións de traballo en altura. Vicente vai amarrado en todo momento por dous xogos de cordas, unha dobre guía que fai prácticamente imposible o maior perigo, o risco por caída.
1: Esta é unha línea de vida, vale? De tal maneira que se o resbalo, estou sujeto. E agora vou te enseñar como funcionaría o tema, vale? Uh-huh. É dicir, se eu resbalo, quedo colgado. Isto baixa, sí, pero quedo colgado por a línea de vida, entendes? Vale? Ves, a línea de vida. Para colocarme outra vez, simplemente me empuxo, vale? Até aquí solto, vale? De aquí me empuxo e volvo a posicionarme, vale? Pero non teño caída, non teño factor de caída, vale?
0: Para tirar a árbore nunha dirección que non dane nin a piscina nin as construcións do arredor, vai facer unha corta dirixida, pro que empregará este cabrestante manual, tamén coñecido como tráctel, de 750 kilos de potencia.
1: Vale, xa está. Non tires máis.
0: Agora compre facer o corte de dirección no sentido no que queremos tirar a árbore. O corte de entalla compónse de dous, un inclinado entre 45 e 60 graus e outro horizontal. Deben coincidir perfectamente sen superarse. Despois fai unhas marcas para asegurarse de deixar un sostén de madeira coñecido como a bisagra. A continuación faise o corte de tala lixeiramente máis alto e dende o lado contrario á súa caída natural, con visión directa á persoa que está no tráctel para darlle indicacións de cando ten que tirar ou parar. Todo saiu ben, como se pode comprobar vendo o resultado final no toco, que nos indica que a bisagra se fixo ben.
1: Que isto asiente vostede, Antalla, o corte direccional é isto, que en moitos sitios chamase bica ou pica, vale? Técnicamente chamase corte direccional. O corte direccional está formado por un corte inclinado entre 45 e 60 grados e un corte horizontal. Os dous cortes deben xuntarse exactamente nun mismo corte. Non podemos sobrepasar ningún deles. Por que? Despois, o facer o corte de barrido, o corte de entalla, que ha de ser lixeiramente superior ao corte de entalla, debemos reservar unha madeira chamada madeira de sostén ou bisagra, que é a que fai que o árbol traballe na dirección que nós queremos talar o árbol. Si nós, aunque teñamos tráctel tirando, si nós cortamos esta madeira de sostén, o árbol o que vai facer é girar sobre si mismo e se nos desplaza en zonas non deseadas.
0: Agora toca repetir a mesma operación coa outra árbore, máis grande e que está localizada nunha zona se cabe máis complicada, con máis risco de romper elementos na súa caída, polo que haberá que ser máis precisos. Como no caso anterior, as polas podadas aproveitanse para facer unha cama na dirección de caída do abeto e así evitar que dane o céspede. Novamente colócase o tráctel na dirección a que se quere tumba a árbore e en contacto visual co motoserrista. Este volve facer unha corta direccional. Primeiro fai o dobre corte de entalla e despois o corte de barrido ou tala, deixando a bisagra de sostén.

0: Agora toca despolar as árbores caídas. A ras do chan pode parecer unha operación moi sinxela, pero é a que máis accidentes por rebote provoca, sobre todo nas extremidades inferiores.
1: Despois de talar o árbol, no caso de coníferas, un traballo importante que leva moito tempo é o derramado, de acordo? Entonces, este traballo de derramado absorbe un 30 ou un 40% do traballo total do árbol, pero non só eso, sino que é un traballo onde temos sobre todo o riesgo de rebote, o riesgo de rebote por utilizar a punta superior da barra. Es decir, esta punta superior da barra, esta parte é a parte peligrosa da motoserra, esta parte non é peligrosa. Si utilizamos esta parte, perdón, esta parte de arriba da motoserra, ocurre o que se chama o golpe ou o riesgo de rebote. Ese riesgo de rebote, o que nos vai ocasionar, sobre todo é que a motoserra se desplace involuntariamente hacia a perna ou hacia os pés, vale? Por eso, os anticortes, tanto pantalós como as botas. Bueno, unha medida boa a ter en conta a hora de ramar, pois é utilizar motoserras máis pequenas, con espadas máis cortas, que amortiguan en parte ese riesgo de rebote, e utilizar unhas técnicas de traballo que se chaman técnicas de palanca, donde utilizamos o árbol como banco de traballo e non utilizamos nunca a punta superior da espada, vale?
0: Para comprobar a súa eficacia, imos reproducir como funcionaría un pantalón anticorte en caso de rebote. Este é un pantalón de clase 2, para ata 24 metros por segundo de velocidade de cadea e recibindo unha forza de impacto de 15 newton.
1: Ben, vimos que a cadena en canto toca as fibras do pantalón, queda totalmente absorbido o movimento, vale? Vamos a abrir a tapa, intentando tirar o menos posible das fibras para saber cantas capas de protección pois cortou a cadena, vale? Sacamos a cadena, vemos que quedou o piñón totalmente atascado, vale? Aquí temos a cadena, temos o piñón. Ben, e agora o que temos que facer é mirar, vale? Mirar cales son as capas que atravesou, vale? E si sacamos o pantalón e comprobamos. Aquí temos. Vemos que o forro interior non foi atravesado por o corte e podemos observar que as capas de fibras que foron cortadas pois foron aínda quedan casi a mitad das capas de fibra sin cortar.
0: A formación dos traballadores no sector forestal é fundamental para prevenir os riscos nas duras condicións de traballo ás que se enfrontan os operarios dun dos sectores cunha maior porcentaxe de accidentes laborais.
1: O ideal sería ter traballadores que cerren o triángulo da formación composto por conocimentos, aptitudes e destrezas. Os conocimentos, evidentemente, adquírense coa formación, con as técnicas de traballo, as actitudes frente ao riesgo van a depender da personalidade de cada un. E despois, sobre todo, as destrezas adquírense con entrenamiento. O entrenamiento sempre supervisado por unha persona que sepa facer o traballo, a repetición, e hai que ter en conta que a motoserra exige de un entrenamiento. Facer os cortes con moita exactitude, saber o porqué das cousas, moitas veces estamos falando de temas físicos, aplicar a física o uso da motoserra. E iso conleva que o traballador ideal pues, debe completar ese triángulo.
0: Evitar as imprudencias, ter máxima concentración, vestir os equipamentos de protección individual e revisar ben a maquinaria son os mellores aliados para diminuir os riscos neste tipo de traballo. Recupera Ferrado e Medio e volve escoitar os seus mellores contidos en agalegaaudio.gal.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en a Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
2: A música mellora a Galega.
1: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co Fabril Cacereño e o Compostela Marino. E seguimos ás 2 e cuarto co Extremadura Racing de Ferrol, a Segunda Federación e a final da Copa Galicia de Baloncesto. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
2: O deporte mellora a Galega.
3: Son as 9.
2: Galicia por diante fin de semana con Marta González Salve.
3: Bos días, domingo 6 de setembro, un mes que nos últimos anos case que se fai máis costa arriba que o tradicional mes de xaneiro. Aos gastos fixos do día a día, a suba dos carburantes, da luz, dos alimentos, únense os da volta ao cole e a resaca da conta corrente por lo investido durante as vacacións. En agosto, a inflación disparouse ao 4,3% e o prezo dos combustibles ao nivel máis alto dos últimos 3 anos. Enche la despensa xa é un 2,7% máis caro. Claro. Neste Galicia por diante analizaremos esta situación máis polo miúdo. Imos agora cos titulares desta xornada. En Caldas de Reis investigan as causas dun incendio moi aparatoso que calcinou un transformador na subestación eléctrica de Tivo. A rápida intervención dos bombeiros conseguiu o control das lapas. Houbo cortes de luz puntuais nalgúnas zonas de Caldas e Cuntis, pero o servizo quedou restablecido e está garantido, segundo dicía o alcalde Jacobo González.
4: Din que está garantizado o suministro, que non vai haber ningún tipo de perda de potencia nin de perda de enerxía eléctrica en ninguna vivenda das afectadas, das que poderían ser afectadas. E, bueno, a partir de aí, pois, esperar a que rematen os acontecimentos. Foi un susto aparatoso, pero quedou neso.
3: Faltan apenas 3 días para o inicio do curso escolar no que van tomar os compromisos, ou no que a Xunta vai tomar os compromisos adquiridos no marco da mellora educativa continua. O curso 26-27 contará cun programa de reforzo extraescolar para facilitar o alumnado que o precise pasar cos coñecementos necesarios á educación secundaria. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.

0: O Goberno Central tomou control do porto de Ceuta para instalar unha carpa na que aloxar preto dun millar de migrantes. O ministro de Transportes, Óscar Puente, asinou unha resolución de urxencia negociada co Consello de Administración da Autoridade Portuaria tras a negativa do presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a ceder este espazo. En o exterior, estamos pendentes de Alemania. Hoxe afronta unhas eleccións rexionais na Alta Saxonia que poden marcar un antes e un despois. A ultradereita, a AfD, parte como favorita e as sondaxes apuntan incluso a que podería rozar a maioría absoluta. E tamén pendentes do recrudecemento dos conflitos entre Irán e os Estados Unidos con novos ataques no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. En canto tempo, despois da calorosa xornada de onte, a noite foi ecuatorial en Galicia con temperaturas por riba dos 25 graus en numerosas localidades. O récord teno Cedeira, onde ás 3 da mañá os termómetros marcaban 27 graus. Para hoxe, agárdase un descenso das temperaturas que se deixará notar sobre todo no litoral. Para coñecer máis con máis detalle a predicción, conectamos con Meteo Galicia.
1: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
2: Bos días, quedamos nesta xornada de domingo en Galicia, nunha xornada na que pouco a pouco esa masa de aire cálido vai retirándose, por tanto, comenzaremos o día con néboas e nubes baixas en zonas do interior, tamén teremos brezas máis costeiras en todo o litoral atlántico, con transcurso do día iránse pouco a pouco disipando para quedar unha tarde en xornada de ceos moi abertos en xeral, con nubes de tipo medio-alto, vento soprando do oeste e noroeste en xeral frouxo, moderado no litoral e temperaturas nesta xornada en moderado descenso. Valores son prácticamente toda a comunidade por debaixo dos 30 graus, salvo no, na metade sur, na provincia de Ourense, onde podemos estar en torno aos 33 a 36.
1: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
0: No tráfico, circulación sen atrancos por toda a rede viaria, tamén pola autovía A8 que recuperou a normalidade despois de estar 4 horas pechada no alto do Fiouco entre Mondoñedo e Abadín por mor de 2 accidentes de tráfico registrados este sábado. A néboa mesta que había na zona puido provocar as colisións que se registraron con moi pouca diferenza de tempo e apenas a 500 metros unha da outra. Na primeira víronse implicados o camión dunha orquestra, un turismo e unha furgoneta cuxo conductor resultou ferido. O segundo choque entre dous coches tivo lugar cando a autovía xa estaba cortada ao tráfico. Colidiron dous coches e outra persoa quedou ferida. Pois xa lle adiantábamos, inmersos xa no mes de setembro, toca deixar as vacacións atrás e volver á realidade das rutinas laborais, familiares e domésticas. Unhas rutinas que a nivel económico este mes van tocar de pleno o peto das familias. Son, se tradicionalmente o mes de setembro ven marcado polos gastos xerados pola volta ao cole, as actividades extraescolares, este ano o encarecemento da vida vai implicar un desembolso extra. Actividades tan cotiás como a encher o depósito de combustible este mes supera xa os 90 euros. Outra partida fixa que tamén vai afectar a economía familiar é a luz. A factura disparouse xa no mes de agosto nun 19%. Neste contexto, este sábado o mercado eléctrico español viviu un pequenísimo respiro. A tarifa regulada quedou prezos negativos durante 4 horas, o que significa que 8 millóns de consumidores cobrará uns céntimos por ter consumido enerxía entre as 12 da mañá e as 4 da tarde. A volta a casa dispara o consumo de produtos frescos, como ovos, patacas, froita, e tamén repoñer produtos básicos non perecedoiros. Encher a despensa xa é un 2,7% máis caro. No hai Iglesias.
5: Sí, despois das vacacións as facturas habituais sumanselle novos gastos e que moitos dos produtos básicos chegan a este mes máis caros. Non é o único gasto que fai aumentar o recibo, son varios á vez. A alimentación é un deles. En setembro aumenta o consumo de legumes e o de verduras un 36% e un 50% respectivamente. Segundo os datos das grandes superficies, un cambio de hábitos alimentarios que este ano cadra ademais coa suba de prezos. Froita, ovos e carne son os que máis subiron. As organizacións de consumidores recomendan comparar prezos e aproveitar ofertas en distintos establecementos, xa que o aforro é considerable, explica o Enrique García, voceiro da OCU.
6: Es posible ahorrar hasta 1.000 euros en la cesta de la compra eligiendo el establecimiento más barato. Esto supone casi el 20% del gasto anual de un hogar en alimentación.

0: alimentación.
1: A cesta da compra pesa máis no peto, pero tamén enerxía. A factura eléctrica encareceuse máis dun 19% en agosto con respecto ao mesmo mes do ano pasado, impulsada por uns prezos da luz disparados pola repunta da demanda durante as ondas de calor e un gas natural á alza, converténdose así no recibo máis caro para este mes do exercicio desde 2022, cando entón se estaba en plena crise enerxética pola invasión de Ucraína por Rusia. Así, neste mes o recibo eléctrico representará para o usuario un encarecemento de máis de 14 euros fronte o mesmo período do ano pasado. Desde a Asociación Eólica de Galicia defenden o desbloqueo dos parques paralizados para reducir a presión sobre os prezos enerxéticos. Manuel Pazo é o seu presidente.
2: Esos 3.000 megavatios supoñen o 50% da enerxía eléctrica que se consume en Galicia actualmente, e esa é a única solución que pode aliviar a subida do coste da vida.
1: E hai outro recibo que condiciona especialmente a economía de moitos fogares, a hipoteca. Neste caso, a evolución do Euribor determina canto paga cada mes aquelas persoas que teñen unha hipoteca a tipo variable. Os que a teñan que revisar próximamente notarán a suba de Euribor na súa cota mensual. Contao Maico Sañueza, da inmobiliaria coruñesa Urbeco.
3: Una persona que tiene una hipoteca de 170.000 euros pendiente de pago les va a significar, pues calcula unos 80 euros mensuales, casi 1.000 euros al año, la subida del Euribor más el diferencial que tenga con su banco, el Euribor más 1, el Euribor más 0,80, ¿no?
1: E o prezo dos combustibles suma un encarecemento de ata o 24% no caso do diésel, dende que decaeu a rebaixa do IVE o 10% a principios do mes de xullo. Aínda así, o diésel volve ser máis barato que a gasolina, e non é porque baixase de golpe o seu prezo no mercado, senón pola distinta bonificación fiscal que se aplica a cada combustible. E a estes gastos hai que engadir os que chegan coa volta ao curso: libros, material escolar, roupa, matrículas ou actividades que comezan de novo en setembro. Unha suma de desembolsos que fai que setembro sexa para moitas familias un dos meses máis complicados do ano.
4: Para coñecer como vai afectar esta costa de setembro e como podemos afrontala, imos falar con Víctor Muñoz, presidente de Facua Galicia. Bos días.
5: Hola, bo día.
4: Pois estamos diante dunha costa de setembro máis cara dos últimos anos, motivada en grande medida pola suba de enerxía e dos carburantes, non?
5: Pois sí, a verdade que pois nas circunstancias actuais a nivel mundial, pois bueno, por lo que todos sabemos con respecto a as guerras do señor Trump, pois eso está claro que ven afectando moito no tema da inflación. Eso ao fin e ao cabo pois está ou vai a repercutir, ou está repercutindo pois en todos nós pois a nivel mundial, non?
4: A volta ao cole xa está ás portas, o seu encarecemento tamén é notable. En Galicia, o custe medio por alumno sitúase alrededor dos 415 euros de media. Que partidas son as que sufriron os maiores incrementos?
5: Pois falase, bueno, eu polo que vin, falase do incremento do prezo das mochilas, por exemplo. Non sei se ten que ver coa que están feitos ou deixan de estar feitos. Tamén é o tema de se teñen relación co tema dos hidrocarburos, neste caso do petróleo, dos plásticos. Tamén falando textil, como que ten incremento a suba, o que se refire aos uniformes, entón, todo aquilo que realmente teña que ver cos plásticos, coa que se podan utilizar materiais derivados do petróleo, pois evidentemente con esta situación nas que nos atopamos vai a ter un incremento. Xa falase, sí, como ben dicías, entre os 400 e 500 euros, dependendo pois do centro que o que aluno vaya, non?
4: Que recomendación se poden dar para evitar ou para reducir gastos neste inicio de curso?
5: O primeiro que temos que mirar, se estamos en Galicia, pues temos que mirar se hai algún tipo de deducción autonómica, no sentido, bueno, ver que avantaxes podemos ter por residir en Galicia con respecto pues, ao tema dos libros ou tema de deduccións que poida haber con respecto ao material escolar e todo isto. E a partir de facernos, evidentemente, un orzamento que nos diga o que temos na casa e que o que non temos na casa, porque hai que pensar que hai moitas cousas que andan por aí fiscadas, como se diz vulgarmente, e poden ser reutilizadas. Entón, a partir de ter ese orzamento sobre que realmente precisamos, pois sair a comprar, pero antes de sair a comprar, comparar.
4: A operación despensa tamén vai ser máis cara. Que alimentos son os que máis subiron agora?
5: Pois, home, non teño dato exacto de saber. Eu sei que o problema da inflación ven sobre todo polo tema dos hidrocarburos, pero, bueno, non cesa tampouco.

0: a suba nos alimentos. Entón, o que temos que mirar é daqueles alimentos que normalmente están en temporada, o que se di, que normalmente teñen uns prezos máis axustados, pois ver os que se adaptan a nosa cesta da compra, evidentemente. Nos temos que mirar, por un lado, os nosos gustos e, por outro lado, hasta onde nos chega os cartos. A partir de aí, pois ver cales son as nosas eleccións de consumo, non?
1: Bueno, para rematar, cal sería a clave para afrontar esta cuesta de setembro sen ter que asfixiarse?
0: Pues o que falábamos antes para o tema do colexo. Hai que saber de que cartos dispoñemos e, sobre todo, pensar en que ao mellor non nos temos que endevedar, si podemos, evidentemente. Un outro consello é non pagar coas tarxetas de crédito, no sentido de que o que estamos facendo é adiar, por así decir, os gastos, pero o que estamos facendo en engordar esa débeda, que ao fin e ao cabo pues, nos vai estar cautivo pues, durante X meses, ¿no? Que se esos meses seguimos tirando desas tarxetas, pues nos vai a seguir engordando todavía máis esa débeda. Ese sería un dos consellos. O que temos que saber é de cantos cartos dispoñemos, hasta onde nos chegan esos cartos, e se non nos chegan, pues a mellor sí que temos que tirar algo de esa tarxeta de crédito, pero dentro do mínimo posible, porque senón ao final o que nos leva é que estemos debendo meses da nosa vida aos bancos.
1: Bueno, que deixa clave unha boa xestión financiera e non gastar o que non se teña, non? Con estes consellos e con estas claves que nos dá, despedímolo. Moitas grazas, Víctor Muñoz, de presidente de Facua Galicia, por estas claves. Moitas gracias por a súa atención.
0: Gracias a vos.
1: Pois o escoitaron, non só saben os expertos na rúa, tamén se notou a suba de prezos realizada deste mes de setembro, non hai Iglesias?
2: Sí, o curso escolar inicia en Galicia o próximo mércores e a maioría xa o teñen todo preparado. Esta volta o colexo suporalles ás familias galegas un gasto medio por fillo de 566 euros na ensinanza pública, 620 na concertada e 1849 na privada. E nos libros de texto vaise unha gran parte do desembolso, explicou María Mato, responsable da papelería santiaguesa Saki.
3: En primaria estamos vendo que a media aproximadamente anda entre casi 300 euros e 400, entre esa media, entre 300 e 400, vale? Bachiller, pois é un pouco o mismo, pero normalmente son libros sueltos, non é o mismo que un listado grande como rapaces de primaria.
2: E como dicíamos, o prezo dos carburantes tampouco para de subir. Encadean en España a súa novena suba consecutiva e tocan máximos do mes de marzo. Os condutores queixanse dos incrementos destes últimos meses.
4: Ainda que coa bonificación sigue estando o gasóleo polas nubes, pero bueno, algo é algo.
5: Una barbaridade auténtica. Hoy en día el vehículo es fundamental para ir a trabajar y para la vida en general y se va a medio sueldo, casi.
6: Ya estamos hablando de prácticamente 2 euros o litro y bueno, no sabemos tampoco hasta dónde vaya a llegar.
2: En plena costa de setembro, o Euribor marca máximos anuais. Tras o encadeamento de subidas durante os primeiros días do mes, o índice de referencia das hipotecas variables supera xa o 3%, e o nivel máis alto de todo o 2026. Na rúa tamén se notou.
7: Era en aquel momento la oferta que me hacían el Euribor y todos los tantos por ciento eran más bajos, si eran variables.
8: Pasamos de pagar menos de 300 euros a casi 600.
2: En chera despensa sae tamén máis caro tras as vacacións pola elevada inflación deste mes de agosto.
9: Vin antes de ayer de vacacións, bueno, sí que está todo un pouco máis caro, pero vamos, de momento non fixen cambio.
10: As verduras, as legumbres, bueno, un poquinho de todo. Eu non sendo no verano que tes que comer máis fresco, despois no, neste tempo posuelo xa faer sopas, caldiños.
11: A xente demanda moita verdura, de folla verde, por exemplo, queren acelgas, espinacas, algún repoliño.
2: E o da luz é outro dos prezos que máis preocupan os consumidores.
12: Todo está para arriba. Que horror. ¿Y qué no ha subido?
13: Sí, subió bastante. En realidad es un impacto bastante grande para las personas.
14: Yo que trabajo con el sector de transporte, también está subiendo gasolina.
12: Ventiladores, extractores, todo eso, pues notouse bastante, sí.
1: Imos agora coas noticias da xornada. En Caldas de Reis investigan as causas dun incendio moi aparatoso que calcinou un transformador na subestación eléctrica de Tibo. O lume provocou cortes de luz puntuais en varias zonas de Caldas e de Cuntis, pero o servizo quedou restabecido. Sonia Subiela.
15: Que tal? Moi bos días. O lume prendeu pouco despois das 3 da tarde deste sábado tras se produciu un estoupido nun transformador de potencia da subestación. Acto seguido comezou a arder. A combustión provocou unha densa columna de fume visible en toda a redonda. Pero, grazas á rápida intervención dos bombeiros, as lapas foron controladas e pronto quedaron extinguidas. Iso sí, os bombeiros seguiron arrefriando a zona para evitar que o lume se reavivara. Pachi Mariño é sarxento do Consorcio Provincial de Pontevedra.
16: En principio, ata baixar unha temperatura segura e que esa temperatura se manteña durante un certo tempo e non aumente, porque pode ser que ese aceite que este quente volva a xerar calor e incluso a inflamarse. Entón, mentras esa temperatura que nos podamos baixar a 60, 50, 60 grados e se manteña estable, entonces aí si xa finalizamos e queda un pouco, digamos que lle pasamos a papeleta a Unión Fenosa para que eles, digamos, suministren ou activen as zonas que estimen pertinentes.
15: Por mor do incendio, houbo cortes de luz puntuais nalgúnas zonas de Caldas e do veciño Concello de Cuntis, pero o servizo quedou restablecido e está garantido, segundo dicía o alcalde Jacobo González.
17: Din que está garantizado o suministro, que non vai haber ningún tipo de perda de potencia nin de perda de enerxía eléctrica en ninguna vivenda das afectadas, das que poderían ser afectadas. E, bueno, a partir de aí, pois, esperar a que rematen os acontecimentos. Foi un susto aparatoso, pero quedou neso.
15: Agora, investíganse as causas do incendio.
1: Unha nova avaría volveu complicar onte a tarde a circulación ferroviaria. Un tren con destino a Madrid estivo parado máis de 2 horas na estación de Santiago, na que os pasaxeiros tiveron que agardar no interior do propio convoi ou no andén. Posteriormente, foron trasladados a outro tren. En ningún momento recibiron información clara por parte de Renfe do tempo de agarda ou do que estaba ocorrendo realmente. Unha nova incidencia no servizo ferroviario que provocou máis retrasos nas vindeiras paradas. Algúns usuarios, por exemplo, perderon os enlaces con outros trens o chegar á capital española.
18: Fastidiados porque yo, por ejemplo, pierdo una conexión hasta Valencia, así que, pues nada, nos tocará seguir esperando.
1: O conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades, FP Román Rodríguez, anunciou a posta en marcha dun novo programa de reforzo extraescolar co fin de seguir afianzando a senda de mellora educativa en Galicia. O novo programa que se desenvolverá neste novo curso 26-27 formará parte do compromiso da Xunta coa mellora educativa continua como unha prioridade de goberno. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
19: A un programa que queremos reforzar para aqueles alumnos que teñen máis dificultades de aprendizaxe en sexto de primaria, reforzar os coñecementos básicos, lengua, matemáticas, para que poidan facer a transición.
1: E a comarca da Limia prepárase para iniciar a campaña da recollida da pataca. Os traballos comezarán a intensificarse nos vindeiros días. Polo de agora, as previsións son positivas. Apuntan a unha colleita de moi boa calidade e unha maior cantidade que o ano pasado. Tras un verán marcado pola calor, a necesidade de rega, os produtores agardan un bo rendemento do tubérculo e tamén os prezos mellores. Sonia Subiela.
15: Sí, a comarca da Limia comeza a poñer a punto as colleitadoras. Aínda faltan uns 15 días para que o tubérculo acabe de facerse e empece o forte da recollida, pero as primeiras previsións son positivas. Escoitamos a Servando Álvarez, técnico do Inorde, e a Camilo Maus, produtor de patacas na Limia.
20: Aqueles agricultores que están amparados a ISP, que plantaron sobre todo Kennebec, van ter eu quizás unha colleita moi boa, é dicir, patatas grandes, con bo número de tubérculos e unha calidade excepcional.
21: Tamén viñeron uns calores moi fuertes aí no verán e, bueno, ao mellor repercutiu un pouquiño na cantidad de kilos, pero mellor que o ano pasado, sí, creo que sí.
15: Hai optimismo en canto á calidade, xa escoitamos, pero din que aínda é pronto para falar de cantidades.
20: Efectivamente é pronto, como poder ver nesta demostración, a patata aínda non está ben feita, a pel aínda non está suberizada. Igual subiremos un pouquiño, pero desde logo eu sigo pensando que vamos estar longe deses 120-130 millóns de media que son a produción da Limia.
21: O vir tempo quente non proliferan os hongos, entonces pois en calidad mellor. Quedase un pouco máis recortada a cosecha, pero a calidad boa.
15: Por unha banda, a calor evitou a aparición de pestes, pero tamén obrigou a intensificar os regadíos, que son indispensables xa para a produción. Amador Saborido é o presidente da Comunidade de Regantes Nova Limia e Amador Díaz Penín, o alcalde de Xinzo.
22: Impensable, porque ademais xa vemos que cada vez fai máis calor.
23: Foi un ano desde que se sembrou, nunca hai unha gota de agua, así que hai que decir que
0: o rego nos permite sacar a colleita adiante, e que houve variedades que sufriron un pouquinho como é a agria.
15: As expectativas tamén son boas en canto aos prezos.
22: As expectativas moitas de produción non son, pero de calidad sí que son boas, sobre todo que esperamos mellores precios que o ano pasado.
0: A reducción de pataca noutras zonas vai a permitir que incluso que o precio sea interesante, co cual eu preveo que sea unha boa campaña para a Limia.
15: A pataca é un motor económico en toda a comarca da Limia. Nuns días coñeceremos o rendemento das distintas variedades nunha comarca na que sementan algo máis de 3.000 hectáreas.
1: E no ámbito nacional, o Goberno toma o control do porto de Ceuta para acoller un milleiro de migrantes logo de que a cidade autónoma se negase a ceder estas instalacións. O ministro de Transportes asinou unha resolución de urxencia para poder ocupar o espazo portuario de forma temporal. Cristina Martínez.
3: O Goberno e a cidade autónoma acordaran o uso destas instalacións, pero no último momento a autoridade portuaria, que depende do Executivo de Juan Jesús Vivas, deu marcha atrás, alegando que a ocupación do dominio público para usos habitacionais está prohibida. O Goberno mantén que só se instalarán carpas para un aloxamento temporal e para poder facelo, o ministro de Transportes, Óscar Puente, asinou este sábado unha resolución de urxencia que autoriza a ocupar 16.000 metros cadrados ata o 31 de decembro. O Executivo de Pedro Sánchez avanza así na recolocación dos migrantes para que a cidade poida ir recuperando a normalidade. Os veciños din que 5 semanas despois da entrada masiva saen á rúa con medo.
4: Con mi gas pimienta a mano, por si acaso, porque tenemos que ir en Ceuta, la normalidad ahora es esta, el gas pimienta en la mano. Que yo tengo a 5 minutos mi trabajo y voy con miedo.
3: Por certo que Donald Trump volvía a cargar nas últimas horas contra o goberno español por esta crise migratoria. Na súa rede social, Trump escribiu que España ten cero control sobre a súa fronteira con Marrocos e cualificou de triste a situación na cidade autónoma.
1: Do exterior recrúa o conflito entre Irán e os Estados Unidos con novos ataques no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. A República Islámica asegura que atacou 3 barcos petroleiros e outras 3 embarcacións vinculadas a Estados Unidos, mentres Washington responde que lograron esquivalos e que non houbo feridos. Esta nova ofensiva prodúcese en resposta aos ataques do exército estadounidense contra 3 petroleiros iranianos. Un crime de guerra, en palabras do réxime dos ayatolás, que advirte de que responderán de forma máis severa se Estados Unidos continúa coa súa ofensiva contra intereses iranianos. E Alemanha afronta hoxe unhas eleccións rexionais na Alta Saxonia que poden marcar un antes e un despois. A ultradereita AFD parte como favorita e as sondaxes apuntan incluso a que podería rozar a maioría absoluta.
15: E se logra gobernar, sería a primeira vez dende a caída de Hitler que unha formación de extrema dereita accede ao poder nun Estado federado alemán. Os últimos inquéritos danlle un 41% dos votos e a posibilidade real de formar goberno se o resto das forzas non se poñen de acordo para impedilo. Iso rompería o chamado cordón sanitario que ata agora mantivo o resto dos partidos afastados de pactos coa formación de ultradereita. O caso é especialmente significativo porque a Alta Saxonia forma parte do territorio da antiga República Democrática Alemá, xusto onde a Alternativa por Alemanha ten unha das maiores bolsas de apoio electoral. Mentres tanto, milleiros de persoas manifestáronse este sábado en Magdeburgo contra a extrema dereita. Para hoxe, coincidindo coa xornada electoral, están convocadas novas concentracións para seguir os resultados.

0: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi...
1: 20.999 20999 Serie 54054.
0: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
2: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
3: Nos tempos nos que estamos a ver como moitos negocios pechan por falla de relevo xeracional, atopar un que une a varias xeracións é realmente sorprendente. En Navia de Suarna, Amparo Neira fundou hai 50 anos a panadería Amparo, un proxecto familiar que naceu das necesidades daqueles tempos e o que se tivo que enfrontar sen ninguna experiencia previa. Desde hai uns anos, os seus fillos, criados entre fornos e fariñas, tomaron o relevo. Ten 6 netos e 2 bisnetas nas que ten posta esperanza para manter vivo o seu legado. Amparo Neira, bos días.
4: Hola.
3: Que tal, bos días? Hai 50 anos que fundou vostede a panadería que leva o seu nome, Navia de Suarna, un negocio que puso en marcha prácticamente sen recursos e que hoxe, sin embargo, é unha panadería de referencia na comarca. Como foron eses inicios?
4: Pois con moita esclavitud, con moita esclavitud. Porque naquela non había maquinaria, non había onde caerte. Eu, que tiñamos 4 nenos así pequenos, o marido estaba sempre máis para allá que para acá, e eu, pois, eu, a lo que, a comer salida, eu adelante.
3: E chegou un momento que decidiu fundar unha panadería, pero vostede non tiña eses coñecementos.
4: Claro. Tivemos en dúas panaderías que non eran de alquiler. Que entonces, pois, andando co tempo a tempo, pois, ao final, agora, temos un local que é noso e traballamos aquí, traballan aquí todos os chavales.
3: É un oficio moi sacrificado, porque vostede non tiña empregados que lle obrigou un pouco a ter os seus fillos prácticamente coa calor do forno.
4: Oh, eso era... era moito eso. Pero bueno, cando é un joven, tira para adelante co que sea. Porque é o que queda. Darlle de comer aos fillos e ir tirando, pagando un seguro e ir tempeando como se pode. Cada vez que lo penso, digo, pero eu como podería resistir yo ese trabajo tanto tempo? Porque era mucho, De empezar de noche a cocer e hasta la noche que estabas aí dándole unha cosa ou outra. Porque era así. Venían los críos a mediodía, les hacía algo de comer a la panadería, como podía. Luego se volvían a marchar, a las 3 volvían al colegio. Y la panadera, pues, por la tarde, cara al río todas las tardes.
3: Precisamente para vostede, agora é un orgullo que ambos, porque creo que son dous os que están traballando, continúen co seu legado, non?
4: Porque... Sí. Moi orgulloso, moi de eso estoy agora,
3: Agora é vostede avoa e bisavoa, ten 6 netos e 2 bisnetas. que seguramente xa non medrarán na panadería como os seus fillos, pero que de seguro pasan ali bo tempo, boa parte do seu tempo libre. Cree que algún deles podería encarar mañá ou o día de mañá a terceira xeración familiar de panadeiros?
4: Pois, de momento, son jóvenes aún os chavales que hai. Agora, o día de mañá, a ver como solucionan, a ver.
3: Pois, Amparo, o gallá eses pequenos tomén o relevo e na vía de súa arma poida seguir contando moitos anos cun negocio con tradición familiar. Moitas gracias, Amparo. Un saúdo.
4: Sí, venga.
3: Pasa o minuto das 9:30 e comeza este mes de setembro co curso político. Se entrevistamos a Paula Prado, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia. Unha entrevista do noso compañeiro Marcos Sueiro.
5: Que tal, como están? Retomamos as entrevistas de inicio de temporada na Radio Galega e facémolo hoxe coa secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado. Bos días.
6: Hola, bo día.
5: Como está?
6: Ben.
5: Bueno, foi un verán intenso, non? Agora nos veráns, non sei se lle parece a vostede o mesmo, non paran de suceder tamén cousas, incluso noticias políticas, case a mesma intensidade.
6: Sí, a verdade é que este verán estuvo moi marcado sobre todo pola invasión de Marrocos sobre Ceuta, e a verdade é que vimos pois

0: unha situación, vivimos unha situación política insólita, e eso, bueno, pois efectivamente estaba moito na rúa, na xente non se falaba de outra cousa, non? E sí, eu creo que este verán pois podemos decir que estaba marcado por esa cuestión.
1: E ademais, esta mesma semana vivimos en diferentes puntos do estado e tamén no noso país, en Galicia, imaxes das vilas e cidades galegas, non? De moita xente, de moitos cidadáns anónimos que se sumaron a ese recoñecemento a Ceuta, sobre todo unha expresión, non? De solidariedade, non? Tamén participou vostede, algún dixente do Partido Popular e do Goberno Galego, nesas concentracións.
0: Sí, efectivamente, a Federación Española de Municipios e Provincias convocou concentracións en todos os concellos de España. E nos en Galicia, pois animamos tamén os nosos alcaldes e portavoces a que se sumaran a esa convocatoria, dado que o Partido Socialista impediulle aos seus alcaldes que fixeran a convocatoria e a concentración, dado que o Bloque Nacionalista Galego tampouco quiso sumarse a ese xesto de solidaridade e apoio cos nosos compatriotas ceutís, e por tanto o Partido Popular pois volcouse nesas concentracións, e en Galicia pois nos ao final en 163 concellos se fixeron concentracións e 216 participaron de algún xeito en algunhas, porque bueno, os concellos pequeniños pois igual se acercaron a unha cabeza de comarca, e por tanto creo que 2/3 dos concellos de Galicia onte estes días fixeron a concentración a favor de Ceuta en apoio aos nosos compatriotas. E creo que toda España está indignada co que se está vendo, co que non está facendo o goberno de España.
1: Claro, porque dá a sensación de que este é un elemento máis que se engade o debate político, bueno, que se engade non, que tamén parte do debate político, propio tamén nunha etapa de moita confrontación, de polarización, de división, de unha crise que afecta principalmente o goberno español, non? E ten difícil solución de momento, non? Porque non hai presupostos, parece ser que non vai haber presupostos o ano próximo, aínda que o goberno teña a vontade de presentalos. Hai unha crise que se tamén crise política no sentido estricto, no que se refire, por exemplo, ao financiamento autonómico, aos proxectos legislativos. Parece que hai moitos atrancos e agora vense engadir este que afecta as fronteiras, non? E tamén provoca unha certa división.
0: A verdade é que dende que está gobernando Pedro Sánchez alimenta constantemente esa confrontación política e con ese vocabulario incluso eu diría que guerra civilista, de os bos e os malos, uns contra outros, algo que en España pois facía moitos anos que non se veía. Pero, bueno, non sei se Pedro Sánchez añora moito a época de Franco, pero non saca a Franco da boca, e parece que ca súa atitude de intentar enfrentarnos aos españois, pois é o que está intentando todos os días. E con isto de Ceuta, igualmente, porque xa vimos que escalou un peldaño máis, incluso, sendo moi hostil co rei de España, e, sin embargo, pois moi manso co rei de Marrocos, non? Isto o que nos di é que Pedro Sánchez non está á altura de ser presidente deste país. Se non é capaz de proteger as nosas fronteiras, se non é capaz de resolver a situación que se está dando en Ceuta, onde os rapaces non poden ir ao colexio, onde cada día hai violacións e agresións sexuais a mulleres e nenas. A mulleres e nenas. E isto ao feminismo, ao falso feminismo da esquerda, parece que non lles importa. E Pedro Sánchez, pois, mirando cara a outro lado e dicindo que, bueno, que a situación está controlada. Eu non sei, pois, que leve el as súas fillas ali, a ver se lle gustaría que a rodeasen, pois, cinco ou seis homes e lle provocaran o medo que están a vivir as mulleres en Ceuta. E despois, falando do que falabas, dos orzamentos e demais, un país sin orzamentos, pois, é un país que está paralizado, porque non se pode facer absolutamente nada máis que o do día a día, en moitos casos, con dificultade.
1: Claro, porque digo que a estabilidade é un valor do que falan todos os partidos políticos, non? Quizáis sexa das poucas cousas das que falan todos, pero hai que exercela e practicala. No caso de Galicia, esa estabilidade que fala o presidente da Xunta, e vostede mesma, como secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, pois parece que permite non cumprir cos ritos democráticos previstos, non? Como a presentación dos orzamentos e o desenvolvemento de proxectos legislativos, o marxe do debate que susciten, lógicamente. Galicia inicia así o seu curso político con esa estabilidade que vai servir para que?
0: Pois o goberno galego está efectivamente centrado en pois conseguir que Galicia sexa un referente e un polo atractivo para o investimento industrial. Temos pois recentemente vimos como a industria automobilística chinesa, SAIC, vai a poñer en marcha unha planta de automóviles que vai a crear 2.000 postos de traballo, ou a planta nas Pontes, que tamén estamos falando de 300 postos de traballo. Eso é o que realmente ten que facer un goberno serio, un goberno que queira un futuro para o seu país. O goberno de Galicia está centrado en eso, en buscar futuro para Galicia, en buscar investimentos para Galicia, e alonxeado pois destes debates estériles ideolóxicos que non levan a ningún lado e que non xeran pois actividade económica, e que ao final é o que queren os veciños e veciñas, que pois que a población se fije en Galicia, que a xente quede a traballar en Galicia, que haxa un futuro para a nosa xente máis nova.
1: Unha cuestión, cando vostede vai cos alcaldes de Galicia, ou cos dirixentes do seu partido, ou tamén con cidadáns anónimas, seguro que moitos dicen: que pasa coa P9? Porque hai moitos que non o temos claro. Vai haber transferencia? Non? Que o que ocorre realmente con esta infraestructura da que levamos falando, pois non sei, xa non hai glaciacións, pero senón
0: sí,
1: de ta primeira.
0: Bueno, sorprendentemente, a ver, a P9, dende que se construiu, vimos pois unha evolución. Nos sempre apostamos pola construción da P9, vimos como o Bloque Nacionalista Galego, que isto xa moita xente se esquece, pero o Bloque Nacionalista Galego falaba da P9 como a navallada de Galicia, e agora son os primeiros que se poñen diante da pancarta para defendela. Pero ollo, non defenden a P9 que defendemos todos os galegos e galegas. Había un acordo unánime no Parlamento para a transferencia da P9, e o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego venderon ese acordo para mellorar os intereses que lle veñen mellor a Pedro Sánchez. E tal e como está esa suposta transferencia, que agora parece que vai a ser unha realidade, si se materializa como pactaron o Bloque e o Partido Socialista, a Galicia lle pode supoñer máis de 4.000 millóns de euros. O goberno galego acaba de pedir unha comisión, unha reunión bilateral para negociar esa transferencia, e que non sexa unha hipoteca para Galicia, que non supoña un custe para Galicia.
1: Outra cuestión importante, o tema da A54, falo ben, creo que se chama así, a que une Santiago con Lugo, o conto de nunca acabar. Claro, parece unha broma isto, ¿eh? Digo yo, se me permite expresar a miña opinión, porque non remata nunca.
0: A verdade é que Lugo é a provincia máis castigada a nivel de infraestruturas, porque non chega o AVE, non chegan os trenes, as autoestradas nin estradas están en bo estado, e a autovía, efectivamente, Santiago-Lugo, pois levamos anos escoitando que se vai rematar dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, este decembro, este Nadal, e nunca chega ese final. Eu creo que aquí tamén temos que poñer o foco sobre os orzamentos. Se non hai orzamentos do Estado, dificilmente se poden materializar todos estes proxectos. E, por tanto, que non nos diga Pedro Sánchez e o seu goberno que non ter presupuestos non pasa nada, que por non ter presupuestos un país pode seguir adiante. Claro que podemos seguir adiante, co piloto automático, pero non con novos proxectos, sino con proxectos e infraestructuras, neste caso como a Autovía de Lugo, fundamentais para Galicia e fundamentais para unha provincia como é Lugo, que, insisto, é a máis castigada en materia de infraestructuras polo goberno de España.
1: E agora que hai AVE non se poden comprar billetes ata decembro. Ou parece ser que hai retrasos, ou mellor sale unha hora, última hora, pero tamén temos algún problema constante, non? Co servizo dos trens é difícil, parece que facer cadrar as distintas frecuencias, pero...
0: Todo o que ten que ver co ferrocarril e co AVE e co tren, a verdade é que é unha broma de mal gusto. Antes ti collías un billete de tren porque sabías que salía aquela, aquela hora e chegaba aquela hora. Agora, entre retrasos, suspensión de trenes, eliminación de frecuencias, o que acaba de decir vostede, que tampouco se pode comprar con suficiente tempo de antelación billetes de tren, pois é a verdade que todo este empeoramento da xestión do ferrocarril é atribuible única e exclusivamente ao goberno de España, que a verdade é que eu non sei a que se dedican, porque a mellorar os servizos públicos non, todo o contrario, parece que traballan en contra dos servizos públicos.
1: Bueno, vamos falar do resto de partidos políticos. Vostede é a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, e ten relación, sou Partido Popular, Grupo Popular, mayoritario no Parlamento, co Bloque Nacionalista Galego, co Partido Socialista. Como está ese diálogo? Hai tanta tensión aquí como afora? Digo, falando do Congreso dos Deputados, contrapoñendo, pois hai posibilidad de diálogo, parece que tampouco hai moita, non?
0: A ver, resulta moi complicado dialogar con un partido como o Bloque Nacionalista Galego, que é un partido independentista que busca a independencia de Galicia, e un partido cuxas alianzas son Bildu no País Vasco. Vimos esta semana como se reunían con representantes de Bildu. A verdade é que eso a nos, aos galegos, non nos representa. Son os herdeiros de ETA, por moito que eles o queiran tapar e queiran blanquear a Bildu. E, por tanto, ese radicalismo no que se instalou o Bloque Nacionalista Galego para nada pode conciliar cos intereses do Partido Popular de Galicia e moito menos cos intereses dos galegos e das galegas, que son un pobo tranquilo e amable. E o Partido Socialista pois está tamén a deriva, porque o Partido Socialista o único que está é apoiar as políticas nefastas de Sánchez para Galicia. Poñen os seus intereses partidistas por riba dos intereses dos galegos e das galegas. E, por tanto, resulta moi difícil chegar a acordos con estes partidos que única e exclusivamente están pensando pois na súa ideoloxía e nos seus intereses partidistas.
1: Por dicilo de algún xeito, podemos preguntar yo a todos, o impulso político do Grupo Popular no Parlamento neste inicio de da legislatura, non senón do período de sesións, mellor dito, cal vai ser?
0: Pois seguiremos reivindicando unha financiación axeitada para Galicia. Non pode ser que nos teñamos o 6% da poboación de España e, sin embargo, nos queiran dar un 2,5% dos fondos que de financiamento autonómico, porque estén negociando con outras comunidades autónomas tipo Cataluña ou País Vasco, porque lle queren dar máis a eles que a outros. Nos non queremos máis que ninguén, pero tampouco menos. E o que de todos, negociase entre todos. E tamén queremos máis médicos, porque hai moitísima tensión nos centros de saúde, nos hospitais, por falta de médicos e de especialistas. Por qué? Pois porque se están xubilando moitísimos médicos e o Goberno de España tampouco nos facilita a posibilidade de formar máis médicos. E estas tensións, pois, ao final, vense en máis listas de espera e en que a tardanza en atender a xente, aos pacientes, pero tamén a veces, pois, oiga, os médicos tamén teñen que coller as súas vacacións e non hai listas de médicos disponibles para poder sustituílos. Ben, estas son cuestións que queremos, pois, unha educación pública de calidade, e a LOMLOE pois está perxudicando eso. Nos seguiremos reivindicando unha legislación que permita esa educación de calidade. En Galicia podes estudiar de xeito gratuito dende os 0 anos ata a salida da universidade, xa non hai que pagar matrícula universitaria, sempre cando estudies e aprobes, claro. Aquí o mérito e o esforzo é o que se valora. E, por tanto, esas son as nosas prioridades, e seguir apostando pola industrialización de Galicia e a actividade económica.
1: Grazas por estar na Radio Pública nun ano, por certo, nun ciclo onde haberá tamén eleccións locais e municipais, municipais e autonómicas, mellor dito, autonómicas no resto do Estado, en algunhas comunidades, e tamén cun horizonte incerto, non con o falar do Goberno do Estado e tamén das Cortes Xerais. Grazas, bons días.
0: Bons días, moitas gracias.
2: 9:45 minutos da mañá, retomamos a información deste Galicia por diante cunha nova de última hora. A 7 da mañá comezou en Noia un incendio urbán nunha casa da parroquia de Obre, no Camiño Sacramental, no a Iglesias.
3: Sí, o lume comezou por un cigarro mal apagado que o propietario se estaba fumando no sofá cando se quedou dormido. Afectou principalmente o salón da vivenda, onde causou danos cuantiosos. O fume tamén produciu danos noutras estancias, pero os bombeiros e Protección Civil de Noia foron quen de apagalo a tempo. Segundo informou un membro de Protección Civil de Noia a Radio Galega, xa non se encontra no lugar ao estar a situación baixo control.
2: E achegamos agora a recomendacións pro lecer deste primeiro domingo de setembro, protagonismo para a gastronomía e tamén para a música. Manuel García.
4: Sí, a primeira parada facémola en Neda. Nesta vila coruñesa celebran hoxe a 36ª edición da súa Festa do Pan. Unha cita xa consolidada e declarada de interese turístico de Galicia, que conta con actividades gastronómicas, música e propostas para toda a familia. Os actos comezarán en apenas uns minutos, ás 10 da mañá, coa apertura do mercado de artesanía e dos postos de panaderías. Un dos eventos centrais será a lectura do pregón a cargo do director de Navantia Ferrol, o nedense Eduardo do Barro. Outras tres citas gastronómicas completan a xornada de hoxe: a Festa do Polbo na Illa de Arousa, a dos Callos en Salceda de Caselas e a do Marisco en Vigo. Imos agora ata a Coruña. O Barrio das Flores celebra hoxe o último día da 10ª edición do Flores Rock.
5: E si yo caigo en la guerrilla, o vela chao, vela chao.
4: Durante esta fin de semana pasaron polo escenario grupos como La Matumbá, Daqui da Ría ou Comando Combate. Hoxe pechan o festival Paco Pacolas, La Yaya DJ e Los Alcántara, aos que escoitan agora. E rematamos con outra cita musical. Esa bailadora que bonita Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre levan este domingo a súa música ás Noites en Vela de Pontemaceira, en Negreira. O concerto é de balde e comezará ás 10 da noite. Despois tamén actuará o dúo Camaño e Amaixeiras.
2: Tempo agora para a información deportiva con Rodrigo Pérez Pardo. Bos días.
5: Que tal? Moi bos días. Unha información que pasa sí ou sí polo acontecido onte no Madrigal, no último partido sabatino da Primeira División, onde o Deportivo levantouse da lona por dúas veces e rematou remontando e gañando ante o Euro Villarreal por dous tantos a tres. Os trocos funcionaron de Antonio Hidalgo.
6: A partir de su gol, yo creo que en la primera parte hemos estado mucho mejor, con mucho más balón, con mucho más presencia. Cierto es que luego en la segunda parte, sin pasar excesivos apuros, nos hemos hundido en exceso y ahí es donde ha llegado su gol. Hemos estado siempre vivos dentro del partido y hemos sido capaces de poderle dar la vuelta. La gente que ha salido del banquillo nos ha dado ese plus. Victoria brutal, en un campo complicadísimo, con un rival de Champions que te pone las cosas muy, muy complicadas, pero hay que darle valor a la victoria, son tres puntos, y ahora pensar en el siguiente. Y sobre todo por lo que veo, sobre todo con los que han llegado, la unión que hay, la ambición que tienen, la ambición que tenemos todos los que llevamos un año y algo juntos, y al final pues esto va de sumar de tres. Victoria importantísima fuera de casa, que no es nada fácil. Cierto es que, como siempre, hay que mejorar en diferentes aspectos, pero muy contento por la victoria y por lo que veo.
5: Un dos novos, un dos recén chegados. Chegou Depé na Coruña, onte de novo foi o gran héroe. Dúas asistencias e o tanto da victoria final. Aubameyang.
7: No, muy contento, porque no fue fácil hoy, pero sí, tengo que felicitar a todo el grupo, porque no solo quien ha jugado, pero quien ha entrado también ha hecho la diferencia. Entonces eso es un grupo, eso es lo que tenemos que hacer cada partido. Entonces muy contento. Decimos que estamos trabajando bien. Hay momentos para sufrir, entonces hemos sufrido un poquito, pero al final hemos tenido la energía para ir estas contras con Adama, con Saka. Entonces, muy bien. No, hay que mirar partido después partido. El próximo partido jugamos fuera, Getafe. Eso es lo importante. Vamos así. Cada semana tenemos que sufrir como hoy y ganar partidos.
5: Nunha primeira división onde o Celta xogará mañá a 7 no Coliseum ante o Getafe. Hoxe comparecerá na previa dese encontro Claudio Giraldez contra a 1:30. Precisamente, o filial olímpico foi outra das grandes novas do fútbol profesional galego. Onte vencía por 0-2 o Ceuta e segue na zona alta da clasificación o conxunto de Freddy Álvarez.
8: Un partido moi difícil para nosotros. Fora de casa todos os partidos son complicados, en casa tamén. Somos novatos en esta categoría y el escenario de partido que se nos ha presentado, pues bueno, sabíamos que iba a ser muy complicado ante un equipo que, bueno, que sabíamos que tenía que empezar a puntuar y bueno, nos puso las cosas muy difíciles, sobre todo en la segunda mitad, pero creo que el equipo estuvo solvente. Creo que la primera parte tuvimos muchas opciones de irnos con más ventaja al descanso. Al no hacerlo, pues sabíamos que en la segunda nos iba a tocar sufrir y al final, pues bueno, así ha sido. Bueno, yo creo que la clave fue el cambio rival. El rival empezó a meter muchos jugadores en última línea, muchos jugadores de mucho físico, sortía mucho juego directo, segundos balones, ahí lógicamente nos costó mucho, apretaron mucho más arriba, elaboraron bastante menos que en la primera mitad. En la primera mitad intentaban elaborar y nosotros éramos capaces de robar alto, y en esos robos altos, bueno, teníamos situaciones de peligro, pero en la segunda ya ellos elaboraron menos, ya fueron más directos, y ese juego directo lógicamente es muy difícil de defender. Gente muy grande, muy buena en el juego directo. Y luego Kuki, que siempre ahí en segunda línea es capaz de dar el último pase, últimas acciones. Entonces, bueno, el partido cambió en eso, que el rival se tuvo que ir arriba, con más gente, mucha gente en última línea, y eso es muy difícil de defender.
5: Falamos xa da xenda futbolística para esta mañá, onde o Fabril debuta como local na Primeira Federación, recibindo o Cacereño. E precisamente, o lugar é a gran novidade. Será en Riazor, ás 12 do mediodía, algo do que falaba o seu técnico Manuel Pablo.
9: motivo de alegría, porque bueno, yo creo que es todo positivo para nosotros, para los chavales, el poder eso, que tener mucha gente que los quiere ver y lo que digo, un escenario que solo nos puede transmitir cosas positivas, ¿no? A partir de ahí competir como siempre y eso, y que bueno, tengamos buenas sensaciones, ¿no? Porque, bueno, lo que te digo, ¿no? Al final somos nuevos en la categoría, estamos expectantes, pero bueno, sí que sabemos que tenemos a la gente detrás y lo que te digo, ¿no? Jugar en un escenario como Riazor para nosotros siempre que hemos estado allí han sido situaciones positivas y bueno, a los jugadores pues les ilusiona y bueno, les da un chute positivo el poder jugar allí, ¿no?
5: Osribaldo Fabril será o cacereño, así llega, segundo su técnico Julio Cobos, o conjunto extremeño.
10: Bueno, nos enfrentamos a un filial, como todos los filiales, con jugadores de muchísima calidad, algunos de ellos ya han jugado con el primer equipo, y bueno, tenemos el aliciente también de poder jugar en Riazor, que creo que eso siempre es algo muy motivante para cualquier futbolista, siempre te gusta jugar en los mejores estadios. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que perdió el primer partido contra el Mérida, pero bueno, he tenido la oportunidad de verlos y creo que hicieron un muy buen partido. La estrategia, que es una parte importante del juego, a veces desataca partidos que parecen que están abocados al 0-0 y fue de la manera que le ganó el Mérida, ¿no? Ya digo, equipo de mucha calidad, de jugadores jóvenes, de jugadores rápidos, desequilibrantes, que seguro que nos van a exigir mucho. Nosotros vamos a tratar de continuar en ese sentido con la trayectoria del año pasado, de ser un equipo fuerte fuera de casa también.
5: A segunda cita galega en la Primera Federación será por la tarde. O Racing de Ferrol visita o Club Deportivo Extremadura en Almendrejo a partir de las 6:15. Sobre este encuentro y sobre cómo llega el equipo naval, falaba su técnico Javi Vázquez.
11: Bueno, a ellos ya les veíamos el año pasado, intentamos ver bastante fútbol, así que la verdad que un muy buen equipo, que el otro día pues al final pues igual, ¿no? Por una última acción, es verdad que ellos fueron creciendo en el partido, en la primera parte no estuvieron al menos al nivel, incluso su míster lo transmitió luego en rueda de prensa, de lo que suelen hacer. Algunos cambios que hicieron en la segunda parte creo que les llevaron a un contexto en el que están más cómodos, que entendemos que va a ser la línea continuista que puedan tener de cara al partido contra nosotros. Y bueno, pues un equipo que con balón tiene mucha riqueza, pero que tampoco es necesario que te juegue 15-20 pases, sino que son verticales, son muy dinámicos, sobre todo por dentro. En cuanto encuentran ventajas, intentan atacar rápidamente el área, llegan con mucha gente y luego defensivamente muy compactos, sólidos, agresivos. Bueno, pues al final siempre lo digo, ¿no? Pero es que la verdad que en esta categoría, independientemente de que muchas veces parten, no, es que recién ascendido, los fichajes que han hecho, la verdad que son top, han hecho una plantilla como si llevara muchos años ya en primera red. Y bueno, pues espero otro equipazo de la categoría, que realmente pues es otro bonito reto para nosotros, para bueno, pues el poder conseguir la primera victoria y sobre todo pues seguir creciendo como equipo, que es uno de los principales objetivos que nos hemos marcado.
5: En esta tercera categoría de fútbol española, Gran Nova llegaba onte en Baltar, en Portonovo, onde o Pontevedra mallaba a Antirones de Guecho por 4-1 e sumaba a segunda victoria en 2 jornadas nesta categoría. Así de ledo estaba o seu técnico Rubén Domínguez.
12: Foi un partido no que tivemos moitísima pegada, fomos capaces de dañar o adversario en situacións de contragolpe. Creo que, bueno, que comezar da maneira que comezamos con 6 puntos de 6, ganando na casa, ganando fora da casa, pois é un comezo inmellorable, xa pondo foco en descansar, recuperarnos e conseguir a terceira vitoria contra o Bilbao. Facía moito calor e creo que pasamos moito tempo defendendo na segunda metade, os xogadores estaban cansos, e sí que co pues esas últimas accións, o Arenas tamén ten mérito porque falla as súas ocasións, falla un modelo de xogo moi marcado no que xeran ventaxas e daño ao rival, claro, tuveron algunha ocasión antes, fixeron o gol nese minuto, pero creo que é circunstancial. Sí, pero bueno, as valoracións son sempre en mayo. Ao final, imaginamos ou creemos que sí que acertamos, sabemos que nivel teñen estes xogadores que hemos firmado, e creo que ahora falta que ese nivel individual que teñen, pois consigamos que o fagan como grupo, que como grupo, como colectivo, sexamos capaces de ser un bo equipo tamén.
5: Na segunda federación, na primeira xornada de liga, o Coruxo vencía a domicilio onte, o Alavés B por 0-2. Hoxe, haberá varias citas galegas. Pola mañá, ás 12 do mediodía, Guernica Bergantín, Compostela, Marino de Luanco e Amorebieta, Arousa. E para tarde, no Couto, Ourense Club de Fútbol, Baskonia. Regresamos a falar da xenda de hoxe, porque no fútbol femenino o Deportivo Abanca disputa en Tenerife a segunda xornada de Liga tras a derrota na primeira ante o Sevilla. Fala o seu técnico Alberto Rodríguez.
13: Como te decía, es un equipo con una idea muy clara de juego. Geray ya estaba también el año pasado. Hay un grueso de futbolistas que ya lleva años en la plantilla. Una línea de cinco a priori.

0: Bo día, Manuel.
1: Bo día, boa.
0: Mierda, qué raro se me fai dicirche bo día.
1: A mí también, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Porque este año hay novedades, ¿no? Na hora de emisión. E o día también.
1: Sí, ahora os de efervescencia en esta nueva tempada. Imos estar aquí ahora. Os domingos ás 10 da mañá, de 10 a 11.
0: Oi, pois pareceme moi acertado. Mira, agora xa non imos coincidir co fútbol, pero a xente que leva aos seus meniños ao fútbol, pois mentres van no coche, pois poden ir escoitando efervesciencia, deporte e ciencia. Mira ti que combinación máis guai.
1: Por exemplo, isto é que di unha solución na que saímos gañando todos.
0: Sí, sí, ti vai traballando, porque este verán o que se di traballar non traballaches moito, traballei eu aquí rebuscando arquivos e facendo os especiais de verán. Así que a partir de agora a min chámame só cando teñas todo ben pensado.
1: Bueno, pois que teña un bo descanso a boa. Agora collémonos o relevo e aquí iniciamos a nosa tempada número 20 os de efervesciencia a partir de agora todos os domingos ás 10 da mañá. Moi bo día, boa.
0: Moi bo día. 20 anos non é nada. Tiriri, tiriri. Había unha canción, non? Que era algo así.
1: Moi bo día. Un saúdo de César Goldi, Moncho Núñez e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
2: Nunha das páxinas onde escribo, uso o binomio de Newton para demostrar que o azar é unha función de probabilidade. Nunha das páxinas onde escribo, hai unha mancha de auga que emborronou aquilo que quero demostrar.
1: Isto é de Álvaro Torrejón Valenzuela. O autor deste poema é un investigador en estatística que tamén escribe poesías. Esta semana, Santiago de Compostela acolleu a máis de 600

investigadores nesta área de coñecemento, que participaron no 42º Congreso de Estatística, Investigación de Operacións e Ciencia de Datos. E ali estivemos os de Efervesciencia,

0: Así que entre ellos dos, pues realmente formamos ese equipo perfecto para ayudarnos a tomar esas decisiones óptimas con los datos. Y luego está la ciencia de datos, es quizás nuestra hermana más jovencita que ha empezado ahora y tiene la virtud de permitirnos además crear un espacio de diálogo entre las dos disciplinas. La estadística y la ciencia operativa se juntan junto con los datos y quizás son más útiles que nunca en nuestra sociedad. Así que la disciplina de ciencia de datos ha venido para unirnos y entre las tres yo creo que formamos un equipo perfecto.
1: Ese equipo perfecto. E non é coincidencia que nesta primeira mesa de convidados esteades as dúas xuntas, porque claro, no que se fai nun congreso como este, hai a parte científica, a parte de socialización, a parte científica é normalmente pois compartir as cousas que se fan mediante o que se chaman comunicacións, mediante pósters, logo hai conferencias plenarias, e claro, vos compartides comunicación e falades de cando se cura un doente, que moitas veces pode ser, non sempre coincide cando se lle dá alta, ou se se fai un traballo estatístico, cando sae do espazo temporal no que se fai estatística.
2: Sí, este traballo de feito enmárcase dentro do que podemos chamar bioestadística, non? Que é unha rama da estadística, en concreto no análisis de supervivencia. E efectivamente, o noso objetivo é tratar de ver o tempo de supervivencia dun doente que, por exemplo, pois está diagnosticado cunha certa enfermidade, non? Ese doente pode desgraciadamente falecer, pode vivir moito tempo hasta un certo momento ou pode vivir infinito, vamos a chamarlle así, é dicir, pode non morrer a causa desa enfermidade. Neste último contexto que vos estou comentando, é o que se coñecen como modelos de curación, é o contexto no cal se sitúa a nosa charla, que será este sábado ás 4 da tarde, o sea, pechamos casi o congreso con esa ponencia.
1: Ademais, algo que non se esgota, porque eu creo que tamén parte do traballo que vos que facedes é exprimir os datos, quere dicir, non só ver esa primeira información que se pode ter, que poden dar pois de un estudo mellor o máis estándar posible, senón ver que cousas podemos sacar e podemos aprender deses datos, non? Repasando, a última vez que falamos aí contigo, Mercedes, coido que nos falabas de que vos facíades, non sei se era algo cosergas de unhas rutas de sangue, non? De doación de sangre, e que veíades como se facía, os datos vos daban esa información de como facer para que chegasen as rutas óptimas e pudesen facerse, non era algo así?
2: Sí, algo así, era un proxecto en colaboración co Sergas, efectivamente. Eu creo que nunha sociedade como a que na que estamos agora mesmo, onde todo se cuantifica, todo se mide, os datos están como por todas partes, é moi importante facer un análisis rigurosa desos datos, é dicir, que a información que proporcionan os datos sexa tratada de maneira eficiente, eficaz e veraz. Non? Entón, por eso, creo que o rol do estatístico ou da estatística, da investigación operativa, da ciencia de datos, é máis importante que nunca nese sentido. E creo que hai moitísimas aplicacións da estadística que van moito máis alá do que o mellor un público xeral pode pensar, non? Pois pensar en, por exemplo, neste congreso que se fala de compañeiros que traballan en investigación operativa en como distribuir avións porta-auga para incendios ou todas esas temáticas que nos afectan no noso día a día e que o mellor non vemos a estadística tan presente, pois que en realidade sí está aí. Ou, por exemplo, o que mencionabas dos Sergas, non? Pois a xestión eficiente de camas ou de recursos nun hospital, pois tamén é crucial para noso día a día, non? Non estamos falando de técnicas só a nivel teórico, senón son técnicas que se aplican no día a día e que teñen unha repercusión inmediata na vida das persoas.
1: Pois estivemos a conversar nesta primeira mesa de convidados con Mercedes Novo e con Lola Martínez, que é a presidenta desta Sociedade de Estatística, Investigación Operativa e máis Ciencia de Datos, que celebra agora o seu congreso aquí na Facultade de Económicas e Empresariais en Santiago de Compostela, e con Mercedes Conde, que é a coordinadora do Grupo de Bioestatística e Ciencia de Datos Biomédicos da USC. Moitísimas grazas por achegarvos os micrófonos de Efervesciencia esta mañá.
2: Ah, gracias a ti, Manuel, por convidarnos e por esta ventana que nos proporcionas.
0: Sí, muchas gracias a ti, Manolo, y a todo el equipo de Efervesciencia y a toda la gente que nos escucha. Un placer.

0: Cambiamos mesa de convidados neste 42 Congreso da Sociedade de Estatística, Investigación Operativa e Ciencia de Datos. Acompáñanos agora Julio González Díaz. Moi bo día, Julio.
1: Hola, moi bo día.
0: Julio é catedrático de Estatística e Investigación Operativa na Universidade de Santiago. O teu grupo é moi modesto. O grupo Modestia, non? Que significa iso?
1: Bueno, o grupo chamase Modestia, é un acrónimo de... É un acrónimo de Modelos de Optimización e Decisión en Estatística e Aplicacións.
0: Correcto, teño aquí a chuleta, foi correcto. Temos que decilo. Nos acompaña tamén Alberto Torrejón Valenzuela. Moi bo día, Alberto.
2: Buen día.
0: Alberto, ti es profesor, investigador na Universidade de Sevilla en no IMUS.
2: Uh-huh. En el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, en el IMUS, sí.
0: Vale, y aquí temos tamén o CITMAGA.
1: Efectivamente, por acrónimos imos ben servidos.
0: Julio, estivo en efervesciencia, estiveches hai máis dunha década, en 2015, falando de teoría de xogos, que a teoría de xogos é esa rama das matemáticas cando estudiades, cando se si tú tomas unha decisión, a túa decisión está influída polo que fagan as outras xentes que xogan esas partidas, non? Eses xogos matemáticos.
1: Efectivamente, sí. No ámbito da investigación operativa, non? Temos estatística e investigación operativa, que é un campo con dúas patas moi grandes, estatística e investigación, bueno, de operacións, como se di en galego. A investigación de operacións, a súa vez, pois, divídese como podemos decir, en optimización en teoría de xogos. A diferencia principal é se temos o que busca é que a xente axudar os decisores a tomar decisións óptimas. A optimización encárgase de facer eso cando hai un único decisor que ten todo baixo seu control e con todo baixo seu control ten que buscar a mellor acción posible, tomar as mellores decisións, e a teoría de xogos o que fai é cando hai múltiples decisores que interactúan e o que fan uns e outros pois se afecta, bueno, afectase mutuamente. Entón, nese caso, as técnicas matemáticas cambian radicalmente porque xa hai que ter en conta pois eso, hai que pensar se eu fago isto, este fará isto outro, entón hai unha componente estratégica que rara vez entra nun modelo de optimización, digamos, unipersonal, ¿no?
0: Uh-huh. E a vosa especialidade, ademais, esta estatística de operacións, ten orixes militares. Dei o nome.
1: Sí, efectivamente, o nome investigación de operacións, que sempre digo que a traducción castelán como investigación operativa, pois eu creo que non foi moi acertada, pois o nome vende que xurdiu como investigación de operacións militares durante a Segunda Guerra Mundial. Pois igual que había o proxecto Manhattan traballando pois na bomba atómica, pois tamén había moitísimos científicos colaborando en outros departamentos militares para, bueno, para axudar a no que eles mellor podían axudar, que era intentar modelizar a toma de decisións, e aí xurdiu a investigación operativa. Hoxe en día a súa aplicación é moi maioritaria noutros ámbitos, non en ámbitos militares, aínda que tamén se sigue utilizando, pero ao final estendeuse sobre todo pois ao mundo empresarial, na loxística, bueno, ten moitísimas aplicacións na sociedade civil, digamos.
0: Alberto, no teu caso, a túa tese de doutoramento, creo que aliches o ano pasado?
2: Sí, el 3 de noviembre del 2025.
0: Eso queda tatuado aí.
2: Sí, sí. Sí. Yo creo que non se olvida. Non sei sé si Julio la habrá olvidado, porque él ya... pero non se olvida.
0: No teu caso, ti optimizas, faz optimización, pero claro, sempre podemos pensar que as optimizacións ter o mellor resultado, pero o mellor resultado para quen?
2: Uh-huh. Efectivamente, sí. En nuestro caso lo que hacemos es lo que se conoce como optimización ordenada. La optimización ordenada intenta de alguna forma involucrar en el proceso que los agentes que ha estado hablando Julio se ordenen del peor al mayor beneficiado o del peor al mayor perjudicado. Entonces, una vez que tienes esa distribución de los agentes involucrados en el proceso de optimización, puedes tomar pues muchísimas decisiones que ayudan a la optimización. Por ejemplo, puede ser equitativo, en el sentido de que beneficias un poco más a los más perjudicados y quitas un poquito de beneficio a los que más beneficiados están. O incluso puede ser robusto, ¿no? De tener técnicas que te ayuden pues a comparar bien de alguna u otra forma.
0: Poñamos, por exemplo, un exemplo que se pode aplicar a isto que estás dicindo. Un reparto, os problemas de reparto de rutas, que son problemas clásicos, pode ser que a compañía teña os seus repartidores e teña o reparto óptimo para a compañía, para distribuir, pero mellor todo o peso recaía en uns poucos repartidores e se sientan marxinados. Ou pode ser, mismamente, que nos veimos con o noso navegador e Google ten dúas posibles rutas e decide meter a todos por un lado e saturas esa ruta e outros son privilexiados e van pola ruta boa.
2: Efectivamente, sí, sí. Vamos, lo que has estado contando é... Uno de los problemas que nosotros hemos trabajado en la tesis y que seguimos todavía con varias líneas de investigación abiertas es que esas rutas tienen una longitud y tienen una carga, ¿no? Una demanda que se tiene que satisfacer o no. Entonces, si tú a una persona le das 20 kilómetros y a otra le das 5 kilómetros, pues no solo incluso que haya malestar, sino que puede haber hasta envidia entre los conductores, que hay trabajos que demuestran que, bueno, que si a este le has dado más kilometraje que a mí, ¿por qué? ¿No? En las peleas. Entonces, lo que nosotros estamos intentando con nuestros algoritmos es equilibrar para que todas las rutas sean de alguna forma buenas. ¿Qué nos ha ocurrido? Que como todo no siempre nos pasa en optimización, no siempre podemos conseguirlo. ¿Por qué? Porque lo que nos dimos cuenta es que si optimizamos en ese sentido, estamos perjudicando más de la cuenta a todo el mundo. Por poner un ejemplo, al que le has dado 20 kilómetros sigue teniendo 20 kilómetros, pero al que le has dado 10 kilómetros le haces dar vueltas y vueltas y vueltas hasta llegar a los 20 kilómetros.
0: Entonces, claro, no, no solucionamos nada.
2: Efectivamente.
0: Matemáticamente, o mejor sí, pero
2: claro, no, en el mundo eso, real... Eso era lo que estaba ocurriendo antes, que no estábamos teniendo en cuenta ese problema porque estábamos diciendo, no, somos súper equitativos, somos todos justos, todos 20 kilómetros. Pero el objetivo de la optimización no es esa, es intentar encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la equidad en este caso.
0: Julio, e ti agora, estes últimos anos, especializado tamén en optimización, moitos anos de gas, de distribución de gas, neste congreso, por exemplo, presentas pois, solucións á distribución de, neste caso, do sector eléctrico, non?
1: Sí, é verdade que...
0: Que bueno, algo que está moi de actualidade.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: producimos e como distribuimos a electricidade.
1: Sí, foi un pouco casual, cando volvín a Galicia despois de algún postdoc, de un contrato postdoctoral, despois da miña tese, bueno, empezamos no departamento a colaborar con algunha empresa en problemas de transferencia, pois un pouco para transferir noso coñecemento pois, tamén á sociedade, ao tecido productivo da comunidade ou nacional. Primeiro empezamos a colaborar na optimización de redes de gas, coa empresa Reganosa, que está en Mugardos, axudándoles un pouco a bueno, ter unha algoritmia que lles permita pues, identificar mellor que puntos da rede nacional de gas pues, son máis críticos, identificar cuellos de botella no que a distribución de gas pues, para axudar a tomar mellores decisións de construcción de novas infraestructuras. Casualmente, a seguinte colaboración tamén foi no sector enerxético coa empresa Repsol, na que estamos colaborando pois agora con tema de transición enerxética, de como cumplir as normativas europeas para incorporar combustibles biosostibles, que non todo combustible proceda de materias primas fósiles, do petróleo, senón que incorporar pois, aceites vegetais ou outros materiais que se están, digamos, reutilizando de outros sectores pois para reducir a pegada, non? A pegada de carbono. Entón, hai un problema de optimización que o que queremos é, pois, o que é Repsol, queremos cumplir a normativa, pero minimizar o sobrecusto de acomodarnos ás normativas europeas, non? Entón, xorde de maneira moi natural tamén un problema de optimización, de decidir, pois, canto teñen que aprovisionarse das distintas opcións de materias primas biosostibles para integrar no seu proceso productivo. E xustamente o que contei aquí, algo que non está vinculado con ninguna empresa, o que non tiene este congreso, que algo que ten que ver con redes eléctricas, foi un pouco casual, que novamente sexan redes enerxéticas, un problema enerxético, pois simplemente por un tipo de problemas de optimización cos que eu estaba familiarizado e algún colaborador pois estaba traballando nun caso particular deses problemas nos que eu estaba especializado no ámbito enerxético, empezamos a colaborar e que son problemas de optimización en redes eléctricas. Entón, sí, un pouco casual, pero bueno, casual e non tan casual, porque ao final... digamos, móvense tantos casos.

0: expertos no ámbito enerxético, pois que é moi normal que ese tipo de problemáticas permee máis no ámbito científico, non? Pero que xusto as miñas investigacións máis aplicadas sexan todas elas prácticamente no eido enerxético, pois sí que é algo un pelín casual.
1: Aquí, na cuestión de optimización, o que se trata é que moitas veces vos metedes os vosos modelos, os corredes aí nos ordenadores, e vos di, bueno, esta pode ser unha solución óptima, pero o problema é saber si esa é a óptima, si é a óptima de verdade, si hai outras óptimas que son mellores, que dicir, o mellor, atopades unha boa solución, pero a cuestión é si esa boa solución é suficientemente boa e non hai outras que sexan mellores.
0: Sí, a verdade que hai unha problemática que hai, que son problemas moitas veces complexos, pois se tens que resolver un problema que involucra toda a rede nacional eléctrica, pois é un problema moi grande, porque hai pois moitísimos, digamos, nodos nesa rede, moitísimas demandas, tamén hai algo de incerteza acerca de pois os prezos. Entón, a problemática que xorde aí moitas veces é que hai que resolver un problema complexo e encima hai que resolvelo moitas veces prácticamente en tempo real, porque vai evolucionando constantemente, hai demandas instantáneas, entón hai distintos niveles de problemas de optimización que hai que resolver. Fai anos ninguén sabería disto, pero hoxe en día, últimamente, dixo algo máis nos medios por todo o movimento que está vendo en torno aos precios de enerxía, pois que os precios de enerxía determinanse nunhas subastas. Esas subastas entre as empresas teñen que partir duns prezos de referencia. Esos prezos de referencia calculanse resolvendo problemas de optimización, que ninguén sabe, pero hai un problema de optimización correndo pois en todos os países onde hai redes enerxéticas, pois hai por aí de fondo un problema de optimización que marca os prezos de referencia onde empezan as subastas, non? O que contei hoxe aquí, pois ten que ver un pouco coa resolución deses problemas, pero como moitas veces son problemas moi grandes que hai que resolver continuadamente no tempo, hai que ter técnicas que os poden resolver rapidamente. Entón, o ter que resolver rapidamente moitas veces sacrificase a certificación de que é o mellor do mellor, quedanse con óptimos que, bueno, son bons, pero non teñen por ser o super mellor, porque hoxendía non hai metodoloxías que permitan resolvelos con certificación de que é o mellor que se podería conseguir e ao mesmo tempo facelo suficientemente rápido. Entón, hai moita investigación, en parte o que contei eu aquí vai nesa liña, de intentar conseguir técnicas algorítmicas que poidan resolver ese tipo de problemas suficientemente rápido como para poder dar esas solucións en tempo real coa mellor garantía de optimalidade e funcionamento, digamos, eficiente do sistema, non? De feito, outro día, fai non moito, escoitei cando lle preguntaban creo que isto foi a Denis Hassabis, digamos, o pai de Gemini, non, a inteligencia artificial de Google, lle preguntaban con toda a enerxía que consumen agora mesmo todos os centros de procesamento, como se vai facer isto rentable non só para a empresa, senón para a sociedade no seu conxunto. El dicía que el creía que o funcionamento actual das redes enerxéticas de Estados Unidos podería mellorarse, el dixo, nun 30% se pudiera facer todo eficientemente. El conta, dicía que é moi posible, verémolo, que con estas inteligencias artificiais máis e máis evolucionadas, que estos problemas os poidan resolver en tempo real estas superinteligencias artificiais.
1: Que tes unha inteligencia artificial para resolver o problema que creou a inteligencia artificial.
0: En certa maneira, sí. Eles fixeron o problema, así as fan o problema máis difícil de resolver porque consumen moitísima enerxía, pero van a axudar a resolverlo mellor e pagar polo seu traballo.
1: Xa, unha última derivada desta conversa con vos dous, que ademais é sair un pouquiño das cousas habituais que se supón que fan aquí estatísticos e operadores operativos. No teu caso, por exemplo, Alberto, ti fas poesía.
2: Sí.
1: Non sei se te, e a veces un pouco relacionada tamén coa matemática.
2: Sí. Sí, porque yo de pequeño tenía una disputa constante con mi padre en el que yo escribía un texto, ya fuera para el instituto, para el colegio, para lo que fuera, y él pues siempre me cogía el boli rojo y ponía, esto se puede mejorar. Entonces siempre he tenido ahí ese constante de cómo podemos intentar escribir textos, cómo podemos mejorar estas cosas y demás. Y siempre me ha gustado la poesía de alguna u otra forma, tanto lectura como escribirla. Entonces, una de las cosas que saldrá pronto en la revista muy interesante es un artículo en el que vamos a intentar proponer modelos para optimizar la poesía. Suena contradictorio. Sí, suena contradictorio, Pero es interesante lo que... Habrá que esperar hasta dentro de un par de días.
1: Habrá que esperar. Se Alberto Poesía, Julio Osadrez. Osadrez, vamos, unha afición na que tes investigacións, na que tes incluso ido a shows da tele para facer espectáculos, non ten nada que ver, pero sigues con esa afición, Osadrez?
0: Bueno, final, foron moitos anos xogando xadrez, ainda sigo xogando recreativamente, pero bueno, xogar de maneira máis ou menos seria, pois nada, coa cando esa paternidade, pois ao final o tempo é finito, ademais de que tempo é finito, a enerxía é finita, entón hubo, despois de ser pai, pois empezaba a notar que nos torneos, chegabas a xogar o torneo, estabas sin enerxía, sin capacidade de concentración, sufrindo como que en din as partidas, casi deixando que se acabaran, e dixen, bueno, pues mira, hai que empezar unha nova etapa vital. Sigo como aficionado, observando bastante, moi pendente da actualidade do xadrez, pero que xogar eu de maneira competitiva, pois haberá que esperar uns anos a que os pequenos crezcan e a ver se podo volver a ter enerxía para retomalo.
1: Pero bueno, tes unha patente aí no ámbito do xadrez, e mesmo tamén tes traballos científicos, papers, sobre xadrez.
0: Sí, é verdade que eso foi, bueno, algo que se retroalimentou moito dende sempre, porque o meu interese por empezar a investigación en teoría de xogos era un pouco motivado pola miña afición ao xadrez. Ao final, pois, o xadrez é un xogo, de feito, moitos conceptos de teoría de xogos naceron co xadrez como modelo dun tipo de xogo bastante perfecto. Entón, empecé investigando en teoría de xogos polo xadrez, logo tamén pasei a optimización, aí xa non foi polo xadrez. Bueno, unha vez que estaba investigando, pois sí que ás veces aparecían posibilidades, non, de combinar o meu coñecemento de xadrez con traballos, o mellor, máis experimentais de temas de... Non tanto teoría de xogos, pero mellor economía do comportamento, digamos, onde se intenta estudar pois, como se comporta a xente en distintas situacións ante distintos incentivos.
1: Por exemplo, se faz os sorteos de brancas e negras, brancas normalmente teñen ventaxa, é como xogar na casa, pero se empezas gañando... Iso é unha ventaxe.
0: Sí, claro, hai un coautor no que teñe un deses traballos o que fixo fai xa uns cantos anos. El estudiou no fútbol, porque este é un coautor que ele é super aficionado ao fútbol, ele xogou o fútbol durante bastante tempo, e logo, pois, el economista, Ignacio Palacios Huerta, e ten un traballo que tivo bastante impacto no que estudiaba e demostraba, digamos, empíricamente, pois que nunha tanda de penaltis en fútbol, o que lanza primeiro ten maior probabilidade de gañar, porque é máis fácil lanzar un penalti.
1: Alberto equipo... está sentindo.
2: Sí, porque lo conozco ese trabajo.
0: É máis fácil, en principio, tirar un penalti cando sabes que vas por diante, o peor que pode pasar é que falles e que logo te empaten, que cando vas por detrás e dis, uf, como falle eu xa, isto nunha tanda de penaltis non hai que o remonte, non? Entón, falando un día con Nacho, comentoume, igual este efecto pode ser parecido en xadrez. En xadrez hai moitas veces que xoga o que se chama un match, que son dous xogadores que van xogar entre sí, ou mellor, 10 partidas. Entón, o que empeza o match con blancas é o que ten maior probabilidade de poñerse por diante antes no match. Eu era bastante escéptico de que pudese sair algo estatísticamente significativo aí, porque así como nun penalti, o mellor a probabilidade de marcar o penalti, pois se hai un 80% e se fallan un 20%, en xogadores de élite, nun match, a probabilidade de que gaño de blancas non é ni moito menos un 80%, é moito máis baixa. Entón, este efecto non vai aparecer. Pero bueno, fixemos o estudo moi parecido ao que fixera el co fútbol e observamos pois, que na nosa amostra pois, había tamén un efecto de que nun match de xadrez, o que empezaba con blancas, pois tiña esa ventaja.
1: Estivemos a conversar nesta segunda mesa de convidados no Congreso do Sello con Alberto Torrejón Valenzuela. Moitísimas grazas por estar connosco esta mañá, Alberto.
2: A vosotros.
1: E tamén con Julio González Díaz. Moitísimas grazas, Julio.
0: Nada, grazas tamén a vos e a ver se a próxima vez tardamos menos de 10 anos en volver a vernos.
1: Hombre, non.
2: Yo tamén lo espero.
3: O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
4: Tal día como hoxe, pero un 6 de setembro de 1522, remata a primeira expedición que deu unha volta completa á Terra. Cando Fernando de Magallanes partiu río abaixo coas súas naves do porto de Triana o 10 de agosto de 1519, fixo sen intención ningunha de dar a volta ao mundo. A súa expedición tiña como único obxectivo atopar unha nova vía, a ruta cara ao oeste, para chegar ás Illas das Especias, camiño que se intuía posible bordeando o extremo sur do continente americano sen atravesar mares que, segundo o Tratado de Tordesillas, correspondían á coroa de Portugal. Para chegar en barco á especiería, Illas Molucas, Indonesia, tiñan que atopar un xeito de pasar desde o Atlántico ata o Mar do Sur que Núñez de Balboa descubrira en 1513. Dispuxéronse para a empresa cinco naves que se equiparon en Sevilla: a Trinidad, capitaneada por Magallanes; a San Antonio, a Concepción, onde ía de contramaestre Juan Sebastián Elcano; a Victoria e a Santiago. Aínda que se trataba dunha viaxe de ida e volta, a empresa estaba chea de incertezas por carecer de cartas de navegación para gran parte da ruta e por iso non fora sinxelo atopar tripulación. Ao final, esta incluía non só amantes da aventura, senón desesperados e algúns que tiñan problemas coa xustiza, como o propio Elcano. Eran uns 240 homes e levaban alimentos para 756 días. O periplo estivo cheo de incidentes, ademais de tormentas. Houbo motíns, execucións e desterros. Tras cruzar o Atlántico e bordear cara ao sur a costa suramericana, produciuse o naufraxio da nao Santiago e a deserción da San Antonio, que regresou a Sevilla. Pero as outras tres naves atoparon un paso polo labiríntico estreito que agora leva o nome de Magallanes. O capitán bautizou entón co nome de Pacífico un océano que se lle presentaba acariñado polos suaves ventos alisios. Tras o paso polas Marianas, Magallanes morreu nas Filipinas nun enfrontamento cos nativos. Os superviventes optaron por queimar a nao Concepción, que tiña problemas, distribuindo a tripulación nas dúas naves restantes e chegaron por fin ás Molucas, onde cargaron de especias. A Trinidad navegaba mal e quedou no porto de Tidore para ser reparada e volver polo Pacífico ata Panamá, aínda que acabou en mans dos portugueses. A pequena nao Victoria, unha carraca artesanada construída en estaleiros de Ribeira do Cantábrico, de 28 metros de eslora e con 3 paus, foi a única que completaría o periplo. Unha viaxe de regreso cara ao leste presentaba numerosas dificultades de navegación. Daquela, Elcano fora elixido capitán e tomou a decisión de facer a viaxe de volta continuando cara ao oeste a través do Índico por unha ruta meridional sen escalas, tratando de esquivar portos e frotas portuguesas. Resultaría un traxecto cheo de traballos e penalidades, de fame, frío, sede e escorbuto. 3 anos despois da súa partida chegaron a Sanlúcar de Barrameda 18 homes dos que partiran, o sábado 6 de setembro de 1522. Coa venda das especias, obtivéronse beneficios superiores aos do custo da expedición. Ademais, aqueles heróes, famentos e enfermos, comprobaran que a terra era redonda. Pouco despois da súa chegada a España, Juan Sebastián Elcano escribiu a Carlos V afirmando que o que en máis debemos estimar e temer é que temos descuberto e arrodeado toda a redondez do mundo, indo polo occidente e vindo polo oriente. Non obtivo Elcano os recoñecementos e cartos que demandou a el rei, pero sí un escudo de armas que leva como timbre un elmo de cabaleiro e unha esfera do mundo coa lenda: Primus circumdedisti me.

0: If you live 1,000 years.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
1: Murprotec.
3: Queima das fachas no Castro de Castelo o 7 de setembro no Concello de Taboada. Para comenzar a festa o día 7, Gran Polvada e Orquestra Royal. 8 e 9, dous días de verbena e tardeo que non podes faltar. Queima das fachas no Castro de Castelo en Taboada. Festa de interese turístico e ben de interese cultural. Organiza a Asociación Cultural As Fachas e Concello de Taboada. Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
4: Que tal? Son Marta González Salve. En esta nova tempada temos unha cita os sábados e domingos ás 9 da mañá e ás 2 da tarde. Porque cando chega a fin de semana, a actualidade non se detén. En a Radio Galega queremos estar aí para contárselo. O que pasa en Galicia e no mundo, o que importa, o que lles toca máis de preto. A información mellora galega.
5: Son as 11.
6: Última hora, Radio Galega.
5: A 7 da mañá comezou en Noia un incendio urbano nunha casa da parroquia de Obre, no Camiño Sacramental. O lume prendeu por mor dun cigarro mal apagado que o propietario se estaba a fumar no sofá cando se quedou dormido. Afectou principalmente o salón, onde causou danos cuantiosos, e o fume tamén chegou a outras estancias. Máis cousas, a secretaria xeral do PPDG asegura que España é un país paralizado pola falta de orzamentos xerais. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, Paula Prado contrapón esta situación a de Galicia, onde, segundo di, o goberno galego está centrado en atraer investimentos industriais. Prado pon como exemplo o desembarco en Ferrol de SAIC, o meirán de fabricante chinés de vehículos eléctricos.
7: O goberno galego está efectivamente centrado en pois conseguir que Galicia sexa un referente e un polo atractivo para o investimento industrial. Temos recentemente vimos como a industria automobilística chinesa, SAIC, vai a poñer en marcha unha planta de automóviles que vai a crear 2.000 postos de traballo.
5: Co comezo do curso escolar á volta da esquina, a Xunta poñera en marcha un novo programa de reforzo extraescolar pro alumnado de sexto de primaria que precise máis apoio e facilitarlle o paso ao instituto. O conselleiro de Educación defende que é necesario reforzar os coñecementos básicos. Román Rodríguez.
8: A un programa que queremos reforzar para aqueles alumnos que teñen máis dificultades de aprendizaxe en sexto de primaria, reforzar os coñecementos básicos, lengua, matemáticas, para que poidan facer a transición.
5: E Galicia registrou este domingo noites tropicais con temperaturas por riba dos 25 graus en numerosas localidades. Complicado para dormir con estos valores pouco habituais nun mes de setembro. Hoxe parece que o termómetro se moderará un chisco e xa só hai aviso amarelo en Valdeorras e na zona do Miño en Ourense, onde se poden acadar os 36 graus. E do exterior recrúa o conflicto entre Irán e os Estados Unidos con novos ataques no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. A República Islámica asegura que atacou tres barcos petroleiros e outras tres embarcacións vinculadas aos Estados Unidos, mentres Washington responde que lograron esquivalos e que non houbo feridos. E pechamos con música.
9: Esa bailadora que bonita dibuixando voltas na punta.
5: A de Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre, que este domingo levan o seu directo ás noites en Vela de Ponte Maceira en Negreira. Será ás 10 da noite nesta contorna natural e cun concerto de balde. Foi isto todo. Nova cita coas noticias ás 2 en G24.

0: Todas as semanas pasan cousas nestes micrófonos, conversas que merecen ser recuperadas, historias que queremos volver a escoitar e momentos que ás veces pasan demasiado rápido e merecen unha segunda volta. Isto é Mellor a Galega, un espazo para rebobinar a radio, para escoitar aquilo que pasou e tamén aquilo que quizáis era mellor non ter escoitado. A primeira semana da temporada sempre deixa reencontros, nervios e declaracións de intencións. Hai quen volve cun discurso moi profesional e hai quen conta exactamente o que non era necesario saber.
1: ¡Hombre! ¡Ainda vives que colo boa!
2: Yo pensé.
1: Non contaba con verte hoxe aquí.
3: Hola, boas tardes. La nueva radio.
2: Aprende.
1: La nueva radio.
3: Ahora hay que hacer la radio, sí. ¿Sabes por qué? Porque quitaron los baños de ahí y están todos cagando.
4: ¡Quitaron los baños de radio!
2: Sí, señora, llevamos tres minutos y hay que contarlo todo.
1: ¡Es que faltamos dos meses y esto se cae a pedazos! ¿Puedes te creer que no hay cuarto de baño?
2: Ya se caía antes.
1: Pero más, antes había unos baños cutres, pero podías ir al baño. Ahora está ahí que no se puede ni pasar, macho, que parece que pasó un
2: ¿Pero cómo que no? Si está en documentación. ¿Sabes lo que se fica en documentación?
4: Documentación.
2: Pues tenemos un baño ahí en documentación.
0: Sobre o papel comeza unha nova temporada. Na práctica, a radio de sempre, a que fala, a que pregunta e a que acaba contando ata o último detalle.
5: Boas noites,
6: hombre,
5: Mari Carmen.
6: Levo aquí, mire, e ven en cuarto de baño cando se me o teléfono.
5: Vaya. Bueno, a ver, podes ir, pero polo en mute. Que ibas facer? Escoita, Mari Carmen, ibas facer número un ou número dous?
7: Chorrito. Claro.
6: Iba uno.
5: Vale, porque senón sabes que podes dicir tamén. Porque xa nos pasou aquí unha vez.
6: No, xa, eu son moi discreta.
5: Que, claro, que algún ointe estaba facendo o 42 en francés.
6: O 42.
5: Claro, ti sabes francés?
6: El 69.
5: Non, o 42, Mari Carmen. Sabes como se di 42 en francés?
6: Digo eu. Se podía 69. No. Eu francés estudiei, non.
5: E como se di 42 en francés?
6: Que
5: xa
6: é moi complicado
5: para mí. Como se di 42 en francés?
6: Carrente
5: dous. Porque estás cagando. Cando queres ser así un pouco finolis, dis, marcho, que me estou 42.
0: Así é o maravilloso directo. Nunca sabes cal vai ser o seguinte tema. En a Radio Galega somos así, naturais como a vida mesma.
8: A vida me llora Galega.
0: Se a vida é unha verbena, a radio ten que estar no medio da pista, porque poucas cousas dan tanto de sí como unha festa, unha romería ou un festival. Pero se hai verán, sempre queda algún amor por confesar. Lucía Veiga abriu en a boas horas o seu arquivo persoal.
5: Que o folclore préstase moito a estes amores de verán, cando vas de viaxe, cando
7: as
5: vas a tu arquivo.
7: Claro.
5: E eu sei que sí que temos falado desto en algunha ocasión, tía máis eu, deses amoríos que en algún festival internacional, de tal, que namoraste, pero que ca outra persoa mellor nin te podes entender, porque un é bielorruso, que non fala nin papa nin siquiera de inglés, e tías da Coruña, e non... Non te entendes, pero o amor é unha linguaxe internacional, que
7: os
5: sí?
7: Bicos son esperanto, non? Claro, a linguaxe internacional, sí.
9: Bueno, non sei cal vas contar, eu sei dunha que ten unha carta polo medio.
6: Bueno, pero ese, madre mía, ese o amor é milla doutro. Un país que non veo. Ai, teño que recuperar esa carta. No, digamos que eu sí, eu sobre todo de amores de verán, recordo o primeiro de todos, porque tiña eu. Foi no 91, tiña eu 12 anos.
5: 12 anos, se as contas non me fallan, sí.
6: Sí, se foi un festival internacional de folclore de nenos. Entón, a la fomos a Bélxica, con Xacarandaina, rapaceliños de 12, 13 e tal.
5: Claro, ten sentido que fose un festival infantil de ¿verdad? Bélxica, porque ali os nenos van aos coles de Bruselas.
7: Au, ese duís. Votando frente a portería, el chutón, claro.
6: Votando. Sí, Dios. claro. Pois pues a la fomos, é certo, e había. Eu maldito se pensaba enamorar con 12 anos, tamén xo digo, que eu daquela ainda xogaba cas bonecas. Sí, e non é exageración.
5: Sí, sí.
6: Pero, vete, aquí o conto, que había un grupo de húngaros da Hungría.
7: Húngaros de la Hungría. Que

0: Perfectivamente, eles falaban o seu e nos falábamos o noso. E había un, ai, Dios mío, era tan guapo, ai, claro. Jesús. So, o único que puiden saber era como se chamaba. Chamábase Fetxo.
1: ¿Cómo?
2: Fetxo.
3: Fetxo.
0: Fetxo.
3: Ok, como antes.
0: F-E-T-Z-O. Fetxo.
2: Que entendín sexo antes, ¿eh?
1: No, bueno,
2: a ver. E dixen eu, pois mira, o todo pola parte,
0: sí. ¿No? Parece que foi Dios, no, sí. Pois era Fetxo. claro, máis non puidemos falar, pero sí que me silbábame, o mellor, cando pasaba eu.
1: Ah, mira.
0: Ou andábamos así as miradiñas, os sorrisos, ningún pelo nos tocamos, por Dios. Foi unha cousa todo.
1: Son nin bicos nin nada, sequera.
2: Nada. Platónico.
0: Bicos así o lonxe, así un camán, sabes? E el pouco máis que eu tería un máis ou dous, como moito. Aparte, cada un vestido, isto é o precioso, cada un vestido co seu traxe regional, sabe? Co seu traxe folclórico.
3: Iba desde bonitos, dous.
0: Eu de galega de bonita e el de húngaro de bonito. E entón é unha cousa como preciosa, nunca falamos, nunca nada de nada. Foi o meu primeiro amor de verán. Eu, bueno, adovecía por el día adiante.
3: É o disgusto para
1: claro, volver, pero por exemplo... Que agora, claro, pois temos as redes sociais e demais. Nunca tiveches a tentación de buscalo?
0: Ai, pois non.
2: Pero
1: pois mira, acabo de dar unha idea, Lucía.
2: Desbloqueada unha necesidade.
0: Pois mira, mellor busco e logo.
1: Claro, que isto, ao final, non? Tendo o nome, apelido, se tes... Non che dixo non sequera unha dirección para escribirlle, eh?
2: Que sabe sexo húngaro. Non era o que sabemos.
3: Non tes os apelidos.
0: Non teño os apelidos, e o mellor Fetxo en húngaro, pois é como que se chama
3: Manuela,
1: como José Manuel, claro.
0: Claro, sabe Dios. Pero bueno, podo facer un intento, eu se atopo, contovos. E outro de verán que decía Marita, que é moi gracioso, é ir de buscar a carta, porque eso foi, despois de ir a Ucrania, houve un home que era un algo maior que a nós,
1: sí.
0: que nos pediu unha foto, firmámoslle ali pois, o programa do festival, sí. E andaba, bueno, estaba encantado con nós, que ben se vía que estaba encantado. E tempo despois chegou a Coruña unha carta,
1: sí.
0: Que non sabemos nin como chegou ao local de Xacarandaina.
1: Venga, ya.
0: Porque, sí, sí. Porque a dirección da carta poñía Xacarandaina, a Coruña, Spain.
1: Spain.
2: Ah, moi ben.
1: Xacarandaina, Coruña, Spain. Lucía.
0: Bueno, pois esa
1: nin Lucía poñía.
0: Pois pues sí, poñía Lucía.
1: Vale.
0: Poñía Lucía.
1: E Lucías moitas en Xacarandaina daquela non debía de haber.
3: Algún había,
0: pero... Aí había 4 ou 5,
1: si. Sí, é como soubestes que era para ti logo.
2: Por descarte,
0: bueno, porque había unha foto miña pegada por fora do sobre.
1: Ai, daquela sí, claro.
2: Estamos para identificala. Estamos a falar de identificación.
1: Sabes que fora? A ver, como sí. Quién es quién. Esta sí, esta no, tal.
0: Pero eu pagaría por ver a cara da xente de Correos naquel momento cando chegou aquela carta, porque claro, chega unha carta a España, bueno, que pon Coruña, pois pa Coruña vai. Chega a Coruña, a oficina central, aos cantos, e din, bueno, a ver, Xacarandaina, habería alguén que sabía, dixo, ai, si, sí, eu sei onde está Xacarandaina. A carta chegou, e dentro había bueno, eu non sei o que pon a todo isto, porque está escrito en ucraniano.
1: Pero, muller, vamos a ver, pero Lucía, ti que eres unha muller sí. Moderna, hoxe en día farlle unha foto
2: con
1: móvil, ¿no? E xa o propio móvil traduce xa carta, chica. Pero pues cantos anos leva esa carta aí sen traducir?
0: Esa carta chegou no 2006.
1: Ai, Dios mío, 20 5, anos a carta 2... sin traducir a ti sin sabelo. Pero, Lucía,
2: unha herdanza.
1: Claro, pero, colle, vete esa carta.
0: Ha de estar por aí, teño que buscar.
1: Busca, por favor, faille unha foto. Calupa esta sí. de Google e dille traducir. E queremos saber o que di a carta. Por favor, fainolo chejar.
0: Vale.
1: Porque estou
0: vale,
1: agora co corazón en un puño.
4: Amor, o que se di amor, non é que haxa moito unha penaltis. Javi Guillén e Iago Galloso tomaron os mandos con moito entusiasmo e cunha maneira moi particular de darse a benvida.
5: De que dé por pode volver a gañar títulos. alguén terá que gañalos en Galicia.
6: Por que non? É posible, sí. O fútbol hoje está cada día máis moi equilibrado. Sabemos que aquí en España, en Madrid, Barça, tiene la hegemonía, pero é posible, sí. Sí, con trabajo, con tempo. Claro que non é unha coisa sencilla, pero é posible.
7: Non lle preguntaste con canto tempo.
5: Toma
7: nota. Fala de tempo, pero non lle preguntaste con canto tempo.
5: Bueno, ti toma nota. Falamos de tempo, algúns levan máis de 100 anos.
7: Pero,
5: ¡Tosca! É outro máis.
7: Pero bueno, disfrutando bastante sí, máis en primeira división.
2: ¡Tosca! Confiemos en que reino xogo limpo entre eles durante a temporada, pero certo é que os pequenos axustes de contas non son só patrimonio do fútbol. Na bola extra tamén pasa factura a diario e non é metafóricamente falando.
8: Pois aí están os de todo mal.
9: Estaba dicindo ya a Marcos que aí hai unhas banquetas e estaba dicindo, prefería facer o programa en banquetas porque me dá a sensación de bar, de barra de bar.
8: Sí.
9: De charleta, sabes?
8: Claro, así que como che van poñer aí un canapiese ou algo.
9: Claro, aquí tedes sillos de oficina.
8: Están embriagados de Tinky Winkies.
10: Ah, eres así formal.
9: Así son formal, claro.
10: Bien.
9: Teño que dicir unha cousa.
8: Adiante, compañeira.
9: Ante, Kiko Novoa pagou unha comida.
10: ¡Este Kiko! A quen?
9: A min e a ti.
8: No, perdón, é que a mí se me estaba dando vergonza. Eu deixo sobre 10 minutos a ver que fai o resto de xente. Pois non movíades un dedo. Digo, pues,
9: así como digo lo malo, ahí, digo lo bueno.
8: Tiña aí, non sabes, sacou a tarxeta a Carla e tiña así unha goma o pantalón que lle tiraba para atrás.
9: ¡Ai! E dixen, pues nada. Por detrás chiscando yo ao camareiro en plan, no me
10: Discutimos por pagar como vos galegos e como espera a nosa audiencia.
9: Sí, foi verdad.
8: ¿Eh? Sí, no, e hai táticas. Táticas para non pagar.
9: Incluso,
8: ¿cómo?
9: Sí.
8: Hai xente que lle dá moi ben, sí. ¿Eh? Temos un servicio de documentación que indica que efectivamente...
9: Di Marcos, pagamos, o sea, peleamos por non pagar.
10: Di eso.
9: Dixe,
8: eu sou consciente,
9: o sea,
8: Marcos.
9: Perdón, peleamos por pagar. E Marcos o que estaba facendo, mentras eu dicía, pago eu, e Kiko dicía, pago eu, Marcos dicía, Carla, paga ti.
8: Sí.
9: Eu non che vin quitar a carteira.
10: Porque sí. teño a tarjeta no móvil, que sou un chico moderno.
9: Tampouco che vin quitar o móvil.
10: Eu agora pago que a tarjeta xinto un dios. Co móvil, digo.
8: Co móvil, sí. Móvil.
10: Saco así,
8: pim, pam, sí. E con reloxo, colledes eso...
9: Non
10: podo ter nada no pulso que me dá a yuyu.
9: Como?
10: Porque miña tía, que teu un trauma, que miña tía levaba un reloj de pulso de tic-tac, creo que xa o contei, e dicía, odio reloxes de Argentina, bueno, é igual, sí, es Argentina. Levo de reloj de tic-tac, e non o podo levar, que vexo como se me va indo a vida.
8: Ay, por favor, hai toda alegría na familia, ¿eh?
10: E sabes o típico reloj que vai tic-tac, xa me dá ansiedade, nerviosismo e de todo.
9: Diste un segundo
10: menos. Regalaronme un despertador e tuve que meter no armario debaixo da roupa porque non se escoitara tic-tac, porque non podía dormir nin estar tranquilo.
9: Porque escoitalo de fondo e parece que...
8: Ah, eu tampouco, e iso tampouco tolero, ¿eh? Estar escoitando clink-clang, tampouco.
9: No.
8: Agora, ti entón a Galloso non o ves o día de fin de ano.
10: Porque
8: está un reloxo gigante aí, dando
10: a
8: voltas.
10: A berenjela non ten segundeiro.
8: Ah, tío, segundeiro que
10: o... Claro, un minuto que non vexo tan tal.
9: Cando fixeron a berenjela xa sabían en plan, no, que a xente dalle ansiedade.
10: Fixo un gallego, e o gallego sabe que a ansiedade é lo que nos mueve.
8: Es consciente de que cando se move o segundeiro é para indicar os segundos nos que estamos, non nos que che quedan de vida. Quero dicir, o reloxo non vai marcha atrás.
10: Pero son como no reloj de area que caen as areas. Cada area é a túa vida que se
8: cada vai. Cada un aquí, cada un coa súa elería e coa súa historia, de verdade.
9: Total, que ante
8: sí.
9: Pelexamos por pagar. E ao final acabou pagando aquí o capitán, o xefe.
8: O que menos pelexou. Que tanta vergoña me daba xa que digo, pues cóbrame a mí logo.
9: Porque eras o que estabas máis preto do bar.
8: Sí.
9: Porque estábamos na terraza, entón estabas máis preto da porta do bar. Chegou o camarero, puxo yo ao primeiro que encontrou. É mi culpa.
10: E porque é o xefe, e porque é o maior, e porque é o que máis cobra.
9: Normalmente, como é o rollo? Quen ten que pagar nunha comida? O que máis cobra, o máis maior, o que convidou a ir
10: depende,
9: a comer?
10: Depende. Por exemplo, imagínate, Kiko vai comer cos seus sogros por primeira vez. É o máis novo, non é o que máis cobra, pero ten que pagar ele.
9: Ostra, e permítese eso. Un sogro non deixa que pague o xenro que acaba de coñecer nunca. Un sogro galego, por suposto.
10: Pero teno que intentar. E se pode ir a tal e pagar, vais enfadar, pero vai ir para casa dicindo, este é de lei.
11: Este é un tipo bandera.
9: Home, si hai que intentalo, facer o amago, si.
11: No,
9: que... Eu outro día pasoume, o día do meu aniversario, fun comer con meus pais, e paguei eu aí, dixen, dinero son papeles, pago eu. E lá non teño cartos.
8: Pa... Ni, ni irmás, ni nada, ni familia, só os teus pais, non?
9: A meus pais, efectivamente.
8: Dos menos do día e adiante.
9: Hai que ir amañando a ardanza. Pois paguei, e así como seguín, miña nai fixo

0: un bizú.
1: Ah,
0: pero eu paguei.
2: Uy, esas invitacións así
3: sempre. Claro, como non podes facer un contrabizum, ti recíbelo.
0: Eu paguei, claro. Quero dicir, quen convidou?
3: Que vergonza, mamá. Verdade, uff.
0: Esas son os mellores convites.
2: Convidaches a ir.
0: Bueno,
2: eu convido a vir cando queres comigo a comer. E pois xa veremos quen paga.
4: Hai contas que se saltan con cartos, outras cunha gargallada. Se nos preguntan a nós, na radio preferimos as segundas. E senón que yo digan a Rosa de Valdoviño que por organizar un convite case remata como responsable dunha casa de comidas.
5: O día después estábamos preparando aí e dixeron de comer fora, aí na cabana, donde teñen os coches. Tanto dixeron, ai, que no comedor non comemos, alo. E temos aí unhas, tiñamos aí unhas mesas velhas, unhas tablas, e dixeron aí as mesas. Entón dixenlle seu, pois comemos logo ali no garaxe. Seu ali no garaxe está fundido e tamén se prepara ali. Entón dixenlle, eu vou comer de onde queirades. Queredes comer na terra, pois vado comer á terra. Entón dixen, vamos comer aquí na, no garaxe, porque tamén fazia calor. E aquí estaba aberta, estaba de mellor. Estaban os nenos aí fora. E chegou un dos matrimonios, un Mercedes. E outro era un BMW.
1: Ah, pensei que un era Mercedes e outro José Ramón. Ou, ah, era un coche, non era...
5: Chegaron,
1: que non se chamaba Mercedes,
5: ahí,
1: vale.
5: Chegaron aí dentro da porta, claro. Veron aí a bebida.
1: Claro.
5: E veron aí uns asientos.
1: E pensaron que era un restaurante.
5: Entón miraron no letreiro, como na miña casa pon, casa ministro, porque... de toda a vida. Entón, a Avenida de Ferrol, que é a calle que temos.
1: Claro.
5: E os señores pensaron que era un restaurante.
1: É que che pediron? Pediron che menú?
0: Chipirons.
5: Eu estaba na cociña que teña cociña hacia a carretera e tiña aberta as ventanas. Entón estaba, a señora veu as potas e dixe que era un restaurante.
1: Claro, aquí dan de comer.
5: Entón dixenlle seu, mire, aquí no, veo o pequeno Marco Antonio, e dixo, Rosa, mami, aquí hai unha familia que eu non conozco, tenes que salir afuera, o llama a papi. E dixenlle eu, non, niño, que pa aquí non veñen. Seguramente que han de venir para a casa de enfrente, que esa casa se vendió. Dixenlle eu, o cativo. E coa mesma coña a señora chegou á porta e dixo, ole, buenos días. Mire, é que viñamos a comer.
0: Pois é.
5: E dixen, llevo a comer. É que, espere, que aquí é unha casa particular, que non é un restaurante. E dixo, espere, que usted ten as potas aí, entón, e dixen, llevo as potas e
1: claro.
5: Vamos a comer.
0: Os da casa.
1: Pero, claro. Mulher, onde comen 20, comen 24, non?
5: E dixeme a señora, e logo usted non hace callos. E dixen, llevo algún fago. E dixo, ai, pois se tiene callos...
1: Poñe dúas racións.
5: Pero xa me queda comer os catos. Eu quedei-me.
1: E quedaron.
5: Quedei-me, dixen eu. Oh. E dixo, vai ser ela, sentouse ali na mesa.
1: Que va.
5: Chamar os outros tres señores. Pero non pode dicir que sou.
0: Tremendo, eh?
1: Pero quedaron ou non quedaron, Rosa? Escoita.
5: Pode dicir en privado, pero... Pero
1: de outra maneira, non. Non, bueno, pois mira, ao final, a ver se vas ter que montar un restaurante.
0: Se lle dixen, vai ter que pedir un crédito do IGAPE.
5: Eu dixen, por culpa disso, dixen, bueno, dixen, mire, se por culpa disso é, tanto son con 4 platos máis que menos.
1: Iso é. Ti cobra yo ben, sabes que...
5: É, coa mesma colleu, e vai ser un señor elegante.
1: Sí.
5: E colleu, e que estaba ali, e dice, pois mira, eu vou a beber un pouco deste vino que traigo sede. E dixenlle, e sentouse na mesa, o señor xa non levantou. E dixenlle, bueno, pois mira, se queredes comer aí nesa mesa, nosotros vamos comer aquí ao lado, entón xa non se levanten, deixen de estar aí.
1: Bueno, pues mira,
0: a mí no me digades que non é maravilloso.
1: E se es cobras a 20 euros por cabeza, pois pues tamén é o que levas.
5: Nada, non te dixen nada.
1: Nada, pois non contes máis que todo se sabe.
4: Para convites e celebracións, a merenda de categoría que trouxo Dona Virtudes de Galiñanes á tarde. non sen antes, iso sí, deixar claro o seu poderío e estatus social.
6: Vacacións, pois, como sempre, vacacionando en Sanxenxo, xa sabedes que teño ali...
7: Bueno, ay, pero di Sanxenxo.
6: Sanxenxo.
7: Ai, pois, tal como ves hoxe vestida e peiteada, valía che sí, dicir Sanxenxo.
8: Sanxenxo. Ou Sanguengo.
6: Sanguengo. Sanxenxo. Sanxenxo. Non, en Sanxenxo, sí, ali mesmo teño o apartamento pegado de Antón Rebollido. Damos un pareco outro ali. Sí. Sí, damos os dos ali.
7: Carai, poñerás o vaso para
6: sí. Escutar. Ui, o que me enterei este verán. Pois moi ben, así, tranquila. Mente, ali, pois, playita, todo tranquilo, todo ben. E agora, pois, o neno xa te digo, farmeándome aura, que non se para.
8: Pero se exactamente para. Eso de farmear aura, a que se refere?
6: Pois mira, fan así como bailes, un cara ao outro, así como...
7: Como baile, pero tamén sí. Eso, un pouco de... Ai vou,
6: sí, é unha cousa modernísima.
7: Como ese, que quixo ligar contigo, esa onda, quizás.
8: Esa onda, non? Así, sí, sí.
7: Estamos preparando un tema sobre isto de farmear aura, porque sí. Hai moitos que non sabemos definir.
8: Investigación. Sairá en vindeiras edicións.
7: Xornalismo sí. De investigación.
6: Pero escoita, sabes outra cousa que che quería dicir? Eu, eles son testigos, eu dixen moitas veces sí ou no, decide sí ou no. Eu dixen con Antón Rebollido, por que non nos mandan po multimedia, facemos ali a merenda? Dixen ou non dixen?
7: Dixen
6: varias veces. Gracias, altas instancias, por fin responder
7: por
6: a mes.
7: Por fin, xa era hora.
2: Pedites algo máis, a ver se si cumpriu.
6: O que pasa é que non me deixan merendar a min todos os días, esa é a cousa, no? Pero bueno, igualmente.
8: Antón Rebollido, gracias, porque finalmente...
7: Mira, ¿de qué? ¿Bocata de qué?
6: Esta bolsa non lle dan a calquera,
7: A ver, espera que se vexa. Aguanta aí da bolsa.
6: Aí da bolsa.
7: Oi, esta bolsa... O retrato con marco de prata.
6: Pínchame aí. Pinchamo retrato. Aquí, pero non hai persoas.
7: Isto é todo automático.
2: Pero unha cousa, é que o seu miño está un pouco amareleado pola luz solar.
6: Pode ser que lle des o sol, pero que pasa?
8: Igual lle aplico algo dentro.
7: A ver, truxen a merenda, vamos a ver.
0: É de calidade,
6: É de calidade. Truxen a merenda.
7: Porque é o óleo.
6: Mira, na neverita da donación de sangre...
2: Ai, eu teño, pero un pequeniño.
6: Claro, hai que recomendamos donar sangre.
2: Pero esa grande deron xa porque doaches moita.
7: Doaría litro e medio.
6: 4 litros, doné ese día.
2: Se doan máis, xa levas a de praia.
6: Trae os PT, queredes un poquinho.
2: Espeté.
6: Mira, SMR.
2: Espeté da casa esa tan famosa.
6: Da casa dos tarragoneses.
7: SMR, que dá ganas de dormir.
6: Mira, pasa o palí, ide collendo espeté.
2: Ai, pero é de verdade, non é...
6: Bueno, Dios mío.
7: Ai, que cousa.
6: Unha soli... Mira, máis SMR.
7: Sabes que me pasa? Que isto me queda todo...
6: Nos dentes.
7: Nos dentes,
6: bueno,
7: sí, claro.
6: Mellor, canto peor, mellor. Olivas.
7: Teños mal diseñado.
6: Esta casa pa ali, unhas olivas.
2: Ai, máis, cortado grosso, que é o que mellor sabe.
6: Sin piel,
2: Sempre.
6: Xa volo pelé, troi un cascado de pan.
2: Pero imos poñendo por aquí.
6: Bueno, xa está, non truxe máis porque...
7: A ver. Gratis pa unha vez que dentro.
6: Calle, muller.
2: E cánse la baña máis as oliviñas. Pásame por aquí unha aceituna.
8: Esta mi lembrame.
7: Rica, mira.
0: Eso sí,
8: esta mi lembrame.
6: Pásame por as olivas que as querela.
2: Olivas veñen, olivas veñen, olivas.
6: Espera.
7: Porque eu non sei comer sen pan.
0: Non se pode comer sen pan. Non se pode.
2: Non lleváis, Elena, a comida sen o pan.
6: Escoita, sabes que lleva a isto perfectamente? Xa non as trouxen eu porque espero que as poñades vos. Non sei se me tocan a mí. Correspóndeme a mí as galletas mariñeiras ou non me corresponden?
8: Poderás sortealas, pero...
6: Corresponden.
8: Pero eu creo que, bueno, non sei, temos que falar aquí ca dirección. Despois os orzamentos responsable Elena
6: vale,
8: Soto.
6: Perfecto.
8: Dos orzamentos.
7: Bueno, pues,
6: sí. Cadra, senón,
8: ela, que vai aí cadrando, ela con Susana Casal, da producción, que tamén mira aí o carto.
6: Susana, boa produtora e mellor persona, Susana.
8: De primeiras...
2: Está pelota, non? Está que está facendo pelota.
6: A meu que ten os cartos, eu que me deixo
8: pelota. De primeiras vai para alguén que participe. Por certo, o número de teléfono que se vai sumando xente que irá ese lotazo de galletas meriñeiras.
4: Pero ollo, que non todo que reloce ouro. Nin a merenda, nin as xoias de virtudes eran de tanto postic.
2: Oiches, o pan pasó? Que trouxetes que estou aquí aproveitando
6: sí,
2: para comer...
6: Vamos a ver. Non podía ser todo de primeira calidad. Mira, tamén teño unha queixa. Trouxen os pendientes de perlas...
2: Pero eses non son os de Maru, os de Saladina.
6: Estes, claro, efectivamente, os da herdanza. Cesag. Que era unha indemnización.
2: Foi dentro das instalacións da Cesaga.
6: Foi dentro das instalacións da Cesaga.
8: A mí isto perla... lembrame aquel detalle da Lola Flores.
6: Co pendiente.
8: Que perderon pendiente.
6: Este pendiente, yo non me vou daqui hasta que non encontre
2: pues
6: máis pendiente.
2: Se todos os galegos nos desen un céntimo, iríamos pagar o perlas.
6: Polo tite xa me dá.
2: Cala, que o lotita é caro, careiro. É dura, nada, dous días. A mitad, queda che nos dedos.
6: Escoita, digo che un truco. Nos establecementos chinos.
2: Nos bazares,
6: sí. Nos bazares chinos. Hai marcas blancas do lotito, como ellos chaman lotote, ou como sea. Moito máis barato, pega igual. Pega igual. Ese ti. Ese virtuti.
2: Ese virtuti.
7: Recoméndalo para
6: a xoiería. Recomendo para a xoiería fina.
9: A radio, mellora a galega.

0: Chegou setembro, para un supón a volta a rutina, para outros a oportunidade de decir por fin en voz alta algo que levan semanas pensando. Leti da Taberna fala alto e claro na sobremesa da tarde.
1: Porque eu creo que o mes de agosto é un mes moi sobrevalorado.
2: Sí, sí. De acordo.
1: Ahora, sí. No, dilo, ti que acabas de vir da casa.
2: De acordo.
1: Que rápido se che esqueceu.
2: Agosto está sobrevalorado. Está... Eu as vacacións de agosto, de verdade, ahora necesitaba pues, outras poucas, outras... porque o de agosto foi moi sobrevalorado.
1: Sí, no, no, pero creo que eso que tenes vos é o mal do funcionario, non vai con mes,
2: eh? É todo marketing, agosto.
1: Sí, en agosto para todo. Ti queres facer unha xestión, ai, non se pode porque é agosto. Pasamos noites sen dormir, cun ventilador.
3: Ou dous
1: se son pequenos. E vas á praia, ti volves con areas nos calcañares, con queimaduras, metes o sal nos ollos, non podes dormir. Tedes aos nenos e as nenas nas casas, que despois non sabedes que facer con eles en todo o inverno. Por que ora a xente mira para atrás e di, ai, que maravilloso foi agosto? Hai que contar todo. Esas rengleiras cando ti volves da praia, que na praia enseñamos aí a perna, salchicha ou pierna. Non, enseña todo. Enseña que te levantaste ás 6 da mañá para meter o bártulo no coche, que fuche peleando.
4: A empanar os filetes.
1: Home, peleando aí no coche co marido, ca muller, con todo, por todo o estandarte que hai que levar, que se leva máis bártulo á praia que acolle na praia, que dentro de pouco imos ter que poñer ali os marcos.
2: Por iso agora puxeron esas carriños de rodas.
1: Están levando os nenos como se estuveran enfermos. Non poden camiñar.
2: Sí,
1: hai nenos metidos en flotadores e en carritos.
2: Exactamente. E carriños para levar.
1: Sí.
2: Unha toalla ou outra toalla. O bañador para cambiarse despois.
1: Sí.
2: Os filtros solares, a merenda, por suposto, a cea, se pode ser.
1: Claro que sí.
2: As cartas para unha partidica. O sombreiro, etc.
1: Acababan antes collendo un apartamento en primeira liña de praia. Bueno, hai carritos que xa son como apartamentos de primeira liña de praia.
2: Perfecto.
1: De feito. E os nenos está ben que se vayan a facendo ao tamaño do carrito, porque vai ser ao metro cuadrado que poidan aspirar ao ritmo que van os alugares cando cheguen á maioría
2: da vivenda.
1: Entón eu creo que directamente agosto é un mes que está totalmente sobrevalorado. E por riba gástanse cartos a barrer. Porque a xente, como estás de vacacións, non hai medida, imos pa diante. Despois oímos frases de ai, no, é que as vacacións vívense dúas veces. Mentira. Vívense cando as planeas, cando as disfrutas, e por no record, vívense cada vez que che vai pasar a tarxeta de crédito de aquí hasta Nadal, do gasto que fixeche por riba das túas posibilidades. Porque como estamos de vacacións, veña mojito, veña gasoil para o coche, veña terracita, veña... No, e ahora, claro, ahora chega setembro, estamos todos deprimidos. O que non temos é un peso e intentamos vivir de bons recuerdos. Sí, son.
3: A
1: unha hater do mes de agosto.
3: A ver que día audiencia nesta hora da tarde, 1 de setembro, temos o noso número de WhatsApp con liña aberta para que vayan saudando e animando tamén aquí a Leti, que, bueno, parece ser que este tránsito de agosto a setembro tenga súas dúbidas.
2: O tema é agosto, non sei.
1: O tema é
2: para que fale a xente,
1: agosto está sobrevalorado. Realmente é todo tan maravilloso en agosto?
2: Vale.
1: Ou non é todo tan maravilloso en agosto? A ver a xente que este desexando que chegue setembro, porque por riba despois parece que en agosto aquí descansa todo o mundo. Os hosteleiros hoxe están encantados, que vos digo eu, que cada un marche para a súa casa. Hai xente chorando porque, bueno, ahora teñen que volver para grandes cidades, para apartamentos ali con terrazas diminutas, mirando po edificio de enfrente, comer sardiñas en lata para forrar para volver a Sanxenxo. Eu entendo, pero ahora chega o momento dos que disfrutamos en setembro.
3: En setembro.
0: Que volva setembro non quere dicir que volvamos con ansia. Marcos López ten claro que nesta vida non todo pode ser traballar.
5: Hai parecidos que son máis aproveitables que outros.
1: Claro.
5: Porque ti entras nunha discoteca e pareces a Borja Iglesias e ao mellor sacas algo.
1: A me poste de DJ mínimo.
5: Unha zonita VIP, así ir a traballar. Ti tes a cabeza, de verdad. É que é imposible fazer nada con esta muller.
1: É que viva Borja Iglesias que estaba nunha discoteca en Ibiza ali pinchando con David Guetta.
5: A ti invitan ao Palacio Real e poste a fregar o chan. En plan, ay, como tendes esto, Leticia, ay. Eu pensando en ir pa zona VIP, pa algo gratis, un pinchiño, tal, e esto. A traballar.
0: Marcos quizáis debería probar sorte como presentador de televisión, ou quizáis non. Rocío Durán explicaba no Galicia por Diante que poñerse diante dunha cámara tamén ten a súa letra pequena.
6: As presentadoras da tele facedes algo especial que o resto da xente non faga.
7: Pero que vamos facer, homes? Eu cando empecé a presentar a Hora Galega, eu viñeme de Madrid, ben o sabedes, e todo o mundo me dicía: as presentadoras teñen que chegar co pelo mollado e con gafas de sol á redacción, como boa, no, persoa de importancia. Mira, as presentadoras da televisión non sei como farán o resto, pero eu chego ás veces en pijama porque non... por educación vou vestida, pero senón iría en pijama. E chega ese poste a traballar, e traballar, e traballar, e traballar no guión ata que saes en directo e dicir ese rollo diva que pode pensar calquer persoa non existe.
6: Eu sei dunha presentadora dun programa no que eu traballei moitos anos que tiñamos que aplaudirlle cando chegábamos á redacción. Cando ela chegaba á redacción. Xurobolo...
4: A ver se apuntades, inútiles.
6: Xurobolo, pero...
4: Entraba no plató e había que aplaudir.
6: O director do programa...
4: A min apláudeme cando marcho.
6: Xeríanos que lle aplaudíramos porque tamén... Eu entendo, isto era un xeito de... Bueno, é certo que as presentadoras tedes, sobre todo nos formatos moi longos, que son moitas horas, teñen que estar moito tempo moi arriba, é un xeito de subirlle un poquinho a moral, o director entendía que era aplaudirlle. E aí estábamos todos aplaudindo.
7: A mí se me aplauden cando entro á redacción, méteme medo, digo, que pasou? Sabes, que é o que pasa aquí?
6: O meu medo sempre foi, o director ou alguén, o productor, alguén estará pendente dos que non aplauden. Porque había xente que aplaudía con ganas, e logo había xente que aplaudía un poquinho o baixinho, en plan, bueno, pois teño que aplaudir. Sí, sí, isto pasaba. Cero tontería, entón.
7: Cero tontería. Sí, sí. Se ao final ser presentador non é ser traballadora, do que che voten, non? Pois entón, é verdade que tens que ter, como ti dís, pois ese ánimo sempre arriba, porque cando ti xa chegas a presentar o programa, xa levas toda unha xornada de traballo, estás un pouco xa vida abaixo. Entón, xusto antes, a ver, o tibén que estás comigo, home, aquí que...
6: Facendo aquí como xa, non?
7: Claro, ti facendo, non hai que falar Rocío, todos os días está aí comigo, pero, bueno, pues, poste en plan, veña, temos que estar animados. É verdad que non todos os días estás animado.
6: Entón, se non é tal, por que todo o mundo quere seguir pola tele?
7: Ai, porque están aí os egos que tamén mandan moito. Eso depende de cada persoa.
4: Claro.
7: Chama a atención sair na tele, pero é sacrificado tamén, oiches. Bueno, os medios de comunicación son sacrificados.
4: Moi sacrificados.
7: E sair na televisión tamén é sacrificado, porque tens que manter non só o ánimo sempre arriba, senón tamén unha imaxe sempre axeitada para que a xente te vexa opine de ti, que esa é outra tamén.
4: E representas un equipo tamén.
7: Totalmente.
4: Claro, a xente está traballando e ten que facer ben para...
6: Se eu agora mesmo fose camioneiro, elevara levantado desde as 4 da mañá, facendo unha ruta complicada hoxe, 8 horas no camión, con tráfico de entrada a Coruña, con tráfico na A6, despois que tivera que devolver, despois pois estaría pensando, esa tele,
7: bueno, que señoritos,
6: que problema teredes vos.
7: Claro.
4: Venche preguntar, Rocío, a ti, en que traballas? No presentado, xa, bueno, sí, pero traballar en que traballas? No, como se isto fose un jiji jaja.
7: Eu nunca digo que son presentadora, cando me din en que traballas, digo, son xornalista. E diga, traballas nun periódico, non traballo na televisión. E que faz na televisión? E eu, bueno, pues fago un programa. Pero que faz no programa? É sempre, claro. É sempre unha
4: realmente que
7: fila faz, de, claro, de preguntas, non? E digo, bueno, pues presento o programa. Ah, cal programa? Ah, pois pues hai te ver, non? Pero nunca digo son presentadora. Porque tamén me parece así un pouco, non?

0: esto, gracias a Dios. La vida pasa felizmente si hay amor.
1: Ollo que volver ao traballo pode non ser o máis difícil de setembro.
0: Sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios.
1: Tamén regresa a convivencia. Aquí pasamos tantas horas xuntos que ata as esquinas dunha toalla poden converterse nun debate de estado.
2: Eu dixen que por qué é imposible metervos na cabeza, mira, é ben ter unha toalla para secar a cara e outra para secar o corpo.
3: Acolloada, concretamente.
2: Claro, porque ti secas, que decía Marcos, acolloada, acolleada, e despois iso todo secas a cara. E por moi limpio que estea.
3: Xa. Eso na túa cabeza, pero o macho dominante ten todo pechado. Sabe perfectamente que esa toalla ten máis centímetros cuadrados dos que ti crees. E podes aproveitar ao máximo.
2: E a miña discusión é, como sabes ti calé a de secar
4: porque
2: a cara?
4: Porque hai unha esquinita que pase cada cara, e eu sei calé.
2: Por qué?
3: E eu tamén, e sin ver a toalla ainda de Marcos.
2: E sabete lo máximo,
4: señor. Eu podería saber calé a esquina de Kiko.
3: Sí.
2: Ah,
3: sí.
4: Porque temos
3: parece increíble,
4: mente
3: pero sí.
4: Colmena.
2: Co fácil que ter unha toalla chiquita pa cara.
3: Pero outra, para que? Se temos mente colmena.
4: Claro, e sabemos que é esquina da cara, esquina da cara, e pues,
3: a ti poñemos a ti como a rarita, tal, vegana, le ponemos aquí la toallita.
2: La toallita de la cara, porque... E despois que ande dís, ai, no, solo coloquei un pouco mal a toalla. Sí, hai que ver ese cuarto de baño, que lavades a cara, que chexa a auja hasta o teito, que dís, pero como lavan la cara, joe? Se, é verdade, saídes da ducha, eso pasa vos a todos.
3: Fago así como un San Bernardo.
2: Sacudidesvos como un can.
4: Queremos discutir.
2: Sí.
4: Que lle pasa aos espellos? Que lle pasa aos espellos?
3: Sí.
4: Non se pode salpicar os espellos. Son de cristal, pasa
3: lle un pano. E auga, non
2: pois hai que pasar yo pano.
3: Non é ácido, é auga, non pasa nada.
4: Lavas a cara, caen en catro pingas e xa miña nai. Ai, como estás espello, ai, como estás espello,
3: sí.
4: Ai, como estás...
3: Sí.
4: Está con auga que ten, xa se caora.
2: Pero
3: está.
2: Como é posible que lavando a cara e os dentes manchedes os espellos e o teito?
4: ¿Cómo? Hasta váter manchamos, que pasa?
3: Sí, exactamente. Este váter a metade de meu.
2: Poucos divorcios hai, Dios mío.
1: As cousas están tan así que Pedro Feijóo xa pide matar alguén do equipo e iso que non fixo máis que comezar unha nova temporada do seu mundo raro.
5: Para o 25 de xuño, que creo que máis ou menos cande o último día de
3: si programa... Se non acabamos con presantes...
5: Claro, sí. Si non afundimos antes... temos que ter composto o que sexa, un relato, unha novela breve, unha peza de teatro, o que sexa, pero sabes como imos facer entre todos. O protagonista...
3: ¡Oh!
5: O protagonista.
3: Son moi ben iso.
5: A que sí.
3: Imposible de facer, pero moi ben.
5: Pois mira, imos compoñer. Ti, eu, os ointes sobre todo, poden participar a través do WhatsApp en directo ou a través das nosas redes sociais. Van decidir que facemos co protagonista da nosa historia. Que sabes que vai ser?
3: O protagonista de historia?
5: Sí. Facal! Imos converter a Facal en protagonista, narrador, víctima,
3: pero que mata sea o pianista, non o pianista que mata.
5: Bueno,
3: pode aí un xiro de acontecimentos.
5: Xa veremos como se fai a cousa. Isto tenemos que decidilo. De momento podemos... Mira, hoxe podemos decidir. Así xa para
3: empezar. Si xa o matamos, non me non.
5: Claro, que imos facer con él? Mata...
3: Pero que digan os ointes.
5: Pues que nos lo deis en los comentarios de esta
3: semana. Empezamos para
5: semana,
3: claro que...
5: como se queren empezar a escribirse a hoxe. Pero a semana que ven, entre todos temos que decidir si Facal mata ou morre.

0: Así foi a semana da radio.
1: O que sente cando baixa mira cara arriba, parece unha santa, regañamos dentes e xogando caendo.
0: A semana de volver aos micrófonos.
1: Que ti camiñas e todo se para. O meu cora se dispara a tua mirada. Non é matemática, é aplicada.
0: Esta foi a semana de comenzar unha temporada que promete, porque a radio mellor a galega.
2: A radio mellor a galega.

0: un pouco de atasco, póñome o día coas tarefas pendentes e en canto chegue a casa a cociñar para toda a semana.
1: ¿Tantas ganas tes de rutina?
0: Vale, que volviendo as vacacións cun cupón extra de Nadal da 11, claro, iso nótase.
1: Ah, o dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, por iso te veixo con ilusión tan grande.
2: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui da Ría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Salviñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
5: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co Fabril Cacereño e o Compostela Marino. E seguimos ás 2 e cuarto co Extremadura Racing de Ferrol, a Segunda Federación e a final da Copa Galicia de Baloncesto. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
6: O deporte mellora a galega.
7: 6, 5, we have code ready to start. 2, 1, 0, booster ignition.
8: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
9: Que tal, saúdos? Moi bo día, benvidos a esta edición matinal neste domingo 6 de setembro do Galicia en Goles nesta nova temporada. O Galicia en Goles matinal comezará normalmente ás 12 menos cuarto. Chegaremos tamén normalmente, usualmente, cando o básquet non lo permita, ás 2 da tarde. E contaremos todo o que aconteza no noso deporte nesta franxa horaria. Tamén, evidentemente, estando moi pendentes do resto da actualidade deportiva, tanto nacional como internacional. E hoxe, 6 de setembro, temos cita en Riazor, non co feminino, que xoga en Tenerife a 1 menos cuarto, a segunda xornada ligueira, trala derrota precisamente en Riazor ante o Sevilla. Non co primeiro equipo, que experta dunha 12 resaca da primeira victoria tras moitos anos a domicilio en Primeira División, cuarta posición profesional, onte no Madrigal Villarreal 2, Deportivo 3. Si o filial que estrea esta temporada como local, non o fai en Abegondo, fai no precisamente no Coliseum Branquiazul, en Riazor, quere esquecer o Varapau ante o Mérida a primeira xornada e ten como oportunidade outro conxunto extremeño. Desta banda, o Cacereño. Partido que comeza ás 12 do mediodía, ás 12, ese Fabril Cacereño da Primeira Federación, que onte, por certo, vivía a cara e a cruz para os conxuntos galegos. O triunfo, a goleada convincente do Pontevedra ante o Arenas de Guecho en Baltar, en Porto Novo, a derrota, segunda consecutiva da UD Ourense, neste caso, na súa visita a Anduva para enfrontarse o Mirandés. O último conxunto galego, o Racing de Ferrol, terá a súa cita esta tarde nun encontro de novo a domicilio enfrontándose o Extremadura. Pero é que onte xa arrincaba a Primeira Federación. A Segunda Federación continúa tamén coa primeira xornada e hoxe co groso dos equipos galegos. Onte vencía o Coruxo 0-2 ante o Alavés. Esta mañá estaremos no Vera Boquete de San Lázaro para vivir o Compostela Marino e moi pendentes tamén de Terras Vascas, porque alí o Arousa regresa visitando o Amorebieta e o Bergantiños enfróntase o Guernica. Tamén tempo dende as 12 do mediodía para vivir o Viveiro Antela da Terceira Federación, categoría que tamén comenzaba onte con goleada do Pontevedra B na súa visita a Londres, e con igualada cero entre Racing Club Vilalbés e Atlético Arteixo, e tamén estaremos ás 12:30 no Silva Céltica. Moitos argumentos nesta mañá de domingo, na que haberá que mirar tamén cara a Volta de Crista España, que ten recortado o seu percorrido en case 70 km pola calor, e, por suposto, todo o que aconteza no mundo do noso deporte. Con Manolo Palmeiro no control de son, con Dani Casares no control central, xa está ben de presentacións, imos co importante. E os importantes nesta mañá de domingo son os futbolistas, adestradores e os árbitros. Queremos coñecelos. Primeiro punto de partida, Riazor.
10: Na Radio Galega. Galicia en goles. Non quedes fora de xogo.
9: Tras tantos preliminares, queremos ir ao grao, queremos ir o que realmente importa. Eses son os protagonistas dos encontros. Esta primeira parada en Riazor. O Fabril merece o premio de disputar na terceira categoría do fútbol español o seu encontro como local no Coliseum Branquiazul. Alfonso Núñez, que tal? Moi bo día.
11: Hola, Rodri, que tal? Saudos e moi bo día, ointes da Radio Galega. Aquí estamos no estadio de Riazor, loce espectacular. Agora regando tras o quecemento de ambos os dous conxuntos e cos futbolistas xa en vestiarios, ultimando os detalles e os preparativos antes de sair a Riazor. Sai o equipo de Manuel Pablo, que busca os primeiros puntos en Primeira Federación con Álex Marqués baixo paos. Xogarán en defensa Samu e Manu Serrano como centrais, Quique Teijo e Iker Vidal nos laterais, no centro do campo con Rubén López, Coque San José e Álvaro Fraga, tres por diante con Kevin Sánchez, Adrián Guerrero e Martín Ocho. Adiante un cacereño que foi quen de gañar na primeira xornada o Mirandés por un gol a cero con Nieves baixo paos, liña de catro con Sergi López, Expósito, Iván Martínez e Manolo Molina, con Nico Comesa e Álvaro Gete no dobre pivote, Sergio Navarro por unha banda, Runi, ex do Fabril, pola outra, dianteiros Osama e Juan Ártola, nun encontro que dirixe Francisco Crespo. Temos afección chegada dende terras extremeñas, tamén moitos apoiando Fabril, por iso non se xoga na cidade deportiva de Abegondo, e si no estadio de Riazor, que xa está listo e preparado para este encontro que arrinca ás 12 da mañá aquí na cidade da Coruña.
9: Lembramos que nesta primeira federación temos os seguintes resultados: Ponferradina 0, Lugo 0, Mirandés 2, Unión Deportiva Ourense 0, Pontevedra 4, Arenas de Guecho 1, Unionistas 2, Real Unión 4, Ecoria 4, Baracaldo 1. Tan só un partido esta mañá que vén de presentar Alfonso Núñez. As 4, Cultural Leonesa, Mérida, 6 e cuarto, Bilbao Athletic, Áviles Industrial e no Francisco de la Era, Extremadura, Racing de Ferrol. Pecha xornada no Ruta de la Plata, o Zamora, Unión Deportiva Logroñés. 11:52 minutos, arrinca nesta fin de semana a Segunda Federación, regresa a esta categoría a SD Compostela. Alá nos imos o velo boquete para coñecer os protagonistas.
10: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
9: Ata aí marchamos. Fernando Romero de Pazo, compo, regresa a unha categoría nacional, por así dicilo. Non era así a terceira. Recibe a un histórico destas categorías como é o Marino de Lubanco. Fer Romero, que tal? Moi bo día.
12: Hola, Rodri, que tal? Bos días. Ointes do Galicia en goles, aquí estamos no Vero Boquete de San Lázaro. Na volta, como ti decías, da Sociedade Deportiva Compostela a Segunda Federación. E hoxe recibe a un clásico sempre correoso da categoría o Marino de Luanco. Xa temos as alineacións confirmadas, xa é o compos. De Carlos de Lerma con Edu Sousa baixo paus, defensa para Mario Hermo, Miguel Prado, Diego Zal, Damián Noya e Manu Rivas, medio campo para Goris e Dani González, unha banda para Antón Guisande, a outra para Parapar, e arriba Edu no Marino de Luanco, Denis estará baixo paus, defensa para Borja, Mario Sánchez, Tailo Seguaya, medio campo para Lora e Luisen, unha banda para Guille Cueto, a outra para Samu Pérez, engancha Basurto e arriba Juan Quirós, arbitra o encontro o leonés Guillermo García Presa.
9: Non será o único encontro con presente galega neste mañá de domingo na Segunda Federación, no campo de Urriche, en Amorebieta, o Arousa, que busca arrincar da mellor maneira posible este regreso tamén á Segunda Federación. Os de conta que sairán con Chema Leobalde en portería, con Torres Morante, Samu Santos e Torrado, línea defensiva, Marcos Remeseiro, Hugo García, Concheiro e Iñaki, centro do campo, Jorge Maceira, Gremio Palmas, serán as referencias no ataque do conxunto arlequinado pola súa banda na Sociedade Deportiva. Amorebieta, John Castrillo, que sitúa a Murgo na portería, con Torre, Caín, Presa, Hernaiz, línea defensiva, doble pivote para Aguirre, Eric Morán, con Muguruza e Díaz nas bandas, Ibai Cabo, Ganche e Chaniz será a referencia no ataque do Amorebieta. A subía Álvaro López, asistido por Velázquez González e del Valle Rodríguez. Non queres caldo, toma dúas tazas. Outro partido galego en terras vascas. Desta vez o Bergantiños de Simón Lamas, o que visita o campo de Urbieta para enfrentarse o Guernica. E Javi González, o técnico local, sitúa a Ariz Navarreta. Por iso quería música, Palmeiro. Porque se teño que dicir Ariz Navarreta, así a pelo, quedo tocado. Sube para arriba. Ariz Navarreta, Cancerbeiro, do conxunto local. Línea defensiva para Pol Francia, Barandiarán, Arberas e Joseba Pérez, con Aristi e Fruniz no centro do campo. Kepa Vieites por unha banda, Julen Barrón pola outra, e Cheandía e Ortiz serán a dupla atacante do equipo local. Simón Lamaz, que sitúa a Alberto Sánchez, liña de porteiro, con Dani Jodar, Nacho Pastor, René Pérez e José D'Álvarez na línea defensiva, con Onia, con Gandoi, con Iago Novo, Sainz e Alex Sánchez nas bandas, e Alex Pachón, o número 9, a referencia no ataque Carballés, o árbitro Ruiz Gómez, asistido polo seu irmán e por Ilias Arrane. Unha música así, pero así a estas horas de... Que vimos dormidos aínda. Lembramos que nesta Segunda Federación onte arrincaba a xornada galega cun gran triunfo do Coruxo de Javi Pereira, 0-2 ante o Alavés. Ademais, Oviedo Vetusta 2, Eibar B 1, Atlético Astorga 0, Portugalete 1 e Xinástica de Torrelavega 2, Llanera 1. E... complétase a xornada non só galega, senón total, nesta Segunda Federación, co partido Rayo Cantabria Sestao River ás 12 do mediodía, e pola tarde, no Couto, Ourense, Club de Fútbol Bascón. E lembramos que non é o único fútbol o de categorías nacionais. Na Terceira Federación, na Terceira Galega, tamén tivemos encontros onte. Dous, para ser máis exactos. Alondras 2, Pontevedra B 6 e Racing Club Bilbao 0, Arteixo 0. Moi pendentes, estaremos en apenas 90 segundos do partido que comeza no municipal de Cantarrana. Ali enfróntanse o Viveiro un ano máis na loita por evitar o descenso ante un recén chegado, ante o conxunto do Antela Fútbol Club. E aproveitamos este ritmo para lembrar antes de que llegan as 12 e que comece a xornada galega na primeira, segunda e terceira federación. Lembramos que o fútbol femenino será a unha menos cuarto Tenerife Deportivo a banca nas Illas Afortunadas, que na primeira división onte o Deportivo gañou 2-3 o Villarreal, Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2, Athletic 3, Atlético de Madrid 0 e Betis 1, Real Madrid 0. Para esta tarde, a la vez unas 6:30, antes Valencia-Barcelona 4:15, 6:30 también Málaga-Levante, Español-Sevillas as 9. Mañao Celta xoga no Coliseum de Getafe as 7, hoxe fala 1:30 Claudio Giraldez e as 9:30 el Real Sociedad. En la segunda división, onte gran victoria do Celta Fortuna 0-2 en Ceuta. Son as 12, debían comenzar, confirmamos se o fixeron, os encontros en Riazor, Alfonso Núñez.
11: Ainda sen comezar, só hai unha a todo volume, saúdo entre capitáns, non comeza ainda o Fabril Cacereño.
9: Comeza un novo partido, novelo boquete de San Lázaro, Fernando.
12: Pois tampouco están agora os capitáns coa foto protocolaria guaya e Diego Zal sen comezar este Compos Marino de Luanco.
9: Está a piques de comenzar o encontro, xa o fai o partido que comeza en Urriche, o Amorebieta Arousa, 0-0 no marcador, e tamén en Urbieta, Guernica 0, Bergantiños 0. Tamén comeza o partido de Nando Yosu, Rayo Cantabria 0, Sestao River 0, a piques de facelo, xogadores sobre o terreo de xogo en Cantarrana, vai comezar o Viveiro Antela. Finalmente acompañou un non o deportivismo que está de 12 resaca en Riazor, Fabril Alfonso.
11: Si casi non escoito nada, Rodri, porque xa digo, teñen aí o volume altísimo, está piques de rematarse ese hino de Xoel López. Non sei moi ben como era a pregunta, Rodri.
9: Pois se acompañou a afección, que está acompaña, de 12 resaca, sí. Se acompañou hoxe o filial branquiazul.
11: Acompañou. De feito, xa digo, quedou pequeno ese campo Arsenio Iglesias e por iso o clube viuse tamén na obriga de abrir as portas de Riazor, tamén coa afección que chega dende terras extremeñas. Se comeza agora mesmo o encontro en Riazor, primeira posesión a prol do equipo de Manuel Pablo. Xa digo, nesta tribuna, bueno, para xente que coñeza Riazor, na zona de preferencia que está agora mesmo aberta e boa representación de xente, non sei se tamén está aberto xusto a tribuna, porque, xa digo, non había oco por todas as solicitudes que se recibiron ao longo da semana e por iso abriron as portas de Riazor dun encontro no que o Fabril busca os primeiros puntos en Primeira Federación, tocando polo momento en zona defensiva era Samu buscando no centro do campo, mete a biqueira da bota Rubén López a piques de perde, ollo coa contra do Cacereño, levaba perigo, pero apareceu realmente ben Iker Vidal para recuperar, xogando xa en vertical o porteiro Álex Márquez. Agora bola no centro do campo, chega ata defensa, será Manu Serrano, un dos novos, un dos que foi titular outro día e rendiu a moi bo nivel, o xogador que chegaba dende a canteira do Real Madrid. Polo momento, primeiras posesións longas pro cadro branquiazul, buscando en carreira a primeira en velocidade sobre Kevin, ten que ceder aí a zaga do Cacereño, cara ao seu porteiro, patea en longo, vai recuperar o Fabril, non lle dura agora moito tampouco Cacereño, primeiros compases con posesión pro Fabril, pero pouca profundidade polo momento, minuto e medio, primeira metade en Riazor, Fabril 0, Cacereño 0.
9: A ver se agora sí comezou ou non o partido no novelo boquete de San Lázaro, Fernando.
12: Así é, comezou, levamos minuto e medio, camiño do 2 desta primeira metade, quere levar a iniciativa o Compos. Aquí, bueno, o tiro de cámara, poderíamos dicir que o Estadio Berboquete está baleiro, porque aquí o que abren é a tribuna, non a preferencia, pero esta tribuna na que estamos ubicados, pois a verdade é que ten moita cor celeste e branca, moitos aficionados do Compos, tamén algún do Marino de Luanco, que viste coa súa habitual azul escuro. E agora ollo porque ataca o cadro Astur por medio de Basurto. Moi ben a defensa aí do Compos, que forma con tres centrais e dous carrileros, que son Mario Hermo e Manu Rivas, nunha mañá solleira en Santiago, 24 grados de temperatura.

0: Compostero, Marino del Banco Cero.
1: Se ha salido Fernando a hacer esa rolda que tanto me gusta de temperaturas, 24 grados, que entiendo... Vaya mañá. No campo do ver o boquete, entiendo que quizáis o mar fai que sexa un chisquiño máis suave, pero solleira tamén. A mañá que temos na cidade de Herculina, Alfonso.
2: Muitísimo calor, aquí, a verdade que manga curta, pasando moita calor en Riazor, segundo móvil, que máis preciso camín, marca tamén 23 graus neste caso, pero xa digo, unha sensación térmica de moito calor, ademais loce o sol sobre o césped de Riazor, temperatura máis que agradable para este encontro entre Fabril e Cacereño.
1: Pois regresamos ao Vero Boquete, xogamos co Compostela Marino Fer.
0: E co balón para o cadro de Carlos de Lerma, o novo adestrador do Combos, aí controlando Goris entre liñas, aparece Antón Guisande, san territorio Comanche, xogando para Parapar, quere darse a volta para parar Antón Guisande, ollo que lle cae o balón para Mario Hermo, pode poñer o centro Mario Hermo, o balón que dá en Dailos, e recupera aí o cadro Luanquín, por medio de Basurto para Dailos, hai aquí xogadores, Rodri, que parece que le van xogando media vida, Dailos, Guaya, Lora, sobre todo Lora, no seu pasado esportinguista en primeira división.
1: Que le van xogando media vida.
0: Media vida, sí. Parece que le iban 30 anos en o Marino del Banco.
1: E non é pola ausencia de pelo ou non. É simplemente que teñen kilómetros nas pernas.
0: Sí, Lora ainda está aí no medio do campo. Eu recordaba, lembraba de lateral, moitos anos no Sporting, pero agora está aí no medio do campo. Será banda de novo para o Marino. E vai de novo Guaya. E Dailos, finalmente, o que collo balón para poñerlo esférico no terreo de Sogo de San Lázaro. Lora para Guaya para o seu porteiro, para Denis, que vai controlar cunha perna e vai darla coa outra, xogando para outro central, para Mario Sánchez, avanzando metros. Quere agora ter o balón o cadro Astur, aí buscando a paralela. Ollo que se mete, aí Quirós, había fora Sogo, menos mal, o control fora boísimo, plantábase eso no man a man con Edu Sousa. Indican fora de xogo 4 e medio da primeira metade. De momento sen goles, tampouco ocasións, Compostero Marino 0.
1: Onde si hai goles é no Municipal de Cantarrana. Marca o Antela o primeiro no minuto 7 de encontro. Salta a pequena sorpresa polo de agora. Estamos arrincando a terceira federación, pero marca o Antela, adiántase no Municipal de Cantarrana, Viveiro 0, Antela 1. Queremos iso, queremos goles, que se xan galegos, que se xan fabrilistas, Alfonso.
2: Sí, agora toca defender porque a falta de perigosa prolo con Cacereño na primeira boa acción do cadro extremeño era Sergio Navarro que profundizaba, recibiu a falta e vai coa estrategia en Curtiño, precisamente a banda sobre Sergio e vai ao centro de Navarro, saca ben aí a zaga do Fabril, quería montar a contra o balón de Álvaro Fraga sobre a carreira de Martín Ochoa, ten que chegar ben Sergi López para correxir e entregar cara ao seu porteiro Nieves, que o que patea en longo pero boa rinque do Fabril, a verdade que con personalidade, ollo agora o erro, de chegar o gol do Cacereño no man a man. Márquez salvou o porteiro do Fabril, o erro da zaga fabrilista, aproveitou o dianteiro Sama e no man a man que ben aguantou Álex Márquez, abaixo parou, adivinhou a intención do dianteiro e salva o seu equipo cun paradón Álex Márquez. Non podes permitir estes erros nesta categoría, en ninguna, pero nesta evidentemente menos, porque era un ocasión clarísima, o erro, a falta de contundencia en defensa e no man a man Osama, que non foi quen de superar a Álex Márquez, poderoso o porteiro do Fabril, salvando o seu equipo, xa no 6.5 da primeira metade, tivemos a primeira ocasión clara, por sorte apareceu Márquez, e segue polo tanto Fabril 0, Cacereño 0.
1: Baixamos un chanzo e queremos saber como comezan as cousas no Vero Boquete. Dalle Fer.
0: Pois tivo o primeiro saque de Curruncho Compos do partido sen consecuencias. Aí apareceu o Guille Cueto para salvar o perigo para o cadro de Sergio Sánchez. Agora ten saque de porta de novo o cadro do Marino de Luanco. Vai Denis, concentrais ben próximos a él. Antes correron moitísimo risco con esa saída de balón. Volve a asumir risco, xogando para o lateral, para Borja buscando o xogo en profundidade para Guille Cueto, anticipo Compos. Aí está Edu para Manu Rivas. Perde o balón Manu Rivas, o de Brión. Recupera de novo o cadro Astur, pero dúralle pouco o balón. De novo Goris, hai falta clarísima. Di que non, que balón. E queda tendido Goris e as protestas do respetable

0: aquí do ver o boquete ten que sair agora Edu Sousa para salvar o perigo, xa se recupera Goris e será banda para o cadro asturiano. Basurto, Basurto para Borja, aquí todo en banda dereita, xogando para Mario Sánchez. Na cobertura aparece outro central, Guaya, que cruza agora mesmo divisoria. Aí vai Guaya, buscando a Dailos na banda. Aparece na esquerda, apoiándose en Luisen, Luisen de novo para Dailos. Calma e tranquilidade de momento do Marino co balón, intentando controlar estes primeiros compases do partido. Compos pois busca roubar e sair con velocidade buscando o seu punta Edu. Ollo que recibe Edu Cueto, anticipa moi ben aí. Era Diego Uzal, manda por banda, será de novo banda para o Marino que quere asentarse no partido. 8 minutos, novero boquete, seguimos agardando por ocasións, Compos 0, Marino 0.
1: E hai gol do Bergantiños no feudo de Urbieta. Adiante o conxunto de Simón Lamas para poñer as cousas de cara xa no arrinque do partido. Levamos apenas 8 e xa gaña o Bergantiños. Guernica 0, Bergantiños 1. Lembramos que o Arousa está empatando en Urricha ante o Morevieta por 0-0. Mesmo resultado e gracias Alfonso Núñez en Riazor.
2: Sí, por esa gran parada que contábamos anteriormente de Álex Márquez. Ahora falta perigosa para el do Fabril. Preparado Kevin Baico, envío. Puede ser falta por Xogo Perigoso, sí, muy clara. Coido que era Martín Ochoa, o dianteiro, que levou moito a perda. Impactou no defensa do cacereño e sinalou a falta o colexiado, unha falta moi clara neste minuto 9 da primeira metade. Comezou ben o Fabril, pero é certo que esa ocasión, lóxicamente, do cacereño meteu o medo no corpo aos xogadores de Manuel Pablo. Os dous adestradores, tanto Julio Cobos como Manuel Pablo de Pé, dando instruccións aos seus xogadores sobre o terreo de xogo. Inicia acción o cadro extremeño dende lateral esquerdo, envío en longo, perigoso, aparece Ben Samu para corresir coa testa, pero o rexeitamento favorece novamente ao cacereño. Aparece Ben por detrás, Coque San José, o futbolista do Fabril, para recuperar. Quere montar a contra Rubén López. Boa apertura de Rubén cara a banda dereita. Por ali ten que aparecer Guerrero, en cara Guerrero, vértice de área Guerrero, Guerrero que sigue, gaña liña de fondo Guerrero, Guerrero, centro de Guerrero, saca Ben Azaga, rexeitamento favorece o Fabril. A bola que non é de ninguén, chega acá o dominio de Rubén López. Rubén que avisa, que entrega novamente a dereita. Por ali ten que aparecer Quique Teijo. Quique Teijo que ven cara adentro. Teijo, balón. Ven o chan aí o xogador do cacereño, pero recupera novamente o Fabril, que volve a ter o dominio, o control do encontro. Retransa a bola cara a Samu. Samu iniciando, xogando con Coque San José. Este buscando a Rubén López, o centrocampista agora máis retrasado do equipo, tocando Fabril, chegaba la cara a Quique Teijo, Teijo buscando a Guerrero, saiu a pelota, así o indica o asistente, o saque rápido, que ben meteu aí a biqueira da bota Rubén López para recuperar, e a bola que chega as inmediacións de Álex Márquez. Aí está o portero do Fabril, xogando en curtiño cara Manu Serrano, o central ergue a testa, non recibe a presión de ningún futbolista do cacereño, ben plantado sobre o terreo de xogo tamén o equipo de Julio Cobos, un cacereño que, como dicía anteriormente, gañou na primeira xornada diante no Mirandés por 1-0. O Fabril que busca os seus primeiros puntos despois de perder o botín que tiña nese estadio de Mérida, no que perdeu no minuto 90.
1: O conxunto de Manuel Pablo que quere, sobre todo, calmar ese xogo, non? E non darlle esas oportunidades, que non se volva tolo tampouco o partido, porque é onde poden salir en eses erros que na primeira federación, como dicías, Alfonso, ese sí que se pagan.
2: Sí, eles teñen ademais xogadores. Agora contábamos porque boa a apertura banda, quizáis un pouco longo, pero pode chegar Guerrero, chega Guerrero, chega Guerrero, Guerrero xusto no banderín de córner, retrasa cara a San José, o desmarcase aí de Quique Teijo moi longo. Sí, dicía que o cacereño e que ademais, Rodri, ten xogadores con experiencia, non? Falábamos aí de Artola, bueno, xente con moita experiencia na categoría, é un equipo que gañou 1-0 ao Mirandés, non? Que pois un dos favoritos para buscar o ascenso e a volta ao fútbol profesional. Agora enfado dos futbolistas do cacereño, porque sinalou hai unha falta, o colexiado moverá polo tanto en Fabril, en zona defensiva, controlando e pausando un pouco o ritmo do encontro. 12, primeira metade en Riazor, seguimos co resultado inicial, Fabril 0, cacereño 0.
1: Lembramos que...

0: Gol do Marino, Novero Boquete.
1: Pois chega mala nova marca o conxunto asturiano, contanos, Fer.
0: Na primeira ocasión clara do Marino, a primeira ocasión clara do partido, diría eu, un centro dende a banda esquerda e libre de marca o dianteiro Juan Quirós. Coa cabeza para dentro, nada puido facer. Edu Sousa comeza malas cousas. Novero Boquete, 12 para 13. Da primeira metade marca Quirós para o Marino, Compostero Marino.
1: E a mala nova na segunda federación. Boa nova ese empate do Arousa dun recén ascendido nun difícil campo como é Urriche ante o Amorebieta, equipo aí non moito da segunda división. E a gran nova, lembramos que está en Urbieta con ese gol do Bergantiños, esa gran xogada de Ale Sánchez por banda dereita, chega a liña de fondo e o pase da morte para que Alex Pachón, para que o pistoleiro anote o primeiro e poña por diante o conxunto carballés. Vale o gol de Alex Pachón, Guernica 0, Bergantiños 1. A ver como se repón o Compostela, Fer.
0: Pois a verdade é que foi un mazazo este gol, porque non estaba chegando para nada clara o Marino, pero nesa primeira acción, é verdade que estaba libre de marca Juan Quirós, o remate Evo, pero agora toca ya reaccionar o Compos, pero balón teno o Marino, de novo, Basurto, prolongando era de novo para Juan Quirós, ten que chegar agora, aí Miguel Prado, recupera de novo o cadro de Sergio Sánchez, o cadro visitante por medio de Borja. Borja na banda dereita buscando a Guille Cueto, anticipa Damián Noya, agora hai que correr, aí vai Goris para Dani González que ven Sira e que ven sae da presión, Manu Rivas ten que recuar de novo para Damián Noya, intentando buscar a reacción o Compos despois dese mazazo co gol de Juan Quirós no minuto 13 de partido. Estamos agora camiño do 15, do cuarto de hora. Antes do gol, susto, protestaba o Compos unha man de Guaya na frontal da área que non indicou, non ten moitas ganas de pitar de momento, Guillermo García Presa. Antón Guisande, sonando para Damián Noya. Damián Noya, sae ben da presión de Guille Cueto. Damián, e falta clarísima, deixa seguir. Antón Guisande agora pitou unha cando xa saíra da presión. E eso protesta o público, non está moi acertado. De momento, Leonés aguantou Damián Noya e cando sae da presión, en vez de aplicar a lei da mantase, pitou falta. O balón en xogo, Dani González, xogando para Mario Hermo, para Edu, a piques de chegar Edu, chegou antes Denis, pero polo menos unha aproximación do Compos para reaccionar. 15 da primeira metade, Compos 0 Marino.
1: Regresamos a Riazor, regresamos a ese 0-0, primeiro cuarto de hora, Alfonso.
2: Sí, corrixe agora ben o Fabril arriscando na saída de pelota, que ben marcha aí Rubén López de Artola, segue gañando metros aí Rubén, agora pausou quizáis demais, non quiso arriscar. Por certo, dicían as aliñacións que estaba Runi como titular no Cacereño, non, Tellechea, finalmente non temos a folla de aliñacións, o sea, aquí, tirando de aplicacións, aparecía Runi nun primeiro momento, veremos se foi cambio ou se pode entrar o ex do Fabril agora nas filas do Cacereño na segunda metade. Ollo Cacereño que recupera, non hai fora de xogo, perigosísimo ataque, Osama dentro da área, Osama pode chegar o gol, o pase atrás de Osama, ha chegado, disparo, gol. Gol do Cacereño, gol xustamente de Tellechea, o erro aí do Fabril deixa moito espazo. Hai dous xogadores do Fabril tendidos sobre o terreo de xogo, pero gol sobe o marcador. A entrada agalopada pola banda dereita, o centro non é bo nun primeiro momento, o control, chega un xogador do Fabril, toca, pero ese toque permite a Tellechea absolutamente só superar a Álex Marqués e facer o primeiro. Celebra a afección do Cacereño desplazada á cidade da Coruña. Mala nova no 16 e medio da primeira metade, chega o gol do Cacereño, o gol de Tellechea, Fabril 0, Cacereño 1.
1: Son demasiadas facilidades, primeiro para entrar por esa banda dereita e logo por non ser contundentes nas accións defensivas, permiten marcar a un Cacereño que por ocasións e por meter o medo no corpo o Fabril estaba sendo merecedor. Estuve vendo repetición, non hai visión de que haxa cartón azul á vista, ou si, Alfonso?
2: Pois está revisando, non?
1: Estás, de todas formas, nos... certo, o gol, certo, o gol ten que revisarse.
2: Os goles teñen que revisar,
1: correcto, non?
2: Eu vexo aí a un dos asistentes, coido que non é o... O árbitro, o cuarto árbitro.
1: Sí, sí, sí, o cuarto árbitro revisa si hay algo que arbitrar.
2: Claro, justo.
1: Sí. Que,

0: Mira, vai mirar, xusto.
1: Sí?
0: Que é xusta, non? A posición.
1: É moi xusta. Eu creo que hai un xusta a posición. Creo que non é. Estamos no de sempre. Nun bar de primeira federación, por moito Riazor que sexa, os medios son os medios que son. Entón,
0: sí.
1: Mira, está facendo un zoom no momento do pase.
0: Que ademais, Rodri, están aí a contraluz, é dicir, a visión ten que ser
1: claro.
0: Terrible, non?
1: Ese non é moi claro, non se asubía. Ese fose moi claro, o asistente tería que telo visto, por lógica, se fose moi claro. Co cal, como sempre dicimos...
0: O certo que o cuarto árbitro chamou ao colexiado.
1: Sí, pero...
0: O cuarto árbitro era o que estaba aí revisando, chamou... porque tiña dúbidas, e agora son os dous os que están falando coas imaxes, aproveitan os xogadores, porque, por certo, pois hai un futbolista do Fabril, un dos que estaba atendido sobre o terreo de xogo con problemas, non sei se Coque San José...
1: Pois mira, déixame aproveito mentre se recupera ese futbolista e miran ese
0: gol... Mira, hai decisión xa, hai decisión, pues hai gol. Gol do Cacereño, xa é válido gol, 18 e medio, primeira metade, vale, o gol do Cacereño, Fabril 0, Cacereño 1.
1: Pois veña, que tampouco veñen só as desgracias, se marca... O Guernica o tanto do empate. No minuto 16, camiño xa do 17, John Ortiz pon as táboas no marcador. Guernica 1, Bergantiños 1. Derrota en Riazor, derrota por Dagora, tamén no Beroboquete, Fer.
2: Puido ser peor, Puido ser peor porque tivo unha outra ocasión. O Marino non están detectando a posición de Juan Quirós do dianteiro. E aí o centro de Guille Cueto a piques de rematalo de novo, libre de marca. E Juan Quirós, agora era outra vez Guille Cueto para Quirós, son os dous protagonistas. De momento do partido, recupero Marino, está en soco, Compos agora mesmo. E agora que non sexa peor a ferida. Vai Basurto, Basurto para Borja, en banda dereita, quere gañar niña a fondo. Pon o centro raso, ten que chegar Uzal. O gallar, teñamos pausa de hidratación ou un tempo morto ou algo, porque o Compos precisa unha parada do partido. Guaya, guaya para Samu Pérez. Guaya de novo para Dailos. Ten que chegar aí Mario Hermo. Antes fai no Dailos. Anticipa Miguel Prado. Ollo que agora a entrada non indica falta. Non indica nada este árbitro agora, afortunadamente para o Compos, porque a entrada de Miguel Prado a Samu Pérez para min era clara. Non indicou e será saque de banda para o Compos, que ten que reaccionar. Pero de momento está... Con ese mazazo do primeiro gol estamos chegando minuto 20, novero Boquete, seguen as malas novas con Postero Marino.
1: A ver se reacciona ou non o Fabril en Riazor, Alfonso.
0: Pois veremos, a ver se pode reaccionar. Por o momento xogo con certas interrupcións. Agora vai recuperar en defensa e Iker Vidal, o que ten que mandar cara adiante. A patada clarísima, a patada clarísima, chega aí tarde Artola. Dían algo máis, di que non o colexiado, polo tanto moverá dende zona defensiva Farril, tocando Samu cara ao seu porteiro Alex Márquez, que non puido facer nada no gol. Chegaba en posición moi moi cómoda Tellechea para facer ese primeiro gol do Cacereño, o único polo momento que temos en Riazor. Terá que buscar a remontado o equipo de Manuel Pablo, algo que ano pasado acadou en numerosas ocasións, pero lóxicamente isto é primeira federación. Aquí o nivel é máis alto, veremos se pode facelo tamén o equipo que dirixe Manuel Pablo, moi activo na banda, sempre de pé, corrixindo constantemente os seus xogadores, que tocan e tocan en defensa, buscando tamén aí algún ataque. Pero polo momento complicado, Rodri, a verdade é que o Cacereño moi ben plantado sobre o terreo de xogo.
1: Permíteme, porque teño que interrumpirte para dar unha boa nova e gol do Arousa en Urriche. Marca Maceira, o primeiro para o conxunto arousán, para o conxunto arlequinado, para saltar un mítico feudo, para saltar a campo da Morevieta, a Morevieta 0, Arousa 1, marca Maceira. Hai que celebrar os goles galegos, que non estamos tendo moitos nesta mañá de domingo. Galegos, se hai, evidentemente, haberá si ou non, e que pasa?
0: Nada, pensaba que ia pitar penalti o colexiado, pero finalmente fora de xogo, non? O que sinala...
1: Sí, sinala fora de xogo.
0: Aguanta aí a bola Rubén... Por se hai corrección ou
1: fíxate,
0: o cartón azul.

0: Hai unha cousa que teño que valorar. Dá a impresión de que o futbolista non o pide. É algo que sexa ou non, valoro, porque xornada tras xornada sempre dicimos que os xogadores son moi rápidos para pedirlle ao seu banquillo que saque o cartón azul, e a meirande parte das veces metendo nun embolado ao seu adestrador porque non teñen razón.
1: Sí, sí, sí.
0: E aquí, por certo, o futbolista, polo menos...
2: Por certo, Rodri, que do golpe anterior daquela xogada non puido continuar, Manu Serrano, que está xa no banco, e tivo que facer o primeiro troco, coincidiu aí coa revisión, cunha especie de pausa para a hidratación tamén dos xogadores, pero xa está sobre o terreo de xogo e debutando, primeiros minutos esta temporada co Fabril, Ferran Seco, outro futbolista que tamén chegaba da canteira do Real Madrid, dorsal número 15, e xa está xunto a Samu en tarefas defensivas, polo tanto o troco marchou. O futbolista Manu Serrano e xa Ferran Seco sobre o terreo de xogo no Fabril, o primeiro troco pola lesión do central do Fabril nesa acción do gol do cacereño. Todo isto xa no 23 e medio da primeira metade, segue perdendo Fabril, Fabril 0, cacereño 1.
0: Por certo, nesa repetición había penalti sobre o futbolista do Fabril, era moi claro, pero é certo que tamén era clara a súa posición antirreglamentaria no momento no que recibe o balón. Dicía que buscamos goles galegos, a verá, sí ou sí, se os hai, na grela. Alí despútase en 5 minutos o Silva Céltiga, presentamos o encontro.
3: Galicia en goles, o espectáculo do fútbol na Radio Galega.
0: Porque agardemos que sexa un partido vivo, que para partidos agora mesmo de capa caída xa temos noutros lugares. Na grela, Silva Céltiga arrinca a terceira federación. Marcos Veroquis, que tal? Moi bo día.
4: Saúdo, Rodrigo. Rodrigo, Galicia en goles, moi boas tardes. Pois efectivamente, os futbolistas mirando de reollo cara a bancada, porque hai moitas novidades nos dous equipos, moitísimo público aquí na grela, abrazos entre uns e outros. Os futbolistas preparados para pisar o retángulo de xogo sintético da grela. Vamos con eles por parte do Silva, este once inicial con Gabriel en portería, demais homes de campo con Iago, Bullo, Pablo Agulló, Jorge Cano, David García, Pablo Carro, Rodri Parafita, David Rojo, Fernando Gordo e tamén Hugo Valdomar. O conxunto da Illa Céltiga con Manu Tabas en portería, Andrés Alonso, Pablo Arnosi, Nicolás del Río, Óscar Iglesias, Sobrido, Julio Rey, Samu Araujo, Rubén Casas, Fran López e Facu Moreira son os protagonistas de inicio para o Silva Céltiga, que vai ser asubiado por Raúl García Beiras.
0: Chegou con tempo árbitro ou non?
4: Chegou e máis lle vale, porque na casa ten un mestre que a bon seguro lle vai dicir que ten que ir a tempo.
0: E aproveito tamén contigo antes de pechar esta presentación para saber se acompaña a afección tanto dun como do outro equipo, e entendo que se vai boa mañán Riazor, tamén a farán a grela.
4: Pois sí, Rodri, aquí estaremos en torno a uns 24 grados aproximadamente. Fai bastante calor, hai unha brisa pois que non ven nada fría, por certo. É unha bancada pois que está prácticamente en replete, Aquí hai un 50-50, parte dereita afeccionados do Silva, parte esquerda pois afeccionados do Céltiga, que se desplazaron da Illa para ver arrancar o seu equipo nesta nova e ilusionante tempada.
0: Por certo, é curioso tamén, o que pasa é que cada un ten os seus horarios tradicionais, pero que o Fabril, ao mesmo tempo que está xogando o equipo na primeira federación, pois o Silva, fiel ás súas tradicións e o seu horario, tamén xoga a mesma hora, ou cando menos coincidindo con gran parte do horario no seu debut ante o Céltiga. 2:12, momento no que repasaremos resultados, pero agora viaxamos de novo precisamente cara a Riazor, porque tivo unha clara o Fabril, Alfonso.
2: Sí, que está chegando a reacción do Fabril. Primeiro en directo, Joa, bola dentro da área. Vai chegar para corresir o cacereño. Contamos a xogada anterior. Que ocasión. O centro tremendo de Coque San José. Chegou Álvaro Fraga de Valdoviño con todo para marcar. O remate era complicado. Rematou, pero apareceu Nieves, o porteiro do cacereño, para salvar o seu equipo con auténtico paradón. A ocasión máis clara do Fabril a piques estivo de anotar Álvaro Fraga. Reacción a equipo de Manuel Pablo, 27. Primeira metade en Riazor, Fabril 0, cacereño 1.
0: Un minuto e poucos segundos para que dean e media. da tempo.

0: unha xogada, no ver o boquete, Fer.
1: E que será do Compos, porque ten o balón Diego Uzal, Diego Uzal para Damián Noia, atacando de novo Compos, que nestes últimos minutos está pois un poquinho atosigando o cadro visitante. Agora non é bo o balón de Antón Quisande, marcha por línea de fondo e será polo tanto saque de porta. Dame tempo para dicir, Rodri, que o árbitro Caseiro non é, O primeiro cartón do partido foi para Goris, o xogador do Compos, e na xogada seguinte, un cartón amarelo como a catedral desta cidade para Lora, non sei se aquí afectan os nomes e os históricos, pero unha falta que era, falta por dureza, falta por ataque prometedor sobre Manu Rivas, e non levou o mesmo castigo que Goris. Estamos no 28 da primeira metade, segue gañando o cadro de Sergio Sánchez, Compos 0, Marino, un ollo, gol. Gol do Marino.
0: Madre mía.
1: Gol do Marino, moita facilidade da defensa do Compos, entran como queren, pasan como queren. Apareceu só Guille Cueto diante de Edu Sousa, fácil a un lado para meter o segundo e incrementar o mazazo. Novero Boquete, 28 e medio, Compos 0, Marino 2.
0: Xa escoitaron, 12 e media, houve novidades, queremos poñelo todo e tolo sobre a mesa. Comenzamos coa primeira federación. Caleo minuto, caleo marcador en Riazor, Alfonso Núñez.
2: En Riazor chegamos ao minuto 29 da primeira metade, Fabril 0, Cacereño 1.
0: Baixamos un chanto, falamos da segunda federación. Agora mesmo no encontro de Urbieta, Guernica 1, Bergantiños 1. Minuto e marcador, Novero Boquete de San Lázaro, Fernando.
1: Estamos no 29 de partido, ven de marcar o segundo Marino, Compostero, Marino 2.
0: 31 minutos de partido en Urriche, Amorebieta 0, Arousa 1. Completamos rolda co resultado na segunda federación. Sen presenza galega, Rayo Cantabria 0, Sestao, River 0. E queremos saber se comeza ou non, se roda o balón ou non, na grela na terceira federación, Beroquis.
3: Efectivamente, Rodri, con puntualidade acaba de poñer sobre esférica o movimento na catedral, as 12 e media en punto, en xogo Silva Céltiga.
0: Tamén está en xogo, xa no sei, un minuto 33, Viveiro 0, Antela 1. 12:31 minutos, en Riazor 0-1, 30 minutos, camiño 31, e o Fabril que comeza a espertar un chisquiño os mellores minutos, cando menos, do equipo de Manuel Pablo.
2: Sí, sí, a verdade é que non está mal, claro, peor, lóxicamente, o resultado e a experiencia do cacereño, non? Por exemplo, agora nunha acción, a falta de Osama clarísima, protesta, agarra, provoca, para ver se salta algún dos xogadores tan novos do Fabril. Pode sacar algo, non caeu aí na trampa Samu Fernández, que botaba xa a bola cara adiante a piques de recuperar Martín Ochoa, pelexando moito pero con pouca sorte polo momento. A cesión do cacereño cara ao seu porteiro, envía en longo Nieves, pedía falta aí Rubén López, di que non hai nada colexiado. Agora sinala de Álvaro Fraga, o enfado aí dos xogadores do Fabril, tamén de Manuel Pablo, que pide explicacións ante esa acción. E o xogador do cacereño, pois que aproveita para tomar un pouquiño sol, entendido en Riazor. Todo isto xa no 31 desta primeira metade, xogo detido en Riazor, Fabril 0, Cacereño 1.
0: Pois a ver se o Compostela espabila un chisquiño, Fer.
1: Bueno, tivo un saque de Currunxo que non chegou Miguel Prado, máis ben chegou, pero fixo falta en ataque. E agora ataca de novo Marino por medio de Luisen. Luisen pasa o balón, recupera Miguel Prado. Miguel para Diego Uzal, que xa, bueno, Diego Uzal, en vez de estar de terceiro central, agora está no medio do campo, porque non lle queda outro Compos, ten que adiantar liñas. Aí vai para par, esta pode ser boa, para par, para Mario, para Hermo. Hermo ingresa na área, e que pita a falta de antes, e será falta perigosísima pro do Compos, e cartón amarelo para Mario Sánchez, o central, e aplaude un pouco irónicamente o público, porque debe ser a primeira que pita nesa posición de ataque do Compos. O que é perigosísimo, está nesa semilúa da área. Estaba co balón para par e indicou a falta, penso que foi sobre Edu González. Imos aguantala porque pode ser de perigo. Estamos no 32, lembren, 0.

0: 2 gane o Marino. Con moitas facilidades da defensa do Compo. Está preparado agora Manu Rivas, tamén Goris, para par, 3 para o lanzamento. Veremos que decide o cadro de Carlos de Lerma, que pode ter aquí unha boa ocasión para meterse no partido. Falta Jefai, colocando balón ao colexiado, formando a barreira. Más ben é un muro auténtico, casi medio equipo do Marino de Luanco aí metido, porque, bueno, está moi cercana da portería de Denis. Aí está, preparados. Vais a tardar, coloca o spray mítico, colocando a barreira a Denis. Se hai algo por aí, podes interrumpir, Rodri.
1: No, vimos con ela.
0: Perfecto. Pois penso que vai ser Manu Rivas. Xa se vai dali para par, está Goris e Manu Rivas. A ver se o zurdo ou o diestro. Di que non quere tonterías o árbitro. Outra vez que non quere tonterías, e non as hai, así que veña, pa diante. Chifro e falta. Aí vai o Compos, Manu Rivas. O disparo de Manu Rivas, fora. Probou aí a potencia, foise por riba a través da portería de Denis. Todo segue igual, 33,5 de partido. Compos 0, Marino de Luanco 2.
1: Lembramos que a mellor nova é ese triunfo. Vale o gol de Baceira, do Arousa a Morevieta 0. Arousa 1, queremos mellores novas. E para iso engadimos outro encontro. Creo que tamén aquí hai premio. Xogan no Heliodoro, presentamos o Tenerife Deportivo.
2: Galicia en goles. I see I'm too late. O espectáculo. Got nothing in my brain. A paixión. That's what people say. Na Radio Galega.
1: Digo creo porque nas previas, sí, moitos prezos de entradas, pero non o lugar. Pero claro, non creo que os campos de adestramento teñan zonas VIP. Eu le adoro. A ver se estou no certo ou non. Sara Gallego, que tal? Moi bo día, boa tarde xa.
3: Moi bo día, moi boa tarde. Non teño nin idea de se teñen ou non zonas VIP, pero non me importaría ir comprobalo e probar algunha, non? A verdade é que é un plan que agora para setembro me podería apetecer bastante, a verdade.
1: Están en temporada alta en Tenerife, eh? Así que o teso peto, sí, ben cheiño, ou senón vai ser complicado. Pero o peto non cheo senón vacío de puntos teno o Deportivo a banca, que tras a primeira derrota, Sara, non se chega necesitados non, pero si sí con gañas de estrear o casilleiro.
3: Sí, efectivamente, con gañas de estrear este novo proxecto tamén que comanda Alberto Rodríguez, o adestrador galego. Para iso temos xa a segunda xornada despois de perder fronte ao Sevilla, un encontro de máis que lle saiu caro porque perdeu a Eva Alonso por unha escordadura. Non estará hoxe no centro do campo a futbolista chegada do Levante no verán. Un proxecto moi renovado, con moitas caras novas, e que hoxe pois ten unha proba de altura fronte a un equipo que o ano pasado loitou pola Champions ata o final, e onde se vai a topar cunha bella conocida, como é en Armuíña.
1: Imos cos protagonistas.
3: As protagonistas para o día de hoxe son, por parte do Deportivo, Andrea Tarazona na meta, Caracas, Ranera, Castiñeiras e Vega Montesinos. Na liña de atrás, centro do campo, para Olaya Enrique, Paulo Hernández e Redru, pola dereita, Michi Apóstol, pola esquerda, a uruguaya Espe Pizarro, e arriba, Lucía Pardo, outra das grandes novidades do verán na Coruña. E por parte do Tenerife, Noelia Ramos na portería, Zaremba, Cinta Rodríguez, Elba e Violeta Aquiles na liña defensiva, centro do campo para xa citada en Armuíña, Martínez e Mingueza, e arriba Martí, Irache e Natalia. Un partido correspondente á segunda xornada da Liga F, no Heliodoro Rodríguez López, con actuación arbitral de Acevedo Dudley.
1: Pois comezará en apenas 7 minutos o encontro Tenerife Deportivo. Moi pendentes estaremos deste encontro, como do resto da xornada matinal, que tan só está traendo a ledicia do Arousa vencendo na cancha do Amorevieta o peor resultado no Vero Boquete. Non sei se amosa un pouco a Patiña ou Compostela ou o Marino, con esa tamén eficacia mete máis medo.
0: Bueno, tivo outra falta na frontal para par, que petou nun xogador da barreira. Agora cartón amarelo para un do corpo técnico do Marino, é protagonista este árbitro. Tamén ten o Compos a sala de máquinas apercibido, porque acaba de recibir o cartón amarelo Nani González. Agora non sei para quen foi do corpo técnico do Marino, pero achegou.

0: Rose ahí. O el colegiado Guillermo García Presa, que está desesperando a todo el mundo. Recupero Compos por medio de Dani González. Para par. Ahí está para par sobando para Edu. Edu puede probar el disparo. Muy bueno, pase para Manu Rivas. Hay que tirar. Ahí está el disparo de Manu Rivas. Chega Basurto. Espectacular na defensa. Bueno, asoma un poquillo a Patiño Compos, que quiere meterse en el partido. Antes do tempo de lecer, Compos Teno Marino 2.
1: E antes do tempo de lecer, seguramente quiere empatar o Fabril. ¿Está preto o no, Alfonso?
2: Está preto. A verdade é que merece máis ao Fabril de Manuel Pablo. Outra boa de Álvaro Fraga. Nun disparo dende a frontal. Empalou tal e como viña o xogador do Fabril. Apareceu novamente Nieve. Son os mellores minutos do equipo de Manuel Pablo. Segue gañando metros ao centro dende a dereita. Ollo, piden penalti. Segue a xogada. Aí é Kevin. Opa! Piden penalti. Dio colexiado polo momento que saque de porta. Oh. Non vexo o cartón azul. Non sei como ves, Rodri.
1: É que imos co de sempre. Non creo que vayan a pitar, aínda que sí que existe un agarrón, pero é que de 100 cambian un nunha, e non creo que vaya
2: a ser. Pero deberán pedilo, porque para aí o colexiado. Ou non. Está aí pues, Manuel fíjate, Pablo.
1: Eu non o pediría. Hai un contacto.
2: Hai revisión.
1: Hai un leve contacto cos brazos. Pousalle os brazos, non hai agarrón. Pousalle os brazos nos ombreiros. Mete as mans onde queiras, defensor. Pero non creo que vaya a ser suficiente para que determine que haya penalti.
2: Bueno, opinión xa comentábamos personal, onte, non? No partido da Ourense, sí. O final, para que un árbitro, un colexiado cambie de opinión,
1: flagrante ten que ser
2: moi claro, non? Senón vai prevalecer o que viu sobre o terreo de xogo, co cal veremos. Álvaro Fraga collego a bola, aproveitan todos os xogadores, de Cacereño e de Fabril, para trai un grolo de auga.
1: Mira, permíteme dar conta simplemente do segundo tanto do Guernica, que lle dá volta ao encontro, marca Ortiz. O segundo tamén na súa conta particular, Guernica 2, Bergantiños 1. Guernica 2, Bergantiños 1, lembramos que o que está a gañar é o Arousa. Ante o Amorebieta, Amorebieta 0, Arousa 1. Todo isto na segunda federación. E a ver que deciden en Riazor, Alfonso.
2: Seguen aí botando unha ollada. De verdade, a colocación aí teñen que quedar os ollos ben fastidiados, porque non se debe ver.
1: Sí, sí, no, é que está un tapando nada, un deles, que, semella que claro, o que está aí máis que vendo a xogada é tapando. E mira,
2: tapando
1: é unha pena para que un campo de primeira federación agora mesmo a imaxe, hai unha lateral que lonxana e hai unha máis preto na que tan só se ve medio corpo do atacante e medio corpo do defensor. Fíxate,
2: dende logo, moi claro non está, porque levan xa dous minutos de revisión. Álvaro Fraga segue coa bola na man.
1: Vai quedar en nada.
2: Aínda que dubido moito que fora Fraga o lanzador, supoño que colería logo a bola Kevin.
1: E logo, por certo, unha pena o de Kevin, porque está ben visto, era como un tiro de zaca polo pau do porteiro, pero case sorprende o cancerbeiro cacereño.
2: A verdade é que sí, Fabril mellorou moito, neste treito final de primeira metade merece moito máis, pero polo momento pois o cacereño tirando de experiencia, protestan aí os xogadores ao asistente, seguen botando unha ollada ás imaxes, a pupos xa dos afeccionados,
1: pero cando tardan
2: os do cacereño
1: tanto,
2: que din que non hai nada,
1: claro,
2: os do Fabril
1: tanto,
2: din que sí, vai coa decisión, aí vai o colexiado. Pide distancia aos xogadores de ambos os dous conxuntos e di que non hai nada. Pois o que falábamos anteriormente, 4 minutos para isto. Eu xa vos escuitaba ano pasado que non facía moitos encontros de Primeira Federación, pero é que é un chiste, non? O tempo que tardan tomar decisións, as imaxes tal e como son.
1: E que se é tan flagrante como para que sexa ese 1% que trocan de decisión, xa o ven na primeira. Non fai falta 4 minutos. Co cal, se sabes que non vas pitar, non mires durante 4 minutos.
2: Totalmente.
1: E sobre todo,
2: pois todo isto,
1: o que dicía eu é que eso, a paradoxa que nun campo de primeira división, como é Riazor, onde hai unha tecnoloxía que permite cada 15 días un VAR perfecto, pois polo que ten a normativa e as diferentes ligas dirixidas por diferentes

0: organismos e diferentes regulamentos, pois fan que isto, que nese mesmo escenario haxa un bar low cost. Pero bueno, é o que hai.
1: Cousas da categoría, que non imos cambiar por moita opinión que teñamos. Pois aquí será treito final, da primeira metade. Supoño que engadido será longo por esa revisión. Soy o control de Kevin, banda esquerda. Chega o toque do Fabril, segue Kevin, Kevin liña de fondo, centro de Kevin, perigoso remate fora. Chegou outra vez Álvaro Fraga. Muy activo, o xogador de Valdoviño do Fabril. Está chegando con perigo, pero por lo momento non atopa o camino do gol. Será finalmente saque de banda, 43, primeira metade en Riazor, Fabril 0, Cacereño 1.
0: Estaremos tamén chegando o descanso, non sei se haberá moita prolongación ou non, Novero Boquete Fer.
2: Pois aquí quedan 2 minutos, estamos no 43, eu penso que outros 2 polos goles, alguna atención, penso que non iremos máis al lado 47, e o Compos que nestes últimos intres está pechando o Marino de Luanco, pero dicías ti que era un dos clásicos desta categoría e non sofre demasiado o Marino, está moi acostumbrado a este tipo de encontros, e a máis penso que o Compos está abusando moito de querer entrar polo centro e non polas bandas, e aí hai moitísimos homes do Marino que quere sair co balón controlado, Guaya... Para Samu Pérez, anticipa o Compos. Ahí está Parapar, que xoga con Mario Hermo. Para min, o mellor do partido do Compos. Hai falta clarísima en territorio xa Astur. E será, polo tanto, acción a balón parado para o Compos. Algo non sana, pero aí pode subir Miguel Prado, entre outros, para intentar buscar un remate. Xa esto no 44. Queda un minuto para saber a canto iremos. E decidirá o Guillermo García Presa. Xoga xa o Compos con rapidez. Por medio de Goris, Goris para Diego Uzal, todo o Compos excepto Edu Sousa en territorio Astur. Antón Guisande, que ven, buscaba o caño, ven, atento tamén Borja. Borja quere sair, recupera de novo Compos, presión altísima do cadro de Carlos de Lerma. Dani González, líase, había falta clarísima de xa seguir o colexiado. Agora deixou unha ben, Mario, o sea, Manu Rivas, quería poñer o balón, anticipou, ou agora sí, Mario Sánchez, o xogador do Marino. A presión de nodo Compos imposible sair, había falta, non a indica, indicou una finalmente o colexiado, así que será balón para o Marino para que respire, 44 e medio da primeira metade, malas novas, moi malas novas, Compos 0, Marino 2.
0: Confirmamos que comeza o encontro no Heliodoro, Sara.
3: Que xa roda a pelota, posesión de momento para o Deportivo, 45-50 segundos prácticamente de encontro, de momento manténse ese empate a cero inicial na segunda xornada da Liga F en Tenerife.
0: Estamos chegando ao minuto 46 no Municipal de Canterrana, Viveiro 0, Antela 1, como comenzou o encontro Beroquis na terceira federación, na Grela.
4: Bueno, pues un partido muy entretido con as energías a tope entre os dous equipos, dúas oportunidades claras para poñerse por diante o conxunto da Illa, minuto 12, un tiro en falta de Julio Rey que se foi ao lateral da rede e agora fai escasamente un minuto. Pois o primeiro saque de córner que se transformaba nunha boa ocasión para cabecear Fran López moi preto da lateral da rede cando son as mellores oportunidades que vimos neste arranque de partido. Levamos a 16 minutos deste primeiro tempo, non hai goles na Catedral, Silva 0, Céltica 0.
0: Confirmamos que son 6 minutos de prolongación en Riazor, Alfonso.
1: Sí, chegaremos, polo tanto, 51. Son, sen dúbida, os mellores momentos do Fabril, xogando e xerando moito fútbol, e tamén chegadas, ainda que falta concretar co gol. Segue dominando o equipo de Manuel Pablo, xogando agora con Coque San José, moi atrás o Cacereño. Apoyase en Quique Teijo, Teijo que oxixe na cara Samu Fernández, inicia carreira central, xen zona de tres cuartos, filtrando a bola sobre a carreira de Iker Vidal, que ven o Chan Osama, fíxate o dianteiro, Rodri case como a carrileiro, en tarefas defensivas, tremendo esforzo do Cacereño, que está moi metido atrás, xoga Fabril, buscando gol antes do descanso, outro con orientación perfecta, efecto de Rubén López, cara a banda dereita, chega ao centro, o balón ao segundo pau, Iker Vidal, o Chan pide penalti, din que non o colexiado, exaxerou para min un pouco a caída Iker Vidal, queda tendido sobre o terreo de xogo, pero segue o fútbol e segue a posesión do seu equipo que non tira a bola fora. Segue o Fabril, o balón en profundidade sobre Guerrero, Guerrero dentro da área, o centro de Guerrero. Pois mira, case lle dá aí o compañeiro. Segue o perigo a prol do Fabril. Estaba Iker Vidal aínda no chan, cortou o Cacereño, pero recupera novamente Rubén López. A entrega agora non é boa de Rubén, recupera Bartola. A xogada do Cacereño atrás, agora con algún que outro apuro.

0: Patadón cara adiante, pide otra falta ahí o xogador do Fabril, din que non hai nada, o colexiado moi enredado en contra e que sinala. A ver, chiflou e a falta do xogador do Fabril.
1: Fabril, sí.
0: Sí. Pois 47 e medio, chegaremos ata o 51, seguimos co Fabril 0, Cacereño 1.
1: Veña que non veña.
0: Ollo que hai revisión outra vez, eh? ¿Non?
1: Sí, bueno.
0: Ah, no, non, bola, ¿seguro? Non, pedía bola. Pero, sí,
1: uy,
0: sí.
1: Pois,
0: fixo haciendo parecido, ¿no?
1: Pois sobre o dorsal 21, o 9, o ariete,
0: sí, o Dinker
1: do Cacereño, ten unha man que lle dá na faciana dentro da área. O que pasa que Manuel Pablo igual xa está escamoteado e di, bah, non vou gastar.
0: Claro, fixo un aceno moi parecido, ¿non? O do
1: sí,
0: bar,
1: sí.
0: Pero era pedindo a bola o colexiado.
2: Gol de Tarzán para o Silva.
1: Pois berra como Tarzán, berra como Tarzán, cántamo.
2: O primeiro saque de córner para o conxunto local. O Silva aparecía aí erguéndose como si fose Tarzán Pablo Agulló para enviar o balón ao fondo da portería de Manu Taboas. O primeiro na catedral. Marca Tarzán, marca Pablo Agulló, Silva 1, Celtic 0.
1: Pois chega o primeiro tanto na Terceira Federación nesta mañá de domingo na Grela. Lembramos que en Cantarrana adiantábase no minuto 4 o Antela, Viveiro 0, Antela 1. E por desgracia temos que cantar un gol do Amorebieta. Na última xogada do primeiro tempo, Josep Díaz empata para o equipo de Urriche. Estamos no tempo de lecer a Morevieta. Un Arousa, un a piques de chegar a ese descanso. Xa o facemos no Guernica 2, Bergantiños 1. Facémolo ou non, no ver o boquete, Fer.
3: Sí, tamén. Chegamos ao tempo de lecer a pubos para o colexiado. O gol de Quirós no 13 e de Guille Cueto no 28. De momento, moi malas novas nunha mañá de malas novas aquí no Galicia en goles. Compostero, Marino de Luanco 2.
1: Completamos os descansos na Segunda Federación, Grupo Primeiro, Corrallo Cantabria 0, Sestao River 0. Lembramos que hoxe ás 5, Ourense Club de Fútbol recibe o Baskonia no Couto. Estamos ata o descanso en Riazor, Alfonso Núñez.
0: Sí, onde temos por diante un minuto e cinco segundos. Toca Fabril, que busca o gol a desesperado. Olla recuperación aí, o centro de Kevin. Álvaro Fraga non pode chegar. Imos ver se pode meter a Viqueira da bota xusto con Iker Vidal. Iker que pode pisar a área. Non, retrasa cara Samu. Tiña aí posibilidade de seguir Iker Vidal, o lateral esquerdo do Fabril, pero prefire algo máis de calma. O balón cara Coque San José, o centro cara o segundo pao. Sinxelo aí para defensa do Cacereño, que saca o control de Osama. Dio colexiado que non hai falta. Segue o xogo polo tanto, recupera aquí que te hijo, pode ser a última. Estamos xa no 50 e medio, chegaremos a 51, o centro. Tapona, ven aí o lateral do Cacereño. Recitamento favorece aquí que te hijo, te hijo, te hijo. O balón en profundidade dentro da área. Aí está Guerrero, que ve en marcha Guerrero. Guerrero, o centro de Guerrero. Non pode rematar Álvaro Fraga, que ven a defensa do Cacereño. Segue o perigo. Está completamente atrás o Cacereño, chegando con todo Fabril. 10 segundos por diante. A ver se pode montar a última. Mira o crono colexiado, Rubén, que está tardando moito. 5 segundos, hai que colgala. Aí vai o envío, buscaba o remate o Chorro. Reseitamento para que o que San José, o disparo fora. E aquí vai rematar a primeira metade. Sei que fala aí o colexiado co cápido Cacereño e ata aquí final, rematan os primeiros 45, o mellor dito 51 minutos. Perde o Fabril aí máis e boa, tocará buscar a remontada na segunda metade. Fabril 0, Cacereño 1.
1: Pois chegamos ao descanso na primeira, na Segunda Federación. Tamén o facemos en Cantarrana, Viveiro 0, Antela 1. Simplemente minuto de marcador na Grela, tamén na Terceira Federación. Beroquis.
2: Estamos a minuto 22 da primeira metade, Silva 1, Celtic 0.
1: Minuto de marcador, Sara, no Heliodoro.
4: No 7 e medio da primeira metade, Costa de Tenerife 0, Deportivo 0.
1: 12 e 53 minutos, facemos unha pausa e continuamos no Galicia en Goles.
5: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec.

0: Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Súmate o Movimento. En Multisan facemos 25 años movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No multiusos dosar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cuadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net. Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
2: A só uns quilómetros da casa, existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
1: Queima das fachas no Castro de Castelo o 7 de setembro no Concello de Taboada. Para comenzar a festa o día 7, Gran Polvada e Orquestra Royal. 8 e 9, dous días de verbena e tardeo que non podes faltar. Queima das fachas no Castro de Castelo en Taboada. Festa de interese turístico e ben de interese cultural. Organiza a Asociación Cultural As Fachas e Concello de Taboada.
3: 5 minutos para que de a unha temos dous partidos en xogo. Estamos con eles, buscamos unha xogada no Silva Céltiga, onde marcaba Gulló, onde se adiantaba o equipo Coruña, o equipo branco.
4: Pois sí, esa oportunidad de máis clara que llevo a Silva, pois transformou a balón parado, pois nese primeiro tanto que de momento dalle solvencia no marcador ao conxunto da Silva, con esas dúas oportunidades en contra, máis claras para o conxunto da Céltiga, que está a xogar precisamente Sam Araújo, balón que se mova na cobertura, esférico para Odilo, balón que sigue xogando na zaga central, balón para Odilo novamente, este que vai a buscar a prolongación en a cabeza, a quen pregunta, pois nada, retrasa a posición novamente para a liña defensiva, xa en medio campo, prácticamente xa en territorio contrario. Silva que se mete totalmente atrás, 5 futbolistas atrás, outros 5 futbolistas na cobertura do equipo da Illa. Olle o balón que pode chegar e Fran López, esférico que saca perfectamente Iago dende a súa posición, balón para Jorge Cano no círculo central, aí está xogando Cano, balón para David Rojo, ex do Arteixo, balón para Cano pola dereita, olle a Cano, como interior dereito pode buscar o centro, veremos a ver a zona de remate, que está Carro e tamén está David Rojo, pero balón que se lle queda curto, vai a sacar finalmente a cobertura do conxunto de Illa. Dentro da área grande, continuamos, balón por liña lateral, Silva un Céltiga 0.
3: Xogamos entón con outro conxunto coruñés, co Deportivo A Banca, que está mantendo o empate a cero inicial. Merece máis ou non, Sara?
5: Pois están as tornas bastante igualadas, a verdade, en Tenerife no Heliodoro. É certo que tivo algún achegamento o conxunto local, o conxunto canario, pero tamén o Deportivo estivo preto de facer dano cunha boa presión de Espe Pizarro, cun remate que se foi por fora de Redru, e bueno, pois están agora mesmo as cousas igualadas. 11-16, saca de portería o Tenerife buscando aí as xogadoras adiantadas, quere contra golpear o Deportivo, que rouba a través de Michi Apóstol, unha das grandes novidades, unha das grandes apostas da canteira. Hai falta sobre a futbolista venezolana moi activa nesta banda dereita do conxunto que dirixe Alberto Rodríguez, e imos ver se a balón parado pois se pode facer dano a unha das defensas máis sólidas da Liga, non? Como o Tenerife, que é certo que ven de perder na primeira xornada, pero xogou contra o Barça, a ver que saca rápido. Balón para Paula Hernández, quixo centrar a ex, precisamente, do equipo canario. Saque de banda, 12, de momento mantense o empate a cero.
3: Entendo, Sara, tamén que a temperatura se está sendo moi boa aquí en Galicia. Na escalería sempre un condicionante, non? Ese famoso aplatanamento do que falan os conxuntos peninsulares cando viaxan ali, que non se está a notar no Deportivo, cando menos.
5: De momento non, eu entendo que se fará un pouco máis presente tamén cando vaya pasando o tempo, non? Cando vayan pesando un pouco máis as pernas, ademais segunda xornada, non deixa de ser pois unha temporada que aínda está comezando, que aínda está rodando, pero de momento igualdade de forzas, un Depor moi activo que quere construir, que quere chegar á portería de Noelia Ramos e que de momento pois está a topar coa resistencia defensiva do cadro local, que insisto, o ano pasado loitou ata o final por entrar na Liga de Campeóns.
3: Pasamos polos partidos que están no tempo de lecer para facer un breve resumo do que, por exemplo, Alfonso Núñez acontecía nos primeiros 45 minutos nese Fabril 0, Cacereño 1. Como resumiríamos o que estivemos contando?
6: Pois penso que o Fabril segue buscando a adaptación á categoría, non? Unha categoría na que non se perdoan os

0: Cerros, tivo dous o Fabril. Un acabou co paradón de Álex Márquez e outro con gol. A partir de aí, penso que o equipo de Manuel Pablo mereceu máis, está xerando moitas accións por banda, moitas chegadas, e Nieves, o porteiro do Cacereño, é sen dúbida o mellor do seu equipo. En principio, a liña a seguir é clara nesta segunda metade, e a ver se por fin o equipo pode ter o acerto que tiña o ano pasado, e pode atopar o camiño da remontada diante dun Cacereño que está ben plantado atrás, pero son moitos minutos por diante. Claramente o equipo de Julio Cobos buscará algunha contra para poder facer o segundo, porque aguantar así é complicado, moito tempo que ten por diante, ¿no?
1: Medio minuto para que dea a unha. Pasamos polo Ver Boquete para que Fernando nos resuma esta grandísima mala nova, como é a derrota do Compostela por 0-2 ante un experimentado Marino de Luanco.
2: Sí, pois aí está a chave, a experiencia dun equipo de outro nesta categoría. Un sabe sufrir en defensa e outro, cada vez que lle chegan, pois chegou o Marino tres veces con moitísima claridade, atinou en dúas, e cando o Compos, entre un gol e outro, intentaba pois respostar un pouco e reaccionar, chegou ese 0-2, xa digo, cunha fragilidade defensiva tremenda, algo que non ten o rival. E, bueno, destacaría un pouco a favor do Compos o arreón final, no que puido meterse no partido, sobre todo con esas faltas ao borde da área. Non atinou, e veremos o que pasa nesta segunda metade, pero hubo que verso sobre todo a diferencia na experiencia da defensa do Marino e na fragilidade da do Compos, que está marcando a diferencia neste 0-2 no descanso.
1: Pois, resumidos os primeiros tempos dos partidos das 12, están a piques de comenzar no seu segundo tempo. A unha facemos un repaso de resultados para saber como está marchando a xornada tanto no fútbol profesional como nestas categorías que contamos neste Galician Goles. Na primeira división, Betis 1, Real Madrid 0, Athletic 3, Atlético 0, Rayo 3, Racing 2, Villarreal 2, Deportivo 3, 4 y cuarto, Valencia-Barcelona, 6 y media, Alavés Osasuna, en Málaga, Levante, as 9, Español-Sevilla, mañá o Celta, podrán escoitalo na Radio Galega, nun Galician Goles especial, xoga no Coliseum ante o Getafe, e as 9 y media, Elx-Real Sociedad. Segunda división, Las Palmas 0, Leganés 0, Real Sociedad B 1, Tenerife 1, Sporting 0, Girona 2, Ceuta 0, Fortuna 2, Valladolid 1, Andorra 0, Eldense 0, Mallorca 0. As dúas, comeza o Eibar Granada, 4 cuarto, Oviedo Burgos, 6 e media, Castellón Albacete, as 9, Almería Cádiz, mañá, 8 e media, Sabadell,
3: na Catedral.
1: Contanos, Beloquis.
3: Pues llegó empate o partido Fermosa. Triangulación para llegar o conxunto de ella plantarse ante a portería de Minibugi. Aparece ahí Sobrido para empurrar o balón ao fondo da portería que defende Minibugi. Llegó empate do partido. Estamos superado a media hora de xogo. Silva 1, Céltica 1.
1: Continuamos con esa rolda de resultados na primeira federación. Definitivos: Ponferradina 0, Lugo 0, Mirandés 2, Unión Deportiva Ourense 0, Pontevedra 4, Arenas de Guecho 1, Unionistas 2, Real Unión 4, e Coria 4, Baracaldo 1. Comeza un non, o segundo tempo no feudo de Riazor, Alfonso.
0: Ainda non, xogadores en vestiario, tempo de Lecer, Fabril 0, Cacereño 1.
1: As 4, Cultura Leonesa, Mérida 6 y cuarto, Bilbao Athletic Áviles, Extremadura, Racing de Ferrol, 8 y media, Zamora, Logroñés. Segunda federación, definitivos, Oviedo Vetusta 2, Eibar B 1, Alavés B 0, Coruxo 2, Astorga 0, Portugalete 1, e Ximnástica de Torrelavega 2, Llanera 1. Tempo de Lecer, Guernica 2, Bergantiños 1. Comeza un non, o segundo tempo no Ver Boquete, Fer.
2: Ainda sen protagonistas no céspede, seguimos no descanso do Compos 0, Marino 2.
1: Tamén temos tempo de Lecer ainda, no Rayo Cantabria 0, Sestao River 0. Comeza agora mesmo o segundo tempo no Nando Yosu, vai facelo.

0: clave de partido. Costa Eje Tenerife 0, Deportiva Banca 0.
1: Rematamos Rolda, viajamos de nuevo cara a Grela para saber cómo afectó a los dos equipos ese tanto visitante, Beroquis.
2: Bueno, pois ben, non cabe dúbida, non durolle pouco alegría ao Silva despois de adiantarse no marcador. Ben, é certo que no número de ocasións estaba por diante o conxunto da Illa e esta pois non puido facer nada mini bugui porque se plantou de cara perfectamente sobrido, unha definición extraordinaria, e polo tanto batiu uno perfectamente. A ver que o que sucede agora. Aí falta tres cuartos de campo, preparado David García para efectuar o esférico, futbolista de Sada. Mergue a cabeza, indica que vai a poñer o balón no segundo pau, ao colexiado que vai a poñer dentro da área, subía, man arriba de David, ollo lanzamento, balón que se vai ao segundo, efectivamente, Jorge Cano, pero había xa posición de fora de xogo que indica o seu asistente, polo tanto, a xogada que queda invalidada, xa a cara dende ese punto mano Taguas, continuamos na Grela, lembre un empate do partido no minuto 35, Silva 1, Céltica 1.
1: Entón estamos coas ocasións do Deportivo no Heliodoro, Sara.
0: Clarísima agora acaba de tela Lucía Pardo nun contragolpe do equipo de Alberto Rodríguez que dirixiu Michi Apóstol pola banda dereita, xogou para Caracas, aí houve un pequeno rebumbio dentro da área e Lucía Pardo, futbolista galega, controlou e disparou con forza, penso que máis que co empeine, deulle co exterior, co cal o balón colleu un efecto un tanto raro, pero ocasión clarísima, a máis clara ata o momento no partido para calquera dos dous equipos. Avívase o Deportivo ao filo dos 20 minutos nun encontro no que está a xogar de ti a ti contra un dos grandes aspirantes a esas zonas europeas da campaña. Moi ben Caracas, que ademais se está a multiplicar en defensa, e moi ben o Deportivo, que está plantando cara de momento, iso sí, sen premio, a través especialmente de Michi Alonso.
1: Estamos pendentes do arrenque dos segundos tempos en Riazor, en Novero Boquete, en Riazor. Aínda non sei Novero Boquete si roda así ese esférico no segundo tempo ou non.
3: Pois agora mesmo, levamos un segundo do segundo tempo, tempo para contar que o Compos fixo xa a primeira modificación, quedouse no vestiario Goris, que tiña cartón amarelo, entrou Cés Cotos en trocos no Marino. Oímos coa primeira xogada do Compos, que vai con todo, non lle queda outra, de unha desvantaxe de dous goles, Cés Cotos para Miguel Prado. Miguel Prado quería buscar a Edu, non atopou, e recupera de novo o Marino. Segunda metade en Sogo, Novero Boquete, toca reaccionar, toca intentar buscar a remontada, con postero Marino 2.
1: Albíscanse trocos ou non no Cacereño 1 Fabril en Riazor, onde non comezou o segundo tempo, Alfonso?
4: En principio coido que non, falta o colexiado, están xa os xogadores de ambos dous conxuntos sobre o terreo de xogo, pero nin colexiado nin asistente saltaron aínda ao campo, pero en principio dende a nosa posición non albisco ningún troco, aínda sen comezar, aínda no tempo de lecer, agardando polos colexiados neste Fabril 0 Cacereño 1.
1: Pois pasamos entón de novo polo fútbol feminino, polo campo do Heliodoro, Ecuador, primeiro tempo, e boas sensacións do Deportivo.
0: Boas sensacións do Deportivo, pero de momento sen coñecer o gol, xoga Tenerife, balón de Elba, cambia de orientación, completamente buscando a Martín, a banda diestra, vai tratar de regatear a Espe Pizarro, aguanta ben a futbolista uruguaya, que obriga ao Tenerife a mirar cara atrás. Bárbara Martínez xoga con Irache, aí está a futbolista vasca, quere abrir outra vez para Martí, salta Llevega, pode chegar o centro lateral do Tenerife, a ver o envío de Martí, o segundo pau, estivo atenta Michi para evitar que foi de momento unha das chegadas máis claras do conxunto local. Estaba Violeta Quiles preparada para rematar ese esférico pasado, enviado pola esquerda, pola dereita, pero moi ben Michi Apóstol en labores defensivas, digamos, para enviarlo a córner. Resiste de momento o Depor os ataques do conxunto de Gerai Martín, que agora vai a ter un saque de esquina. Veremos se a balón parado pode tamén xerar perigo. Aí está colexiada poñendo un pouco de orde, porque, bueno, hai abrazos, cariños e intercambio de palabras entre as futbolistas dos dous equipos. Veremos o acción a balón parado, veremos ese saque de esquina, prepárase para sacar o conxunto local, e vai o envío moi curto,

0: sacas en problemas a Zágado Deportivo. Estamos xa no 24, estamos buscando o primeiro gol do Depor. Noel Iodoro, de momento, mantense o resultado inicial 0-0 en territorio canario.
1: Ademais do partido do Beroboquete, tamén comenzaron o encontro en Urriche, Samorebieta 1, Arousa 1, adiantabas o conxunto arlequinado, empatabas beiras do descanso. O equipo local, lembramos, hai dúas temporadas en segunda división agora. Un dos favoritos neste grupo primeiro da segunda federación. Peores novas para o Bergantiños, que se adiantaba moi pronto no feudo do Guernica, pero que Ortiz, por dúas ocasións, marcaba para o Guernica e deixaba o actual Guernica 2, Bergantiños 1. Levamos 4, camiño do 5 do segundo tempo. Ainda non comeza Riazor, estamos entón co Compostela, que quere, que necesita marcar cedo.
2: Quere, sobre todo por medio de Mario Hermo, o xogador do partido do Combos, que fixe un cano espectacular, pisando o balón a Dailos, e que está sendo un ador de moas nesa banda. Agora, pedía falta o propio Mario Hermo, non a indicou colisiado, será, aínda así, saque de banda para o Combos. O sea, en tres cuartos, lado dereito do ataque. O pasa que é tan difícil superar as liñas do Marino, aí prácticamente... E sen prácticamente 10 xogadores aí en dúas líneas, é complicadísimo superar o muro do Cadro Astur. Intenta de novo Compos por medio de Miguel Prado, ten que recuar para Edu Sousa, que controla o balón, prácticamente xogando el son esa metade do campo. Aparece Diego Uzal entre líneas, xogando de novo para Miguel Prado. Miguel Prado en profundidade, a ver se así é para Edu. Vai chegar sen problemas Denis, pero bueno, polo menos o Compos a intención é de intentar buscar o primeiro gol. Vai e vai, de momento non consegue. 4.5 da segunda, Compos 0, Marino 2.
1: O partido de Riazor non vai rematar antes das dúas. Isto, algo, terá que estar refletido na acta. Os árbitros, se tarda un equipo, estou me ponendo moi Roberto Carlos, xa o sei, pero se tarda un equipo, refiltero na acta, non, o árbitro pasou máis tempo do estipulado dentro da área, dentro do vestiario. Isto non acaba a tempo, as dúas, Alfonso.
3: Mira, estaba buscando a hora na que puse no grupo de WhatsApp, que ia ao baño. Claro. A partir de aí, pois foron case 20 minutos de descanso. Cos equipos xa, claro, sobre o terreo de xogo, faltaban os colexiados, que saíron moi, moi tarde.
1: A ver, sabes que el puxo a mensaxe no tiro arbitral de baño... Pero claro, pues, ti puxeches Volvo hai 57, el puxo Volvo a 1:11 minutos.
3: Total.
1: Cada un ten os seus tempos.
3: Sen dúbida. Por certo, déxame contar que houve troco no Cacereño, marchou Nico Conesa, o xogador que tiña de máis cartón amarelo, entrou Toño Calvo, non quere arriscar Julio Cobos, polo tanto marchou o xogador sancionado. E no palco chegaron, coido que directamente dende Vilarreal, Antonio Hidalgo, Máximo Benassi e Ensongo Vil. Son os tres representantes do primeiro equipo que están no palco de Riazor. Chegaron xa coa primeira parte en xogo, pero directamente ao estadio para ver aí a evolución do segundo equipo. Este encontro que xa comezou na segunda metade, estamos xa co primeiro minuto e medio de fútbol, sen trocos no Fabril, máis alado coñecido na primeira metade por lesión de Manu Serrano por Ferran Seco. Seguimos con ese Fabril 0, Cacereño 1.
1: Pasamos pola terceira, pasamos pola grela para saber como marchan os últimos minutos neste empate, Beroquis.
4: Pois movendo o balón ao conxunto do Céltica, que quere máis, pero non se atreve coa cobertura sólida do Silva, esférico para Samarojo. Pola esquerda ten moi platiña Julio Rei, que pode facer dan este futbolista da Arousa. Julio Rei, o balón que pode chegar e a ser correr ou non, a ver que indica o asistente, non. Pois saque de banda a prol do conxunto do Céltica, será Samu Araujo que empoña o esférico en movimento nos últimos instantes desta primeira metade. Estamos no 43, a xiña chegará o descanso do partido. Veremos se vai a ser con este Silva 1, Céltica 1.
1: Estamos entón no Beroboquete en San Lázaro, Fer.
2: Con monólogo do Combo na segunda metade, quere probar aí o centro, pode chegar para par. O segunda acción para Mario Hermo, e de novo a zaga do Marino, e un toma e daca do cadro de Carlos de Lerma en busca desesperada de ese primeiro gol. Aí vai o saque de banda, Mario Hermo, xogando para o que entrou na segunda metade para Cés Cotos. 21 protagonistas, excepto Edu Sousa, nesta metade dereita do campo. Diego Zal de novo para Cés, prepara dous trocos, dous dianteiros ao Compos. Chama a atención porque levamos 7 minutos.

0: de gastarlos no descanso, vai entrar Buba e Teofilovic, o cedido polo Club Deportivo Lugo. Seguramente Rodri, se saben o de Nico Reniero, igual non o cedían, pero aquí está, en Santiago, para intentar buscar a remonta. Imos aguantar unha xogada máis do Compos, e Miguel Prado para par, de novo Miguel Prado, ataca ben, e atopa ben aí a Mario Hermo, e chega de novo Dailos, que é un auténtico defensor desta categoría, está seguido no chan, pero de momento atinando para par, para poñer o centro, xogando de novo para Cescotos, aí intentando buscar o Oco Compos, non é fácil. Vai Manu Rivas, Damián Noia, asogada de novo na banda, preparados aí os dous xogadores, pero segue a acción do Compos, Diego Uzal, tocando dun lado a outro, Miguel Prado, Prado pisando o balón, repetindo para Cescotos, aí é imposible, apaganse as luces, Cescotos proba o disparo fora, bueno, pois é unha opción, o disparo dende fora da área, probou no Cescotos, marchouse por línea fondo, saque de porta para o Marino, 8 para 9, ven os trocos do Compos, Compostero Marino 2.
1: E xa pasamos a pausa de hidratación no Heliodoro. Que tal lle sentou a Tenerife Deportivo, Sara?
2: Pois parece que de momento mellorou o Tenerife, que puido ter unha ocasión clara despois dun fallo das futbolistas do eixo da zaga do Deportivo. Non se entendeu Ranera con unha compañeira, con Casti concretamente, e Irache pois cabalgou sola hacia o territorio de Andrea Tarazona, correxiu perfectamente Vega dende a outra banda, é unha das súas mellores cualidades, esa velocidade, esa rapidez, pero susto para o Depor no minuto 30, despois desa pausa para o rolo, desa pausa para beber, que se produciu no Heliodoro. Aí vai o envío do saque de esquina, cuidado, segundo Pau, bloca o Deportivo, outra vez o envío de Narmuíña, toca Lucía Pardos, e nala colexiada que houve falta, que houve agarrón, que houve aí Liorta nese, bueno, pues nesa pugna dentro da área, será balón favorable para Tarazona, queixase Irache, queixase Nar, queixase o equipo do Tenerife ao completo. Eu creo que vai a sinalar infracción sobre Olalla, que caiu ao chan no remate de Bárbara, e efectivamente, pois iso é o que indica a colexiada, un Depor que se defende agora con uñas e dentes, e que quere volver a retomar un pouco esa tranquilidade coa que disputou os primeiros 25 minutos, a ver se o logra agora, combinando pola dereita, balón para Michi Apóstol, ten campo para correr, ven a venezolana, corta cara dentro, quere regatear, levana por diante, falta contundente e clara a favor do Depor na liña do centro do campo, 31.5 tratando de volver.
3: Quero ver a imaxe gallando unha galla hacia fora de xogo, na deixada sobre Rubén. A xogada é tremenda de Guerreiro pola banda, o centro, o receitamento, a cesión cara frontal, ali aparece Rubén López, antiga usanza, disparo con rosca a escuadra dereita da meta de Nieves. O golazo do Fabril, o golazo de Rubén López pro equipo de Manuel Pablo, no arrinque da segunda metade. Toca revisar acción, o Gallá, repito, non hacia fora de xogo, e cantemos de maneira definitiva o golazo do Fabril. Que disparo, que potencia, que colocación de Rubén López para poñer o empate no electrónico. Fabril 1, Cacereño 1.
1: Estamos no de sempre, aquí non existe semiautomático. Pode estar. Hai liñas para tirar? Non hai liñas para tirar. É flagrante claro para cambiar a decisión? Non. Agora ben, non poña
4: mano
1: no
4: momento
1: nome.
4: É o cuarto árbitro, é o que corrixe. Teño a sensación de que vai dar validez, claro, ni sequera chega o árbitro a posición.
1: Non é flagrante, entón. Como ten que ser flagrante para que sexa ese 1%, sinto ser reiterativo, non é tan cantoso como para que sexa anulado.
4: Validez pro gol, polo tanto empatou o Forabril. Qué golazo de Rubén, Rodri, tremendo disparo de Rubén dende a frontal da área. Certo que con poca oposición, pero cunha potencia e cunha colocación espectacular. O Fabril, que merecía ese gol do empate, e chegou no minuto 7 da segunda metade, xa ten outro córner.

0: O seu favor, o equipo de Manuel Pablo, que aplaudían a banda os seus. Tamén hai que valorar esa acción de Guerrero, por banda, como desbordou aí o xogador do Fabril Coruñés. No inicio da xogada, imos co córner, que pode ser perigoso. No envío Kevin Sánchez, aí vai, cara ao punto de penalti, está absolutamente só fora. Que remate, estaba só Samu. O erro, para min é máis erro do central, porque estaba absolutamente só, non tivo nin que saltar, pero non puxo ben a dirección da bola, que marchou desviada. A ocasión era clarísima, Rodri, estaba absolutamente só o central do Fabril.
1: Sí, non colocou ben, equivocouse, eu creo que se tenta rematar recto, vai moito mellor que como quixo facelo, metelo polo seu pau.
2: Descanso na catedral.
1: Pois aí estamos para confirmar o marcador, Beroquis.
2: Pois chegou o tempo de lecer, de momento táboas no marcador, todo por decidir. Na segunda metade, Silva 1, Céltica 1.
1: Segunda metade na que estamos en Cantarrana, Viveiro 0, Antela 1. Saía con moitos folgos o Fabril, conseguiu o empate. Saía con moitos folgos o Compostela, pero necesita un gol para crer na remonta ou sacar algo positivo.
3: Pois acaba a piques estivo de facer o terceiro Marino. Agora mesmo, por medio de Basurto, que colleu o balón no centro do campo, a carreira non o puido aí coller Damián Noia, e afortunadamente o seu disparo foi a lateral da rede, salvouse o Compos. Eu diría, curiosamente, que os trocos ofensivos curtaron un pouquiño esa reacción do Compos, ese ataque constante da segunda metade. Por certo, os trocos retirou Carlos de Lerma a Edu e para par, entraron Buba e Teofilovic. Vai Mario Hermo, o de sempre, por banda dereita. Agora Trabuca, se recupera Samu Pérez, que tivo unha falta, que tamén puso unha trancos a Edu Sousa. Basurto, era para Quirós. Mal servizo, será banda para o Compos. Pídelle tranquilidade Sergio Sánchez, o adestrador visitante, os seus, porque con este resultado que lle pide ter o balón. E o balón agora o ten o Compos por medio de Miguel Prado. Este para o Capi, para Diego Uzal para Cescotos, que é o encargado de levar o balón a posicións ofensivas. Xa o ten Antón Guisande, aí entre líneas para Buba, pon o centro, non chega Teofilovic por ben pouco, e salva aí Dani González. Segue acción de perigo para o Compos, Manu Rivas, Manu para Dani controlando o balón, pisando, buscando solucións, atopan Teofilovic, o disparo parou Denis. O disparo de Teofilovic, aplaudo público, porque o Compos tenta o gol que o meta no partido, non chega, 15 e medio a segunda metade, Compos 0, Marino e Luanco 2.
1: Falaba Fernando dos posibles trocos no Berboquete, houbo trocos no Arousa, no descanso, marchaba Hugo Torres, entraba Martín Diz, lembramos, estamos chegando, minuto 20, segundo tempo, a Morevieta 1, Arousa 1, continúa vencendo o Guernica, 2-1 o Bergantiños, Guernica 2, Bergantiños 1, como lle sentou o gol a Fabril Cacereño, Alfonso.
0: Pois o Fabril busca o segundo, a verdade é que son os mellores minutos, que desborde de Adrián Guerrero, facendo un partido moi interesante, o extremo do Fabril, tivo outra ocasión, Kevin, neste caso que buscou aí o disparo, taponou un defensa do Cacereño, un Cacereño que xa comeza a perder algo de tempo, agora con a falta a favor, vai sacar un xogador, saca finalmente outro, o envío cara a área, aparece ben Quique Teijo para despexar, a falta agora clara, Álvaro Fraga, cartón amarelo, clarísimo, buscaba a bola, o que golpeou foi a perna do xogador do Cacereño, e ollo coa falta que pode ser perigosa. Todo isto xa chegando ao 12 da segunda metade en Riazor. Igual logo Fabril, que busca o segundo. Fabril, un Cacereño, un.
1: Pendentes estamos tamén do feminino do Deportivo, que mantén a igualada no marcador na recta final do primeiro tempo, Sara.
4: Pois sí, de momento coas pulsacións baixas, non? Esa pausa para beber, pois parece que durmiu un pouquiño o partido. É certo que non estaba a ver tampouco grandes ocasións previamente, pero agora parece que queda todo un pouco en stand-by. Así que ollo que agora vai o Tenerife. Ben Martí, que encara a Vega, pode tirar, intenta o disparo, choca en ranera, sinalan ou reclama, o mellor dito, penalti as futbolistas locais, di o colexado que non hai nada, a colexada, vai Michi Apóstol, que tenta marchar coa pelota para Violeta Aquiles, a través dunha falta, a través dun agarrón, será balón para o Deportivo. Na frontal da área, de momento, os equipos neutralizándose nesta recta final da primeira metade, quedan algo máis como 6-7 minutos para chegar.

0: ao final, aos 45 minutos, mellor dito, despois veremos cantos engade para o final deste primeiro tempo no Heliodoro. Ven Olalla, quere xogar con Lucía Pardo, moi desgastada, a ver este ataque do Depor. Ven Lucía Pardo, danlle a Lucía Pardo, será balón favorable ao Deportivo, 39-0-0 no Heliodoro.
1: Regresamos ao Vero Boquete, regresamos a ese 0-2 Compos Marino de Luanco.
2: Con saque de Curruncho para o Compos, un acoso e derrubo do Compos, pero non chega a gol. Ahora tivo Teofilovic de novo a acción, pero tirouse o chandail, o de sempre, e o córner. Hai veces Cotos coas dúas mans arriba para marcar xogada, busca o segundo pau, quere chegar Buba, anticipa Guille Cueto ao disparo de Miguel Prado. Ollo, que pode montar a contra agora o Marino. Aí vai Mario. Curiosamente, o central, nota sequera central, chegou ben a súa defensiva do Compos, Edu Sousa. Edu para Miguel Prado, que está canso non. O seguinte, Cés Cotos para Miguel Prado de novo. Aí está Mario Hermo, prepárase Álex Menéndez para entrar no Marino de Luanco, outro con ex, outro ex primeira no Sporting. Cés Cotos, xogando para dentro, intentaba amagar o pase en profundidade, repite con Diego Uzal. Diego Uzal para Manu Rivas, avanzando metros o Compos, pon o centro Manu Rivas para ninguén. Chega Denis en problemas, controla o copeito, vai aguantar aí que lle presione Buba e vai na coller cos brazos, aí cas mans para calmar de novo o xogo. Prepárase ese troco no Marino de Luanco, estamos camiño do 20, segue a faltar o gol do Compos, Compos 0, Marino 2.
1: A ver se chega o segundo do Fabril, Alfonso.
3: Buscamos o equipo de Manuel Pablo nunha contra tremenda de Álvaro Fraga, pero non decidiu ben o último pase, buscou a Kevin e o centro de Kevin que non atopou rematador. Ollo que hai xogador con cambras, non sei se Guerrero no Fabril. Outro troco anteriormente no Cacereño, marchou Tellechea, o autor do gol, entrou Sevilla, un cambio algo defensivo de Julio Cobos que ve como Fabril está chegando con perigo. Non sei se vai poder seguir, o xogador do Fabril pide cambio ao seu compañeiro. Está con cambras, con problemas físicos, co cal xogo detido en Riazor no 15 da segunda metade. Fabril, un Cacereño, un.
1: Aproveitamos para vivir entón unha xogada no Heliodoro. 41 minutos e medio, cada vez queda menos para o descanso, contanos.
0: Pois sí, xusto agora temos o xogo parado por unha entrada sobre Michi Apóstol, onde lle puideron facer moito dano no nocello. Afortunadamente parece que se recupera a futbolista venezolana e será Daniela Caracas quen poña o balón en movimento, aínda en campo propio. Aí vai Caracas, envío longo buscando a Lucía Pardo, corta Elba de cabeza, busca gañar ese segundo balón o Deportivo. Faino Olalla de forma pouco ortodoxa, pero efectiva. Busca Pizarro, círculo central, outra vez Olalla, balón para Casti, xoga por diante con Paulo Hernández, que ven o de detalle de Paulo Hernández, trabucouse, tiña que ter aberto a banda dereita onde esperaba Michi Apóstol, xogou polo centro, curtou a defensa do Tenerife, e veremos se o Deportivo nestes tres minutos que restan pode facer algo para desequilibrar este marcador que de momento reflexa o resultado inicial 0-0 entre o Tenerife e o equipo coruñés.
1: Por certo, regresamos a Riazor porque houbo troco. Pero marchas en apoyalo, o futbolista do Fabril, Alfonso.
3: Sí, sí, vai completamente tieso, ainda non foron os trocos, están dous xogadores do Fabril preparados, pero a realidade é que está absolutamente tieso Guerrero. Agora marcha Adrián Guerrero, fixo un partido moi bo, para min, o extremo do Depor, pero non aguantou máis. Marcha agora si apoyándose, pero coseando de maneira ostensible. Dous trocos que prepara Manuel Pablo, o balón en xogo polo momento, neste minuto xa 17 da segunda metade. Un dos que está preparado é Domín, o outro, coido que Barbosa, Justino, o ex da UD Ourense, serán os dous xogadores que ingresen no terreo de xogo. A cesión agora do Cacereño sobre o seu porteiro, pedía aí falta Ochoa, di que non hai nada colexiado, patea cara adiante. Cacereño que controla algo máis, o encontro equilibrouse nos últimos minutos, despois do gol do Fabril, buscou a Siño o segundo, detivo agora un pouco o ritmo, supoño que tamén influe o cansancio, e as altas temperaturas agora mesmo sobre o terreo de xogo. Imos co troco, primeiro, o de Adrián Guerrero, que marcha con eses problemas físicos, entra Domín, outro troco é a saída de Martín Ochoa, para que entre Justino Noterreo de Xogo.

0: As dúas sustitucións de Manuel Pablo buscando o segundo, Fabril, todo isto xa no 18 da segunda metade en Riazor. Fabril 1, Cacereño 1.
1: Novelo Boquete, non dá chegado ese tanto do Compostela.
2: E agora para o partido Marino, deítase no chan o central Mario Sánchez, prepara outros dous trocos e, bueno, o Marino que vai buscar isto. Parar o partido, dormir o partido, o Compos que segue a acumular ataques. Hai que salientar un cabezazo de Buba a centro de Manu Rivas. E pouquiño máis. Agora, partido para Donovero Boquete. Tempo para os trocos do Marino. Seguimos. Agora, superado o Ecuador da segunda metade, 23.5. Seguimos co resultado de Compostela Marino 2.
1: E hai gol do Arousa en Urriche. Marca o segundo conxunto arlequinado. Pra de novo. Da lavada lada. Amorebieta 1. Arousa 2. Estamos no minuto 69 de encontro. Una y media, marcaba Fabril ahí unos minutos. Estamos a pedir llegar no heredoro descanso. Vende Marco Arol o Arousa. Moitas modificaciones, así que ponemos las cosas claras. Arolo, repasamos. Resultado. Primeira Federación, Riazor, Alfonso Núñez.
0: Estamos no minuto 19 da segunda metade, Fabril 1, Cacereño 1.
1: Pendentes da Segunda Federación en Urriche, Amorebieta 1, Arousa 2. Minuto e marcador, Novelo Boquete de San Lázaro. Fernando.
2: 24.5 da segunda metade, Compostela Marino de Luanco 2.
1: En Urbieta, estamos agora mesmo no minuto 70, Guernica 2, Bergantiños 1, no minuto 73 de encontro, Rayo Cantabria 0, Sestao River 0. Na Terceira Federación, segundo tempo, Viveiro 0, Antela 1, tempo de Lecer, Nagrela, Silva 1, Céltiga 1. E pechamos rolda no Heliodoro, non sei se xa no descanso ou non, Sara.
3: Chegando a él no tempo de desconto, estamos no 47, chegaremos ao 48. De momento, Tenerife 0, Deportivo 0.
1: Non comezou o segundo tempo, pero queremos facer un pequeno resumo do que nos contabas neses primeiros 45 minutos, Beroquis, nese empate entre o Silva e o Céltica. Como resumiríamos o partido?
4: Bueno, pues que foi un encontro no que tivo 45 minutos moi intensos os dous equipos, que as primeiras oportunidades foron para o conxunto da Illa, na que Julio Rey e Fran López e tamén despois Sam Araujo pois foron os protagonistas da creación de esas faltas, na que non atoparon portería. Cando todo parecía que daba tranquilidade no minutaxe que iba, pois aparecía ese gol acadado por Pablo Gulló, que marcou de cabeza na saída do primeiro córner. O balón o segundo pau e remataba a pracer ao fondo da portería. Durou pouca delicia porque minutos máis tarde, no 31, pois sobrido, despois dunha triangulación perfecta dende medio campo, aparecía como último home. Este pois tivo unha extraordinaria definición coa súa perna dereita para empurrar o balón ao fondo da portería de Mini Bugue. Daí ao remate dos primeiros 45 minutos, pouco máis que salientar a gas, un tiro para cada equipo que non chegaron a facelo blanco na portería. Pois o balón que está no saque de inicio, a piques de arrancar a segunda metade aquí na Grela, co Silva 1, Céltiga 1.
1: E a piques de chegar o descanso no heredoro, Sara.
3: Pois moi preto de chegar, estamos xa case no 48, a ver se o Depor pode ter a última. Ben Lucía Pardo nesa zona de tres cuartos, xoga para Redru, apertura pola banda esquerda con Espe Pizarro, ten que apurar o Deportivo porque corre o reloxo, vai cortar o Tenerife, xogador ao chan e nin ao chan nin nada. Aos vestiarios, tempo de Lecer en Tenerife, co Costa Deje 0, Deportivo 0, partido moi igualado na primeira metade que terá que decidirse nos segundos 45 minutos.
1: Regresamos uns minutos para facer un breve resumo e tamén para arrincar ese segundo tempo, pero agora estamos de novo en Riazor, onde agora sí o Deportivo merece máis, moito máis. Alfonso.
0: Sí, faiselle moi longo, un contra o Cacereño, Fabril que busca o segundo, non está chegando con moita claridade, pero sí merodeando a área de Nieves, e un Cacereño que xa notas nos...

0: xogadores ese esforzo físico, prepara dous trocos máis. Julio Cobos, o adestrador do equipo extremeño, mentres move o Fabril, refrescou aí as alas con Justino, que tivo a primeira nun lanzamento, nun disparo que non marchou moi lonxe do pau esquerdo da meta de Nieves, e tamén con Domín, este neste caso pola banda dereita, toca o Fabril xogando con Ferran Seco, central, apóiase no seu porteiro, en Álex Márquez. Inicia, polo tanto, este con Samu. Samu desplazando cara a banda esquerda. Aí vai o lanzamento. Pase filtrado de Justino, moi longo, sobre a carreira de Kevin, que agora actúa como adianteiro centro despois da saída de Martín Ochoa. Pero o balón chegou sen problemas. Mans de Nieves, o porteiro do Cacereño, que saca co brazo, buscando aí a un compañeiro. Ten que retrasar a bola. Moita menos frescura agora no Cacereño. Outra cesión cara ao porteiro. Balón cara adiante. Ainda así, non se pode fiar o Fabril, que no xogo directo en esta categoría calquera pode marcar e anotar, aínda que esteas dominando. Recuperación do Fabril, era Justino, non pode continuar, pero recupera a bola Domín. Aí vai Domín, no carril central Domín, con pouco deslavazada e acción de Domín, malo control. Agora o partido convértese case nun de tenis, de lado a lado, a ver quen é quen de baixala. Quería aparecer Álvaro Fraga, pero tamén se mella xa algo canso, media punta do Fabril, mentre o balón que en profundidade sobre a carreira do Cacereño, na pelexa aí con Samu en o central. Agora o coiro dividido e sinala unha falta ao colexiado, unha falta do Cacereño a prol do Fabril. Maestro Cosno Cadro visitante, todo isto xa no 69 medio de encontro. Seguimos en Riazor co Fabril 1, Cacereño 1.
1: A mellor nova chega dende Urriche, porque lembramos, canto vamos a 10 minutos, o tanto de Arousa, o tanto obra de Gabri Palmas, que lle dá os tres primeiros puntos provisionalmente o conxunto pontevedrés. Marca Gabri Palmas, Arousa 2, ou mellor dito, Amorebieta 1, Arousa 2, e iso que queremos coitar no ver boquete os goles galegos, pero non chegan, Fer.
2: Non chegan, ollo, agora que chega a Buba. Había fora de xogo, que paradón, ainda así de Denis, na segunda opción marcara Armental, que acaba de entrar no terreo de xogo, porque Carlos de Lerma esgotou os trocos, entraron Unai Peón e Armental, retirou a Mario Hermo e a Miguel Prado, pero que se esgota o tempo para o Compos e non chega ese ansiado gol que o meta no partido. Estamos xa superada media hora da segunda metade. Agora, con moita calma, o Marino de Luanco, lógicamente, ten o resultado de 0-2. Vai Denis para poñer o balón en xogo, xogando para Álex Menéndez, o lateral zurdo, apoiándose en Lora. Lora para Denis, facendo aí un triángulo, prácticamente o Marino de Luanco, Mario. Aí está Mario Sánchez, canea con moito risco a Buba, xogando para Borja en profundidade, buscando a Guille Cueto, pode chegar aí Samu Montes, vai chegar sen problemas Edu Sousa, que animase a controlar o balón e poñelo de novo. Ahora, como se suele decir, anticipa Cescotos, deulle outro aire Cescotos ao equipo, tamén un dos destacados do Compos, Manu Rivas. Xogando Manu Rivas, trocando a orientación do xogo para Armental. Armental controla o balón. Aí está o dorsal número 7. Pode perder ante Álex Menéndez. Recupera de novo Unai Peón. Aí os dous que acaba de entrar no terreno do xogo. Unai Peón pon o centro. Pode chegar Buba. Chegou un xogador do Marino de Luanco para enviar a saque de Curruncho. Apreta o Compos buscando a desesperado gol. 31.5. Compos 0, Marino 2.
1: Pois xa que non chega no vero doquete, cantámolos. Galegos no País Vasco. Hai gol do Bergantiños, que pon as tabuas no marcador en Urbieta. Marca o segundo o conxunto carballés. Estamos no 74, Guernica 2, Bergantiños 2. Chegan os goles do Bergantiños, tamén do Arousa. Non así no partido que non ten presenza galega, estamos xa na recta final, no 81, Rayo Cantabria 0, Sestao 0, queremos un segundo, pode estar preto en Riazor, Alfonso Núñez.
0: Para min falta un poquinho, un chisquiño de físico, de frescura en no ataque do Fabril. O Gallá poida chegar, pero xa digo, o día con moi solleiro, temperatura alta, e os que levan dende o inicio notando tamén ese calor. Ollo agora o ataque do Cacereño, Runi, o centro de Runi, o ex do Fabril, cara o segundo pau, directamente fora, refrescou o ataque Julio Cobos do seu equipo, dando entrada a Iván Fernández e a Rooney.

0: no campo de Riazor estaba ahora mismo enfocando a televisión cara a ese palco donde, como bien decías, están recién llegados desde Villarreal algunos futbolistas, cuerpo técnico, directiva. También víamos a Xente Granada como Nando, ex deportivista, o ex do Valencia también, y que están observando que puede llegar a victoria, inda que no sé si o Deportivo Fabril puxo ese algo máis que pedías, Alfonso.
1: Sí, ten que poñelo. Por certo, asistencia xa oficial, 1086 afeccionados en Riazor nesta mañá de domingo para presenciar este encontro entre o Fabril e o Cacereño, e tamén con trocos. Entrou Yayo, un dos últimos en chegar, o ex da Cultural Leonesa, e sobre todo Rodri Mauro Baleiro. Apunta ben este nome, 17 anos cumpridos hai 5 días, internacional en categorías inferiores da selección española, xa con minutos nesta primeira federación, un xogador que chegou ao clube xa en idade benxamín, foi quemando etapas, e xa digo, ata aí 5 días con 16 anos, agora xa con 17, terá este treito final de encontro, necesitaba refresco aí o Fabril, estaba algo atascado en tarefas ofensivas. Estamos no 34 xa da segunda metade, ollo coa falta porque pode ser perigosa a prol do Cacereño. Non queremos repetir erros da semana pasada, nos que o Mérida acadou aí nunha das últimas acción, na última acción do encontro prácticamente, o gol da vitoria, o lanzamento da falta. Álvaro saca, ven aí coa testa defensa do Fabril, pelexa pola bola precisamente Mauro Baleiro, gaña Runi que pon o centro, toca coa testa e un futbolista do Fabril, sae Alex Márquez, poderoso porteiro do Fabril, e saca a siña coa man, buscando aí, quedou algo curtiño saque, e non permite montar a contra Justino, que ten que retrasar, tocar e apoyarse en Iker Vidal. Aí está o lateral esquerdo do Fabril, xogando Iker, retrasa cara o seu compañeiro na zaga, Ferran Seco. Este buscaba a Yayo, medio centro, retrasa pro porteiro, e iniciará, polo tanto, noutro costado da defensa, o Fabril, xogando novamente Yayo. Aí está o ex da Cultural, buscando a Domin, o primeiro control de Domin cara dentro. Domin estorba un pouco colesiado, pero ainda así chega a bola cara a Mauro Baleiro. Aí vai o rapaz Baleiro, non ten claro o pase, retrasa, buscando a Iker novamente con Baleiro. Baleiro busca a Rubén López. Agora toca e toca a Fabril, moi replegado Cacereño. Ainda así non está facendo moito dano. Ten que buscar algunha opción con profundidade. A bola cara a Yayo. Yayo buscando a Quique Teijo na banda. Teijo cara dentro. Baleiro de primeiras con Yayo. Circula a pelota rápida, pero non permite o coso Cacereño. E ollo coa perda de Rubén. Sin a la falta o colexiado. Agarrón claro. Protestaba aí o xogador do Cacereño, non o debido o colexiado, máis trocos no cadro visitante, no 36 da segunda metade en Riazor, Fabril 1, Cacereño 1.
0: Queremos saber como comezou o segundo tempo no campo da Guerra, Terceira Federación, Beroquis.
2: Pois con dúas oportunidades moi clarísimas para facer dous tantos, doble oportunidade de Facu Moreira, na que tamén, pois nesa doble oportunidade, magistralmente aparecía deitado no rectángulo de xogo mini bogey para sacar esos esféricos cando daba a sensación de que algún alo menos ia entrar, pero finalmente, pois non, defendeu totalmente a porretería, eso sí, a ras do rectángulo de xogo, as maravillosas oportunidades que tivo Facu Moreira nese dobre lanzamento. Vai haber falta pro do conxunto, Silva tres cuartos de campo, de momento todo segue igual no que levamos desta segunda metade, que van a ser case 15 minutos, Tabos no marcador, Silva 1, Céltiga 1.
0: Regresamos ao fútbol feminino, estamos no descanso no Heliodoro, empate a cero Deportivo ante o Tenerife nun encontro que creo, Sara, que foi de máis a menos, e non sei se ese platane, esa calor, influiu ou non, pero o ritmo foise perdendo co paso dos minutos.
3: Pois seguramente sí, e iso que na recta final aínda os dous equipos tiveron achegamentos para tratar de facer dano, pero de momento vimos poucas porteiras, tanto a Tarazona por parte do Depor como a Noelia Ramos por parte do Costa de Eje. Tenerife están facendo exercicios de activación as futbolistas do Depor no césped do Heliodoro Rodríguez López, preparadas para comezar esta segunda metade, preparadas para tratar de sumar os tres primeiros puntos da temporada despois de perder na primeira xornada fronte a Sevilla en Riazor.
0: 1:49 minutos en Riazor agora mesmo. Pausa
1: revisión.
0: Para hidratación, non?
1: Revisión por un posible penalti.

0: a Proldo Cacereño. Para mí non hai nada, tamén o viu bastante claro o colexiado, que fixo acenos moi claros de que o garrón non era suficiente, pero aínda así, lógicamente, ten cartón azul o banco do Cacereño e inician a revisión e veremos cal é a decisión. Non sei se tiveches oportunidade de ver nas imaxes. Penso que forza moito na caída e o que comentamos nas accións anteriores, non? O árbitro estaba diante, non viu contacto suficiente como para sinalar a pena máxima, pero agora revisarán esas imaxes.
1: Non te podo axudar porque non vin repetido aínda nada. Bueno, agora, mira, agora teño unha imaxe repetida.
0: Penso que brazo hai, pero esa xera un pouco na caída o xogador.
1: É que estamos na mesma. Estamos, non vamos a repetirlo. As imaxes non son concluíntes, como se diría nun xuízo. Non son concluíntes. Co cal, perder tempo e tempo e tempo. Cantos minutos non se perderán ao final da temporada? É o mesmo que antes, Alfonso. Brazo sí, hai, sí. Contacto hai. Que é suficiente para pitar un penalti na primeira ref? Para min non. Pero bueno, algún día sempre cae. Que nunca.
0: Sí, home, levamos dos minutos, serve tamén para refrescar un pouco, aí vai coa decisión, o colexiado de dic que non hai nada. Eu penso que xa o agardaba tamén o adestrador Julio Cobos.
1: Alfonso, isto en primeira, eu digo que de 4, 3 pitan penalti. Que eso é a cousa. Eso é o debate de sempre. Con esta imaxe, en primeira, pitan 3 de cada 4 penaltis. Xa non te digo se nas áreas visitantes de Bernabéu Camp Nou. Xa non te digo iso, vale? Pero aquí, pois non, é o que hai. Non vamos ao mesmo. É a 1:51 minutos, canto queda para o 90 en Riazor? Contanos.
0: Aquí chegamos xusto, minuto 40 da segunda metade, 5 Mailón Gadido, Fabril, 1 Cacereño, 1.
1: Canto queda para o 90 no Vero Boquete, Fernando?
2: Pois 5 segundos, descoñecemos aínda o Engadido, así que queda esa prolongación do Compostero Marino 3.
1: No 92 chega o empate do Amorebieta ante o Arousa, repítese a historia, tempo de prolongación do primeiro tempo, empataba a 1, tempo de prolongación do segundo tempo, empata 2 o Amorebieta, Amorebieta 2, Arousa 2, estamos no 93, haberá que chegar o 94. Van finalizando os partidos, comeza o segundo tempo tamén no Heliodoro, aínda queda un chisco en Riazor, así que facemos a pausa agora e vivimos os finais de primeira, segunda e terceira federación.
3: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
4: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Daría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría de Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
5: ¿Qué tal? Son Paco Santos e esta temporada traímolo Galicia en goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en goles. Os deportes, mellor a galega.
1: E mellor con Paco Santos ao mediodía o Galicia en goles ás 2:30 con toda esa... ese abano de grandes traballadores da nosa casa, do noso equipo, como son tamén os nosos homes e mulleres nos campos de fútbol. Confirmamos, Fernando, chegamos ao final ou non?
2: Non, estamos no 47, chegaremos ata o 49, é dicir, o 94 de partido, todo peixe vendido, Compostero Marino 3.
1: Buscando os finais no resto de encontros da segunda federación. Amorebieta 2, Arousa 2... Guernica 2, Bergantiños 2 e Ollo. Marca o Sestao River, Rayo Cantabria 0, Sestao River 1, gol tamén no minuto 94. Como está este arrinque de segunda federación? A piques de rematar o encontro en Cantarrana. Viveiro 0, Antela 1. E que pasa na grela no segundo tempo, Veroquis?
6: Pois pouco máis, o CEO vai...

0: A ver, trocos no conxunto do Silva, van a ser os primeiros dos dous equipos. Venimos a ver quen vai a sair, porque tivo que ser aí asistido David García, que se mancou aí nunha intervención co balón, a máis con un futbolista contrario. De momento entra Moure sobre do retángulo de xogo, a ver que é un futbolista que sale. O dorsal número 15, con creta mente en rojo. Pois a primeira variante aquí no campo da Catedral, que chega no minuto 21 xa desta segunda metade. De momento está todo por decidir neste Silva 1, Céltica 1.
1: Tamén todo por decidir en Riazor, ali viaxaremos, pero antes pasamos por Heliodoro para saber como comenzaron Tenerife Deportivo neste empate a cero, Sara.
2: Pois bastante mellor de momento Deportivo, que busca con ansia ese primeiro gol. Cambiou Alberto Rodríguez de posición a Lucía Pardo, que agora xoga pola esquerda, e a Espe Pizarro, que está arriba para tratar de buscar algún balón solto, pero de momento non atopa o premio do gol. De momento, no 49, case 5 minutos de primeira metade, boas sensacións, pouca efectividade, Tenerife 0, Depor 0.
1: Tempo hai aínda en Riazor, pero antes damos conta do empate do Arousa. Finaliza o partido, gran empate, gran punto para arrincar a temporada. Amorebieta 2, Arousa 2. Tamén finaliza o encontro Rayo Cantabria 0, Sestao River 1. Agora confirmamos o resto, pero estamos en Riazor. Canto haberá de prolongación, cando calculas, Alfonso?
3: Pois supoño que seguramente cos trocos, esa revisión o gol, pois seguramente 6 minutos, veremos, porque asiña sairemos de dúbidas, mentre a bronca de Manuel Pablo a Kevin para que non se meta en leas. Non lle fixo moito caso, estaba discutindo aí co central e co porteiro, non pasou a maiores. Estamos a 20 segundos para chegar ao minuto 90 de encontro. Saque de banda Proldo Cacereño, cada vez máis complicado poder sacar os 3 puntos. Vamos a agora o engadido, porque estamos a 5 segundos para chegar ao minuto 90. E serán 5 os minutos, polo tanto chegaremos ata o 95 en Riazor. Fabril 1, Cacereño 1.
1: Confirmamos o final novero boquete, Fernando.
4: Así é, pouco máis que comentar deste partido. Final novero boquete, Compos 0, Marino 3. Duro pau do que se ten que levantar o Compos, porque ten o mércores a 7 da tarde Copa Federación aquí no Verbo que te diante do Derio, antes de viaxar a próxima fin de semana a Portugalete. Os destacados do Compos, Mario Hermo, o seu traballo, e Cés Cotos, que lle deu outro ver ao equipo.
1: Perfecto, moitas gracias, Fernando. Estamos en Riazor.
3: Para donde Alex Márquez, salvando Fabrilo Porteiro. Que para donde Alex Márquez, a disparo de Rooney. A piques de repetir a historia da semana pasada, parede dentro da área. Con todo chega o ex do Fabril, meteu o exterior con potencia. O brazo abaixo tremendo de Alex Márquez para salvar o seu equipo. E o coiro a córner. Ollo co córner a Proldo Cacereño. Vai co envío Curtiño, primeiro pao. Peitea. Uf, que perigo levaba o coiro. Despesa zaga do Fabril. Tocou aí un futbolista do Cacereño. A ver quen pode baixar o coiro. Que ben foi aí con todo o xogador do Cacereño para enviar pola liña lateral. Polo tanto, moverá o Fabril. Estamos xa no 91 e medio. Chegaremos ata 95. O saque de banda, toque coa testa. E gañando metros o Fabril, aínda en terreo propio, a 6-7 metros da divisoria damos os dous terreos de xogo, pedindo sitio Iker Vidal. O encontro a piques de rematar, 3 minutos por diante. Lembramos Fabril 1, Cacereño 1.
1: A menos de 90 segundos para chegar ás 2, o deporte continuará con Galicia en goles e edición informativa a partir das 2:15 aproximadamente. Ali daremos conta do final deste encontro, do resultado final deste partido en Riazor, do que lembramos o minuto e o marcador, Alfonso Núñez.
3: Estamos no minuto 92, chegaremos ata 95, Fabril 1, Cacereño 1.
1: Lembramos que rematou o Compostela 0, Marino 3, ven de rematar o Amorebieta 2, Arousa 2, e tamén o Guernica 2, Bergantiños 2. Na terceira federación, ven de acabar un partido. Viveiro 0, Antela 1. Asaltou o conxunto Urensán, Cantarrana. Minuto marcador na grela, Veroquis.
0: Aquí ainda queda tempo, Rodri. Estamos no minuto 25 desta segunda metade. Táboas no marcador.

0: Celtic ou Silva 1, Celtic 1.
1: Daremos conta tamén as 2:15 deste final, como faremos do partido de Inodoro, que en que minuto está, Sara?
2: 54 prácticamente de encontro, Taboas tamén, marcador inicial, Tenerife 0, Deportivo 0.
1: Pois ata aquí chegou este Galician Goals matinal primeiro da temporada, agora chega a información a Radio Galega.
3: Son as 2.
4: A crónica da fin de semana, con Marta González Salve.
3: Que tal? Moi boa tarde. Mañá volven as clases aos universitarios galegos. Serán preto de 70.000 os mozos e mozas os que se incorporen ás aulas nalgún dos máis de 200 graus e doble graus que se ofertan nos 7 campus das 3 universidades galegas. Todos os estudiantes de novo ingreso beneficiaránse da matrícula gratuita tras a decisión da Xunta de manter a prórroga de gratuidade, unha medida da que se beneficia tamén o alumnado de continuidade sempre que aprobe entre o 65% e o 90% dos créditos dependendo das áreas. Unha iniciativa coa que desde o Goberno galego buscan primar a excelencia do alumnado e promover a retención de talento na comunidade. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, deu hoxe a benvida ao novo curso escolar animando o alumnado a estudiar e a disfrutar desta oportunidade.
5: Empezarán con moitas ganas, empezaredes, outros, o mellor non tanto, pero seguro que todos un pouquiño de nervios. É o que vos digo é que aproveitedes, non só para estudar, que por suposto, tamén para facer amigos, para equivocarvos, para acertar e para descubrir o que vos gusta e ir atopando pouco a pouco o camiño que ide seguir na vida.
3: En España seguimos pendentes da situación en Ceuta, onde centos de cidadáns saíron ás rúas para pedir solucións. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o goberno español de non ter control das fronteiras. En a crónica internacional estaremos moi pendentes do que sucede en Alemania. A Alta Saxonia vota hoxe nunhas eleccións que van moito máis aló dunha elección rexional. Está en xogo se a ultradereita da AfD chega por primeira vez o goberno dun estado federado. Comezamos o relato informativo deste domingo, 6 de setembro. O vindeiro mércores comeza o curso escolar en Galicia en todas as etapas. Este é o terceiro que é gratuito en todas as etapas. O investimento do goberno galego en axuda supera os 143 millóns de euros. Alfonso Rueda deu a benvida ao novo curso escolar, animando o alumnado a estudar e disfrutar destes anos de aprendizaxe.
6: Benvida realizada polo presidente da Xunta a un novo curso escolar que comenzará o vindeiro mércores 9 de setembro en todas as etapas, dende os 3 anos infantil ata a propia universidade. Alfonso Rueda pon en valor que precisamente fora Galicia pioneira en establecer toda a educación totalmente gratuita. Hai 5 anos que as escolas infantis son de balde e hai 3 que a propia universidade tamén. Alfonso Rueda cree que é unha etapa que os alumnos non poden perder en todo os aspectos en aprendizaxe, pero tamén en outros relacionados ca amizade.
5: Empezarán con moitas ganas, empezaredes, outros, o mellor non tanto, pero seguro que todos un pouquiño de nervios. É o que vos digo é que aproveitedes, non só para estudar, que por suposto, tamén para facer amigos, para equivocarvos, para acertar e para descubrir o que vos gusta e ir atopando pouco a pouco o camiño que ide seguir na vida.
6: O investimento preciso para inicio do curso escolar que parte da Consellería de Educación aumentou un 25% nos últimos anos, ata chegar aos 143 millóns de euros actuais. Non só en reformas dos propios colexios, tamén en axudas á compra de material escolar e dos propios libros. Esta benvida, realizada polo presidente da Xunta, foi feita dende un colexio onde estudará anos na cidade de Pontevedra.
3: Pois os primeiros estudantes universitarios están a chegar aos campus, residencias e pisos para instalarse. No campus sur de Santiago de Compostela está o noso compañeiro Manuel García pulsando o ambiente ante o inminente inicio do curso. Manuel, xa están instalados?
7: Boas tardes, sí, tal e como explicas, Marta, a un día do comezo do curso universitario, na capital galega, en Santiago de Compostela, xa se respira un ambiente, pois iso, universitario. Son moitos os estudantes que estes días, que hoxe, se están a instalar en Santiago de Compostela para afrontar un curso o que chegan con nervios e con ilusión.
8: A ver, vens con bastantes nervios, pero...

0: Sobre todo porque me preguntaches polo colexio maior, a diferencia de unha residencia, como que se fan máis actividades como para tratar de coñecernos todos, e a mí pareceme moi guai, pero bueno, son un pouco tímida.
1: E así, entre nervios, ilusión e moitas ganas de coñecer a nova xente, de vivir novas experiencias, os universitarios xa pisan este campus sur de Santiago de Compostela, onde

0: galega.
1: A Secretaría Xeral do PPDG asegura que España é un país paralizado pola falta de orzamentos xerais. Na entrevista dos domingos da Radio Galega, Paula Prado contrapón esta situación a de Galicia, onde, segundo di, a Xunta está centrada en atraer investimentos industriais. Prado pon como exemplo o desembarco en Ferrol de SAIC, o meirande fabricante chinés de vehículos eléctricos.
2: O goberno galego está efectivamente centrado en pois conseguir que Galicia sexa un referente e un polo atractivo para o investimento industrial. Temos recentemente vimos como a industria automobilística chinesa SAIC vai a poñer en marcha unha planta de automóviles que vai a crear 2000 postos de traballo.
1: En este comezo do curso político, a número 2 do PPDG indicou que o diálogo co BNG e co PSDG é complicado. Paula Prado afeoulle os nacionalistas as súas alianzas con Bildu e os socialistas, que antepoñen os intereses do partido os de Galicia.
2: Resulta moi complicado dialogar con un partido como o Bloque Nacionalista Galego, que é un partido independentista que busca a independencia de Galicia, é un partido cuxas alianzas son Bildu no País Vasco. A verdade é que eso a nos, aos galegos, non nos representa. Son os herdeiros de ETA, por moito que eles o queiran tapar. E o Partido Socialista pois está tamén a deriva, porque o Partido Socialista o único que está é apoiar as políticas nefastas de Sánchez para Galicia. Poñen os seus intereses partidistas por riba dos intereses dos galegos e das galegas.
1: O Partido Socialista anunciou hoxe unha batería de medidas que presentará no Parlamento para mellorar as condicións laborais dos brigadistas. Carme da Costa, voceira de Política Forestal do PSDG.
3: Quen pasa horas loitando contra o lume ten dereito, como mínimo, a contar con comida e agua en condicións dignas.
1: E hai máis de 15 días que a vendimia máis madrugadora comezou. Fixo na Ribeira Sacra con parcelas puntuais nun principio, pero coa vendima da uva de Godello xa en marcha na súa práctica totalidade, non hai Iglesias.
4: Sí, estamos xa na metade da vendimia, a pesar de que as temperaturas non foron especialmente desfavorables, as recollidas xa están en marcha. Explicou Concha Iglesias, a presidenta do Consello Regulador da Denominación de Orixen Ribeiro.
5: A día de onte entraran casi 6 millóns de kilos, co cual a previsión temos que sea un pouquiño máis grande que a do ano pasado, que foron 8.100.000. Este ano esperamos que o supere.
4: E que na Ribeira Sacra levan tempo traballando, tal e como relata Pablo Mato, tractorista de Miña Costeira.
6: Sí, levamos 11 días de vendima, estamos xa rematando, pero bueno, parece que está sendo un ano moi bo, porque temos unha moi boa calidad de uva. Ainda así a todo, as chuvias pasadas favoreceronos, porque senón a uva que recolleríamos, se non chovera, non iba a ter o líquido suficiente para dar o suficiente mosto para a elaboración de viño.
1: En a páxina de sucesos, durante a madrugada deste domingo, comezou en Noia un incendio urbano nunha casa da parroquia de Obre, no Camiño Sacramental, Noa.
4: Si, foi o fío das 7 da mañá cando comezou o lume, que se iniciou por un cigarro mal apagado que o propietario se estaba fumando no sofá cando se quedou dormido. Afectou principalmente o salón da casa, onde causou danos cuantiosos. O fume tamén produciu danos noutras estancias, explicou Javier Lorenzo, xefe do Servicio de Emerxencias de Noia.
7: Ardía unha estancia que era un salón grande con moito moble de madeira e sofás que estaba ardendo. Ao mesmo tempo había gran expansión de fume polo resto da vivenda. Todo a techo, revestimento de techo, todo caído, si, ardeu por completo. É unha vivenda de dous andares e incluso no andar superior está afectado polo fume.
4: Os bombeiros de Boiro, os bombeiros de Ribeira, o Gués de Noia, foron quen de apagalo a tempo e non houbo que lamentar danos persoais.
1: Esta mañá producíase un accidente laboral en Vila Martín de Valdeorras. Foi un particular o que alertou a emerxencias da caída dun home que estaba a cortar unha árbore. Segundo apuntan, a caída produciuse desde unha altura de 10 metros. Ata ali despazouse un helicóptero medicalizado con base nourense que trasladou o ferido ao complexo hospitalario ourensán. En Crónica Nacional, en Ceuta, medra a tensión social a dous días de que comece o curso escolar. Tamén vai máis alá a lea política logo de que o goberno tomara o control do porto para erguer un centro de acollida temporal, unha medida que non conta co visto bo da cidade autónoma, Cristina Martínez.
8: O goberno insiste en que para acelerar as devolucións primeiro hai que concentrar os migrantes en centros de acollida e identificalos. O ministro Ángel Víctor Torres defende o espazo que se está a habilitar no porto e que no último momento

0: O goberno de Juan Jesús Vivas rexeitou ceder. Isto obrigou o Executivo Central a asinar unha resolución de urxencia para tomar o control dun espazo de 16.000 metros cuadrados nos que se están a instalar carpas. Así falaba en Televisión Española o ministro en mando único para esta crise.
1: Porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Y por tanto, vuelvo a repetir, son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado.
0: O PP censura que o goberno impoña un campamento que rexeitan as autoridades ceutís e os propios veciños. A vicesecretaria de Política Social, Carmen Fúnez, sinala que se trata dunha infraestructura estratégica para a seguridade dos cidadáns.
2: E con esa instalación del campamento en el puerto de Ceuta, lo que pone de manifiesto es la incapacidad para resolver y que solo pretenden apacar un problema que afecta y que preocupa a todos. Yo le pediría al gobierno que escuche a Juan Vivas, que escuche al gobierno de Ceuta y a la voz de todos los ceutíes y se dedique a dejar de hacer oposición a una ciudad.
0: Entre tanto, a Confederación de Ampas de Ceuta manifestouse este mediodía polas rúas da cidade para exixir a saída dos migrantes e a dimisión do delegado do goberno. Temen pola integridade dos cativos cando o martes volvan ás aulas. Recean do plan de reforzo de seguridade anunciado polo Ministerio de Educación que inclúe acompañamento policial nas rutas escolares. Nas últimas horas, 21 migrantes foron detidos tras atacar con pedras a militares e gardas civís nas proximidades da praia do Trampolín. Segundo fontes policiais, esta pasada semana abandonaron Ceuta voluntariamente 300 migrantes e calculan que co empeoramento das condicións meteorolóxicas serán máis os que volvan cruzar a Marrocos.
3: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volvía a cargar nas últimas horas contra o goberno español por esta crise migratoria. Na súa rede social, Trump escribiu que España ten cero control sobre a súa fronteira con Marrocos e cualifica de triste a situación na cidade autónoma. O pasado xoves, o mandatario estadounidense aseguraba que tras a entrada irregular de milleiros de persoas, España é un país arruinado. En este contexto, Marrocos prepárase para celebrar eleccións legislativas o próximo 23 de setembro. Faino marcado por a saída cara a España de milleiros dos seus mozos a finés de xullo e marcado tamén polo primeiro aniversario das protestas da xeración Z marroquí que foron reprimidas. Neste contexto, o dilema da xuventude erísese como un dos temas centrais destes comicios nun país onde 3 millóns de cidadáns de entre 15 e 29 anos sen estudios que non estudian ni traballa e os partidos aspiran a gobernar afánanse en presentar propostas para revertir esta situación. Preocúpalles que nas listas de cidadáns inscritos para exercer os votos, o menor ou os mozos só representen o 3%. Na crónica internacional, na Alemanha, Alta Saxonia vota hoxe nunhas eleccións que van moito máis aló dunha elección rexional. Está en xogo se a ultradereita AfD chega por primeira vez ao goberno dun estado federado. A Alternativa por Alemanha parte como clara favorita e, segundo as sondaxes, podería chegarse a maioría absoluta. Sonia Subella.
4: Si ese se impón e consegue formar goberno, sería un fito histórico para a formación de extrema dereita que accedería ao poder por primeira vez dende a caída do nazismo. Todo depende da aritmética parlamentaria e da disposición das demais forzas a mantelo cordón sanitario. O líder da formación, Ulrich Siegmund, deixou claro na campaña que só quere gobernar se consegue a maioría absoluta. Porque considera que non podería aplicar o seu programa con outra formación. Ata agora, os conservadores da CDU, do chanceler Friedrich Merz, os socialdemócratas, os verdes e a esquerda mantiveron a AfD fora dos seus acordos de goberno, pero se esta vez consegue acceder ao poder, suporía un cambio importante no mapa político xermano. A Alta Saxonia ten ademais un significado especial. É un estado do leste da Alemanha, no territorio da antiga República Democrática, onde a AfD conseguiu nos últimos anos importantes bolsas de apoio electoral. A campaña estivo marcada pola tensión e as movilizacións contra a extrema dereita. Onte mesmo, na véspera das votacións, milleiros de persoas saíron á rúa en Magdeburgo, a capital do estado, para protestar. E hoxe están convocadas novas concentracións para seguir o reconto.
3: En Cuba, Raúl Castro reapareceu en público os seus 95 anos despois dos rumores que circularon nos últimos días sobre o seu estado de saúde e mesmo sobre a súa morte. O expresidente cubano participou nun acto político na Habana acompañado polo presidente Miguel Díaz-Canel e pola cúpula do goberno. Ademais, no acto leuse unha carta escrita polo propio Castro

0: na que advertía das dificultades que atravesa a Revolución Cubana e criticaba a política dos Estados Unidos. As súas palabras volven cobrar relevancia nun momento de negociacións entre Cuba e Washington, nas que participa o seu neto Raúl Guillermo Rodríguez Castro. E unha celebración relixiosa acabou en tragedia no Estado de México. Unha explosión de pirotecnia durante as festas patronais deixa polo menos 9 mortos e máis dunha vintena de feridos. A detonación derrubou parte da igrexa e os fieis quedaron atrapados entre os cascallos.
1: O accidente produciuse esta noite no municipio de Temascalcingo, no centro do país, a uns 160 kilómetros da capital. Segundo transcendeu, a deflagración produciuse nunha estancia da igrexa na que se almacenaba a pirotecnia. Houve un gran estoupido e unha parte do templo derrubouse deixando atrapados a moitos dos fieis. Foron momentos de confusión e nervios ata que chegaron os servizos de emerxencia, segundo refliten os vídeos que circulan polas redes.
2: ¡Ay, por favor!
3: Si pueden llamar a ambulancias porque pasó una tragedia aquí en Santa María Canchudá.
4: Por favor, de que vengan a...
1: Os equipos de rescate tiveron que entrar con maquinaria pesada para retirar os cascallos e poder liberar as vítimas. Segundo balance provisional, morreron 9 persoas e hai máis de 20 feridos, incluídos varios nenos. As autoridades investigan agora que puido provocar o estourido.
0: Imos agora coa previsión do tempo. Joel Cid.
5: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos con nubes de tipo medio alto en prácticamente todas as geografías. Serán nubes de evolución en zonas altas en descartar algún amago trevoento. No litoral aún seguiremos con esas brechas máis costeiras, pero serán máis retiradas hacia mar adentro. Os ventos operan do oeste e noroeste, serán frosos, moderados. No litoral e temperaturas nesta jornada en moderado descenso. Valores xa prácticamente todas as comunidades por baixo dos 30 graus, salvo na metade sur, na provincia de Orense, poden superar ligeramente os 35.
0: En canto a tráfico, durante a mañá registráronse varios accidentes, pero ningún de consideración. Foi todo. Poden seguir informados a través da web g24.gal. Quedan cos deportes.
6: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega. En agalegaaudio.gal.

0: ¿Qué tal? Saúdos. Muy boa tarde. Benvidos a este Galician Goles edición informativa ata as 3 da tarde repasando o que acontece agora mesmo con dous partidos en xogo no fútbol galego, co que pasou onte co Deportivo gañando ante o Villarreal 2-3, o Fortuna facendo propio en Ceuta, tamén o Pontevedra, derrota da Unión Deportiva Ourense, Copa Galicia de Baloncesto que hoxe terá a súa finalísima entre Breogán e Leima Basket Coruña. Será tamén o que pasará, porque temos tamén cita na Primeira Federación co Extremadura Racing de Ferrol esta tarde, coa Segunda Federación Ourense Club de Fútbol Basconia e co resto da Terceira Galega, que ten agora mesmo un partido en xogo. Cale o marcador? E queremos saber se finalizou ou non na grela o Silva Céltica. Veroquis, que tal? Boa tarde.
1: Saúdos, Rodri, boas tardes. Continuamos aquí na grela, estamos agora mesmo entrando no tempo de prolongación, 45 segunda metade. Veremos a ver que o tempo engadido se vai a dar aquí. Segue todo igual, Silva 1, Céltica 1.
0: Pola mañá tamén finalizou un encontro en Cantarrano, Viveiro 0, Antela 1. Repasamos os resultados da Segunda Federación, coa derrota abultada do Compostela 0-3 ante o Marino no Beroquete de San Lázaro. Mellores resultados, empates traen Arousa e Bergantiños. Amorevita 2, Arousa 2, Guernica 2, Bergantiños 2. Empate tamén na casa, primeiro punto do Fabril en Riazor, 1-1 ante o Cacereño. E temos tamén outro partido en xogo no fútbol femenino. Cale o marcador no Heliodoro? Sara Gallego, que tal? Boa tarde.

0: en el partido.
1: O Racing de Ferrol, o único equipo galego que queda por xogar nesta primeira federación. Onte tivemos unha de cal e outra de area. O positivo, o triunfo, a goleada do Pontevedra ante o Arenas de Guecho en Baltar, en Porto Novo, por 4-1. Falaba con Andrés Vieites o técnico Rubén Domínguez.
2: Foi un partido no que tivemos moitísima pegada, fomos capaces de dañar o adversario en situacións de contragolpe. Creo que, bueno, que comezar da maneira que comezamos con 6 puntos de 6, ganando na casa, ganando fora da casa, pois é un comezo inmellorable, xa pondo foco en descansar, recuperarnos e conseguir a terceira vitoria contra o Bilbao.
3: Bueno, no debe, imagino que estará, porque ti evidentemente vas a pedirle aos xogadores que estén a topes 90 minutos, que hoxe encaixaran un gol. Quizáis un poquinho me dá a impresión de que por falta de concentración aí con 4-0, minutos finais, non? Xa...
2: Bueno, facía moito calor e creo que pasamos moito tempo defendendo na segunda metade, os xogadores estaban cansos e sí que co... pois esas últimas accións, o Arenas tamén ten mérito porque fai as súas ocasións, fai un modelo de xogo moi marcado no que xeran ventaxas e dañan o rival, claro, tuveron algunha ocasión antes, fixeron o gol nese minuto, pero creo que é circunstancial.
3: En todo caso, semella que atinaxes nas fichaxes, a lo menos ao principio, non? En estes dous partidos.
2: Sí, pero bueno, as valoracións son sempre en maio. Ao final, imaginamos ou creemos que sí que acertamos, sabemos que nivel teñen estes xogadores que hemos firmado, e creo que ahora falta que ese nivel individual que teñen, pois consigamos que o fagan como grupo, que como grupo, como colectivo, sexamos capaces de ser un bo equipo tamén.
3: Como dicía, 6 puntos de 6, a nivel moral o equipo estará no máis alto agora, claro.
2: Sí, pero bueno, pero non nos pode confundir e temos que seguir traballando para ser un equipo mellor.
3: E o vindeiro sábado, supoñemos que en pasaron por fin xa, non? Xa teredes gaña.
2: Sí, polo que dixo Marcos na rodalda de prensa do outro día, prácticamente seguro que vamos a xogar en Pasarón, así que convidamos, esperamos que teñamos a mellor entrada posible xa desde a xornada 3 para, bueno, para subirse este barco, que espero que sea o máis ilusionante posible.
3: Eu creo que con este comenzo, o ano pasado remataches, como dixeches ao longo desta semana, enganchando a moitos afeccionados a Pasarón, e con este comenzo tan ilusionante, imagino que o sábado Pasarón debe ter un bo ambiente.
2: O Gallá, esperemos que, creo que estamos cerca dos 4.000 socios, que rebasemos esa liña pronto, que desde aí podamos crecer cada día, pois sobre todo a nivel de socios, estabilizar unha entrada en Pasarón alta, unha entrada de que a xente que irá ir ver o Pontevedra e que se sinta orgullosa do Pontevedra.
1: Palabras de Rubén Domínguez na boa nova dos galegos na primeira federación onte, a mala en Anduva. Mirandés 2, Unión Deportiva Ourense 0. Escoitamos agora a Bastida, futbolista do conxunto das Burgas. Escoitámolo. Pois non o podemos escoitar. Non sei se podemos entón con Curro Ribelot. Non, o futbolista da Unión Deportiva Ourense, que onte vivía, como se ve o equipo, perdeu por 2-0. Falamos da Copa Galicia de baloncesto. En a Copa Galicia de baloncesto, onte, xa saben, na dobre semifinal, Breogán 84, Obradoiro 81, Eleima 94, Club Ourense Baloncesto 89. Así que, a final, para hoxe, a 7, o Breogán Leima Basket Coruña. Este último equipo, o Basket Coruña, venceu o único conxunto da Liga Lebouro, o Club Ourense Baloncesto. E agora, cruzamos os dedos, escoitamos o técnico do Leima, a Carles Marco.
4: Pues nada, primero felicitar a Ourense, que ha hecho un muy buen partido. Nos han puesto las cosas muy difíciles. Y nada, yo creo que, bueno, ya no es la salida, sino durante el partido no hemos estado normal, supongo que es pretemporada, pero con la energía, con la concentración, no nos conocemos, tenemos 4 jugadores que prácticamente acaban de aterrizar, pero tampoco se excusa porque ellos también tienen muchas bajas, pero los básicos no los hemos hecho bien durante prácticamente todo el partido, hemos ido tirando acciones individuales y bueno, cuando te cogen 17 rebotes ofensivos y pierdes 19 balones, pues no has hecho un buen partido, no lo hemos hecho, y a seguir mejorando. Mañana, lo bueno es que mañana tenemos otra oportunidad para seguir conociéndonos, para seguir cogiendo mecanismos, feelings y...

0: E para acompañarnos a redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, arroba Galicia en Goles, en bueno medio, tamén o teléfono de WhatsApp 616-216-475, a radio televisada, o streaming no Mira RG, a galega.gal, a galegaaudio.gal, ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. E a seguir, presentamos o equipo titular do Galicia en Goles, coa forza de Xacovisión. Dani Casares no control central, Manolo Palmeiro no control de son, na central de datos Rodrigo Pérez Pardo, eu son Anxo Tato e presento Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Temos unha tarde moi futboleira, porque volta a terceira división. Temos o Racing de Ferrol en Almendralejo, tenemos na primeira división ese Barça-Valencia, sen esquecernos de completar a segunda federación, na que unha es el club de fútbol recibe o Baskonia, despois dos empates.

debates desta mañá do Arousa na súa estrea e do Bergantiños e, ademais, con esa tamén igualada do Fabril diante do Cacereño. A mala nova, a do Compostela, que debullaremos como foi esa derrota diante do Marino de Luanco. E xunto a todo isto, a final da Copa Galicia de baloncesto, que adobará un polideportivo que ten esta hora a Vuelta Ciclista a España, a Fórmula 1 e moitas cousas máis que iremos contando daqui ata media...

0: Tarde imos sortear un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que adiviñedes o campeón desta final da Copa Galicia 2026 de baloncesto. Para participar, como sempre, o teléfono de WhatsApp 616-216-475.
1: Isto está aberto ata 7, é dicir, o campeón da Copa Galicia por un estoxo de mariñeiras. Pero lembremos que onte deixábamos caer. Hai entradas por Encestarrías, que queda pouco por Encestarrías en Pontevedra. Vaya torneazo que hai en Pontevedra.
0: Así é, é a undécima edición do torneo Encestarrías, onde xa sorteamos 3 entradas dobres para os 2 días de torneo, venres 11 de setembro, no pabellón municipal dos deportes en Pontevedra, ese Baskonia Alba Berlín e ese Monbus Obradoiro Valencia Basket, e tamén para o sábado 12 de setembro, terceiro e cuarto posto a 6, e a finalísima ás 8:30 da tarde, as entradas, por suposto, en adencestarrías.com. Onte sorteamos 3 dobres, hoxe outras 3 dobres.
1: A pregunta donte,
0: a pregunta donte era o MVP da edición 2025, que foi Sergio de Larrea. Acertaron bastantes ointes, a verdade. Repartimos estas 3 entradas
1: dobres.
0: A xente
1: sabe, porque mira que eu tiven que buscar,
0: Oxe, haberá que preguntarlle a quen sabe outra pregunta para sortear outras 3 dobres, non?
1: Don Diego Doval. Moi boas tardes. Boas tardes, a ver.
2: Que tal?
1: Vale, onte era complicada, ti buscáchela complicada, A ver, a todos eixadito, pero... Os que saben, saben, ¿eh? Os que saben, saben de baloncesto. A doxe que, máis doada, máis complicada, que cal poñemos?
2: Bueno, unha enrevesar un pouco máis. Haberá que tirar de archivo, porque a pregunta de hoxe é quen foi, que club foi o primeiro campeón do torneo Encestarrías, da primeira edición do torneo Encestarrías. Esa é a pregunta de hoxe.
1: O primeiro gañador do torneo Encestarrías. Xa dicir o ano xa é moita pista, é dicir, a xente que busque, que se documente un pouco, non, Diego?
2: Sí, bueno, podemos dar unha pista. Era un equipo adestrado polo adestrador con máis partidos na historia da Liga CB.
1: Tato, boa pista, ¿eh? Boa pista, ¿eh?
0: O adestrador con máis partidos da Liga CB. Vale.
1: Sí. Primeiro gañador do torneo en Cestarrías. Ainda que pasaron 24 horas. Como vai a cousa? Vai medrando pouco a pouco a expectación. Ademais, vendo os partidos que vimos na Copa Galicia, a xente ainda se engancha máis.
2: Por suposto, pouco a pouco a xente... interesarse máis por vir, unha mostra é a cantidad de xente que participou na porra de onte aí no Galician Goles, no vosso programa. Esperamos que hoxe tamén participe moitísima xente, pouco a pouco a expectación crece, porque eu penso que o evento merece, non? Ter a estes equipazos aquí en Pontevedra, campeóns de España, de Alemania, da Copa do Rei, campeón da primeira FEP, xuntos un fin de semana en Pontevedra, pois a verdad que para disfrutar.
1: Le ponemos o calendario, Anxo, ese calendario onde se está.
0: Venres 11 de setembro, 7:45, Baskonia Alba Berlín, ás 9:15, Obradoiro Valencia Basket, e o sábado 12 de setembro, ás 6, ese terceiro e cuarto posto, e a finalísima, ás 8:30, isto no pabellón municipal dos deportes en Pontevedra.
1: 616-216-475.
0: Correcto. 616-216-475, recapitulamos a pregunta, que club foi o primeiro campeón do torneo en Cestarrías na súa primeira edición, e a pista é que era un club adestrado polo adestrador con máis partidos na ACB.
1: Aí queda, Diego Doval, aí queda iso, aí queda iso.
2: A ver como vai.
1: Unha aperta, moitísimas grazas, estamos aí todos embrazados. Aí que lembrar, o martes está Chus Mateo, que o seleccionador español.
2: Chus Mateo, sí, o seleccionador español, que temos o privilexio de que sea o noso padriño, de que tamén vai a estar no torneo fin de semana, o venres 11, o sábado 12, tamén dá conta pois da repercusión e do recoñecemento que ten o evento, non? A facelo como organización, a deixar o pabellón o máis alto posible.
1: A que hora vai estar? Que ainda hai rapaces que, home, non están no cole, ainda os rapaces, ainda poden ir os rapaces a ver a Chus Mateo.
2: Claro, e aparte fixemos unha campaña tamén moi chula, porque todas aquelas persoas que veñan á presentación se fotografíen no fotocol que temos salido do evento, ou co torneo do evento, pois entrarán no sorteo de entradas tamén, de 25 entradas, e a verdade é que queremos eso, que chegue o evento o maior número de xente posible, que participen, pois, sobre todo os clubes de Pontevedra, que participen masivamente, e implicar a todo o mundo no que vos decía dun principio, non? Que un evento exclusivo, e contar con en apenas 15 días con dous equipos que xogaron a pasada Final Four da Euroliga en Pontevedra, pois é para que a xente, sobre todo, disfrute, non?
1: ¿Y esto dónde vais a ser y a qué hora? ¿O martes a qué hora?
2: La presentación va a ser un martes a las 13 horas en la Plaza de Peregrino.

0: Vamos a tener a Pepo Suevos como conductor de gala, que bueno, estará Chus, descubriremos o trofeo exclusivo de evento, como se decía, fotos para concurso de entradas, que un poco pues dar a conocer a última hora do evento todo que espera de cara ao fin de semana.
1: Diego Doval, en Cestarrías, a tope, moitísimas grazas, un día máis, ya pasamos domingo.
0: Gracias a vos, como sempre, un abrazo.
1: 3:11, pois aí están as porras baloncestísticas. Por un lado, a Copa Galicia de baloncesto, quen será o gañador, o sorteo das mariñeiras, as tres dobres por en Cestarrías, con ese podemos decir, ese quit, esa pregunta, de quen foi o primeiro gañador en Cestarrías. Lembremos, a ver se si me sae. 6, 1, 6, 2, 1, 6, 4, 7, 5.
2: Sí, sí, telo mallado xa, estás para participar.
1: Xa hai que guardarlo en contacto. Xa.
2: Hombre, claro, hai moita xente que xa o ten guardado en contactos, que se xa cal se xa a porra, se xa cal se xa o concurso, sempre participa, porque a verdade é que os premios que repartimos aquí no Galicia en Goles sempre valen a pena.
1: 3:11, Galicia en Goles, a volta vos a despegamos con marcadores e con protagonistas.
3: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web galegaaudio.gal. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Este luns hai Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A 7:15 da tarde, desde o Coliseo, a Liga de Primeira, Getafe Celta. Este luns vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo.
3: O deporte mellora a Galega.
1: Está llegando unha boa o Granada, ali en Ipurua, 2-0, porque claro, veñen a Eibar, en Eibar levaron moita tella importada cara a Loe, por iso mandou 0.
2: En Eibar saben como retellar con Berea, que aplica estritos controis de calidade dos seus produtos, o que lle permite superar os máis exixentes estándares de calidade, e así obteñen a tella cerámica con maior durabilidade no mercado, que conta de máis co selo de garantía Galicia Calidade. Berea, tellados para vida. Máis información en texasberea.com.
1: E o resultado do partido que temos aí xoa, agora mesmo. Na segunda división, ese Eibar 2, Granada 0. Ademais, temos en Italia, Frosinone 0, Venecia 0, Parma 0, Monza 0. En Francia, temos en xogo Troyes 1, Estrasburgo 0. Son os partidos agora mesmo destacados do fútbol en Europa, que terá máis citas importantes ao longo da tarde, sobre todo na Premier League, onde temos un Arsenal-Chelsea 5:30, e non o dixen, está en xogo tamén outro partidazo, o Everton 0, Manchester United 0. Un marcador es que imos ir ampliando, Tato, porque no fútbol femenino, ademais do Tenerife 0, Depor 0, tiemos tamén o primeiro partido na segunda federación con presenza galega.
2: Así é, con Vitoria galega tamén, Arratia 0, Vitoria 2, a partir das 4 ese Rayo contra o filial do Deportivo, e a partir das 5 as Celtas Real Avilés.
1: Tiemos tamén Xuvenís, comezou a división de honra de Xuvenís.
2: Pois sí, cos seguintes resultados: Compostela 1, Ximnástica 2, Vitoria 1, Deportivo da Coruña 6, Real Racing Club 2, Real Oviedo 0, Roces 1, Valmiñor 2, Marina 1, Lugo 1, Real Avilés 1, Sporting de Xixón 3, Celta de Vigo 5, Solares 0. Estamos pendentes do resultado do Pansander Ural Español, que se disputou ás 12:30.
1: En a Liga Nacional Xuvenil, no seu grupo galego, tamén primeiros marcadores:
2: Arousa 0, Auriense 2, Areosa 0, Celta de Vigo B1, Racing de Ferrol 1, Conxo 1, Coruxo 1, Ude Ourense 1, Pontevedra 2, Escola de Fútbol Denis Suárez 0, Boiro 1, Xuventude Oroso 4, Bergantiños 2, Choco 1, para esta tarde 5:30, Deportivo da Coruña B, Montañeiros, e a 6, Valmiñor Denigrán B, Lugo B, a 6 da tarde.
1: E ademais, tivemos unha terceira federación esta mañá, gañou Antela, 1-0 en Cantarrana diante do Viveiro. Tamén empate entre Silva e Céltiga, e xa apuntamos que estaremos en nada cos protagonistas: a derrota do Compos, empate de Arousa, empate do Bergantiño.
2: Sabes que marcou unha grela, non? Pablo Gullón.
1: Tarzán agora.
2: Berra como Tarzán, dixo Rodrigo. O seu gol de toda a vida, eh. Ademais, volvendo a grela, o sea, o seu gol de toda a vida, Pablo Gullón, un día máis. Non é o que ten.
1: De golfista Tarzán, que é o titular. E tamén na primeira federación, o empate do Fabril diante do Cacereño, que comezou mandando, pero un golazo de Rubén López levou o partido o empate.

0: Y por último, ¿qué le faltó al equipo para conseguir esa victoria?
1: Lo que te digo, ¿no? Primero, no haber cometido errores en ese tramo de inicio de juego, donde, ya te digo, fueron varias pérdidas continuadas en zonas defensivas, en zonas de salida de balón. Y a partir de ahí, yo creo que, te digo, hemos tenido un buen retorno al partido después del gol. Y bueno, las acciones ahí de última línea, hemos tenido muchas llegadas, tener acierto y algunas situaciones también de elegir mejor. Pero bueno, al final no es fácil, son equipos experimentados que también te hacen daño, aunque estén sufriendo, tienen jugadores con calidad arriba, pero tenemos que seguir en esa línea y lo que te digo, mirando siempre la posibilidad de mejorar, ¿no?
2: A reflexión de Manuel Pablo después de ese empate a 1-2 Deportivo B diante do Cacereño en Riazor. Por cierto, que esta mañana xogabase en outro grupo un Xaén Huesca, que foi chamativo porque o Xaén quedaba con 9 ao descanso e aguantou o empate a 2 que había no marcador. Xaén 2, Huesca 2, no outro grupo da Primeira Federación. E na segunda chega o terceiro do Eibar diante do Granada, o Granada de Pacheta, que vai ter que ir a unha das romarías de Galicia máis enlleiras.
3: A Virxe da Barca, que xa está aquí do 11 ao 14 de setembro, co satélites, co orquestra, magos, escaparate, Olympus, apunta, Pacheta, máis info nas redes sociais do Concello de Muxía.
2: Tambén está en festas en Vilalba. Ven o técnico do Bergantiños, que a vindir a fin de semana, xogou Bergan a casa, pode ir a Virxe da Barca, Muxía queda preto, e agora a volta ás festas de Vilalba.
3: É unha boa recomendación, eh? O mellor co punto que sacou hoxe fora de casa tamén está para celebrar, non?
2: Ademais, bo punto.
3: Non é mal
2: campo,
3: inicio.
2: Campo complicado, bo punto. Don Simón Lamas, que tal?
4: Muy hola, boas tardes, que tal?
2: Boas tardes. Home, hoxe pode separar nas festas en Vilalba, eh? Hoxe pode separar, eh? E polo menos moi bo punto, eh?
4: As festas de Vilalba para os que traballamos fora acabaron xa hai unhas semanas. Nada, ali teño os amigos e a familia disfrutando, pero nada, nos concentrados xa, centrados, bueno, en sumar, queríamos sumar os tres, creo que volvemos con un bo punto, e tamén, pues, temos moita ilusión tamén na Copa, en dous días tamén temos un novo partido, co cal as festas temos que pospoñer hasta o ano que ven.
2: Do partido do xevo punto, porque é un partido de alternativas incluso no marcador, e ao final, non sei se ese respecto aos dous equipos de non vamos perder o que xa gañamos nos minutos sí. Que levamos xogados.
4: No, foi todo o contrario, creo que nos empezamos moi ben o partido, o rival pues, que ten moita enerxía, un equipo con xoves moi xóvenes, tamén nos fixo sufrir, sobre todo un tramo da primeira parte no que nos costou axustarnos un pouquinho a nivel defensivo, pero creo que o equipo a nivel ofensivo xerou moito, o inicio da segunda tamén foi moi bobo a nosa parte, quizá un partido máis aberto do normal, estas primeiras jornadas tamén moitas veces son así, ao final os dous equipos, nos incluso máis, temos moitas novidades no plantel e ao final pues, fai falta competir, non, para axustar certas cousas, e o tramo final foi moi aberto, nos incluso acabamos con unha ocasión clarísima para poder facer o 2-3, bueno, creo que cousas positivas, me gustou moito os inicios da primeira e da segunda parte por parte do equipo, a capacidade que tivemos para reaccionar co 2-1 fora da casa, que non é fácil, e incluso pues, ter a capacidade de poder optar a ganar o partido, creo que houve cousas moi positivas, evidentemente outras, pues, que necesitamos axustar nestes primeiros partidos.
2: O que si son dos dos equipos que máis cedo marcade sempre nos últimos anos, porque o ano pasado lembro que sempre o Bergantiños saía cun ímpeto tremendo marcando e poñéndose por diante.
4: Sí, nos temos claro o que queremos ser un equipo valiente, queremos ser un equipo que salga a gañar en todos os campos. Evidentemente vimos unha pretemporada tamén no que estuvamos moi centrados na Copa Federación, nos tocou xogar ante equipos de terceira, ao final este nivel competitivo fora da casa, hoxe tamén cunha calor abafante aquí no País Vasco, pues era un partido moi complicado para todos, polo contexto, polas altas temperaturas, creo que era moi complexo, creo que o equipo non perdeu a cara do encontro, evidentemente, repito, creo que hai cousas que debemos axustar e traballar máis, pero evidentemente estamos na xornada 1, creo que volver con un punto é sempre positivo fora, máis a estas alturas, e queremos agora facer o bo, primeiro, pasando de ronda en Copa, despois gañando a semana que vem diante da nosa xente.
3: Un nome propio, e que sempre aquí gusta destacar os nomes propios, en da que xa as vitorias, as derrotas, os empates no fútbol, un conxunto global, digamos, pero Alex Sánchez creo que xa deixou mostras do que pode aportar o Berga en esta temporada, con esa asistencia a Pachón, e creo que sendo moi incisivo na banda.
4: Sí, bueno, creo que todos estiveron a bon nivel, tiñamos dúas baixas tan importantes de David e Tomás Fuentes que estiveron moi ben durante a pretemporada, todo o equipo

0: creo que estivo a bon nivel. Ao final, pues bueno, hai moitas novidades no plantel, no 11, e ao final necesitamos tempo tamén para coñecernos, para axustarnos un pouquiño en determinadas situacións. Ainda así, creo que o equipo a nivel ofensivo xerou moito. Ale é un xogador que é capaz de regatear, de xogar por fora, por dentro, ten velocidade, ten descaro. Creo que é un xogador pues, que... Bueno, que nos tamén quixemos o ano pasado, cando foi o tema de Marro, que este ano por fin pues, podemos firmar, creo que nos vai a aportar moitísimo. Además, creo que é unha persona como o andaluz, que tamén incluso fora do campo vai a aportar moito, moi alegre, a verdad que é un rapaz maravilloso.
1: Simón, este ano ese cambio de logística, ir ao País Vasco, tedes na Copa, sí. Agora entre semana tamén rival vasco, como o leía, pero gañou o Portugalete, gañou o River diante do Rayo Cantabria, sí. Ese empate de Amorebieta e Arousa, do que falaremos agora. O Guernica tamén empatou contra vos, que son equipos que nos últimos anos non coñecemos de Segunda Federación, pero que este ano caen, hai que cambiar un pouco ese chip, non?
0: Sí, un fútbol máis vertical, de máis contacto, xo vimos, o árbitro tamén creo que permitiu moitísimos contactos que creo que non nos beneficiaron, ao final, pues, bueno, tamén adaptación, non? A outra idea de xogo, a pesar de que creo que o fútbol vasco, evidentemente, esa lenda, pues, xa non é como era, pero sí que son moi agresivos, que van moi fortes os duelos, o que hai partidos que hai moito contacto, bueno, creo que hai que habituarse tamén un pouco a esta liga. A mí me gusta, a verdad que o fútbol do norte tamén me gusta, eu son moito máis de priorizar os contactos, de deixar seguir xogar, de este tipo de xogo, pero nós tamén nos temos que adaptar un pouco, pero bueno, Numancia creo que foi un campo complicado tamén, gañou, creo que o grupo cando estábamos castellano-leoneses era moi moi duro tamén, bueno, simplemente eu creo que o que temos que ter é noción de o que nos vamos a encontrar, o que nos vamos a enfrentar. Evidentemente hai cousas que van a mudar respecto ao grupo do ano pasado, pero creo que somos sabedores, coñecedores, e que non vai ser excusa para ver un Bergantiños competitivo, tanto na casa como fora.
1: Aproveitaste xa para preguntar ao Guernica polo Leio ou xa te desestudado o Leio, aquí o rival da Copa?
0: Sí, bueno, temos algún partido que xa vimos, a ver se si podemos conseguir o que xogaron ontem en Liga, que era oficial. Bueno, algo veremos, algo preguntaremos. Seguro que tamén vamos a chegar ben preparados para o mércoles. En parte, pues, vamos a poder facer gala de plantel, ¿no? Porque creo que temos un gran plantel, un plantel con posicións dobradas que nos van a permitir competir con total garantías cando haxa baixas, cando haxa problemas, ou mesmo pues, na situación de xogar cada tres días como temos ahora mismo con a Copa Federación.
1: Por certo, por onde vides agora mesmo?
0: Pues creo que estamos chegando a Bilbao, se non me equivoco. Sí. Viño aquí, bueno, viñemos comendo aquí un pouco falando e demais, pero creo que estamos chegando xa, que Rica está un pouco longe de, bueno, a 40 minutos más o menos de Bilbao.
1: Por la 8 ou ides por Burgos, por abaixo? Digo por si vos cruzades con Arousa. Arousa tamén vende...
0: Sí, Luis Sendán iba falando aquí con Manolo, con presidente de Arousa, deben ir na mesma ruta, él creo que un poquinho más adiante, él está yendo tamén más trayecto, pero sí, vamos creo que na mesma... Bueno, creo que o único viaje no que temos que ir por Burgos nos é o de Álava, o do Álaves B. Creo que sí que no, nos vai ser mellor viaxar por León e por Burgos. O resto creo que nos vai a tocar coñecer moito a Oito. Creo que, bueno, a mí me gusta moito o norte, me gusta máis o paisaxe da Oito que da de Castilla León, que estábamos un pouco aburridos xa desa carretera.
1: Imos facer a radio que pese, Tato. Imos ao autobús do Arousa a ver onde veñen. Gonza Fernández, a Estrador do Arousa, que tal? Moi boas.
2: Boas, que tal?
1: A ver, o que pese de Gonza, que está Simón camiño de, pero aí, chegando a Bilbao, vos que levades a dianteira ou a traseira?
2: Eu, a verdade, que lle deixo todo o conductor, que é un fenómeno. Verdade, é un fenómeno, vou lle preguntando canto queda, parece un neno pequeno, é onde me diga él que estamos, que queres pregunte, que non tiño idea.
1: No, senón que poñan os delegados entre o teu presidente e o delegado do Bergantiños, que poñan o GPS, a mellor ainda vos cruzades no camiño.
2: Ah, sí que se levan de maravilla.
1: Por eso, no, digo, que quedades de camiño e a merenda, xuntos intercambiades aí.
2: Sin ningún problema, que tempo vamos a ter, porque camiño cerca prácticamente non é.
1: Simón, xa podes decir aí a Gonza, para quedar en un sitio xa intercambiades o informe xa directamente.
0: Sí, xa vamos con Amorebieta, tenes con Guernica... Non estaría mal, nada. Desecharlle o mellor a Gonza, creo que a pesar de como foi, non o vin, pero me contaron, pues creo que é un bo punto para empezar. Nada, él sabe que teño moito cariño, que lle desecho o mellor.
2: Pois eu, se quere, pago un café. Se chegan, pago un café.

0: Falamos porque esta semana creo que nos vamos a tener que parar bastante. Así que, sí, al final o respeto, el cariño es mutuo. Y la verdad es que nada, que un café si os quiere, que coincidimos, tengo sin ningún problema.
1: Serón, Gonza, Omar te está ahí en Copa, te en Copa Federación, así que, mira, aproveitas para ver un partido también, deles. Aproveitas también para ver a Bergan, para estudiar a Bergan.
0: Bueno, Bergan ainda me queda un poco, nois. Aparte, xa, eso xa os conocemos un poquinho máis. Ahora, temos que pensar un pouco no Guernica, que xa, xa é o máis próximo.
1: Pois, Simón, xa quedaré de sentón, e ese café queda aí prometido. Moitísimas grazas, Simón.
2: Nada, un abrazo para todos. Gracias.
1: Unha aperta. Gonza Fernández, técnico do Arousa, que era unha estrea, vaya estrea, Tato do Arousa. Se non chega a ser polas prolongacións dos dous tempos, o Arousa o grande.
3: E ademais, ante un dos supostos ou a que a xente coloca como un dos favoritos do grupo, que é o Amorebieta, e o que ti dís, no 45 no engadido, despois dese gol de Maceira, adiantáronse ata en dúas ocasións, despois o gol de Gabri Palmas, e xa no engadido, pois chega outro empate. Creo que un 2-2 no campo dun dos supostos favoritos, pois é un bo punto para comezar, Gonza.
0: Sí, é un bo punto, pero falámoslo, rematar o encontro. Creo que ímonos con un sabor agridulce, que creo que ten dúas versións. Unha versión que agora mesmo, pois, ímonos fastidiados, porque creo que a segunda metade estivemos moito mellor que na primeira. É certo que na primeira mellor pómonos ter un esteño máis acercamentos, pode ser que tuveran opción de empate, pero a categoría que era o que falábamos un pouco. Creo que os erros que comete, pois, van a penalizar moito máis. Creo que cometemos uns erros que podían ser máis evitables, e ao final empata. Pero tamén é certo que é un debut na categoría, despois de moito tempo, nun campo moi complicado, con moitísimo calor, moitísima humedade, eu creo que un equipo que vai estar arriba, ser capaz de fazer este partido para estar contento, a pesar do empate no 92, porque xa te digo, creo que tivemos dos ou tres acciones para pornos un 3, creo que sería un resultado moi bo.
1: E ademais,
0: sobre todo iso, que o que te falle que non perdes, tens tempo para mellorar e para corregir ese
1: ser. É que Gonza, ademais, un equipo que aí ben nada estaba na segunda, que tiña xogadores importantes, se ten como Eric Morán no medio campo, ou Echaniz, o dianteiro centro, que é un clásico da categoría, incluso da Primeira Federación, e que chegue un recén ascendido, plantea cara a Piquer de levar os tres puntos e para estar máis que orgullosos.
0: Sí, por iso digo, creo que eu tiña moita curiosidade un pouco por saber cómo nos íbamos a adaptar a este partido, cómo íbamos a salir a este partido. Creo que, sobre todo, tuvimos momentos complicados, pero fuimos capaces de sacarlo adelante, porque no, este campo va a ser muy difícil. Te digo, muy contento por el trabajo que hicieron los jugadores. Ahora llegar a casa tanto antes y a prepararse a de Guernica.
1: Pois, Gonza, boa viaxe de volta. Nada, xa queda ese café prometido con Simón, e agora pensar no Guernica, e sobre todo a xente en Vila García e o Arousismo, que ten que estar encantado con vosco e con gañar xa de que debute de na casa.
0: Sois moitas gracias, e iso é o que queremos. Queremos xa xogar outra vez na lomba, que aí somos moi fortes.
1: Unha aperta, boa viaxe.
0: Veña, vos.
1: 13:34, van de ter unha boa viaxe, porque descubrimos o Tato. Mandáxelle un bo consello cando marcharon pralo.
3: O de ENCE quere rendibilizar os teus montes de eucalipto. Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900-100-750. ENCE, coida do teu monte.
1: Dous bos empates no País Vasco, o do Bergan en Guernica, en Urriches, empate do Arousa, a derrota clara, contundente, dura, do Compostela na casa, na súa estrea, diante do Marino del Banco.
3: Sí, por 3-0, escoitando, bueno, vendo un pouco resumo, algo do partido, escoitando tamén a Fer durante a retransmisión, o Compos mellorou, é certo que tivo opcións para marcar algún goliño no marcador e meterse no partido, pero bueno, empezar 3-0 perdendo, digamos que rebaixa moito o suflé, non? Ademais, na casa as expectativas, así que veremos se son quen de repoñerse os do Vero Boquete.
1: As explicación de Carlos de Lerma, técnico do Compostela, esta dura derrota 0-3 esta matinal diante do Marino del Banco.
4: Así ha sido. La realidad es que les hemos dado de comer durante la primera mitad. Sabíamos que en ese tipo de situaciones es un equipo muy fiable. No hemos sido capaces de cortar esas transiciones y esas situaciones de profundidad que sabíamos que nos podían hacer. En ese espacio de tiempo, a un rival con tanta experiencia, con jugadores tan veteranos y con tanto empaque que tenían dentro del campo, pues es luego muy difícil poder remontar. Entonces, dentro de ese contexto, hemos generado, creo que, situaciones para poder materializar algún gol. Mi sensación

0: pode ser 0-3 diante do Marino de Luanco. Foron dous empates esta mañá, unha derrota, pendente do que faga o Orense Club de Fútbol a partir das 5 no Couto diante do Baskonia. A mellor nova é a do Coruxo, que comeza como un auténtico foguete, ademais, diante dun rival que ano pasado estivo xogando playoff de ascenso como filial do Alavés.
1: Sí, ademais con incidencia dende o banco, porque no primeiro tempo hai unha lesión e ten que entrar Dani Rosas, que en que marca o primeiro, e tamén dende o banco no segundo tempo entra Santos Fonterigo e marca o segundo tanto, que sería o definitivo 0-2, así que con incidencia para o noso protagonista.
0: Don Jai Pereira, adestrador, que tal? Moi boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
0: Houve tanta incidencia dentro do banco? A ver, houve incidencia?
1: É por dorar ya píldora, home, que non é outra cosa.
2: o tema que pasou foi que Llama Robarrena tuvo aí unha pequena modestia, esa viña con elas. Non quisimos arriscar con él porque ao final estamos na zona 1 e non foi falta. A verdade é que a xente que entrou do banco, non só polo gol, non só polos goles ao final, pero si que tanto Dani Rosas como Santos estaban ganando por no pasar con nós. A verdade é que entraron moi ben, conseguiron o gol e logo traballaron moi ben eles, a outra xente que entrou da bancada. A verdade é que déranos un plus de enerxía que fixo que gañamos o partido.
0: Javi, como se vive un domingo cos 3 puntos no peto, chegas a casa de madrugada, dormes a perna solta despois da vitoria, porque claro, cando se gaña supoño que se dorme mellor.
2: Sí, non é logo. Unha semana tranquila, un poquinho máis tranquila por lo menos, porque ao final non te rompes tanta cabeza como cando perdes. E a verdade que, bueno, Javier Mateo sempre di, non? Que só hai unha cousa que é mellor que gañar os domingos, que gañar os sábados. Por iso que...
0: Boa reflexión.
2: Por iso que moi ben, moi contento este fin de semana e, bueno, xa pensar na semana que ven.
0: E que por diferenza de goles, Tato, segundos detrás do Marino. Falábamos agora do 0-3 do Compostela diante do Marino, pero nunha categoría tan igualada nesta primeira xornada, gañar por dous goles, do que pouco se vai ver.
1: No, dende logo, falábamos agora con Mister do Arousa, con Gonza, de que empatar no feudo dun dos favoritos como é a Brevieta, tal e cual, pero é que do Coruxo, os entendidos da Segunda Federación, din que montou un moi bo equipo para, polo menos, plantar cara e estar arriba. Javi.
2: Sí, a ver, al final, bueno, cualquier partido que se disputa de casa siempre son muy complicados. No es este partido, tenemos pensado, ¿sabes? De o a la vez que al final, el año pasado quedó segundo, prácticamente renovó a toda la plantilla, creo que dos jugadores son los únicos que se fueron. La verdad que sabemos que va a ser un rival muy complicado. La verdad que respondimos muy bien, fixemos. A xente que viu nova tamén adaptouse moi ben, deu unos o que necesitábamos en cada momento, e ao final a plantilla, unha plantilla longa, como demostramos que temos, ao longo dunha temporada, espero que nos dé moitos puntos.
0: E que falábamos con Simón tamén este ano, o cambio de mentalidade de que entran os equipos vascos, a maioría deles nesta xornada, cuidado, que deron xa sinais de que tamén van a por todas.
2: Sí, históricamente os equipos vascos al final son moi agresivos, plantexan partidos aí de moito duelo, con dos dianteiros físicos moi fortes, e que todos os partidos al final é complicado ganarles. E a verdade é que dá xa tamén igual que xa filial, porque incluso a vez ve que xogamos onte contra eles, a verdade é que non é un filial típico de o mellor de xogadores de 18, 19 anos, 20 anos, sino que teñen bastantes de 22, 23, ao final que xa teñen moitos partidos da categoría. Nada, en relación aos vascos, tiñen o segundo tamén o partido por mañan o Rayo Cantabria, grais. E a verdade, quanto estado...
0: equipo xa estado, pero Rayo Cantabria tamén son verticais, son un equipo de ida e volta.
2: Correcto, o perfil de que son equipos vascos son todos de xogar por fora, moito centro lateral, sobrecarga na área, todos os duelos son fortísimos. Eu, a nivel de xogo, cambia bastante o mellor contra o que estábamos acostumados ano pasado, como Ávila ou Numancia, que sí que te intentan someter máis, porque por historia, presupuesto e demais. Estes partidos teño a sensación de que van a ser máis competidos, máis competitivos, máis fútbol de duelos, máis agresivos en todas as liñas. Un poquinho, eu penso que a diferencia ven por aí.
0: Da primeira xornada sorprende chalgo algún marcador, algún equipo destes partidos, a falta deste Orense Club de Fútbol Baskonia das 5?
2: Sí, a ver, sobre todo, bueno, o do Compos, a verdad, sorprendeume, porque viño seguindo na pretemporada, sabendo que o Marino é un moi bon equipo, que leva moitos anos, co mismo núcleo central, bueno, sabíamos que o Marino que é un equipo moi difícil de gañar, pero sorprendeume aí na casa. Ese é o resultado, así que máis atención me chamou, sin dúda. Despois, o resto, bueno, dentro que cabe, o esperado, o final foron partidos competidos, e máis, bueno, o que me dixiste do Baskonia, perdón?
0: No, que é o partido que queda, digo...

0: compañía. Ointes do Galicia en goles da Radio Pública de Galicia. Como ves, o que era o Valencia e o que é agora mesmo.
1: Pero mola equipo... máis agora, que hai un barullo tremendo. Co barullo, sí. Cando non é na tua casa, é moito mellor, eh?
0: Sí, tendo en conta demais o mercado de fichaxes lamentable que fixo o equipo que prepara Corberán. Pero bueno, é o que hai. É o que hai con este Valencia que ainda non sabe o que...

0: Mesmo Claudio recoñece que foi sacalo un pouco os leóns a Fais es 45 primeiros minutos como titular, que non está preparado aínda, que lle falta madurez, que lle falta entender o que pretende plantexar o Celta. Entón, bueno, eu creo que vai un pouco máis na liña de dobrar posicións, non? Desde central zurdo que poida actuar un pouco cando Marcos Alonso non estea disponible, como foi o caso despois da expulsión contra o Osasuna. Evidentemente Cáceres tiña que chegar un central de rendemento inmediato, o central uruguayo sempre convence por aguerrido.
1: Pero se ten que coller madurez, para eso maduro a un xogador da casa, non maduro a un xogador que vende fora.
0: Sí, pero entón xa entras en dúas planificacións, a do primeiro equipo e a do filial. Entón, entendo que xa a planificación, por exemplo, no centro do campo con un Burcio e Antañón xa nin cabalgando, senón que deixando só tres mediocentros no primeiro equipo, pois teñen que estar sempre en dinámica de Claudio. Condicionar tamén a defensa do filial a que un central que dobra posición xa teña que estar sempre tamén en dinámica de primeiro equipo.
1: Pois trae algo para o filial. Xa. Na canteira non hai nada.
0: Creo que
1: para
0: foi,
1: filial.
0: O de Fai foi unha oportunidade de mercado, unha cesión, que se Claudio lle pode sacar rendemento, pois a ver, a tempada é moi longa, vai haber momentos nos que Marcos non estea, hai tres competicións, se fai ir collendo conceptos, creo que tampouco, o sea, entendo que agora non entre en convocatoria, pero pode haber momentos nos que sí que teña rendemento e lle dé algo o Celta, por iso trouxo a cesión. Non me parece tampouco nada, se non chega a vir Cáceres, sí, non, porque parecía que o único central que fichaba o Celta era ese de Fai, pero se ao chegar Cáceres, bueno, haberá momentos.
2: Comeza César,
1: avaliaremos al final de temporada.
2: Comeza César Méndez o partido e non vira aínda que meten tolo, dicía de Muñiz Ruiz, que está como a cuarto árbitro, un dos nosos árbitros fetiche da Primeira Federación que veu moitas veces a Galicia, don Alexander Ibailov Angelov Borisov.
1: Ah, sí, señor.
2: Mira como sabe Balti, que vai moitas veces
1: sí, a... Sí, sí, con este apelido, sí, recoñecémolo.
2: Que vai moitas veces, iba moitas veces a Vigo, a Pontevedra. Alexander Ibailov Angelov Borisov. Hispano-búlgaro,
3: ¿eh? Pero é un ou son varios?
2: No, é un, chámase. Alexander Ibailov Angelov Borisov.
0: Lembro un audio que nos enviara Xaime Nogueira do Diario de Pontevedra explicando a orixe dos seus apelidos. Aí.
3: Angelov Borisov.
0: Hai un par de temporadas.
2: Angelov Borisov, sí, de Santa Comba
0: sí,
2: de arriba.
0: É curmán de Leguido, sí, sí.
1: De Santa Comba de toda a vida.
3: Sí, o árbitro asistente, un dos asistentes, Santa Úrsula Aguado.
2: Estamos ben. No, no, don Isidro Díaz de Mera Escuderos. Estamos así como don, para decir los árbitros que acaba partido, estamos con los árbitros ainda, ¿eh?
3: Falta o meu favorito,
2: Don Damaso.
3: Ese sí que está de moda. Farme Aura, Don Damaso Arcediano Monestín.
2: Un grande. Es.
3: Correcto.
2: Como grande o Barça que xoga pola sombra.
3: Arrincou partido. Tato en Mestalla.
0: Sí, señor.
3: O Valencia que viste como debe e o Barça igual, ¿no?
2: Mola,
3: bueno,
2: mola
3: Barça,
2: moito.
3: Pantalón vermello, ¿no?
2: Sí, pero mola que cargan sempre pola banda da sombra, ¿eh? Como saben aí, ella, balón á sombra.
1: Estou buscando temperatura de... en Valencia ahora, precisamente. 33, estaba buscando. 34,
2: ¿verdad? Más o menos.
1: 33.
3: Chamada Diego Biaño. Pelota para Gerard Martí.
2: Llamaron la vuelta ciclista que tuvieron que acurtar esa tirada.
3: Acurtar, sí, bien algo por ahí, correcto. Sí. Pelota para o Barça. Primeros dos minutos de fútbol. Esférico para Lamin Yamal, retrasa para Fermín. Este por dentro con Rodri. A ver o Barça se aproveita os petardazos do Madrid, do Atlético de Madrid. Pero bueno. Mira Valencia, pelota arriba, sai Joan García para mandar la pelota fora, sacará de bando Valencia.
1: Xa a típica defensiva do Barça.
3: Danjuma, sí.
1: Equipo adiantado, dianteiro lanzado ás costas.
3: Sí, pero
1: Joan García.
3: Está Joan García, sempre.
1: Claro, pero está moi atento, Joan García sí. Está aí por algo.
3: Saca de bando Valencia, pelota ahí que quería recibir por dentro. Federico Arrillo buscando a Carrillo y Danjuma dentro de área, carga Valencia, pelota segundo, ¡pau! ¡No llega! Javi Guerra, había fuera de show. Calma, había fuera de show. No, inicio de
1: fuera
3: la jugada,
1: de
3: show,
2: ¿no? No, calmados están, es 4:20 de la tarde como para que suban a expulsación. Sí. Con
3: a calor. Ver, Balti, a tu pacho
1: era muy claro.
3: Tengo que mirar EU.
2: 33,
1: 33, 33.
2: A sombra, a sombra. O sol pode haber...
1: Abaixo no campo pode haber algún grau máis.
2: E a sensación térmica que en Valencia coa humidade ten que ser maior.
1: Claro, ten que ser partido ya. Plomizo.
2: Sí, sí. E como os goles agardados, hai goles e goles agardados. Pois pues a sensación
3: expecting
2: térmica
3: goals.
2: Igual.
3: Expecting goals, correcto. Por certo, Balti, o que está claro...

0: marca, quen senón? Lamín, Jamal Nasrawi para poñer por diante o equipo de Hensi Flick. Pelotas costas da cobertura, che, aparece Lamín na área cativa e cun remate un pouco estrano, unha volea co exterior da perna esquerda, non pode facer absolutamente nada. Dimitrievski marca, Lamín, Jamal, marca o Barça en Mestalla, non hai fora de xogo, no 6 da primeira, Valencia 0, que pase de Fermín. Barça, Lamín Yamal, 1.
1: Tato, soy unha forma de que Lamín Yamal non marque esta semana. A que ven, ímolo mandar de festa, veña. Para que non, para que se non,
2: que está toda a semana. Se non é abuso.
1: Aburre na liga.
2: Claro, así veña. Que ímoslle recomendar viaxar a Muxía. A virxe da barca de Muxía, que xa está aquí do 11 ao 14 de setembro. Ollo, ollo a isto, SES, Nobel Ouro. Orquestras Bomba, Fuego e París de Noia. A barca, que non o Barça, non se conta, vívese.
1: Non, non, Orquestras Bomba e Fuego xuntos. Eso é Báltico Marfire de Valencia. Bomba, Fuego, Arroz Bomba e a Fuego.
3: Son dúas.
1: Sí, hai Bomba, son... Fuego. Falta o Trio Alborada.
3: Bomba é unha e Fuego é outra.
1: Correto, falta o Trio Alborada. Vale. Falta o Trio Alborada, pero non...
3: Sí, mandamos que programa que ven. Estamos traballando, estamos grabando.
1: Balti.
4: As fallas están no vestiario do, do Valencia e no club... do Valencia, porque a ver, Lamín ten un desmarque con muitísima facilidade, a finalización xa é de un xogador especial, pero ese desmarque non o continúas, non o encimas, podían Jesús facer
3: Vázquez.
4: Algo máis.
3: Non sei se era Jesús Vázquez, non?
1: No, non sei, pero é tan
4: sí, non sería a zona, non me fixei, pero probablemente Pepelu, se sea non? Pepelu, sí, sí. Que non está Pepelu, acostumado, sí. Que non ten eses conceptos defensivos.
3: No, que por, claro, que so, está xogando, pensei, Balti, eu cando debullei a formación do Valencia, puxen dobre pivote Javi Guerra Pepelu, pero non, a mí tamén...
4: No, no leva desde principio, ¿no? Sí. Xa contra sí, o Celta, no, leva desde principio de temporada.
3: E ven a recibir atrás, vale, correcto.
4: Sí, sí. Leva ese principio de temporada xogando con esa defensa de 5 intentando reforzar o aspecto ofensivo porque sabe que a temporada pasada foi o principal problema.
0: Oye, o Barça continúa cargando la min para dentro segundo. Gol.

0: xoito e medio me estalla.
1: Aquí, Balti, chega un momento que se a superioridade tan grande. Falan os dous equipos e díñeme, non lle metemos moitos que senón...
2: É que nos últimos anos, é certo que no último partido de Liga gaña o Valencia 3-1 co Barça xa sen xogarse nada, pero os anteriores, Barça 6, Valencia 0, Valencia 0, Barça 5 e Barça 7, Valencia 1. E hoxe vai polo mesmo camiño.
3: De momento, con 0-2 non hai conversacións. O mellor con 0-5...
0: Mira, pode ser, pero
3: con 0-2 non.
0: O partido para o Valencia pode ser...
1: ¡Poh! Tres afundidos, as bandas liberadas... Uf. ¿Votarán a Corberán o no votarán a Corberán? ¿Quién cae antes? Podemos hacer una porra paralela, Tato, sí, no andamos mariñeiras, podemos dar otra cosa. ¿A quién votan antes? ¿A Anselmi, Noelxe o a Corberán?
2: Corberán. ¿Sí? Porque ya no
3: depende dos cartos. Depende dos cartos que teña para votarlo, porque Valencia, ¿sabes cómo es?
2: No, es que o curioso de Corberán es que renovou. O sea, non, a tempada non foi para renovarlo. A bancada non o quere.
0: Xogo, para, están mirando algo, ¿eh?
1: Xa hai fora de xogo de Lamín.
3: No, eu creo que Lamín non, ¿eh?
1: Na imaxe lateral
0: no, Fermín
1: había,
0: nin de coña. Fermín nin de coña.
1: No, de Lamín, de Lamín.
3: En Lamín creo que tampouco.
0: A ver.
1: O no inicio da xogada. Mira Isidro de Mera aí,
0: no,
1: como
0: xoga. No, no inicio non, porque recibe ya Martín. Fora, a ver. Están mirando aí a ver que pasa. A ver, está mirando ahí, a ver o que din.
3: Está Corberán con cara de...
1: Está Corberán como...
3: Con cara de chamo a casa, que preparen as maletas, que marchamos ou non.
1: Terra trágame, terra trágame.
0: A ver, debe estar a cousa xustiña, ¿eh?
3: Xustiña, sí, porque están a tarra. Pero agora co balón este fenómeno que hai, o semiautomático funciona prácticamente xa.
1: Na cámara lateral víase, sobre todo no remate de la miña mal, habilitando, porque había un xogador do Valencia que se vía... Aparte orientando a marca mal que estaba habilitando. Pero mellor en acción anterior, cando recibe Fermín.
0: Que non vi repetición de momento,
1: Hai unha cando recibe o primeiro pase no medio que están parecen fora de xogo, creo que está
0: traballo para Muñoz Ruiz agora,
1: Oye, o problema é o sol aí, pero Díaz de Mera non se pode poñer a sombra, que me dá pena Díaz de Mera. Que se poña a sombra por lo menos para agardar o veredito.
0: A ver, aí está, mira. Fermín, nada,
1: Aí non hai.
0: No, penso que non.
3: Sí, fora de xogo. Fora de
2: xogo.
0: Correcto.
3: Pero é por milímetros.
0: Sabes que pasa? Que a toma que acabamos de ver agora engana.
1: A lateral.
0: Vale, porque... Exactamente. A toma lateral.
1: Está Flick aí desesperándose. Está diciendo
0: bueno,
1: asistente
0: en fin,
1: de todo.
0: A noticia para Valencia está. Ahora mismo.
1: Que Muñiz Ruiz y o semiautomático salvan a Valencia.
0: Correcto. Bueno, pois non vale o segundo tanto de Lamín fora de xogo do futbolista blaugrana. Malia todo, 0-1 no 11 de fútbol en Mestalla.
1: Hai gol en Inglaterra, marca Franco Camerunés en Beumo, pero Manchester United de Everton 0. Manchester United 1, tamén hai goles en Italia, Parma 1, Monza 1 e goles españoles. Atención que un rapaz da canteira do Real Madrid que está sendo xogador revelación hoxe da Liga Francesa. Troyes 1, Estrasburgo 3, gol e pase de gol de Jacobo Ortega, outro dos que vendeu o Real Madrid. Así Balti desta facturación que fai. Sí. Gol e pase de gol de Jacobo Ortega.
3: Sí, pero... tiña aí un pedazo de xogador que, bueno, da igual que o Madrid, sabes que sempre ten esa posibilidad de recuperarlos pagando unha cantidade mínima, etc., pero un moi bo dianteiro.
2: Polo que sexa o Fulham de Arbeloa como medio Madrid-Castela non de chega para gañar na Premier, Que mágoa.
3: A ver, Tato.
0: Fulan, pero está xogando Fulan.
2: Xa perdeu. Xa
1: perdeu onte, 2-3.
0: Xa palmou outra vez.
3: Perdeu onte.
2: 4 xornadas, 4 derrotas, non?
3: A ver, o Castela a temporada pasada empezou a funcionar co equipazo que tiña cando Arbeloa subiu o primeiro equipo.
1: No, que César Palacios está marcando. Está marcando César
3: Palacios. Así de claro.
0: Palacios é cestero.
1: No, pero están xogando e marcando. A mellor o problema...
2: No, si o problema igual non é dos canteirán, sino que é do resto do equipo, pero... Salvo día contra o Chelsea, creo que non está...
0: Un deles non foi o Como, no.
1: Nico Paz.
2: Pero xa estaba.
3: Nico Paz, pero xa estaba.
0: Vale, xa estaba, sí.
3: Tato, ti botaste a rir cando digo de... O Arbeloa, pero son datos certos.
2: Sí, son.
3: Son datos. Por lo tanto, cando Arbeloa sube primeiro equipo, o Castela empeza a funcionar de maravilla. E tiña un equipazo, Un equipazo.
1: Arbeloa, César Méndez, futuro adestrador do Valencia. Dalle, 0-1.
0: Ti crees?
1: Home, sendo como el Lin, que hasta que non acabe con iso...
0: A pinta do Fulan é magnífica.
1: Por iso, non, pero el Lin hasta que non acabe con Valencia, e ese pode ser a fórmula.
0: Eu estou, de momento, non estou tranquilo, porque Balti, de momento, non lle cambiou o nome a ninguén. Vale?
3: No, de momento...

0: número 12.
1: Recomendo unha carreira de camelo.
2: Recomendo a xente poñer o streaming do Galicia en Goles para verlle a sorriso de orella a orella.
3: Pero ten catarro, que fala, a ver.
4: Arrasando del glas hasta el dance y moniendo, atravesando las ardientes arenas del desierto. Es
2: en castelán.
5: Español latino.
2: En catalán, ¿no?
1: Feira de Salamanca. Unha carreira de camelos na Feira de Salamanca.
5: Pero son moi lentos. A vaciada de Roberto, o sea, eu onte cos cochiños, co Rally de Carballo, non é nada comparado con vaciada de felicidade.
2: Sorriso de orella a orella.
3: Había que ir con Quantum, había que ir con Quantum a la feira de estas, hacer ahí un programa magnífico, e incluso falar con los camelos, e falar tiririririririri, correcto, e también con los saltamontes, que cuando estás ahí arriba, que comece a decir, a chucha.
2: O dos touros, era una tribu apache, sí. jau.
1: Teña que ir a la feira de Sevilla.
5: Esta ten que ser... que lle toca con Sestado de Fire.
3: Tamén o mítico, o dos viños de Aragón.
2: A Wii con tres is.
1: A feira de Sevilla, Ahí va. Mira, feira de Sevilla.
2: Que pouco pega isto ás 5 menos 10. O sea, normalmente isto é máis ás 10, cando o partido do Madrid ou Barça xa están as últimas, non? Isto aquí é moi...
3: A tutti jorobi.
2: É moi cedo, non? Hai que poñerse en serio co resto da tarde,
1: Pero teñen a música de que propoñer este partido,
3: Cando arrinca, a tutti jorobi.
1: Está coa pausa pro grolo, non, César?
3: Sí, home, claro.
5: Corren máis os camellos que os xogadores do Valencia, eh?
3: Aí está. Sí, pero esta xente, hai onde atés...
1: Coa petaca, o micro, aí está.
3: Igual nos enterran en billetes.
5: Bueno, hombre, tate seguro.
3: Coa tontería. Seguro. Aí está. Molábame poñer eso de tono de moda.
5: Non te moitas ganas. Oxe, está desganado. O locutor está desganado. Oxe.
3: Sí. Que o que nos... San Froilán non é... No.
5: Sí, agora. Comeza o día 4 de outubro. Ali estará. A tómbola e saltarón os camelos.
3: Podemos facer... Robert.
1: Os saltamontes.
3: Montar ali unidade móvil. Montar unidade móvil.
5: Os saltamontes non vos recomendo, porque o taco de madeira que lle meten debaixo para equilibrar non parece moi fiel.
3: Rodri, vas flipar co que che vou dicir. Vale, o que diste cando hai pendente aquí na Alameda de Santiago que ves os tacos de madeira que dan máis inseguridade que,
5: sí,
3: que un can nun barrio chino, pois preguntei un día de verdade, e dixeronme que está todo estudado. De verdade,
5: A ver, tamén che digo que me case mellor que o taco este estudado a que non o poñan por... A ver que tal queda. Pero entendo o que dis. É o que pensamos todos cada
3: filla,
5: vez. Montei
3: coa aquí no Apóstolo de Sernos Altamontes este. Dixen, nunca máis. E claro, o tipo que víame mareado, e o tipo dábame máis,
1: Home, claro.
3: Xa me tengo un bofetón de misericordia.
1: Porque dixera o coche mal aparcado, César Méndez. Entón dixo que teño que marchar dos Altamontes.
2: Claro, faltou che ir por Toyota Compostela Móvil. Se precisas coche de ocasión ou se buscas confianza, Toyota Compostela Móvil, garantía europea mínima 24 meses, quilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución. Compostela Móvil, no Milladoiro, agardámoste.
1: E a ver, César, que pide Gordo Valencia
3: piden
1: penalti.
3: Piden penalti, sí. É unha acción, un pase atrás de Rodri, trabúcase Rodri, aparece Danjuman o man a man con Joan García, parada descomunal do porteiro do Barça, vai o chan Danjuman e piden penalti.
1: Día de Mera, Balti dixo, nada.
6: Día de Mera estaba moi preto,
1: nada, no afoga.
6: Estaba aí.
3: A parada de Joan García, tremenda.
6: Sí, vendo un erro de Rodri, dun erro no control
3: pase
6: de,
3: atrás.
6: De Rodri. E
3: a partir de longo, non, Balti, o control, pode ser?
6: Eu creo que sí, que se lleva aí longo. Sí. Vale, e a partir de aí, vale. Pois aparecen todas esas cousas. Pero penalti, eu creo que non.
3: Non o vi, non vi repetición ainda, Pelota de novo para o Barça, estamos no 33. Da primeira metade en Mestalla, 0-2. Gaño o Barça, e podían ser 3, senón ya lo eran outro tanto a la minha mal. Pelota de novo para o equipo de Hansi Flick, non pode controlar Rafinha. Pelota para Dimitrievski.
6: O Barça ten Champions esta semana.
1: Como todos.
5: Sí, ¿no?
6: Sí, ¿no?
1: O Mércores.
6: ¿Cale
3: o primeiro partido?

0: hay un Inter Madrid, me parece, o martes.
1: Barça, sí, Feyenoord, Inter, 7 menos cuarto o miércoles.
2: Sí, sí, en No Camp Nou, correcto. Hay un Liverpool Atlético de Madrid.
3: Bueno. O miércoles después do Barça, si no me confundo, teño na xenda.
0: Un Dortmund Villarreal, equipos deprimidos,
2: Madrid,
0: o dos.
2: Inter, sí, sí, sí.
3: Bueno, o partido de onte de por Villarreal é unha oda o que non pode ser un partido de primeira división.
0: É o tren dos o castelo dos horrores,
3: sí. É unha cousa.
0: César, tes un
3: gol de
0: hai Calatenas last link.
1: Estivo ben que seguises coas referencias de da festa.
3: O gol de Adama Traoré,
0: era tren da bufo.
2: O gol de Adama Traoré é un golazo.
3: É un auténtico golazo.
0: E o paseo do Villarreal ao Aubameyang, espectacular.
2: Inquerente.
0: Espectacular. A ver, César, hai ou non hai penalti? ¿Cómo? Había ou non había penalti?
3: Agora,
0: ver,
3: espera. Agora.
2: Nada, sigan.
3: Nada.
2: Sigan. Hai un, tamén hai, Robert, unha da mañá. Hai un excursionistas e tu Zaingó.
0: A unha? ¿Vale? Se fuese a 12, sí, a se entraba mejor, A 12
2: tú lendo a previa do partido aquí, a ver. Sí. Bo partido. Pero a 11 de hai coches, por tanto.
0: Claro, por eso, 11 a los Valle Olímpicos, Antonio López García, a 12 cadraba, vengo, excursionistas.
2: Correcto.
0: Para verlo.
2: Pelota para o Barça. Recupera o Valencia, recuperaba. Pelota para Pedri, aí pode chegar o terceiro Fermín. Fermín no man a man con Dimitrievski. Correr, fora de xogo.
3: Fora xogo, ademais se gana moi forzado.
2: Teño dúbidas,
3: Moi encimado polos dos xogadores do Valencia.
2: Cando arranca, teño dúbidas.
3: Era difícil.
2: A ver.
3: Sí, está.
2: Sí, está.
1: Sabedes que Gordon igualou a Messi nun rexistro?
0: En que?
1: Nas 4 primeiras xornadas leva as mesmas asistencias que Messi na 2011-2012. 5.
0: Pois hai que buscar ese dato,
1: Sí, é o que se dedica a Mr. Chip.
2: En teoría, o papel de Mr. Chip era de Rodri, pero acomodouse.
4: Bastante teño,
2: Sí, acomodaste, lo que hay, pero bueno. Estamos no 36, 0-2 gaña o equipo de Hansi Flick. Balti, vou facer unha pregunta, xornada 4, Vale?
3: Dime.
2: Se gaña o Barça. Hai liga, Balti!
3: Sí. Sí, vale. Ainda hai liga, sí.
2: Vale. Hai liga, Tato!
1: Por suposto.
2: Hai liga, Rodri!
4: Para o Valencia, non.
2: Director?
0: Hoxe, mañá contaremos o Celta, hai un Elche o Sasuna, e logo tamén o Benres, volve a liga o Benres. E logo hai un macro parón.
3: Hai un Atleti de Bilbao que está funcionando moi ben. Que vai funcionar moito mellor.
0: O Sasuna contra quen xoga?
1: A la vez, o Sasuna 6:30 hoxe.
0: Partidazo, Balti.
3: Partidazo. Entre
0: Cambados e iso, o Galicia no Coles con toda
2: a salida. Vas a Burgán, a salista de Ladio.
1: E os seres queridos.
2: Sí, gran grupo.
3: Os seres queridos están que vaya familia, Tato.
2: Mira la mil, ¿qué pito? Gol.
1: No, fuera.
0: Efecto óptico, efecto óptico.
2: Efecto óptico, vale.
0: Es como cuando vas, claro, con calor que vai. Es como cuando vais a un oasis. No, no te emburato de momento a.
2: Uf, sí, que entrar, Mamá Iña, o do Barça se apriete que lle metes el sol.
0: Para que non lle meta 6, hai que facer unha chamada a Grelo para agrelizar a Grelo.
1: Darlle cobertura ao partido. Buscamos os xogadores con maior cobertura, con máis datos sempre disponibles. Eses futbolistas, Grelo, un por equipo. A quen destacas en Mestalla, César?
2: A ver, Tato, quero moitísimo a Grelo. Que seríamos en Grelo? Que pasa que estás de coña co do Valencia. Pero bueno, mira, voume quedar por parte do Valencia, polo menos con Danjuma. E o grelazo do Barça. Voume quedar toda nota, Tato. Con Lamín Yamal.
1: Coma eles, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás a tua liña móvil por 16 euros o mes con datos de chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelizo.
0: ¿Qué pasaba, César? ¿Qué pasaba? Espellismo otra vez, no deserto.
2: Grelízate.
0: Balti, decías que había 33 en Valencia. ¿Canto puede haber en Ourense un domingo a las 5 de la tarde?

0: en estes momentos? Pois pues a ver, que nos digan, que seguro que tes alguén aí para decir.
1: Home, sí. No Campo do Couto temos a Antón Vieites.
2: Ou está Jaco Mecocar.
1: No, de momento, o Coteletaxi.
3: Cocidiño.
1: Está Antón Vieites cocido xa.
3: Home, se está a 40 graus, estará cocidiño.
1: Ás 5 da tarde, decir, en 3 minutos, comeza a Segunda Federación Progrense Club de Fútbol diante do Baskonia. Antón Vieites.
4: Na Radio Galega. Galicia en goles. Non quedes fora de xogo.
1: Imos ir antes de que se derreta o micrófono a Antón. Hola, Antón, moi boa tarde.
5: Hola, Robert, que tal? Saúdos, Galicia en goles. Bueno, salta sorpresa, 32.
1: Ah, ben, ben.
5: O menos que en Valencia. Agora, a sensación térmica nesta cabina como a meterse nunha sauna. É o mesmo, exactamente o mesmo esta cabina do Estadio do Couto, que hoxe vai a presenciar o debut na tempada do Ourense Club de Fútbol do proxecto de Jorge Cuesta, que busca de novo retomar a categoría que perdeu a tempada pasada. Arrinca Ourense Club de Fútbol recibindo Baskonia, con Diego García na portería, Cera, Aljisi, Manu Buide, Iván Muñoz na defensa, Alex Melide, Robus no derbigote, unha banda para Domi, a outra para Iker Punzano, engancha Marquitos, e arriba vai estar Viti por parte do Baskonia, o equipo de Adrián Esteve na portería, Iker Pagazartundua. Defensa,
1: repite,
5: para
1: repite,
5: Leo,
1: repite, repite, repite, repite, repite,
5: Pagazartundua.
1: Toma, Balti, gústache.
5: Está claro.
0: Sí, sí, sí, hoxe levamos unha tarde de nomes. Oportunidade espectacular de Fermín, eh? Eu meto aí a cuña.
3: Claro, Fermín,
2: non cambies de tema.
3: Dices tan fácil, Fermín.
5: Iker, Pagazartundua.
1: Pagazartúa. Como é?
5: No, no, Pagazartundua.
1: Pagazartundua.
5: A primeira,
1: Iker, Iker na portería.
5: León, sí. Alex Carril, Testi e Quintero na defensa. Non vou a repetir o porteiro, vale? Dobre pivote para Goyonaga e Narvarte. Unha banda para
3: Goyonaga. Goyonaga. Goyonaga.
2: Goyonaga.
0: Goyonaga.
5: Ah, vale.
0: Goyonaga.
2: Mira, se pronuncia bien, entón, que non está cocido.
1: Hoy te ha perdido el Vasco.
5: As 36 xornadas con todos los vascos que hay en este grupo. Xornada un,
1: Home.
5: Na banda dereita, Leciñana. Banda esquerda, Ellacuria. Arriba, Marcos Goñi e Aitor Torrico. A subir o partido, o colexiado leonés Óscar Sánchez Rodríguez.
1: O mellor é o árbitro.
6: Deixasme ler un chío a Antón, que lle vai poñer moi contento. Chío de @cfpozuelo, minuto desde partido, Galapagar 0, Pozuelo 0. Bo intento de Gamarra, empezou con bo equipe o equipo. A seguir, aí está, titular en Madrid, Gamarra. Aí, había que deixar a cuña.
1: Gamarrazo. Quedo en silencio.
6: Non di, non di nada, non lle gustou.
5: Por que teño que estar contento?
0: Igual non sabe quen é Gamarra.
6: Si, sí, si sí que sabe.
5: Sí,
3: Sodoma é Gamarra.
5: Sí. Sobre todo na cantina do Estradense cos callos,
6: Claro.
2: Si. Sí.
5: Anda que se toma agora uns callos, igual revendo por dentro.
6: Bueno, por teiga.
1: Claro, 32 graus, Iker.
2: Despois de dar a aliñación magnífica de Antón, o que está claro é que non está cocido, Vale.
1: No.
5: Estou evaporado.
1: Para trabalingua está maravilloso.
5: Sí, e mira que hoxe era un día pouco indicado.
2: Collonada. Gran hombre.
1: 5 en mundo da tarde, Galicia en goles. Temos primeira, segunda, temos tamén primeira federación. Na segunda todo isto, Rodi, estamos chegando ao descanso.
3: Así é, con 0-0 no marcador. Lembramos, Oviedo está xogando con 10 por expulsión de Aritz Aldasoro. Estamos no minuto 45 agora mesmo, con resultado inicial Oviedo 0, Burgos 0.
1: Na primeira federación seguen 0-0.
6: Sí, estamos no tempo de lecer. Cultural Nesa 0, Mérida 0.
1: Tamén temos o arringo do partido das Celtas, que xoga diante do Avilés a esta hora, ás 5 da tarde.
6: Sí, acaba de principiar ese as Celtas Avilés.
1: A todo isto, César Méndez, tamén se van cocendo os ciclistas na Vuelta Ciclista a España, Rodrigo Pérez Pardo, que están chegando a Córdoba, sitio fresco, onde os hacho.
3: Así é. De feito, reduciron en moitos kilómetros esta tirada, que estaba prevista para que fose de 170 e quedou recortada en 110, e agora mesmo, pois hai unha escapada agora mesmo con homes que estaban na escapada inicial e outros que saltaron do pelotón: De Bruyne, Wout van Aert, Legnesund, Tibonis e Rommel. Teñen...
0: De Bruyne pasou xo ciclismo.
6: Que era outro moi cedo para o partido.
3: Este Ramsés. De Bruyne, que creo que ten máis aura.
0: Ramsés segundo.
3: Ramsés De Bruyne.
2: Un gran home.
3: Así é, pois mira, estivo de cumpleanos o 31 de agosto.
1: E temos tamén final en Inglaterra. Everton 2, Manchester United 1, empatou Maitland-Niles.

0: 96. Final en Francia, o equipo de Jacobo Ortega, Estrasburgo, que ganó 2-6 diante de Troyes. Troyes 2, Estrasburgo 6.
1: En final no fútbol femenino, remató con victoria do Frialdo Depor, Rayo Vallecano 0, Deportiva Banca B 5.
2: Sí. ¿Quién dice es que Michael Knight?
1: Niles.
0: Vale. Tendo un nombre, vale. Repito, Chagora, si quieres.
2: Vale. Michael Knight.
0: No, era Maitland Niles. Maitland Niles. Vale. Everton 2, Manchester United.
2: Ese número
0: dos
2: coche fantástico. No era
0: Michael Knight, Kit, ese era Kit.
2: Kit, correcto.
0: Era Kit.
2: Kit, correcto.
0: ¿Quién es Kit? ¿Quién es Kit ahora mismo do Barça? Ahí. Que levo coche fantástico de Hansi. Sí.
2: A ver, eu quedome co partido moi completo. O de, a min tenme tolo o de Xavi Espar, este rapaz este. Vamos aí. Tenme
3: Balti. E Rodri. E Rodri que está liderando, como é habitual nel.
2: O de Fermín.
3: Está repartindo, sí, Fermín, tivo unha ocasión.
2: O partido xoga xo que quere Rodri, basicamente.
3: Sí, ele marca o ritmo, marca a velocidade, marca os espazos e os lugares. E Fermín tivo unha ocasión moi boa que se fabricou.
2: Mira, Rafinha, mesmo... pelota atrás, Pedri, arriba, fora. A primeira metade pa un 0-5.
3: E se empegaron un sprint prácticamente, eh?
0: Home, o Valencia certo. Tamén tivo unha. Podemos llegar a
3: mira, de Fermín de antes.
2: Que
3: de Fermín. Tocó
2: a parada de descomunal,
3: Dimitrescu.
2: Sí, saca abaixo. Parada de balonmán. 7 de
3: 7. Mima.
2: Mira, siente a pupa porque di, mama ella.
0: Por ahí lo bar ahora, por ahí la cantina. Ya tiña, xa había moita xente camiño dos, dos bares. Sí.
2: Oye, ¿sabes o que me chamou a atención? De... A ver, eu con, non vin... xa non está a banda de música.
0: No, ¿sabes? Descanso, no, xa no descanso.
2: Ah, no descanso.
0: Xa no descanso, sí. Para calar os apupos un pouco.
2: Sí, sí. Cousa máis antigua.
0: Ah, pero está chula aí en Valencia, eh. É a tradición. Fallar banda sí. De música.
2: Pero, ¿tocan versións ou que tocan?
0: No, tocan as clásicas. Paquito el Chocolatero, estas cousas.
2: Ah, vale.
0: Digo, que tocarán iso.
2: Sí, sí, sí, seguramente. Sí. Bueno. Estamos no 46, chegaremos aos 52. 0-2, gaño Barça. Pelota de novo para Anthony Gordon, recibe sector esquerdo Gordon, encara Gordon. Continúa Gordon, gaña a linha de fondo, centro, segundo, ¡pou! Non hai ninguén. Pelota que se perde pola liña lateral, sacará de bando Valencia.
0: Serían centro, terceiro, pau, case Balti, porque xa ia a bandirola de córner.
3: Bueno, se entra un xogador con potencia de segunda sí, liña e colle ese balón e un gol seguro. E Gordon está facendo moi ben. A ver, é o
2: gran
3: que...
2: futbolista, Gordon.
3: É para o que ficharon, no, para ese un contra un, para esa profundidade, para
2: o
3: deshabilitar Valencia, contrarios.
2: Valencia é unha cousa moi desagradable.
3: A Valencia é...
2: A ver,
3: resulta
2: tamén,
3: está
2: o mérito
3: malo de ver.
2: Mira,
3: a ver, o Valencia xa contra o Celta foi o que foi, contra o Depor foi o que foi, e hoxe está... Uf.
2: Pelota para Pedri, apertura para Fermín. Continúa, quere máis o Barça, Fermín e Dimitrescu.
1: Temos o primeiro adestrador destituído na segunda división, Claudio Barragán.
0: No Eldense.
1: Fora do Eldense. No cuarta Eldense. Xornada, dúas derrotas e dous empates. O Eldense
2: Arredoa, mira.
1: Decide prescindir de...
3: Pero non ascendeu a temporada pasada.
1: Sí, sí. De feito, é o que lle digo comunicado, que é un cortapega. Grazas por formar parte do histórico ascenso a segunda división. E que lle desexamos
3: en catro partidos a rúa.
1: Efectivamente.
0: Había que facer un estudo destes comunicados, dos grazas. Grazas. Cando botan a alguén e danlle as grazas.
1: Sí, sí.
0: Está como vamos.
2: Vin outro día un tato ti que andas polas redes. Que se fixo moi viral un tipo que asinou o Logroñés. Que mandou unha mensaxe magnífica.
0: Dando as grazas tamén.
2: Tedes que buscarlo, si, sí, un tipo aí parado como nun área de servicio ou algo así. Hola, son non sei que, feliz de estar aquí. Hala, circulen.
0: Maravilloso.
2: Sí.
0: Son as 5 ou 6 minutos. Antón, comezou ou non comezou o partido? Tamén hai recurte de tempo pola calor. Dame, con 32 tampouco é tanto, ten razón.
2: Collonato. Antón.
4: Comezou con retraso, pero comezou. Estamos no 4 esta primeira metade de momento. Ourense Club de Fútbol 0, Baskonia 0. Xa botou dous corners o equipo de Jorge Cuesta, que se saiu decidido a facer o primeiro. Mira esa recuperación alta de Melide. Finalmente indican falta en ataque do ex do Berga. Camiño 5, primeira metade.

0: cando esa desunión entre xogadores e adestrador, que ti como adestrador estás en mans dos xogadores, e se non os convences, se non gañes esa autoridade que tens que ter, que che dan os demais polo teu traballo, pois difícil o vai ter. O Valencia ten unha plantilla para poder estar sobre o posto 10-12 probablemente, pero como se despiste, pois vai nas pasar mal. E de momento ves un Valencia moi, moi, moi frouxo, con idea de xogo, de meterse atrás, de defender a portería, deses cinco centrais. Hai unha falta total de creatividade no medio do campo. Xogar a Danjuma, a ver se Danjuma colle unha. Eso Valencia complicado para unha temporada moi longa.
1: Dá un pouco daquel que o Celta non puidese gañar en Valencia, neste campo. O Depor gañoulle outro día ao Valencia, ben.
0: Sí,
1: pero dá o de sí. Mestalla daquel partido do Celta, dá un pouco de carraxe. Non ter elevado aquel partido.
0: Sí, porque creo que o Celta se chega a sair convencido desde o principio de que pode levar o partido. Como era o primeiro partido, sabemos que un pouco de, bueno, a ver como estamos, a ver como nos colocamos, a ver que facemos, pero creo que o Celta se chega a ver, que sí que tomou o partido en serio, no, pero se chega a dar un paso adiante, ese é realmente valente, e creo que o Celta trae os tres puntos de Valencia claramente, pero claro, para eso que chegar a contraer e tirar a gol, cosa que o Celta esta temporada de momento non está a facer.
1: Son as 5:13, temos descanso neste partido, tamén lembremos que estamos no descanso da segunda división, do partido que comezaba as 4:15 da tarde.
2: Contamos no marcador, Oviedo 0, Burgos 0.
1: E tamén na primeira federación, o partido no tempo de descanso en León.
3: Estamos xa no segundo tempo, Cultural Leonesa 0, Mérida 0.
1: Esos son rápidos. Antón, no primeiro tempo, partido no Couto.
4: Estamos no 12 da primeira metade de Ourense Club de Fútbol 0, Baskonia 0.
1: 5:14, Galicia en goles, un alto e continuamos que temos a vista a primeira federación, a segunda e a terceira. Sen esquecernos do básquet desa Copa Galicia, desa finalísima. Galicia en goles.
5: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
6: Queima das fachas no Castro de Castelo o 7 de setembro no Concello de Taboada. Para comenzar a festa o día 7, gran polvada e orquestra royal. 8 e 9, dous días de verbena e tardeo que non podes faltar. Queima das fachas no Castro de Castelo en Taboada. Festa de interese turístico e ben de interese cultural. Organiza a Asociación Cultural As Fachas e Concello de Taboada.
7: Este luns hai Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A 7:45 da tarde, desde o Coliseo, a Liga de Primeira, Getafe-Celta. Este luns vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo.
8: O deporte mellora a Galega.
1: A cuarto, hoxe o 2-1 nas porras nos concursos do Galicia en goles, moi baloncestístico, Sancho.
3: Pois sí, primeiro a porra, final da Copa Galicia 2026, ata 7 podedes participar na nosa porra que ten ese premio suculento dun estoxo fantástico de 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga. O partido Breogán Basket Coruña, finalísima da Copa Galicia 2026, para participar o teléfono de WhatsApp 616-216-475. Nese mesmo WhatsApp 616-216-475 podes participar tamén no sorteo de 3 entradas dobres para todos os partidos da 11ª edición do torneo en Cestarrías, en Pontevedra, no pabellón municipal dos deportes, venres 11 e sábado 12 de setembro, dicir a vindeira semana. Ese WhatsApp 616-216-475 para responder á pregunta que nos deixou Diego Doval: que club foi o primeiro campeón do Encestarrías na súa primeira edición? E a pista é que era un equipo adestrado polo adestrador con máis partidos na historia da ACB. Soy unha persoa que acertara polo de agora, o cal preocúpame bastante.
1: Vou dar unha pista extra. Hoxe estamos que tiramos. Foi no ano 2015 a primeira edición. 2015 a primeira edición do Encestarrías.
3: Correcto.
1: Unha pista.
3: Vou dar outra.
1: Veña, dá outra.
3: Non é un equipo galego.
1: Veña.
3: Vale. Non sei se é boa pista ou non.
1: Tamén é boa pista, vale. Tamén é boa pista. Pista a que colleu o Eibar diante do Granada. Acaba de falar Pacheta, o técnico do Granada, despois os tres que lle acaban de meter. A verdade é que non tivo moita conversión co seu equipo. Imos escutar o que acaba de dicir Pacheta, que a verdade é que claro e contundente.
9: Evidentemente. Os cambios sempre vienen porque, sobre todo nos descansos, por

0: directo.
1: E falar con Stanley sempre é un placer.
0: Sempre, porque ademais sempre me vai apuntando como está o seu equipo e como os seus rivais.
1: Claro.
0: E cando xogo contra o Racing, pois deume esas pinceladas, porque cando poidamos, pois tamén botarnos. Aproveitar eses chivatazos que nos dan os grandes místeres da terceira galega.
2: Comeza a terceira, Rodrigo
3: Pérez. Gol do Ourense, Club de Fútbol no Couto. Nun córner, nunha pelota parada, apareceu o máis baixinho, pero máis listo. Alex Melidex do Bergan para reventala, de volea, nunha xogada mal defendida do Baskonia, reventou na dende área pequena. Alex Melidex para empatar o partido no Couto. Estamos no 21. Primeiro tempo, pero estamos como ao principio. Ourense Club de Fútbol 1, Baskonia 1.
2: Dicíamos que voltamos á normalidade, hai goles, xa está Rodrigo Pérez Pardo, está Tato e tamén o noso amigo Stili, que é un dos partidos destacados da xornada. No Candocia, o Somozas diante do Porto Novo de Minso. Aí está música.
4: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
2: Santiago Somozas, Fernando Robert de Paz. Boas tardes.
5: Hola, Robert, que tal? Boas tardes, ointes do Galicia en goles. Pois sí, dos chiringuitos aos bancos, das verbenas e das bodas.
2: Pero verbenas ainda hai.
5: Ainda quedan algunha, ainda quedan.
2: Quedache algunha de camiño, oxe, algunha de camiño de volta.
5: No,
2: vas a dicir, no.
3: Oxe non é onte, oxe non é onte.
5: De broma.
2: Como que nin de broma?
5: Oxe nin de broma.
2: Pasas polvo pues morto. Pasas polvo morto.
5: Non paso.
2: Tampouco, non.
5: No.
2: Igual na peregrina, na mí, peregrina pero... en Santiago tes a orquestra a travesía, te feta na peregrina.
3: A cama.
5: A camiña, no, sí. Que mañan hai que madrugar, ademais.
2: Pero, no, unhas nove, por aí, nove, dez, ou por aí, na peregrina, tela moi preto da casa. Por exemplo,
5: non creo. Ven. A verdade é que non creo. O que temos é partidazo aquí da terceira galega que comeza hoxe no Candocia cun dos favoritos, ou así din todas as non sei, que opinades por aí, pero un dos favoritos da categoría que vai ser a Unión Deportiva Somozas diante dun Porto Novo que volve á categoría 15 anos despois, así que xa temos as alineacións confirmadas. Vai o Somozas de Stili con Adri baixo paus, defensa para Ibi Guerrero, Joel do Pico e Álex González. Medio campo para Bruno Bellas e David Carballo. Unha banda para Iñaki Leonardo, outra para Fanego. Engancha Aldán Naval e arriba Charly no Porto Novo de Minso. Dadín estará baixo paus. Defensa para Juan Barbeito, Arufe, Cantero e Martín Lago. Medio campo para Hugo Caride, Carlos Martínez e Jesús Barbeito. Unha banda para Iker Méndez, a outra para Joel Crespo. E arriba Vicente Schneider. Arbitra a colexiada Beatriz Cuesta Rivas.
2: Non chego a preguntar ambiente público porque ainda é cedo, quedan 35 minutos. Temperatura, en Ourense había 32, di Balti 33 en Valencia. Cale a temperatura que lle calculas agora nas Somozas?
5: Pois mira, aquí máis agradable. Afortunadamente estamos, aínda así, con calor, pero con 25 grados, tarde soleira,
2: lozo
5: sobre o Candoce.
2: 25 é fresco. 25 é fresco.
5: No, que va, para min é perfecto. A temperatura perfecta. Máis dai, problemas.
2: Rodrigo Pérez Pardo, temperatura que sí, que rías altas.
0: Exactamente.
2: E proximidades.
0: Exactamente. Temperatura espectacular. Para non pasar frío, para non pasar calor, estar escoitando música en vivo o aire en vivo.
2: E o Galicia en goles.
0: E ver no Candocia un Somozas Porto Novo.
2: Qué bonito iso. Dille que poña unha peza aí. Que ten man aí, Fernando. Ti dille que poña unha peza.
5: Direi yo, sen problema. Cal queredes?
2: Tía, que nos digas. E que nos la diquen, prendes o micro,
5: Perfecto.
2: Que prendemos o micro, adicada tamén a César Méndez e a Valdierra. Si no, mira, está César Méndez, o que pasa que César é de música rara e estrana,
6: No, pide aí...
2: Que queres?
6: O de unha peza que cousa máis sentido.
2: Pero é unha peza, bailar unha peza. Valdierra, no, que é unha bailar unha peza?
6: Pide aí, botar unha peza, botar unha peza. Sea como sea.
2: Pero esa non a poñen, home, esa non a poñen.
3: Non a teño.
2: Que poñen
3: unha
2: actual.
3: Non é unha peza, é un bodrio.
2: Bueno, que poñan algo escoitable.
6: Mira, dixeches que vale. Había un tipo aí que se chama Cantero.
2: Cantero.
6: Ese non sí, era un Cantero.
0: O fillo do Fari.
5: Tamén.
3: Ese tens que coñecelo,
2: Javi Cantero era.
3: Que bo xogador de fútbol praia tamén, home. E o irmán xogou no Gran Peña, está no Burgos B. Vale. Mario Cantero.
6: E como está? Estou preocupado por collonada que está.
2: Pregúntalle a collonada.
3: Que estabas, Mendoza, non estabas, marcou, que marcou, collonada. Fixo 0-1.

0: Veremos Enric Mas e quen de manter eses máis de 2 minutos xa non con Félix Gal, senón con Primo Roglic, que en teoría e sobre o terreo é mellor nesa disciplina.
1: Alguna dúbida do ciclismo, César Méndez, que te explicábamos aí? Alguna pregunta, consulta, cuestión?
2: Bueno, Rodri, que para onde Dimitrievski?
1: A Rodri do ciclismo, non a Rodri que rematou.
2: Non, a Rodri, si, a Rodri o bo.
1: Sí. Digo, si queres alguna cuestión, consulta...
3: A etapa de onde está, foi espectacular, eh?
2: Non está... Como se chama? Gianni Buño? Non.
0: Gianni Buño era o presidente da Asociación de Ciclistas. Non está.
1: Non o colles.
0: Gran clase.
2: Claudio Chiappucci tampouco.
0: Chiappucci hai pouco estivo aí no Ézaro. Con Ezequiel e a subida ao Ézaro.
2: Comendo.
0: O de año. Sí. Algo máis?
2: Pello Ruiz Calestani? Tampouco.
0: Estou lendo o seu libro. Espectacular. Espectacular.
1: Algo ha costado.
0: Fala, tivo un irmán.
3: Tercera vez vencida, César Meña.
0: Tivo un irmán.
1: Pregunta por
0: que foi acusado Beloki, de estar Beloki, na ETA. José Beloki ten o seu fillo. Agora o seu fillo Beloki que corre no F.
1: Que non Beloki.
0: No Education Beloki. First.
1: Ai, Beloki e Beloki.
0: Sí, no, está máis vivo.
1: É o Kurman Vasco.
0: Está así. Que máis?
1: Beloki. No, o que marcou o gol do
0: Colloada.
2: Coño nada.
0: Ese
3: o... Palmeiro quere coñecer un novo motor. Quere coñecer un novo motor. Coñecer un novo Nissan Qashqai e-Power. Máis maior potencia, eficiencia, tes potencia, tes eficiencia, tes e-Power. Visítanos na rede Nissan de Galicia.
1: O que levou Xantón, non? Xe levou un
3: claro,
1: Nissan,
3: levou un
1: Couto.
3: E-Power.
1: Antón, hai power ou non hai power? I got the power.
3: Hay power, claro que sí, con Nissan, cómo no. Ahora power en forma de falta, que también hay que hacerlas de vez en cuando. A Proldo Baskonia, falta en ataque, cometeu Marquitos, el que picó o balón, de feito. Hay que trocar de bola, vaya xogando Baskonia. Estamos xogadores muy cansos, a mínima van a mansense ollos, van a buscar auga y a beber porque vai moita calor. Vai a poñer ese balón en movimento Baskonia na divisoria dos dos terrenos de xogo. Parte esquerda do ataque do equipo de Adrián Esteve, do Baskonia. Aí vai a xogar, ainda vai a mover agora. Por mediación de Iker, golpea cara adiante, quere buscar a Marcos Goñi, tocou coa testa. Por aí Manu Buide para unese club de fútbol, pecha polo balón. Como pode Robus, agarrón de camiseta, continúa Robus, xoga cara atrás. Recibe Iván Muñoz, ex Dorenteiro, xoga para outro ex Dorenteiro como Diego García. O balón para Punzano, Punzano que marcha do primeiro, marcha do segundo, vai a perder o balón. A transición agora do Baskonia, punto de penalti, o centro, Marcos Goñi, as mans de Diego García, partido que debe cengando. É un corre rúas, chapou Diego García, estamos no 38. 7 para o descanso, Ourense Club de Fútbol 1, Baskonia 1.
1: 6:20 da tarde, volvemos a Mestalla con ese 0-3. E pode caer o cuarto, César.
2: Sí, tivo cuarto de novo Barça. Anthony Gordon, é que un vendaval do Barça. E o Valencia, claro, ten unha chega de Anjumali dentro da área, mete un misil atrás. ¿Qué pasa?
1: ¿Alguien hay música?
0: Alguien tenga abierto.
1: ¡Romero! A ver si es Romero en la Somoza.
4: No son eu, no.
1: No, no son eu. No. Es que no. Hay algún campo que van a abrir ahora. Hay algún campo. Es que tenemos más campos para abrir, ¿eh? Tenemos. Ya están agardando más. 5:40 minutos. Para Valtierra. Balti. ¿Onde foi Gonzalo Alonso a Baiona? Os premios da vela. Chegaría o Gran Peña, chegaría a Barreiro ou non chegaría a Barreiro?
3: Ten que estar en Gran Peña, que a 6 comeza Gran Peña Lalín. E ali estará don Gonzalo Alonso, se non me confundo.
1: Outro dos partidos desta cola, terceira.
0: Con menos pinchos.
3: Menos pinchos, pero creas, Barreiro Paraíso é máis pobre,
1: pero creas, sí. Aí apareceu. Xa, foi pinchos.
5: Iso de menos pinchos, non te creas, Rodri. Cuidado.
1: Boas tardes.
5: Para todos. Buenas tardes. Pero ali trátanos moi ben. Bueno, hubo tamén fogos. Bueno, foi unha noite especial como todos os anos, ¿eh?
1: Alguna pregunta que quiera desfacer a Gonzalo Alonso da súa noite coa vela?
2: Fogos de día ou de noite?
5: De noite. Pirotecnia que queimaron ali durante moito tempo, ¿eh?
1: Qué bonito.
0: Xa mercaxe o amarre en Baiona ou que?
5: Eu deixeno ali, si, deixeno en Canido. O meu deixeno en Canido e había DJ tamén, isto prolongouse

0: marchen a... Eu marchen sobre a unha e media, pero teño datos
1: Valtier, de que había xente. Valtier non avisou, Valtier, non avisou.
2: Este é un festeiro, un festeiro.
0: E como entrábamos todos, como entrábamos todos? Hai que estar acreditado que entran seis da Radio Galega a cubrir o vento.
1: Por suposto.
2: Esto,
0: pola agua, pola baixo.
2: Gonzalo e Galicia en festas, non Galicia en goles.
0: Pola baixo, pola agua. A saltar.
1: E hoxe a saltar en Barreiro con moitos goles que poda haber, porque chegan dos equipos que din revelación. O Lalín para Mediso Gran Peña, Gonzalo.
0: Un partido atractivo, o Gran Peña, coido que repite en tres da temporada pasada, unha vez máis tivo que reinventarse o conxunto que prepara Martín Blanco en fronte un histórico. Club Deportivo Lalín, 14 anos despois, regresa a terceira división. Xa me deu xente do club un pin para que teña de recordo. O Gran Peña vai con Grauman en portería, con Pablo Pereiro, Tauas, Corbi e Pecu na cobertura. Centro do campo para Pabli, André e Noé, e arriba Robert Carril, Martín e Camilo Piaggio. E no Lalín de Iván Carril, Dani Sampaio vai ser o porteiro. Catro homens na liña defensiva, Iván, Josema, Santi Prado e Óscar. No centro do campo, Brais Vidal, Carleto e Adrián. Por unha banda, Manu Vilariño, pola outra, Hugo Padín e arriba Eloi. A subía o partido un da Coruña, Rodrigo García Gómez.
1: E tamén temos así da tarde, outro partido, xogando Julio Mato Matito, Boiro e Montañeros. Estemos a estrela e damos a benvida a un novo compañero como é Roi Portas. César Méndez, non aturulle.
3: Xa coñece do Mundial.
1: Sí, pero hoxe oficialmente da Terceira Federación. A ver, pues mira, César que o coñece xa lle pode dar a benvida outra vez, a rebenvida. Roi, que tal? Moi boas tardes.
4: Que tal? Moi boas tardes aquí desde este Julio Mato de Noia, o campo que non se poderá xogar hoxe na Barraña porque un fungo pois estragou o céspede.
1: E hoxe, un pouco no desterro, non? No desterro xogas ese partido. Boiro Montañeros, e supoño que xa verá protagonistas confirmados para esta cita.
4: Exactamente, temos as dúas aliñacións. Por parte do Clube Deportivo Boiro xogará Borja Rey na portería, Josi, Quique, Iago Martín, Cambón, Enjamio, Landeira, Insua, Bruno, Juanma e arriba Arón Martínez Ribeiro. Por parte do Atlético Montañeros, na portería o guardamallas Marcos, xogará o capitán Samu co número 2, Luis Castro, Longueira, Dani Fernández, Gardá, Axel co número 10, Cañi, Diego Rodrigo, Pablo Martí e Pape.
1: E quen árbitro o partido?
4: Arbitra o partido un recén ascendido, Darío Costa Rodal, árbitro de Cangas.
1: Son as 5 horas de 14 minutos. César, algún consello para Roi?
5: Gol,
1: antes,
5: gol,
1: mira,
5: gol,
1: como se canta
5: gol. Gol. Dourense Club de Fútbol no Couto. Na tarde do agasallo do Baskonia. O balón que recupera o que lle dan a Viti, o dianteiro que chegou dende Tenerife, que amaga con toda tranquilidade, que deixa no chão central, que define polo pau cruzado. Marca Viti, remonta o equipo de Jorge Cuesta no Couto. 44, primeira metade, Ourense Club de Fútbol 2, Baskonia 1.
1: A quen xo marcou, Antón?
5: Ahí querrá, ahí querrá.
1: Ven, cómo voy aprendiendo. Ven, muy bien, ven.
6: Vivo rápido, ¿eh?
1: No, porque había la real aquel Arcaiz María Escurrena, que era Arcaiz. ¿Sí? Arcaiz, pues ahí quiero simple. César, para Roi, ¿algún consejo que no tenga que tomar? Es decir, un consejo teo es los que no hay que tomar.
7: No, a ver, sabe que se ha entrado en un manicomio ahora. Nada, tío teu, non lle fagas caso a ninguén. Aquí se fala de bicis, de coches e de tenis, pero tío teu, vale?
1: Roi,
7: vale,
4: moitas grazas, César.
7: Moito ánimo por aguantarnos, vale?
6: Debería, no camiño para os campos de fútbol cando vaya, ir mirando cara aos cartéis, para as orquestas que toquen en cada parroquia,
4: claro.
6: E logo chegar, dicirlles ao director do programa.
1: Claro.
6: Gañas puntos,
4: Que va, vale, no, Fareino.
1: Hai algunha festa preto ou non? Pasaste por algunha cerca ou non?
4: Pasei por un par de povos, pero non había ninguna señal.
1: Non hai hoxe moitas pola zona, non hai moitas pola zona. Con que non vais, aí en Vila García, tes en Vila García, en Rubiáns, que che queda a volta.
4: Bueno, ao ladiño onde vivo.
1: Ah, no, está a fórmula hoxe en Rubiáns, mira, en Rubiáns Vila García. Un clásico aí. 5:46. O coche que?
3: O coche de María, coches. O Roi, a Talía, a Julio Mato, non?
1: Sí, cal levou?
3: Levou un Toyota Professional. Amigo. Porque é todo o que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina ou diésel, con carrocerías modulares e ata 15 anos de garantía con Toyota.

0: Porra da final da Copa Galicia 2026 de baloncesto entre o Breogán e o Básquet Coruña principia 7. Ata esa hora podedes participar, como sempre, no WhatsApp 616-216-475. O premio ese fantástico estoxo de galletas Mariñeiras da Veiga. A maioría dos nosos ointes que van co Básquet Coruña e apostaron polo Básquet Coruña nesta final da Copa Galicia 2026. Ata 7 podedes participar.
1: Onde Breogán... estamos do Breogán? 616-216-475.
0: Breogán Básquet Coruña ata 7 nese teléfono de WhatsApp. E ademais, temos 3 entradas dobres para todos os partidos do Encestarrías da 11ª edición en Pontevedra, venres 11 de setembro, sábado 12 de setembro, no pabellón municipal dos deportes de Pontevedra, co Alba Berlín, co Basconia, co Obradoiro, co Valencia Basket. Temos 3 dobres, como digo, tamén no WhatsApp 616-216-475. Hai que responder a seguinte pregunta: que club foi o primeiro campeón do torneo Encestarrías da súa primeira edición? E a pista é que era un equipo adestrado polo adestrador con maior número de partidos na historia da ACB. Ata aí podemos ler. Tamén dixemos que era un equipo non galego. E que máis pista deras ti, Robert?
1: 2015.
0: En Fonte Carmoa, Vila García. 2015. Efectivamente.
2: Sí, señor.
0: 616-216-475, 3 dobres
1: otra
0: para un Cesta Ríos.
1: Otra pista máis,
0: sí,
1: de Valtierra.
0: Sí. Efectivamente, moito mar. Sí,
1: otro
0: sí.
1: Son as 5:53 minutos, Rodri, na segunda división, quedan 11 para o final, 0-0 con 10, Oviedo aguantando.
3: Máis que aguantando, está tendo ocasións. O sea, as claras son realmente do conxunto local, que aínda así está empatando no Tartier. Oviedo 0, Burgos 0.
1: Temos tamén descanso na Madroa, na segunda federación femenina, o partido das Celtas.
0: Así es, en goles, as Celtas 0, Real Avilés Industrial 0.
1: E van 3 do Barça a 18 minutos para o final, César. E pode chegar o cuarto,
4: sí,
1: ou non?
4: Nada, paseo militar o Barça agora, dame a sensación incluso de que tampouco quere forzar demasiado, non?
2: De feito, o Barça está andando.
4: Está andando. Pero bueno, para min a principal atracción, mira a posición, é 70-30. A min, agora, para min a atracción é que a ver se entra Gabriel. Vai entrar Dani Olmo. No, Barça, é que claro, é que mira os trocos, Valdi.
2: Claro, que estamos Dani falando que entra un campeón do mundo.
4: Sí, sí.
2: Dani Olmo.
4: Que por certo, vai ser agora e vai estar máis cómodo con Rodri. Seguro, no equipo. Mira De Jemi, que a De Jemi un avión. Continúa De Jemi, segue dentro da área o Barça, quere máis o equipo de Flick. Continúa De Jemi, pelota atrás para Fermín. Controla Fermín na frontal, vai xo chan, sigan. Non hai nada, que recupero Valencia, pelota atrás para Gallá. Gallá mete arriba, mete a biquera da bota Cundé, de banda para Valencia.
1: Quedan 5 minutos para chegar a 6 e a partir da 6:15 temos tato o noso partido da xornada.
0: A Extremadura, no camión da Junquera, porque en vehículos industriais e guindastres pal finger, xa o sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar reco equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada Extremadura Racing de Ferrol.
1: O Extremadura actual, que é un dos Extremaduras que coñecerá ben Andrés Vieites de ao longo da historia, foron xurdindo agora o Club Deportivo Extremadura, que se mide o Racing Club de Ferrol. Andrés Vieites, que tal? Moi boas,
5: sí,
1: tardes.
5: Era por tamén explicar yo a X e a Google o nome do Extremadura, porque
1: é unha talemia,
5: fanse un lío que non das topado, non? Pero bueno, finalmente sí, este Club Deportivo Extremadura, que ven sendo o terceiro Extremadura que eu coñecín nestes últimos anos, e aí está o equipo extremeño, equipo de Almendralejo, que xoga no Francisco de la Era, e que hoxe vai formar con Alfonso Liceras na portería, Ismael lateral dereito, Sergi Molina e Robert Correa do Racing no centro da defensa, Alex Macías estará no lateral zurdo, no medio campo veterano Guido Zarfino, acompañado de Quique Márquez, tamén outro ex do Racing, no, nas bandas Diego Díaz e Luis Nicolás, referencia en ataque para o ex do Compos, Rodrigo Escudero. Por parte do Racing Club Ferrol, alineación decidida, Lucas Díaz estará na portería, Miguel Leal e Álvaro Ramón nos laterais, Eric Monjonel e Gernova no centro da zaga, Fabio e Vicente Esquerdo no doble pivote, liña de tres para Andica Buján, Jesús Bernal e Azael García, referencia en ataque Roberto Arroyo. Por lo tanto, con respecto ao partido da fin de semana pasada en Guecho,

0: No primeiro encontrou o Racing son a novidade, Vicente Esquerdo, no canto de Dani Ojeda na formación racinguista. Este, polo tanto, a aposta dos verdes, a aposta do técnico madrileño no conxunto galego, é o partido que vai ser asubiado por Francisco Javier Espósito Jaramillo, un colexiado extremeño que estará asistido por Agote Garrido e Romero García, como cuarto colexiado, un extremeño, José Antonio Muñoz Blázquez.
1: Pues, incorporamos tamén Espósito Jaramillo, que
0: sí.
1: Apelidos tamén chamativos.
0: Bueno, sí, dos.
1: Arcellano Monecillo, Espósito Jaramillo.
0: Este xa tenga subiado na segunda federación, non pasa ascenso aquí por galegos, e xa o coñecemos un pouco, e en primeira federación creo que tamén se debe ser a terceira ou cuarta temporada. Que está, o que pasa que a subía pouco no grupo primeiro, pois xa sabes que os andaluces son máis de ir ao grupo segundo.
1: Valdi, este, alguna vez caería por Barreiro, non? Daqueles partidos. Espósito Jaramillo, soache ou non?
2: Pode ser, pero non me soa.
1: Non?
2: Non.
1: Vale, pois incorporámoslo.
2: Non, que non.
1: Incorporámoslo. O refraneiro arbitral. Quedan dos minutos para chegar a seis. Imos ver que tal estamos ambiente nos partidos que comezan da terceira federación. Efer, nas Somozas.
3: Pois a verdade é que bo ambiente aquí nas Somozas, nesta tribuna principal do Candocia, cando están os dous equipos sobre o terreo de xogo. Os dous visten como deben, verde e branco Somozas, arlequinado azul e branco Porto Novo, sorteo de capitáns a piques de comezar o Somozas Porto Novo.
1: Roy, no Julio Mato, nese boiro montañeiros.
4: Pois pese a estar na diáspora, presenta unha moi boa entrada este Julio Mato. Non sei se escoitades o bombo porque está a facer un ruido impresionante e comeza xa o partido.
1: Ala, quen é o árbitro do partido? Para darlle aí un máis un porque comezar antes. Ou un menos
4: como
1: un.
4: Como dicíamos antes, Darío Costa Rodal, recén ascendido de Cangas.
1: Que lle poñan o reloxo en hora. 5:59 xa comezou o partido.
5: Hai presa, así non encenden as luces, non jastan, non?
1: Claro, eso é verdade.
6: Está recén ascendido, o árbitro ten cañas.
5: Claro.
0: Tens que contar que ten que chegar a Cangas a cear, desde Somozas.
5: Claro.
1: Julio Mato.
0: Ah, é verdade, que o Boiro si xogaba porque ten tamén Barraña con problemas de...
1: Correcto. Pois chega ainda antes, ainda chega para, vamos, para o tardeo. quédanos Gran Peña, Barreiro, Gonzalo.
7: Co himno do Gran Peña nos altofalantes, coa xente aínda cedendo o municipal de Barreiro. De momento a entrada é bastante cativeira, pero aínda non arrincou o partido e hai bastante movimento no que o acceso ao campo. Xa cos dous equipos sobre o retángulo de xogo.
1: Van ser as 6 en Mundo da Tarde, Galicia en goles. Imos repasar os marcadores que a xornada ferve en oso de temperatura ambiental, sino de temperatura futbolística y deportiva. Comenzando con la primera edición, César Méndez, o partido en xogo en Mestalla.
8: Seguimos en Mestalla, Copa da Blaugrana, 78 minutos de fútbol, toma otro. Gol, marca Pedri. Combinación Olmo-Pedri, Pedri-Olmo, Collo-Canario, e para dentro. Marco cuarto Barça, 78. E medio de fútbol, en Mestalla, Valencia 0, Barça 4.
1: A 6:30 la Beso Osasuna, de Málaga Levante, as 9, Español Sevilla, son xa definitivos os seguintes partidos.
9: Villarreal 2, Deportivo 3, Rayo 3, Racing 2, Athletic 3, Atlético 0. E Betis un Real Madrid 0.
1: Un partido en xogo na segunda división.
9: Minuto 87, Oviedo 0, Burgos 0.
1: 6:30 Castellón Albacete, 9 Almería Cádiz. Son definitivos estes partidos.
9: Eibar 3, Granada 0, Eldense 0, Mallorca 0, Valladolid 1, Andorra 0. Ceuta 0, Celta Fortuna 2. Sporting 0, Girona 2. Real Sociedad B 1, Tenerife 1. En Las Palmas 0, Leganés 0.
1: Tiñamos anxo un partido en xogo na Primeira Federación, o partido do Reino de León.
5: Que acaba de rematar Cultural Leonesa 1, Mérida 0.
1: Gol de Pedro Benito. Toquito de Pedro Benito. 6:15, Extremadura Racing de Ferrol e o Bilbao Atlético Avilés. 8:30, o Zamora Logroñés. Son definitivos este choque.
9: Fabril 1, Cacereño 1, Coria 4, Baracaldo 1, Unionistas 2, Real Unión 4, Pontevedra 4, Arenas 1, Mirandés 2, UD Ourense 0. E Ponferradina 0, Lugo 0.
1: Na segunda federación quedaron un partido para rematar xornada. O partido que está no descanso no campo do Couto. Andón.
10: Así é, no tempo de descanso do Ourense Club de Fútbol 2, Baskonia 1.
1: Xornada rematada.
9: Oviedo Vetusta 2, Eibar B 1, Alavés B 0, Coruxo 2, Astorga 0, Portugalete 1, Gimnástica 2, Llanera 1, Guernica 2, Bergantiños 2.

0: Compostela 0, Marino 3, Rayo Cantabria 0, Sestao Ribeiro 1 e Amorebieta 2, Arousa 2.
1: Na Terceira Federación, a partir das 6, o que comezou antes, no Julio Mato, Roy.
2: Minuto 3 de partido, está atacando Boiro, Boiro 0, Atlético Montañeros 0.
1: Barreiro, Gonzalo.
3: Xa roda pelota, primeiro, segundos, Gran Peña 0, Lalín 0.
1: No, Candocia, Fer.
4: 2:30 da primeira metade, Somozas 0, Porto Novo 0.
1: A 7, Estradense, Sarriana, 8, estaremos no Arenteiro, Barco. Son definitivos 4 partidos.
0: Silva 1, Céltica 1, Viveiro 0, Antela 1, Vilalbés 0, Arteixo 0 e Alondras 2. Pontevedra B, 6.
1: Marcador da preferente autonómica, primeiros marcadores.
5: Disputado onte, Pol 2, Noia 1 e esta mañá, Ordes 1, Galicia Mugardos 1.
1: En o fútbol femenino, lembremos na primeira, o Depor 0, Tenerife 0. Na segunda federación temos un final, dous finais, un en xogo.
5: Dous finais, Arratia 0, Vitoria 2, Rayo Vallecano 0, Deportiva Banca B 5, está no descanso, Asceltas 0, Real Avilés 0.
1: 6 e 3 minutos, Galicia en goles, mínimo alto, entramos xa, que a tarde está que arde.
6: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec.
10: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo. Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84€ o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
11: E así ata 18 veces, porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada 18.
12: Xa somos maiores de idade,
11: así que xa podemos
12: casar.
11: Ai non, aquí non casamos con ninguén.
12: É lo que nos ia querer.
11: Bueno, anda que non levamos anos votando por fora.
12: Que non é iso.
11: Como? Que ata agora non se podía? Pois aquí levamos dando...
12: Cala!
11: Para eso xa temos aquí con o Boa.
13: Cada mañana, Radio Galega.
6: Actualidade, mellora galega. Galicia en goles. Todo o deporte galego na Radio Galega.
1: Dos goles, mellor no Galicia en goles. Temos gol na terceira no Julio Matorroi.
2: Gol do Boiro. Gol pola banda dereita fabricado por Yossi, que subía toda a banda. Centraba, pequeno barullo na área. Despois dun par de rebotes, o balón chega a Insua, que remata. E no propio remate tamén hai outro rebote que fai imposible o intento da tallada de Marcos. Boiro 1, Atlético Montañeros 0.
1: Que marcou? Que foi o outro gol?
2: O número 18, Insua.
1: Insua, que foi o primeiro do Boiro. Para el mandamos un regaliño.
5: Unha retellada con tellas Berea, que son as de maior durabilidade no mercado. Son tellas Galicia, calidade para toda a vida. Calidade de Insúa, como a das tellas Berea, con calidade de garantía durante 50 anos. Asegura a súa correta instalación co sistema de montaxe Berea System. O que somos nace da nosa terra, o que somos é Galicia, calidade. Máis información en texasberea.com.
14: Gol! Outro máis, o quinto, con suspense, mirando se había fora de xogo de Lamín, eu creo que non. Creo que non hai fora de xogo de Lamín. Chega o quinto do Barça en Mestalla, pelote de Dani Olmo. Define Lamín as mil maravillas, 84,5 de fútbol, 0-5 en Mestalla.
1: Balti, ao Corberán que o botan, antes ou despois da rolda de prensa?
15: Pois eu creo que en mitad da rolda de prensa vai vir
1: o Roy Gorley, este que ten,
15: ¿no? O indonesio, creo que lle vai
1: ten aí o Roy Gorley.
5: Hai que lembrar o que dixo outro día cando perdeu que... contra o Depor, que era a maior vergoña que sufrira, que o seu equipo por actitude, pues non por
1: coita, que
5: actitude,
1: día...
5: non aptitude, por o de hoxe,
1: vamos. O Roy este na rolda de prensa.

0: prensa dixo que tiñan un límite salarial, como sempre, ¿verdad? Pero que deixaran unha marxe por si había que votar o
1: atestado. Pues que o vayan aplicando. O Barça no momento que chega a tres cuartos.
2: Ahora de Singapur. Sí. El Singapur deben ser...
0: Ahora está
2: con
0: chupito.

0: señor. Antes de domingo para lunes igual está durmiendo, ¿eh? Entonces hay que esperar a que desperte. Igual tengo un margen de 8 horas, ¿eh?
1: No, momento en que o Barça acelera ahí en tres cuartos.
2: Final, Oviedo 0, Burgos 0.
3: Y acaba de llegar, además, más veraniego que nunca, César Méndez. Oye, ahí de verán. Camisa dos palmeras, tras palmeras. Don Peli Cantona, César Méndez.
4: ¡Hombre!
3: ¿Qué camisa? Camisa de palmeras.
4: Un gran hombre, Peli.
5: Buenas tardes.
3: A camisa chula.
5: A camisa dos festivales de do verán.
3: Camisa de festivales.
6: Hombre, sí, claro. ¿Quién sabe, sabe?
5: Camisa de festivais, bermudas...
1: Vou poñer o streaming, teño que mirar iso. Vou poñer o
3: streaming. Claro, streaming aberto,
6: A galega.gal, a galegaaudio.gal ou mire reggae.
3: Cos palmeras, para saudalo.
4: No, quero ver eso. A ver. Eso es desagradable. A ver. Temazo, Peli.
5: Para mí, dos grandes temas das previas dunha... dunha... final o de un partido espectacular.
4: A ver.
3: Todos los streaming ahí para ver la peli.
4: A ver, Robert manga curta, azul.
3: Hola, saludos. Hola. A ver, que saluda peli.
4: A ver, peli, estoy llegando aquí, a ver.
1: Va.
5: É discreta, non é unha
1: discreta, pensei que
5: era a mín...
1: de cores.
5: No,
1: máis vermellos, amarelos.
5: É que discreta, unha camisa discreta. Veranía moi fresca porque fai moito calor, pero moi fresca, sobre todo para un día como hoxe.
3: Extremadura, camisa para Extremadura.
5: Creo que posiblemente aí en Extremadura sobraríame a camisa a min e a moitos dos que estemos aí. Un condicionante tamén ao parte do Deportivo que, ao que ten que enfrentarse hoxe o Racing de Ferrol. Un Extremadura que despois desa refundación, esas propiedades importantes que están metendo cartos, bueno, pois volve a unha categoría moito máis acorde ao que podía ser a súa trayectoria. É unha primeira pedra de toque despois do partido contra o Arenas Club a semana pasada para o Racing, moi importante, tamén con xa un pequeno percance, non? A ausencia de Dani Ojeda por temas gastrointestinales, para min é unha baixa moi importante. Xa para min, o outro día xa demostrou que está chamado a ser un xogador moi diferencial. E imos a ver agora, hoxe, contra un equipo que tampouco empezou ben, perdeu outro día en Logroño, pero que ten xogadores importantes da categoría. O dianteiro é xogador da Sociedade Deportiva Compostela como escudero, que vende a ascender con Sabadell, Gio Zarfino, Robert Correa, bueno, Cordero, que aínda que hoxe non é da partida, bueno, son xogadores con trayectoria na categoría. Imos a ver, tamén un equipo que pola súa maneira vai moi arriba na presión, gústalle tamén igual que o Racing ter o balón. Imos a ver esa proposta do Racing. A mí non me desencantou outro día o Racing. Creo que chegou un pouco xusto ao tramo final do partido e que igual algún troco de posición pois fíxolle perder un pouco a concentración defensiva, pero creo que na primeira parte e o comezo da segunda tivo para finalizar o partido en varias ocasións, principalmente de Dani Ojeda, pero hoxe o rival é de moito máis nivel. Imos a ver como se desenvolve, aínda que Javi xa dixo que pretendía ser un equipo protagonista e que hoxe era un día para asumir ese rol.
3: Queda 4 minutos para Rinque, Andrés, lembramos as formacións iniciais do noso partido da xornada, ese Club Deportivo Extremadura, Racing Club de Ferrol.
0: Alfonso Liceras na portería extremeña, con Ismael lateral dereito, Sergi Molina e Robert Correa no centro da zaga, Álex Macías lateral zurdo do conxunto extremeño, doble pivote para Guido Zarfino e Quique Márquez, nas bandas do medio campo Diego Díaz, e Luis Nicolás, e no ataque Marco Manchón e Rodri Escudero. Por parte do Racing, na portería Lucas Díaz, laterais para Miguel Leal e Álvaro Ramón, centro da zaga para Monju e Gerno Boa, doble pivote para Fabio e Vicente Esquerdo, línea de tres Endica Buján, Jesús Bernal, Azael García, referencia en ataque Robert Arroyo.
3: Son os protagonistas do partido que comeza en pouco máis de 3 minutos. Que se lle perdeu o árbitro César Méndez para dar 5 de prolongación cun 0-5.
4: Sí,
3: cun 0-5 da 5 de prolongación.
4: Sí, bueno, gustaralle a rima. 5 de engadido cun 0-5 en Mestalla. O Barça facendo un rondo xigante e como buscan todos a Gabriel Jesús para que molle, obviamente.
7: Temos gol.

0: Julio Mato de Noia acaba de empatar o partido Atlético Montañeros. Non estaba moi cómodo no partido, pero no balón parado as forzas igualanse. Balón para Axel, que mete coa zurda unha comba increíble dentro da área. E o número 8, o mediocampista Dani Fernández, anota de cabeza, que nada pode facer cun testarado impresionante Borja Rey.
1: O gol de Dani, pero conxunto de Montañeros, Dani Fernández que empata, Boiro Montañeros Xuncha, que estamos coa terceira. Como comeza o partido en Barreiro, Gonzalo?
2: Con bastante igualdade, iso que saiu mellor o Lalín, tivo un achegamento no primeiro minuto de xogo cun disparo cruzado de Manu Vilariño, pero a partir de aí está bastante igualado, intenta estirar o conxunto de Martín Blancos en grandes oportunidades. Ollo agora está acción do Lalín, o pase de Hugo Padín dentro da área, continúa, pode sacar o centro, a pelota que se paseou, bo achegamento do conxunto de Iván Carril, no 11 da primeira metade, Gran Peña 0, Lalín 0.
1: 0-0 no arrinque, no Candocia, Fer.
3: E ollo porque chega o Somozas a área, un Somozas que quere levar a iniciativa e que tivo, ahora aí faltan ataque, tivo en ocasións en disparos de Aldán e tamén de Fanego, as máis claras, tamén un saque de esquina que estivo a piques de meter na súa portería Cantero, pero ollo porque o Porto Novo tamén busca a velocidade e tivo nunha internada de Iker Pérez do extremo dereito, unha ocasión que foi por riba da trave da portería de Adri, así que de momento entretido este inicio de partido no alcance Candocia, pero sen goles, 14 da primeira metade, Somozas 0, Porto Novo 0.
1: Goles, houve no Couto, hai no Couto, 2-1, a remonta do Ourense Club de Fútbol xa no segundo tempo, Antón.
4: 7 minutos, segunda metade, non houve outro cono descanso, pero agora sí que preparados Adrián Esteve, o destroor do Baskonia, que agora quere darlle a volta ao partido como fixo o Ourense Club de Fútbol na primeira metade. Saque de banda, prol 2 do Couto, xoga Punzano, tira un túnel e forza de novo outro saque de banda, agora xa instalado no campo vasco, no campo do Baskonia. Vai a mover de novo parcela dereita, por aí vai a xogar Miguel Ángel Cena, o futbolista ex do Extremadura precisamente, quería buscar para adiante, non vai a chegar por aí nin Domi nin tampouco Viti, será saque de portería pro do Baskonia, 8 gastados, segundo tempo no Couto, Ourense Club de Fútbol 2 Baskonia 1.
0: Gol no Julio Mato, isto é un no parar, como están os dous equipos. Mete o 2-1 o Boiro. Estaba Yossi, o lateral dereito, moi xoguetón nestos primeiros 15 minutos, pois recolle un rexeite na frontal da área, marcha dun xogador e coa perna menos hábil, coa perna esquerda, dispara moi forte abaixo á esquerda, dá no poste e nada pode facer Marcos. 15 minutos, 2-1, 3 goles, Boiro 2, Atlético Montañeros 1.
1: Vaste mal acostumbrar, Roy, 3 goles en 15 minutos.
5: A sorte do debutante, Robert.
1: Depende. Eu o primeiro partido que fixen, sabes como acabou, Balti? 0-0.
5: 0-0, pois ten a sorte do debutante. Terceira división, 1-2-1, primeiro cuarto de hora, está ben.
1: 0-5, César Méndez, chegando ao último minuto de prolongación.
6: Sí, estamos en el 94, quedan 60 segundos para que remate o partido. E o Barça, que bueno, como toda a segunda metade, o ralentí, pero bueno, ainda así, repito, a ver, é un 0-5, pero se falamos dun 0-8 non pasa nada,
1: Podemos resumir de alguna maneira o partido, sei que se pode resumir, Balti.
5: Sí, non houve partido. Un Barça moi superior, total, absolutamente superior, e un Valencia que presenta graves signos de preocupación.
1: O que comeza o partido, Andrés, Francisco de la Era, en Almendralejo.
7: Movendo balón ao cadro local, o Extremadura, primeiros segundos do Extremadura, Racing Club Ferrol, esférico no círculo central, pelexando Racing co xeriste de Branco, ca súa segunda equipación, e vai ser falta prol do Racing, primeira falta que cobra o colexiado sevillano Expósito Jaramillo. Vai na xogar o Racing, o esférico do conxunto departamental, movendo a bola na liña de centrais, o equipo que dirixe Javi Vázquez, o coiro para Lucas, xogando cara a banda, saída de balón no lado dereito, xogo racinguista, esférico de Migui Leal, balón para tres cuartos de campo, vai na recuperar a cobertura do Extremadura, e o coiro atrás para guardaredes Alfonso Liceras, vai xogar o Darchidona, 0-0 no Francisco de la Era, Extremadura Racing.
1: Final en Mestalla, Balti, xa non teñen nin panos brancos.
6: Con panos brancos.
1: Panos que xa non levan nin panos aí. Xa non levan nin panos. Acabaron xa hai tempo,
5: Parece mentira que un campo...

0: con el público, ¿cómo está? ¿Cómo lo estáis viviendo, Arnau? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Bueno, es complicado, obviamente entiendo, entendemos todos a la afición, pues no están saliendo los resultados, pero bueno, queda mucho, estoy seguro y convencido de que este equipo lo va a sacar.
0: La sensación de que el equipo tiene la moral evidentemente muy baja, lo digo porque encajáis muy pronto y os cuesta mucho reaccionar. Es verdad que ha habido fases del partido donde os intentabais meter, pero cuesta mucho, entiendo que por todo el contexto.
1: Bueno, el equipo iba convencido de que podíamos sacar algo, al final nos empetrábamos a uno de los mejores equipos de la liga, como ya ha demostrado y lleva demostrando esta liga también. Era complicado, teníamos nuestro plan, pero bueno, al final, pues como he dicho, son muy buenos y nos han pasado por encima.
0: ¿Entiendes el enfado de la gente? Al principio se focalizaba un poco con el palco, luego con el banquillo, luego al final termina afectando a vosotros.
1: Bueno, entiendo el enfado porque los resultados no acompañan, obviamente. Vamos a intentar darle la vuelta y estoy convencido de que la vamos a dar y esta afición pueda estar contenta.
0: No sé si tiene la sensación...
2: Alberto Arnau Martínez, que valencianista de Endoberce, Peli, ¿eh? Valencianista de Berce.
3: Un típico tópico de tirar do fácil, ¿no? Un rapaz que leva unha semana e pico en Valencia e o que sacan hoxe para que dé a cara despois dun 0-5 en casa. Bueno... non hai máis preguntas, señoría.
2: 6-24, e as preguntas son, primeiro, en Ourense, o Baskonia vai a polo empate ou o terceiro do Ourense Club de Fútbol está máis preto, Antón?
4: Pois a realidade é que non está a pasar nada no terreo de xogo, Moito balón no centro do campo, pero sin oportunidades claras nin para o Ourense Club de Fútbol, nin para o Baskonia, que non acaba de dar ese paso adiante que pode permitir os espazos e as transicións do equipo de Jorge Cuesta. Veremos agora, porque prepara un triplo troco finalmente o Baskonia, a ver se modifica o partido, pero antes espera porque ataca o Ourense Club de Fútbol. Mira ese centro, segundo pau, que manopla, acaba de sacar Iker para enviar o balón a saque de banda, logo de ese centro, a parte dereita de Domi, apareceu providencial o porteiro do Baskonia, 17.5, segunda parte, Ourense Club de Fútbol 2, Baskonia 1.
2: Máis preguntas, os Omozas, que favorito, pode meter o primeiro ou non? O Porto Novo está ben hoxe no Candocia, Fer.
5: Pois nos últimos minutos merece meter o primeiro Somozas, que deu un pasiño cara adiante, tivo moitísimas ocasións, sobre todo cun espectacular Ibi Guerrero, o lateral dereito, tivo uns minutos moi bons, estivo a punto a piques de culminalos cun golazo pola escadra, pero ata aí vou o porteiro do Porto Novo, Dadín, que fixo un paradón, así que minutos para Somozas, que busca o primeiro, de momento non chega, 25, primeiro ato Somozas 0, Porto Novo 0.
2: Gonzalo, onde pode caer o primeiro do partido en Barreiro?
6: Pois acaba de ter a primeira gran oportunidade o Gran Peña nunha acción individual de Martín en carreira, conseguiu marcharse do seu par, puxo o balón dentro da área e apareceu aí Camilo Piallo para tocar lixeiramente, coido que sacou Dani Sampaio na mellor oportunidade para o conxunto que prepara Martín Blanco. Tamén é certo que as dúas do Lalín tamén foron dúas boas oportunidades co mesmo protagonista, con Manu Vilariño. A última marchouse a rentes do pau esquerdo da meta defendida por Grauman. Por lo tanto, está o partido de momento entretido, 23.5, primeiro tempo en Barreiros, en goles Gran Peña 0, Lalín 0.
2: Ecoboiro dos Montañeiros 1, Roy, onde pode caer o seguinte gol?
7: Pois agora mesmo non che sabría dicir, porque está o partido moi disputado no medio campo, a posesión para os dous equipos, saques de curruncho, pouco máis que añadir. Están agora intentando, tanto Boiro como Montañeiros, levar iniciativa do partido, pero ninguén é capaz.
8: E lembremos que a Virxe da Barca de Muxía xa está aquí do 11 ao 14 de setembro. SES, Nobel Ouro, Orquestras, Bomba, Fuego e París de Noia. A barca non se conta. Vívese!
2: Avalando a pedra, Extremadura, Racing de Ferrol, Andrés, desde partido co 0-0.
9: E como a primeira novidade, lesión muscular do veterano Gio Zarfino, do futbolista uruguayo, capitán do Extremadura, que tivo que abandonar o rectángulo do xogo, entrou no seu lugar o futbolista de Leganés, Yael. Por lo tanto, Yael por Zarfino, troco obrigado no conxunto local. Estamos agora no 10.5, primeira metade, Extremadura 0, Racing 0.
2: Peli, como ves este arringo, o posicionamento do Racing?
3: Bueno, hasta agora ningún dos dous está tendo capacidade de asentarse no terreo de xogo, de ter a iniciativa que lle gusta ter aos dous. Son dous equipos que lles gusta ter o balón, dominar a través de progresar con ele e de manter a súa estrutura. Dous estruturas moi semellantes, con Esquerdo por diante dos dous medios centros, e Quique Márquez, ex-xogador tamén do Racing, por diante dos dous medios centros, unha baixa moi sensible, a de Gio Zarfino, en canto a esa posición de medio centro, porque un xogador

0: jugador que manexa moi ben o equipo, aparte de dotarnos de moita agresividade nos valores divididos. Unha baixa moi importante. Imos a ver o Racing se é capaz, sobre todo, de asentarse en campo contrario, que ata agora non o conseguiu.
1: E acaba de ter a primeira chegada ao Racing con remate de Álvaro Ramón desde o lado esquerdo do ataque racinguista, que saiu a rentes do pao esquerdo da portería que defende o guardarredes Alfonso Liceras.
2: Moi bo remate, sí. Moi bo. Bueno, o remate non foi bo.
0: No, chegou moi ben, gañou moi ben a espalda nun desaxuste moi mal orientado o xogador do Extremadura para vixiar esa incorporación. Chegou moi ben, interpretou moi ben esa espalda, pero errou no remate final.
2: Ainda xe o Extremadura quere se refacer, Andrés, nesta acción. Parece mellor o Racing, pero o Extremadura aguanta ben aí atrás.
1: Bueno, ata o momento o Extremadura chegou máis co Racing, tivo máis balón co Racing no que vai de partido, Robert. En todo caso, o Racing xa tivo a súa primeira estirada, esa primeira galopada pola banda dereita que finalizou na outra banda, na banda esquerda, co remate de Álvaro Ramón. Agora recupera o balón o Racing na divisoria. Este xa é un Racing que nos gusta máis. Move o balón o conxunto racinguista. Aí está movendo o Racing en tres cuartos de campo, xogando o Racing Club Ferrol, balón cara atrás na liña de medios centros do conxunto racinguista. Fabio orientando ou buscando, mellor dito, o lado dereito. Aí está xogando nesa banda dereita o Racing, o balón de Miguel Leal cara atrás, esférico aberto para Álvaro Ramón, o toque de cabeza, o coiro que ven no interior da área, ollo, o remate moi frouxo e o balón sin problemas para Alfonso Liceras, o guardarredes de Archidona do conxunto extremeño.
0: Condutas moi parecidas a que podemos presenciar no primer partido contra o Arenas Club. O Racing non ataca igual pola dereita que pola esquerda. Hoxe na esquerda ten a Zael ante a baixa de Dani Ojeda, pero tira pa dentro deixándolle toda a amplitude a Álvaro Ramón. Pola dereita non tanto, indica Buján, si que lle dá máis amplitude. É o que fai, é o contrario, que moitas veces pues Michi aparece dentro para intentar sorprender no carril central. Despois, variante defensiva, igual que no partido contra o Arenas Club, a un 4-4-2 con Esquerdo igualando con Arroyo na estrutura sin balón.
2: Más a las 6:30 de la tarde, momento de repasar los marcadores, dos partidos que tenemos en directo, que comienzan a primeira, a segunda, y tenemos en xogo a primera federación, a segunda, a terceira y en nada o baloncesto. Comenzando Rodrigo Pérez Pardo por los partidos que comienzan a las 6:30 de la tarde, dos na primeira.
3: A la vez, Osasuna en Málaga Levante.
2: Leo el tema, es que puso dos a merma hora. Algo falló,
3: Pensaba que era una segunda, pero una primeira.
2: Sí.
3: A veces, os deuses también erran.
2: Gaña un 5-0 Barça diante do Valencia. Temos o Español Sevilla para as 9 da noite. Na segunda tamén comeza un partido só a esta hora.
3: Así en Castalia, Castellón, Albacete.
2: Teremos o Almería Cádiz a partir das 9 da noite. Na Primeira Federación esta tarde, o Cultural 1 Almería 0. Temos en xogo dous partidos, un no Francisco de la Era. Andrés.
1: Camiño do 15 de xogo da primeira metade, Extremadura 0, Racing Club Ferrol 0.
3: Ademais temos o Bilbao Athletic 0, Avilés Industrial 0.
2: A 8:30, Zamora, Logroñés, na Segunda Federación, o partido en xogo que queda para completar xornada no Couto, Antón.
4: Estamos 93 da segunda metade de Ourense Club de Fútbol 2, Baskonia 1.
2: Lembramos con presenza galega, a la vez B0, Coruxo 2, Guernica 2, Bergantiños 2, Compostela 0, Marino 3 e Amorebieta 2, Arousa 2. Terceira Federación, Roy, no Julio Mato.
5: Minuto 32 de partido da primeira parte, Boiro 2, Atlético Montañeros 1.
2: Gonzalo, en Barreiro.
6: 29 primeira metade sen goles, Granpella 0, Lalín 0.
2: Ferno, Candocia.
7: 31:30 do primeiro tempo, Somozas 0, Porto Novo 0.
2: A 7 estaremos nos Trenses Arriana, 8 no Arenteiro Barco nunha xornada que ten o Silva 1, Céltica 1, Viveiro 0, Antela 1, Vilalber 0, Arteixo 0 e Alondras 2, Pontevera B6, coma marcadores definitivos. Tamén temos en xogo un partido no fútbol femenino da Segunda Federación.
4: Na Madroa, minuto 70 de partido, a Celtas 0, Real Avilés 1.
2: E apuntemos tamén os primeiros resultados que temos da preferente autonómica.
4: 2 no grupo primeiro, Pol 2, Noia 1, Eordes 1, Galicia Mugardos 1.
2: Hoxe tamén houbo coches, ciclismo, houbo Fórmula 1 e tamén la Vuelta a España.
3: Kimi Antonelli gañou en Monza, remontando dende a última posición por diante de Russell. Na Vuelta de Ciclista a España gañou Wout van Aert, o belga de Visma, segunda tirada que gaña, líder segue Enric Mas.
2: A 7 teremos a Copa Galicia final do baloncesto, Básquet Coruña, Preogán, no Multiusos Dosar. Eros, antes de volver a Almendralejo, temos un consello.
8: Sí, tenemos que coñecer o novo Nissan Qashqai e-Power. Mayor potencia, eficiencia, test potencia, test eficiencia.

0: Ciencia, Test y Power. Visítanos na rede Nissan de Galicia.
1: Con a chegadiña do Extremadura, que tamén aparece de vez en cando.
2: Sí, boa anticipación de Lucas. Ata o momento, o Extremadura está a ser, a lo menos, algo mellor co Racing, na miña opinión. Aí está a xogar o conxunto departamental, o balón no círculo central, movendo o Racing Club Ferrol, o esférico de Fabio cara a liña de centrais, movendo nesa liña de centrais o Racing, o balón para Ger Novoa, Novoa xogando de novo ca divisoria, o esférico outra volta para Ourensán, xogando en curto cara a posición de Monju, Monju que xoga na banda dereita para Miguel Leal, de novo Coiro para Monju. Aí está o exxogador do Ibiza, volta a xogar con Migui Leal, a apertura de Migui para Buján, e o esférico que se vai perder pola lateral vai favorecer o Extremadura. Xogando o conxunto pacense, o Coiro que ven cara divisora dos dous terreos, xoga na banda dereita agora o cadro que dirixe David Rocha, aí está a mover Ismael, o Coiro que finalmente ven para a liña de centrais do cadro extremeño, tocando o exracinguista Robert Correa, para o seu guardarredes, para Alfonso Liceras, xoga de novo o porteiro de Archidona, envía para círculo central, pelexa balón o Racing, o Coiro finalmente vai ser para o Extremadura, recuperando de novo o balón o conxunto extremeño, aí está movendo, polo tanto, o Extremadura, saída no lado esquerdo do xogo do conxunto de David Rocha, o Coiro atrás, na liña de centrais, despois de que Alex Macías xogara para os seus compañeros, o balón que ven xa para tres cuartos de campo, movendo de novo o Extremadura, que volta a atacar na banda esquerda, xogando nesa banda o conxunto extremeño. Aí está a incorporación do cadro extremeño Carale Racinguista, sacou unha Monju de cabeza, e o balón que se vai por a liña lateral será saque de banda pro el do Racing.
3: Sí,
2: tocou unha última instancia o xogador do Extremadura, Alex Macías.
3: Un Extremadura que sí que está dominando todos os duelos e os balos divididos, e a partir de aí siguen está permitindo pues xogar máis tempo en campo contrario. O Racing inicia ben, a presión alta do Extremadura se atasca un pouco, porque sobre todo fan moito marcaxe individual tanto a Bernal como a Fabio, e aí moitas veces pues non ten capacidade de progresar.
2: Aí está xogando o Racing, iniciando Bernal, o balón que ven cara a banda, vaina recuperar nesa banda o conxunto extremeño, o balón do cadro de Extremadura por mediación de Ismael, deixando de novo cara a liña de centrais do conxunto do Extremadura, Robert Correa, movendo o balón o exxogador do Racing, xogando na liña de medios centros con Joel, Joel de novo entrega cara a posición de Robert Correa, aí está o ex do Racing, entregando para o círculo central, o balón arriba de Quique Márquez, e o Coiro, que vai sair por a lateral, favorecerá, polo tanto, o Racing, saque de banda para o conxunto departamental no carril dereito do xogo do equipo que prepara Javi Vázquez. Aí está movendo o Racing Club Ferrol, querendo xogar a fragata verde coxe viste de branca no campo extremeño. Balón cara ao lado esquerdo, recibe Álvaro Ramón, aí está o Berciano. Álvaro Ramón, tres cuartos de campo, xoga de primeira. O balón para Zael, movendo o Lugués. Con problemas aí a Zael, volta a xogar con Álvaro Ramón e vai ser banda para o Racing.
3: Sí, pero moitas dificultades o Racing, sobre todo para que primeiro, nas primeiras secuencias de pases, tanto Fabio como Bernal ordenen o equipo a través do balón. Aí o Extremadura non está deixando ter continuidade e o equipo costalle, sobre todo, manter a estrutura en campo contrario. Aí que xogadores como Azael, como Esquerdo, pois apenas estén entrando en xogo, sobre
4: penalti
3: todo posicionalmente.
1: A prol de quen, Gonzalo?
4: A prol do Gran Peña, o penalti cometido sobre Pablito, está preparado Robert Carril, vai xopaos Dani Sampaio, aí está cos brazos en xerra, un pasiño vai se perfilar cara a dereito, lanzamento, gol, gol! Campilla marca Robert Carril, chegou a tocar Dani Sampaio, pero acaba no fondo da portería, no minuto 34, primeiro tempo, golpea primeiro o conxunto de Martín Blanco, Gran Peña, un Lalín, cero.
1: Entre medio da terceira e da primeira, segunda federación, Antón no Couto.
5: Momento de resistir, que ahora sí que ten pelota, ten balón o Baskonia en los últimos momentos. Entraron Brais Penela y también Rami Nurense y Lute Fútbol Grasta con 5 atrás, mira ese centro. Aparece providencial el propio Rami, o balón morto, piden penalti.

0: Futbolistas do Baskonia, colexiado que estaba moi preto da acción, indica que non pasou nada, que vai a ser pausa para Grolo no 30 da segunda metade con esta xogada
1: polémica. Que bo momento para librarse dos xogadores e das protestas, a beber, Que bo momento, Que listo é o árbitro,
0: Sí, dialogan máis que discuten os protagonistas da acción. Foi Rami con Eneco, ao carón o colexiado, que vai a ver auga, colle botelliña tamén para os seus asistentes, polo tanto, pausa para Grolo. Partido parado agora no Couto, con todo por decidir. 30 minutos, segunda metade, Ourense Club de Fútbol 2, Baskonia 1.
1: Marcó dentro punto de penalti, o gran veña dentro da liga, e penalti na primeira división.
2: Penalti protestado, por certo, por parte do conxunto levantinista, por unhas mans, centro lateral, Pedro Amán. Foi revisado, en principio, semella que vai ser da partida, e xa está Chupe preparado para tentar anotar o primeiro tanto do conxunto malacitano. 8 minutos, Chupe preparado, baixo paus, Matt Ryan, dispara cara ao centro, as mans de Ryan, e o gol, parvo da xornada.
1: O gol parvo do ano.
2: No, pero no, pero
1: anulado.
2: Anulado porque pues non sei, a ver.
1: Ala, outra
2: dispara por falta sobre o defensor, creo.
1: Ah, vale, porque ia despexar a defensa,
2: dispara Chupe o centro. Sí. Ryan queda parado. Ryan tamén, en vez de chapala, despexa cos puños, que tampouco está moi atirado nese sentido, e no rexeite o defensor do Levante, creo que vai despexar e debe asubiar posiblemente a falta. Cuidado con este, que non está pisando.
3: Non está pisando. Non intervén, non intervén.
1: Fixo un Bartra, fixo un Bartra.
3: Non intervén, non é quen despexa, entón non pasa nada.
2: E aí pita falta.
3: Pita falta de Chupe sobre dela.
2: Do propio Chupe.
3: Creo que oído que sí, de Chupe sobre dela.
1: Aí non na disputa, entra Chupe con dela.
3: Sí, sí, é falta de Chupe, van arriba sobre dela.
2: Sí, sobre o pescozo. Sí,
1: pitou o árbitro antes.
2: Sí. Pois aí está. Queda en nada. Málaga 0, Levante 0.
1: 0-0 tamén en Almendralejo, nese Extremadura, Racing de Ferrol.
4: Pero segundo pasa o tempo, ten máis balón o Racing, aí está xogando a escadra verde, o balón do Racing Club, que hoxe viste de blanco, xogando nos tres cuartos de campo, conxunto departamental, esférico a esquerda, o xogo do Racing, Álvaro Ramón, prolongando para Zael, de novo balón para Álvaro, Álvaro xogando para Vicente Esquerdo, Esquerdo que xoga de novo na liña de medios centros do conxunto racinguista, o balón para Monju, xogando de novo con Esquerdo de Calpe, enviando para tres cuartos de campo, saca a cobertura do Extremadura, e o esférico para o conxunto azulgrana, xogo Extremadura, hai falta de Fabio no medio campo, balón para os extremeños, cartón amarelo para Fabio, primeiro do partido, 24 e medio de xogo, Extremadura 0, Racing 0.
2: Hai novidades na primeira federación. Marca o Bilbao Athletic, marca Belategui. Bilbao Athletic 1, Avilés 0.
1: Un cartón que pode ser importante ou non? No debido ao partido, Peli.
5: Sí, eu creo que sí, sobre todo polo que está plantexando Extremadura. Sobre todo moita agresividade neses balóns divididos na zona central. E bueno, ter un xogador como Fabio con a... co que eso significa, sobre todo nese contexto, pois é importante. O Racing está tendo moitas dificultades, sobre todo para iniciar cando inicia en campo propio, cando é capaz de superar esa primeira liña de presión do Extremadura. O Extremadura replégase ao seu posicionamento no seu campo, e aí o Racing manexa, pero sin profundidade. Está a faltar moitísima profundidade en canto a cada vez que é capaz de xogar en campo contrario.
1: E aí falta perigosa outra vez para o Extremadura, que
4: a segunda que comete Álvaro Ramón, e a segunda advertencia do colexiado de cartón para o Berciano.
5: Sí, a ver, aí Quique Márquez é un xogador que vai buscar moito esas situacións. Xoga moi, moi libre, xoga a seu aire na fase ofensiva. É un xogador que ademais é moi inteligente a hora de buscar os emparellamentos. Aí o Racing ten que estar moi, moi atento, e sobre todo manexar moi ben as vixiancias, porque é un xogador que interpreta moi ben esos espazos.
4: Imos ver a acción a balón parado do conxunto extremeño. Imagino que será Márquez o que golpee, pero é habitual para os golpeos no conxunto que dirixe David Rocha. Es futbolista do Zamora, antes no Racing e no Cádiz. E hoxe o remate do Extremadura. Non sei que quedou aí a defensa do Racing, mirando como remataba.
5: Sí, está tendo moitas dificultades para combatir.
4: Menos mal que saiu por fora da
5: portería. Sí, pero é a segunda vez

0: que xa lle rematan ou que son capaces de crear peligro nunha acción moi, moi similar en canto foi Yael, sorpréndeme, igual que a ti.
1: Yael executou, sí. Foi o que rematou, sí, sí. O central,
0: sorpréndeme Molina. Sorpréndeme que non sexa Quique Márquez, porque Quique Márquez é moi diferencial nos golpeos das accións a balón parado, pero outra vez moitas facilidades por parte do Racing na defensa da estación a balón parado defensivas.
1: Aí está a Extremadura xogando pola sombra do Francisco de la Era, esa sombra que proxecta a bancada de tribuna cara ao céspede, o coiro que se perde na liña de fondo. Botou no Gernova a córner e será o primeiro córner do partido para o Extremadura. En a xogar o conxunto de Almendralejo, desde o lado dereito, seu ataque. Primeiro lanzamento desde o Curruncho para o equipo azulgrana no 27 de xogo deste primeiro tempo, con este 0-0 no marcador. Aí está o córner para o Extremadura, balón canalado do Racing. Hai unha caída no primeiro pau, colexiado o señor Jaramillo, Expósito Jaramillo, que non a subía nada, e o coiro que vai de portería a portería para o guardaredes do conxunto extremeño Alfonso Liceras. Vai iniciar xogada, polo tanto, o conxunto do Extremadura, xogando recén entrado Yael, que recúa de novo para a liña de centrais do Extremadura, onde recolle Robert Correa. O ex do Racing xogando con Sergi Molina, este vais atrás para o guardarredes Alfonso Liceras, o andaluz, xogando para o lado dereito, onde recepciona Ismael prolonga nesta banda dereito do xogo extremeño. Aparece aí Álvaro Ramón, balón arriba do lateral zurdo racinguista, e o coiro que ven de novo para o porteiro Alfonso Liceras, que xoga outra volta para a liña de tres cuartos. O balón rexeitado favorece o Extremadura na divisora dos dous terreos, xogando Extremadura, lado dereito do xogo do conxunto azulgrana. Aí estaba a mover Quique Márquez, o balón que chega para o lateral, onde aparece Álex Macías que xoga para o conxunto de Almendralejo, coiro para tres cuartos de campo, o balón que vai ser de novo para o Racing, Miguel Leal.
0: Sí, pero falta de velocidade, aí
1: pasa aí. De Miguel Leal. O balón para Roberto Arroyo. A apertura de novo na banda dereita do conxunto racinguista, e está Buján xogando aí o balón, Buján, para a frontal da área do conxunto extremeño. O coiro de novo para o Racing, de novo na banda indica Buján, o centro de indica e córner. Primeiro córner do partido para o Racing.
2: A ver se pode aproveitar.
0: Sí, a ver, outro día manexou moi ben a estrategia nas accións a balón parado ofensivas. Lembrádevos que creou dúas situacións moi claras.
1: Aí está o córner, primeiro do partido para o Racing Club Ferrol, lado dereito ao ataque do cadro verde. Vai se preparar para xogar o conxunto racinguista desde o Curruncho, cando imos chegar a media hora de xogo desta primeira metade no Francisco de la Era, con 0-0 no marcador.
2: Ala, xogador Ochan, para o partido.
1: Como é habitual, sempre balón parado.
2: Aproveitamos que temos descansos na terceira, no Candocia, Fer, confirmamos.
3: Así é, chegamos ao tempo de lecer, co resultado inicial, Somozas 0, Portonouce.
2: Tamén temos descanso no Julio Mato, Roy.
4: Tras 15 primeiros minutos de pura adrenalina, relaxaronse un pouco os xogadores, 2-1, remata a primeira parte, vitoria momentánea para o Boiro.
5: Pois con tanto descanso, haberá que botar unha soneca no sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles en Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles, número 1 en calidad de prezo.
2: Soneca teñen os xogadores aí dentro da área que se están tirando, aí non se sacaron o córner.
0: Pero de todo, están facendo de todo.
1: Se tiran con un aisono, hai moito movimento de mans e pernas.
2: A ver se tiran o córner dunha vez.
0: Tarxeta.
1: Sí, siguen aí.
2: Hala.
1: O árbitro vai decir, veña.
2: Top, a ver.
1: Aí vai, a ver que temos.
2: Vide para aquí.
1: Para o central do Extremadura, para Sergi Molina.
2: Dous, a ver. Fixo iso a cero, veña. Saco vos aí un cartoncillo, tranquilos. Temos gol no fútbol femenino.
5: Temos gol das Celtas, empata Tati Cruz na Madroa, saída dende o Curruncho, rebumbio na área e coa testa acaba marcando tanto de empate a prol das de David Ferreiro. Estamos xa no 85, as Celtas 1, Real Avilés 1.
2: Vai o córner.
1: Xa interpretei o dobro, decía yo Sergi Molina, que yo sabía que era a segunda.
2: Ah, vale.
1: O córner ao segundo pau, apareceu...

0: defensa do Extremadura. Ismael, que meteu a cabeza, e vai ser saque de banda para o Racing no lado contrario. Na esquerda, o ataque do Racing.
1: Pausa, ¿no?
0: Vai xogar o balón ao Racing, pero antes pausa para a hidratación, como di Peli.
2: Pois pausa para o Grólogo, 0-0 no marcador. Gonzalo, quedanos por chegar ao descanso, partido de Barreiro.
3: Estamos no engadido deste primeiro tempo. Supoño que un minuto non houve moitas interrupcións. Hai unha falta agora a prolen do conxunto de Martín e Blanco. Imos reter, vai golpear Robert Carril, o autor do tanto dende o punto de penalti. Mete o esférico dentro da área, o remate de cabeza de Pecu, estaba libre de marca, había bandeiro la ría, fora de xogo. Minuto 45 en medio primeiro tempo, Gran Peña 1 Lalín 0.
2: E para remate, canto queda no Couto, Antón, nese sufrimento do Ourense Club de Fútbol?
4: Pois estamos no 86, 4 engadido, que supoño que serán pois outros 5. Como na primeira metade, entre pausa para o Grolo, trocos e unha atención anteriormente a Viti, o dianteiro do Ourense Club de Fútbol, que marchou substituído tamén xunto con Alex Lorenzo, con Alex Meli. Entraron Ihaf e Manu de la Fuente. Estamos no 86 e medio de partido. Resiste Ourense Club de Fútbol. Ourense Club de Fútbol 2, Baskonia 1.
2: E incorporamos a baloncesto porque en 11 minutos temos final da Copa Galicia.
5: Galicia en goles. O espectáculo na Radio Galega.
2: Breo Gambas que Coruña, Multisorrasar, Miguel Álvarez, boas tardes.
6: Boas tardes, Robert. Dentro de máis ou menos 11 minutos comenzará esta final da Copa Galicia. Busca o seu 17º título Breogán, que onte eliminou Obradoiro. Busca o seu primeiro, tal vez segundo, se pode considerar títulos sondeos no norte. O básquet Coruña, cos mesmos protagonistas que onte, nos dous equipos son unha variante. Queda fora do Breogán Bolton, entra Illich, un partido que será dirixido por tres dos árbitros que estiveron onte. Jacobo Rial, que pitou a segunda semifinal, Paula Lema e Laura Piñeiro, que estiveron na polémica do Club Ourense Baloncesto contra precisamente o Básquet Coruña.
2: Tamén aquí pasa como no fútbol. Miguel, con todos os respectos, vimos hoxe as imaxes das sancións que se queixaba Moncho López, son clarísimas. Outra cousa é que premien a estes árbitros que pitaron onte coa final doxe, que é o que non entendemos.
6: Sí, todavía non estaba moi clara.
2: Despois da claridade das imaxes danlle a final. Sí, non sei, pois será que o oftalmólogo ou algo, na federación.
6: Sí, a verdade é que foi pois un agarrón, que parece ser que foi polo que protestou Moncho, polo ese agarrón que sae tan claro de Jorgensen a Darío Pérez, que subían a falta de Darío Pérez. Para rematala, pois caille por protestar a Moncho López unha descalificante que bueno, pois
2: o premio lembremos que dan os árbitros a final, os que pitaron.
6: Sí, a Paula Lema e Laura Piñeiro, as dúas. Jacobo Rial foi na outra semifinal, serán os tres que hoxe, pois esperamos que no caso de as dúas que estiveron na semifinal do entre COB e Básquet Coruña, que teñan un pouquiño máis de sorte que onte.
2: Sorte ou acerto, mellor dito que sorte que acerto.
6: Sí,
2: acerto.
6: Está claro.
7: E acertar quere acertar a xente.
2: Veña
7: a porra, porque esta final da Copa Galicia 2026 é o partido da porra hoxe no Galicia en Gores, con ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga como premio. Para participar, o WhatsApp 616-216-475. Quen gaña, Breogán ou Básquet Coruña? Xa temos gañadores, por certo, das tres entradas dobres para Encestarrías.
2: Veña, vamos con elas, que quedan 9 minutos. Lembremos, Encestarrías, que era a pregunta. Gañador da primeira edición do Encestarrías ano 2015.
7: Foi o Herbalife Gran Canaria de Aito García Reneses, que era a pista que nos dera Diego Doval, o adestrador con máis partidos na historia da ACB. No ano 2015 en Fonte Carmoa, en Vila García, acertou moita xente. Eleva as tres entradas dobres de hoxe para esa undécima edición do torneo Encestarrías. Miguel Ángel Pequeño, Iago Rey e Patricia Pérez. Así que moitos parabéns aos tres. Sí, Miguel Ángel Pequeño, así como Pequeño gañou as entradas. Acertou e tocoulle, ok.
2: Sabe ata de baloncesto, sabe.
7: Sabe de todo. Dixo, que regalazo, que vengo vou pasar o 11 ou 12 de setembro.
1: Un crack, unha aperta.
7: Grazas a todos, como sempre, por concursar en Cogalicia en
2: Quedan 9 minutos para decidir o gañador da Copa Galicia. Na porra, 616-216-475.
7: Breogán ou Básquet Coruña, en xogo ese estoxo de galletas mariñeiras da Veiga.
2: Antes de voltar ao Mentralejo, chegamos a un longo descanso en Barreiro. Gonzalo.
3: Xogadores xa na caseta, tempo de lecer, vale ese tanto marcado dende o punto fatídico por Robert Carril, Gran Peña, un Lalín 0.
2: Ainda 10 minutos en Almendralejo, co 0-0 no marcador.
0: Sí, xa menos de 10, afortunadamente, porque por fases o partido é...
1: Non sei se é polo calor que debe de facer, non ten ritmo.
0: Bueno, pero... O calor impresionante. Hai unha imaxe do partido que para min é a imaxe do partido. Hai máis abanos en Almendralejo que panos blancos en Valencia. Pero una cantidad de habanos.
2: Tampoco había mucho
0: en la tribuna,
2: blancos,
0: todos ahí habaneando.

0: Sí, para intentar sacar o calor de enriba, que será
1: que non ten ritmo,
0: sofocante.
1: Non imagino, ten ritmo partido.
0: Imagino que en Almendralejo estarán a 36, 37 grados. E aí nese campo dá de pleno, eh?
1: É que non ten ritmo ningún, nin por unha parte nin por outra, eh? Non son capaces de manter un ritmo alto con e sin balón, ambos os dous, solamente gañar balón dividido e intentar progresar dunha maneira moi individual, porque a través de darlle ritmo ao xogo, pois
0: moitas interrupcións, agora unha nova falta de Extremadura,
1: sí.
0: Cortando aí Robert Correa, ataque racinguista.
1: Esa chispa que ñevimos
0: sobre Indica Buján,
1: esa chispa que ñevimos no primer partido ao Racing contra o Arenas Club, falta xe, se non ten capaz de sumar pases, de xogar cos trocos de ritmo que xogaba outro día, moi pouco ritmo o equipo está tendo, e o Extremadura tamén igual.
2: Temperatura agora que aporta o Concello de Almendralejo agora mesmo 37.
1: Puf,
2: a sombra.
0: Non é rei, dixen 37
2: a sombra, e baixa 36 dentro dunha hora.
0: O mellor deste campo é o hotel que está pegado ao mesmo que está aí no cada de fondo.
2: Estaba Racing, que penduraron unha foto.
0: Sí, xa vin a foto esta mañá en redes sociais. Que baste para a habitación do hotel e co aire acondicionado ver o partido perfectamente, non?
2: Xa parden dali.
0: Ah, no. Sí, mira, Rodrigo.
2: Non,
0: pero sería a realidade.
2: Xa non será. Rodrigo, digo xo que seguro que non foi o primeiro, eh?
3: Bueno,
2: que
3: un partido
0: de tal. Eu sen outra vida son presidente dun equipo de fútbol, non vou a palco. Me quedo na habitación do hotel, co aire acondicionado tranquilamente, un par de whiskies para os nervos. Aí está a xogar o Racing, que polo menos ten máis balón, eh? Según paso o partido, segundo vai avanzando o encontro,
1: sí, pero
0: o Racing ten máis balón, pero que di peli, hai pouco ritmo.
1: Moitísima.
0: O centro desde a esquerda de Álvaro Ramón, o balón sin problemas para o guardarredes do conxunto extremeño Alfonso Liceras.
1: Faltalle moita profundidade, a profundidade que lle daba outro día, por exemplo, Dani Ojeda, e os trocos de ritmo, sobre todo, que eran determinantes no último terzo do campo, hoxe lle faltalle moito. A parte de que tanto Fabio como Bernal e Esquerdo apenas están entrando en xogo para ser capaces de manexar o balón e buscar as situacións, claro,
0: por
1: fora.
0: Hai moito pase longo,
1: moito pase de seguridade, moito pase longo. Eles igualan moito, sobre todo a Fabio e a Bernal. Os persiguen moito, aí non encontran a posición cómoda para dar ni continuidade ao xogo. E claro, o que pasa, tanto a Zael como Indica, como Arroyo e como Esquerdo, reciben sempre de costas, moi presionados e sin capacidade para progresar.
2: 5 minutos para chegar a 7, como é a lei de Murphy, como ten dúas actuacións, Antón Vieites, que sae de Ourense para Carballiño, que has oito partido, pero ainda non rematou o Couto, ou si, Antón?
4: Non, ainda non rematou, estamos no 93, iremos ata o 95, polo tanto restan 120 segundos.
2: Pero a ti tocanche defender... todos, eh? Na primeira, na segunda federación, a ti tocanche todas as prolongacións e todos os partidos longos.
4: Sí, ademais está en obras unha parte da carretera de Ourenxo Carballiño, entón aí son un carril.
2: Vai con calma, vai con calma.
4: Claro, evidentemente, pois, eso tamén afecta, non? Despois a hora de chegar ao Espiñedo, a ver como recibe Espiñedo. O Arenteiro na terceira federación, pero antes estamos nos últimos 90 segundos de partido. Iquino Couto vai a perder ese balón, Ija, recupera Baskonia en falta sobre Iker Punzano, por lo tanto vai a rabuñar segundos a cronómetro, equipo de Jorge Cuesta, camiño do 94, xogo parado no Couto, Ourense Club de Fútbol 2, Baskonia 1.
5: Hai gol das Celtas na Madroa, André Albiol que ve a porteira do Real Avilés adiante. Cantada, pega Yeco a zurda no 90, remonta as Celtas, xa no tempo engadido, as Celtas 2, Real Avilés 1.
2: E nos voltamos ao noso partido da xornada.
5: No camión da Junquera, porque en vehículos industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar recoequipo líder por seguridade e profesionalidade. Automoción da Junquera, teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada Extremadura, Racing de Ferrol.
2: Un Racing que segue chegando agora con
0: Brigo. Nova ocasión de novo para o Racing, nese ataque na banda dereita do conxunto verde, que hoxe viste de branco, e o balón que é para a Extremadura, saque longo do guardarredes Alfonso Liceras, o balón que ven para a liña defensiva do Racing, xogando Álvaro Ramón, o balón de Álvaro Ramón, e o Coiro, que vai sair para a lateral, fai favorecer de novo o Racing.
1: Sí, ese balón, ese rexeite que colleu moi ben aí Esquerdo, buscou co interior o palo longo, pero reaccionou ben Liceras. Pero todo sempre son situacións de recuperar ou de rebote ou de rexeite ou de situacións pouco elaboradas, tanto por unha parte

0: temporada a outra, pero bueno, a ver se o Racing é capaz de, sobre todo a medida que avanza o partido, de que, para min hai algo fundamental, que tanto Bernal como Fabio sexan capaces de entrar en xogo.
1: Hai falta agora sobre Álex Macías, o xogador do conxunto extremeño, e o balón na divisoria que vai ser para o cadro de Almendralejo.
2: A pouco máis de...
1: que fai o aceno claro da falta pro do equipo extremeño, e vai ao FVS. Primeiro FVS do partido, a petición de David Rocha, porque supoño que pedirá algún cartón aí.
2: Estará pedindo unha expulsión, ou algunha agresión.
0: Non sei, que foi era...
1: Era unha falta,
0: foi Bernal, non? O xogador, creo que foi Bernal.
1: Si, sí, creo que foi Bernal que fixa falta.
2: A ver. Teno tan.
0: No, foi Fabio. Igual está pedindo a segunda de Fabio.
1: O segundo cartón amarelo de Fabio, sí.
0: Claro, foi Fabio. Igual está pedindo a segunda de Fabio.
2: Xa, pero que se non ya saca de primeira, podemos decir interpretativo, se non lle saca cartón por esa cambadera, non lle vai sacar.
1: Unha falta normal.
2: Unha falta normal. Se non lle sacou, non lle vai sacar.
0: Unha falta de xogo, tío. Ainda que non tivera unha tarxeta, penso que sería excesivo.
2: Eu penso que non lle vai sacar. Hai gol na primeira.
3: Gol do Alavés, gol de Lucas Boyé, estamos no 27. Alavés 1, Osasuna 0.
2: Mentres diríme o colexiado Expósito Jaramillo. Antón, acabo ou non acabo Couto?
4: Remató partido, debut con 3 puntos e con remonta para o novo proxecto do Ourense Club de Fútbol de Jorge Cuesta. Destacados hoxe, Manu Buide e Álex Lorenzo.
2: Grazas, Antón, ata despois.
4: Ata agora, unha aperta.
5: E remata o partido na Madroa, na segunda federación feminina. Gañou as Celtas de David Ferreiro, as Celtas 2, Real Avilés 1.
2: Anda, Andrés, nada de nada.
1: Non, nada de nada. Xa dicíamos que ver, era excesiva aí un segundo
0: pedir que non, por pedir que non sexa, pero a ver, é unha falta de fútbol, dun partido de fútbol normal.
1: No 43 de xogo da primeira, o Extremadura gaña metros con toda a acción, porque a falta foi na divisoria, están 5 metros dentro do campo Racing.
0: Cando está creando certo perigo neste tipo de accións a balón parado e a pouca eficacia que ten o Racing para defendelas.
1: E de novo Yael, o número 6, do conxunto extremeño preparado para xogala. Aí está Yael, mete o balón na frontal da área, o rexeite que vai favorecer o caro de Almendralejo, e o balón que ven a cobertura do Racing. Había unha fora de xogo que subían.
2: Son las 7 en punto de la tarde, o llegar al descanso de este partido de Almendralejo. Repasamos todos los marcadores, pero simplemente, Rodri, hay gol también en la primera federación.
3: Así empató Avilés, marca Cris Montes, Bilbao Athletic 1, Avilés 1.
2: Quédanos también, a 7 de la tarde, comeza baloncesto de fútbol, no baloncesto, final de la Copa Galicia. Miguel, ¿comeza o no comeza?
6: Ainda se comenzar, faltan 20 segundos para que comeza final entre o Básquet Coruña e o Breva.
2: En la tercera federación, un 2 partidos destacados, Odo Municipal, o Estradense Sarriana. Andrés Rivas, ¿comeza o no comeza partido?
7: Sí, comezou, de feito levamos un minuto e medio transcorrido desta primeira metade. O resultado inicial, Estradense 0, Sarriana 0.
2: E nada, estamos contigo xa coa formación de inicio deste partido. Pero antes, última xogada antes do 45, Andrés, porque aquí vai haber prolongación, o mellor importante.
1: Home, eu creo que pola lesión de Gio e polo FBS que se pediu agora, no momento son 2 minutos.
2: Máis o Grolo, bueno. É que son Mario Grolo.
1: Tres minutos. Non creo que dé para máis.
2: E co calor que fai o árbitro, a ver se...
1: O árbitro tamén ha de querer refrescarse un poquinho claro. Bestiario.
2: Pois achegándonos ao 45-0-0.
1: Sí, porque o árbitro está prácticamente como se estuviera adestrando no seu povo, na súa cidade, en Sevilla, por ti. Con este tempo, con esta temperatura, está feito Expósito Jaramillo a xogar un partido con estas temperaturas altas. Xogando a Extremadura, balón na liña defensiva do cadro local... Aí está, xogando a cobertura do cadro extremeño, Sergi Molina para Robert Correa. Correa xogando balón para o lado esquerdo do xogo do conxunto extremeño. Aí está Álex Macías, o balón de novo para o centro. Volta a xogar o conxunto de Extremadura. Apertura cara o lado esquerdo do xogo extremeño. Aparece Luis Nicolás, o centro de Luis, o balón que peta nun defensor do Racing. Completa acción defensiva Bernal, o balón arriba para Carreira na banda esquerda do ataque do conxunto racinguista de Robert Arroyo, e o coiro para cobertura do Extremadura. E o colexado que saiu cando tocou o vallesoletano do Racing, e será saque de banda para o Extremadura.
2: Primeiro minuto de prolongación, iremos ata 49, aínda quedan 3.
1: O final de U4 colexiado, o balón que para Extremadura, nova falta a prol do

0: Matías, se te parece, imos con os 11 xa dun outro equipo.
1: Antes, un gol na primeira.
2: ¡Horrela sido!
3: Porque antes marcou Lucas Bollé e dixo, eu tamén quero a miña parte de protagonismo.
1: Por riba da Aubameyang, que está na liga.
3: Porque eu estou de regreso, porque eu quero ser protagonista, porque eu son Mariano.
1: Mariano, Mariano.
3: Marca M. Todo a la vez. A la vez 2, Osasuna 0, 35.

0: é un equipo que ten moitos boletos para meterse aí abaixo xa de, no comezo de tempada, e que lle vai costar moito. Que lle vai costar moito, como non troquen certas cousas, porque a nivel organizativo un equipo que dá moitísimas facilidades.
1: 7-13 minutos a todo isto na primeira división, os dous partidos que se achegan o tempo de descanso.
2: Sí, restan dos para o 45, no Málaga 0, Levante 0. Estamos nos 41.5 do Alavés 2, o Osasuna 0.
1: E na segunda división tamén temos o partido marcado para as 6:30, a pica de cierre.
2: Sen goles, minuto 42, no Castellón 0, Albacete 0.
1: Temos o partido no descanso na primeira federación en Almendralejo, así que aproveita, Tato, que Andrés está libre, aproveita.
3: Tiñamos un grelo pendente, imos buscar cobertura, xa que estaba aí o partido algo tranquilo demais. Buscamos o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible, ese futbolista grelo que exportou cobertura galega no Racing, Andrés.
4: Imos quedar con o traballo de Álvaro Ramón, que para min foi dos máis destacables no Racing, nunha primeira metade na que os teóricos cerebros do equipo, como apuntaba Peli, apenas se deixaron ver no Francisco de la Era de Almendralejo.
3: Como Álvaro Ramón, ven a Grelo, a túa operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás fibras 600 megas máis móvil 30 xigas e fixo por só 29,89 euros o mes. Si, sí, e podes engadir máis liñas móviles por 5,90 euros o mes. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal.
1: Grelízate. 7:14 minutos, facemos un alto e a volta. Máis terceira, baloncesto, este partidazo da Primeira Federación e moitas máis cousas. Ata medianoite, o mellor do deporte na Radio Galega, no Galician Goles.
5: Galician Goles, a emoción do deporte na Radio Galega.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de pop bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui da Ría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
9: Hola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora galega.
5: Opina no Galicia en Goles a través do teléfono de WhatsApp 616-216-475.
1: 7:16, é unha lembranza dunha festa importante das importantes para o ano que ven, para a semana que ven.
3: O ano que ven haberá outra.
1: A semana que ven.
3: Agardemos. A semana que ven. A Virxe da Barca, que xa está aquí do 11 ao 14 de setembro, cos satélites, con a Orquestra Magos, Escaparate e Olympus. Aí é nada. Máis información nas redes sociais do Concello de Muxía.
1: Milagros, os remedios, que son esta semana. Logo ven a Virxe da Barca. Fernando Romero, podes apuntar aí que che queda cerca. Vaste por aí, é das túas.
10: En Muxía. Non é mala. Sempre hai boas festas aí.
1: Ah, a Virxe da Barca, aparte. A Virxe da Barca, vas a Romaría, sí, un polvo, un churrasco e orquestras. Mira, é o mellor.
10: Non está mal. O plan é bo. Non digo que non.
1: E o plan futboleiro de xa pola tarde tamén está sendo bo ou non?
10: Pois sí, estamos vendo un bo partido. O increíble que este partido este 0-0, porque ocasións tivemos a primeira metade cunha gran actuación de Diego Dadín, do portero do Porto Novo, que evitou o gol dos Somozas, e increíble a que acaba de ter o Porto Novo nos pés de Joel Crespo, que deu o balón morto en punto de penalti con todo para él. Encheuse de balón, probou a potencia e o disparo que se foi por riba da trave. Tivemos tamén un gol anulado o Somozas por fora de Sogodé do Pico. Así que aquí o único que falta é abrir o marcador. Estamos no 61 para 62 de partido. Seguimos con Somozas 0, Porto Novo 0.
1: Onde non tiveron problemas para marcar foi no Julio Mato, nese Boiro Montañeros. Roy.
11: Estamos no minuto 60, segue o S 2-1. Cando saca de banda o Boiro, pero chega o balón a Juanma, dispara a porta, non? Vai fora, está agora mesmo quentándose un pouco o ambiente, o árbitro non está, sacou a primeira amarela no minuto 54, fixo un arbitraxe que se denomina un pouco Champions.
1: Como é arbitraxe Champions, entón? Como é?
11: Ese no que te

0: olvidas, no que esqueces os cartóns na, no vestiario.
1: E logo aparecen parte. Todos ao final, non?
2: É fútbol da claro. terceira, é fútbol da terceira.
1: Entón estamos, minuto, agora vermo de xogo e marcador.
0: Minuto 61, Boiro 2, Atlético Montañeros 1.
1: Gonzalo, e aí esquecerse dos cartóns ou de goles no segundo tempo?
3: Xa mozou algún, o colexiado, que non está facendo un gran partido. Hai agora un triple troco no equipo de Iván Carril. Necesita cambiar algo. O equipo está tendo a pelota, pero non fai dano. De feito, a mellor oportunidade desta segunda metade foi para o Gran Peña, nun disparo de André Piñeiro, que tivo que sacar Dani Sampaio cunha boa intervención. Van pasando os minutos, estamos xa no 12 e medio da segunda metade. Segue valendo tanto marcado por Robert Carril no primeiro tempo. Gran Peña 1, Lalín 0.
1: Había triple troco en Barreiro. Non sei se hai moitas triplas na final da Copa Galicia. Como está a cousa, Miguel, de Malocesto?
4: Pois con moita igualdade, agora 16-16. Chegou a gañar por 4 Brogan, agora ataca Basket Coruña por medio de Ulecas, que buscan a esquina Radončić, tripla de Radončić, que non toca nin o aro, pero rebote finalmente acabou, escotouse a posesión, recupera o Balón Obregón. A verdade é que, como dicía, moita igualdade, triplas pois non moitas, a verdade. Un 3 de Obregón, ninguna de momento do Básquet Coruña, e a falta dun 48 para que remate o primeiro cuarto. Básquet Coruña 16, Obregón 16.
1: De xente como andamos, porque o caer o anfitrión, que o Obradoiro notas ou non se nota?
4: Sí, se nota, notase. Eu creo que hai menos xente que onte, os máis ou menos os mesmos que viñeron de Lugo e de Coruña, pero notase que hai menos xente de Santiago. A entrada é menor que a de onte na segunda semifinal entre Bergamo e Obradoiro.
1: Pois partido igualado no Sar, é moi preto do Sar, na estrada, o equipo da Sarriana que desnivelou a Romana e está gañando André Rivas.
5: Sí, ademais está tendo as ocasións máis claras no que levamos de encontro, aínda que o estradense pues, fai moitísimo perigo, paradoxicamente, en transicións. De feito, a máis clara foi seguramente un contragolpe que partía despois dun córner a prol da Sarriana. Faltoulle moi pouquiño aí por rúa para atopar a Edo Taboada, prácticamente poñendo man a man co porteiro do conxunto visitante. Sai a Sarriana dende campo de seu por medio dos seus centrais, e Iago Parga, que va a meter o pelotazo. Aí Freire consigue evitar que ese balón se perda pola liña lateral e vai conectar outra vez con Osián, fora de xogo. É o que indica o colexiado a instancias do seu auxiliar. Imos xa camiño do minuto 22 deste primeiro tempo, co resultado de Estradense 0, Sarriana 1.
1: Canto fútbol internacional no partido destacado da Premier. Gañaba o Chelsea, remontou o Arsenal un minuto pro final. Arsenal 2, os goles de Odegaard e Kai Havertz. Chelsea 1, gol de Morgan Rogers. Queda un minuto pro finiquito do partido nunha Premier na que rematou Everton 2, Manchester United 2 na Serie Italiana. Frosinone 3, Venecia 2, final do partido. En xogo está gañando Sassuolo 1-2 en Bolonia e empatan Parma e Monza. Na Bundesliga tivemos goleadas, unha confirmada, Hamburgo 0, Mainz 5, e agora mesmo na prolongación Eintracht de Frankfurt 1, Augsburgo 4. E tamén hubo goleadas na Ligue 1 en Francia, lembremos, co MVP do partido pro Excantilando Madrid, Jacob Ortega, Troyes 2, Estrasburgo 6. Tamén acaba de rematar o Angers 1, Stade René 2. Rematamos tamén o repaso coa Liga Portuguesa, onde tamén houve goleada. Santa Clara 4, Río Ave 0. Final do partido, está en xogo o Vitoria de Guimarães, Casa Pía 0-0 no marcador. E en Almendralejo, Andrés, a pique estou de comezar este segundo tempo.
6: Non olho trocos no Extremadura, polo de agora. Aí está o colexiado Expósito Jaramillo facendo acenos. Non sei se está contando os futbolistas ou o que está facendo.
1: Está dicindo algún que se poña no seu sitio.
6: Ah, dá ok. Recibo ok dos asistentes e xa dá ok. Por lo tanto, vai comenzar a segunda parte. Estaba contando, que hai que contar os futbolistas.
1: Sí.
6: Se pode esquecer algún. Eu asistí a unha charla de Bilardo, no ano 92, aquí en Santiago, que decía eso. Recomendaba aos adestradores contar os 11. Cando dan a alineación, contade caixa 11, porque a min xa me pasou de non contalos e dar 10.
2: Soy como o chiste dos Simpson no colexo, na excursión, non, que van todos en bus e van por parellas. Alguén lle falta o seu compañeiro? E resulta que faltaban dous. Claro, non, a ninguén lle faltaba o seu compañeiro.
6: Bueno, eu teño unha moi boa de terceira división, un mítico adestrador, que da a alineación, era un filial, un entrenador veterano dun filial, e da a alineación dos 11. Entón, esqueceuse o porteiro. E dille, é quen xoga de porteiro? E di, espera, saca a camiseta a dianteiro dentro. E di, ti non xogas hoxe, xoga este, que vamos a xogar máis o ataque.

0: Pelis siempre bueno, historias, así.
1: En Almendralejo empezó 0-0.
2: Unas cantas. Eu teño alguna historia de algún xogador que chegaba ao vestuario e non sabía ni contra quen xogábamos.
0: Bueno, imagina. Que chegou ao vestiario.
2: Imagina.
0: Que chegou ao vestiario.
1: Eso pasa na primeira división, gol do Extremadura. Espera, anulado, anulado.
0: Ah. Quique Márquez. Sí, inconfundible, Quique Márquez.
1: Vai a haber FVS, en todo caso.
0: Estáis dicindo que vai a haber o FVS. Estáis dicindo, se entrou FVS.
1: Oh, entrar, entrou.
0: Pero teñeno claro nos do Racing, a ver, a xogada, é unha xogada un pouco rara, un pouco estrana.
1: Sí, estrana, por o lado dereito ataque do equipo do Almendralejo.
0: Man, está facendo
1: o colexiado di que hai unha man.
0: Sí, que hai unha man.
1: Creo que non vai nin a ollar no FBS,
0: Sí, se pitou antes a man, dirá, pois agora non o vou ver. Se pitou antes, non.
1: O ten que ir ver por protocolo, vai no ver, de feito, pero vai ser notición que un colexiado sí. Se corrixa.
0: Xa Quique Márquez no Zamora era moi moi proclive a
2: Quique Márquez, a ver a xogada.
0: Sí, no
1: control.
0: A ver.
1: A pelexa con Gernoboa. Leva o balón, fai o control gracias a apoiarse na man.
3: Claro, para poñernos vídeos de esto é mal.
0: Claro. O sea, que pouco tardou, claro, o FVS máis rápido da historia.
1: Que aí vai o colexiado a ratificar.
0: Quique, non malíes.
1: Dous minutos de xogo con este tempo que se perdeu na revisión. Extremadura 0, Racing 0, despois de que Quique Márquez quixera facer o de Maradona, non? A man de Deus.
0: Xa, bueno, pero o mellor isto na segunda federación. Agora, se non o veo árbitro...
2: A ver, depende como este situado o árbitro, a axuda que teña dos seus asistentes, pero bueno.
1: Bueno, se da gole hai que revisar, vai no ver no monitor. Non, Robert, tan clara.
0: Sí, pero en outra categoría non, claro, é o fútbol, bueno, de primeira federación, fútbol, non, claro, fútbol de segunda federación.
1: Claro, claro.
2: Bueno, pero era meridianamente clara a man de Quique.
0: Minuto 3-0-0, o Extremadura outra vez a xogar en longo.
2: Sí, a ver, é que é onde está tendo poderío neses segundos balóns, que aí sí que están poñéndose ao Racing, é capaz xa de xogar en campo contrario, tampouco sin excesiva profundidade. Tampouco encontran a Quique, que é o seu xogador diferencial, pero bueno, tampouco moi pouquinha capacidade de progresar.
1: Ataco este Maduro no lado esquerdo, balón o segundo, pau, toque de cabeza, Lucas. Pero aparece o guardarredes de Baldo Dubra para facerse co balón para o Racing, Peli.
2: Preocúpame a fragilidade que está a mozar o Racing na defensa do área, ainda que outro día, por exemplo, contra o Arenas Club, mentras estivo Ger de central con Monju, creo que manexou moi ben ese aspecto, pero hoxe está ofrecendo certas dúbidas tanto nas accións a balón parada como na defensa do área, nas accións dinámicas do xogo.
1: Saque de banda para o Racing, lado dereito, Migui Leal xogando de Vilarreal, balón a divisoria, vai a recuperar o Extremadura. É que lle dura pouco, muy balón, o Racing nos pés neste inicio da segunda metade, Peli.
2: É que si na primeira secuencia de pases xa non aparecen Bernal e Fabio, aí o Racing ten moitas dificultades, porque nin Endica, nin Azael arrollo un pouco máis, esquerdo tamén un pouco máis, son capaces de impoñerse en ataque directo ou segundo balón.
1: Balón que peta Migui Leal sin problemas para o guardaredes Lucas Díaz. Volta a iniciar polo tanto a xogada ao Racing Club Ferrol. Saída de balón do Racing. O esférico para Monju. Monju que xoga cara a liña de medios centros. Esférico atrás do gran canario de Fabio. O coiro de novo para Álvaro Ramón. Álvaro Ramón xogando con Gernoboa. Ourensán de novo cara a Álvaro Ramón. Balón na divisora dos dous terreos. Ataca o Racing na banda esquerda. Xoga na liña de pivotes o conxunto racinguista. Balón para Fabio. Fabio que troca orientación para o lado dereito onde aparece Buján. O disparo de Buján. Ao pao.
2: Sí, sí.
1: Vaya disparo, vaya, bendica Buján.
0: Vaya fungueirazo.
1: Vaya ocasión para o Racing, a mellor do partido para o Racing, Peli.
2: Sí, sí, sí, a ver, en este tipo de acción se indica un xogador moi eléctrico. É moi vertical, aí vai a polo rival, pero claro, hai que levarlles aí o balón a este tipo de xogadores. Nesta situación, o Racing o fixo ben e despois o golpeo indo de fora para dentro con moitísima potencia e moitísima precisión ao pau.
1: Pues tivo Racing, tivo o de Baracaldo, tivo indica Buján para adiantar o conxunto de Javi Vázquez. O Racing que por momentos amosa o seu poderío no Francisco de la Era de Almendralejo. Camiño dos seis da segunda, ataco a Extremadura, balón para o lado de...

0: esquerdo do equipo azulgrana, xogando conxunto do Extremadura, balón área do Racing, ollo remate ás nubes. O remate que se vai moi desviado, sacará de portería Lucas despois dese remate moi desviado de Quique Márquez. De novo de Sanlúcar de Barrameda, sendo home que pon máis perigo sobre a portería do Racing Club.
1: A ver se o Racing é capaz. Eu insisto, mentras non aparezca eses tres xogadores por dentro, principalmente Fabio e Bernal, o Racing vai ter dificultades, porque non ten fluidez únicamente en este tipo de accións rápidas de gañar segundo balón ou un troco de orientación rápido, pero senón a través do balón está tendo moitísimas dificultades.
2: 7:29 minutos, entramos tamén xa prácticamente en nada na reta final dos partidos da terceira das 6 da tarde.
3: Do Lalín en Barreiro.
2: O primeiro na súa volta categoría, Gonzalo.
3: O saque dende o curruncho de Hugo Padín, elévase Xavi que entrara nesta segunda metade, o remate de cabeza inapelable ao fondo da portería de Grauman, en minuto xa 22, camiño do 23, segunda metade, Gran Peña 1, Lalín 1.
2: E antes na 7:30, onde repasamos marcadores, Fer, non hai goles, no Candocia.
4: Non, se alguén estivo preto de facelos foi o Portonovo, con outra ocasión clarísima de Iker Escudero, cazou o balón na área, cruzou un exceso, así que o Somozas que quere, pero non pode, o Portonovo cada vez que chega con perigo. Estamos nos 74 de partido, 0-0 no Candocia.
2: 7:30, así están os marcadores, no Galician goles, 6 de setembro. Unha primeira división que nos deixa partidos no tempo de descanso.
5: Alavés 2, Osasuna 0 e Málaga 0, Levante 0.
2: As 9, Español Sevilla, mañá, aparte de Xetafe Celta, e das 7:45, aquí nun especial Galicia en goles, o Elche Real Sociedad. Son definitivos o resto de partidos.
5: Valencia 0, Barcelona 5, Villarreal 2, Deportivo 3, Rayo 3, Racing 2, Athletic 3, Atlético 0 e Betis 1. Real Madrid 0.
2: Na primeira femenina rematou Tenerife 0, Deportivo da Coruña 0. Segunda división, partido tamén no tempo de descanso en Castalia.
5: Castellón 0, Albacete 0.
2: As 9, Almería Cádiz, mañá Sabadell Córdoba, definitivos.
5: Oviedo 0, Burgos 0, Eibar 3, Granada 0, Eldense 0, Mallorca 0. Valladolid 1, Andorra 0, Ceuta 0, Fortuna 2. Sporting 0, Girona 2. Real Sociedad B 1, Tenerife 1, Las Palmas 0. Leganés 0.
2: Primeira Federación, a 7:30 pecharemos co Zamora Logroñés. Agora mesmo dous partidos en xogo. Un no Francisco de la Era. Andrés.
0: Con 8:30 gastados da segunda metade, Extremadura 0, Racing Club Ferrol 0.
5: Dentro segundo tempo, Bilbao Athletic 1, Avilés Industrial 1.
2: Definitivos 3, 6, 8 partidos.
5: Cultural 1, Mérida 1, Fabril 1, Cacereño 1, Coria 4, Baracaldo 1, Unistas 2, Real Unión 4, Pontevedra 4, Arenas 1, Mirandés 2, UD Ourense 0, Ponferradina 0, Deportivo Lugo 0.
2: Na segunda federación, xornada o completo, todos os partidos rematados.
5: Oviedo Vetusta 2, Eibar B 1, Alavés B 0, Coruxo 2, Astorga 0, Portugalete 1, Torrelavega 2, Llanera 1, Guernica 2, Bergantiños 2, Compos 0, Marino 3, Rayo Cantabria 0, Sestao River 1, Amorevita 2, Arousa 2, e Ourense Club de Fútbol 2, Baskonia 1.
2: Na segunda federación femenina tamén os tres partidos dos equipos galegos rematados.
6: Tres vitorias galegas, Arratia 0, Vitoria 2, Rayo Vallecano 0, Deportivo Abanca B 5 e as Celtas 2, Real Avilés 1.
2: Terceira federación, aí na xornada en xogo, Roy, no Julio Mato.
7: Estamos no minuto 75 e continúa ese 2-1 desde o minuto 15.
2: Entre o Boiro e o Montañeros, Gonzalo en Barreiro.
3: 25, segunda metade de Gran Peña 1, Lalín 1.
2: Fernando, no Candocia.
4: 76:30 de partido, Somozas 0, Portonovo 0.
2: No Municipal, Andrés Rivas.
8: 33:30 do primeiro tempo, Estradense 0, Sarriana 1.
2: A xoito pecharemos o Cuarentino Barco, unha xornada que ten 4 marcadores concluídos.
5: Alondras 2, Pontevedra B 6, Racing Miralves 0, Atlético Arteixo 0, Viveiro 0, Antela 1, Silva 1, Céltica 1.
2: E do fútbol de preferente, os marcadores que temos xa como definitivos.
6: 3 do Grupo Norte, Pol 2, Noia 1, Ordes 1, Mugardos 1, e Betanzos 0, Puebla 0. No Grupo Segundo, Alerta Navia 0, Atios 5.
2: E no baloncesto, Copa Galicia, final, Miguel Nosar.
9: 7:33 para chegar ao descanso, 13 arriba, Básquet Coruña, 36, Breogán 23.
2: Galicia en goles, 7:33 minutos.

0: Hai gol do Athletic B que se volve poñer por diante. Bilbao Athletic 2, Avilés 1.
1: Volvemos a Almendralejo, Onoso. Partido da xornada, Tato.
2: Derradeiro bucinazo no camión da Junquera para buscar a victoria, porque en Vehículos Industrias siguen das tres palfingers. Xa sabedes, hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade no servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122. Automocionlajunquera.com patrocina o partidazo a xornada Extremadura Racing de Ferrol.
1: Bucinazo para uns e para outros, Andrés, que agora aínda lentifican máis o partido.
3: 11 de xogo da segunda, primeiro troco no Racing. Marchou do rectángulo de xogo Fabio González, o canario. Eu creo que Javi Vázquez veía que estaba a expulsión próxima. Seguro que lle dixo no descanso que estivera tranquilo, pero como viu que estaba coqueteando co segundo amarelo, despois de dúas entradas, a última sobre o ex do Compos, Rodri Escudero, pois Javi Vázquez decidiu cambiar o pivote e entrou no seu lugar Raúl Alcaina, porque imagino que hai modificación táctica.
4: Modifica, Pedro. Pasa a esquerdo a ser medio centro con Bernal. Azael cae dentro, Arroyo a unha banda, de referencia a Alcaina na punta do ataque.
3: Sí, polo tanto seguirá Endica Buján na dereita, sí, Raúl Arroyo agora na esquerda, e Azael como apuntas por dentro.
4: Azael por dentro,
3: esquerdo de Bernal.
4: É referencia a Alcaina, esquerdo con Bernal abaixo.
3: Bueno, a ver si vemos por fin Alcaina a marcar goles, eh.
4: Sí, a ver. Tampouco é un xogador que creo que teña esa cifra de goles diferencial para ser un dianteiro importante na categoría. A tempada que máis goles marcou na súa traxectoria foron 9. Non é un dianteiro.
3: O ano pasado en Portugal creo que 2,
4: non? Sí, 2 ou 3, creo lembrar.
5: Gol! En Barreiro.
1: Para remontar Gonzalo.
5: Despois dun centro agora dende a esquerda e o remate de cabeza, que remate de cabeza do capitán Eloy para superar a Grauman, marca o segundo conxunto de Iván Carril. 29, segunda metade, Gran Peña 1, Lalín 2.
1: Moita te aquí a cortar nesta terceira federación, o mesmo que en Almendralejo. 13, segundo tempo 0-0.
3: Xogando Extremadura, balón para o conxunto de Almendralejo, na cobertura do cadro azulgrana, movendo o equipo de David Rocha. Aí está xogando na divisora dos dous terreos o cadro de Almendralejo. O balón de Luis Nicolás, cara atrás, e o esférico que ven agora para a liña de tres cuartos, onde vai recuperar o Racing. Xoga Vicente Esquerdo, balón do Racing, lado esquerdo. Corría aí Álvaro Ramón, corría tamén a por ese coiro Roberto Arroyo. Será saque de banda para o cadro de Almendralejo. Xoga Yael para o conxunto extremeño, enviando para a liña de centrais. Aí está a xogar Sergi Molina xogando cara a banda. O balón atrás para o guardarredes Alfonso Liceras, movendo por deiro de Archidona para o equipo extremeño. Andimos chegar ao 15 desta segunda metade, co 0-0 no marcador. Balón longo de Extremadura, vai recuperar en liña de tres cuartos de novo o cadro do Extremadura por mediación de Rodri Escudero, xogando carabanda esquerda, movendo de novo o equipo de Almendralejo. Balón interior da área do Racing. Ollo remate, balón no segundo pao, toque de cabeza. Uf, e o coiro con apuros.
4: Qué dificultad.
3: Para defensa racinguista.
1: Peli, ao longo de todo o partido está tendo un problema en área pequeno a Racing.
4: Moitas dificultades para defender área, pero moitas, además en situacións donde ten referencia en canto a fixar ao posible atacante de defender ben ese tipo de situacións, pero está deixando o primeira acción de remate ou segundo balón durante todo o partido. Moita debilidade do Racing. Cáusame sorpresa porque, por exemplo, outro día contra o Arenas Club, na primeira parte, en moito tempo da segunda, hasta que creo que fixo os trocos Javi, pois amosouse moi seguro, tanto Ger como Monxu.
3: Pues ahora Marco Manchón, que fue el que realizó centro, muy liberado ahí.
4: Sí, es que por eso, aparte, los centros son muy previsibles, no son situaciones de aparecer que tengas que decidir en carrera o orientación, ¿no? Permítente mucho ya manejar esa referencia del atacante a orientación con respecto a defender ese balón. Por eso causa memoria.

0: Moito máis sorpresa que hoxe o Racing non sea efectivo nese tipo de accións.
1: Por certo, Jesús Bernal, sí. O brazalete de capitán o Racing. Sí, sí. Marchou Fabio, agora é Bernal.
0: É o que falábamos antes, André. Foi na tempada 22-23 no Alcoyano a mellor cifra goleadora da Alcaína con 9 goles. O ano pasado, 2 goles no Peñafiel.
1: Sí, 2 goles, eu lembraba que o ano pasado foran 2. 2 no Peñafiel e 2 na segunda portuguesa, pois non é para botar foguetes, non? Peñafiel, que este ano é o líder da segunda portuguesa, é claro.
2: Hai gol marcante, Budimir. O primeiro para o Osasuna, a la vez 2, Osasuna 1. No primeiro minuto do segundo tempo.
3: E achegándonos ao final de 3 partidos da terceira, Roy, aguantará ou non aguantará a Vitorio Boiro? O Montañeros está preto do empate.
4: Pois acaba de marcar gol o Montañeros, o mal do comentarista, saque de curruncho para o Montañeros, se remata no primeiro pau, totalmente só Iago Pérez de testa para poñer o 2-2 no marcador. Minuto xa 82, Boiro 2, Montañeros 2.
3: Para algo vale o plasma, Tato, para as estrategias a balón parado, para algo vale.
5: Home, claro.
3: Para algo da semana.
5: Tele, vale. Ao final é o que ten, ao final sabes onde rematar.
3: Aí está, Jairo Arias empatando, empate tamén a Somoza no Candocia. Desespera xa non se desespera a parroquia local. Fer.
6: Sobre todo desespera Stili, que non sabe como atopar os Somozas o camiño do gol. Estamos no 84, non sei se vou ter mal de comentarista eu. Isto pinta 0-0, pinta que se vai repetir a historia do ano pasado, na que os Somozas comezou na casa tamén diante dun recén ascendido como Cambados con 0-0. Intenta os Somozas a desesperada, sobre todo por medio de Rubo, que fixo a pretemporada co Racing Club Ferrol, pero de momento non chegan as ocasións. Estamos a superado 84 de partido, caber resta menos no Candocia. Somozas 0, Porto Novo 0.
3: Ya le dice de un equipo recién ascendido, pero con vitola de equipo revelación, Olalín, gañando en Barreiro. Gonzalo.
7: Sí, que foi de menos a máis no arrinque desta segunda metade. Tivera aquela oportunidade no inicio Gran Peña, baixou o conxunto de Martín Blanco e tamén foron fundamentais os trocos no equipo de Iván Carril. Non tira toalla, obviamente, ni moito menos o conxunto local. Quedan aínda minutos por diante, 34 segundo tempo. Gran Peña 1, Lalín 2.
3: En un choque de tren, na estrada segue gañando o equipo da Sarriana de Alberto Mariano.
8: Un equipo que quería sair agora montando o contragolpe.
3: Andrés.
1: Gol do Extremadura.
3: Levantaba os brazos Peli como... Claro, decía, área pequena, área de...
1: Bueno, córner, balón ao segundo pau. Lucas que non mide ben a saída.
0: Sí.
1: E aí aparece o remate para facer o 1-0. Sí. Para o conxunto extremeño.
0: O erro máis...
1: De novo Rodri Escudero.
0: O erro é de Lucas. Aí Lucas non amosa a seguridade aí nese balón. Erra totalmente na saída e despois Escudero a porta da baleira, pois está moi, moi doado. Pero outra vez, outra acción a balón parado, que le va sendo a máxima todo o partido. Insisto, a mí sorpréndeme porque o outro día, por exemplo, contra o Arenas Club, en moita parte do partido amosou certa seguridade nesa faceta do xogo, pero que hoxe é unha tras outra e agora pois é unha consecuencia de que le vamos a ver.
1: Pero hoxe,
0: fíxate,
1: fíxate os centrais, porque sí, non están atinados. Sí, pero non me diu men Lucas aí a saída.
0: Sí, aí Lucas, a ver, aí mide moi mal.
1: Que non se me enfade a familia de Lucas, ese que nos escoita.
0: No, ao contrario.
1: Pero parece un porteiro argentino.
0: Ao contrario, a ver. Eu como englobo ao porteiro tamén a responsabilidade da defensa das accións a balón parado, pois tamén englobo a todo a nivel colectivo que hoxe o Racing non está afortunado nese tipo de situacións.
3: Entrou 21-18, víamos aí no panel, non sei se do Racing ou do Extremadura. Houve cambio aí, víamos o cuarto árbitro amosando, pero necesita o Racing agora unha
0: sí,
3: reacción.
0: Necesita o que ño está faltando en todo o partido. Ser capaz primeiro de sair dese posicionamento, asumir agora con 1-0, non lle queda máis remedio que asumir máis altura no bloque e despois buscar sobre todo velocidade na circulación e que aparezcan eses xogadores por dentro para ser capaz de xogar a través de trocos de orientación ou de alturas para buscar máis ritmo.
3: Ten pinta que entrou e tiene topo Rafael.
0: Sí,
3: tiene topo Rafael.
0: A ver, creo que é un xogador
3: penso,
0: que
3: no sea, así
0: que lle pode dar cousas. Creo que sí, o 21 era Rafael.
1: Sí.
0: O que pasa que ainda o grafismo ainda non lo puxeron.
1: Non sabemos en que banquillo foi, o troco, pero o menos mal que
0: sea. A ver, aí sí, ves.
1: Despois do
0: Rafael, Buján e Rafael.
3: Sí, marchan.
1: Ah, marcharon a Cele Buján, marcharon sí, sí. Dos, Raúl Blanco y Etienne Eto'o.
0: A ver, son jugadores que...

0: necesitamos o previsiblemente tienen un nivel técnico y un nivel de, sobre todo de ejecución más alto.
1: Hay gol do Alavés, marca o terceiro, segundo de Lucas Boyé, 5. Segundo tempo, Alavés 3, Osasuna 1.
2: E achegándonos tamén un descanso do baloncesto na Copa Galicia, na final, no Sar, Miguel.
3: Sí, 2-35, a verdad que pasó muy mal o Breogán este arrinque segundo tempo, de segundo cuarto, marchó por 15 Básquet Coruña, poco a poco pues vai achegándose de novo o conxunto de Lugo a no marcador, a 2-33 para que remate este primeiro tempo. Básquet Coruña 44, Breogán 37.
2: E seguimos canto para o final dos partidos das 6 da tarde na terceira, no Candocia, Fer.
4: Estamos a 2 minutos, pero lo que quieran añadir Beatriz, cuesta arriba, seguimos co 0-0 entre Somozas e Porto Novo.
2: Gonzalo en Barreiro.
5: 7 máis engadido, Gran Peña 1, Lalín 2.
2: E o que primeiro comezou debería estar xa casi finiquitado. No Julio Mato, Roy. Roy.
6: Pois non, porque empezou cun pouco de retraso a segunda metade. Quedan 3 minutos máis o que queira engadir o colexiado.
2: E para o descanso, canto queda no municipal, na estrada? Rivas.
7: Pues estamos agora con medio minuto por enriba dos 45, pero non sei exactamente canto pode haber de engadido, pero seguramente poden ser 2-3 minutos, porque nada, ata aí pouco estivo tendido no terreo de xogo, aparentemente conmocionado, Pedroso, xogador do Estradense, de un bo susto, ao final acabou incorporándose, erguéndose polo seu propio pé. Camiño xa do 46 desta primeira metade co Estradense, 0 Sarrián a 1.
8: E a esta hora presento vos o novo Nissan Qashqai e-Power, maior potencia, eficiencia, e-Power. Visítanos na rede Nissan de Galicia.
2: Y Power han de ser Etienneto, Raúl Blanco, dos últimos en llegar a Andrés para por lo menos empatar el partido, un 0 perdió Racing.
9: Sí, los que llegaron esta semana no peche de mercado, tentando empurrar a este Racing, segundo y tercero troco de Javi Vázquez en un partido no que a defensa do Racing no está rendiendo a nivel esperado, en lo que también, como apuntaba Peli, os medios centros tampouco están se deixando ver en exceso. Balón longo do Racing, carreira na esquerda de Álvaro Ramón, non vai chegar o Berciano. Cubre o coiro Ismael e será saque de porta para o cadro extremeño. Vai na xogar o porteiro do conxunto que dirixe Iván Rocha, será David Rocha, perdón, será o guardarredes Alfonso Liceras, que impone o coiro movimento para o conxunto do Extremadura, que gaña un 0, lembramos. Estamos agora xa no minuto 23 da segunda metade.
0: Sí, trocou estrutura tras os cambios, agora está máis claro un 4-4-2 con Eto e con Alcaina arriba, e Raúl Blanco partindo de banda dereita. Agora con dúas puntas, dúas referencias.
10: ¡Do Boiro! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Juanpa! Engancha un zurdazo increíble que vaya escadra da malla defendida por Marcos Moreno cando estamos chegando ao minuto 45 da segunda parte. Vólvese a adiantar o Boiro no municipal Julio Mato de Noia. Boiro 3, Atlético Montañeros 2.
2: O gol de Juanpa, un dos clásicos da categoría que bombardeante o conxunto do Boiro. Peli.
0: Sí, no, agora o que necesita o Racing, sobre todo o que comentábamos, subir o posicionamento con dúas referencias ahora claras, necesita sobre todo ter o que lle está faltando todo o partido.
9: Pero jugar en campo partido contrario. Está para isto. O partido está agora para central e remate, para centro remate, para o partido do Racing, para jugar contra todos.
0: Non, non me estou referindo única e exclusivamente a centro remate, estou referindome a que se subes posicionamento con dúas puntas que son certamente distintas, Eto e Alcaina, podes ter máis solucións das que estás hasta agora, non únicamente no centro remate. Se xogas en campo contrario, con un xogador como Raúl Blanco que pode sair de fora hacia adentro, podes ter capacidade tamén de ter maior presencia e maior velocidade na circulación ao marxen de se eres capaz tamén de xogar dentro fora, ter dúas referencias dentro para finalizar.
9: Corner para o Racing, lado esquerdo o xogo do equipo racinguista, balón a primeiro pau o rexete que vai favorecer a Raúl Blanco e o coiro que finalmente será para o Racing Club Ferrol. Ataca o Racing esa banda dereita, o coiro que sae pola lateral, na prolongación imaginaria da área do Extremadura, saque de banda para o Racing, 25 e medio da segunda, perde o Racing por 1-0. Vai na xogar o conxunto racinguista, balón atrás. Aí está movendo o Racing desde posicións defensivas, o coiro para

0: a escadra verde era Jesús Bernal, quien xoga para outro lado, lado esquerdo do xogo do Racing. O centro de Álvaro Ramón tocou cos puños o guardaredes Alfonso Liceras e o colexiado que invalida a xogada por falta porteiro, me dá a impresión. Coloquialmente chamado Perigo.
1: Sí, a ver, agora o Extremadura vai a manexar o partido, que pasen poucas cousas, e xa antes costaba que o partido tivera ritmo, ahora con un cero a seu favor, pois vai intentar que pasen menos cousas aínda.
0: Marcha Escudero do campo, fai dous trocos tamén o técnico.
2: Gol da Sarriana no Municipal.
3: O segundo, Andrés.
2: Morría xa este primeiro tempo. De feito, vais a cumprir agora o minuto 50. E así remata, por certo, a primeira metade con gol testarazo de Iago Parga. Un saque de esquina dende a esquerda. Chega o segundo para o conxunto que dirixe Alberto Mariano. Estamos xa no tempo de lecer co Estradense 0, Sarriana 2.
3: Agora recolocamos os marcadores, pero antes no baloncesto buscamos o descanso. Miguel, na final da Copa Galicia en Santiago, no Sar.
4: Chegamos ao descanso, gaña por 9 Básquet Coruña, Básquet Coruña 48, Breván 39.
5: Con tantas emocións nunha final haberá que tomar un descansiño no sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles de Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles, número 1 en calidad de prezo.
3: Gol de cámara para o Castellón. Calma que chega aquí o tanto do Castellón.
6: Pero que pasaba con Castellón?
3: Que me pedía, me decía que marcó Castellón en xa, pero a publicidade sempre hai que respetar.
5: Pero para ajudarte, non para que o tome.
3: Sempre hai que respetar.
6: Pensei que marcar a Chacón, pero non xa
3: nada.
6: No,
3: no, cámara.
5: Non che digo nada.
3: Cámara. O Chacón de Castellón.
6: Chacón marcó esta semana.
3: O Chacón de Castellón. Castellón 1, Albacete 0, minuto 11 de segundo tempo.
7: E onde non marca ninguén, e a ver se non marca ninguén, como dicía Fernando Romero, no Candocia, vais a vida a un e a outro, Fer.
8: Con 4 e media por riba, non coñecemos o desconto, pero vai ter un saque de Curruncho Porto Novo. Pode ser a última do partido para o cadro de Minso, que está, bueno, acariñando un puntiño moi valioso no seu redebut na terceira 15 anos despois. Imos a montar o saque de esquina, porque pode ser a ocasión de perigo a balón parado. Aí vai cara a esquina, subindo prácticamente todo Porto Novo. Queda victoria Porto Novo. Aí vai o balón a área, se problemas para Adri, será outra vez saque de Curruncho, non. Final do partido, no Candocia, repite esa historia do ano pasado. Somozas 0, Porto Novo 0. Vou me quedar polo Somozas con Ibi Guerrero e Bruno Bellas, e polo Porto Novo con Dadín e Iker Escudero. Beatriz Cuesta Arriba, sen problemas, un cato.
7: Grazas, Fer, boas tardes.
8: Ata logo, apertas.
7: Roy, canto queda na tolemia de Boiro? Oye, do Julio Mato.
9: Estamos nos 45 máis 4 minutos. Semella que van ser 5, polo que lle queda un minuto a Montañeros para empatar o partido, un minuto a Boiro para conseguir a primeira victoria da temporada.
7: Está gañando Boiro, está tamén gañando Lalín. Canto quedan en Barreiro, Gonzalo?
10: Estamos co 45, pero ollo, porque primeiro Gran Peña perdía Pecu, cartón vermello directo por unha entrada sobre Hugo, e acaba de marcharse agora V, que facía pouco tempo que ingresaba no rectángulo de xogo. Segundo cartón amarelo que llamosaba o colexiado, polo tanto, con 9 o conxunto de Martín Blanco, entramos no engadido Gran Peña, un Lalín 2.
7: Así que ponse a cousa ben o conxunto do Lalín. Aí pausa para Grolo, non sei se facía falta o Racing de Ferrol, Andrés, esta pausa para reformular ideas.
0: Pues posiblemente lle faga falta para que Javi Vázquez aproveite para decir aos futbolistas o que deben facer no retángulo de xogo, porque o Racing acaba de ter agora unha chegada igual por mediación de Eto'o, pero bueno, o certo é que o gol de Rodri Escudero está a facer moito dano ao conxunto verde, está por detrás o marcador, e agora a tentar botarse cara a portería do Extremadura e tentar recibir ese premio de empate.
1: Sí, pero mentre, se non é capaz de asumir moitos máis riscos e xogar máis en campo contrario, vai telo complicado. Está moi longo, aí o Extremadura está cómodo, está dominando os segundos balóns, e únicamente, bueno, esta última ocasión, que un bo balón desde a esquerda, o remate de todo, que foi fora por pouco, pero me falta moitísima presencia en campo contrario ao Racing.
7: Pois parada pro Grolo, no Francisco de la Era. Lembramos que temos outro partido na Primeira Federación, agora mesmo en xogo.
3: Tamén con vitoria local, viva o Athletic 2, Áviles Industrial 1 minuto 78 de partido.
7: Vitoria local tamén a do Boiro, aínda que sexa no desterro de Noia. Roy,

0: Ahora xa debe estar o tempo expirado nesa vitoria de momento do Boiro.
1: Pásase un minuto e tres segundos, pero cuidado que sae o Atlético Montañeros a contra, pode empatar, non. Ven o corte, pita falta anterior, está o público pedindo que se acabe o partido. De feito, pasámonos un minuto e 20 segundos do tempo que dixo o colexiado, pero vai deixar a última xogada e van colgar o balón á área. Neste caso, o equipo visitante vai ser directamente o porteiro.
0: Vai a poñer o porteiro na área do Boiro.
1: Sí, pon Marcos Moreno na área do Boiro. Hai un primeiro rexeitamento, un segundo rexeitamento do dianteiro do Boiro, Óscar, que chega a despexar o partido. E final! Final do partido, pita o colexiado en un 45-6. Temos a primeira vitoria do Boiro con ese gol agónico de Juanpa. Boiro 3, Atlético Montañeros 2.
0: Que máis serán destacados por parte dun e do outro equipo?
1: Por parte do Boiro, vouche dicir a Josi, autor do segundo gol, que xogou 90 minutos nese carril dereito, foi un auténtico puñal, e tamén pois o goleador da vitoria, no Juanpa. Por parte do Atlético Montañeros, estivo moi ben Dani nese medio campo, ademais anotou un gol, e o porteiro Marcos Moreno, que fixo un par de paradas, sobre todo agora ao final, que podrían ter sido 4-2. O colexiado Darío Costas comezou deixando xogar, logo na segunda metade foise, é verdade que un pouco partido, pitando contactos un pouco menores e sacando esas amarelas un pouco tarde, xa cos xogadores un pouco frustrados. Vimos algunha entrada fora de lugar, pero un 2 de 5 para o Darío Costas do colexiado de Cangas.
0: Comeza baixo, Roy, co colexiado. Comeza, ven, Roy. Hay que ir subiendo poco a poco, hay que ir o nivel levantando poco
2: primero
0: a poco.
2: Primero nota baixa que invitan a cafés como a Veroquis, no, e ella va subiendo.
0: Pero comeza a ver, no puede darte un 5 ya al primer día, no, un 2. Porque
2: anota que... os colegiados e caciquismo dende 86. No.
0: Necesitas mellorar. Gracias, Roy.
1: Hay que ser exigentes co colexiado.
0: Correcto, ves como sabes.
3: Se eso fose cos árbitros,
0: como sabes.
2: No había falla.
1: Con todos.
0: Unha aperta, boas tardes.
1: Moitas grazas, unha aperta, chao.
0: Gonzalo, xo quedas ti por rematar.
4: Estamos no 49, ollo porque ten oportunidade de Alalín de facer o terceiro. Marchu Xerrentes do Pau nese remate de Hugo. Tivo aí a sentenza no momento no que o colexiado sinala o final do encontro. Gañou o Alalín con remonta incluída Gran Peña 1, Alalín 2.
0: Esperábase moita xente, iba a haber moita xente de Alalín, non? Que se esperaba o barullo.
4: Coido que está prácticamente igualado nas bancadas, hai tanta xente de Alalín como do Gran Peña, e moi animosas, sobre todo cando o equipo, bueno, pois conseguiu darlle a volta o encontro nunha boa segunda metade. Discutida tamén o arbitraxe, están protestando aí os xogadores do Gran Peña, sobre
0: por aí
4: todo
0: comenzamos, que lle mos dar o árbitro hoxe?
4: Vou a dar como Roy, eu xa son veterano, pero vou a dar outro dous.
0: Quen era o que pitaba? Quen pitaba?
4: Non me gustou nada hoxe Rodrigo García Gómez.
0: Destacados do outro equipo?
4: Do Gran Peña, Robert Carril e Pabli, e do Lalín, Manu Vilariño e Hugo Padín.
0: Grazas, Gonzalo, boas tardes.
4: Boas tardes, unha aperta.
3: Hai goles na primeira e na segunda división. Marca ante Budimir dende o punto de penalti. Hai partido a la vez 3. Osasuna 2. Marca de novo Castellón. Marca Suero. Minuto 63. Castellón 2, Albacete 0.
0: 11 máis a programación en Almendralejo con cartón para Eto.
5: Sí, para ti en Eto, no seu debut. Apenas levaban o campo 8 minutos e cartón amarelo para o futbolista camerunés. Bueno, a noticia no Racing son estas medidas disciplinarias, porque a nivel de xogo, Peli,
6: moi froxo.
5: Auga,
6: Moi froxo, sin pouca capacidade de sair dese posicionamento, moi intermitente na circulación, non é capaz de sumar pases para sair.
5: Non é capaz de sair.
6: É que claro,
5: é que non é levadura presión alta.
6: Non é capaz de sair de aí porque non é capaz de sumar pases na fase de iniciación e de elaboración. Entón, claro, aí sempre está metido aí. Moi froxos a nivel organizativo o Racing para sair, sobre todo de eso que está obrigando a facer o Extremadura.
5: Sí, o Extremadura que está
0: hai cartón, partido. Imos ver, hai cartón amarelo, pero non, a ver se pide o Racing. Pensé que ia pedir o cartón
5: para Ismael, para o lateral diestro.
0: Sí, do que aí o xogador do Racing parecía que era máis grave a caída do xogador do Racing. Parecía que fose unha agresión.
5: Como é? Becoucha, non?
0: Becoucha,
5: o futbolista marroquí.
0: Ismael.

0: 3.
1: En baloncesto, Miguel Álvarez, final de Copa Galicia.
2: No descanso, Básquet Coruña 48, Breogán 39.
1: 8 de 3 minutos, Galicia en goles. Últimos 4 en Almendralejo, con ese 1-0, o Racing insiste, pero...
3: 4 trocos máis, 2 en cada equipo, no Racing entraron David Castro e Saúl García. No rectángulo de xogo, 2 trocos máis que introduce Javi Vázquez, marcharon Miguel Leal e Gernova. Por parte do Extremadura, entraron no rectángulo de xogo con número 12 Al Lal, o futbolista que ten nome de equipo árabe de fútbol, co 14 Diego Espejo. Son os dous que entraron e marcharon do rectángulo de xogo Ismael e Diego Díaz. Pois 4 trocos máis, non sei con que obxectivos por parte dos adestradores, no Racing imagino que para dar aire na defensa e no lateral diestro.
4: Sí, a xogarse todo, fai doble lateral ofensivo con Saúl e con Álvaro,
3: e con Álvaro Ramón na esquerda.
4: Álvaro sí. Ramón na esquerda para abrir o campo aí, ter dous lanzadores para meter balos nun pouco tempo que queda xa ahora o área.
3: E pero... vai xogar David de lateral diestro, como vai fazer?
4: Pecha de tres, fíxate, claro, está claro. Pechando de tres. Está pechando de tres con David, con Saúl, con David, Saúl, Monju e Saúl. David.
3: Sí, sí. Por lo tanto, o carril dereito do Racing Club Ferrol
4: para Raúl, todo para Raúl en fase ofensiva, todo para Raúl, no esquerdo para Álvaro con Saúl aí gañando altura, en moitas ocasións vai a pechar con dous centrais e un medio centro vixeando posibles transicións, pero para o que queda é o que lle queda ao Racing en asumir ese tipo de riscos.
3: Vai na xogar o conxunto do Extremadura, balón na área do Racing, hai que sacala de aí, esférico arriba, que non ten tempo prácticamente o Racing. Quedan dous e medio escasos, mais lo que prolonga o colexiado sevillano Expósito Jaramillo para buscar o gol do empate, a lo menos, e sacar algo positivo.
4: Sí, pero moi longo, fíxate, moi longo, ainda a pesar dos trocos que fagas, se non eres capaz de facer eses trocos ofensivos e mantelos en campo contrario, pois é moi difícil que vayas a sorprender a un equipo como Extremadura, que está ben armado e vixía ben os espazos cando ti te afundes tanto. Ten sentido si consigues xogar todo o que queda de partido en campo contrario, que o Racing non o está conseguindo.
3: O Racing ten o balón, pero hasta onde lle deixo a Extremadura. Cando a Extremadura
4: perde moi rápido, non é capaz de manter ese posicionamento porque non ten precisión. Mira, xa o perde, ahora outra vez, así é moi difícil que teñas continuidade de 3-4 accións consecutivas ofensivas para sacar proveito destes trocos. É moi complicado. Ao Racing lle faltou durante todo o partido capacidade de darlle continuidade ao xogo.
3: Vai na xogar o conxunto do Extremadura, saque de banda para os de Almendralejo, balón colgado cara divisora dos dous terreos, a ver se quende recuperar aí o Racing, o balón que protexe o conxunto extremeño, e o coiro que finalmente saca Monju para tres cuartos de campo, sí. Non aparece ninguén,
4: tenen
3: impresión de que o Racing o choque aí, non hai nada.
4: Que moi longo, moitos espazos, moita superioridade no segundo balón para o Extremadura. A ver, é moi complicado, un partido tanto a nivel organizativo como a nivel de mellorar intencións por parte de Javi, moi mellorable.
3: Vai na xogar o Extremadura porque houve falta sobre Luis Nicolás e vai na mover o conxunto de Almendralejo. Estamos chegando a 90, Peli.
4: Sí.
3: Estás acabando o partido na segunda...
4: Vas a acabar, está rematando prácticamente no campo, nas accións de área do Extremadura.
3: Digo que na segunda metade non apareceu o Racing.
4: O remate únicamente de todo fai uns minutos.
5: O de Buján ao Pau.
3: Foi na primeira ou na segunda?
4: Na segunda, 5 minutos.
3: 5 minutos a ver a de prolongación.
4: Pero moi pouco.
3: A ver se na prolongación aparece algo.
4: É todo en situacións moi aisladas, sin continuidade. Hoxe hai máis en
3: Racing. É única sensación de que non sei a que quere xogar.
4: Hoxe,
3: é preocupante.
4: Mira, foi moito máis convencido das intencións do outro día contra o Arenas Club, sí. Que hoxe nun escenario que... Oye,
3: en teoría, mellor campo que
4: de campo, bueno, podemos achacalo ao aspecto do calor, bueno, vale.
3: Pero o calor é para os dous,
4: Pero...
3: Que eles están máis afeitos,
4: En canto a intencións futbolísticas, hoxe moitas dúdas en canto ao rendimento.

0: Dentro do Racing, eh.
1: Ahí está atacando Racing, ataca o conxunto galego no lado esquerdo, balón que recupera de novo o conxunto extremeño. Saúl que pelexa ese balón, a ver, que di o colexiado, falta prol do Extremadura. Falta prol do Extremadura.
2: Se vai ganando de segundo socrono, máis cómodo do... Sorprendente o do Extremadura,
0: sí,
2: o mesmo que o do Coria, cuidado cos equipos extremeños que parecían arcincentas.

0: pánico, bueno, vale, de acordo.
1: O proxecto de Extremadura, eu creo que é un proxecto para ir medrando co paso do tempo. Posiblemente este ano o seu objetivo sexa
2: este no que está Courtois.
0: Permanencia.
1: Sí, está Courtois. Está Courtois, sí. Sexa permanencia sin pasar excesivos apuros, pero é un proxecto importante. A xente que está detrás para ir crecendo.
3: En Extremadura, a comunidade igual.
4: Sarriana no municipal.
2: Vaya defeita que está facendo na estrada.
4: E o 0-3, efectivamente, consegue o Álex Pérez despois dunha boísima combinación, o que ten 50% do gol prácticamente Andoni, cunha boísima apertura esquerda para Adrián Rodríguez. O pase de Adrián tampouco é nada malo, ese pase interior para Álex Pérez, e aí chega no primeiro pau para sorprender a Pablo Brea. Por lo tanto, estamos xa no minuto 4 deste segundo tempo, co resultado Estradense 0, Sarriana 3.
2: Aí chegaba Andrés, a que pedías, a da prolongación.
0: Sí, pero para min que non tengo o punto de mira hoxe o Racing onde debe telo, non hai maneira de perforar a portería de Alfonso Liceras.
1: Sí, un bon balón, que lle chegou aí a rollo.
0: Ainda que intentou, non hai.
1: Sí, pero, a ver, faltoulle certo convencimento, certa... Había moita xente tamén por diante,
0: sí.
1: no golpe, ¿verdad?
0: Bueno, pero Robert Arroyo tentouno, vai, Soletano tentouno, pero...
1: Sí, é un peleas, é un xogador que nese aspecto de pelexarse co rivais, é moi vertical, é un xogador que sobre todo, na capacidade que ten de estar atento a posibles rechaces, pois me pode dar moitas cousas ao Racing.
0: Estamos no 93, faltan dous para que isto remate. 1-0 perdo o Racing. Non perdamos a fe. A ver se o Racing, que non está facendo un bo partido, e quen de alo menos salvar un punto. Balón de novo no lado dereito, ataque racinguista, esférico a espazo. Ollo a contra do Racing, o balón de Roberto Arroyo. O coiro no punto de penalti. Non vai pitar nada, evidentemente.
2: Pero pode ter cartón azul.
0: Hai unha caída na área do Almendralejo, na área do Extremadura. E a ver si pide FVS Javi, porque hai que tentalo, a xogada.
2: Fora.
0: E o balón finalmente fora.
1: Eso que lle faltou ao Racing durante todo
0: o partido. O remate foi de Saúl.
1: De Saúl, sí. Eso lle faltou ao Racing durante todo o partido. Ter capacidade de mover o rival dun lado a lado, de xogar dentro e fora.
0: E rematar, o que están facendo
1: pero,
0: agora.
1: Claro, pero aí o Extremadura plantexou moi.
0: Levamos tantos partido. Remates na prolongación,
1: sí.
0: O de Robert Arroyo, agora o de Saúl, como en toda a segunda
1: sí.
0: parte.
1: Sí, aí o Extremadura plantexou moi ben o partido por dentro, sobre todo sobre Fabio Bernal, aí anulou moita capacidade do Racing para iniciar e elaborar.
0: Volta a carga o Racing, pode ser a última, estamos no 49-10 da segunda. Ataca o Racing na banda esquerda e está Saúl Ocántabro, prolongando nesa banda para xogada en ataque do conxunto verde que hoxe viste de branco e o coiro sin problemas. Para o guardarredes Alfonso Liceras, protestan os xogadores do Racing.
2: Non sei que protestan, porque fan aí a conta, que pasa que non van...
0: Tabernal, cos brazos abertos aí.
2: Ah, non, pitou falta ou algo. Que debo pitar sí. man ou falta ou algo.
0: Eu creo que pita falta de Bernal, precisamente.
1: Sí, falta de
0: por
1: Bernal.
0: Eso é que
1: eu que estamos un pouco. Aquí vai morrer o partido.
2: Aquí non hai nin conta nin nada. Xa o árbitro ten gañas de chifrar. E a ver se ainda chega unha última con este 1-0.
0: Aí está Alfonso Liceras, o balón do guardarredes do conxunto extremeño. Vai por a lateral e final. Bien. Non dá tempo para máis o colexiado. Remata o partido. A subía o sevillano Expósito Jaramillo. Extremadura 1. Gol de Rodri Escudero, Racing Club Ferrol 0.
2: Quedamos con ese mal sabor de boca das dúas ocasións
1: sí.
2: do final, es decir,
1: sí, pero...
2: o Racing só apretou na prolongación.
1: É moi pouco, Robert, moi pouco. En liña xerais un moi mal partido do Racing. Tanto na primeira como na segunda parte. Sí, esas dous últimas situacións de certo perigo, o balón ao pau de Ndika Buján, pero moi pouquiño para un equipo que señe presupón certa iniciativa no xogo e que ademais é o que quere o seu adestrador do seu equipo e de seus xogadores. Moi pouca capacidade de manexar o encontro desde ese plan de partido. Reflexionar e sobre todo seguir traballando, porque esta posiblemente non sexa a imaxen que queramos ver todos do Racing de Ferrol.
0: Pero que bueno, en ocasións máis ou menos estuveron uns e outros.
1: Sí, pero as sensacións futbolísticas eu creo que son moi distintas. Eu creo que o Extremadura xogou o partido que quería, pero o Racing non xogou o partido que pretendía.
0: No, que xa che digo, o Racing hoxe non sabemos a que quería xogar.
1: Por eso.

0: Oxe, eu saio con esa idea de que oxe, non sei a que quiso xogar o Xorra.
1: Un equipo con moi longo, con moita dificultade para saltarse esa presión no inicio e no medio campo por parte do Extremadura, moi pouco ritmo de balón, moi pouco ritmo na presión para recuperar balóns. Era que ver as estadísticas, pero recuperou moi poucos balóns dunha maneira directa ou indirecta ao Racing no partido de hoxe, que lle podía permitir facer ataque rápido. Tampouco tivo esas situacións e depois defensivamente a min preocúpame a endeblez que amosou hoxe nas accións a balón parado e na defensa do área, ao marxen do gol, que creo que é unha consecuencia máis desa debilidade e fragilidade que amosou durante todo o partido.
2: O que dicía Andrés, a que quere xogar este Racing?
1: Sí, bueno, eu creo que o Racing amosou as intencións do que quere xogar un pouquiño o outro día no partido inicial contra Arenas Club na primeira parte e parte da segunda. Creo que esa imaxen que quere Javi do seu equipo de ser dominante a través do balón, de manexar ese balón e que che permita no aspecto ofensivo pois xogar con trocos de ritmo ofensivos para sorprender, tocar para traer e romper na última liña. Ben é certo que hoxe lle faltaba para min un xogador moi diferencial na categoría como é Dani Ojeda. Eso tamén creo que hai que poñelo enriba da mesa e contextualizalo. Pero, por exemplo, a min gustoume moito máis o Racing outro día contra o Arenas Club que hoxe vin un equipo moi, moi falto de ideas e despois de recursos. Sin balón, moi endeble nos segundos balóns, moi longo, moi ancho, ante un equipo que tampouco é excesivamente asociativo, pero que te creou certas dificultades principalmente nas situacións de defensa do área e nos duelos no medio campo. Moi poucas alternativas e os trocos, bueno, pues tampouco aportaron moitísimo máis do que vimos ao longo do partido. Sí, esas dúas situacións de certo perigo ao final, pero moi pouquiño para o que entendimos que xixera o Racing de Ferrol.
2: Quedamos por saber, Andrés, quen son os destacados, se que salvamos alguén do Racing.
0: Pois vou salvar a Álvaro Ramón e o resto de certo.
1: Sí, coincide un pouco con Andrés. Creo que Álvaro
0: Ramón... Que os centrais non tiveron o seu día, os medios centros tampouco.
1: No.
0: Os dianteiros menos.
1: A ver, que dous medios centros...
0: Lucas, co que fixo no gol do Extremadura, pois...
1: Que dous medios centros do nivel de Fabio e de Jesús Bernal oxe pasaran totalmente desapercibidos por Almendralexo, sí. Pois quere decir que ao que xogou o equipo en moitos tramos do partido, que tamén hai certo mérito por parte do Extremadura que plantexou ese partido, sobre todo por dentro, pero eu creo que o Racing ten que xirar moito en canto a eses xogadores interiores, porque é algo que tamén recoñece moito Javi Vázquez en canto as súas intencións futbolísticas.
2: Agora vos pregunto tamén pola primeira federación,
0: Real Unión, Extremadura e Pontevedra con 6 puntos.
2: Sí, sí. Agora vos pregunto pola categoría, pero antes, 8:16, sabemos como están os partidos en xogo. No baloncesto nesa final da Copa Galicia. Miguel.
3: 4:29 para que remate o terceiro cuarto. Básquet Coruña 63, agora Breogán 48.
2: Vai correndo, vai moi rápido o partido e parece que ten Básquet Coruña no seu peto. A vitoria.
3: Sí, a verdade é que está facendo un partido moito mellor cada onte contra o Club Orense Baloncesto e o Breogán, pois a verdade é que un partido bastante frouxo nas dúas partes do campo, con moitas crises, demasiado lanzamento de tres, non puido correr en todo o partido, a verdade é que sufrindo moito o equipo de Luis Casimiro, moito mellor de momento o de Carles Marcos.
2: No fútbol, na Estrada, está todo o peixe vendido ou aínda ten opción xa o estradense de remontar ante a Sarriana, de Rivas?
4: Por ter pode ter opción, o que pasa que vendo a efectividade que estaba amosando neste encontro a Sarriana, semella bastante complicado. Estamos xa no minuto 12 deste segundo tempo, resultado bastante claro, Estradense 0, Sarriana 3.
2: En o partido das 8 da tarde, xa está por aí Antón Vieiter na segunda función, despois do Couto, o Espiñedo, Antón Vieiter, saúdos de novo, Antón.
5: Hola Robert, ¿qué tal? Galicia en goles, saludos de nuevo, muy buena tarde en Espiñedo, le damos 15 minutos de xogo de momentos en goles, Arenteiro 0, Barco 0.
2: ¿Quiénes son los protagonistas de este partido?
5: Por parte de Arenteiro estaba en la portería, defensa para Adri, Alex Ocampo, Avi, David Nes Pereira, doble pivote con Toño Nes Pereira, y Abuey, engancha Martín Lamela, una banda para William Fode, otra para Edu López Ferreira, arriba Gaby Carballo, por parte de Barco de Agustín Ruiz y Manuel en portería, Marcos Vilachar, Rabil, Johnny López, Diego Soto en la defensa, Raúl Paz, Noel Álvarez, no doble pivote, Freiría en derecha, Santín en izquierda, engancha Raúl Arias, arriba Sidibé en un partido que subía Manuel Casanova Cudeiro.
2: E realmente hai xente como andamos, porque claro, foi verán raro no, no Carballiño, equipo saiu como saiu, sai como sai. Como está a cousa este ano?
5: Hai xente, hai a tribuna, a 300 máis ou menos, a tribuna está ateigada, hai tamén, bueno, unhas 10, 15 persoas na, na preferencia. Cando eu cheguei, Robert, xusto de tempo, lógicamente, porque viña do Couto, había unha ringleira tremenda de xente esperando a quedar a mercar a súa entrada. E cabe, pois, tamén destacar que está o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, seguindo dende o palco do Espiñedo este debut do Club Deportivo Arenteiro na Terceira Federación.
2: Oxe, agora te lo máis doado cos xogadores, eh? Porque despois do de Baskonia...
5: Bueno.
2: Queres lembrar como se chamaba de... Iker, o porteiro do Baskonia?
5: No, porque xa troquei de chip, pero por aí algún...
2: Pero non te saín da folla, que estaba que Peli está... preguntando, estaba... Era Iker. Está,
5: mira, por exemplo, dixen Abi, en gallego central do, do Arenteiro, pero Abidun Drulleye.
2: Abi.
5: ¿Sabes?
2: Abi.
5: Abi para os colegas, Abi. Pero segue sendo... os nomes hoxe se ve que un domingo de nomes tamén, tanto no Couto como en Espiñedo.
2: A ver, pero era máis complicado sobre o Baskonia, eh? Era
5: máis sí, complicado. Sí, sí, pero bueno, despois de estar toda a semana como estive en polo País Vasco, menos mal que xa tiña algo de oídas, non? Máis ou menos.
6: Sí, claro, oídas.
7: Sí, oídas. No País Vasco quedou outra palabra furito. O resto, o resto...
6: O único que dicía era, Pachi, ponme outra.
7: Un furito. Que non é furito, é apelido vasco que domina.
2: Sí. De oídas.
7: De oídas, sí.
5: Moito vacile dentro do estudio, aire acondicionado. Sí, claro.
6: Case somos máis no estudio que na tribuna de
7: No, que na tribuna non, dixo que
6: era...
2: Na preferencia.
5: Mira Arenteiro, Martín Lamelas, que parada de Imanol Corne.
6: Como cambia, eh?
5: Clarísima que acaba de ter o Arenteiro para poñerse por diante. E o maquinista Martín Lamelas que se topou con Imanol.
2: Imanol que tamén se soará vasco, pero non é vasco, eh?
5: Pamplonica.
2: Claro, por eso, pero tamén soa vasco. Eso é todo. Son as 8:20 na primeira división, como nos soan os partidos?
6: Pois, 4 minutos de prolongación na Rosaleda, levamos un consumido Málaga 0. Levante 0, aínda chegamos ao 43. Segundo tempo, no Alavés 4, Osasuna 2.
2: Falando de primeira división, na previa do Español Sevilla, o partido das 9, van falar nos micrófonos de Movistar La Liga... Manolo González e Luis García, un galego, un madrileño, Luis García e Manolo González, que van ser protagonistas deste Español-Sevilla partido das 9 da noite.
8: Bueno, si empiezo yo. Sí, yo creo que cuando se cierran las plantillas en el mercado, yo siempre digo, para mí son los mejores. Hasta ahí estás expuesto a cambios, salidas, entradas y tienes que compaginar esas situaciones, pero en cuanto se cierra el mercado, los que hay a muerte con ellos, a darles confianza y a que den lo mejor de sí, porque son los que tienen que ganar los partidos.
9: Sí, al final es lo que decimos siempre, que bueno, son situaciones raras que durante 3 jornadas de liga haya mercado abierto, que hace que las plantillas cambien, incluso cambian el primer partido respecto al cuarto, cambia a veces 3 jugadores de 11, por decir algo, pero bueno, es lo que hay y hay que asumirlo y ya te digo, por fin tranquilos, porque al final ya sabes más o menos con lo que te vas a encontrar de cada rival.
10: ¿Qué partido esperes? ¿Qué Español te gustaría ver hoy aquí como local, no?
9: Bueno, lo que hemos sido siempre como locales, es un equipo ambicioso que quiere ir a por el partido, sabiendo que el partido es duro, que es un partido muy exigente y difícil, pero bueno, vamos a intentar ser nosotros mismos, intentar pues volver a la imagen de los dos primeros partidos en casa, que el equipo estuvo muy bien, y vamos a ver si somos capaces de poder competir al máximo.
10: ¿Qué Sevilla dibujas en tu cabeza, Luis? ¿Has preparado hoy aquí para jugar en Cornellà?
8: Bueno, pues yo creo que estamos haciendo las cosas bien, llevamos 6 puntos compitiendo los partidos, el Atlético de Madrid nos superó la primera parte, pero la segunda realmente fue bastante buena, y estar ahí contra un rival muy hecho, muy construido a la imagen y semejanza del míster, que llevan ya tiempo juntos, y yo creo que eso siempre es una ventaja. Me acuerdo del partido el año pasado que fue dramático allí, el que jugamos al final. Esperemos que no tengamos.
10: ¿Cómo
8: que
10: se cambia? ¿Cómo ha cambiado la cara?
8: No, porque sí. Acaba de arrancar la liga. Pero espero no llegar a ninguno de los dos. A él también se lo deseo, llegar a esos momentos. Y nosotros a competir. Nosotros, si competimos y vamos a por el partido, habrá momentos de todo para el partido. Y si competimos, vamos a tener nuestras opciones ante un gran rival. Y cuando juega con local, como casi todos los equipos de la liga, sus prestaciones.
10: 4-3-3, he visto.
8: Sí.
10: Con Guridi, que. Es más centrocampista que media punta, juega sangante, ninguno de los que han llegado a última hora han tenido muy poco entrenamiento.
8: Sí, no, y además yo creo que en ese orden el que más prepara bien es Lucas Félix, que venía jugando asiduamente. Fofa no juega desde el 1 de febrero un partido entero, entonces por recomendaciones me han dicho que bueno, que vayamos ahí con tiento con él, ¿vale? Desde el 1 de febrero uno juega 90 minutos, hay que tenerlo en cuenta. Y Lucas estaba entrando y saliendo, yo creo que puedan entrar en la segunda parte, pero creo que era también, bueno, pues el rol de los demás y aguantar poco a poco.
10: Manolo, mete a Moscardo en el medio campo, vuelve Cabrera, ¿qué busca?
9: Bueno, intentar también premiar un poco a los jugadores que están dando un buen nivel, como Gaby, que ya ha empezado a sentarse y a estar más cómodo. Y bueno, intentar también, pues con Lele lleva dos partidos los tres partidos fuera, y Lele sabemos la importancia que tiene para nosotros en muchos aspectos. Así que intentar que el equipo sea también, que tenga un poco más de ritmo y sea un poquito más sólido también.
2: Arriba de Manolo, de Luis García Plaza, en la previa de este partido, 9 de la noche, Español-Sevilla. Y hay gol en la primera.
6: O quinto do Alavés, a Manciña marca Ibáñez, Alavés 5, Osasuna 2, 8 de prolongación, un consumido.
2: E temos final no outro partido da primeira.
6: Sen goles, Málaga 0, Lembramos errou un penalti, Levante 0.
2: E temos tamén o, na segunda división o partido para rematar.
6: Ainda en xogo, pero tempo de prolongación, no Castellón 2, Albacete 0.
2: E na primeira federación, xunto co partido do Extremadura en Racing de Ferrol 0, Bilbao Atlético Avilés, o equipo gañou, de Llamo Iglesias.
6: Gañou o conxunto local. Viva Athletic 2, Avilés 1.
2: Nuevo arrinque tampoco de Iago Iglesias. Andrés, Peli, Iago Iglesias, dos derrotas consecutivas, no arrinque.
0: Sí, o problema é que xa sabes que é un fútbol de poca paciencia. Non é raro nun equipo de Iago, Os equipos de Iago sempre lle custa arrancar. Tienen que collar a súa idea de xogo e estas cousas, pero o problema é que a directiva Avilésina teña paciencia, non? De entrada, asinaronlle dous anos. Sí. Que imagino que eso é un mínimo colchón de seguridade que hai aí, non? Que van a pensar dos veces antes de tomar alguna decisión, digamos, de ese tipo, alguna decisión forte, non?
1: Sí, a ver, é unha realidade, unha argumentación que mantimos moitos de nós o ano pasado, cando foi, desde meu punto de vista, inexplicable hasta certo punto se usase no Club Deportivo Lugo, pois a traslado agora tamén a este inicio do Real Avilés Industrial. Os equipos de Iago xa sabemos que costalles a asumir e identificar e interpretar moitos conceptos que el exixe, que son moi difíciles tamén de interiorizar e que requiren tempo. Bueno, eu creo que o Real Avilés Industrial confeccionou unha boa plantilla e non teño dúbida que co paso do tempo, pois ese modelo de xogo tan específico de Iago, pois que sacará os seus frutos.
0: Esta semana foi
4: expulsión no Municipal da Estrada.
2: Quen queda con menos? Rivas.
4: Queda Condeza Sarriana, despois de ver o segundo cartón amarelo en dos centrais, Iago López. Estamos xa no minuto 20 deste segundo tempo. A ver se isto non cambia a historia do partido. Resultado polo de agora, Estradense 0, Sarriana 3.
2: Pero con menos o equipo de Sarria. Dicías, Andrés?
0: Bueno, dicía que o Real Avilés Industrial esta semana foi noticia polo seu merchandising, non? Bueno, non sei se sabedes o da segunda equipación.
1: Sí.
0: Sacaron a segunda equipación a prezo de custo para tentar que máis ou menos todo o pobo de Avilés pois poda mercala. É unha boa idea, que a ver se ten seguimento por outros clubes da Primeira Federación. Eu creo que os clubes que fagan eso de buscar prezos populares van conseguir que nas bancadas haxa máis identificación cas cores, non?
1: Sí, a ver, o que non pode ser que unha camiseta dun equipo de Primeira Federación, incluso de categorías máis abaixo, pois é un artículo de luxo. Xa é un, a min, desde o meu punto de vista, un auténtico escándalo o precio das camisetas de fútbol en primeira división, en segunda. Oye,
0: estamos a falar de 35 euros máis 10 se a queres personalizar, sí, con nome e dorsal. E se es abonado, 5% de desconto. É, vale, dicir, que podes sair a camiseta en pouco máis de 40 euros,
1: vale, pero un precio máis ou menos razoable.
0: Claro.
1: O que non é razoable que, por exemplo, haxa camisetas de primeira división que pasen de 100 e pico euros.
0: Sí, 115, 120,
2: a xente como é vai o pirateo, como no caso do fútbol, claro, tanto se fala de pirateo do fútbol, pero que o fútbol se te pode mercar todas as categorías, todo o fútbol.
0: O do pirateo é un espectáculo. Anuncia Adidas que a camisola ca segunda estrela de España despois de gañar o Mundial sai a venda o luns 3 de agosto, se non teño mal a memoria, creo que era ese día, luns 3 de agosto, cando Adidas anunciou que sacaba a camisola, e o vendres anterior nun mercadillo en Portugal xa topo.
2: Con
0: Adidas e con as estrelas.
2: Alguna xetilla tres.
1: A ver, eu creo que... A ver, é un debate que creo que é moi estéril, porque creo que está montado así, non solamente o das camisetas, o costo das entradas tamén. A ver, os dereitos televisivos dan moito, pero tamén os clubs teñen moitas situacións para tamén xuntar máis cartos por outras vías. Eu creo que en certos casos, de unha maneira exagerada, como pode ser o precio das camisetas, debían de ser un pouquinho máis
0: asequibles. Pero creo que os precios das camisetas mandan máis os fabricantes, os clubes, non?
1: Bueno, hasta certo punto.
0: Porque os fabricantes, como lle dan aos clubes cartos habitualmente, aparte do material, pois claro, queren eles que sexa.
1: Haberá un mínimo que por debaixo dese mínimo non a poidas vender, pero me imagino que despois o marxen o marcas ti. Imagino que será,
0: depende,
1: que será un pouco así.
0: Depende. Pero Lopera facía dunha maneira que ao final o futbolista perdía cartos.
1: Bueno, pero Lopera sabemos que...
0: Lopera cobraba aos xogadores, imagínate, que era unha camiseta 50 euros.
1: Sí.
0: A segunda camiseta 50 euros. A terceira camiseta 50 euros. A cuarta camiseta 60 euros. Según iban pedindo ao longo da temporada, se lle máis cara.
1: Bueno,
2: pero... Se non colle, revólveste como o Atlético de Bilbao, que agora os xogadores xa teñen invitacións, pero os empregados tal non. O presidente, para ter contentos aos xogadores, dalle as invitacións, pero o resto non.
1: Tamén tamén había de que os empregados tiñan a facilidade de comer nas instalacións do club dunha maneira gratuita, que tamén quitaron eso. Bueno, un pouco no que se está volvendo o fútbol, que eu respeto, tampouco vivo nos mundos de Yupi, nin vou a vivir enganado, nin moitísimo menos. Sei que o fútbol hoxendía é moito máis un negocio que un deporte, eu o respeto, pero tamén eu creo que hasta certo punto non está reñido intentar equilibrar os presupostos e os ingresos dos clubs con que sexa todo única e exclusivamente negocio e diñeiro.
0: Non creo que o Atlético de Bilbao vai a entrar na quebra porque os empregados...
1: Non creo, pero se eres un club que te queres distinguir por certas condutas históricas ou certa sobriedade en canto a manter esa identificación, bueno, pues tampouco creo que vayas a ruína por que os teus empregados sigan como fai 100 anos.
2: Agora seguimos. Antes, 8:30, remata na primeira división un partido.
6: O triunfo do Alavés 5, Osasuna 2.
2: Xa que estamos con este partido, imos repasar marcadores, dos partidos xa finiquitados. Na primeira queda a marxa do Español Sevilla das 9 de mañá, Xetafe Celta e Elche Real Sociedad. Estes son os primeiros marcadores.
6: Málaga 0, Levante 0, Alavés 5, Osasuna 2, Valencia 0, Barça 5, Villarreal 2, Deportivo 3, Rayo 3, Racing 2, Athletic 3, Atlético 0, Betis 1, Real Madrid 0.
2: Na segunda división, que nos queda a partir das 9 da noite, o Almería Cádiz, de mañá o Sabadell Córdoba.
6: Castellón 2, Albacete 0, Oviedo 0, Burgos 0, Eibar 3, Granada 0, Eldense 0, Mallorca 0, Valladolid 1, Andorra 0, Ceuta 0, Fortuna 2, Sporting 0, Girona 2, Real Sociedad B 1, Tenerife 1, en Las Palmas 0, Leganés 0.
2: Máis números, Orda Primeira Federación, con partido que comeza agora no Ruta de la Plata.
6: Zamora, Unión Deportiva Logroñés, definitivos. Extremadura 1, Racing de Ferrol 0, Bilbao Athletic 2, Avilés 1, Cultural Leonesa 1, Mérida 1, Fabril 1, Cacereño 1, Coria 4, Baracaldo 1, Unionistas 2, Real Unión 4, Pontevedra 4, Arenas de Guecho 1, Mirandés 2, Unión Deportiva Orense 0, Ponferradina 0, Lugo 0.
2: Xornada completa na Segunda Federación.
6: Oviedo Vetusta 2, Eibar B 1, Alavés B 0, Coruxo 2, Astorga 0, Portugalete 1, Gimnástica 2, Llanera 1, Guernica 2, Bergantiños 2, Compostela 0, Marino de Luanco 3, Rayo Cantabria 0, Sestao River 1, Amorebieta 2, Arousa 2, Ourense Club de Fútbol 2, Basconia 1.
2: Na Terceira Federación, dos partidos en xogo. Andrés Rivas, Municipal da Estrada.
4: No, minuto 26 e medio do segundo tempo, Estradense 0, Sarriana 3.
2: Espiñedo, Antón.
5: 99, primeira metade, pausa para Ourolo, Arenteiro 0, Barco 0.
6: Definitivo, Somozas 0, Porto Novo 0, Gran Peña 1, Lalín 2, Boiro 3, Montañeiros 2, Silva 1, Céltica 1, Viveiro 0, Antela 1, Racing Vilalbes 0, Arteixo 0 e Alondras 2, Pontevedra B 6.
2: Máis números, Orda Preferente Autonómica.
11: Grupo primeiro, Pol 2, Noia 1, Ordes 1, Galicia Mugardos 1, Betanzos 0, Puebla 0, Burela 0, Santirso 1, Negreira 3, Paiosaco 1, Carral 1, Arzúa 1, Pendentes do Chantadas e Sigüeiro, Sofán, Miño e Dumbría Dúbrano, grupo segundo, Alerta Navia 0, Atios 5, Auriense 1, Areas 1, Moaña 3, Arnoia 1, Cambados 2, Matamá 1, Gañoso Briñísimo, Berín 1, Porriño Industrial 3, Xuvenil de Ponteareas 1, Marín 3, Barbadas 3, Ribadumia 2, Pendentes do Peluso, Lemos e do Vilalonga, Valladares comezaron a 7.
2: Gañó Marín tamén, non?
11: Gañó Marín, primeira vitória.
2: Do Marín.
11: Sí, sí, dous recén ascendidos, Xuvenil de Ponteareas 1, Marín 3.
2: Tenemos también resultados de la Liga Femenina de Fútbol. Tenerife 0, Deportivo 0, Atlético de Madrid 1, Alavés 0, Sevilla 0, Barcelona 4, Valencia

0: Valencia 1, Madrid Club de Fútbol 3, Español 0, Badalona 1. Acaba de comenzar Real Madrid Eibar. A mí te meto lo esto, Peli. Logroño United 0, Atlético 1. Logroño United.
1: Logroño United.
0: Logroño United. Qué bonito, qué bonito queda, internacional. Segunda Federación, Tato, que teníamos los tres equipos galegos en liza.
2: E os tres gañaron, Arratia 0, Vitoria 2, Rayo Vallecano 0, Deportivo Abanca B 5, e as Celtas 2, Real Avilés 1.
0: E no baloncesto a final da Copa Galicia, Miguel.
3: 8:40 para que remate o partido, gaña por 26, Básquet Coruña 84, Breogán 50.
0: Encarrilada esa final, pro con Xunto Coruñés, 8:34, Galicia en goles. Estaba a falar con Andrés e con Peli da Primeira Federación. Andrés, o Pontevedra, que o grande líder agora mesmo líder, da categoría.
4: Pues, bueno, líder agora por a diferencia de goles, coido que o Real Unión. Pontevedra estaría no segundo posto, terceiro Extremadura. Había outro equipo que podía hacer 6 puntos hoxe, non sei como quedou, fixo ou non os fixo.
0: Cal, o...
4: Non me lembro de memoria galera, pero había outro equipo que podía collerlos. A estos tres.
0: O que si o Pontevedra comece espectacular. A mellor non sei se o agardado, pero espectacular.
5: Non os colleu ninguén.
4: Non escolleu ninguén estes tres.
5: A Real Unión 6, Pontevedra 6, e logo xa Lugo, Athletic Club B, Cacereño...
4: 4. A mí o que me está a gustar moito neste inicio é o Lugo,
1: Sí, é
0: o Lugo. Está o Logroñés, xoga o Logroñés agora. Está xogando co Zamora.
4: Este é o Logroñés.
0: É o Logroñés.
4: Non, Logroñés non, que perdeu outro día co...
5: U de Logroñés, Zamora, sí, pode
0: igual. Gañou na primeira xornada.
5: Gañou 2-1 ao Extremadura na primeira xornada.
1: Sí, sí, xogan agora. A min gusta, eu estou con Andrés, a min gustoume moito onte o Club Deportivo Lugo, gustoume tamén a primeira xornada, pero onte que tive ocasión de verlo tamén, gustoume moito. Penso que é un equipo moi ben traballado. Hai un xogador que xa o ano pasado no Tenerife a min gustárame moito, que é Ulloa, creo que empezou moi ben a tempada no Club Deportivo Lugo. E creo que é un xogador que lle vai dar moitas cousas, sobre todo ao Lugo nesa faceta do xogo interior.
4: Pero
1: colectivamente a min o Lugo está a gustar moito, moi ben traballado por parte de Borja.
4: Ten moito mérito porque
1: sí, a min é un equipo novo.
4: Se lleve xa nos dous primeiros partidos de liga, sí. Os conceptos que lle está a dar este
1: xogador. Sí, moi ben traballado desde o punto de vista organizativo, con as cousas moi claras, cando ten balón, cando non o ten, cando ten que apretar, bueno, unha serie de conceptos que a min onte, por exemplo, gustaron
4: que
1: non
4: se metan en bloque baixo.
1: No.
4: Fora da casa, como vin outro día, hai 48 horas en Ponferrada. E ves que o equipo quere xogar o balón e que non meto cunha área, como se diría.
1: Sí, o que falábamos no do partido do Racing, a ver, adota un posicionamento e a partir dese posicionamento, pois traballa. Moitas veces en función dos posicionamentos que elixas, pues, te permítente facer unhas cousas con balón e sin balón que tens que traballar, e creo que nese punto de vista o Club Deportivo Lugo é un equipo que ten as cousas moi ben traballadas e moi claras, e despois creo que ten xogadores moi interesantes. Eu Ulloa xa o coñecíamos do ano pasado do Tenerife, Andrés, pero creo que lle vai dar moitas cousas a este Club Deportivo Lugo. Gallar tamén está me sorprendendo neste inicio de tempada, a súa implicación, a súa capacidade que ten de ser moi determinante, sobre todo nas accións a balón parado. Bueno, un equipo que...
4: A única carencia que lleva xo a este equipo é o rematador.
1: Sí, xa...
4: Un xogador que aporte eses 15-20 goles, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, creo que é un déficit que, por exemplo, tamén pode ter o Racing de Ferrol. Por exemplo, eu nesa similitude. Pero a nivel futbolístico de manexar conceptos, gústame o Club Deportivo Lugo de Borja.
4: Pues mira, se si agora vai a aportar 15 ou 20 goles, en va, porque tengo Pontevedra. Que vendo Coria, hai que lembrar.
1: Bueno,
4: pues, segunda federación.
1: A veces...
4: Que ten cousas que este rapaz, cando colle os automatismos, como dicís os adestradores, cando saiba desmarcarse, cando saiba máis de táctica, ca potencia que ten, ca forza que ten, xa dicía,
1: eu trocaría a min a palabra automatismos non é que me encante moito. Bueno, a min gustame moito máis o entendemento do xogo. Eu creo que aí é por onde hai que traballar no futuro en canto á formación dos rapaces novos, non tanto desde o punto de vista técnico e táctico, porque é importante sobre todo o aspecto técnico. Se non eres capaz de controlar e de pasar, pois mal vamos. Pero creo que se traballa moi pouco na capacidade de entender o xogo e as situacións do xogo. Aí

0: A toma de decisión creo que é un no futuro onde moita xente ten que incidir en canto á formación dos rapaces.
1: Por outro lado, os equipos que quedan un pouco na zona baixa, a Unión Deportivo Orense xa se agardaba, a ver se mellora un pouco en ataque, porque Valdrich non está aportando, o que agardaban, Rufo mancado, teña a opción do lituano este que ficharon, e logo Fabril con ese puntiño.
0: Bueno, eu xe o Fabril vin un pouco, non puden ver o partido inteiro, pero vin un pouco, pero creo que o Fabril é un equipo con moito potencial, xogadores moi novos. Manuel ten unhas ideas tamén moi claras desde o punto de vista futbolístico de priorizar a formación a través da competición. Creo que hai xogadores como Rubén, como Kevin, que lle van dar moitas cousas a este equipo. Bueno, creo que tamén é cuestión de tempo que vaya axustando situacións. Outro día, por exemplo, pues en Mérida, para min, non merece perder. Ten o erro ese Marqués na acción do gol do Mérida. E hoxe, bueno, creo que non empezou ben o partido, polo que tal, eu vin despois os highlights enteiros, e creo que tivo momentos moi bons no partido. O Ourense, bueno, creo que ten certas limitacións, aínda que onte para min competeu ben en certos momentos do partido.
2: A Ponferradina tamén competiu ben.
0: Sí, competeu ben, pasa que adoece nos momentos decisivos dos partidos, pois de certa... de certo rendimento que te aporta esa capacidade individual.
1: Son a 9:20, onde abrimos música. Miguel.
3: Copa Galicia. Aquí estamos a 5:53 para que remate o partido, pues prácticamente xa sen nada de xogo.
4: Golazo do Estradense no Municipal.
1: Para darlle vida ao partido, que ainda hai vida, ainda hai esperanza para o Estradense.
4: Acción personal de Miguel Ángel, pégalle prácticamente dende a súa casa coa perna esquerda, o balón vai directamente pegadiño a cruceta, absolutamente imparable para Pirot. Dalle vida, efectivamente, estamos xa no 35 deste segundo tempo co Estradense 1, Sarriana 3.
1: Miguel, dicías que está a cousa xa a punta de caramelo, non?
3: Sí, agora dúas triplas consecutivas de Andrich para o partido Carles Marco, tempo morto 5:32 para que remate o partido, gaña por 20, Básquet Coruña 90, Breogán 70.
1: Chega tarde o mellor a reacción do Breogán, pero claro, Breogán xa está mellor máis pensando na previa europea que non en esta final.
3: Pois non sei, a verdade é que o partido non foi bo do Breogán. Básquet Coruña, como dicía antes, moito mellor que a versión que deu onte. Chegou a gañar por 26 puntos. O Breogán aguantou, creo que a partir do segundo cuarto empezou a perder ideas. Non atopou en ningún momento o seu xogo, nin en ataque, nin en defensa.
1: Pois o Básquet Coruña, que está a piques de facerse con ese título de campeón da Copa Galicia, está 20 arriba, 5:32 para chegar o remate do partido. Nos facemos unha chamada
5: a Grelo para buscar os xogadores con maior cobertura, con máis datos sempre disponibles, eses futbolistas. Grelo, un por equipo, os mellores por o de agora no Espiñedo, Antón.
6: Pois de momento vamos a quedar no Club Deportivo Arenteiro con Martín Lamelas, que xoga onde quere, fai o que lle dá gana. E no Centro de Deportes Barco, máis destacado en banda, tocou un a pouco, pero cando toca leva perigo, Miguel Freiría.
5: Coma eles, ven a Grelo, a túa operadora móvil de telefonía en Galicia, e terás a túa liña móvil por 16 euros o mes con datos de chamadas ilimitadas, ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal.
7: Grelízate.
1: 8:42, facemos un alto e seguimos, ¿no? Galicia en goles.
8: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
9: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
10: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: 8 de 43, Ander Rivas na estrada, aínda ten vida o estradense.
1: Sí, sí, segue tendo balón, segue buscando, evidentemente favorecido polo feito de estar xogando en superioridade numérica, ese tanto que aínda chegaba con tempo por diante, cada vez queda menos, efectivamente, pero por suposto que cree aquí a afección local, o balón segue sendo do estradense, saindo de atrás, dende campo de seu, por medio de Caraván, xogando entre os centrais, agora e Matías, o que ergue a testa para atopar na esquerda. A Pichi agora xogando con calma o conxunto que dirixe Manuti. Imos xa camiño do minuto 39 deste segundo tempo co estradense 1, Sarriana 3.
0: E a pique de chegar ao descanso, Antón, na Nois Piñedo, no partido que xoga o Arenteiro e o Barco.
2: Sí, bueno, ainda queda, porque estamos no 41.5, 3.5 para chegar ao tempo de lecer. Ademais, haberá que ter un desconto, non importante, pero sí que 3 minutos, un par de atención, sea pausa para beber, xogando ao centro de deportes Barco, que acaba de ter unha oportunidade clarísima de gol nas botas de Mandes y Vivé, que rematou en área pequena e chapou Esteban Ruiz, que está a ser xunto con Martín Lamela, o mellor de Club Deportivo Arenteiro, porque salvou dúas xogadas xa claras de gol. E mira, porque vai haber troco agora no Club Deportivo Arenteiro por mor dunha lesión no 42-3 para o descanso. Arenteiro 0, Barco 0.
0: Cambiou moito, lógicamente, o Arenteiro. Como ves este novo Arenteiro de Mar Vidal?
2: Bueno, ainda cedo, non? Ainda cedo. Dame a sensación de que vai a xirar todo en torno a Martín Lamelas, porque está xogando detrás do punta. É o que lanza nas bandas aos dous extremos, é o que xoga por dentro, é o que chega a rematar. Entón, dá a impresión de que vai a xirar un pouco todo en torno a Martín Lamelas. E, lógicamente, Esteban Ruiz non é un portero desta categoría, porque fixo grandes tempadas no Coruxo. Agora na terceira, pois non é un portero desta categoría. E tamén, o que está claro, que ten bo portero, ten gol. Pero veremos, lógicamente, o que pasa durante a tempada. De momento, o partido xa está moi, pero que moi entretido. Malia ser un 0-0, hai oportunidades para ambos os dous conxuntos. Agora vai a ser córner a prol do centro de deportes Barco, terceiro do partido para o equipo de Agustín Ruiz, que tivo dúas oportunidades, insisto, moi claras de gol. Tamén o Arenteiro, nas botas de Martín Lamelas. Aí vai o córner, parcela dereita, o balón na curta, 2-1. Mira, ese centro segundo pao, o remate de Rabil arriba. O remate de chileno de Rabil Vingaudala, que se marchou alto. Outra máis para o Barco, 2-45 en Espiñedo Arenteiro 0, Barco 0.
0: Me parecía, Miguel, que se achegaba o Breogán diante do Básquet Coruña.
3: Sí, chegou a poñerse a 15, pero novo tirón do Básquet Coruña, que se volve a marchar por 19. Xa, pois, apagada a afección do Breogán. Os ánimos son do Básquet Coruña, que se achega a ese título da Copa Galicia, que han 3-30, para que remate o partido. Terá dos tiros libres, Eric Quintela, Leima Coruña 96, Brogan 76.
0: Peli, falando da Coruña, que está Básquet Coruña, como non, hai que falar, xa que estás do sí, Deportivo.
4: Sí.
0: Do Deportivo.
4: Bueno, unha vitoria de moito prestixio onte en Vilarreal. Creo que posiblemente o Depor supo sufrir en moitos momentos do partido, porque sobre todo cando o Vilarreal era capaz de ter moita capacidade de afundir ao Depor, pois creaballe moitas dificultades, pero empatou dúas veces o partido, e depois nese erro do Vilarreal, pois apareceu un xogador que está con aura. Moitos din o aura. O aura é Aubameyang, así de claro. É un xogador que está tocado, que ao marxin dos goles lle dá moitas cousas ao Deportivo, e creo que o Deportivo, bueno, pois sacou unha vitoria que en moitos momentos do partido non esperábamos, porque ben é certo que o Vilarreal pois amosou todo ese potencial ofensivo que tivo. Creo que é un matiz no que Antonio Hidalgo tamén insistiu moito ao remate do partido, de que ten que mellorar o Depor, de ser capaz de facer máis cousas cando o rival pois tenga iniciativa, pero creo que un partido histórico, por decirlo de alguna maneira, é que amosa que o Depor vai en serio. Creo que as incorporacións onte pois xa deixaron pegada. Creo que Jiménez é un central que vai darlle moitas cousas ao Depor. Hai moita xente que di, Robert, en Coruña, que si as lesións, que si tal. Bueno, eu,
0: pero de momento eu, o traballo te lo feito e non vai xogar entre semana.
4: Pero eu teño unha teoría, unha esa, non vai ter a exixencia que teña, por exemplo, no Atlético de Madrid de 2 partidos por semana. Eso é algo importante e creo que despois hai que facer unha lectura. Si de 30 e pico partidos xoga 20-22, posiblemente eses 20-22 partidos que xogue se sean moi moi importantes e moi determinantes para o objetivo do Deportivo. Despois creo que a incorporación de Casado tamén é unha clara intención de o que pretende Antonio Hidalgo e ao que quere xogar. Está claro que con Casado, con Amatucci, que está facendo un comezo de temporada espectacular, aunque o seu traballo moitas veces se xa moi, moi oscuro, e Soriano, creo que o Depor aposta claramente pois por manexar o balón, ter iniciativa en moitos momentos dos partidos, e creo que está completando un moi bon inicio de tempada. O rendimento de Quagliata, o rendimento de Luismi, que non quero esquecerme de Luismi, que creo que está sorprendendo a propios estranos, e bueno, despois, claro, ainda queda todo o que ainda non está sin xogar. Bueno, creo que un inicio de tempada prometedor, creo que o Deportivo fixo un equipo para manterse con tranquilidade e que nós tamén temos que ter esa tranquilidade á hora de valorar certas cousas.
0: Como a portería, porque onte era o concurso de horrores entre Luis Junior e tamén un pouco, bueno, a Leo Román, que se come un dos goles.
4: Sí, Leo Román creo que erra na saída, pero tamén me é certo que despois na primeira parte fai unha parada espectacular. A ver,
5: sácalle dúas mans a Moleiro moi boas.
4: O de Luis Junior xa é outro debate.
5: O gol de Zaca, o último pode ser, pero o gol de Zaca polo seu pau é...
4: Mira, o gol de Zaca, Tato, bueno, é un error groseiro. Pero incluso no gol de Aubameyang, é a típica situación que teñen moitos porteiros destes sudamericanos de vencerse moi cedo e de intervir xa desde unha postura demasiado baixa, que non lle permite, se mantén a posición básica, intervir rapidamente ante situacións de reflexos.
5: A imaxe é moi visual porque ele queda como
4: sí, claro,
5: de xeonllos.
4: Véncese. Cando se, ao vencerse, xa limita a súa capacidade de intervención.
5: Inda así pareceme peor o segundo,
4: Sí,
5: o de Zaca polo seu
4: O segundo é un erro moi
5: sen quitarlle mérito
4: grande,
5: o Depor e as asistencias de Aubameyang, que tamén.
6: A pregunta, señoría, é: coñece vostede algún porteiro brasileiro importante na historia do fútbol?
5: Dida.
0: Ederson.
4: A min tampouco me con... a min son porteiros.
6: Que hai mellores porteiros galegos que brasileiros?
4: Si a min son porteiros, a ver.
6: Non, borriades. Miguel Ángel, Bullo, Diego López son mellores.
4: Mira,
6: eu
4: fai un par de anos en Coruña tiven unhas discrepancias con algunha xente porque cataloguei a Helton como un porteiro que paraba por envergadura e intuición. Hubo xente que o tomou a mal, hubo xente que pensou que estaba dicindo algo negativo en canto a esa capacidade de intervir de Helton. Pero Helton, por exemplo, non era un porteiro excesivamente técnico, ningún porteiro que fora capaz de intervir en base a conceptos de portería. Pero as paraba.
6: Eu estou convencido que o Villarreal firmou a Luis Junior, primeiro porque debe ter un excelente intermediario.
4: Pero bueno, pagaron unha pasta,
6: Sí, sí, sí. E despois, porque no seguimento que se lle fai, virían partidos con equipos, como diríamos portugueses, fracos da Liga, porque... Luis Junior, sí, co Ribabe pode parar, co Moreirense, pero con todos os respetos, co Porto,
4: de feito,
6: Benfica e Sporting.
4: De feito, a quen ficharon este ano que vai acabar xogando máis cedo que tarde.
0: Agulaxi.
6: Sí.
4: Un porteiro que...
6: Eu creo que vai xogar xa, a partir de vinde a semana.
4: Porteiro que xa ven un pouquinho
6: de volta. Sobre todo porque tamén Íñigo vai estar xa, como diría Arsenio,
4: bueno,
6: apretando os zapatos.
4: No, eu creo que ten marxe. Bueno. Mira, con Íñigo eu fago a mesma reflexión que facíamos fai un rato co Avilés de Iago. Creo que necesita aínda asentar moitos conceptos, porque entendo o fútbol dunha maneira moi moi particular, no seu modelo, que lle deu rendimento no Rayo, pero co tempo tamén,
6: Claro.
4: Eu creo que no Villarreal tamén vai a necesitar tempo, pero creo que ten marxe.
6: Que non perda Fernando Rocha para ti.
4: Bueno, a ver, eso xa é outro
6: claro,
4: cantar.
6: Como resultado, no acompañes, xa.
0: Hay final de la Copa Galicia de baloncesto, Miguel.
3: Título para Básquet Coruña, finalmente maquilló marcador Breogán. Básquet Coruña 102, Breogán 93.
0: ¿Quién fueron los mejores de otro equipo?
3: Pues la verdad es que no Breogán, difícil decirlo, porque hubo algunos momentos en los que Brankovic estuvo bien, pero de otros que estuvo desaparecido. Básquet Coruña, verdad que más coral, con momentos de o inicio de Vers, después apareciendo también Jorgensen, Radončić, Kondić. La verdad que más coral el equipo de Carles Marc.
0: Pues luego falamos contigo, a ver si podemos quitar algún protagonista. Miguel, te son Miguel de Fies Abertos.
3: Vale, hasta ahora.
0: Tenemos ahora sí, supongo, descanso no espiñado, Antón.
2: Sí, descanso sin goles en este derbi provincial con muchas oportunidades, pero a descanso Arenteiro 0, Centro de Deportes Barco 0.
5: Tempo de lecer, tempo de galletas mariñeiras, naturais, en azúcares engadidos. Riquísimas galletas mariñeiras de Veiga, feitas en chantada para toda Galicia.
0: En o Municipal La Estrada queda por rematar o partido no que ostraense. Se mete uno choque, pero aguanta con menos a Sarriana de Rivas.
1: Si estamos xa no tempo de prolongación, concretamente no minuto 94, unha prolongación que previsiblemente pode ser longa, porque o partido, desde logo, foi máis que quente, o balón teno o estradense buscando achegarse no marcador, polo de agora o resultado, estradense 1, Sarriana 3.
0: 5 minutos para chegar ás 9, aí comezan dous partidos máis, o do Almería diante do Cádiz na segunda, o Español Sevillana primeira, e mañá, peli, para ir rematando... Sí. Xogo Celta, diante do Xetafe. Sí. Xetafe vindeiro rival do Depor, que hai que tallo sí, o Xetafe.
4: Certo.
0: É curioso. Que pode pasar mañá? Un, xa estaba Valtierra, Tato, hai que lembrarlo. Xa estaba doente co tema de Fai, do central, que deixa fora da convocatoria e mete a Cáceres.
5: Sí, foi en redes sociais tamén bastante o final, sí, cando Claudio di que non está, que non lleve ver...
1: Final municipal.
0: Marcador, confirmamos.
1: O resultado final, Estradense 1, Sarriana 3. Os destacados por parte do Estradense, imos quedar con Miguel Ángel e con Edu Taboada. Por parte da Sarriana, con Alex Pérez e Osián. Para o colexiado, Ignacio Crespo Rodríguez, 1-1.
0: Non gana aquí moito contigo, Andrés. Despois da rolda das 9, vamos falar con protagonistas. Falamos do tema de Fai, de Cáceres, ese bueno, barullo que hai.
4: A mí sorprendeme un pouco o tema de Fai. A ver... Creo que está dando a sensación de que é un fichaxe no que Claudio tivo pouco que ver. Porque as decisións que está tomando pues indican todo eso. Bueno, eu creo que é un rapaz con moitísimo potencial. Eu seguín un pouco ano pasado a través de terceiros por unha serie de cuestións. Creo que é un rapaz con moitísimo potencial. Creo que hasta eu cando fichou o Celta creo que era un central que se podía adaptar ben a esa posición de central zurdo, con poderío, pero quizáis eu creo que non acaba de convencer aínda a Claudio na súa capacidade de facer cousas con balón.
5: Eu creo que hai que ter paciencia, creo que unha cadro de xogadores este ano do Celta máis longo, máis profundo, el mesmo explica que agora que xa tenga case todos disponibles, que volve Borja, salvo Febas, que seguiu con eses problemas, pues bueno, o que dixen un pouco antes, non? Creo que é unha oportunidade de mercado pro Celta, máis a la de que lle guste máis a Claudio menos, máis por dobrar posicións de Marcos Alonso, central esquerdo e tal... Pasa que él mesmo recoñece que cando despois da expulsión de Marcos o mete 45 minutos é botar os leóns, porque probablemente lingüísticamente, de adaptación o que lle pide Claudio que algo moi concreto os centrais, pois lle falta moito. É normal que polo contexto de partido que espera contra o Xetafe, pois non o leven a convocatoria. Tampouco creo que xa para que a xente se bote as mans a cabeza de que lle está quitando o sitio a Quique Ribes ou que lle está limitando as posicións que poida subir o Celta nos centrais. Creo que hai que ter paciencia que seguramente o Celta lle poda sacar algo de rendemento, aínda que veña cedido sen opción de compra.
4: Eu creo que é un rapaz con moito potencial, pero creo que tamén necesita adaptarse a certos conceptos, a certas exixencias moi específicas do modelo de xogo de Claudio. Eso, igual que falábamos antes de Íñigo e falábamos de Iago, pois non se consiguen en dous ou tres días. Pero para min é un rapaz con moitísimo potencial en canto a condicións. Pero ten que adaptarse ao que quere Claudio que fagan os centrais. Que require moito entendemento do xogo. Require máis que capacidade e condiciones, entendemento do xogo. Eso leva moito tempo. Leva tempo asimilalo, entendelo.
5: O por lo menos gañar duelos cando o rival che mete atrás e teñas que gañalas de cabeza, e aí o perfil Cáceres pois probablemente sexa máis doado de adaptar o Celta.
4: Está máis feito, está moito máis feito nese tipo de conceptos. Por exemplo, o xogador que ficharon agora, o xogador do PSV,
0: Drew.
4: Non atrevía
5: a
4: pronunciación. Pois a min parece un xogador que lle vai dar moitas cousas ao Celta. Creo que ese perfil de xogador tipo salvando as distancias, que son moitas, xa o comentamos aquí unha vez con Brian, que son moitas, pero creo que ese perfil de acelerón, un xogador que ten ese troco de ritmo no último tercio, que lle dá esas situacións de un contra un, gustañe moito o balón ao pé, gustañe moito encarar, aí cando o Celta manexe ben un concepto que ten moi claro moitas veces de xirar rapidamente o xogo e encontrar esas situacións de un contra un, creo que vai a ser un xogador que lle vai a dar algo que lle está faltando ao Celta no este comezo de tempada, que é velocidade e verticalidade na última liña. Creo que está facendo moitas cousas ben menos eso, porque lle está lle a faltar, e aí eso creo que lle vai dar ese xogador.
0: Son 9:00 PM, temos que repasar marcadores, xa despedimos a Andrés e a Peli, e centrámonos tamén, temos que repasar todo o que foi a xornada da Terceira División, que ainda temos un partido en xogo, pero temos moitos protagonistas cos que falar e escoitar de aquí ata as 11, logo chega o motor e os olímpicos. Ata 12:00 PM, o mellor deporte no Galicia en Goles, repasamos marcadores. Rodrigo Pérez Pardo, comenzando pola primeira división, que comeza o último partido deste domingo.
7: Saúdo entre capitáns, ainda non rodo balón no Español Sevilla.
0: Definitivos nesta primeira división.
7: Betis 1, Real Madrid 0, Athletic 3, Atlético 0, Rayo 3, Racing 2, Villarreal 2, Deportivo 3, Valencia 0, Barcelona 5, Alavés 5, Osasuna 2, Málaga 0, Levante 0.
0: Na primeira división femenina, Tenerife 0, Deportivo 0, temos un partido en xogo agora mesmo, 27 de xogo, Real Madrid 0, Eibar 0. Segunda división.
7: Comeza o encontro, primeiro minuto do Almería 0, Cádiz 0.
0: En definitivo, nesta segunda división.
7: Castellón 2, Albacete 0, Oviedo 0, Burgos 0, Eibar 3, Granada 0, Eldense 0, Mallorca 0, Valladolid 1, Andorra 0, Ceuta 0, Fortuna 2, Sporting 0, Girona 2, Real Sociedad B 1, Tenerife 1, en Las Palmas 0, Leganés 0.
0: Máis números, da primeira federación cun partido que está en xogo dende as 8:30.
7: Media hora de xogo, Zamora 0, Logroñés, Unión Deportiva Logroñés 0. Definitivos, Extremadura 1, Racing de Ferrol 0, Bilbao Atlético 2, Avilés 1, Cultural 1, Mérida 1, Fabril 1, Cacereño 1, Coria 4, Baracaldo 1, Unionistas 2, Real Unión 4, Pontevedra 4, Arenas 1, Mirandés 2, Unión Deportiva Ourense 0, e Ponferradina 0, Club Deportivo Lugo 0.
0: Segunda federación, xornada do grupo primeiro o completo.
7: Ourense Club de Fútbol 2, Baskonia 1, Amorebieta 2, Arousa 2, Rayo Cantabria 0, Sestao River 1, Compostela 0, Marino 3, Guernica 2, Bergantiños 2, Gimnástica Torlavega 2, Llanera 1, Astorga 0, Portugalete 1, Alavés B 0, Coruxo 2, e Oviedo Vetusta 2, Eibar B 1.
0: Terceira federación, Antón Vieites, partido en Espiñedo.
2: No tempo de descanso, do Arenteiro 0, Barco 0.
0: O resto da xornada xa é historia.
7: Estradense 1, Sarriana 3, Somozas 0, Porto Novo 0, Gran Peña 1, Alín 2, Boiro 3, Montañeros 2, Silva 1, Céltica 1, Viveiro 0, Antela 1, Racing Vilalbés 0, Arteixo 0, Alondras 2, Pontevedra B 6.
0: Números tamén, a segunda federación femenina, dos tres equipos galegos que se estrearon con vitoria.
8: Arratia 0, Vitoria 2, Rayo Vallecano 0, Deportivo Banca B 5, e as Celtas 2, Real Avilés 1.
0: Preferente autonómica, marcadores.
8: Só nos falta o Dumbría Dubra, o resto son definitivos. Grupo primeiro, Pol 2, Noia 1, Ordes 1, Galicia Mugardos 1, Betanzos 0, Puebla 0, Burela 0, Santirso 1, Negreira 3, Paiosaco 1, Carral 1, Arzúa 1, SD Chantada 0, Sigüeiro 0, Sofán 2, Miño 1. No grupo segundo, Alerta Navia 0, Atios 5, Auriense 1, Cultural Areas 1, Moaña 3, Atlético Arnoia 1, Cambados 1, Atlántida Matama 1, Berín 1, Porriño 3, Xunel de Ponte Areas 1, Marín 3, Barbadas 3, Ribadumia 2, Beluso 0, Lemos 2, Eollo 7 partido, Vilalonga 7, Valladares 3.
0: Vaya partidazo, ¿eh?
8: 10 goles, ahí está.
0: Vos me animar con la primera federación, que echamos marcadores. Empezó con grupo 1.
8: Primera Fulgal.

0: adestradores, ata aquí, ata a posición da cabina, saudando a moitísima xente, recibindo todo a garimo, male a que hoxe, evidentemente, a xente aquí na estrada non está contenta por esta derrota 1-3 dentro da Sarriana.
1: Sí, eu sempre que veño aquí sempre teño que agradecer pois o cariño que me teñen, non? Evidentemente é mutuo. Está claro que acabamos de gañar aquí e lóxicamente contentos non han de estar, pero a verdade é que comigo sempre son moi respetuosos, moi agarimosos, sempre contento e agradecido de vir aquí a estrada.
0: Contentos marchades vos polos tres puntos, pero creo que tanto os aficionados dun equipo como os de outro marchan, por dicirlo de alguma maneira, alporizados como mínimo, cabreados en algúns casos, porque a actuación arbitral en algún momento dado chegouvos a desquiciar. Hai varias accións, por exemplo, o 0-2, que en ese caso vos favorece a vos, acaba sendo dun córner, pero ese córner parte dunha cesión que personalmente pareceme que non se pitan nunca, e despois hai tamén unha expulsión que cambia tamén completamente o partido. Moitísimas amarelas, ademais, para vos, non sei cantas, perdín a conta xa.
1: Non sei, a partir de 8, como dixiste, perdín a conta. Sí, a ver, eu creo que ningún dos dos tivemos moita sorte co arbitraxe, non? Seguramente non tivo o seu día. Eu creo que hasta minuto 35 non pasou absolutamente nada, despois hai unha acción na que hai tres ou catro faltas seguidas que non se pitan, e despois hai unha acción na que Pedrosa cae cun dos nosos e ten unha ferida na cella. Entón, a partir de aí, pois desquíciase todo un pouco, non? Moitísimas tarxetas para os dous lados, decisións, eu creo que seguramente precipitadas para os dous, para mí, o que diste, para mí a cesión non é. Seguramente para mí a expulsión é algo rigurosa, demasiadas tarxetas, bueno. A ver, é un partido de tensión, con dous equipos que, lóxicamente, pois, isto é nada máis que o comezo, non? Pero chamados, creo, pois, a pelexar por ou intentar pois estar preto dos postos de arriba. Moitísima tensión e seguramente pois en algún momento houvese sido bo pois cortar un pouquiño esa efusividade, non, que tiñamos os dous, porque lógicamente pois os dous equipos queren gañar, é importante comezar ben. Seguramente xa che digo, pois o mellor con outro tipo, xa che digo, creo que ningún dos dous tivemos sorte. Sei que o teño moi difícil, a xente apreta, seguramente nos dos banquillos igual apretamos demais tamén a veces, seguramente os futbolistas pois tamén son con isto de que queremos meterlle ritmo e queremos meter a presión, pois como primeiro gol nunha presión que facemos alta na que os futbolistas chegan a 180 pulsacións, pois seguramente todos axudamos un poquinho a que podese pasar isto, non? Pero bueno, e no final pois un 3, nos lógicamente ledos porque gañamos nun campo que creo que vai ser moi difícil de gañar este ano contra un equipo que para min ten un equipazo que leva dos anos facendo playoff e creo que este ano vai no facer como mínimo tamén. E nada, empezamos con máis 3 e hai que seguir.
0: Roberto, esa Alberto Ascoita.
2: Que estaba despistando, supoño, na pretemporada porque non chegaban a mellores resultados, pero chegaron a Liga. Don Alberto, que tal? Moi boas noites.
1: Que tal, boas?
2: Era o despiste, non, sí, da pretemporada. Era o despiste.
1: Que, sobre todo os primeiros resultados de pretemporada non foron nada bons, por moitas circunstancias, non? Porque probas cousas, porque non estivemos ben, porque creo que seguramente algúns futbolistas non estaban especialmente motivados según que rivais, porque tenemos pois 15 futbolistas novos, por moitísimas cousas. Sí, é certo que no último, pois en Monforte demos unha boa imaxe, un bo resultado, pero sí é certo que non é que chegásemos con dúbidas, pero sí con ese run de a ver en que punto estamos, non, comparado co resto. Pois eu creo que hoxe contra un, xa che digo, un equipazo desta terceira, dos que están chamados a estar arriba, creo que competimos moi ben. Creo que sobre todo na fase defensiva estuvemos moi ben, na fase ofensiva faltamos moitísimo, para a meu entender. Creo que por momentos non nos atrevimos moito a xogar, non tivemos a continuidade de pases que creo que este equipo pode chegar a ter. Si é certo que tivemos a profundidade que nos faltaba mellor en pretempada, pero bueno, primeiro non tiñamos moita profundidade, quizéis agora teñamos demasiada profundidade, a ver se encontramos un puntiño medio para ter un poquinho máis de control de partido.
2: Está escoitando tamén aquí a Andrés Vietes e Pelicantona. Andrés, en principio é un dos favoritos, por moito que non diga, a Sarriana e Alberto Marián.
3: Él non vai dicir que é dos favoritos, pero en todas as quinielas está, que vai estar arriba o equipo de Sarria. Eu imagino que segundo vai avanzando a competición o equipo mellorará, porque como era punta na pretemporada está para eso, para facer probas, e terá as probas suficientes para saber o que quere que faga o equipo durante a liga, non, Alberto?
1: Sí, a verdade é que creo que nos chega un pouco cedo, non? Porque sempre falamos os adestradores dos procesos, e claro, todo isto, pois, entre que vas probando cousas, vas coñecendo os futbolistas se coñecen entre eles. Eu estou de acordo contigo en que creo que este equipo ten moitísima marxe de mellora, e o meu traballo, pois, en parte, pois, é facer que estes futbolistas, pois, den un pico máis alto de

0: rendemento, sobre todo a nivel ofensivo. Non, a nivel defensivo, un equipo non é difícil estruturarlo defensivamente para que defenda ben, pero seguramente para atacar pois falla máis cousas, non? Eu creo que ainda estamos verdes niso. Si é certo que os futbolistas teñen talento, a mí non me gusta decir favoritos, pero creo que sinceramente temos unha plantilla na que temos as ferramentas para poder loitar por estar ou por estar preto aí arriba ou por estar aí arriba, pero creo que xa che digo, ainda nos queda moito, por eso creo que esta vitoria para nós pois ten mérito, porque xogamos contra un equipo que xa che digo, leva 2 anos facendo playoff cunha base feita de fai 7-8 anos, prácticamente dende que marchei de aquí, é un campo moi difícil, así que creo que teño que felicitar os rapaces e animalos a seguir nesta liña.
1: Outras temporadas, hai 2 anos, decías, Ourense, Arousa, o ano pasado con vostel Arousa. Este ano non hai así o gran favorito. Por lo tanto, presumes unha terceira máis aberta, máis competida.
0: Moito, moito. Eu vexo equipos arriba, ben, o Somozas ten un plantillón, o Montañeros ten un plantillón, o Boiro ten un plantillón, Estradense leva 2 anos facendo playoff, Villalbés leva 2 anos facendo playoff, pois creo que nós deberíamos estar aí. Céltica ten que estar preto, Lalín ten que estar preto. Bueno, creo que é unha das terceiras máis abertas, das máis bonitas. Seguramente non haxa moita diferencia de puntos, non haxa ese corte que sole haber a veces pois entre os primeiros e a zona media. E xa che digo, creo que para os aficionados vai estar fenomenal, para os cardiólogos dos adestradores pois non tanto.
2: Bueno, hola Alberto, parabéns pola vitoria. Bueno, estou na liña de Alberto, creo que a primeira xornada é importante pois para seguir traballando, como ben di el, pois con querer a tranquilidade que dan as vitorias, e as vitorias o que lle dan, sobre todo neste comezo de temporada, pois é tranquilidade para traballar. En ese senso, bueno, eu creo que aí Alberto ten a suficiente experiencia e capacidade para saber que posiblemente esta vitoria, o que máis lle vai dar, máis aló de conclusións futbolísticas, é tempo e tranquilidade para seguir mellorando sí. Nesos aspectos, sobre todo nos ofensivos, como estás a decir, Alberto.
0: Sí, sí, totalmente de acordo. É importante pois para ter tempo, pero para os rapaces tamén, ¿no? Pois para que se den conta de que ainda tendo pois ese marxe, pois creo que con traballo van dar, xa che digo. Eu vexo nos futbolistas individualmente moitísimas máis cousas das que puiden ver hoxe, non? Lógicamente, pois hai que ter moito traballo, eles teñen que ter confianza, pero claro, lógicamente, se non hai vitoria, se non hai puntos, se non hai, non vou dicir colchón, pero bueno, certa tranquilidade, pois, xa che digo, a xente ponse nerviosa, a xente sobreestrita, claro. Se a xente empezan as urxencias, e creo que en ese sentido esta vitoria, pois nos pode dar, a ver se podemos darlle algo de continuidade, pois sobre todo na casa, porque creo que a afición tamén merece ver este equipo, que ainda non podemos pois nin pisar o campo, que non lo dan o mércores, e a ver se podemos pois darlles unha alegría, sobre todo a intención que tivemos desde o comezo, non, pois que se sientan orgullosos do equipo, independentemente de que a veces se gañe ou a veces se perda, pois sobre todo pois que vexan un traballo, que vexan pois que defenden a camiseta e que van dar pois eso como hoxe con 10 durante media hora, pois todo no campo con, non sei, con cambres, con choques, con golpes, con todo que houve que facer hoxe para gañar aquí. E creo que esta afición pois vamos a intentar que se sinta orgulloso de equipo e que veña ao campo.
3: O que si hoxe quedas preto da casa, que o bo, non?
0: Sí, sí, a verdade que sí, porque por rapaz, o autobús creo que xa marchou, porque claro, aquí un rato. Tamén teño sorte que teño aquí 15 minutiños.
3: No, é que sabes o que? Estábamos acendidos sí. Co debate, que está moi chulo o debate da primeira Fuzgal, que é unha auténtica tolemia, sí. Da primeira Fuzgal, que aparece o Ribeira en Arcade, o Lemos ven un grupo, o Lamela xogando en Córgomo, é unha tolemia. Sí.
0: Na Asamblea da Federación pois falase pois eso do criterio de quilómetros e tal, pero entendo que non é doado facer esos grupos, pero se non é doado facer esos grupos é imposible, pois o mellor hai que cambiar a estrutura, non? Non pode ser, sobre todo porque é un coste humano, seguramente estar na estrada pois non sei se é o mellor para a seguridade da xente e tamén para os desplazamentos, non? Que a xente quere ver o seu equipo pois que non vaya moi longe. Non ten moi boa solución, esa é a realidade, pero seguramente hase que darlle unha voltiña.
3: Alberto, pues moitísimas grazas a pasar boa noite. Que ven aí, xa manda Chernobus, xa manda Chernobus a la veña.
0: Non os mandei, deixaronme aquí. Os mandei, olvídate.
3: Vai te rescatar Andrés.
4: Vai máis tranquilo.
3: Se non tes coche, vai Andrés un momento.
4: Sin adestrador, vai máis tranquilos.
0: Tamén é verdade.
3: Seguro que ten que non leve.
0: Eu fago que non vexe, de todas maneiras.
3: Grazas, Alberto.
0: Vale, unha aperta.
3: Andrés Rivas, algo máis que apuntar dende aí, dende na estrada?
5: Sí, bueno, está avisado Manuti, si queres buscarlo, en dos minutinhos, tres, estamos con él.
3: Vai por él, entón, vai por él, mentre despedimos aquí a Andrés e a Peli. Situamos o marcador do partido que nos queda en xogo. No Espiñedo, como vai a cousa nese derbi ourensán?
6: 17 para 18 de esta segunda mitad de Orendeiro, que se ve mayor, que el Centro de Deportes Vasco en esta segunda parte está dominando. Equipo de Mar Vidal buscando el primero gol, pero de momento no llegan. 18 minutos, segundo tiempo en Espiñedo, Arenteiro 0, Barco 0.
3: Quedamos a categoría por repasar con Bosco, Peli, sí. Andrés, que a segunda federación. Boas empates do Arousa, do Bergantiños a domicilio, boa vitoria do Coruxo, son as notas positivas xunto co Ourense Club de Fútbol, non é que estivo Antón tamén.
2: Sí, bueno, o que presumíamos un pouco desta categoría, que ia ser unha categoría moi complicada e moi competitiva. Bueno, pois comenzaron competindo ben os equipos galegos. Creo que vai a ser unha tónica moi moi marcada ao longo da tempada pola composición do grupo, aínda que eu, por exemplo, sigo pensando que un equipo como Bergantiños creo que reforzouse moi ben e dá continuidade na figura dun gran adestrador como é Simón, e creo que pode facer grandes cousas e mantén esa regularidade que tivo sobre todo no comezo da tempada do ano pasado, aínda que depois ao final pois baixou un pouco o rendimento, pero creo que tamén a configuración que foi capaz de facer tamén Darío da plantilla, unha plantilla moi interesante, que eu confío moito no Bergantiños de Simón, e o resto creo que van a competir moi ben. Insisto, creo que nun grupo moi exixente en canto a competitividade polas características dos equipos que o compoñen.
3: A Cruz foi
4: o do
3: Compos.
2: Sí, sorprendeu-me un pouco a facilidade.
4: Sempre puntúa en Santiago.
2: Pero Andrés, ainda está xogando o Guaya. No Marino de Luán.
3: No Marino comezou o último descenso, foi a sepultura do Compostela anterior da Segunda Federación, foi un partido con Marino.
2: Sí, sí, pero Guaya, no Marino.
4: Guaya, Lora, creo que tamén sigue xogando.
2: Pero Guaya debe de estar preto dos 43, 44 anos, fácil,
4: Sí, el hora por ahí andará también.
2: Es que vine escoitando un poco a retransmisión, y cuando escoité a Guaya, dije, pero ¿dónde está jugando Guaya? A ver, bueno, a mí sorprendeme un poco a contundencia.
4: Con todo eso,
2: el resultado.
4: 0-3 en Santiago. Sí. Pues no sé, petardazo de Compos en primera jornada, agardemos que vaya más. Para mí, una nota positiva, todos teníamos de respeto a los equipos vascos, pues que Arousa y Bergan se echan quien de empatar no País Vasco. E o Coruxo se echa quien. Ainda que se echa un filial, y todos sabemos que los filiais sí, tienen esos procesos sí, de troco de jugadores, de que a mejor llegan nuevos desde categoría juvenil y estas cosas. Ten un meritazo también el equipo de Pereira ganar 0-2 o Coruxo en el campo do Alavés B. Por lo tanto, tres enfrentamientos galego-vascos, ninguna derrota dos galegos nestes tres. Cuatro si sumamos o Ourense Club de Fútbol, que tamén era con Vasco.
2: Sí, por eso decía eu.
4: Dos vitores e dos empates.
2: La composición e as características, entre aspas, peculiares que ten o grupo en canto ao predominio de equipos vascos, con unhas características moi marcadas en canto a modelo de xogo e características propias. Bueno, creo que vai a ser unha categoría moi competitiva. Eu confío moito no traballo dos equipos e dos adestradores dos equipos galegos, porque creo que hai moito talento tanto no banquillo como na confección dos equipos.
3: Peli, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noite.
2: Un aperta, compañeros.
3: Igualmente, Andrés.
4: Bueno, un saludo, vamos a ver.
3: Que nos quedamos aquí con Antón. Antón, por cierto, falando de Segunda Federación, ¿cales serán a sensación a súa estrea de Jorge Cuesta, técnico do Ourense Club de Fútbol, con que falabas ao final do partido? ¿Cómo estaba después de este primeiro triunfo, non vou dicir agónico, pero sufrido?
6: Bueno, contento. Dalle moito valor ao feito de ser quen de remontar un partido na primeira metade, sobre todo un pouco por como foi o final de mercado, non? Do Ourense Club de Fútbol, coa saída, con pago de cláusula incluída da Chore, que se obriga a firmar pois no último día. Dicía que tiña moita xente, non? Que ainda acababa de chegar, e que fixo o equipo, ou rematou de facer o equipo moi tarde, entón dalle moito valor, pois estar ainda nun momento moi cedo de tempada para no caso de ese club de fútbol, comenzar sumando de tres. Daba ya moito valor o técnico galego do equipo azul.
7: Sí, sobre todo porque estos partidos al final son moi complicados de jugar, porque non tienes el equipo ni nosotros ni nadie, ni hecho ni nada, a veces depende de detalles, de momentos. De hecho, pues, los goles nuestros son un balón parado y un error de ellos. Entonces, bueno, te falta mucho por trabajar, por ajustar, más a nosotros aún que somos tanta gente nueva. Y bueno, pues para trabajar un poco con esa calma, mucha gente que ha llegado sin pretemporada casi las últimas semanas. Y bueno, también de eso, bueno, así nos cuesta tanto finalizar el partido, ya no solo por el planteamiento de ellos, sino por el físico que no nos daba.
8: Un partido que se juega en Costa Rica, porque ellos se la traen al marcador, pero conseguir darle la vuelta y después en la segunda parte tocó sufrir, ¿no?
7: Sí, sí que es verdad que bueno, ellos al final pues salieron mejor que nosotros, con un punto más, evidentemente pues son gente joven, un filial. Y nosotros, pues repito, físicamente pues no estamos aún en las mejores condiciones para el inicio de liga. Y bueno, pues al final el gol sí que es verdad que es un poco de fortuna, pero parecía como que ellos estaban más cerca que nosotros. Y creo que a partir de ahí, cuando nos ajustamos bien, tuvimos la suerte del parón para poder beber, que ahí conseguimos ajustarnos bien a lo que nos proponían ellos. A partir de ahí, creo que en todo el partido no fueron ellos tampoco capaces, más allá de alguna situación de centro, de área, que no tampoco fueron quienes deben encontrarnos ni gente libre, ni espacios, ni gente a la espalda, ni nada. Y bueno, creo que hasta que caímos físicamente la segunda parte, la teníamos bastante controlada. Creo que pues, por momentos tuvimos la posesión del balón más que ellos, pues un balón parado para poder meter el 3-1 y que el partido casi se acabara. Entonces bueno, yo creo que al final si no hubiéramos caído físicamente, no digo que domináramos, pero sí que creo que teníamos el partido controlado con el marcador a favor, evidentemente.
8: También hacía mucho calor, ¿no?
7: Sí, es lo de siempre. Si perdiera te diría que sí, si no, que los chavales son la hostia y que hay un mérito increíble. No sé. Sí, o sea, entiendo que hace mucho calor. Ya cuando llegamos, como entrenador estás en el banquillo, agradeces la sombra, pues imagínate los jugadores. Luego el campo estaba muy... El campo estaba muy seco también, muy pesado, entonces al final pues, que se juntó todo.
9: Canto de valor que llegas a hacer una remonta en un primer tiempo, en una primera semana de liga, cuando recibes un mazazo siempre difícil, ¿no? Notarse. Porque los arriba, ¿no?
7: Sí, sobre todo porque en estas primeras jornadas al final non ter moito mecanismo automatizado, non tes dinámica aínda, como que tes dúbidas, o mellor cando sabes aí con esa motivación de poñer o partido rápido para ti na casa. Bueno, ao final ves ese primer gol tal, sí que é verdade que nós temos un grupo que creo que en ese sentido, bueno, bastante competitivo, ainda falta xente como Faco, como Jesús, que tamén creo que van como Jorrín, que tamén van a axudar en ser competitivos en momentos malos, pero eso sí que durante a temporada, a pretemporada, creo que vimos que temos un grupo que vai ser capaz de competir momentos difíciles.
3: As novas de Jorge Cuesta, técnico do Ourense Club de Fútbol. Aproveitamos, Antón, que leo o marcador agora mesmo aí no Espiñedo, nese partido de terceira.
6: Estamos no 25 da segunda metade, seguimos en goles, Arenteiro 0, Barco 0.
3: Partido que vai pechar a xornada, pechando xa o Municipal Lastrada. Andrés Rivas, Andrés.
5: Sí, estou agora con Manuti, adestrador do Estradense. Vou comenzar, Manuti, pois máis ou menos co mesmo co que comecei preguntándolle a Alberto Mariano, porque me dá a sensación de que ides coincidir os dous. A arbitraxe desquiciou vos absolutamente. Non sei se influiu no reparto de puntos, pero dende logo en como descorreu este partido, sí.
10: Boas noites. É duro falar do árbitro, sobre todo cando perdes, pero que influiu no resultado? Bueno, a ver, evidentemente ese segundo gol da Sarriana xusto antes do descanso fainos moito dano e vendo un error de bulto, pero creo que estivo moi mal para os dous equipos. Eu recoñezo que a expulsión deles non debería de ser segundo cartón amarelo. Creo que hai un penalti a Dani na primeira metade, despois, bueno, hai un encontronazo ese que a Dani abre unha brecha, o tema da cesión é moi grave. É certo que houve moitísimas amarelas, tamén, bueno, estábamos xogándonos moito, primeira xornada, pero había moita tensión. Eu prefiro non falar deso, creo que perdimos por unos errores.
5: A marxe deste tema, evidentemente, o primeiro gol sí que chega moi cedo, seguramente sería evitable, porque hai moitísima distancia temais entre os centrais, vendo un roubo. Aí, evidentemente, a Sarriana, pues, se lles das ese tipo de regalos, vante castigar. E, por contra, o Estradense é un equipo que moitas veces necesita xerar moitísimo para chegar ao gol.
10: Sí, é un pouco o resumo da pretempada, nos pasou, nos fixamos moi bons partidos contra o Compostela, contra rivales que de superior categoría, pero estamos cometendo erros que non se pode cometer no fútbol. Minuto 2, esa pérdida, ademais con moitísima ventaxa, cando xa superáramos a presión, arriscando moitísimo atrás para despois ter esa ventaxa, estaba Raúl solo, segundo media punta. Bueno, un error de Miguel, nos colle co equipo aberto, deixa só xa no minuto 2 un dos mellores xogadores da categoría.

0: Que deixes diante do porteiro sin facer eles absolutamente nada. E son todos así, o segundo gol é certo que vende ese erro do árbitro, pero tamén non estamos axustados na zona ni na marca con Parga, e despois o terceiro xa é un saque e un córner a favor noso. Nos igual tivemos 20 chegadas a portería deles, e o gol ten que ser de 35 metros e un golazo de Migi. Temos que mellorar na última parte do tercio do campo, pero é certo que non podemos cometer os erros se queremos estar arriba.
1: Roberto Tesa, Manu Tixa, Gascoito.
2: Hola Manu, que tal? Moi boas noites.
0: Boas noites.
2: Sobre todo levantar un pouco o ánimo despois deste partido. Que pasa? Que tamén o adestrador rival non é que vos coñecera ben. Coñecíavos tan ben que o mellor era algo que tiña de negativo, non?
0: Bueno, Alberto, evidente que nos coñece moi ben, pero non creo que influiu. Eu non pensaba de feito, el quería apretarnos máis arriba e estábamos salindo da presión. Eu creo que non está contento nesse aspecto porque estábamos saindo de cómodo a presión, que pasa, hai un error de bulto. Claro, a Sarriana ten un auténtico equipazo e os errores penalizan. Está claro, non podes cometer os erros que cometemos nós se queres competir en terceira división por estar arriba.
2: O que pasa que é un partido que pode marcar ou non este inicio. É moi cedo, sí, pero é para pensar o que fixemos na pretemporada, non valeu de nada a pretemporada, sí que valeu, como interpretas?
0: Non, eu non creo que marque absolutamente nada. Nós sabemos o que nos estamos a equivocar, estamos a encaixar moitos goles, que outros anos non estamos a encaixar tantos goles, estamos máis ajustados, pero se ves o partido, al fin ao cabo ven a Sarriana, igual tivemos 65-70% de posesión, 15-20 remates a portería, eles 4-5, bueno, é un bo partido, dentro de que al final acabas perdendo un 3. Creo que hai que poñer os pés no suelo, saber que temos que mellorar os errores de bulto, pero é certo que facemos moitísimas cousas ben, que non é fácil someter como sometimos a Sarriana durante tantísimo tempo. Eles non estuvieron cómodos en ningún momento, seguro que falas cos xogadores deles e pasaronlo mal. Ainda que ganaron un 3, seguro que pasaron mal.
2: Estaba mirando o calendario, ides a Arteixo, recibides a Montañeros, ides a Illa, para xogar ante o Céltica. En teoría son equipos da zona media alta, algo mellor o Arteixo está na zona baixa, pero que cos resultados que houve hoxe, aquí pode pasar absolutamente de todo. Se non, mira onde que pasou, sí, en Cangas, coa Londres.
0: Sí, de feito estábamos a falar deso, de que non sabíamos que había pasado no Morrazo, porque estaba escoitando a Radio Galega, deixei no descanso de que o Londres estaba sendo moi superior, gañando 2-0, inaugurando o campo, e desconectei o teléfono, e cando vin o final, flipei.
2: Co 2-6.
1: Flipamos todos,
2: Hombre, estaba arriba, se ainda que nin o cree.
0: Pero eu creo que está moi bonita, sempre o digo, afición que siga esta categoría, porque non estamos tan lonxe da Segunda Federación a nivel galego. Eu creo que os equipos galegos son moi fortes. Este ano é que a verdade é que hai 10 equipos para loitar por arriba. Eu creo que vai estar abertísimo. Vai ver, como o ano pasado, salvo o tema da Brosa e Compostela, moitísimas dinámicas de gaño 4 partidos, meto máis arriba, parezco que son a leche, de repente perdo 3 e xa baixo desas zonas. Vai haber moito baile e seguramente nos atopemos con a liga que do 13º segundo clasificado haxa 2-3 puntos.
2: Pois a seguir, Manuti, moitísimas grazas por estar no Galician Goles. Gañou cho Barça, ben.
0: Non sei se viño.
2: A ese sí que vai sobrado, polo Barça non che quería preguntar porque está xoga noutra liga, xoga noutra liga. Xoga o Barça e o resto.
0: Bueno, hai que chegar así a febreiro.
2: Grazas por todo.
0: É importante. Gracias a vos.
2: 9:38 minutos. Rodrigo Pérez Pardo.
3: Houbo goles na segunda división. Empataba o Cádiz, marcaba Castro. Pero acto seguido, Miguel de la Fuente volvía a poñer por diante o Almería. Almería 2, Cádiz 1. Tamén houbo goles na Primeira Federación, un para cada equipo. Estamos chegando ao descanso do Zamora 1. Unión Deportivo Logroñés 1, non. Estamos no arrinque do segundo tempo.
2: Ander Rivas, pues poñemos o remate. Imos a escoitar a declaración de Rafa Villaverde, que che dicía Rafa Villaverde, aínda en estado de shock, case, o a Londres, non? Despois deste 2-6 diante do Pontevedra B, non? Rivas, Andrés. Vou desconectar e vou ir despedir a Manuti, pois quedamos xa coa reflexión.
1: Hola, hola. Ah, no, escoitasme.
2: Dicíache, case en shock o a Londres, despois dese 2-6 diante do Pontevedra B.
1: Sí, a ver, eu penso que no club en xeral son conscientes de como chegaron este comezo de tempada, con xogadores importantes que apenas teñen rodaxe, caso de Yelko ou de Luismi, que entraron no segundo tempo e tampouco aportaron gran cousa,

0: certo, son dos xogadores que sí que normalmente son determinantes, pero claro, eu personalmente tería que facer memoria para lembrar un partido no que un equipo sexa claramente, tan claramente superior no primeiro tempo, porque non é soamente marchar 2-0, senón que eu non anotei ningún só disparo do Pontevedra B neses primeiros 45 minutos. E pasar diso ao 2-6 e ver o un equipo que tiña un 2-0 a favor desaparecer completamente, pois evidentemente é difícil, creo que é difícil buscar explicacións para o adestrador, seguramente tamén para os propios xogadores.
1: Pois escoitamos agora a Rafa Villaverde. Ademais, ollo, Rivas, audiencia, a semana que ven está no aire se se xoga en Xinzo de Limia, que non pode xogar o Antela, que pediu cambio, ou en Cangas, que aí está o tema no aire. Andrés.
0: Sí, sí, de feito comentábamolo precisamente onte con Rafa Villaverde, co adestrador do Alondras, porque, claro, o Antela, lóxicamente, está no seu dereito de solicitar que se cambie a orde dos partidos, xogar primeiro en Cangas e despois xa o segundo partido na súa casa, por esas obras no seu campo, pero claro, Alondras tamén pensa que se conceden iso, logo teñen 4 partidos consecutivos entre o final da primeira volta e o principio da segunda xogando fora da casa, nunha categoría tan competitiva como estamos falando, que vai ser a terceira, pois evidentemente é un hándicap que o Alondras non quere asumir tampouco, claro.
1: Grazas, Andrés. Boa noite.
0: Boa noite.
1: Rafa Villaverde, un dos protagonistas negativos pola derrota do seu equipo. Ese 2-6, que tanto veo.
0: Seguimos no campo do Morrazo, agora co adestrador do Alondras, Rafa Villaverde. Que tal, míster? Vaya partido do equipo, primeira metade todo a pedir de boca, 2-0, marchadas ao descanso, e no segundo tempo 6 goles do Pontevedra B.
2: Sí, a verdade que dúas partes moi diferenciadas. A primeira penso que non estuvemos mal, que incluso podíamos estar mellor. E a segunda que non competimos absolutamente de nada, vamos.
0: No primeiro tempo o equipo sí que tivo unha posta en escena bastante boa, buscando esa presión alta, dificultando moito a salida dende atrás do filial Granate. Atopados co gol, sí que dá a sensación de que a partir do 1-0 crece un pouco o Pontevedra B, pero o 2-0 chega prácticamente ao fío do descanso, todo facía presaxer unha segunda metade moito máis cómoda. Sen embargo, o equipo vense abaixo, non sei se máis físicamente, se máis anímicamente, se de un lado mide de uso do outro.
2: Sí, quizás o primeiro gol, balón parado nun córner, nos fixo un pouco de dano, nos deu un pouco medo a perder, empezamos a desaparecer un poquinho do campo, certos xogadores que tiñan que aparecer nos determinados momentos, cada gol era un mazazo, vamos, un mazazo máis.
0: Son 3 goles, de feito, non consecutivos, pero 3 goles en 13 minutos, que desde logo é algo que se ve moi poucas veces aquí no campo do Morrazo por parte dun visitante.
2: Sí, penso que na categoría mesmo é moi difícil facer goles, é moi difícil gañar os partidos, e, bueno, penso que moi todo mérito noso desta segunda parte, onde a verdade é que non salimos ao campo prácticamente.
0: Non sei se froito do cansazo, se froito do golpe anímico, de que ver que o rival vai a máis, que che remonta ao partido, pero hai xogadores que cometen erros moi graves na saída, ou intentos de despexe, ou intentando xogar atrás co seu porteiro, son goles absolutamente regalados.
2: Sí, que falábamos un pouco de mérito noso, porque a verdad que cometemos erros absolutamente infantiles que nos penalizan, mismo en ocasións que tiñamos nos de poñer en parte, tuvemos unha clarísima co 4-2, facer 4-3 tamén outra ocasión clarísima, e na seguinte acción un fallo clamoroso, deixaban prácticamente un para un o dianteiro contra Braise, que nos facían gol e nos penalizaban, cada erro que tiñamos nos penalizaba, pero bueno, son erros que non se poden cometer nesta categoría, está claro.
0: Evidentemente os máis visibles e os que acaban tendo máis trascendencia nos resultados son os erros defensivos, pero tamén é certo que ofensivamente, a nivel de eficacia na finalización, o equipo puido facer máis. Tivo un par de ocasións, creo, moi moi claras para polo menos meterse máis no partido.
2: Sí, sin estar a un nivel medianamente aceptable na segunda parte, chegamos a crear ocasións e a poder recortar o marcador, meternos no partido, pero a verdad que tampouco estuvimos nada atinados, na segunda parte a verdad que non se pode destacar absolutamente nada.
0: Próxima xornada, pendentes aínda de onde ide xogar, o rival si que coñecedes, que é o Antela, pero non está, creo, aínda claro se vai ser ali ou se vai a ser aquí no campo do Morrazo.
2: No, estamos aínda pendentes porque creo que teñen facer unhas obras para reparar o terreo de xogo, e bueno, parece ser que no campo na Moreira non se vai xogar, e non sabemos todavía si vamos cambiar a orden e xogar aquí ou si se buscará un campo alternativo por parte deles.
0: Por la vosa parte, non, digamos que non tedes unha grande disposición pensando sobre todo na segunda volta, non? Na cantidad de partidos consecutivos que vos tocaría xogar fora.
2: Sí, nos obligaría a xogar o último partido en la liga da segunda volta e logo encadenar tres consecutivos fora. A verdad que un pouco complicado, a verdad, para nesa categoría xogar tantos partidos fora de casa non é ninguna ventaja, está claro.
0: Estaremos pendientes. Gracias, mister. Sorte un día antes.
1: Gracias. De Rafa Villaverde, después de la derrota, pero también dejando no aire ese partido de Abindeira fin de semana, porque o Antela no tengo o seu campo a disposición, a ver si hay ese cambio na orde dos partidos. Ahora estamos, falamos do equipo de Xinzo, que segue sendo equipo revelación, ainda que chegue a terceira. Hai gol, Rodri.
3: Así é, o terceiro do Almería, agora foi a quenda de Leo Baptistao, tempo de prolongación, 5 verá, estamos no 45... do Almería 3, Cádiz 1.
1: Anxo, chegar a Vicaro Santo ou Antela, primeiro partido, primeira vitoria.
4: En Cantarrana, nada máis e nada menos, co tempraneiro gol de Iñaki, gañou Antela pola mínima, non exento de sufrimento, pero bueno, un partido que mereceu gañar o Antela en Cantarrana.
1: Adestrador do Antela, Bruno Cid, que tal? Moi boas noites.
5: Hola, moi boas, que tal?
1: Vou comenzar polo do principio, que escoitábamos agora o técnico do Alondras, a Rafa Villaverde. Como están as cousas agora, de cara a fin de semana?
5: Bueno, pues o que a mediodía estábamos á espera de que se pusieran de acordo tanto o Antela co Alondras, ou Alondras co Antela, e nada, estamos á espera de que se eche a un acordo, e polo ben de todos, ojalá subemos en Cangas, porque a Moreira non se pode utilizar e o campo sintético pois está realmente mal.
1: É dicir, sería intercambiar a orde dos partidos, a primeira volta de xogar en Cangas, a segunda en Xinzo.
5: Sí, as opcións que baraxamos, ojalá se podan dar.
1: E todo isto, para mí, Xana, pero que hai que disfrutar deste día, Bruno, é chegar Vicaro Santo. Primeiro partido na terceira, primeira vitoria, aí é nada.
5: Sí, creo que... Bueno, pues é un debut soñado, moitos debutamos foi na terceira e realmente costou-nos entrar como un pouquiño. A primeira xogada pues cometemos un erro bastante claro, pero bueno, rápidamente nos refixemos, empezamos a xogar como debemos xogar e chegou o primer gol.
1: E que marcaste moi pronto e soubeste administrar o partido.
5: Sí, creo que a primeira parte pois fomos mellor co Viveiro, a segunda xogamos un pouco a expensar do que facían eles, creo que aí baixamos o noso nivel. A partir da expulsión de Tiago, pois tocou sufrir, xuntarse e intentar defender o resultado.
1: Trato é de película, O do Antela é de película. Ou de serie, do que queiras, é dunha serie máis que de película.
4: Equipo revelación, bueno. É o que ten. Xa o ano pasado.
5: Bueno, sí, xa o ano pasado. Creo que... No, a virtude do equipo é que se adapta ben a todos os contextos, aos rivais, somos un equipo, bueno, que de momento pois difícil de competir, nada, estamos aí aguantando o tirón e facéndonos o xogo.
4: Xa mencionei varias veces a comunidade branquinegra esa que teñen en WhatsApp, na que fan preguntas sobre a historia do Antela, sobre a historia dos seus rivais que van sendo a primeira vez que xogan contra eles, etc. E gustoume porque antes do partido subiron unha foto do autobús, collendo autobús, e o texto dicía "A Viveiro con ilusión e madrugón".
5: Sí, tocou madrugar, creo que salimos de Xinzo, eran 6:30 e de Ourense ás 7.
1: Menos mal que vos tocou no verán, con calor, que se chega a ser un inverno, pois xerada, cuidado.
5: Sí, o Presi pagou o desayuno, pagou despois a comida, non hai moita queixa.
4: Ese de primas, así agosto, así o equipo revelación, con ese trato normal, macho.
1: Pero para iso haberá que gañar, para iso haberá que gañar, senón, home, tamén se estira, o Presi estira, senón hai problema.
5: Sí, o Presi de momento está se portando ben.
1: Oye, como agardades, xa tivestes as primeiras experiencias con Copa, que sexa a vosa estrela, cando por fin estea a Moreira ben, cando sexa ese primeiro día?
5: Bueno, pues imagínome que a xente está ilusionada na vila, creo que estamos na Copa Federación, pois había moita xente, estaba todo o mundo enganchado como estaba no playoff. Bueno, pois espero ver a Xinzo contento como rematou o ano pasado.
1: Ademais, este ano contra ese equipo Sourensáns aí na categoría, na terceira. Aproveitamos. Antón Espiñedo, como vai o derbi? un dos derbis.
6: Bueno, vou dicilo con boca pequena, pero creo que isto acaba así. Estamos no 43 da segunda metade, non hai goles. Arenteiro 0, Barco 0.
1: Podes preguntar algo que tes tamén da familia do Antela, que estiveches aí claro. Arduras e armaduras,
6: Por os kebabs,
1: ti podes preguntar, tamén.
6: Home, o precio tira que pagar kebabs, non? Máis que almorzos.
1: Home, sí, pero como van a almorzar kebabs marchando para Viver?
6: Que xa é a conjura, esa. Os venres.
5: O viernes sí que foron o kebab. O viernes sí que foron.
1: Pero que se coiden un poquinho.
4: Iso é conjura habitual, non. Cando se van ter que cuidar, cando chegue o entroido ese, é o treito de tempada que pode perigar o Antela.
1: A que cadro o entroido? Mira aí a que cadro o entroido.
4: Hai que convencer os xogadores.
6: Habría que mirar o calendario nesta semana.
1: A que cadro entroido este ano, que día cadra?
4: Bou.
1: Eu poño aquí o calendario. Xa sabedes, xa tedes o partido marcado, que lle pois cadra no entroido.
5: No entroido creo que é a partir do 17 de xaneiro.
1: 17, que hai tan baixo este ano?
4: 17 de xaneiro porque está un mes e medio de entroido en China.
1: Vale. Antela Viveiro, comeza a segunda volta. Antela Viveiro, 17 de xaneiro, Antela Viveiro. Logo, Alondras Antela, Antela Gran Peña, e o 7 de febreiro, Somozas Antela. E logo, 14 de febreiro, Día dos Namorados, un derbi ante el Arenteiro. Mira que bonito queda, Antón. Un ante el Arenteiro o Día dos Namorados.
6: Bueno.
1: E unha semana despois, Barco Antela.
6: Dous derbis seguidos,
1: Sí, sí, sí. Ahí. Qué bonito. Qué bonito estar falando desto, Bruno, De que estades
5: pues
1: aí.
5: Pois sí. Nada, pois derbis sempre son bonitos. Na terceira supoño que serán, pois, ainda máis. Creo que o contra Arenteiro xogamos dentro de un mes.
1: Uf, domingo de entroido, estou vendo. Que perigo.
4: 7 de febreiro.
1: Nas Somozas. Nas Somozas. Domingo de entroido.
6: Non se vai a presentar ni medio equipo. Se vai a ver como xogan as 12.
5: Hasta lá saberemos como chegamos.
4: Teñen tempo para dormir no autobús. Hasta Somozas.
1: Claro, hasta Somozas, dache tempo de dormir. Vamos.
6: Podes preguntarlle polo filial tamén, que tamén goleou.
1: Tamén.
5: Sí, también,
6: 0-5,
5: también.
6: Creo.
5: Sí, ganaron 0-5 en Celanova, sí.
1: Evano, Bruno.
5: Bueno, con calma, paso a paso, disfrutar hoxe, mañá empezar a prepararse o partido de Alondras, nada, a ver que si se dá como se acorda mañá.
6: Gol do Barco, perdón, Bruno. Gol do Barco no minuto 90 de partido, nun córner. O erro defensivo do Arenteiro que non está acertado. Hora de sacar o balón baixo a mesma liña, incluído Esteban, e o que acaba marcando. Coido que Rabil vinga o dará para o Barco. Entre eles Sidibé, os dous, que finalmente non sei cal dos dous o celebra, creo que Rabil, Creo que Rabil, que ven cara ao banquiño ahora a abrazarse con Agustín Ruiz, o goleador no minuto 90 de partido, para darlle os 3 puntos ao Centro de Deportes Barco. Arenteiro 0, Barco 1.
1: Bruno, perdón, sabes como está a cousa, Primeiro, partido a 8 da tarde, acabando a 10 da noite, a terceira, isto parece xa primeiro a segunda con horarios, pero mira como está, aquí todo o mundo pode facer de todo.
5: Sí, hai que competir hasta o final, e calquera pode levarse o partido.
1: Bruno, sí, pues moitísimas grazas. Nada, a seguir con ese bo traballo. Moitísimas grazas.
5: Vale, moi ben, moitas gracias a vos.
1: Son as 9:52, facemos un alto no Galicia en goles e temos que estar no desenlace do Espiñedo. Escoitaremos tamén a previa de Claudio Giralde de cara ao partido de mañá de Xetafe. Tamén os protagonistas da Copa Galicia, máis protagonistas desa final que gañou o Básquet Coruña, e como non, a terceira, que ainda temos protagonistas por diante. Galicia en goles.
7: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web galegaaudio.gal.
8: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
11: Este luns hai Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A 7:15 da tarde, desde o Coliseo, a Liga de Primeira, Getafe Celta. Este lunes vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo.
12: O deporte mellora a galega.
1: Apuntamos descansos na primeira e na segunda división.
3: Na primeira división, Español 0, Sevilla 0. Na segunda división, Almería 3, Cádiz 1.
1: E temos tamén na primeira federación un partido que entra na súa recta final.
3: Zamora 1, Logroñés, Ude Logroñés 1.
4: E por completar a preferente faltaba un marcador por completar, Dumbría 1, Dubra 1.
1: Imos con todos, veña, aproveitamos. Preferente autonómica, grupo 1.
4: Pol 2, Noia 1, Ordes 1, Galicia Mugardos 1, Betanzos 0, Puebla 0, Burela 0, Santirso 1, Negreira 3, Paiosaco 1, Carral 1, Arzúa 1, SD Chantada 0, Sigüeiro 0, Sofán 2, Miño 1, Edumbría 1, Dubra 1.
1: E o grupo 2?
4: Alertanavia 0, Atios 5, Auriense 1, Cultural Areas 1, Moaña 3, Atlético Arnoia 1, Cambados 2, Atlántida Matamá 1, Berín 1, Porriño Industrial 3, Xuvenil de Ponteareas 1, Marín 3, Barbadas 3, Ribadumia 2, Beluso 0, Lemos 2 e Vilalonga 7, Valladares 3.
1: Co que prácticamente o partido que vai votar o pano o fútbol galego e que vai votar, porque xa demos os resultados incluso da primeira autonómica, e o partido do Espiñedo, Antón Vieites.
6: 93.5, non sei ata cando chegaremos. Intuo que quedará un minuto e medio, intuo que serán 5 de engadido. Vai a carreira Barco, vai Sidi Ben, chouse de balón, golpeou, potencia total, buscou ese golpeo de empeine, e balón que se marchou alto por arriba da portería de Esteban, quere correr o lenteiro, balón arriba de Ocampo, quería buscar por aí que Gabi Carballo recupera de novo centro de deportes Barco, na visión dos terrenos de xogo, mira que ten espazos, mira que ten momentos para transitar, que ven o fixo de novo agora o campo, no cruce, pero vai o colexiado a subiar, o final do partido en Espiñedo, finalmente foron 4 de engadido. Para min un pouco xusta a prolongación, venceu o Barco con ese gol no minuto 90, saída dun córner, abrázanse os futbolistas de Agustín Ruiz, quedan tendidos no césped do Clube Deportivo Arenteiro, rematou a primeira xornada, a terceira, cun gol do Barco que lle dá os 3 primeiros puntos da tempada.
1: O gol de quen foi, Tato? A ver, a quen che parece a ti?
4: Sidi B, ¿no?
1: Sidi B, vale, apuntamos yo a Sidi B. Si no, preguntas ahora, Antón. Cuando
4: sí,
1: preguntas ahora.
4: Que pase banco.
1: No, que son muy parecidos.
4: No, puede marcar los dos, porque gustaría que fuera Sidi B. Así ya preguntamos si hay apóstol o no más.
1: Ah, amigo.
4: Con presidente. Es Rabil, porque es un auténtico fenómeno de persona, Antón.
13: O Marco de Sidi B, Antón, no sé.
4: Sí.
1: Pero o que digo sí, árbitro, que vaya a misa. Sidibé. O que digo árbitro. Y o que diga Antón de destacados, vaya a misa do Galicia en Goles. A ver.
4: No Club Deportivo Arenteiro, Esteban e Martín Lamelas, non hai moita dúbida, creo que vai xerar a tempada en torno a estes dous futbolistas. No Centro de Deportes Barco imos a quedar con Sidi B e con Miguel Freiría para o colexiado do partido, Manuel Casanova Cudeiro, un 3.
1: Pois, escoitamos agora con protagonistas, Antón, ata agora.
4: Ata agora.
1: E protagonista, recén ascendido Club Deportivo Lalín, que asaltou Barreiro, gañou diante do Gran Peña, Gonzalo Alonso, que acaba de estar con Iván Carril.
14: Sí, la verdad que metió retorno a categoría, pues no podíamos tener. Un campo exigente, en perfecto estado, contra un rival creo que similar a nos en cuanto a propuesta, en cuanto a idade dos jugadores. Como ti dis, non foi doado, pero creo que fomos ben merecedores do resultado.
15: Eles poñense por diante o marcador cun penalti, pero o equipo non saíra nada malo ao partido. Tiveste aí un par de oportunidades de Manu Vilariño, a verdade é que non estaba nada mal, vamos.
14: Sí, creo que na primeira parte xa ir perdendo o descanso, pois non creo que non facía realidade o que se vira no campo, pero ao final isto non vai de merecementos. Falámoslo no descanso de que, bueno, pese a todo, pois tivéramos as nosas oportunidades e chegadas suficientemente claras como para marcar, que podíamos tamén tomar mellores decisións en esas chegadas a área, último tercio, pero que, bueno, que eles apenas nos inquietaran, e, bueno, o penalti tamén era moi evitable, bueno, aí, pois, equivocámonos, isto é un deporte de errores e de acertos, e sabíamos que na segunda parte íbamos a tirar as nosas. Se eles se metían moi atrás, pois, que tiñamos que controlar esas transicións, pero aí íbamos a levar moito perigo. Conseguimos meteros moi atrás, tivemos moitas chegadas xa donde se vía que o gol, pois, podía chegar, bueno, caeu relativamente pronto con tempo por diante, Pouco despois caiu o segundo, quixemos manternos aí arriba, pero bueno, o rival tamén meteu xogadores ofensivos, afundeu-nos un pouco máis, despois viñeron as situacións de expulsións, transicións para matalo que non conseguimos aproveitar, e bueno, tocou sufrir ata o final para que todos vexamos, non? Os que non coñecen a categoría, que vexan un pouco que é isto.
15: Foron importantes tamén, coido, que os trocos que lle deron outro aire ao equipo.
14: Sí, a verdade que sí, nos é importante o equipo co que iniciamos, é importante, sabemos que, por exemplo, hoxe tiñamos xogadores importantes tamén no banco, esa é a intención, que todo o mundo vexa que isto é difícil, que o equipo funciona independentemente dos nombres, que é un pouco o que se busca, non digo que se xa, xa o que sucede, e que todo o mundo pois traballe e loite para estar dentro, porque sabe que o funcionamento pois está por encima das individualidades, e todos, eso, a nivel individual, lle aportan ao colectivo, e a veces pois tocará empezar, non estou tan acertado, verá un compañero que mellore o traballo. A veces empezo, o fago ben, e o meu compañero o mantén ou incluso mellora. Ao final, por eso, as plantillas son largas, estes objetivos os conseguimos entre todos.
15: A liga é moi longa, pero supoño que é importante empezar sumando, gañando, sobre todo para a confianza tamén dos futbolistas, non?
14: Sí, desde logo, porque ao final eu miro o calendario e nunca vexo cales son os partidos para sacar para sumar puntos. Entón, en unha liga tan igualada, primeiro empezamos xogando fora, conseguir sacar este máis tres, un equipo con a metade máis menos debutantes na categoría, con eso para nós é importante tamén ter a metade, por exemplo, xe dos 20, creo que 10 eran de Lalín, bueno, é moi importante, e ademais a aposta en este a que tivemos, que creo que nos representa, nos identifica, e queremos seguir nesa liña.
15: Agora, ainda así un pouco en frío, que aspectos ves que necesitades mellorar, que non che gustou do encontro?
14: Bueno, na primeira parte empezamos moi ben e despois o mellor a partir do minuto 20, máis menos, pois xa o Gran Peña empezou a ter algúns momentos de balón e aí non estábamos ben axustados a hora de presionar. Temos que entender tamén que o rival xoga e que ten tamén as súas virtudes e a veces, ainda facendo ben as cousas, non vamos a ser quen de roubar. Entón, temos que ser eso, solidarios, humildes, entender que a veces facendo ben as cousas non é suficiente, e non desesperarnos, xuntarnos, elexer mellor ou mellor momentos de tratar de encerrar o rival. Ao final, o que intentamos nos propoñer en ataque, pues, o rival tamén o quere facer, entón dificulta situacións defensivas. Pero, en líneas xerais, pois, contento, porque o que traballamos ao largo da pretemporada e durante a semana se veu moitos momentos do partido. Entón, pois nada, hai que seguir, hai que mellorar esas cousiñas. Eu creo que ademais o partido de hoxe, a nivel vídeo, despois nos vai a dar moitas cousas.
1: A cara de Iván Carril, o Club Deportivo Lalín asaltou o Barreiro diante do Gran Peña de Martín Blanco, que era a outra cara da moeda.
16: Bueno, o Chaco, sobre todo, que cando vas por diante no marcador, moitas veces, pois deixas de querer tanto o balón, presionas un pouco menos, estás un pouco máis baixo, e bueno, esta categoría todos os equipos teñen nivel, e al final te chegan, estás máis no teu campo, bueno, Chaco, sobre todo, a iso pode ser un pouco de tamén de físicamente, o mellor, bueno, creo que máis mental que físico, pero tamén un pouco, ¿no? Baixamos un poquinho na segunda parte. Pero bueno, ainda ao final, con 9, intentábamos apretar. Entón, físico ou mental, creo que era máis cousa. Estás a favor no marcador, te botas un pouco máis atrás e queres menos o balón.
15: E pode ter algo tamén de pecado de xuventude en un equipo, coido que moi novo.
16: Sí, pode ser tamén. Temos que,
15: en canto a lectura, o mellor do partido.
16: Sí, claro. Temos que aprender un pouco destes partidos, de iso, que non se eres dominado, o máis probable que te fagan gol. Non somos tan expertos para defender ben o área esas situacións.
15: Eres un experto en coller equipos totalmente novos. Hoy coido que no 11 inicial, non sei se había algún do ano pasado, coido no, que ningún, non?
16: Ningún. No, seguimos con... Sí, todos novos. Logo, na segunda parte, saiu Dani Landesa e Vila. Pero sí, empezamos sin ningún.
15: Foi, polo tanto, un mercado de verán de moito traballo, non poder configurar outro plantel novo, de buscar xogadores, de captar, non?
16: Sí, máis da conta.
15: E aínda máis cando a economía é a que é,
16: sí,
15: obviamente.
16: Sí. Pero bueno, estou contento coa plantilla que temos, o equipo que fixemos, pero bueno, lóxicamente, pois, ao mellor necesitas un poquinho máis de tempo. Sobre todo, creo que para coller o ritmo da categoría, porque poucos xogadores con partidos en tercera. Eso creo que é o maior problema.
15: Falaba antes do partido co presidente, Dicía ayer, vai ser difícil volver a asinar unha temporada como a pasada, non? O nivel que tivo o equipo tamén con tantas pezas novas, pero como diste, hai que darlle un pouco de tempo a estas rapaces.
16: Sí, a ver, complicado, pero bueno, tamén é certo que hai bastante potencial de crecemento, son xogadores moi novos, que o marxen de mellora é bastante importante. Bah, temos que centrarnos en simplemente en mellorar cada día, cada partido, a ver hasta onde nos dá.
15: Ti que importancia lle concedes o feito de empezar ben unha liga, sobre todo por o tema de cabeza dos rapaces?
16: Eu sempre prefiero ter os puntos conmigo na miña man, non? Se, os que sumas aos sumaches, non? Pero bueno, hai un percorrido longo e hai tempo para todo, pero bueno, sempre mellor sumar.
15: O equipo intento ata o final, dicías ti, quedades con nove, coido que a expulsión de V é bastante rigurosa, dous cartóns así seguidos, a segunda, non sei.
16: Sí, moi pouco tempo, o segundo, tendo a posesión do balón, non sei, creo que a primeira ya mostrou por unha protesta e xa tiña a matrícula tomada. Pero bueno, temos que aprender tamén. O árbitro que intentártelo da túa parte. Se o enfadas, pode pasar esas cousas.
15: Bueno, e agora intenta recuperar estes puntos ante un Pontevedra B que empezou a liga como un tiro, sí. Goleando, facéndolle seis a Londres, non?
16: Sí, para nós todos os partidos son complicados. Creo que fixeron un bo equipo Pontevedra. E bueno, outra guerra, outro partido diferente. E a ver...
1: Martín Blanco, técnico do Gran Peña, despois desa derrota 1-2 diante do Lalín. Competían goles a mesma hora, tanto Coboiro Montañeros, que foi unha auténtica tolemia, foi unha montaña rusa, xa nos contaba Roy Portas, que ala, cantaba goles ao principio, goles, unha tolemia de partido, o partido tolo.
4: Tivo que adiantarse en tres ocasións o Boiro para levar os tres puntos con ese, según dixo Roy Portas, ese golazo de Juan Pavarros que finalmente lle acabou dando tres puntos os de Barraña, inda que tiveron que xogar no Julio Mato, e como ben dís, pues Iago Insua marco primeiro, empata Dani Fernández, marca Yossi, marca Iago Pérez, e finalmente Juanpa acaba dando os tres puntos o Boiro.
1: A destalar do Boiro, José Tizón, que tal? Moi boas noites, José.
17: Hola, que tal? Boas noites.
1: Son dos partidos que máis gusta gañar ou non? Ou prefires gañar así, sobrado?
17: No, eu prefiro ganar sobrado, porque pasa moi poucas veces e se disfruta e estás máis relaxado. Sufrimos bastante, sobre todo na segunda parte, con as 3-4 ocasións que destragamos para facer o 3-1, que a falta de 5 minutos che empaten no único córner que teñen na segunda parte, pois foi bastante, estaba sufrindo moito na grada, pero bueno, ao final, pois con ese golazo Juan, fomos quen de empoñernos.
1: Xa sabías que, claro, Montañeros, Jairo Arias, sinónimo de estrategia balón parado, equipo traballado, estruturado, estratégicamente dos mellores da categoría.
17: Sí, aparte este ano creo que penso que deron un paso moi importante en canto a fichaxes, fixeron un auténtico plantillón, os mecanismos ofensivos, ese xogo de posición que fan tamén, xa os teñen marcados eso ano pasado, pero eu creo que lle meteron máis calidade, máis profundidade de plantilla, e bueno, pues sabíamos que iba a ser un partido que iba a tocar sufrir en moitos momentos, sufrimos cando tiñamos que sufrir, e bueno, penso que fixemos un gran partido, moi completo, que puidemos pechalo antes, pero bueno, tamén sabe ben pechalo así nos últimos minutos.
1: Como foi o momento do gol de Juanpa? Que lembras dese momento?
17: Pues lembro que tiña quinta amarilla, estaba sancionado na grada polo ano anterior, estaba botando as mans á cabeza coas ocasións que estábamos fallando para poñer o 3-1, nos mete un empate nese gran cabezazo de Iago, bueno, pois me sabía pouco o empate, bueno, pois foi nunha acción, un saque de banda que Óscar xuntou moi ben ali a penso que a línea defensiva, despois abriu Peque, e cando controlou Juanpa, pues, a calidade que ten esa perna izquierda, sabía que entre os tres paus iba, soltou ese latigazo, e bueno, pues foi como unha explosión de alegría, de xúbilo, mirei a todo banquillo saltar correndo ali a celebrarlo, e bueno, pues moi satisfeito.
4: Na última vez que falamos contigo aquí no Galicia en Goles, falábamos un pouco desas fichaxes, deses obxectivos que tiña este Boiro co cadro de xogadores que conseguiu conformar no verán. Falabas un pouco, se non lembro mal, de solidez defensiva e de desborde por fora. Non sei, solidez defensiva hoxe igual un pouco menos, pero non sei canto puidemos ver xa neste debut, canto lle falta o Boiro para ser o que quere José Tizón na temporada.
17: Como eu penso que ainda estamos algo lonxe do que podemos chegar a alcanzar. creo que estivemos bastante en solidez defensiva en xogo dinámico, pero que defendemos muy mal las acciones a balón parado. Nos fixeron 2 goles a balón parado, nos fixeron perigo, ya anularon outro por fora de xogo, creo que aí, pero bueno, a competición pon que te resaltas túas carencias, creo que é un déficit que temos que mellorar. Levamos 21 sesións de adestramento, igual seguramente sea o mea culpa do cuerpo técnico, que non lle dedicamos todo o tempo que deberíamos abicar, pero bueno, melloraremos nesas accións a balón parado. Creo que a nivel defensivo estivemos ben,

0: bueno, pois o que falabas de desborde por fora, penso que tivemos, creo que os puntas fixeron un gran traballo, no medio campo fomos quen de maniatalos en bastantes momentos do partido, tamén nos pusieron dificultades en outros, pero bueno, creo que estamos no bo camiño, ese bo camiño para levarnos a intentar pelear polos puestos altos.
1: E despois a outra pregunta, o desterro por ese fungo de Barraña, como

0: do partido cando non xogas en Barraña, que xogas nun campo máis neutral, non?
1: Sí, pero bueno, plantexamos da mesma maneira. Xa xogamos varias veces, incluso esta pretemporada xogamos un amistoso con Olla, despois a final da Copa Federación ali, estamos bastante ben adaptados ao terreo de xogo, as medidas de Noia, que son similares ás de Barraña. E despois, pois, agradecer moito a afición, porque a verdad, en Barraña a grada está moi pegada ao campo, moi pegada aos banquiños, entón se nota máis ese alento, pero hoxe eu que estaba na grada, pois sentía xente nos momentos de que máis sufría o equipo, como apoiaban, como animaban, cando foi o xarro de agua fría, que foi o empate a dous, o empate a un, pois como intentaban levar os xogadores en volandas, creeron ata o final, e bueno, pois nos axudaron a conseguir esa primeira victoria.
2: Non volvedes a casa ata o 27 de setembro, é dicir, a ver se dá tempo a recuperar Barraña, non?
1: Esperemos que sí, porque ahora temos dous desplazamentos fora moi complicados tamén, Céltica e Silva, bueno, esperemos que na xornada
2: que podes aproveitar o partido que xogaron hoxe, xa che vale para dúas semanas.
0: Xa estudas os dous.
2: Cun partido xa liquidas dúas semanas, eso está ben,
1: Sí, aí teño o meu segundo, Iñaki Tembra, que o que fai o que desgrana un poquinho rivais, bueno, pois xa me fará o análise do rival, xa o teré estes
2: pero días que semaninha, co partido doxe 15 días.
0: Análise do rival, gol de Pablo Gulló dende o Curruncho e de sobrido tremendo a prol do Céltiga.
1: Bueno, pero el é máis, mete máis o bisturí.
0: El é máis técnico, non? Non che vale así sol. Non me vale,
1: es un bo resumen de highlights, pero de bisturí. A veces me manda 140 cortes e despois nos temos que resumilo en 30 para poñer os xogadores. Entón, cando mires todo o traballo que leva detrás.
2: Oye, aproveito, como celtista e como tamén bo amigo de Freddy Álvarez, o de Freddy segue sendo espectacular no Fortuna, e mañá toca o Xetafe, José.
1: Bueno, se acaban os calificativos para o filial. A verdad que increíble que o que están facendo, como ascenderon, a manera de ascender, e como están competindo a categoría, onte eu non pude mirar o partido, que estoy vendo o cumpleaños, pero me dixeron que debutou Mateo Sobral, que como van sacando canteiráns, facéndoos competir, é algo, espectacular, o que está facendo o filial. O primeiro equipo non arrancamos ben, porque xa nos pasou ano pasado, que creo que ata a xornada 9 en Pamplona non gañamos o primeiro partido, pero confío moito no traballo de Claudio, do corpo técnico e a nivel da plantilla, que estou convencido que cando volva Borja Iglesias e cando recuperemos o Celta, que é un xogador clave, pois pouco a pouco vamos a ir hacia arriba e vamos a colocarnos onde debemos.
0: Bo gasallo polo aniversario, os tres puntos, 44 anos, non? Ou non se poden dicir públicamente?
1: Sí, se poden dicir, pero bueno, non o levo moi ben.
2: Mister, pues moitísimas gracias por acompañarnos. Un día máis.
1: Un abrazo, gracias.
2: 13 minutos, precisamente, o Céltica do Luís Carro, seguinte rival do Boiro, Luís Carro e o seu Céltica, que igualaban hoxe diante do Silva. A reflexións esta mañá con Beroquis.
3: Cando non se perde sempre, vou máis en este campo, non sabes a dificultade de vir aquí, que é sempre complicadísimo, sempre dicimos, e máis de ver como se reforzou o Silva, creo que vai ser moi difícil puntuar aquí. Bueno, temos que conformar con un punto, creo que os dos equipos tuvemos situacións o mellor para verlo roto, creo que hai, bueno, pola nosa parte varias accións clave, sobre todo esa doble de Facu que saca Minibuy, que creo que é clave, pero bueno, non é un mal punto, xa te digo, tendo en conta que o primeiro partido de Liga, que creo que todos estamos un pouco lexos do que temos que ser, tendo en conta o contexto que viñemos, non?
4: Clave tamén Manu Taboas, tamén polas intervencións que foi fundamental para non incrementar o número de goles.
3: Sí, creo que un pouco, que che digo, non? Creo que os dous tuvemos situacións, non? Creo que os dous porteiros estuveron acertados. Bueno, hai que conformarse, creo que un partido moi difícil, aparte con moitísimo calor todavía, estas primeiras xornadas son de moito calor, aquí a 12 grados, a 12 da mañán, con sintético, bueno, non é fácil, creo que fixemos un bo partido, creo que o primeiro tempo estamos moi ben, e creo que, bueno, o segundo fomos a un pouco a empuxóns, creo.
4: Tamén con moitas variantes, mister, cambios, baixas, baltas, o tempo sempre pouco, pois claro, pois comenzando unha temporada non é como empeza, senón como acaba, lóxicamente.
3: Sí, aparte, bueno, nós falámoslo moito, xa digo sempre os futbolistas que evidentemente tienes que estar preparado para competir desde hoy ya todas esas semanas, estar o mejor preparado posible, pero seguramente todos los entrenadores diremos lo mismo, que estamos lejos de lo que pretendemos ser o de lo que pretendemos que sea o nuestro equipo, ¿no? Pero dentro de eso, dentro de que seguramente nos faltan muchas cosas a todos, tienes que estar o mejor preparado posible para competir, y creo, bueno, creo que hoy estuvimos a ese buen nivel que necesitamos, creo.

0: Antes de nada, o prometido de débeda, damos conta do final do partido do Sevilla e do Español. Gañou ningún dos dous. Empate un. Español 1, Sevilla 1, vale? O gol do conxunto catalán no tempo de prolongación para cando menos deixar un punto na casa. Diamos que falábamos desta segunda edición do Rally Terra de Galicia. Cuarta prova das seis que ten o Certame Nacional de Terra, o Campeonato de España de Rallys de Terra. Unha cita a galega que deixou encantados ollo a membros da Federación Española, que podemos estar ali comprobando e escoitando das súas propias palabras cando pasaban polos treitos, o ben que estaba organizado, o ben que estaban os treitos, o ben que estaba situado o público e, sobre todo, o completo e pechadiño que quedou toda unha prova que vivía a súa segunda edición. Ademais, bicando lugares emblemáticos como é, por exemplo, a Catedral, o circuito Xosé Ramón Moras de Arteixo e rematando no circuito de Debertua, en Carballo. Ali estivo, a Televisión de Galicia puideron ver as dúas pasadas por ese treito que foi o antepenúltimo e o último que serviu para coroar a Iván Ares, que foi o vencedor desta prova cun tempo dunha hora de 10 minutos e 40 segundos. Iván Ares, que fixo 6 scratch de 8 posibles e que tivo unha loita fratricida con Jorge Cajiao durante gran parte da xornada, pero os picazos nas rodas do piloto do Recalvi Team desprazábano da loita polo título. Imos por partes, porque tras a primeira pasada chegaba xa Cajiao lonxe da loita pola vitoria polos picazos que sufría, e ali collíamos precisamente as valoracións, as sensacións do piloto da Ferrolterra de Jorge Cajiao. Lembramos, estreando o Lancia Ypsilon e, sobre todo, pensando no regreso do supercampeonato.
1: Vamos poco a poco aprendiendo el coche, cogiendo más experiencia en tierra y con el Lancia adaptándonos. No está siendo igual.

0: Certo é que Iván Ares estaba molesto con ese pó que tivo que tragar tras ese troco de roda de Jorge Cajiao. Finalmente, Jorge, tras ese treito, decide abandonar. Non estaba lutando por nada, quería facer quilómetros, e Iván Ares, evidentemente, tiña o rally máis ou menos controlado, porque estaba a bastante tempo o segundo clasificado en ese momento, que era Francisco Dorado, o piloto lucense. Vivimos con emoción, porque había moito en xogo, porque lembramos, tanto Iván como Cajiao eran convidados neste Campeonato de España de Rallys de Terra. Eles siguen o supercampeonato. Realmente os que se están a xogar, os veciños, os que se están a xogar o campeonato, son o ruso Alexander Semenov, o canario Juan Carlos Quintana e tamén o lucense Paco Dorado. Co cal, todos os pilotos que entrasen e roubasen puntos, moito mellor. Había unha loita polos segundos entre Semenov e Quintana. Quintana e Semenov. Nun treito estaban por diante, noutro, outro por detrás. O beneficiado era Paco Dorado, que mantíñase nunha segunda posición, era quen de meter tamén polo medio a Dani Remuñán. Pero último treito tivo de todo. O primeiro deles, Iván Ares, que agora sí desfrutou, e escoiten ben porque se nota emoción. Por detrás, a chegada a ese circuito de Bertoa en Carballo, gañando tras moitos anos despois un rally do nacional. Iván Ares.
1: 6 de 8, victoria.
2: Bueno.
1: Uf. Muy contento. Por el equipo, por toda la gente que confió en mí. José Ramón de Breogán, todo el equipo Toyota Breogán, todos mis patrocinadores, todo mi equipo, que tengo un equipo de 10, todos vosotros, que cuando las cosas estaban mal me estuvisteis apoyando. Y nada, dedicarlo a todos vosotros, a mi equipo, a Breogán, a Toyota y a los que me dieron la espalda también.
3: Iván, es más especial todavía, Rally da Casa, acabar en un circuito de autocross.
1: Sí, está claro, no, ainda que parezca non é o noso campeonato, pero na terra quizás non teña o ritmo que poden ter os meus rivais, pero bueno, creo que fixemos un rally de 10, felicitar a Manu, porque é a primeira vez que se sube comigo en encima na terra, fixe un rally de 10, nada. Agradecerle tamén a Borja, a Carlos, que non están aquí, a todo o mundo que me apoya.
4: Oye, a Manu le tocó leer notas en el circuito o pudo disfrutarlo.
1: No, notas en el circuito, hay que seguir concentrado.
4: Seguís hasta el final.
1: Sí.
4: Oye, enhorabuena.
3: Oye, Iván, hay que preguntar, si tenías antes unas palabras ali con Chema, ¿qué falabades?
1: Nada, sobre el tema que pasó con Cajiao, la verdad que me parece muy poco compañerismo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Cada uno hace lo que ve. Gracias.
3: Gracias.
0: Pois aí estaba, teníamos que preguntar evidentemente cal era ese intercambio de pareceres entre Chema e él. Non desvelou a conversa, pero sí, mantiña pois ese enfado con Jorge Cajiao polo acontecido nos primeiros treitos da tarde. Iván Ares, que evidentemente chega o regreso do supercampeonato vindo na fin de semana no Princesa, cheo de moral tras esta victoria na terra, ademais, como xa escoitaban, moi especial por aquello de rematar nun circuito de autocross onde tantas tardes pasou de neno xunto ao seu pai, xunto ao seu irmán, e tantos títulos conseguiu, e tamén moi contento. Ademais, había a dedicatoria especial o segundo clasificado, o piloto lucense Paco Dorado, que foi moi competitivo e que aínda non ten vidas as contas, pero evidentemente dá un paso importante para, quen sabe, poder loitar nas dúas citas que quedan polo título do Campeonato de España de Rallys de Terra. Paco Dorado.
5: Bueno, a verdad que super contentos. Pasámoslo fatal ahora os últimos dous tramos, porque está para romper un paliero coche. Conducir así é moi difícil, e intentar aguantar a Dani pois nesta situación é complicadísimo. Pero bueno, pues, ao final o mellor resultado da temporada para nós, e super contento. Seu cumpleanos de Andrea, entonces tamén é dedicado para ela.
3: Parabéns, Andrea, e ademais se non chega a estar Iván Ares, que é o convidado de pedra, era unha victoria que era impresionante.
5: Sí, sabía ben, ao final é unha victoria no CER, Iván non está seguindo o campeonato, tamén...

Así poñemos punto final a este Galicia en Xogo Olímpico. Hoxe lembramos un dos grandes momentos da historia do noso deporte. Esa medalla de prata, o subcampeonato olímpico dun mito do deporte galego, como é Luís Gregorio Ramos Misioné. Aquí poñemos punto final. Regresamos a próxima semana aquí na sintonía da Radio Galega.

0: Medianoite.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A DGT contabiliza 7 mortos na rede viaria española dende as 3 da tarde do venres ata as 8 do pasado serán. 3 ian en moto, un deles falecía nas últimas horas na nosa comunidade. Foi na DP5604 no Concello Coruñés de Outes. Un motorista de 56 anos perdía a vida nunha saída de vía. Ademais, a Garda Civil de Tráfico e Emerxencias informaba o Gués de Noia e o persoal sanitario que mobilizaba o helicóptero con base en Santiago, pero non se puido facer nada por el. En Ferrol, unha muller de 72 anos morría na praia de Sanxurxo. Socorristas chamaban o 112 alertando de que había unha persoa boiando no mar a uns 50 metros da beira. Cando as policías nacional e local e a Garda Civil mobilizábase a Protección Civil da localidade e os equipos sanitarios. Tras sacala da auga, os servizos de emerxencia tentaron salvarlle a vida, pero só se puido confirmar o seu falecemento. Contámoslles tamén que un mariñeiro tiña que ser evacuado en helicóptero a pasada tarde tras resultar ferido. O tripulante do Sempre Lagoal sufrira un corte profundo nun brazo cando estaba unhas 20 millas ao oeste das Cíes. En coordinación con Salvamento Marítimo, os guardacostas enviaban o helicóptero Pesca 1 con sede en Vigo, que o trasladaba de inmediato ao hospital Álvaro Cunqueiro da cidade olívica. E falamos desde a loita contra as lapas cun incendio no municipio ourensán de Manzaneda que se daba por estabilizado a última hora da tarde, declarábase na véspera e queimou alrededor de 15 hectáreas cos últimos cálculos provisionais de medio rural. Tamén se daba por sufocado a pasada tarde outro que comezaba unhas horas antes na localidade coruñesa de Culleredo, que calcinou un par de hectáreas. Foi no Monte Costa, preto do aeroporto de Alvedro, preto tamén da Casa do Concello. Non afectou a ningunha vivenda, pero a densa fumareda levou a recomendar a evacuación temporal de algúns residentes do lugar de Cillobre, na parroquia de Sésamo.
2: As nosas casas están de arriba, entón mandarnos sacar a Guardia Civil. Despois, a media hora ou tres cuartos de hora, dixo, mira, non marcheis ya. Pero xa estábamos todos cos casas, por aí, con todo.
0: Dende o goberno local apuntan que unha empresa de pirotecnia lanzou bombas dende o punto no que se produciu o lume. Tras 5 días de alertas pola calor en moitos son algúns concellos da comunidade, a Xunta non ten previsto ningún aviso para esta xornada. Sanidade ten en conta os datos de Meteosaúde e Meteo Galicia, que non teñen anunciado ningún. A Axencia Galega de Meteoroloxía anuncianos unha xornada de sol na metade sur, unha tarde de nubes e claros na metade do norte, onde a mañá será de néboas no interior e nubes na costa norte e noroeste. As temperaturas baixan, sobre todo as mínimas. E en Alemanha, a ultradereita arrasa nos comicios do Estado Federal Oriental de Saxonia-Anhalt e queda ás portas da maioría absoluta. Con máis do 90% escrutado, logra o 45% dos votos e podería formar o primeiro goberno regional dende o final da Segunda Guerra Mundial. Iso sí, previsiblemente, necesitará pactos. Volvemos a unha.
3: Mitos, lendas, tradicións, costumes populares, sabedoría ancestral, fenómenos inexplicables, misterio. Afondamos nas crenzas populares para coñecer esta outra cara da realidade. Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar. Milenio. Una venta abierta a nuevos horizontes.

0: Moi boas noites, que tal, como estades? Benvidos a Milenio. Así como que non quere a cousa, xa levamos unha semana enchendo de misterios a madrugada da Radio Galega desde Milenio o Alén. Aquí nos vas a topar sempre que precises de nós, de domingo a xoves, na madrugada. Podes escuitarnos en directo, podes facelo tamén descargando os podcasts da aplicación A Galega Audio. Nada, escoitar cando chepete, sen ningún problema. Esta semana estreamos varias seccións de misterios, por exemplo, Misterios do Universo con Borja Tosar, da Galicia Máxica con Carlos Gabriel Fernández e tamén de Investigación Ufolóxica con Miguel Pedrero. Xa a partir de mañá se incorpora a este plantel de expertos de Milenio ou Alén o antropólogo Rafael Quintía. Creo que nos quere falar nesta primeira chega sobre o simbolismo do viño. Esta semana pasaron polos nosos micrófonos o historiador Óscar Fábrega, a escritora Lena Valenti, o neuropsiquiatra José Miguel Gaona. De contado, imos poder brindarvos un breve resumo do que contamos e do que nos contaron convidados e colaboradores. Pero o que máis me presta agora é presentarvos a gran novidade de Milenio Alén esta temporada, a estrea da sección da miña compañeira Viti González. Chámase Confidencial. En ela vai ter cabida moita crónica negra e historias de desaparicións misteriosas. Hola Viti, como estás?
1: Hola Antón, moi boa noite. Pois un placer compartir contigo un espazo dentro de Milenio o Alén, referente da Radio Galega. A miña contribución cal será? Pois mira, vou atraer esas historias, sucesos que malia o paso do tempo seguen deixando moitas incógnitas. Historias de desaparicións, investigacións, casos que no seu día conmocionaron a sociedade galega e que aínda hoxe non teñen resposta. Así que cada domingo a estas horas, e baixo nome de Confidencial, iremos debullando e dando voz a persoas, familias, que non queren que os seus seres queridos caian no esquecemento. En breve, arrincamos co caso de María José Arcos.
0: Pois para gozar de Milenio Alén, non tes que facer nada de particular. Ti deixate levar, abre a túa mente, deixa voar a túa imaginación, cambia de perspectiva. Atrévete a mirar con outros ollos que comezamos.
2: Cada noite un misterio, cada historia unha pegada. Milenio o Alén, na Radio Galega.

Os males que afectan as colleitas e os agoiros de morte por accidente ou enfermidade poden ser combatidos con rogativas ou fórmulas litúrxicas extrañas de tipo oral, escénico ou mediante a utilización dos elementos da natureza. Ata non hai tanto, algunhas ermidas da Costa da Morte eran testemunhas dun curioso ritual. Cando os temporais azoutaban con forza, as nais e noivas dos homes do mar ascendían os tellados das igrexas para cambiar a posición daquelas tellas máis próximas á capela do santuario. Este cambio da tella facíase conforme á dirección na que sopraba o vento, coa intención de que o santo provocase unha ventoleira tan forte que hinchase as velas dos barcos para permitirlles regresar a xiña a porto. En San Antonio de Angolada, na Coruña, celébrase unha concentración de animais en torno ao templo solicitando do sacerdote a bendición dos mesmos. Unha vez bendicidos, os animais convértense, xunto aos humanos, en actores da procesión, formando parte íntegra da comitiva que bule ao redor da imaxe do santo. Na Romería do Espírito Santo de Soñeiro, tamén na provincia da Coruña, faise que o gando dea voltas en torno ao cruceiro que existe na ermida, con obxecto de vacinarse contra a enfermidade. San Xil de Casaio é outro santo venerado pola súa suposta efectividade á hora de velar pola seguridade e saúde dos animais domésticos. A Romaría celébrase a comezos de setembro na parroquia de Santa María de Casaio, Carballeda, Ourense. En San Xurxo de Cereixo, a Estrada, Pontevedra, unhas varas adquiren o seu poder benéfico tras ser postas en contacto coa imaxe do santo. Esta crenza está tan arraigada na conciencia rural que resulta bastante común que un devoto merque varias destas varas máxicas por encargo dos veciños da parroquia que non puideron acudir á Romaría.

0: 30 anos en María José Arcos. Saíu de Santiago de Compostela para pasar un día na praia e nunca regresou. 30 anos despois da súa desaparición, a familia de María José Arcos mantén a incógnita sobre o seu paradoiro. Viti González.
1: Confidencial con Viti González.
2: En agosto cumpríronse 30 anos da desaparición de María José Arcos. A muller de 35 anos, residente en Santiago de Compostela, non regresou á súa casa despois de anunciar á familia que iría pasar un día de praia acompañada dun amigo. Foi o 15 de agosto de 1996 cando saía da súa casa familiar para dirixirse a un areal que nunca chegou. O seu coche de cor vermella foi localizado dous días despois xunto ao faro de Corrubedo. No interior atoparon algunhas pertenzas persoais. E os días pasaban e a incerteza crecía. Televisión, xornais, todos os medios seguían o minuto os acontecementos. Coa mesma celeridade, a investigación trataba de atar cabos e dar resposta a múltiples incógnitas. Unha persoa fora detida, pero nunca se puido demostrar que tivera que ver coa desaparición de María José Arcos. Temos outro lado da liña telefónica a Rosa Arcos, irmá da desaparecida, o rostro máis visible ante os medios de comunicación durante décadas. Rosa, moi boa noite.
3: Hola, boa noite, Viti.
2: Rosa Arcos, 30 anos, 3 décadas, sen saber nada da túa irmá. A día de hoxe, o caso está pechado. Cal é a situación?
3: Bueno, a situación xudicial é que está arquivado provisionalmente. Non está pechado, non está sobreseído, non está, digamos, inaccesible, pero sí que é verdad que desde hai anos, a pesar de os intentos da familia, pois que as actuacións están paradas. Quero dicir, é un tecnicismo decir que está aberto porque non, realmente non o está.
2: É dicir, calquera novidade sí podería cambiar esa situación, non?
3: Sí, quero dicir, cando un caso se arquiva provisionalmente, normalmente a xustificación é a espera de que aparezcan novas probas, sin que eso implique que non hai delito, ou que non se siga investigando, ou que se sobresea, vamos, que non se aprecie delito. En este caso, sí, se arquiva provisionalmente, porque o auto da audiencia e o auto da xuiza dice que sí, que se aprecia o delito, sin poder concretar quen o comete, e, polo tanto, queda arquivado provisionalmente a espera de que se podan producir novedades. Pero claro, si nadie proactivamente investiga, mira, comproba y tal, difícil que se produzan novedades. Por eso o caso, digamos que a efectos prácticos, pues desde aí anos non hai unha sola dirixencia no expediente.
2: Túa irmá, María José Arcos, foi declarada falecida. Difícil momento ese, non, Rosa, no que tivechedes que asinar o seu falecemento. Que complicado, que duro.
3: Pues sí, a verdade é que todos os momentos ao largo destos 30 anos son duros, pero ese foi especialmente doloroso por varios motivos. En primeiro lugar, porque nunca estuvo na nosa intención declarala falecida. Sempre nos fixemos o trámite da declaración da ausencia legal, para poder, digamos, administrar, coidar os seus bens, proteger os seus bens e os seus dereitos, pero sí que xa despois, cando falece miña nai, que era a única heredeira posible e directa de María José, xa aí Facenda non nos deixou ninguna outra opción máis que declarar o falecemento para poder resolver a herencia de meus pais. Polo tanto, que o fixemos por imposición e por non ter alternativas, e é un procedemento complexo, no que ainda por encima tens que facer anuncios públicos.

0: publicacións en xornais, tens que pagar abogados, procuradores, publicidade, quero decir, toda esa parte administrativa é dolorosa, pero máis dolorosa é que ao final te chaman ao xulgado para que eu, e no meu caso tamén miña irmá Manola, personalmente declaremos o falecemento de María Xosé. Eso se fai en un acto no que vas ao xulgado e firmas que tu irmán está morta. E francamente un trago moi duro de pasar e que desde o meu punto de vista e que además estou en contacto con outras moitas familias de personas desaparecidas, é un dor innecesario engadido a todo o que xa pasamos e que estamos pelexando para que este tipo de procedimentos de xestión administrativa alrededor da defensa dos dereitos das personas desaparecidas non sea unha revictimización das familias, porque francamente, vamos, son moitas as situacións duras as que temos que vivir.
1: Rosa, acabas de dicir que estás en contacto con outras persoas, familiares de persoas desaparecidas. Iso sí. Axuda a mitigar a dor. Sí. De que falades? Cando tedes encontros, falades por teléfono, cada quen ten as súas circunstancias. Sí. Estar en contacto con eles, que supón neste caso para ti?
0: Para nosa familia, para min supón ter un espello no que me podo mirar. Sei que esas personas, a máis alá das circunstancias de cada desaparición, comprenden, entenden, empatizan absolutamente cas vivencias que nos estamos tendo. Entonces, en ese sentido, atoparte, poder falar con alguén que sabes que sabe perfectamente polo que estás pasando, como che diría, reconforta. E despois tamén nos dá esa coraxe de grupo, de poder facer cousas en conxunto que cada un pola nosa conta sería moi complicado. Agora pelexamos moitos anos por ter protocolos, por ter corpos e forzas de seguridade especializados en todas esas cousas, se foi avanzando por ter unha estrategia a nivel nacional que incluíra a Policía Nacional, Garda Civil, Ertzaina, corpos autonómicos para a búsqueda das personas desaparecidas. Eso hoxe existe un Centro Nacional de Personas Desaparecidas e agora estamos pelexando polo que che comentaba un pouco antes, por ese marco xurídico que dé amparo ás personas desaparecidas e ás súas familias, por preservar, por poñer en orden todos esos dereitos. Es que os dereitos das personas non desaparecen con elas, esas personas teñen dereitos e as súas familias non podemos estar pelexándonos con cada administración, con cada trámite para poder facer esa defensa dos seus dereitos, pero o dereito máis primario é o dereito a ser buscado, que parece mentira, pero non está garantido. Entonces estamos pelexando por ese marco xurídico e eso solo podemos facer en conxunto e en eso a verdade é que temos aí o amparo da Fundación QSD Global, de quien sabe onde, e nos axuda moito, a verdade que sí, que nos axuda moito nos trámites, pero nos axuda moito tamén no emocional, moitísimo, moitísimo.
1: Porque ao longo destas tres décadas, facendo alusión á investigación, había moitas queixas, non, sobre a instrución, de como se fixeron as cousas, falta de medios, quizáis, o que estás comentando agora é o que non existía naquela época e que non logrou botar luz sobre o caso da túa irmán.
0: Efectivamente, a investigación de María Xosé, da desaparición de María Xosé nos primeiros anos é pues deficiente, no, lo siguiente, vamos, que é más, hai un libro que foi escrito por unha persona que estuvo frente da UDED, da Unidade de Delincuencia e Delitos Violentos de Madrid, que era a unidad que investigaba todos os temas de desaparecidos hasta que se creou o CNDES e que pon a investigación do caso de María Xosé como un exemplo do que non se debe facer. Quero decir, hasta ese punto foi mala a investigación. Claro, eu quero pensar que si hoxe pasara non estaríamos en esta situación, porque afortunadamente hai máis medios, hai protocolos, a policía, a Guardia Civil teñen formación en como tratar estas situacións de personas desaparecidas, como tratar as familias, e tamén no caso particularmente de María Xosé eu sempre digo que un crimen de violencia de xénero perversamente agravado coa ocultación do cadáver, e é un perfil moi claro dentro do capítulo de personas desaparecidas, e estamos pelexando para que tamén se teña esa mirada, porque temos unha lei hoxe que ampara eso, temos a lei de violencia de xénero, e entonces estos casos de mulleres que desaparecen dentro de unha relación afectiva que se pode complicar, que pode ter esas derivadas, deben de ser mirados tamén desde esa óptica legal. E entonces, bueno, pues eu quero pensar o que che dicía, que si hoxe desaparecera María Xosé non se terían feito as cousas tan mal. Pero isto pasou hai 30 anos, pero seguimos tendo dereito a saber, e seguimos tendo dereito a resolver, e seguimos tendo dereito a reparación, e nós sempre dixemos, rendirse non é unha opción e pelexaremos ata o final dos nosos días por resolver isto e por saber que pasou coa nosa irmá.
1: Desde o primeiro momento, a familia sostiveste des que María Xosé endexa máis marcharía voluntariamente. Eso tivechedes claro desde o primeiro momento, non? Recordo as vosas sí. intervencións. Houve un detido en relación ao caso, non? Que posteriormente foi posto en liberdade por non atopar probas contra él. Tratábase da persoa que ia acompañar á praia aquel día de agosto a túa irmá, non? Nunca sí. se puido demostrar que tivese algo que ver coa desaparición de María Xosé Arcos, a pesar de que chegou a entrar en prisión, pero non houve maneira de demostrar que él tivera nada que ver.
0: Cando se produxe esa detención, que foi hai 14 anos, casi 15 anos, a verdade é que foi un revulsivo, foi ese momento de esperanza, de decir, por fin, o vamos a conseguir, chegamos, xa estamos aí. E é verdade que cando a xuiz que estaba en ese momento decreta o seu ingreso en prisión, pues tiñamos esa expectativa, esa esperanza, e logo, bueno, pues finalmente o puxeron en libertad, pero tamén digo, o puxeron en libertad con un auto da Audiencia Provincial durísimo, durísimo, donde, a pesar de que non se lle pode imputar e, polo tanto, se dice que se siga investigando e que se busquen novas probas, se dice que o único posible responsable da desaparición ou asesinato da María Xosé. Quero dicir, que non é que non se considere sospeitoso, se considera o único sospeitoso, pero non houve a suficiente prova indiciaria para poder continuar esa línea de acusación. De feito, se foi con, como se decía antes, con medidas cautelares, vale, con obligación de firmar, con comparecencias, e eso se levanta ao cabo do tempo porque non aparecen novas probas, pero eso non quere decir que a sospeita sobre a súa participación na desaparición de María Xosé se teña eliminado, non é certo. Ele sigue sendo a principal persoa, liña de investigación, como autor da morte ou desaparición de María Xosé, e non o digo eu, o dice un auto da Audiencia Provincial. Que pasa? Eu sempre digo que no noso ordenamento xurídico tú podes, se dice que se pode xurgar por indicios racionais. E ti se roban a carteira na calle e non atopan a carteira, pero saben que se é un carterista que xa roubou aquí, que xa roubou alá, que non sei que non sei cuánto, e por indicios acaban o condenando. Pero cando se trata de delitos contra a vida das personas, non hai máis que dous casos en España nos que sin que aparecera o corpo, o cadáver e houbera prova física fehaciente, se chegara a xuicio e condena pola desaparición dunha persona. E iso é unha eiva moi grande no, do noso ordenamento xurídico. Porque, claro, a presunción de inocencia, que eu, vale, que comparto, que eu non quero culpabilizar a nadie por per se, pero esa presunción de inocencia, esa dúbida a favor de do inculpado, nos casos de delitos contra a integridade das persoas pesa moitísimo. Entonces, exceptuando dous casos que además son moi mediáticos, que se ten xulgado e condenado sin aparición do cadáver, non o resto das familias de persoas desaparecidas estamos en esa situación de ter un sospeitoso claro, ter uns indicios claros, ter unha investigación, unha línea única clara e tal, e nunca ser capaces de chegar a xuicio. Por eso tamén queremos esa lei, porque non é xusto, porque se se pode condenar por indicios, se ten que poder condenar todo, non solamente algunhas cousas, e eu entendo os recelos da parte xurídica, decir, bueno, non vamos a condenar a alguén, imagínate que non é claro, pero e os dereitos das persoas que desaparecen?
1: Recordarás que chegara unha carta anónima ao programa que eu en aquel momento dirixía, que era o Pensando en Ti. Era unha carta anónima na que se facía referencia a que María Xosé Arcos podería estar baixo as aguas dunha lagoa en Noval do Dubra. Recordas aquel momento que ti viñeras ao meu programa? E mesmo a Garda Civil dera orden de escavar aquela zona. Producíase episodios deste tipo con sobresaltos, e que nunca nada, e nunca se chegou a saber onde estaba María José. Recordarás aquilo, non?
0: Sí, cada vez que tiñamos ese tipo de alertas, evidentemente era un sobresalto. Tamén estuvemos perseguindo a unha muller que tamén alguén dixo, no, é que vimos a unha muller facendo autostop e perseguimos a esa pobre muller casi hasta a entrada de Madrid. Habían en la lingua a primeira parada. Quero dicir, cada vez que tiñamos ese tipo de avisos que os seguimos todos, todas esas pistas se seguiron hasta agotalas, eran esos momentos de sobresalto e dicir, ostras, e si é ela, non? E jolines, ojalá sea ela. Pero todo eso vai esmorecendo, se van agotando, se van perdendo, porque se acaba demostrando que non son pistas fiables, e ao final acabas volvendo punto de partida. E además, para poder sobrelevar, para poder sobrevivir, para poder estar, digamos, nos teus cabales durante estes 30 anos, nos, na nosa cabeza, necesitamos ter unha idea do que pasou, porque senón vivir na incertidume é volverse tolo todos os días. Entón, nos, entre as familias, eso que falábamos antes de como estar cas familias, o chamamos o síndrome do quilómetro cero. Tú, ao final, cando a túa familia desaparece, esa persona desaparece, tú na túa cabeza acabas chegando a un convencemento. Van pasando os tempos, vai habendo unha línea de investigación que se pecha, outra, e ao final, sempre volves a ese quilómetro cero, e sempre volves a ese quilómetro cero. E ese volver a ese quilómetro cero é unha condena emocional terrible, porque a incertidumbre, a frustración, a rabia, o non saber, e volver permanentemente a ese punto de partida durante tantísimos anos, vos podo asegurar que é unha condena emocional terrible.
1: E unha última pregunta, Rosa. Non vos rendides? A pesar dos anos pasados, 3 décadas, non vos rendides?
0: Non. Eu e a miña familia, as miñas irmás, mentres teñamos forza para seguir pelexando, aí estaremos. Ahora, además, sabemos que estamos ante os plazos que vamos a volver a ter que pelear para que non pase sobre ese seguimento definitivo. Quero decir que somos conscientes de que temos que seguir aí. E seguiremos sempre buscando unha resposta, porque, quero dicir, a xustiza ten que acabar impoñéndose e facendo xustiza a nosa irmá, e porque, además, emocionalmente e psicolóxicamente necesitamos saber que pasou e poder pechar ese capítulo e pasar a unha fase que será terrible tamén, que será a do duelo, pero levamos 30 anos sin poder facer un duelo pola nosa irmã e creemos que é de xustiza que o podamos facer.
1: Rosa Arcos, moitas grazas por estar con nos con este espazo confidencial que iniciamos hoxe aquí en Milenio o Alén, presentado por Antón Rebollido. Moitísimas grazas por estar con nos, moitas grazas e moita sorte.
0: Moitas gracias e un bico moi grande.
1: Nesta primeira cita coa Crónica Negra recordamos a María José Arcos. En vindeiras edicións traeremos a Confidencial outros casos que compartiremos con toda a audiencia da Radio Galega.
2: Confidencial, con Viti González.

0: de cogerlo. Entonces, y aún así la gente se lo creyó. Pero los círculos de trigo están de rabiosa actualidad, pero es porque nunca han dejado de estarlo. Solo que no hay información y no hay visibilidad para todos estos fenómenos, pues porque no interesa que haya. Pero son increíbles y bueno, es una manera de comunicación que puede ser de dentro o puede venir de fuera. Pero si es de dentro, tampoco viene de nosotros.
1: O astrofísico Borja Tosar contounos con detalle o que vai facer o telescopio Nancy Gray Roman, que observará 100 veces máis ceo que o Hubble. Despegou a nova gran misión astrofísica da NASA, que nos próximos anos vai cartografiar 1,000 millóns de galaxias e vai buscar centos de milleiros de exoplanetas. Falamos en detalle con Borja do telescopio espacial Nancy Gray Roman, a nova gran aposta da NASA para entender o universo.
2: Sí, é un telescopio, é unha máquina totalmente fantástica, é un tipo de artefacto totalmente brutal. Ven para romper prácticamente todo o coñecemento que temos dos postos máis avanzados da astrofísica. É un telescopio xigantesco, con un espello de 2,4 metros, e que está diseñado para cartografiar galaxias, exoplanetas, por aí. E, sobre todo, enfrentarse aos misterios máis grandes que temos neste momento na astrofísica.
1: Unha vez operativo, vai xerar ao redor de 500 terabytes de datos ao ano, máis do que o Hubble reuniu nos seus 35 anos de servizo. É unha auténtica pasada.
2: As cifras son brutales. Estamos falando dun telescopio que nun ano vai facer máis datos, máis cantidad de datos, non significa necesariamente descubrimentos, pero máis nun ano que en Hubble en 35 anos, que vai, máis ou menos a idea é detectar 100.000 millóns de galaxias, detectar 100.000 exoplanetas que neste momento temos detectado, entre 6.000 e 7.000 está a lista de exoplanetas. Estamos falando de que este telescopio vai multiplicar por 15 o noso coñecemento de outros mundos que orbitan alrededor de outras estrelas que non son o Sol. Entonces, o que vai vir con todos estes descubrimentos deste telescopio, que xa se achega o seu punto no espazo, que vai estar nun punto que se chama o punto de Lagrange, que é un punto no que se equilibran as forzas e queda ali de forma estática e moi estable, a 1 millón de quilómetros da Terra, que é bastante, ainda que non sone a cousa espacial, 1 millón de quilómetros da Terra, pois son casi 2 órbitas lunares e media, moito máis afastado que a órbita da Lúa, e dende ali vai facer todo eso, afastado da atmósfera da Terra, da contaminación lumínica e tal, e vai a descubrir un montón de cousas, vai ser tremendamente sorprendente os próximos anos.
1: Non sei se comentamos algo do nome, Nancy Grace Roman, por que ese nome o telescopio?
2: É totalmente apropiado porque Nancy Roman pois foi a primeira muller que tivo a categoría de jefe na NASA, dentro da organización da NASA, e foi unha das máis beligerantes na defensa dos telescopios espaciais. O momento fai moitos anos que había certo debate sobre realmente se os telescopios espaciais subir un telescopio espazo para facer a observación do espazo era rentable, era posible, era mellor facelos na Terra porque tiñas outras facilidades, porque era un espazo, non podes artellar, non podes meter instrumentos, na Terra sí, pero claro, no espazo non tes contaminación. E foi unha gran defensora dos telescopios espaciais ao punto de que o seu sobrenome dentro da NASA é a nai do telescopio espacial Hubble, que o telescopio espacial Hubble, pois todas as imágenes increíbles que temos do universo, se collemos imágenes da NASA, todas esas imágenes increíbles, tenemos as planetarias de galaxias e de todo tipo de os pilares de Deus e todo este tipo de imágenes, son do telescopio Hubble. E moi apropiadamente, o último telescopio, a última xeración de telescopios que ven prácticamente a combatir contra os grandes misterios da astrofísica, pois se chama como ela que defendeu tanto estos telescopios e que, por desgraza, pois faleceu en 2009, creo.
1: Roman ten por diante, Borja, dous grandes cometidos, dúas grandes tarefas. A primeira é ofrecer algo de luz sobre un dos maiores misterios da física, que é a materia escura, que compón, polo que nos contaches outras veces aquí na radio, unha boa porcentaxe, como 85% da materia do universo, pero nunca foi observada directamente. E a enerxía escura, esa forza responsable de que o universo se expanda cada vez máis e máis deprisa, é así?
2: Sí, de feito é importante non confundilas, porque chamamos oscuras dúas, pero son cousas totalmente diferentes. A enerxía oscura, prácticamente todo o universo é enerxía oscura. Todo o universo, estamos falando do 75, 80% do universo, é enerxía oscura. Prácticamente o que máis hai no universo, a nivel cuantificable, é enerxía oscura. O segundo que máis hai é materia oscura, que debe ser máis ou menos un 20%. E todo demais que sobre o que podemos ter evidencia directa, todo demais sobre o que podemos ter datos directos, podemos observar, e sabemos algo de eso, que a materia ordinaria ou a materia bariónica é máis ou menos o 5%. A enerxía oscura é a forza predominante do universo, é unha forza que aparece, parece que do espacio baleiro, que aparece en todos os sitios do universo, e que fai que o universo, que sabemos que se está expandendo polo Big Bang, que o universo comenzou con unha gran explosión e dende entón pois se expande, pois esta enerxía fai que o universo se está acelerando cada vez máis. Esa enerxía é a culpable de que o universo se expanda cada vez de forma máis acelerada. Que pasa? Non a podemos observar, non temos ningún modelo que nos explique o que é, non temos absolutamente nin idea de que. Só podemos medir os efectos que hai nas galaxias en todo o universo desa enerxía. Medimos con gran precisión como se comportan as galaxias e sabemos que se aceleran. Sabemos que debido a unha enerxía, pero non a podemos detectar, non sabemos o que é, nin temos nin idea. Este telescopio vai intentar medir se esa forza nos primeiros momentos do universo, porque o telescopio está diseñado para mirar os obxectos máis afastados de nós, que serían obxectos que a luz tardou moito en chegar, e, por tanto, estamos sacando unha fotografía de fai moitos miles de millóns de anos, outros obxectos, outras galaxias máis preto de nós, o que sería unha fotografía máis rápida, e con eso podríamos facer unha escala de saber pois como era a enerxía oscura fai 10.000 millóns de anos, como era a enerxía oscura fai 50 millóns de anos, e con eso facer unha escala e saber se a enerxía oscura varía ou non no universo, que é un dos debates máis grandes que hai na astrofísica neste momento. Ven a este tipo de cosas, o sea, vais a enfrentar con o misterio máis grande que hai no universo, a enerxía oscura, que non é pouco.

Se queres poñerte en contacto co programa, toma nota. milenio@radiogalega.gal. Cando diaño non ten que facer, co rabo mata moscas. Refrán.

E máis nada por hoxe nesta edición de Milenio. Comezamos pouco despois da medianoite ocupándonos en Confidencial con Viti González dos 30 anos, 3 décadas que se cumpriron da desaparición de María José Arcos, esa muller que saiu de Santiago para pasar o día na praia e nunca regresou. 3 décadas despois da súa desaparición, a familia mantén a incógnita sobre o seu paradoiro. Estamos preparando novas edicións de Milenio, a máis inmediata no tempo, en 24 horas. Grazas a todos por estar aí. Boa noite, ata mañá.

0: Radio Galega.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: Radio Galega.
4: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá.
5: A 1.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que pasa por Alemaña, onde a piques de rematar o escrutinio se confirma que a ultradereita arrasou nos comicios do Estado Federal Oriental de Saxonia-Anhalt, obtivo 44% dos votos, quedando a 3 escanos da maioría absoluta. O seu candidato a primeiro ministro, Ulrich Siegmund, falaba ante os seus dunha noite histórica. Dunha noite histórica ao recibir un claro mandato de goberno, o candidato da CDU que goberna no país, o primeiro ministro Sven Schulz, amosábase decepcionado polo duro golpe tras caer á metade, quedar co 17% dos apoios. Tamén chamaba a abordar e admitir a mensaxe das urnas máis aló do seu estado. O resultado implica que habería unha maioría máis aló da ultradereita, pero a súa contundente vitoria fai pouco viable unha alianza estable de varios partidos na que terían que participar un conservador como a CDU e unha formación marxista como a da esquerda. Ulrich, o líder da AFD, da ultradereita, xa di que se é imposible formar goberno, habería que ir a novas eleccións. Se falamos, xa aquí en Galicia, da loita contra as lapas, cun incendio no municipio ourensán de Manzaneda, que se daba por estabilizado a última hora da tarde, declarábase na véspera, queimou unhas 15 hectáreas, cos cálculos aínda provisionais de medio rural. Tamén se daba por sufocado a pasada tarde outro que comezaba unhas horas antes, en Culleredo, na Coruña, calcinaba un par de hectáreas, foi no Monte Costa, non afectou a ninguna casa, pero a densa fumareda levou a recomendar a evacuación temporal de algúns residentes do lugar de Cillobre. Entre a veciñanza lembraban o sucedido verán pasado.
7: En menos de ano e medio xa levamos dous. Desaloxan os vecinos das casas, hai xente, o sea, hai vidas en peligro.
8: Intranquilos porque xa é o segundo ano que sucede isto. Ademais foi o 18 de agosto do ano pasado cando volveu a arder todo por aquí.
5: Hoxe arrancan as clases nas tres universidades galegas, entre o estudantado, nervios e ilusión.
9: Moitos pois, estamos un pouco nerviosos.
10: É o primeiro ano, estou nerviosa, pero con certas ganas de saber o que vai pasar.
11: Tenho un pouco de incertidumbre, non sei como va a ser ao final, porque é a primeira vez que vengo á universidade, pero eu creo que vai ir bien.
12: É unha ilusión sempre, porque ves as caras novas, ves a todo o mundo que xa estiveches con eles.
5: Viramos as estradas para darlles contada a morte dun motorista de 56 anos en Outes, na Coruña. Foi a pasada tarde nunha saída de vía en Ferrol. Unha muller de 72 anos falecía na praia de Sanxurxo. Socorristas chamaban o 112 alertando de que había unha persoa boiando no mar. Sacaron a da auga, pero non puideron salvarlle a vida. Todo isto nunha xornada na que, tras 5 días de alertas pola calor, non vai haber ninguna en Galicia. As temperaturas baixan, sobre todo as mínimas.

0: Hola, ¿qué tal? Muy boas noites, Galicia. Boas noites, familia da Radio Galega. Aquí estamos a boas horas. Un día máis, hoxe a golpe de luns, pero nos coa enerxía e coas pilas ben cargadiñas para comezar unha semana chea de risas, chea de conversas, chea de bons momentos e para iso. Acompáñame, como xa é habitual, Noemí Martínez. Boas madrugadas, benvida.
1: Boas madrugadas, Pepe, que tal?
0: Pois de maravilla, arrancando semana e como cada luns tamén, para que vos vaiades habituando. Abrirá e pechará quenda da semana o noso Rubén Pérez. Como estás, amigo?
2: Boa madrugada, que tal, Pepe?
0: Bueno, para os que non te poden ver, logo os que poidan conectar coa segunda canela de televisión de Galicia, como se doita dicir, fuche a que che tomaran o pelo.
2: Ai, é verdade, xa iba sendo hora tamén.
0: Non, pero moi ben.
2: Porque a verdade é que tiña o pelo xa un pouco descontrolado.
1: Digas agora, o peliño ¿no? sempre fora da cara. O peliño fora
2: sí,
1: da cara.
2: Sí, sí, sí, por eso. Agora...
0: Pues creo que está ao revés.
2: Más cuxiñas e unha rayiña así do lado.
0: Sí, que xa, verdad.
2: Sí, ves.
1: Para aí sempre peinadinho.
0: Moi lle, no. podía ver, ser no. de sabe, dos sabe, coleguitas sabe, ou do combo dominicano.
2: Por ejemplo.
0: Pois pues aquí estamos xa con todo listo, preparado para comezar, como dicíamos, unha xornada máis de radio ata 6 da madrugada. Lembramos vos os teléfonos para participar, que son os de sempre. O 981-540-956 ou 981-540-966, que xa están a vosa disposición dende este mesmo momento. Tamén tedes o noso WhatsApp, 687-967-147, para deixarnos mensaxes de voz, achegarnos o que vos queirades. E xa están feitas as publicacións tamén nas nosas redes sociais habituais, Facebook e Instagram da Radio Galega. Estamos emitindo en directo a través da Radio Galega, por suposto, a través da nosa canle de YouTube, Radio Galega en directo, e lembramos que tamén podedes seguirnos a través da nosa aplicación propia, a galegaaudio.gal, onde podedes vernos e escoitarnos. E agora, en escasos segundos estaremos tamén en directo na segunda canle da Televisión de Galicia. Podedes ver pois o fermoso corte de pelo do noso compañero Rubén Pérez, que tes o teu perruqueiro ou peiteador habitual, probaches...
2: Pois mira, hasta probei un novo, ves?
0: Sí,
2: tiña ganas eu de probar algún novo. Entonces,
0: ali por la túa zona, por Ferrol?
2: No, foi por aquí, por Santiago.
0: Anda, bueno, pues xa...
2: Non vamos a decir. Pero bueno, podemos saludar aí a Niza Barber.
0: Saudamos a audiencia da Radio Galega que nos sintoniza a través da segunda canle da Televisión de Galicia. E o noso técnico do Cidre Sánchez, que xa está aí outro lado da Enterprise. Isto, pois, comeza lembrando o que tiñamos o pasado venres. Pechábamos unha semana bastante movidiña. Por exemplo, tiñamos, falábamos, como sempre, de festas con Rubén Pérez, e hai festas que teñen nomes que confunden, pois, a do alivio, a da escravitude, que non deixan moi claro, non, de que van as festas.
3: Do alivio, en tomiño.
0: Ai, do alivio, que quedas así como máis descansado, non?
1: Claro.
3: Esta escravitude mortalera.
0: Claro, esa xa é máis complicada, o dos latigazos xa e tal, bueno.
3: Son festas moi boas.
0: Sí, claro, para quen lle guste, como cando decía Choni, que as festas gastronómicas inventaron os romanos dándolles de comer cristianos aos leóns. Porque te imagínate que unha persoa que non sabe de que vai o conto, escoita festa da escravitude, dirá el.
1: A
0: priori non chama moito.
2: É como unha especie non de algo que non vai
0: claro, aquí, claro,
2: en concordancia.
0: Alba de Valladares cantounos unha canción dedicada aquí a este humilde presentador, pero un pouco ao seu xeito, con a súa letra propia.
4: Tiño, ai, pásame a voz afónica.
0: Non, xa é dos nervios.
1: Unha voz vivida,
4: a tiralle. Ai, Zambora, ai, San Vicente. Ai, Zambora, ai, San Vicente. Ai, Zambora, ai, San Vicente. Para nenas bonitas, ai, a sen morente. Ay, Zambora, ay, San Vicente, para nenas bonitas, ay, ese morente. Uy, ay, Pepiño, adiós, ay, Pepiño, adiós, ay, Pepiño, por Dios, no te vayas.
0: Ay, Zambora o ay, Zambora, bueno, con esto de la toponimia, pues al final
1: claro,
0: tampoco sabemos.
1: Exactamente.
0: Valentina también nos mandó una canción por WhatsApp, pensando que no se grabara, pues bueno, escapó ya así un juramento pequeño.
5: Ay, carajo. Non grabou nada, puta que pariu, mai.
1: Quedou claro?
0: Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, cando era nova, quixo ir ver unha película desas de dous rombos, non a deixaban entrar, tiveron que negociar co acomodador, porque, polo visto, saían nesa película cousas de maiores.
6: fun un día ao Monelos. Tú non te acordas do Monelos porque eres moi novo.
0: Do cine Monelos?
6: Sí,
0: sí.
6: Do cine Monelos, te acordas?
0: Se xo dixo é porque me acordo, Mari Carmen, eu estaba ali tamén.
6: Porque era, espera, era dos máis dos máis pequenos de
0: Ruai 50.
6: De Coruña.
0: Sí, acórdome, sí.
6: Exactamente, pois fun coas amigas do colegio.
0: É que fuches ver?
6: Fóramos ver a de Sofía Loren e non nos deixaban entrar.
0: Porque era de Mar 18, que Sofía Loren enseñaba moita cacha, Mari Carmen.
1: Igual había morreo tamén, claro. Mari Carmen.
6: Eu xa tiña 18, me parece, ou xa non tiña 18, tiña 17. Era máis bella e resulta que non me deixaban entrar. Tuvemos que estar ali a tira e afloja con o acomodador. E, bueno, e negociamos e entramos.
0: Pero escoita unha cousa. Claro. Unha vez vista a película...
6: Tiña cara de criatura.
0: Unha cousa, unha vez vista a película, era pa tanto?
6: Non era pa tanto, que pasa que...
0: Que salía na película, pa poñervos así...
6: Fumando, ya o millón algo escotaba na artista.
0: Un fumando...
6: Fumando, espero.
0: No, pero fumaban na película.
1: En casi
6: todas. No, fumaba o puro.
0: Claro. Eso non se podía ver ou que?
1: Era, claro, eso era un rollo prohibido. Fánico, penso que
6: era un rombo ou dous, por lo menos.
0: E que Mari Carmen tivo que mercar algo de protección, pero non aclarou o que?
6: Eu xa sabedes que comprei nun chisme destos que hai pa comprar baratito que é de... Donde protección os...
0: ¿O qué? ¿Un preservativo?
6: No, hombre, un libro de Heidi.
0: Ah, pero...
6: Más pesado eres.
0: Es que dísme, fálame que compraches unas cosas de protección.
6: No,
0: igual estamos falando de dos rombos, de tal, digo. Pues Mari Carmen fue a farmacia, compró una caixa de 12 y venga.
2: A protegerse.
6: Por eso no pincho ni corto.
0: No, hay que... Mari Carmen.
1: Ahora ya no pincho.
0: Hay que protegerse siempre.
6: Nada, sí, hombre.
0: Sí, precaución, que uno no sabe. Pois isto era o que pasaba o venres, rematábamos a semana por todo alto moi animados e atentos ao que temos hoxe. Hoxe imos falar da volta á rutina, da volta á normalidade, da volta ao día a día. Volven os nenos á escola, volvemos e volvedes moitos e moitas de vós ao traballo. Lembrades esa volta á rutina, esa volta ao traballo, o reencontro cos compañeiros. Que era ou que é para vos o mellor e o peor desa volta

0: horarios das clases, actividades extraescolares, listaxes de material escolar interminables. Que cousas vos pedían ou vos piden na escola que non tiñades nin idea do que era? Pois esta noite queremos que nos contedes todo sobre iso, a volta ao cole, a volta ao traballo, a volta á normalidade, que esa normalidade a veces é rutina ou monotonía, verdade?
1: É tanto que sí, pero a verdade tamén vos lo digo, que cando eres neno, non sei se vos pasaba, os veráns eran eternos. Un solamente tiña que levantarse pola mañán cos ollos hinchados de dormir, poñer un pantalón corto, a rúa era un xeito de vivir, non? Un saía sempre para xogar cos demais. Pero, claro, agora os nenos xa non saen a rúa, e cando eles teñen vacacións, os papás están traballando. O problema da conciliación é un sin Dios moi precioso de organizar unha casa. Entón, quero vos decir que teño sentimentos encontrados con respecto á volta ao cole. Por un lado é vai, e por outro é...
0: Pois é, sí.
1: Entón,
0: sí, tenemos,
1: bueno,
0: tenemos
1: bueno.
0: Longo, tempo longo para ver como cada un de nós vive ou viviu este momento dende diferentes perspectivas, tanto como suxeitos axentes, é dicir, como sufridores.
1: Exacto.
0: E agora ti que ves os, se me permitís,
1: os touros dende a barreira.
0: Exactamente, os touros dende a barreira. Pois todo iso queremos que non lo contedes aquí en A Boas Horas ata as 6 da madrugada. Podedes chamarnos ao 981-540-956, 981-540-966, ou a través do WhatsApp 687-967-147. Tamén lembrarvos que posiblemente faremos un repaso de feiras, mercadillos, feiróns, lugares de comercio ao aire libre que se van a celebrar toda esta semana en Galicia. E tamén queremos que se tedes algo que vender, que buscades algo para mercar, que vos ofertades, que estades buscando traballo. Chamádenos e contádenos, porque aquí queremos que teñades tamén o vosso espazo. Todo isto aquí en A Boas Horas. Dirá a xente, pero vamos a ver, pero se aquí anunciaron o vendres pasado a bombo e platillo con gaitas, acordeón, tambor e bombo, que íamos ter un premiazo cortesía de Espasiño o Spa de Outes, que é un bono dobre para o gañador do noso concurso, pois efectivamente, hai concurso.
2: Home, por Dios, agora arrancaremos esta semana co concurso, non?
0: Novo concurso, efectivamente, xa sabedes que a mecánica é a seguinte. Nos cada día imos celebrar un concurso e logo, entre os gañadores de cada día, ao remate da semana, para nós, ao remate da xornada semanal, imos decidir quen deses gañadores diarios leva ese bono dobre no Hotel Spa Espasiño de Outes. Neste caso, a semana pasada foi Lupe, que a través do WhatsApp concursaba e gañaba, pero bueno, non... non perdades a esperanza
1: de que vos toque esta
0: porque
1: semana.
0: Porque esta semana temos un bono dobre. E ademais, creo que, bueno, ainda non é seguro, pero hai algunha cousinha máis por aí que imos tamén regalar como premio de consolación.
1: Que me estás contando?
0: Si isto xa é cousa de...
2: A mí se me regalas un cruceiro polos mares de Suiza, eso xa...
1: Xa está, imagínate, pois as dúas
0: pode
1: cosas
0: ser, pode ser un mal, cruceiro ou pode ser un disco de Sondas Tabernas.
2: Bueno, tamén. Ese creo que nos vai salir hasta ben de pie.
0: Claro, e que tamén haberá... Bueno, como... Non vamos a anticipar, pero visitarán artistas galegos o noso programa, sobre todo,
1: temos,
0: sobre todo os venres, e tamén aí poderemos regalar algún disquiño deses artistas galegos ou algún merchandising de alguna orquestra,
1: claro.
0: Así que estade moi atentos porque pode haber premio de consolación, pero para participar queremos hoxe, como estamos coa volta ao cole, queremos que adiviñedes un oxeto de material escolar que antes era case de compra obrigada, ainda que creo que agora xa non se emprega. Mirade, é máis, como estou xeneroso, vou dar unha pista xa para empezar.
2: Calé.
0: Realmente son dous oxetos que ian xuntos. Ian xuntos como Mortadelo e Filemón, como Tucho e Tonecho, como as Cantarías de Ardebullo.
2: Que bonito.
0: Como, bueno, como se di comúnmente un refrán que unha mexada sen peido como unha folía de senjeiteiro.
1: Efectivamente.
0: Eran dous oxetos de material escolar que iban indivisiblemente
2: en
0: xuntos en pack.
2: Como
1: coido
2: pack.
1: Que aínda non se venden por separado. Non sei se moito se usan, porque xa vos lo digo que eu estou
2: claro,
1: en etapa
2: sabes,
1: de crianza.
2: Xa sabes, Noemí, que agora todo vai por separado.
1: Bueno,
2: todo é single, todo
1: claro,
2: é single. Todo é saber,
1: claro.
0: Veremos se siguen vendendo, se xa non os piden. Tamén o desvelaremos ou nos contaredes ao longo da madrugada. Pero iso tedes que adiviñar dous oxetos de material escolar que se vendían sempre en pack indivisible, ou que sempre sí, se pedían xuntos, acompañado logo de

0: quisimos comenzar xa conversando coa audiencia do A Boas Horas e saudamos a un ointe co que realmente tiñamos moitas ganas de falar, porque as últimas noticias que tivemos de ler que estaba así un pouquiño pichipichá, como di o noso Rubén, pero esperemos que agora nos dea boas novas. Braulio de Portas, como estás? Boas madrugadas, benvido a Boas Horas.
1: Boas madrugadas a dirección de Persona, a vos e a todos os seguidores de Boas Horas. Vamos a ver, te quedou un fleco aí de operación de todo o que pasei en Santiago e agora mesmo estou ingresando no tercero, pero podo falar, habilitarme aquí un sitiño onde podo conectar con vos e dar inicio a esta serie de explicar a nosa flora silvestre de Galicia. E vamos ir planta a planta, cada vez unha distinta, se permite. Bueno, hoxe, xa sin máis dilación, quería empezar polo humulus lupulus, ou sea, polo lúpulo, que é silvestre. Aquí, por exemplo, na ribeira do Umia, tamén na ribeira de afluentes como Mocheín. Entonces esta foto que vos mandei aí, non sei se chegaría, supoño que esta foi feita a 2 kilómetros da salida de Caldas de Reis, foi feita sobre o paseo que hai cara a Portas e xusto donde empeza o concello de Portas, o sea, 2 kilómetros de Caldas, e aí nas beiras do paseo onde vese as plantas de lúpulo que están lucindo todos os conos de maneira extensible, que é necesario identificar. Vamos a ver. O lúpulo é unha planta dioica. Hai macho e femeia.
0: Braulio, desculpa. Que escoitámoste con certa dificultade, como que se entrecorta por veces a comunicación. Claro, desgraciadamente, estás contando algo tan interesante que sí que me gustaría que quedara, non, moi, moi claro, porque ao final toda esta información é moi interesante e por veces é como que se perde, non, un pouquiño a...
1: Cambié de lugar, a ver se desde aquí vai mellor.
0: Bueno, ti, o primeiro é que esteas cómodo.
1: Eu estou cómodo.
0: Vale, de acordo. Entón, lembramos. Sí. Perdón un momentinho, Braulio, que por lembrarlle a audiencia tamén. Que como este é un espazo, sobre todo os luns, pois para falar tamén de temas relacionados pois co agro, relacionados coa gandeiría, relacionados cos traballos do noso rural en Galicia e conversar contigo sempre nos ensina cousas moi moi interesantes. Hoxe estamos a falar, por exemplo, pois dunha planta que se emprega pois para certos asuntos relacionados tamén co eido rural, como é o lúpulo, non é?
1: Sí, bueno, vamos a ver. Esta planta que temos aquí, é máis ben, neste caso, eu tiña igual despois a nota sobre a agricultura na miña área ribeireña do Umia, central de la Tañeta onde vivo, das costumes tradicionales que hai de sembrar, de recoller e todo eso. Pero eu non pude aportar porque me parece que ten uns temas interesantes. Vamos, neste caso, respecto do campo non é. É respeto de propiedades para nós, para a salud, para relacionadas ca cerveza.
0: Claro, eso che dicía que sí que se cultiva, porque hai certa economía alrededor do cultivo de lúpulo, por exemplo, en zonas como Betanzos.
1: Xa, pero aquí non é cultivar, é silvestre por naturaleza.
0: Sí, pero eu non... Braulio, que non... A ver, que me entendas o que quero dicir, que o que estou dicindo é complementario ao que ti estás contando, non é que te estea corrixindo. Non sei se me estou explicando.
1: Xa.
0: É por aportar un dato a maiores para quen non o saiba, vale?
1: Bueno, pois é como vos que irades, eu sigo as directrices sin problema.
0: Non, Braulio, vamos a ver, que non hai ningunha directriz, que non se trata de que eu diga, simplemente que é un comentario que eu fago a maiores ao que ti nos estás contando, é dicir, si estás falando de lúpulo, ademais de que sexa unha planta silvestre, eu digo, e que a maiores do que ti
2: que
0: nos podes
2: cultiva,
0: contar,
2: claro,
0: que se cultiva, que, e que hai unha economía alrededor do cultivo de lúpulo en Betanzos, nada máis, é un simple comentario.
2: Un apunte.
0: Vale, entendíchelo agora.
1: Natural,
0: o expliqueime axeitadamente.
1: Que é un cultivo que se ven destacados e a planta pode chegar a unha altura de 12 metros.
2: Caramba.
1: De crecemento. Bueno, de lúpulos, o de lúpulos, porque ten os tricomas nos tallos, que é como os ganchiños, que se agarra e vai por riba de salgueiros, de meneiros, é tola medrando, eh?
0: Uh-huh.
1: É tola medrando. Non, se ten abaixo da e ten cerca un riba, ten cerca agua constantemente no branco, esta planta perde ese medrando. E despois, morre. E non flor, esta floración, por eso aproveitaba eu para falar dela, e entonces morre, e queda en repouso, como vai salir outra vez na primavera. Bueno, ten unhas follas palmeadas de 3 ou 5 lóbulos, e non podes reconocer. Medra sempre xirando cara a esquerda. Cara?
0: Sempre
1: xira para a esquerda.
0: Cara a esquerda, vale.
1: Sí. As flores, aproveitan as plantas femeninas que teñen flores en amentos, que son como uns conos, uns estróbicos, uns conos, con as brancas de color verde claro.
0: Mm-hmm.
1: E iso, para a cerveza, aproveitase as flores esas sin fecundar.
0: Sin, amentos, vale, importante. Sen fecundar, por qué?
1: Sen fecundar a cerveza. Porque despois xa está pasada, xa se forman os aquenios, que son as sementes, e perdemos a lupulina,
0: vale,
1: que é o principio máis importante que contén.
0: Claro, xa o que xe quería preguntar tamén, como é un cultivo que se popularizou eso en determinadas zonas das Mariñas, que efecto realmente ten o lúpulo para a producción de cervexa? Por que se emprega lúpulo e non outra planta?
1: Polo seguinte, porque primeiro dalle un característico sabor amargo.
0: Ajá.
1: Despois é un conservante, porque ten propiedades bactericidas, contra as bacterias, gran positivo. E logo, tamén permite que a espuma sea máis estable, cando se sirva a cerveza. E máis aguante, mellor fresca, gracias ao lúpulo. E logo, dentro do lúpulo, hai variedades que se estiman máis por aromáticas e outras variedades que se estiman máis polo amargo que son.
0: Uh-huh.
2: Braulio, o outro día contábasnos, estábamos falando da Viagra, da sandía, do branco e de todo isto, e apuntábamos, non sei se recordo ben, que o lúpulo tamén era como a Viagra feminina, que tamén aportaba, non,
0: sí,
2: riego para non sei se a libido, se o desexo sexual ou a irrigación das partes xenitais, non era o lúpulo.
1: Correcto, vamos a ver. Resulta que esta planta, a ver, reentren almofadas destos conos desta planta, simplemente dos conos, mellor sería fazer infusión con eles. Pero aproveita que reentren almofadas na educación vitoriana, nos internados dos nenos, poniéndose aos rapaces para que durman tranquilos e nos facen a cama.
2: Anda.
1: Porque lle axuda a dormir, e máis é a afrodisíaca para os nenos.
2: Non era afrodisíaca para os nenos, entendo que non.
1: Ana
0: afrodisíaca. Ana afrodisíaca, vale, claro. Como cando na mili che daban bromuro, non, Braulio?
2: Exacto. Para que estean quietiños.
1: Porque axuda a dormir é ansiótica e sedante. Pero é incluso para os homens, para nós, a propiedade. Sin embargo, para as mulleres, para vós, aumenta a producción de estróxenos. Cual é afrodisíaca, claramente.
2: Entendo, Braulio, por exemplo, que isto é moi importante, non? Cando as mulleres entramos en perimenopausia e en menopausia que temos este descenso dos estróxenos, o lúpulo sería o noso aliado, pois.
1: Bueno, aumenta a producción de estróxenos. Vos calculades sempre eso, que aumenta a producción de estróxenos.
2: Pues
1: e agora aplicado a realidade de cada un.
2: Sí, sí, esto ademais non é un medicamento, quero decir, é unha planta, non? Estamos
3: todo,
2: aprendendo
3: todo
2: usos medicinais.
3: É todo natural, evidentemente.
2: Efectivamente. Claro. Que bo apunte este, Braulio.
1: É moi abondosa. Incluso chamativa, chama atención por la cantidad de conos que se lle observan todos desplegados. É moi fácil de diferenciar do resto de toda a vegetación. Na salida de Caldas de Reis, aí, na fronteira, no límite, bueno, de fronteira está moi forte, no límite, co Concello de Portas, antes de chegar ao río Chaín, mirase para o lado esquerdo, e viso unha cantidad, e que é impresionante, reconozco no momento, non entendo moito de plantas, é o mismo.
0: Chama moito a atención, non? Pola flora e por...
1: É moi aparatosa, é moi aparatosa.
3: E cando pasas como pola P9,
0: claro,
3: cando ves para aquí desde Ferrol, aí ás alturas das Mariñas de Coruña, aí Betanzos, Abegondo, tamén hai plantacións enormes de lúpulo.
1: E ahora xa, estrictamente do campo, traíamos un apunte.
0: A ver.
1: Lagar a torcer, fabón a nacer.
0: Como? Perdona,
1: lagar a torcer, que ahora neste tempo, o lagar está a torcer, porque se dan voltas alrededor, exprimen as uvas no lagar.
0: Claro.
1: Non no lagar tradicional. Entón, a frase é lagar a torcer, tabón a nacer.
2: Padrón.
1: Esa dice a fabra grande, que son, unos froitos grandes que se recollen verdes, e hay que quitar doble casca.
0: Vale.
1: Porque a casca é adentro moi amarga, e afora é colchada. É unha fava grande.
2: Una fava grande, sí,
1: reto.
2: Sí.
1: Bueno, e sabe moi rica, eh? Quitas, vas que dá traballo, porque tens que debullar dúas veces.
0: Vale, primero, porque ten doble casca, non?
1: Exacto. E esa, pues resulta que é unha luminosa, que ademais enriquece o chan en un nitróxeno, o sea, que ten uns aportes moi interesantes. Bueno, recoméndese sementar la caluna na forza. ¿Por qué? Porque a luna na forza de... Así que todas as lunas favorables do traballo, do campo, é a menguante. Pero neste caso, é a da forza porque ten a producción arriba. Entón, estimula a producción do fruto. Entón, bueno, xa dixo, aquí o costume era plantarlas debaixo da viña. Porque así deixaban a viña abonada tamén.
2: Ah, claro, era unha forma de, bueno, de aforro, non? O que caía no chan era bo para o terreo tamén. Claro.
1: Ao mesmo tempo, cavaban a viña, ao mesmo tempo, abonábana, e ao mesmo tempo, producían debaixo da viña favos. Viñan para lá para a primavera, que é o cultivo lento.
2: Que lista é xente bueno, do campo,
3: Evidentemente, sobre todo en zonas onde había minifundio, tamén era aproveitar o terreno
2: máximo. O terreno que tes, claro. Tocaba unha leira como unha tira, non?
3: Evidentemente, claro.
1: Home, cultivabas en dous pisos. No sí, piso, claro. A ras de terra, e máis na parte aérea, na viña. Podabas, parreabas, facías todos os traballos da viña, ao tempo que tiñas os favores xa producindo. E, bueno, eu despois, isto era o tema que vos traía preparado.
0: Muy ben.
1: E despois, bueno, deixar aberto comentarios e preguntas.
0: Estupendo.
1: Eu directo de atender polo teléfono directamente agora, e vou pa habitación.
0: Vale, pois pues descansa, Braulio. Nada, moitas gracias por facer o esforzo, sobre todo, de chamarnos. Alegrámonos de falar contigo, porque as últimas novas que tiñamos sobre teu estado de saúde, pois eran, bueno, preocupantes, ou cando menos, inquietantes, porque sabíamos que estabas xa ingresado. Pero...
1: Santiago, día 13, todos os días, non pasei dos días seguido no centro médico, desde o día 13. E agora tocoume encima ingresar aquí a Montecelo. E non sei o tempo que vou estar aquí. Pero é igual, se me permitides, se vos gusta como...
0: Claro, por supuesto.
1: ...o traballo, todo depende disso, eu sigo aquí encantado. Entón, vou falar así, unha especie, algún detalle da nosa zona, do noso campo, Ribeirinho do Ume, que está sempre limitado a esta zona.
0: Claro.
1: E supoñe que o mellor o pavón, noutras zonas, o semente máis tarde ou máis cedo.
0: Sí, xa sabes que isto depende tamén moito de certos hábitos, non? Das zonas e demais.
1: Climas, a máis de climas.
0: Eso é.
1: Entón, eu vou falar sempre referente ao que digo eu, na miña zona, Ribeirinho do Ume, que vai desde Caldas, o seu curso medio baixo, de Caldas ata Cambados.
0: Estupendo. Pois moitísimas grazas por chamarnos, Braulio. Cóidate moito e aquí no estés, xa o sabes, para o que precises. Esta é a tua casa, como sempre. Vale?
1: Un abrazo moi grande a todos e boas noites.
0: Outro para ti. Cóidate moito, mellórate. E agora, nos levábamos uns días intentando contactar con ela, porque é verdade que nos chamou, pero estábamos tendo aí problemas co teléfono, pero xa así, por fin, despois de aí varios esforzos por parte do noso técnico, de Cidre, conseguimos contactar con ela e por fin a podemos saudar. Monse, dende Carballo, vos madrugadas, como estás?
4: Buenas, a boas horas,
0: A boas horas te chamamos.
3: Ay, nunca mellor dito, nunca mellor dito.
0: Como estás, cariño?
4: A miña Noemí.
2: Hola, queridinha. Ah, mira, votamos que tanto de menos esta semana. Dixen, eu debo de andar arrabeada, pero pobriña, arrabeada.
4: Eu estaba enrabiada porque dixen, pero bueno, hasta ahora o teléfono iba ben, claro que vai ben, porque le veino, porque eu estou pagando un contrato, aí a logo. O meu teléfono está ben, o que pasa é que debe de ser as direccións que te desaio, como se chame, as como é?
0: Bueno, as veces pasa, claro, que sen querer,
4: claro,
0: pois
4: sí. Non ten que ver co voso.
0: Claro, bueno, pero o importante, Monse, é que estamos aquí.
4: Hombre,
0: mira, saudas a Rubén, que está temos un novo fichaxe para esta temporada. Que che parece?
4: Con Rubén, é Rubén.
3: Moi boa noite, que tal?
4: Eso digo eu, eres máis simpático que Dios. Xa me caíches ben cando veo o capelán escribir.
3: Sí. Que enche claro, ben. Entonces vamos por o camiño.
4: Eu bebus pola tele.
3: Bien.
4: Eu vimos pola tele, sei o panorama que cambiastes ahora pensando en ti a boas horas.
3: Bueno, ben. E que che parece o cambio? Como ves?
4: Bueno, a mí me gustaba pensando en ti, pero ahora como hai que conformarse do que pon aí o jefe.
2: Claro, sabes claro. O que lle pasa, Monse? Monse vai sempre a favor de obra. Claro. Ela é moi vitalista. Ela está esperando, verdad, Monse? Como todos os cambios, custa adaptarse, tamén nos. Claro.
3: Pero
2: ela,
3: hai que arrancar.
2: Con voluntad, como é sempre, ela sempre pa diante.
4: Mira, miña Noemi, arre carai,
2: Que tal, amoriño?
4: Como te botei de falta, miña?
2: Claro, eu a ti tamén. É que estábamos aquí todos arrabeados, e Pepe estaba hasta preocupado.
0: Sí, porque eu dicía, jova, pasei todo o verán sin falar con Monse.
2: Claro.
0: E agora queríamos, levamos toda a semana hombre, intentando chamarte a nada.
4: Eu pensei que ibas a buscar... que? Buscar xas ligo por aí?
0: Na... Ui, Monse, ti, mira, moito quer saber. Que pillería tes.
2: Mira, Monse, non sei se encontraría ligue, pero veu moreniño...
4: A capelán, non?
2: Sí. Pero digo, Monse, que veu moreniño, descansado, contento... No, ligue non che sei, pero mala vida non lle veu.
0: Facemos o que podemos.
3: Mala vida non le veu. Mala vida non le veu.
4: Non podías ti por aí, capelán.
0: Que?
4: Que piñeches me guapete.
0: Diste, sí.
4: Hombre... O veciño de lá ou non, que non me interesa.
0: Bueno, porque estuve indo á praia, eso, pasando, bueno, aproveitando o verán.
4: Home, mira como me alegrei, a recara que está aí. A miña Noemi, a máis bueniña, a quero moito,
2: Sí, mira, ¿verdad? Pasamos un verán estupendo.
0: Vemos, Monse, que o vemos escoitaba,
2: Moitísima compaña, ademais...
4: Eu xa lle mandei saludos
2: claro.
4: A Noemi de parte miña.
2: Home, claro, eu deille saudos de todos vos. Xa lle dixen que todas as noites nos acordábamos del, que o barco ía como tiña que ir,
4: hombre.
2: Que nos rimos moito todas as noites, tamén claro. Choramos algunha noite. Aquí hubo
0: bueno,
2: de todo,
0: ver,
2: hai
0: de todo.
3: Emoción,
2: aquí
3: emoción.
2: Hubo de todo.
3: Emocións.
2: Pero que ten unha, tuvemos unha audiencia fantástica que era a que conformaba
4: hombre,
2: pensando
4: en ti. Hombre, porque tamén non mereces, que eres moi boniña. E eres unha mujer encantadora.
0: Ah, que sí.
4: Xa chudísimo e volvo xa dicir.
2: Monse moi querendeira, que É moi querendeira ela.
4: Espero verte en Carballo, ti e Capelán. Como
2: que
4: saibas, miñades,
2: temos que comer con ela.
0: Eu xa teño ido moitas veces, Monse.
4: Pero eu non te vexo.
0: Escoita, mira, ademais, vou aproveitar...
4: Parece que me tiñas que chamar polo móvil.
0: Claro, pero vou aproveitar...
4: E aí, cando sea así, eu pides aí o meu, que claro. Teno aí, que senón...
0: Claro, pero isto por privado, non vamos a publicar aquí o teu número.
2: Non, porque senón eso vai ser a convertir unha feira das de Rubén.
0: Claro. Pero...
4: Escoita, fala con xeito, mira, ti escoita, que son máis bebé que ti.
2: Escoita aí.
4: O número... Pedirlo aí, que chuda. Desde parte mío, xa está.
2: Xa o collemos aquí, xa o temos grabado. Cando vayamos a Carballo, xa sabes que caemos por aí, non?
4: E despois, cando viñades...
2: Claro.
4: Monse, mira, vai xa que estou aquí, pois xa está.
2: Tomamos un algo nunha terraza ou damos un paseo, que sea. Home, claro. Sí.
0: Ademais, eu agora en outubro...
4: Como se queres un barril tamén.
2: Tamén. Vamos con tempo, verdad?
0: Sí, eu teño que ir a Carballo, que agora empeza co FIOT, co festival este de outono de teatro, e sempre suelo ir a ver algunha obra.
4: A nunca te vin a ti cantar, teño ganas de verte cantar. Porque eso... están dicindo os ointes, claro, que están xe dicindo... Que eu, aunque non vexa a tele, teño aquí un aparatinho pequeniño, unha radio, e escoito-vos.
0: Xa o sei.
4: Entonces hai xente que dice que cantas moi ben.
2: Pero sí. Non escoitaches nunca, hai que poñer unha canción
4: non,
2: para que te escoite.
3: Por lo menos.
4: Na miña vida non escoite.
2: Bueno, pois pues escoita, Mons, a seguinte single que sone neste ten programa que ser... ten que ser de Sonda Taberna para que escoites.
3: Exacto.
2: Mira, teñen unha guasa, Mons. Fan unha festiña, é terrible. Hai que poñer algunha que diga el que sea así.
0: Sí, home, hai xa poñemos no, normalmente así cancións deles,
4: Son dos terribles, bueno.
0: Pois bueno, neso estamos, Monse. Ti que tal pasaches o verán, ben?
4: Pois sí, así daquela maneira, porque estou con este pescozo.
0: Xa.
2: Anduvo maliña, sabes.
0: E o noso que tal está?
4: Ai, o mar.
0: Sí.
4: O mar está xa aquí bailando ca perna.
0: Bueno, dalle un saúdo da nosa parte, vale?
4: Dame, oíste, jefe.
0: Dime.
4: Mándase saludos, capelán. igualmente, dice.
3: Oye, saludos retransmitidos,
4: a ver si
3: ¿eh?
4: A ver si fala contigo un día destes.
0: Claro, cando, xa sabes cando que cando gana, que era. Claro.
4: Hombre, sabes que eso é prometido, que eu teño ganas de que fale con vos. Hombre,
0: claro.
4: Non vai falar con meu capelán, me cago la mano.
0: Pois sabémonos ver agora no outono, vale?
4: Pois, a ver se é verdad. Pois, agora xa sei.
0: A ver, aquí ya... Sigue sendo ali a visitar a June Norris.
4: A June Norris?
0: Sí.
4: Oh, quería que fora, pero para moito drogadito seu...
0: Ai, Dios mío, xa, bueno.
2: Non, non quere saber nada
0: bueno,
2: disso.
0: Bueno, eso non se pode dicir na radio.
4: Non, non, non, eu, mira, eu non me vai a ningún conto.
2: Non lle vai o ambiente,
0: non lle vai o conto, vale.
2: Non lle vai.
4: Este, eu outro día sei que houve pelea que non lle dixen a mí, verdad?
0: Ali no, no bar, sí. Ui, daquela non. Daquela
2: era desde esa ventana este verán, verdad?
4: Ese ambiente que ten.
2: Monse, verdad que desde a ventana?
4: Non me gusta o ambiente que para ali. Claro. Sabes o que che dixo? Eu me gusta ir a tomar algo tranquilamente, pero non que teña que aguantar ver aí... escorias eu ao meu lado na quero.
2: Ela non quere claro. Lío.
4: Te... Para moitos drogaditos, eh? Hai un club de alterna aquí na calle.
0: No, eso tampouco nos gusta.
2: No, eso non dá boa vida.
0: Nos
2: no,
0: queremos ir a sitios de xente decente.
3: No, tomar, no algo, tomar algo de relax, tranquila.
4: Ele será moi bo, pero papa, danlle puntos así.
0: Bueno, pois pues nos e quedamos contigo para tomar un café na máis, vale?
4: Pero para aí, pero para... pero eu para teño un sitio de non dirme...
0: Por eso. Bueno,
2: sin problemas.
0: Monse... graciñas por chamar. Agora a ver se somos capaces de seguir mantendo así a comunicación contigo, porque
4: hombre,
0: o mellor tes
4: eso, pagando, o meu móvil tamén.
0: Vale, pois xa, agora como xa sabemos como facer.
4: No viernes.
0: Vale.
4: Ento, eu estou pagando un contrato,
0: Por eso. Pois pues no, nós tamén en principio, así que vale, será que non nos entendamos.
4: Bueno, señor Rubén aí.
3: Un bico grande, Monse.
4: A ti, hombre.
0: Viquiño, guapa, no, hasta otro día.
2: Un besiño enorme, bonita.
0: Igualmente.
2: Cuídate.
3: Chao. Chao, chao.
0: Carlos de Redes, buenas madrugadas, ¿cómo estás?
5: Muy bien, capelán, muy buenas noches a todo el mundo.
2: ¿Qué
5: acabo
2: tal, Carlos?
3: Bueno, ¿y te...
5: ¿Qué tal, Noemi?
2: ¿Todo bien?
5: ¿Qué
2: tal?
5: Yo bien, yo estoy bien. Ahora ya estoy más contento porque mi madre se recuperó. Porque estuvo enferma, que estuvo... Porque tuvo la... Las chicas que vienen a cuidarla,
2: sí,
5: ¿sabes?
2: Sí.
5: Pues la cogieron mal, sin querer, y la lastimaron en la espalda.
2: No bueno. Me digas.
5: Los músculos de la espalda.
2: Pobre.
5: Y tuve que llamar a urgencias porque el médico de cabecera tenía espera para un mes, para el médico de cabecera.
0: Bueno, ay, pero bueno, atenderla claro. Bien y está bien, ¿no?
5: Sí, vale. Llamé a urgencias y el médico de urgencias me dio unas pastillas que le fueron muy buenas. Y nada, en 7 días se curó.
0: Muy bien, pues alegrámonos.
5: Y ya quedé tranquilo, pero me sentí en ese momento impotente, ¿sabes?
0: Bueno, a ver, claro, cuando uno está a cuidar a un familiar y de repente ve que además que también te honra o que digas que fue un accidente y que ti entiendes que puede pasar, que no fue culpa de ellas, ni mucho menos.
5: Fue sin querer, joder. Foi sin querer, ¿me entendes?
2: Foi sin, que no, claro, como, sin querer. Como a tua mamá leva tanto tempo metida na camiña, a movilidade que ten, ela non axuda moito a movimento.
5: Son 4 anos,
2: claro.
5: Son 4 anos que levan
2: claro.
5: Camada.
2: Entonces, este verán falamos con Mari Carmen. Non sabedes que encanto de muller, que tenrura nos deu, que simpática é. Ademais, canto falaba do Pensando en Ti, que lle gustaba moito o noso programa. Moi faladora. Ademais, moi lúcida. Encantounos e felicitamos o cumpleanos. Acordaste, Carlos?
5: Sí, lle gustou moito,
0: Que ben.
5: Ora está dormindo. Xa,
0: non despertes.
2: Sabedes quen lle cantou as mañanitas o día do cumpleanos?
0: Quen?
2: Manuel de Verducido.
0: Ah, moi ben.
3: Ves? Como Dios, claro, como ten que ser.
2: Fixemos un cumpleanos por todo o alto, verdad, Carlos?
5: Sí, Noemi, é certo. Lle gustou moito a miña nai, quedou moi contenta, eu tamén quedei moi contento.
0: Mira, Carlos, queríache preguntar do tema que estamos a falar hoxe, que é a volta un pouco á rutina, ao diario, a esa volta ao cole ou volta ao traballo, ti como a lembras? Cando acababan as vacacións e tiñas que volver á rutina.
5: Eu cando traballaba, cando traballaba, porque ora xa sabes que estou unha pensión.
0: Sí.
5: Estou non traballo, teño unha discapacidade, entonces non traballo, xa fai.
0: Sí, pero como claro, como lembras aquela volta ao traballo ou aquela volta ao, á escola, ao instituto, a, non?
5: Pois eu botaba de menos, eh? Non te vais que pensar, eh? Nos compañeros, en todo, sabes?
3: Claro, era un
5: porque
3: pouco...
5: sempre faz amigos e todo.
3: Claro, despois do verán tamén querías recontrarte con eses compañeros ou amigos.
2: Claro, ademais, no, recordade unha cousa, claro. Que na época de Carlos e a miña, extrapolable seguramente nosa, a de Pepe, no,
0: sí.
2: Non había redes sociais, non había nada. Un remataba o cole en xuño...
5: Xogabas todo fora.
2: Claro.
5: A fútbol, a obrila coas chavalas, ao escondite... A la goma, hasta jugaba a la goma, yo también.
2: Hombre, claro, os xogos non teñen xeo.
0: Sí, a Mariola.
2: A todo, pero ao que me refiro é que a xente do cole non a volvía a saber
3: claro,
2: ata tenía... que chegaba setembro. E a túa moi
0: claro,
2: millo...
0: Claro, sí, claro, efectivamente.
2: Claro, e a outros tantos non. E non quero contarvos o que era... perder de vista o fiche que tiñas, non? O que che gustaba, o teu crash que lle din agora.
3: E ademais sempre estabas aí sempre a puntito, pero sempre era o mes de abril.
2: Pero sempre chegaba xuño.
3: Xa che feche...
2: En setembro, outra vez, pico pala. Así podías te tirar todo o bacharelato.
3: O setembro xa parecía outro novo.
2: Había algún, non sei se vos pasaba, non había algún que era o de sempre? Un que se vos enquistou aí todo o bacharelato?
3: Sí,
2: ou fun a única rara? Bueno, pois de esos hai.
3: No, eso hai.
2: Claro.
3: Pero depois sempre aparece algún que ven de outro centro.
2: Polo medio todos.
3: Sí.
2: A ti tamén che pasaba, Carlos?
5: Tamén.
2: Sí.
3: Mes.
2: Es máis do que di Rubén, non? Que tiñas ao mellor o que digo tamén, un que era como fixo, non? Que era o que che gustaba.
3: Pero despois iba roteando.
2: Outras cousitas, non?
3: Rotando.
2: Claro.
5: Sí, claro.
2: Contounos aquel primeiro bico que deu Carlos, que se chamaba Ana, non?
5: Sí,
2: con 14 anos.
5: Sí, con 14 anos.
2: Claro.
5: O primeiro bico con lengua foi.
0: Bueno.
5: Foi a hostia, eso é.
0: Bueno, Carlos, que estamos en un medio público, home, un pouquiño de...
3: Pero primeiro xa con...
2: No, oíste, a suma chingún, porque dixen, ya non sería así como de apretar, non, el foi.
0: Pero que lembras ti daquela volta á rutina, por exemplo, no traballo?
5: No traballo, pois en recontrarme cos compañeiros, porque facías tamén as de pois, na Navidades, facías a comida de Navidad, no, íbamos a comer por Navidades, os compañeiros, facíamos unha comida de Navidad, no traballo, traballando, que pasabas ten o tempo.
0: En que traballabas ti?
5: Pois eu estaba na construcción.
0: E sempre collías vacacións en verán?
5: A veces non, a veces escollía nas Navidades, elegía nas Navidades. Elegía o mes de Navidades, todo o mes de Navidades, o elegía en vez do verano.
0: Sí, pero bueno, por exemplo, ti xa o tes mencionado aquí máis dunha ocasión tamén, eres pai, tes un fillo, e supoño que tamén estaba ese momento no que o neno tiña que volver á escola despois do verán.
5: Claro, sí.
0: E iso como vivíades na casa? En plan, desexando perdelo de vista e que volvera á escola?
3: Gling, gling.
0: Ou eso, no, que di Rubén, gasto. Libros, material escolar...
5: Eso sí, o gasto me cago en tal. Depois, cando foi á universidade, máis aínda.
3: Home.
2: Non deixas de gastar ata que se colocan. É que é verdade. Porque estás invertindo en educación?
3: Eu, desde o punto de vista dos pais, non sei, pero desde o punto de vista do alumno que fun... A min o que me molaba moito era cando estaba o tema dos supermercados que tiñan ir a ver as libretas,
2: todo novo, libretas, sí.
3: Todo cheiraba a novo. Eu quero isto, eu quero isto. Claro, isto é...
2: A min quedoume aínda o cheiro das libretas novas.
5: Dime. Ti non sabes o caro que son as cousas.
0: Sí, claro, eu vivo noutro planeta, non te fastidia. Non vou saber o caro que son as cousas.
3: Unha libreta de 10 euros, un bolígrafo
0: 2... E os líos libros e todo, pero bueno, sí que é certo que... O tema do material escolar e de forrar os libros e de todo ten como algo especial.
3: É unha maxia.
5: Sí, imagínate, eu tive que comprar a meu fillo, un ordenador de 3.000 euros, tío.
2: Pero para que? Para a universidade?
5: Para estudiar na universidade, claro.
2: Bueno, porque os pequenos tuvelle que comprar unha cada un, porque non levan libros. E cada chamalle Chromebook, cada un son 420 euros, máis as licencias.

0: biblioteca del libro.
1: Sí, sí, sí, pero sí. Yo tuve que comprar un de 3.000 euros, que vale 3.000 euros. Entre a mi mujer y más yo compraba 1.500 cada uno.
0: Bueno, pero no caso de teu fillo, porque está estudiando informática, quiero decir, a súa ferramenta de traballo,
2: claro.
0: ¿No?
2: O sea, ahí ya estamos hablando de otra.
1: Claro, está estudiando o del, lle fai falta un ordenador potente e todo para traballar no sistema del.
0: Claro.
1: No, lle fai falta un pequeño, ten que ser un dos vos.
3: Bueno, eso ve, pero aprobou, ¿no? O importante que aprobou, non, Carlos?
1: Está aprobando e está levando todo moi
3: pois
1: ben.
3: Pois xa está, perfecto. Ano, pois, como se lle costou 6.000?
2: Eso.
0: Pides un crédito.
3: O rapaz que estudie, que aprobe, en a máis.
1: Sabes que me dixo o capelán?
3: Que?
1: Dixo, papá, cando cobre o primer sueldo, te vou comprar unha televisión.
0: Oh.
3: Bueno, pois pues mira.
0: Pídelle unha plana pues ben grande.
2: Esa, pide esa que non refleja ca,
0: claro,
2: ca luz de fora.
0: Claro, unha ben grande.
2: Para ver os partidos van aí.
1: No, yo lo que quiera él. Yo no le exijo nada. Yo lo que quiera él, capelán. Yo no tengo problema. A mí me vale cualquier cosa.
0: Que se compre un disco, se te son de guardalo, porque no debes ter sitio xa.
1: No, si yo teño.
0: No, que imposible.
1: Encargué a un carpintero que me fixera un mueble para os discos, para que colleran más discos.
0: Que va a ter que comprar unha casa nova.
1: Un mueble a medida. O que teño que ampliar a casa.
0: Exactamente, vas a ter que comprar unha casa nova, Carlos.
2: Pero a ver, aquí en Galicia, que temos experiencia en arrimos...
3: Claro, ti vai facendo, fai un jalpón, arrimos, porque ti vives nunha casa, non?
0: Un alpendriño aí.
2: Un arrimo,
3: Ti tes casa. Non,
1: sí,
3: Carlos?
1: Tengo casa, sí.
3: Bueno, pois mira, ti, agora que non escoita nadie...
2: Bloque de seis.
3: Claro, que tens que facer é mandarle unha rasilla, llaneas un pouco por fora...
0: Uralixa...
3: Claro, vai facendo... Ti vai facendo que e despois por riba porlle unhas xestas
0: un
3: para que non te pille o dron do catastro, entendiches?
2: É que non vaya moito,
1: ah, sí, moi,
2: que
1: claro, avance, claro, non sexa
3: claro,
1: moito.
3: Claro, claro, claro. E metelle uralita.
2: Claro.
3: Uralita sempre. En Galicia, uralita é bloque cara vista.
0: É necesario.
3: Por riba unhas xestas para que pareza así un
0: o portal de Belén,
3: porque
0: non
3: claro, porque
2: un par de metriños,
1: claro, despois outro tanto.
3: Claro, claro. No, que non te pille o dron do catastro, que iso é importante.
0: Se che pregunta que pa leña.
3: Claro,
0: non é isto.
1: Claro, por
3: é un voladizo, diz que é un voladizo e xa está. Obra menor.
1: Obra pequena de casa.
3: Pero isto, Cidre, isto borro todo, eh. Arroba xunta, arroba catastro.
2: Isto non se sabe nada, por Dios.
0: Mañá
2: queda aquí entre nós.
0: Chapado por defunción.
2: Total, somos os catro, sabes?
3: Isto dalle para atrás, rebobina e borramos. Espera un momento, vamos a facer un momento de silencio para facer aí o corte. Bueno, pois Carlos de Redes, moitas grazas por compartir con nós esas experiencias de volta ao cole, de volta ao traballo. E, por suposto, recomendamos, como non podía ser de outra maneira, todas as obras que se acometan, sexan menores ou maiores, sempre con
0: legais,
3: licenza municipal.
0: Legais.
3: Verdade que sí, Carlos? Guiño, guiño.
1: Sí. Que te iba a decir, capelán, un abrazo para todos moi fuerte e para Cide tamén, que Cide é un tío auténtico.
3: Non o sabes ti ben.
1: É moi bo rapaz, é moi bo rapaz.
0: E ten unha paciencia, que paciencia il ten.
2: É unha coleta,
1: sí.
2: Cuidado, non lle bicho coleta.
1: A mí todos me caen ben os que traballan.
0: É o que tes, que todos se caemos ben.
3: É unha cousa que mellor moitos non sabedes, pero eu seina, que lle gustan os rallies. Eso xa lle dá un plus de que é un
0: de
3: chaval que...
0: De sí.
3: No, claro, no, un chaval que mola. Entendes?
1: Ah, pois pues a mí os rallies me gustan, as carreras de Fórmula 1 me gustan.
3: Vamos a ver, pero que terá que ver?
0: Que
3: terá que ver un rally ca Fórmula 1, Carlos, por favor, eso é como, bueno, iba a facer, non vou comparar, pero que terá que ver? O rally é conducir de verdade, a Fórmula 1 é, bueno,
0: postureo.
3: Fórmula 1 é ir ali e na máis.
2: Fórmula 1 é cartos.
3: Claro, vas ali e posto polo concello e na máis.
1: Pero si, el rally é máis
0: sinxero,
3: máis
2: noso. É máis
1: a máis o de Ferrol tamén é, non che gusta o rally de Ferrol?
3: Home, pois pues ajustan-nos todos. Cidre, o de Ferrol ben, non? Sí, vale. Claro.
0: A Cidre gustanlle todos.
2: O de Ferrol é fantástico, é o mellor do mundo.
0: Por lo que sexa, a verdade.
2: Non sei por qué, pero é o mellor. É o mellor.
3: É que a veces non este programa imos, como dicía outro, que isto Cidre seguro que a sabe, imos desgobernados como un foguete sen varilla. Pois así mesmo imos. Carliños, un abrazo, amigo. Cuídate moito.
1: Al rally de Ferrol tengo ido yo.
3: Moi ben, pois se vamos este ano xa nos vemos por ali. Ti ponte, non te poñes nas curvas.
1: No, vete yo que poñer donde indique a...
0: Sempre a cuberto, que sempre hai líos, claro.
2: Si en curva, que se xa na vertente de baixo.
1: Sabes?
3: He subido un alcoholito, vale?
1: Ainda estando ben, ainda pode pasar algo.
2: Eso.
3: Veña, un abrazo.
1: Un abrazo.
3: Chao, Carlos.
1: Chao.
3: Alcoholitos. Don't you know?
4: Buenas noches, Pepe, Noé, Isa, Rubén. Oye, mira por dónde nos vemos otra vez, tío. ¿Te acuerdas de mí? Carliño, metralleta, 30 segundos, mallao. Me alegro de que estés con nosotros en la Radio Galega. Un saludo, papá, Carlita, pa' Cris, pa' acá, pa' acá, pa' acá. Pa' Iria, de Santiago, que no se entera. Para el amigo Luis del Couto. Y para todos mis amigos y amigas de la radio, y para toda la audiencia, feliz lunes y viva Vigo.
5: Hola, buenas noches a todos, a todo el equipo de A Boas Horas Semanal. A todos los oyentes. Y bueno, no voy a nombrar a nadie especial que todos sintan saudados. Este mensaje quiero aprovechar pues los micrófonos del programa de A Boas Horas de Radio Galega para unirme al apoyo a estas xogueiras por el alcance que tuvieron en Palencia. No sé, pareceme que vamos hacia atrás. No es simplemente porque sean cantantes o porque sean elas o porque sean galegas, porque yo sea un fan de estas xogueiras. Simplemente yo digo que no sabemos qué es respeto, que hay cuatro energúmenos que no sabemos qué es respeto y educación. Esos cuatro energúmenos pueden pues arruinar un concierto, una obra de arte, cualquier cosa, cualquier trabajo de una persona o de un grupo de personas. O sea que un bico, una aperta, se sé que ellas tienen mucho apoyo, pero yo quiero ser una más. Bueno, un bico, que tengáis una buena noche. Que una buena semana.

0: As dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Aviso da DGT para quen vaya pola autovía do Cantábrico pola A8 con velocidade limitada a 80 km/h no alto do Fío contra os concellos lucenses de Lourenzá e Mondoñedo pola visibilidade reducida por mor da néboa. E seguimos nas estradas que sumaban unha vítima mortal en Galicia. A pasada tarde, un motorista falecía no concello coruñés de Outes. Tiña 56 anos e perdía a vida nunha saída de vía. Os servizos sanitarios desprazados ao lugar non puideron facer nada por el. Tras 5 días de alertas pola calor, en moitos ou nalgúns concellos da comunidade, a Xunta non ten prevista ningunha alerta, como lles digo, para esta xornada. A Sanidade atende os datos de Meteosaúde e Meteo Galicia que non teñen anunciados avisos. A Axencia Galega de Meteoroloxía dinos que o día vai ser de sol na metade sur, tarde de nubes e claros na metade norte, onde pola mañá terán néboas no interior e nubes na costa norte e noroeste. As temperaturas baixan, sobre todo as mínimas. Este domingo foron altas e moita xente aproveitou para visitar os areais.
2: O día está boísimo, estupendo, pouca xente, estamos xenial.
3: Moi ben, acabamos de chejar, en verdad. Ela acaba de salir de traballar, eu terminei agora a temporada e xa de vacacións.
4: Fenomenal.
0: A maioría dos municipios do país está este luns en risco moderado de incendios, sendo ese risco baixo sono situados na metade norte das provincias de Lugo e da Coruña, e non en todos. Falando da loita contra as lapas, a última hora da tarde dábase por estabilizado un incendio no municipio ourensán de Manzaneda que se declaraba na véspera que queimou, cos datos aínda provisionais de medio rural, 15 hectáreas. Tamén se daba por extinguido a media tarde outro que se iniciaba unhas horas antes en Culleredo, que calcinaba un par de hectáreas no Monte Costa, non afectou